0: màn sương bảng lảng, trong những cơn gió heo may và sắc lá chuyển màu, những giai điệu dịu êm trong trẻo đã được viết nên.
1: Bởi vậy, chọn ca khúc mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì cũng không dễ, đúng không nào Thanh Long? Thu vàng này, thu quyến rũ, mùa thu trong mưa, nhìn những mùa thu đi, không còn mùa thu, hay là gửi gió cho mây ngàn bay chẳng hạn. Mỗi ca khúc lại đưa đến cho chúng ta một cái sắc thái khác nhau của mùa thu đấy.
0: Và đôi khi chỉ một mùi hương quen thuộc, một con đường cũ hay là một giai điệu vang lên cũng đủ để đưa chúng ta trở về với một cái thời điểm nào đó của cuộc đời. Vậy nên là nếu bắt đầu bằng một mùa thu thật là dịu dàng, thật tình tứ thì Thanh Long nghĩ đến ca khúc Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
1: Một mùa thu không chỉ có nắng vàng, có lá rơi mà còn có tình yêu, có những lời yêu thương rất nhẹ nữa. Ngay bây giờ thì xin mời âm nhạc với Mùa Thu Cho Em.

0: Thưa quý vị, em có nghe như một lời mời gọi rất khẽ giữa mùa thu vậy, là mùa thu mưa răng lá đỏ, là mùa thu của yêu thương đang về ở trong đất trời, với mưa thu, lá vàng và hình ảnh nai vàng hát khúc yêu thương.
1: Mùa thu cho em như một lời tỏ tình, không quá nhiều lời yêu trực tiếp này, nhưng mà cả giai điệu và ca từ thì đều tạo nên một cái khoảng không gian tình yêu rất đỗi dịu dàng.
0: Khi mùa hè với cái nắng gay gắt đã qua đi, mùa thu đem theo những cơn gió heo may, những con đường tràn ngập lá vàng rơi và khúc yêu thương của những trái tim vương màu xanh mới nữa. Lời ca bay bổng, giai điệu ngọt ngào của ca khúc mỗi khi vang lên như khẽ nhắc người nghe rằng mùa thu đã trở thành một phần ký ức.
1: Và có lẽ mỗi người khi mà nghe bài hát này thì cũng có thể nhớ đến một mùa thu của riêng mình, phải không quý vị? Có thể là một mùa thu rất là xa, một mùa thu mà lúc ấy thì mình chưa nghĩ là nó sẽ trở thành kỷ niệm với mình đâu.
0: Vâng, cho đến nhiều năm trôi qua, chỉ cần nghe lại một bài hát, nhìn thấy một hàng cây hay là bắt gặp một buổi chiều có ánh nắng giống như ngày xưa vậy thì ký ức lại ùa về.
1: Đó cũng chính là tâm trạng mà thỉnh thoảng em thấy xuất hiện trong mình, chị Xuân ạ. Đôi khi là đang nghe một bài hát này, tự nhiên nhớ đến một người nào đó chẳng hạn, hoặc là nhớ đến một nơi mà mình đã từng qua chẳng hạn, hoặc là nhớ chính mình của những năm tháng đã qua. Ôi, rất là nhiều cái nỗi nhớ nó cứ đến với mình một cách bất chợt như vậy đấy.
0: Vâng, có lẽ vì thế thì bên cạnh cái vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu thì mùa thu trong âm nhạc còn mang theo rất nhiều hoài niệm nữa.
1: Cái cảm giác này khá là giống với tâm trạng của nhiều người khi mà thu đến, phải không chị?
0: Đúng rồi.
1: Nó có thể chỉ là những cái buổi chiều chúng ta tan ca làm, rồi là một con đường mà mình đã từng đi qua rất rất là nhiều lần, nhưng mà lần này tự nhiên lại thấy sao xuyến khác lạ đấy. Rồi là một quán quen, một người bạn cũ, những thứ lúc đó thì mình thấy rất là bình thường thôi, nhưng mà sau này nhớ lại, biết đâu nó lại là những kỷ niệm đáng quý trong cuộc đời của mỗi người.
0: Vâng, vậy nên nếu mà nhắc đến mùa thu thì Thanh Xuân nghĩ rằng chúng ta sẽ phải nghe một ca khúc rất là quen thuộc rồi nhưng rất đáng yêu. Đó là ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ từ

0: Thưa quý vị, trong âm nhạc thì mùa thu thường vảng vất một cái nỗi buồn của sự chia tay nữa, của những mối tình đầy dang dở. Bởi vậy, những ca khúc viết về mùa thu thì cũng thường là tiếng lòng của nhiều thế hệ.
1: Những ca khúc như Thu Vàng, Thu Quyến Rũ, Mùa Thu Trong Mưa, Nhìn Những Mùa Thu Đi, nghe những cái tên ấy thôi thì cũng đã thấy thấp thoáng một người thương, một cuộc tình, một khoảng thời gian đã qua.
0: Vâng, có lẽ mùa thu cũng là mùa mà người ta dễ nhớ về những cái mối tình cũ hơn, đúng không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Có thể bởi cảnh vật lúc này thì thường khiến con người sống chậm lại. Bởi khi chậm lại rồi thì những điều tưởng như đã cất đi đâu đó trong ký ức lại có dịp trở về.

0: Thu thì em thấy rất nhiều người có những cách gọi khác nhau chị Xuân ạ.
1: Ừ.
0: Nào là mùa của tình yêu, mùa của hoài niệm đúng không ạ? Mùa của những ký ức nữa. Và như chúng ta vẫn hay nghĩ là tức cảnh sinh tình ấy,
1: đúng
0: nhìn
1: rồi.
0: Vào cái không gian của mùa thu nó lại làm cho mình lưu luyến và xao xuyến hơn.
1: Đúng vậy.
0: Như là trong khúc mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang, nghe bài hát, đọc lại lời thơ, chỉ một chữ thu xuất hiện thôi mà đã mở ra cả một trời thu đầy tâm trạng.
1: À, sẽ chỉ còn quần thu thờ ấy, nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời. Một mùa thu không chỉ có cảnh vật mà còn có cả một thế giới nội tâm nữa.
0: Em nhớ là ca khúc này thì gắn với câu chuyện tình của nhà thơ Hồng Thanh Quang và cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung ạ.
1: Ừ.
0: Một cái chuyện tình từng được kể nhiều trong giới văn nghệ sĩ.
1: Khi đọc bài thơ với cái lời đề tựa tặng người yêu thì cố nhạc sĩ Phú Quang khi phổ nhạc đã từng cảm nhận rằng đó là một cái tình yêu đẹp đến mức dường như không có thật luôn.
0: Hồng Thanh Quang và Lê Dung đến với nhau khi mà tuổi đời này, hoàn cảnh và vị trí của hai người có nhiều cái sự khác biệt. Lê Dung khi ấy đã là một cái giọng hát lớn, từng trải và có vị trí đặc biệt trong đời sống âm nhạc. Còn Hồng Thanh Quang thì vẫn đang trên con đường của một nhà thơ, một nhà báo trẻ.
1: Vâng, nhưng tình yêu thì đôi khi lại không bắt đầu từ những điều mà người ta có thể tính toán được, đúng không nào? Nó đến từ sự đồng điệu, từ sức hút của hai tâm hồn nghệ sĩ và từ những rung động rất riêng mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết.
0: Và chính trong những cái năm tháng mà tình yêu ấy đang ở độ nồng nàn nhất ấy, thì Hồng Thanh Quang đã viết khúc mùa thu, bài thơ như một lời tự sự của người đang yêu, vừa đắm say, vừa có một nỗi bất an mơ hồ về những gì mà mình có thể mất đi.
1: Vâng, và ca khúc ấy thì đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong mối lương duyên giữa thơ của Hồng Thanh Quang, âm nhạc của Phú Quang và tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Nhạc sĩ Phú Quang thì từng chia sẻ rằng ông phổ nhạc bài thơ như một món quà dành cho tình yêu của hai người.
0: Điều khiến khúc mùa thu ám ảnh người nghe có lẽ nằm ở chính nghịch lý ấy ạ. Bài thơ được viết trong những cái ngày mà tình yêu đang rất là đẹp, nhưng mà trong từng câu chữ thì đã thấp thoáng có một cái dự cảm về sự chia xa.
1: Bởi vậy thì khi nghe những câu thơ về tình yêu, người ta không chỉ nghe thấy cái niềm hạnh phúc của người đang yêu, đúng không nào Thanh Long, mà chúng ta còn nghe được nỗi lo sợ trước một tình yêu quá lớn, quá sâu, đến mức mà người ta linh cảm rằng mình sẽ mang theo nó rất lâu ở trong cuộc đời.
0: Vậy thì phải chăng là câu mà chúng ta vẫn đôi khi vẫn thường hay nói là tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Có lẽ là cũng khá là
1: vậy.
0: Đúng ca khúc này đúng chị Xuân?
1: Đúng rồi.
0: Và rồi thời gian đã khiến cho câu chuyện ấy trở thành một phần ký ức ạ. Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung mất năm 2003, nhưng mà tiếng hát của bà cùng với khúc mùa thu thì vẫn còn ở lại. Nhiều năm sau, mỗi khi ca khúc vang lên, nhà thơ Hồng Thanh Quang vẫn nhắc về một tình yêu mà ông từng xem như một phần số phận của mình.
1: Ngay bây giờ thì kính mời quý thính giả cùng lắng nghe khúc mùa thu, nhạc của Phú Quang, lời thơ Hồng Thanh Quang.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Thanh Long và Thanh Xuân trong chương trình Câu chuyện âm nhạc Bản tình ca mùa thu trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, nghe những ca khúc về mùa thu thì đôi khi Thanh Xuân cũng có cảm giác là muốn tạm gác cái công việc của mình sang một bên để khoác ba lô và đi đâu đó nữa đây Thanh Long. Không cần đi quá xa đâu, chỉ có thể là một chuyến đi ngắn đến một nơi có nhiều cây xanh chẳng hạn, có núi, có hồ, có sông, có một buổi chiều sương bảng lảng là đủ thấy mình đang ở thực sự trong một mùa thu.
0: Vậy thì có lẽ là sau khi mà xong chương trình hôm nay nhá, thì em có lẽ là sẽ mời chị Xuân chúng ta ra tạo một cái quán cà phê nào đó cũng được ạ.
1: Vâng,
0: chị Xuân đôi
1: cũng
0: khi
1: cũng là một khung cảnh đầy thu ở những ngày này đúng không?
0: Khung cảnh đầy thu và rất lãng mạn nữa, nhiều khi mình chỉ cần là ngắm nhìn dòng người qua lại thôi ạ. Và rất là nhiều những cảm xúc mà em nghĩ là chỉ có mùa thu thì mới đem đến cho con người một khoảng lặng vừa đủ để nhìn lại mình.
1: Vâng, mùa thu với một chút nắng này, một chút gió, một cơn mưa hay là màu lá thay đổi, một buổi chiều chậm hơn thường ngày chẳng hạn, tất cả đều có thể trở thành cảm hứng để người ta dừng lại, quan sát và lắng nghe những rung động rất riêng ở trong lòng mình vậy.
0: Và từ những rung động ấy thì mùa thu bước vào âm nhạc với rất nhiều dáng vẻ, có khi là mùa thu của tình yêu, của những cuộc gặp gỡ và chia xa như là trong ca khúc Khúc mùa thu mà chúng ta vừa được nghe. Nhưng mà cũng có khi thì mùa thu chỉ đơn giản là một bức tranh đẹp, có nắng vàng, có lá rơi, có một chút chơi vơi rất là khó gọi thành tên.
1: Một mùa thu như thế thì đã đi vào âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Châu, không có quá nhiều ưu tư, không quá nặng nỗi buồn. Mùa thu vàng gợi ra một không gian dịu dàng trong trẻo, nơi mà sắc màu của thiên nhiên hòa cùng những rung động của con người.
0: Thưa quý vị, sau những dư âm sâu lắng của khúc mùa thu thì chúng ta hãy thử bước sang một khoảng trời thu khác, nhẹ hơn, sáng hơn nhưng vẫn đủ sức khiến lòng người trùng xuống trong một khoảnh khắc quý vị nha. Đó chính là khoảnh khắc mùa thu vàng sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Mùa Thu Vàng của nhạc sĩ Ngọc Châu với những hình ảnh rất thơ như là em đến vương triều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi, lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm.
1: Thời tiết lãng mạn, sắc vàng của lá, ánh nắng dịu dàng và mùa thu thực sự đã trở thành một đề tài gần như là vô tận trong âm nhạc. Từ những nhạc sĩ tiên phong của thời tiền chiến như là Đặng Thế Phong, Văn Cao, rồi Đoàn Chuẩn, Cung Tiến hay là Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, mỗi thế hệ để lại một mùa thu của riêng mình.
0: Vâng, đã bao lần mùa thu đến, dòng thời gian thì cứ lùi dần theo năm tháng. Chúng ta lớn lên, đi qua nhiều chuyện hơn và cũng hiểu rằng cuộc đời không chỉ có những ngày bình yên.
1: Vậy nên là có những lúc mà chúng ta sẽ thấy là sau một ngày mà chúng ta làm việc miệt mài với ông chị Xuân, học tập nữa này, thì chúng ta có thể trượt thả hồn mình chậm chậm trên một con đường vắng, nhìn lá vàng rơi, tự nhiên là thấy những cái lo toan thường nhật sẽ nhẹ đi một phần nào đó.
0: Nhưng mà kỷ niệm thì cũng từ đó mà ùa về nữa đấy Thanh Long. Một gương mặt này, một giọng nói, một câu chuyện tưởng như đã cũ, những điều mà chúng ta nghĩ rằng đã rất là xa rồi, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc của mùa thu thì cũng có thể khiến mình nhớ lại đấy.
1: Và điều thú vị là mùa thu ngoài đời thì chỉ kéo dài trong một cái khoảng thời gian ngắn trong năm thôi. Nhưng mà trong âm nhạc thì mùa thu dường như không bao giờ kết thúc.
0: Đúng rồi.
1: Một giai điệu cũ thì vẫn có thể đưa chúng ta trở lại vào một buổi chiều nào đó, rồi là một con đường nào đó, hay là một cảm xúc mà tưởng như là mình đã quên thì tự nhiên hôm nay lại trỗi dậy.
0: Vâng, nghe những cái giai điệu về mùa thu thì Thanh Xuân nghĩ rằng mỗi người chúng ta lại thấy trong đó những cái điều khác nhau, hoặc là gặp gỡ chính mình ở những ca khúc ấy. Người nghe thì như thấy tình yêu, người thì nghe thấy cái nỗi nhớ, người lại bắt gặp chính những cái khoảnh khắc mà mình ở trong một mùa thu đã xa.
1: Và thời gian rong chơi trong mùa thu của Thanh Long và Thanh Xuân trong chương trình hôm nay thì cũng không còn nhiều nữa.
0: Vâng.
1: Một ca khúc mà em nghĩ là cũng rất là đáng yêu để chúng ta mời quý vị thính giả cùng thưởng thức với những cảm xúc về mùa thu ạ. Đó chính là Bản Tình Ca Mùa Thu, sáng tác của nhạc sĩ Trần Trọng Vượng do ca sĩ Mai Diệu Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một bản tình ca mùa thu thật đẹp để khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay. Mùa thu thì vẫn đang ở ngoài kia, trong những buổi sáng dịu hơn, trong ánh nắng cuối ngày và trong những cơn gió đi qua rất khẽ.
1: Và có lẽ sau chương trình này, khi mà quý vị bước ra đường sẽ bắt gặp một khoảnh khắc rất là thu mà bình thường mình có thể vô tình bỏ qua. Một hàng cây thay màu lá, một khoảng trời xanh dịu nhẹ, một chút nắng vàng vương vất cuối chiều, hay là một giai điệu bất chợt vang lên như kéo về những mùa của ký ức.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Thanh Xuân và Thanh Long đi qua những thanh âm của mùa thu trong chương trình Câu chuyện âm nhạc bản tình ca mùa thu ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin về hai nông dân Nghệ An được vinh dự nằm trong danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương điển hình xuất sắc này trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của nhà nông, nên anh Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn luôn mong muốn làm được một việc gì đó để hỗ trợ, đồng hành cùng bà con. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với tấm bằng loại ưu, anh đã quyết định trở về quê hương để lập thân lập nghiệp và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Bằng kiến thức có được, anh đã chuyên tâm nghiên cứu và sáng chế ra nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản được thị trường đón nhận tích cực.
2: Vậy tôi cũng nhận thấy là bà con nông thôn thì cũng rất là thiếu thốn các cái giải pháp tự động hóa cũng như là cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp và làm việc cũng rất là vất vả. Khi quay về lập thân lập nghiệp thì tôi cũng đã chọn là lĩnh vực chế tạo máy, tạo ra những cái giải pháp cơ khí phục vụ các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đưa ra thị trường thì bà con đón nhận rất là nhiệt tình, bởi vì là những cái giải pháp của mình đã phục vụ được cái nhu cầu thực và bà con ở nông thôn.
1: Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trách nhiệm với bà con nông dân, hơn 16 năm theo đuổi lĩnh vực này, anh đã nghiên cứu, thương mại hóa nhiều sản phẩm, thiết bị, trong đó có công nghệ sản xuất muối giảm mặn NanoShell, sợi xanh Abaca từ phụ phẩm chuối, dứa và các thiết bị cơ giới hóa, chế biến nông sản khác. Tính đến thời điểm này, anh đã có tới 50 văn bằng sở hữu trí tuệ. Và điều đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp công nghệ của anh đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân.
2: Dây chuyền máy tách sợi của công ty Hồ Hoàn Cầu nghiên cứu sáng chế gồm có hai thiết bị chính là thiết bị chia 2 hoặc chia 4 cái thân chuỗi để tạo thành các cái bè riêng. Và sau đó thì dùng các bè này để ta chuyển sang cái máy tách sợi này để từ bè chuỗi thành các cái loại sợi chuỗi và ứng dụng trong nhiều cái ngành công nghiệp cũng như là may mặc.
3: Cái máy này có hoạt động bữa nào?
2: Về cơ bản thì những cái thiết bị do Hồ Hoàn Cầu cung cấp thì đều sử dụng phù hợp với các cái trang trại hoặc là hộ dân tại vùng nông thôn. Các cái máy chúng tôi thiết kế đều là điện một pha. Thứ hai này là các cái dòng sản phẩm này đều là những cái dòng sản phẩm đạt cao cái tính hiệu quả kinh tế. Có cái mức đầu tư nó phù hợp với phần đông bà con nông dân. Thứ ba này là các cái dây chuyền nó phải hiệu quả về mặt kỹ thuật, như là tỷ lệ sợi cao hay là

0: vận hành dễ dàng. Vâng.
1: Vậy thì cái máy này hoạt động thì ta một ca làm việc thì nó sẽ tách được khoảng bao nhiêu tấn chuối?
0: Vâng, một ca thì có thể 2 đến 3 tấn chuối.
1: Một năm thì mình sản xuất được bao nhiêu cái máy này?
0: Hiện nay thì công suất nhà máy thì khoảng 500 dây chuyền. Ừ. Chúng tôi cũng chuẩn bị chuyển đi một cái trang trại ở Lào 10 dây chuyền này.
2: Với những đóng góp từ các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong nông nghiệp cũng như tiểu thủ công nghiệp, anh Hồ Xuân Vinh đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng bằng khen từ trung ương đến địa phương. Và mới đây nhất là một trong 2 nông dân Nghệ An trong tổng số 96 nông dân cả nước được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình với doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, giảm bớt khó nhọc cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp cũng như nâng cao giá trị nông sản thông qua hoạt động chế biến từ các thiết bị, máy móc được chế tạo. Anh còn góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Lê Đôn Công, xóm 8, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An và ông Hồ Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Tôi gắn bó từ đầu thành lập công ty. Môi trường làm việc ở đây an toàn và ổn định. Thu nhập so với mặt bằng chung của xã hội thì cũng là tương đối ổn định để trang trải cho cuộc sống.
1: Trong những năm gần đây thì trên địa bàn xã Quỳnh Văn thì xuất hiện một số mô hình tiêu biểu. Trong đó có mô hình về chế tạo máy nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Văn Cầu. Có thể nói đây là một điểm sáng trong thời điểm hiện tại. Không chỉ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, mà còn là áp dụng công nghệ thông tin vào cái thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập và việc làm cho bà con nhân dân trên địa bàn.
2: Với thành công từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Xuân Châu, xã Hải Châu cũng là một trong 2 nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi tôm, từ những bài học rút ra qua mô hình nuôi truyền thống với rủi ro dịch bệnh cao kết hợp với quá trình tham quan các mô hình ở các tỉnh phía Nam. Năm 2019, anh Hòa đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống ao nuôi khép kín. Trên diện tích hơn 1,2 hectare, anh chia thành 3 khu vực riêng biệt, gồm hệ thống ao xử lý nguồn nước đầu vào, đến các ô ương gieo giai đoạn phát triển đầu tiên của tôm và hệ thống bể nuôi tôm thương phẩm. Với quy trình tuần hoàn, mô hình này đã mang về nguồn thu trên 3,6 tỷ đồng mỗi vụ.
4: Nuôi tôm của mật độ cao này thì nó thật sự là nó có những cái ưu điểm rất nhiều so với nuôi tôm truyền thống. Thứ nhất là mình quản lý được cái nhiệt độ này, môi trường này, rồi cái thứ hai nữa là biết được hoạt động cũng như là sự thích nghi của con tôm, sẽ rút ngắn được thời gian và nuôi 3-4 vụ trên năm. Đấy, từ đó thì cũng là đem lại được cái sản lượng ra thị trường là một, cái thứ hai nữa được cái chất lượng của con tôm cũng được đánh giá rất là cao.
2: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi tôm công nghệ cao này còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, cũng như tạo động lực, niềm tin để các hộ dân khác chuyển đổi theo và rất thành công. Đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, những rủi ro, hạn chế từ mô hình nuôi tôm truyền thống đã được giải quyết. Bằng việc đầu tư các hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, công việc của các lao động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Nguyễn Văn Vân, thôn Xuân Châu, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
5: Nuôi tôm truyền thống trước đấy thì vất vả. Hiện nay là nuôi cái công nghệ cao, chỉ dùng bằng máy móc cả, chỉ dùng đến giờ là cho tôm ăn thôi. Còn không phải cái truyền thống ngày xưa này, như kiểu nó không có cái nguyên vật liệu. Cái lương thì tháng hơn 10 triệu.
2: Nếu như với mô hình nuôi truyền thống chỉ sử dụng chung một ao nuôi đến khi thu hoạch và nguồn nước cấp trực tiếp, nên nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn cũng như mật độ nuôi thấp hơn. Trong khi đó, nuôi tôm công nghệ cao là một quy trình khép kín theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm soát chặt chẽ và tách biệt thành các giai đoạn ương nuôi. Việc 2 nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, những mô hình này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, địa phương.
6: Ông Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết. Phong trào nông dân thi đua sản xuất cái giỏi trong thời gian qua đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất to lớn. Từ phong trào đã thúc đẩy cái ý chí tự lực tự cường của người nông dân trên địa bàn của cả tỉnh để vươn lên làm giàu. Cái thứ hai đã là từng bước để chuyển đổi cái tư duy của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, tạo động lực để người dân mạnh dạn ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh phát triển. Từ những cái kết quả của phong trào đó thì để nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh xác định một số cái giải pháp. Cái thứ nhất, tập trung cái đào tạo nâng cao năng lực cái kiến thức và bồi dưỡng cái kỹ năng cho hộ sản xuất kinh giỏi để họ trở thành những con chim đầu đàn để thúc đẩy phong trào. Cái thứ hai, đổi mới và nâng cao các cái hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh.
2: Có thể khẳng định, với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, những gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, nghiên cứu, sáng tạo đã góp phần tạo sức lan tỏa lớn, qua đó góp phần cổ vũ, động viên phong trào trên địa bàn toàn tỉnh, đưa bộ mặt nông nghiệp nông thôn Nghệ An ngày càng khởi sắc.
7: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả. Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều bất ngờ và loạt cột mốc đáng nhớ tại lễ trao giải Emmy 2026. Hà Lan hội tụ 88 kiệt tác của Van Gogh sau gần 4 thập kỷ. Thành cổ Pergamon ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lưu giữ dấu ấn nhiều nền văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
2: Lễ trao giải Emmy lần thứ 78, sự kiện danh giá nhất của ngành truyền hình, vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Emmy năm nay tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của những kịch bản mang tính đột phá và nhiều kỷ lục giải thưởng. Bộ phim hài kinh dị Widow Bay trở thành tâm điểm của lễ trao giải khi lập kỷ lục mới với 14 chiến thắng trong một mùa đối với một series hài. Trong khi đó, ở hạng mục chính kịch, siêu phẩm lấy đề tài y khoa The Pitt giành được 7 giải thưởng trong số 25 đề cử. Đây là số lượng đề cử nhiều nhất so với bất kỳ loạt phim nào trong năm nay. Không chỉ là một đêm tiệc của ánh sáng, âm nhạc và những màn tri ân xúc động, lễ trao giải Emmy còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nghệ thuật kể chuyện, phản ánh sâu sắc các góc khuất xã hội trên màn ảnh nhỏ.
0: Lần đầu tiên kể từ năm 1984, bảo tàng Kroller Müller tại Hà Lan đã quy tụ trọn vẹn 88 kiệt tác của danh họa bậc thầy Vincent van Gogh. Đây là sự kiện được đánh giá là cả thế kỷ mới có một lần, bởi các bức tranh thường xuyên được cho mượn hoặc phục chế, hoặc vì mục đích giáo dục. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những kiệt tác như Những người ăn khoai tây, Quán cà phê đêm và Tháp cổ Nguyen. Toàn bộ không gian trưng bày được sắp đặt quanh ba trục cảm xúc, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Sự kiện tôn vinh lòng trắc ẩn và thông điệp nhân văn đằng sau từng nét vẽ của danh họa trường phái hậu ấn tượng. Sự kiện cũng là dịp đánh dấu sự trở về đặc biệt của Van Gogh ngay trên quê hương ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thường nghĩ tới Istanbul với những thánh đường cổ kính, Cappadocia với những thung lũng đá kỳ ảo hay Ephesus, đô thị cổ nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải. Nhưng ở Anatolia, bán đảo nằm ở nơi giao thoa giữa châu Âu và châu Á, còn có một thành phố cổ đặc biệt, đó là Pergamon, một trong những di tích khảo cổ vĩ đại nhất lưu giữ dấu ấn của nhiều nền văn minh suốt hàng ngàn năm.
0: Thành cổ Pergamon, còn gọi là Pergama, thuộc thị trấn Pergama, tỉnh Imir, miền Tây,

0: Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thành phố được xây dựng trên những sườn dốc của đồi Acropolis, nhìn xuống thung lũng với những công trình và hệ thống tường thành được bố trí theo địa hình, tạo nên một tổng thể vừa hùng vĩ vừa hài hòa với thiên nhiên. Chính địa thế này giúp thành trở thành pháo đài tự nhiên, vừa thuận lợi cho phòng thủ, vừa là điểm ngắm cảnh ấn tượng bậc nhất vùng Aegean. Pergamon được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và trở thành kinh đô của vương triều Attalus. Các vị vua Attalus sau đó tiếp tục mở rộng vương quốc, đưa Pergamon trở thành một trung tâm quyền lực, văn hóa, nghệ thuật và trí thức lớn ở Tiểu Á. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
1: Sau khi vua Alexander Đại Đế qua đời, đế chế rộng lớn mà ông để lại được chia cho các vị tướng và những người kế vị. Một vị tướng tên là Philetheros được một vị tướng khác là Lysimachus giao quản lý một kho báu trị giá 9.000 talent, tức khoảng 234 tấn bạc. Sau khi Lysimachus qua đời, Philetheros giữ lại số tài sản này và sử dụng nó để xây dựng quyền lực riêng, đặt nền móng cho vương quốc Pergamon.
0: Dưới thời vua Eumenes đệ nhị, vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Pergamon bước vào giai đoạn huy hoàng. Thành phố không chỉ giàu mạnh mà còn muốn khẳng định mình là một trung tâm văn hóa sánh ngang với những đô thị lớn của thế giới Hy Lạp. Một trong những biểu tượng nổi bật nhất cho tham vọng ấy là Đại Tế Đàn Pergamon, một công trình kiến trúc và điêu khắc đặc biệt của thời kỳ Hy Lạp hóa. Giáo sư tiến sĩ Jusu Sezin, trưởng khoa khảo cổ học Đại học Manisa Selanbaya nói.
1: Đại Tế Đàn có thể được xây dựng để tạ ơn các vị thần và ghi dấu chiến thắng của vua Amenes đệ nhị. Đây là một trong những đại tế đàn độc lập nổi tiếng nhất và lớn nhất của Hy Lạp cổ đại.
0: Nhưng Pergamon không chỉ muốn gây ấn tượng bằng đá và cẩm thạch, thành phố còn muốn trở thành một trung tâm của tri thức. Vì vậy, vua Eumenes đệ nhị đã cho xây dựng một thư viện lớn chứa hơn 200.000 cuộn tài liệu viết tay bằng giấy cói. Thư viện và các thiết chế văn hóa đã biến nơi đây thành điểm đến của học giả, giáo viên và sinh viên. Dù cấu trúc thư viện và sách cổ đã bị phá hủy do thời gian, nhưng nền móng bằng đá, các hốc tường nơi từng chứa các cuộn tài liệu và một số cột mốc được phục dựng vẫn cho thấy một thời kỳ huy hoàng trong văn hóa Pergamon. Vương triều Attalus còn cho xây dựng nhà hát Pergamon nổi tiếng với vị trí ấn tượng trên sườn đồi rất dốc hướng ra thung lũng. Nhà hát có sức chứa khoảng 10.000 khán giả và độ dốc gần 70 độ, được xem là nhà hát dốc nhất thế giới cổ đại. Âm thanh tự nhiên vang vọng khắp không gian, giúp các buổi biểu diễn có thể được nghe rõ dù ngồi ở vị trí rất xa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy nhấn mạnh.
1: Nhà hát Pergamon là một trong những công trình được bảo tồn tốt nhất ở Anatolia, đồng thời là biểu tượng của kiến trúc Hy Lạp cổ đại.
0: Một trong những điểm nhấn ấn tượng khác của Pergamon là Asclepion, một nơi thờ thần, vừa là một trung tâm chữa bệnh. Người bệnh tìm đến nơi đây với hy vọng được chữa trị, nghỉ ngơi và tìm kiếm sự cứu giúp từ thần Asclepion. Đây được cho là bệnh viện đầu tiên trong thế giới cổ đại. Đến nay, khu di tích vẫn còn dấu tích của các công trình, đường đi, nguồn nước thiêng và các không gian nghi lễ. Pergamon còn gây ấn tượng mạnh với khu vực tập luyện Gymnasium, một trong những nơi giáo dục và rèn luyện lớn nhất thời Hy Lạp hóa. Được xây dựng dưới thời vua Eumenes đệ nhị, công trình được tổ chức thành nhiều tầng bậc trên sườn dốc, gồm sân tập, phòng học, phòng tắm, sân vận động, nhà hát nhỏ và nhiều không gian chức năng khác. Đây không chỉ là nơi thanh niên rèn luyện thể chất, chuẩn bị cho đời sống quân sự, mà còn là không gian học tập về thiên văn học, toán học, triết học. Những bức tường và hệ thống sân bậc thang cho thấy trình độ quy hoạch xây dựng đáng kinh ngạc thời vương triều Attalus. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
1: Gymnasium được xây dựng trong thời kỳ Hy Lạp hóa và tiếp tục được cải tạo cho đến thời La Mã, phát triển từ một nơi tập luyện thể chất thành một cơ sở giáo dục toàn diện, gần với khái niệm trường học hay đại học ngày nay.
0: Từ một kinh đô Hy Lạp hóa, Pergamon bước sang một chương mới khi vương quốc Attalus được trao cho La Mã vào năm 133 trước công nguyên, theo di nguyện của vua Attalus đệ tam. Người La Mã không xóa bỏ hoàn toàn những gì đã còn trước đó, họ tiếp tục sử dụng, mở rộng và bổ sung những công trình mới.

0: ghi danh toàn bộ Pergamon và cảnh quan văn hóa đa tầng vào danh sách di sản thế giới năm 2014. UNESCO mô tả đây là kiệt tác sáng tạo của con người, sự giao lưu, các giá trị văn hóa, một cảnh quan trong đó nông thôn và đô thị, tự nhiên và kiến trúc, quá khứ và hiện tại được kết nối với nhau.
1: Hơn 2 thiên niên kỷ đã đi qua, nhưng trên những bậc đá của Acropolis, trong những phế tích của Asclepion và giữa những con phố của Pergama hôm nay, vẫn cho thấy dấu ấn lịch sử huy hoàng của Pergamon qua hàng ngàn năm. Chính những lớp lịch sử chồng xếp ấy đã tạo nên một Pergamon độc đáo, nơi quá khứ không nằm yên trong những phế tích mà hiện diện trong cả cảnh quan, kiến trúc và đời sống của thành phố hôm nay. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị vở kịch Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng. Qua câu chuyện sẽ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ về nhân tình thế thái, về cách đối nhân xử thế, về tình cảm giữa con người với con người. Nhưng điều quan trọng nhất là tình thân, máu mủ. Dẫu có đôi lúc trong đời người, anh chị em có điều gì đó còn làm phật ý nhau, làm cho nhau buồn đi nữa, thì cuối cùng vẫn là tình ruột thịt, không gì có thể đánh đổi. Hãy luôn yêu thương nhau và đồng thời cũng hãy luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Quý vị nhé, và sau đây là nội dung của câu chuyện. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa các vị, thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta vẫn gặp những chuyện thuộc diện quái oăm. Nghe qua khá là hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất là đau.
2: À, cái đấy người ta gọi là chuyện cười ra nước mắt, chị gái của tôi à.
1: Cái con bé này, ai mượn xía vào chuyện của chị?
2: Thôi đi chị ơi, nóng này là dễ.
1: Dễ gì thì kệ tao.
2: Ôi giời ơi, đôi khi cũng muốn kệ lắm đấy chứ. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, làm con một nhà. Đây là phải làm em, mà làm em là phải ăn thêm, vác nặng. Nên không thể kệ được mới nhục ấy chứ.
1: Quỳnh.
2: Dạ.
1: Có để yên cho chị kể chuyện không?
2: Đằng nào em chả là nhân vật trong câu chuyện của chị, em tham gia nó mới hấp dẫn hơn đấy chứ.
1: Đúng là với cái đứa lắm mồm, rất là mệt.
2: Thì cũng một mồm như ai đó mà thôi mà.
1: Một mồm nhưng nói lắm, người ta gọi là mồm năm miệng mười.
2: Nhưng mà chị có công nhận là em nói đúng không nào? Đằng nào câu chuyện của chị chả có sự xuất hiện của em. Chị làm gì có chuyện gì mà không liên quan đến em cơ chứ.
1: Ừ, công nhận thật.
2: Đấy, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Này, thế nên chị định kể chuyện bị lừa đấy phải không?
1: Cái con này cứ như là đi guốc trong bụng người ta ấy nhỉ.
2: Ôi dào ơi, em đoán trúng phóc con cá lóc rồi chứ gì, đúng không nào?
1: Lại đoán mò. Thánh ăn ốc nói mò là đây chứ đâu nữa.
2: Không nhá, ăn ốc thì phải ok, nhưng nói mà thì không nhá. Có căn cứ hẳn hoi ấy nhá.
1: Căn cứ gì nào?
2: Này, chuyện oái oăm nghe qua khá hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất đau của chị thì nhất định là chuyện chị bị lừa tiền, và suýt nữa thì bị lừa tình nữa rồi đấy. Còn chuyện gì thì vào đây nào. Vào đây, đây đây nữa. Năm ngoái, đúng không? Ơ không, năm nay chứ. Đấy là cú lừa đau nhất đời của chị, đúng không nào?
1: Ừ, thế thì đúng rồi.
2: Mà chuyện đấy em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy nha.
1: Cũng đúng lốt.
2: Này, em đùa một tí cho nó đỡ buồn thôi.
1: Ừ.
2: Chứ cái chuyện chị bị lừa ấy mà, kể ra cũng nên kể cho bà con làng nước người ta biết. May ra để họ tránh được không lãnh hậu quả giống chị, đúng không nào?
1: Thì người ta cũng đang định kể đây.

0: nhưng chưa kịp đã bị nhà ngươi nhảy vào mồm rồi.
1: Thôi thôi thôi, chị kể tiếp đi. Có gì em bổ sung cho nó thêm phần hấp dẫn kịch tính nhé.
0: Cái con này, chuyện buồn của chị nó, mà nó cứ như là chuẩn bị diễn hài kịch không bằng ấy. Thưa quý vị, nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là Như, nó là Quỳnh. Hai đứa chỉ hơn nhau tuổi rưỡi, nên mặc dù chị em, thỉnh thoảng chúng tôi coi nhau như bạn bè, nghĩa là khá bình đẳng trong quan hệ với nhau. Mọi việc tôi hoặc của nó, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của nhau. Tôi tuy là chị, nhưng từ bé chỉ chúi mũi vào chuyện học, nên cách nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra ngoài xã hội có khi không bằng nó. Ví dụ như việc chọn bạn trai chẳng hạn, trong khi tôi mải theo đuổi những hình mẫu có hơi hướng phim ảnh, kiểu phải đẹp trai, phải ga lăng, lãng mạn, thì nó lại cực kỳ thực tế. Tốt nghiệp đại học xong, nó đi làm, chọn ngay một cộng cùng công ty, hình thức thường thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng nó bảo trình độ chuyên môn giỏi, sống chân thành và đặc biệt có chí. Đàn ông mà có ý chí vươn lên cộng với trình độ giỏi là có tất cả, nó bảo thế. Trong khi tôi vẫn loay hoay đứng núi này trông núi nọ, sắp băm rồi mà vẫn phòng không gối chiếc. Một hôm nó đi làm về, thấy tôi tiễn khách ra cổng, vừa quay vào nó đã vồ vập.
1: Này, ai đấy?
0: Cái ông vừa rồi ấy hả?
1: Vâng, trông khá đấy, ở đâu ra thế?
0: Không biết.
1: Không biết?
0: Ừ.
1: Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc vào đi bà chị của tôi.
0: Ờ, tao nói thật mà, không biết thật.
1: Không biết? Sao tự nhiên vào nhà mình rồi chị tiễn người ta ra cổng? Thái độ có vẻ quý mến, nếu chỉ là một tay ship hàng thì không thể như thế được. Chị đâu có phải là người biết diễn.
0: Không phải ship hàng, nhưng đúng là chị không biết rõ về người ấy. Mày có muốn hỏi chị cũng chịu thôi.
1: Này, anh này trông qua đã biết là kiểu đàn ông tử tế đấy chị ạ.
0: Thật hả?
1: Ô hay, tình trường dày dặn như em, nhìn qua phát là biết ngay. Nếu mà người ta đang tìm hiểu mình ấy nhá, thì nên lưu tâm, người tử tế đấy, chân thành, nhìn là biết ngay, của hiếm đấy chị ạ, đừng có mà lãng phí.
0: Thôi đi bà Thánh, người ta chỉ là khách qua đường thôi.
1: Bục phét. Khách qua đường mà nói chuyện với nhau có vẻ quấn quýt kiểu vừa rồi ấy à? Em không tin. Này, nói thật đi, móc đâu ra đấy?
0: Cái con này, đúng là không nói cũng không nghe được với nó.
1: Nói đi mà.
0: Thế mấy hôm nay, con kia bị đau bụng đi ngoài, nàng có biết không hả nàng?
1: Biết. Chó của chị bị đi ngoài, chị kêu rên ầm ĩ cả khu phố còn biết. Chả nhẽ em trong nhà lại không biết đấy à?
0: Lại bắt đầu dở cái giọng thiếu yêu thương động vật ra. Liệu hồn đấy.
1: Ai bảo chị em không yêu chó? Chỉ có điều em yêu theo cách của em. Chị yêu kiểu của chị, còn em yêu kiểu của em.
0: Kiểu nào?
1: Kiểu mua theo cân, về xếp ra đĩa ấy.
0: Cô có thôi đi không? Ăn với chả nói.
1: Thế tóm lại, vị khách lúc nãy liên quan gì đến chuyện chó của chị bị đi ngoài?
0: Mấy hôm nay con kia bị đi ngoài, chị ra chỗ bà Thới bác sĩ thú y mua thuốc. Bà ấy kê đơn, nhưng càng uống thì nó lại càng bệnh nặng.
1: À, bà Thới bác sĩ thú y đầu phố, em biết rồi.
0: Ừ, sáng nay sốt ruột quá, tôi mới ra gặp bà Thới thắc mắc. Ai ngờ bà ấy tỉnh bơ bà.

0: thuốc của tôi kê là đúng. Bệnh không thuyên giảm là tại chó, chứ không phải là tại thuốc.
1: Nói thế mà cũng nói được à?
0: Thì thế đấy. Tôi mới 36 máu cơn, vung tí mẹt nổi khùng lên. Bà ta cũng mồm 5 miệng 10 đáp lại. Giữa lúc hai người đang đấu võ mồm thì cái anh lúc nãy đấy xuất hiện. Anh ta bảo chị đưa về nhà để xem cái bãi thải của con kia ấy.
1: Nói hịch tệt ra là xem bãi phân chó đúng không nào? Chắc anh ta cũng là dân có chuyên môn đấy.
0: Chị không biết, nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh ta đến nhà bới ngửi một lúc.
1: Eo ơi, kinh quá.
0: Một lúc thì anh ấy viết cho chị một cái đơn, bảo đi mua thuốc cho con kia uống rồi ra về, vậy thôi.
1: Thế anh ấy tên gì, làm ở đâu vậy?
0: Ô, chết nhỉ.
1: Sao lại chết? Chết là chết thế nào?
0: Mải nói chuyện quên cả hỏi tên địa chỉ.
1: Trời ơi, bà Tẩm của tôi ơi, đúng là trên đời này bà là thứ hai thì không có ai là chủ nhật nhá.
0: Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
1: Thôi, hy vọng cái ông bác sĩ thú y ấy, ông ấy dám kê đơn cho chó uống thì sẽ quay lại. Nhìn qua thì ông ấy là người tốt đấy chị của tôi ạ. Nếu ông ấy có quay lại thì cố mà tán cho đổ nhá. Mèo mù vớ được cá rán như chơi ấy chứ.
0: Mày thì cứ làm như là chị mất giá lắm không bằng ấy.
1: Làm gì mà có giá mà mất. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn tối để còn đi xem phim với thằng bạn trai của tôi ấy.
0: Chị tưởng mày hẹn sẽ đi cùng chị mà.
1: Tưởng cái gì mà tưởng, bà tự tìm lấy mối mà đi cùng. Bằng này tuổi rồi còn dẫn nhau vào dạp để chứng tỏ mình là gãy ế à?
0: Cái mồm, cái con này, mồm miệng lúc nào cũng như là dao cạo ấy, khiếp. Điều không ngờ là mấy ngày hôm sau, khi con chó uống thuốc theo đơn kê của vị khách lạ, bệnh tình của nó dứt hẳn. Đến lúc ấy, tôi lại càng ân hận vì đã đãng trí, quên mất không hỏi tên địa chỉ của anh. Ít ra cũng là để nói một lời cảm ơn. Tôi hy vọng là mấy ngày sau anh sẽ quay lại. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, rồi gần tháng trôi qua mà không thấy. Giữa lúc tôi đã mất hết hy vọng thì anh đến.
2: Chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Trung. Nhìn thái độ của em, anh đoán là chó của em đã khỏi bệnh.
0: Ôi, anh giỏi thế.
2: Nếu không khỏi thì thái độ của em chắc phải giống như bà thưa bác sĩ thú y chứ gì.
0: Hôm đấy em hơi nóng, anh cứ nhắc nữa, xấu hổ chết đi được. Anh chắc cũng là bác sĩ thú y à?
2: Không, anh là công an.
0: Hả?
2: Sao em ngạc nhiên thế? Em chưa gặp công an bao giờ à?
0: Không, em gặp nhiều rồi chứ.
2: Thế sao khi anh nói nghề nghiệp, em lại mắt tròn mắt dẹt như thế? Hay có gì không ưa à?
0: Dạ không. Hồi xưa em thích theo ngành công an lắm, thi vào đại học cảnh sát nhưng trượt vì không đủ điểm. Em ngạc nhiên vì không hiểu sao anh làm công an mà lại biết chữa bệnh cho chó thế, hơn cả bác sĩ thú y.
2: À, vì chó liên quan mật thiết đến công việc của anh em ạ.
0: Thế ạ? Liên quan như thế nào? Em chưa hiểu.
2: Anh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Bên anh có lực lượng chó nghiệp vụ đấy.
0: À, em bắt đầu hiểu rồi ạ.
2: Trong đội, anh được giao chăm sóc Mích, một con béc dê giống Đức. Nói anh với nó là đồng đội thì cũng đúng thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực thi nhiệm vụ.
0: Và vì thế nên anh bắt bệnh cho chó giỏi thật đấy.
2: Cũng phải học hết đấy em ạ. Mình phải nắm được tâm tính, rồi lúc nó ốm đau phải biết chăm sóc. Từng viên thuốc, miếng ăn

0: cho nó thì lúc vào trận nó mới sẵn sàng vì mình. Chó cũng như người thôi em, yêu nó thì nó sẽ yêu mình. Anh biết bắt bệnh cho chó cũng là vì con Mích. May hôm ấy anh ra chỗ bà Thới để mua ít thuốc.
1: May quá, anh quay lại em mới có dịp cảm ơn. Cứ tưởng là anh không quay lại nữa.
0: Lẽ ra anh quay lại ngay mấy hôm sau đấy, để có điều gì thì anh sẽ điều chỉnh thuốc. Nhưng có công việc đột xuất nên phải đi công tác. Hôm qua mới về, thu xếp xong công việc, anh vội vàng ra ngay, sốt ruột, muốn xem con Ki của em nó như thế nào.
1: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
2: Đấy, cái ông Trung này, em nghi ông ấy đến quay lại là vì chị, nhưng ngại nên đổ tội cho chó đấy.
1: Em tôi ăn với chả nói.
2: Chứ không à, chị tôi xưng thế này không bị hấp hồn mới lạ, đúng không nào? Thế mấy tháng quen nhá, chị thấy cảm nhận ban đầu của em có đúng không nào?
1: Cũng có phần đúng.
2: Đúng quá ấy chứ. Người như anh ấy chỉ cần thoáng qua đã biết toát lên cái sự tin cậy ấy chứ.
1: Chị cũng cảm nhận được sự chân thành.
2: Thế thì tiến thêm đi thôi chị. Thích là phải nhích.
1: Gớm, cũng phải tìm hiểu đã chứ.
2: Thì vừa nhích, vừa thích, vừa tìm hiểu. Em có thể chị không tin, nhưng chị có thể tin con Ki, loài chó nhạy cảm đấy.
1: Sao lại lôi chó vào chuyện này?
2: Vì mỗi lần anh Trung đến chơi, nó đều quấn quýt không rời. Chị để ý mà xem, những người đều cáng, không tử tế, loài chó nó tránh xa lắm ấy chứ.
1: Cũng có thể là thế thật.
2: Chứ không à? Thôi, hai ông bà cũng được tuổi rồi, cố mà giải thoát ế cho nhau đi.
1: Cái con này, đã bảo là phải từ từ tìm bạn đời chứ có phải là mua cái áo đâu cơ chứ. Trung đúng như em gái tôi nói, là người đàn ông tử tế, chân thành. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cũng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh, vì tôi biết anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Anh vẫn không phải là hình mẫu, người trong mộng của tôi. Không đẹp trai lộng lẫy, không ga lăng ồn ào, không lãng mạn mướt mát, không hào nhoáng, giàu có như những chàng trai trong phim mà tôi hằng ao ước. Giữa lúc tôi đang đắn đo thì Thực xuất hiện. Tất nhiên là em gái tôi có ý kiến ngay.
2: Lão Quỳnh này ở đâu ra đấy chị?
1: Ân nhân đấy.
2: Ừ? Cái gì? Lần này lại là cứu mạng hay cứu chó?
1: Cứu người. Hôm trước chị bị thằng ma cô chặn đường, xin đều vì đi làm về muộn. Anh ấy xuất hiện, rút thẻ công an, nó chạy mất luôn.
2: Hả? Cũng là một công an à?
1: Ừ, công an.
2: Này, công an mà giàu thế hả? Đi con xe tiền tỷ, ăn mặc thì như là diễn viên điện ảnh ấy.
1: Anh ấy là cảnh sát hình sự thành phố. Mấy lần chị đón anh ấy ở cổng cơ quan rồi.
2: Hình sự gì mà giàu thế? Nghi quá.
1: Ôi giời ơi, cái bà cụ non ơi, cứ như là bác sĩ, nhìn đâu cũng có virus ấy.
2: Chị có vẻ kết tay này rồi đúng không? Tìm hiểu cho kỹ, kẻo ăn quả đắng đấy, bà chị của tôi à.
1: Anh Thực là cảnh sát hình sự, nhưng bố mẹ đều là dân kinh doanh. Anh ấy thừa hưởng gen tính toán, nên mấy năm rồi đầu tư chứng khoán, trúng mánh, chứ không phải tham ô, tham nhũng gì đâu cô ạ.
2: Gớm, mới quen mà đã biết kỹ thế.
1: Thì anh ấy dẫn chị về nhà riêng, rồi cho chị gặp những người bạn làm ăn với anh ấy.

0: Mục sở thị hẳn hoi.
1: Tóm lại, chị có vẻ chết ông này rồi. Cái ông thực ấy, quen ông Trung rồi hả?
0: Với anh Trung thì chị
1: có gì nói rõ xem nào, sao lại ấp a ấp úng thế?
0: Anh ấy là người tốt, nhưng có vẻ không hợp với chị.
1: Không hợp chỗ nào?
0: Anh ấy bận nhiều quá, mà chị thì cần một người thường xuyên ở bên cạnh để chia sẻ. Đấy, rất nhiều hôm hẹn rồi bất thình lình lại hoãn.
1: Thì công việc của người ta thế mà.
0: Anh thực đấy, cũng là công an, nhưng lúc nào cần là anh ấy có mặt ngay. Đấy là chưa kể nhá.
1: Chưa kể sao?
0: Kinh tế của anh Trung có vẻ cũng khó khăn. Ngoài đồng lương ra chẳng có gì hơn. Nhà thì đang đi thuê.
1: Hả? Chọn bạn đời là việc hệ trọng của chị, em không can thiệp. Nhưng chị có để ý đến con Ki không?
0: Nó làm sao?
1: Mỗi khi ông thực đến là nó lại sủa ầm ĩ, có vẻ rất không ưa.
0: Kệ nó. Nó chỉ là con chó, để ý làm gì? Vì thế nên chị vừa tạm nhốt nó vào trong phòng của em. Vì anh thực hẹn là sẽ đón chị đi chơi. Đấy, anh ấy đến rồi kìa.
1: Tóm lại là chị tôi chọn đúng đối thủ trong trận chung kết rồi. Cẩn thận nhé, chị yêu. Trông cái vẻ ngoài hào nhoáng thế kia, bóng bẩy thế kia là đã mất điểm rồi. Thôi thôi thôi, tôi biến đây, chúc chị vui vẻ.
0: Cái con này, chưa gì đã nhận xét hồ đồ. À, chào anh.
2: Chào em. Tặng em này.
0: Ôi, hoa đẹp quá. Đúng loại hoa em thích ạ.
2: Anh phải chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm được chỗ hoa nhập ngoại này đấy.
0: Anh không cần phải vất vả thế đâu ạ.
2: Không sao. Không sao, miễn là em vui là được rồi.
0: Hình như là anh đang có chuyện gì không vui đúng không ạ?
2: Anh không sao cả. Mình đi đi em, đi cho kịp, nhanh lên.
0: Rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó. Nhìn nét mặt của anh là em biết ngay mà. Nếu có chuyện gì không vui thì mình hủy đi chơi cũng được anh ạ.
2: Chuyện vặt thôi em, không sao đâu.
0: Anh có thể nói với em được không?
2: Ôi xa, chuyện làm ăn thôi mà em.
0: Chắc là không thuận lợi nên anh có vẻ buồn.
2: Thì cũng không thuận lắm. Nhưng mà không sao, không sao.
0: Cụ thể là thế nào ạ?
2: Có lô chứng khoán, thông tin riêng bọn anh nắm được. Thì nếu có ôm, chắc tầm nửa tháng nữa nó sẽ lên sàn. Kiểu gì cũng lãi gấp đôi. Mọi người đang gọi góp, nhưng anh đang bí quá. Có bao nhiêu dồn hết vào mấy mảnh đất rồi, hoài của, nên tiếc đi thôi.
0: Thế anh cần bao nhiêu?
2: Nhiều thì tầm vài tỷ, còn ít thì mình góp ít. Nhưng mà thôi, không sao, coi như là chưa gặp thời. Đi đi em.
0: Em bảo này anh, em không có nhiều, nhưng tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Em cho anh vay, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.
2: Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Không được đâu. Anh không muốn tiền nong chen vào mối quan hệ của anh và em nhá.
0: Ơ kìa, em cho anh vay thôi mà, chứ có cho anh đâu. Lúc nào anh bán cổ phiếu thì trả cho em.
2: Thế thì thế này nhá. Anh sẽ góp chỗ tiền của em. Sau này lãi anh gửi em hết. Nếu thế anh mới lấy tiền chỗ em.
0: Nhưng như thế là...
2: Không sao, không sao. Đừng sợ thiệt cho anh thế nhá.
0: Vâng, thế thì tùy anh ạ. Thưa các vị, nghe đến đây, có lẽ nhiều người đã đoán được cái kết của câu chuyện rồi. Một cái kết mà tôi không muốn kể, nhưng vẫn phải

0: kể. Vì đấy là mục đích ngay từ đầu của tôi. Hy vọng câu chuyện này là bài học của một ai đó, để họ đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
1: Chị Như ơi, chị Như ơi, chị Như!
0: Khiếp! Gì mà gọi như là cháy nhà thế hả?
1: Còn hơn cháy nhà nữa chứ!
0: Sao?
1: Ông Thực của chị lên báo rồi này!
0: Thế hả? Gương người tốt, việc tốt hả?
1: Ôi giời không! Mục giải mã tội phạm!
0: Cái gì?
1: Đây, chị đọc đi! Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa đảo! Đây, đây, đây, đây! Nguyễn Tiến Tùng chứ không phải là Thực! Đấy, đấy, chị thấy xem! Thực chỉ là tên giả thôi!
0: Trời ơi! Nhưng mà Anh thì đúng là anh Thực rồi.
1: Đây, để em đọc. Chị nghe nhá. Đối tượng Tùng giả danh cảnh sát hình sự, lừa tiền nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Ơ kìa chị, chị Như, chị làm sao thế này hả chị? Chị
0: không, chị không sao.
1: Đừng nói với tôi là bà cũng mất tiền cho nó đấy nhá.
0: Không, chị làm gì có tiền mà đưa cho hắn.
1: Ơ, nếu thế thì may. Đấy, em đã nói mà, mình có thể lầm, nhưng chó nó không nhầm đâu nhá. Ngay từ đầu thấy thằng cha này con kỳ nó à, đã không có tình cảm, cứ gầm ghè suốt cả ngày rồi đấy.
0: Ừ, có thể là thế thật.
1: À, chị biết tin gì chưa?
0: Tin gì nữa?
1: Anh Trung bị thương nằm trong bệnh viện đang cấp cứu.
0: Hả? Anh ấy có làm sao không?
1: Anh ấy tham gia một vụ giải cứu con tin. Thằng tội phạm dùng dao đâm, anh ấy lấy thân che cho con tin nên bị đâm thủng bụng, phải vào bệnh viện phẫu thuật từ tuần trước ấy.
0: Thế ư? Sao em không nói với chị?
1: Thì thấy chị say ông Thực dởm nên em thôi. Đấy, chị xem công an là người như thế, chứ đâu có hào nhoáng như tay công an dởm kia.
0: Quỳnh, lấy xe chở chị vào bệnh viện thăm anh Trung ngay.
1: Vâng vâng, em đi ngay đây ạ.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Lộc, Thu Thủy, Văn Minh, Quân Vũ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét: mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu. Nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối. Xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm: luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn, có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc.

0: và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ tầm chuyển sang đục dần. Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy có độ dốc cao.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra biến chứng nếu như không được thực hiện và chăm sóc đúng cách. Và trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ với những tư vấn từ chuyên gia để giúp cho quý vị nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, xử trí kịp thời và làm đẹp an toàn. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bá Thìn đến từ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Và trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán thính giả. Xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Nguyễn Bá Thìn, hiện tại đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Hôm nay thì rất vui được mang cái kiến thức, những cái ý niệm về chuyên môn để lên chia sẻ cùng nhà đài để góp phần tư vấn cho quý khán thính giả có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ.
2: Vâng ạ, và thưa quý vị, trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, góp phần giúp nhiều người cải thiện ngoại hình, nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, dù là can thiệp đơn giản hay phẫu thuật chuyên sâu, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, sai kỹ thuật hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thăm khám kịp thời và xử trí đúng cách không chỉ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần đảm bảo kết quả thẩm mỹ như mong muốn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là hiện nay thì như chúng ta thấy thì phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên thì không ít trường hợp cũng đã gặp phải những cái biến chứng đáng tiếc. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì và nó thường gặp ở những cái nhóm can thiệp nào?
3: Đối với cái phẫu thuật liên quan đến tạo hình thẩm mỹ thì chúng ta hiểu rằng đó là phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta đang phẫu thuật trên người lành. Tức là người ta tìm đến mình trong một cái tình trạng là người ta hoàn toàn là người khỏe mạnh và người ta mong muốn được cải thiện một cái sắc vóc của mình về phía ngoài hình cũng như là về có thể là về cái khuôn mặt chẳng hạn. Thì đối với những người như thế thì thường họ sẽ kỳ vọng khá là cao. Thứ hai nữa là cái tâm lý của họ khi đi phẫu thuật cũng là thường là những tâm lý rất kỹ càng. Tuy nhiên thì đối với cái tình trạng hiện nay thì cái tỷ lệ liên quan đến biến chứng của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì nó cũng có rất là nhiều cả cái biến chứng khác nhau. Và biến chứng thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái vấn đề xảy ra đối với quý khách hàng hoặc bệnh nhân mà gây nên cho họ những cái tình trạng khó chịu cũng như là có thể gây nên cho họ những tình trạng biến họ từ người lành trở thành bệnh lý. Đơn cử thì đối với trường hợp của biến chứng thì chúng ta sẽ chia thành những cái nhóm biến chứng liên quan, ví dụ như là nhóm biến chứng liên quan đến của bệnh nhân. rồi những cái biến chứng liên quan đến bác sĩ điều trị. Và trong cái nhóm biến chứng đấy thì chúng ta sẽ phân tích cái chuyện đó là biến chứng toàn thân cũng như là biến chứng tại chỗ. Và khi mà phân nhóm ra thì chúng ta cũng sẽ điều liên quan đến điều trị thì chúng ta sẽ có biến chứng diễn ra ngay trong cuộc mổ, những biến chứng diễn ra sau cuộc mổ, cũng như là những cái biến chứng để lại di chứng về lâu về dài đối với bệnh nhân.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì cho rằng là những cái ca phẫu thuật lớn thì mới có nguy cơ xảy ra những cái biến chứng, còn các cái thủ thuật đơn giản như là tiêm filler, botox hay là cắt mí mắt thì nó khá là an toàn. Vậy thì quan điểm này có hoàn toàn đúng hay không ạ?
3: Ở góc độ của mình thì đối với cái quan điểm mà liên quan đến chuyện là những cái phẫu thuật lớn thì có thể gây nên những biến chứng, và những phẫu thuật nhỏ hay là những tiểu phẫu nhỏ thì không gây nên biến chứng, thì mình nghĩ quan điểm đấy là một cái quan điểm sai. Bởi lẽ như thế này, chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta can thiệp thẩm mỹ thì cho dù là ít xâm lấn hay là xâm lấn lớn thì chúng ta đều tác động cụ thể lên một cái chủ thể, đó là bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chúng ta sử dụng thuốc chẳng hạn, thì chỉ cần một cái tiểu phẫu rất là nhỏ, ví dụ một liều thuốc tê cơ bản chẳng hạn, hoặc là ví dụ một liều filler cơ bản để tiêm vào cơ thể của bệnh nhân, thì cũng có thể là một cái dị nguyên gây nên một cái tình trạng biến chứng có thể xảy ra rất lớn, mà cộng đồng chúng ta vẫn hay thường nghe ví dụ như là phản vệ hay là sốc phản vệ chẳng hạn. Vì vậy thì cái biến chứng luôn rình rập, và nó không có nghĩa là nó chỉ xảy ra đối với những đại phẫu.
2: Vâng, như vậy là kể cả tiểu phẫu nó cũng có những cái rủi ro nhất định nếu như mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn ạ.
3: Vâng, đúng. Vâng.
2: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái thực tế mà thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ đánh giá cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các biến chứng thẩm mỹ hiện nay là gì, và người dân thì cần phải lưu ý những cái vấn đề nào trước khi quyết định làm đẹp?
3: Ở góc độ của khách hàng và bệnh nhân ấy, trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy đó là truyền thông, đặc biệt những cái truyền thông liên quan đến cá nhân thì nó rất là rầm rộ. Vì vậy là quý khách hàng lựa chọn những cái thông tin ở trên các cái phương tiện báo đài, các cái phương tiện Facebook, các phương tiện TikTok thì thường là những nguồn thông tin nó rất là nhiều, và cái độ kiểm duyệt của nó thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng chưa được kiểm duyệt một cách rõ ràng và minh bạch lắm. Thì từ những cái liên quan đến truyền thông như vậy thì cái vị khách hàng của chúng ta sẽ tìm đến một cái cơ sở, một cái địa chỉ và thực hiện có thể là can thiệp phẫu thuật làm đẹp tại đấy. Và việc tìm hiểu không kỹ rằng là cơ sở đấy hoặc là bác sĩ điều trị đấy, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể thấy hay còn gọi là những cái phẫu thuật viên tay ngang, thì họ sẽ có tay nghề, ví dụ như họ không được kiểm định về tay nghề chẳng hạn, thì có thể gây nên những tình trạng biến chứng. Mặc dù là chúng ta cũng có thể thấy là nếu trong trường hợp một cái cơ thể khỏe mạnh như mình mà đi phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp những cái biến chứng toàn thân hoặc là những biến chứng liên quan đến ví dụ như lúc nãy mình lấy ví dụ là phản vệ chẳng hạn, thì hầu như đó là những biến chứng mang tính chất có lẽ là ngẫu nhiên hơn. Và nếu trong trường hợp mà cơ sở y tế hoặc là một cái cơ sở bài bản về phòng khám thẩm mỹ chẳng hạn mà họ có đủ đầy đủ chuyên môn, họ có thể xử lý được thì chúng ta có thể thoát được cái di chứng hoặc biến chứng đấy. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như họ không có kinh nghiệm chuyên môn hoặc là có thể là họ không có kiến thức về chuyên môn chẳng hạn, thì hoàn toàn biến chứng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, như vậy thì phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng là có thể giúp chúng ta cải thiện được ngoại hình và tăng cái sự tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì vẫn có những trường hợp gặp phải các cái biến chứng từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ mà người dân cần nhận biết sớm? Tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Vinh Hưng có hỏi: tôi 35 tuổi, nâng mũi bằng sùn nhân tạo được gần 2 tháng. Gần đây thì đầu mũi xuất hiện tình trạng đỏ bóng, da mỏng hơn trước và thỉnh thoảng đau nhói khi chạm vào. Xin hỏi đây có phải là dấu hiệu báo động biến chứng hay không ạ?
3: Trong một cái phẫu thuật nâng mũi thì thường chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau liên quan để chúng ta theo dõi việc là cái mũi của chúng ta ổn định. Thông thường thì trên lâm sàng thì cái mũi của chúng ta thường thường khoảng tầm 2 tháng thì nó khá là vào form. Và nếu trong trường hợp như không có cái dấu hiệu gì xảy ra thì mũi đó thì thường nó sẽ cũng không xuất hiện những cái dấu hiệu mà MC hoặc là khán giả vừa đặt câu hỏi với bác sĩ. Thì chúng ta có thể thấy nếu trong trường hợp như xuất hiện một cái dấu hiệu liên quan, ví dụ đỏ đầu mũi, rồi ví dụ như có cảm giác căng tức đầu mũi nhiều, rồi thậm chí chị ấy cảm thấy là có tình trạng da mỏng đầu mũi chẳng hạn, thì đó hoàn toàn là những dấu hiệu bất thường. Và ở tại thời điểm 2 tháng, nếu trong trường hợp mà chị xuất hiện các triệu chứng như vậy, thì thì chị tốt nhất là nên đi khám sớm để có thể nếu có thì phát hiện và xử lý sớm.
2: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thị xã Quỳnh Anh, đó là chị Trần Thị Lan có hỏi: tôi cắt mí mắt được 3 tuần nhưng mà hai bên mí không đều nhau, một bên còn bị trơn nhè khiến cho mắt khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là biến chứng sau cắt mí hay không và có thể khắc phục được không ạ?
3: Trong cơ thể thì ngay cả một cái phẫu thuật mí mắt, tôi vẫn đánh giá là phẫu thuật mí mắt là một trong những cái phẫu thuật nó tương đối khó nhất. Bởi vì là ví dụ mũi thì nó là một cái, nhưng mà con mắt chẳng hạn thì nó là hai cái. Và việc mà trong phẫu thuật để làm cho cân xứng hai con mắt đó vốn dĩ là một điều rất khó rồi. Trong cái dấu hiệu nhận biết liên quan đến cái việc là có đều mí hay không chẳng hạn, thì thường trên lâm sàng chúng tôi thường lấy một cái mốc liên quan, đó là thường chúng tôi sẽ sử dụng mốc là từ 2 đến 3 tháng. Mà thường lâm sàng thì chúng tôi sẽ sử dụng là mốc 3 tháng. Và 3 tháng là thời điểm để chúng tôi đánh giá rằng là cái form mí đấy nó có đều không, và form mí đấy nó có ổn định và nó có cần thiết phải can thiệp điều chỉnh hay không. Còn trường hợp của chị hỏi thì tôi thấy là mí của chị mới tầm 3 tuần. Thì đối với những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm, trì hoãn thêm. Còn nếu trong trường hợp như mà những cái hở mi của chị gây nên những cái tình trạng ví dụ viêm kết mạc chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của lông mi quặm vào chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà mình cần thiết phải đến sớm và can thiệp sớm. Còn không thì chỉ cố gắng cứ chờ 3 tháng rồi đến để kiểm tra.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, còn với tình trạng của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thị xã Hợp Minh thì có hỏi là: tôi treo chân mày được hơn 1 tháng nhưng mà vùng trán vẫn căng tức, nét mặt thiếu tự nhiên và hai bên cung mày không cân đối. Vậy thì cái tình trạng này có bình thường không hay là cần phải can thiệp điều trị?
3: Rõ ràng trong câu hỏi của chị thì tôi đã thấy rằng là chị hiện tại đang rất là lo lắng về cái vấn đề cung mày của mình rồi. Thông thường thời điểm 1 tháng là cái thời điểm mà cái cung mày của mình tương đối là nó cũng bớt sưng nề, nó cũng cân đối hai bên và đường may các kiểu nó bắt đầu rơi vào cái giai đoạn là nó cũng ổn định lành thương tốt. Tuy nhiên với cái tình trạng mà cái cung mày của chị xuất hiện có tình trạng căng tức như vậy và có tình trạng là cái nét mặt của chị có cái cảm giác mất tự nhiên như vậy, thì tôi nghĩ là nó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là cái cuộc phẫu thuật cung mày của mình chưa được như ý muốn. Còn vấn đề có biến chứng hay không thì mình sẽ phải khám trực tiếp để mình biết rằng là cái nào gây nên cái tình trạng khó chịu của chị như vậy.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về thị xã Quảng Châu. Sau khi hút mỡ bùng khoảng 20 ngày thì vùng bụng của tôi xuất hiện nhiều chỗ lôi lõm không đều, sờ vào thì cứng. Xin hỏi đây có phải là phản ứng bình thường hay là một biến chứng ạ?
3: Trong cái phẫu thuật hút mỡ nói chung, không phải là đơn thuần là hút mỡ tạo hình thành bụng, thì việc là làm cho cái vùng diện hút mỡ nó trở nên đều, đó là một cái rất là khó và nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của các bác sĩ điều trị. Trong cái hút mỡ bụng chẳng hạn thì như chị nói thì chị mới hút mỡ bụng trong vòng khoảng tầm 20 ngày, thì thông thường thời gian ổn định mô của chúng ta rơi vào tầm khoảng 10 đến 14 ngày chẳng hạn, thì chị mới qua cái khoảng thời gian ổn định mô đấy khoảng 5 đến 7 ngày thôi. Thì tốt nhất thì ở góc độ của bác sĩ thì vẫn cứ khuyên là chị đợi thêm để cái bụng đấy nó ổn định một tí. Còn nếu trong trường hợp như các cái u cục mà chị nói, nó có xuất hiện các triệu chứng bất thường liên quan kèm theo, ví dụ nó nóng đỏ, sờ vào nó có cảm giác đau, căng tức nhiều chẳng hạn, thì có thể cần thiết mình cần phải làm rõ nguyên nhân đấy là có thể xuất hiện cái tình trạng ví dụ tụ dịch hay không, tụ máu hay không chẳng hạn. Và đối với những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử trí biến chứng sớm. Còn nếu trong trường hợp nó chỉ đơn thuần là các cái vùng đấy nó ở mức độ là mấp mô vừa phải thôi, thì vẫn đang trong giai đoạn để theo dõi, kiểm tra.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Đại Huệ. Chị Mai có hỏi: tôi nâng ngực bằng tủi đồn được gần 6 tháng, gần đây thì một bên ngực cứng hơn, có cảm giác đau âm ỉ và hình dáng không còn tự nhiên. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là dấu hiệu có thắt bao sơ hay không ạ?
3: Đầu tiên thì một cái từ chuyên ngành, có thắt bao sơ có nghĩa là một cái từ chuyên ngành, nó nhấn mạnh một cái tình trạng đó là cơ thể phản ứng lại với cái tủi đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mình hiểu bao sơ là thế này: bao sơ nghĩa là cái quả tủi của mình được đặt trong ngực và cơ thể của mình sẽ hình thành một cái hàng rào viêm bảo vệ xung quanh. Và từ cái hàng rào viêm bảo vệ đấy thì nó hình thành nên một cái tổ chức sơ hỏa bao bọc quanh cái túi. Và cái tình trạng nếu trong trường hợp mà cái bao co thắt đấy nó có tình trạng co bóp lại, hoặc là nó có tình trạng viêm nhẹ xung quanh, thì nó có thể gây nên các triệu chứng khó chịu như chị nói. Nó có thể có tình trạng đau, hoặc là nó có thể có tình trạng biến dạng chẳng hạn. thì đối với những trường hợp đấy thì mình cần phải xử trí. Đối với tình trạng bao

0: thư mà xuất hiện 6 tháng thì đó cũng là một cái khung mà chúng ta thấy là nó cũng khá phù hợp với tiến trình của phản ứng mô. Việc mà kết luận chẩn đoán bao sơ thì thường ngoài cái việc là khách hàng cảm thấy là đó là một cái cảm giác chủ quan, thì phần lớn những trường hợp khám và kết luận bao sơ thì thường đến từ ý kiến của bác sĩ điều trị, bao gồm việc cả khám lâm sàng xem thử là cái tổ chức đó nó như thế nào, và thông qua một cái số các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ mình có thể làm siêu âm chẳng hạn, thì nó là một cái tiêu chuẩn rất tốt để xác nhận rằng đó có tình trạng bao sơ hay không.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi cấy mỡ từ thân vào vùng mặt được hơn một tháng nhưng xuất hiện các cục cứng dưới da, khuôn mặt mất cân đối. Xin hỏi là nguyên nhân do đâu và có nguy hiểm không ạ?
0: Nếu trong trường hợp như cấy mỡ mặt chẳng hạn thì thời gian một tháng cũng là thời gian mà cái mô nó cũng chưa phải là ổn định lâu dài đâu. Và trong cấy mỡ mặt ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là chúng ta đang cấy vào trong mình một mô tự thân với cái mức độ sống nó phụ thuộc vào quá trình thẩm thấu. Trong cái lý thuyết về việc cấy mỡ chẳng hạn thì đối với mô mỡ tự thân, khi mà lấy mô mỡ vào để cấy thì thường chúng ta sẽ đánh giá trong vòng khoảng thời điểm là 6 tháng. Thì thông thường nếu như trên lâm sàng và theo các nghiên cứu khoa học ấy, thì mỡ tự thân chúng ta có thể sống khoảng tầm cỡ 40 đến 60% cái lượng mỡ đấy. Nghĩa là trong vòng một tháng, nếu trong trường hợp giai đoạn đầu chẳng hạn thì mỡ của chúng ta đang nằm ở giai đoạn ổn định và giai đoạn đang cần phải tưới máu để nuôi. Và nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải chờ để theo dõi. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta phát hiện các cái u cục sờ và mất cân đối thì nó cũng có thể là các nguyên nhân liên quan. Ví dụ như có tình trạng tụ máu chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của việc cấy mà các cái vùng mỡ đấy nó không đều chẳng hạn. Thì đối với thời điểm một tháng thì cũng có thể chúng ta sẽ phải thăm khám sớm để loại trừ các biến chứng có thể như bác sĩ vừa nói. Nhưng mà nếu trong trường hợp ổn định thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới kết luận được.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh có chia sẻ. Sau khi mà tiêm filler mũi tại một cơ sở làm đẹp, tôi thấy là vùng mũi đau dữ rồi, da chuyển màu tím tái chỉ sau vài giờ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là tình huống cấp cứu hay không?
0: Rõ ràng trong cái câu hỏi của chị thì rõ ràng cái tình trạng này là một tình trạng cấp cứu thấy rõ. Bởi vì cái filler mà khi mà mình tiêm vào, filler bản chất từ cái chuyện là nó chính xác là một cái chất làm đầy. Chất làm đầy đấy bản chất là gì thì mình sẽ bàn luận liên quan chuyên môn khác. Nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái tổ chức làm đầy mà chuyển vào phía bên trong mô thì nó là một cái tổ chức nó chiếm thể tích. Mà nó chiếm thể tích thì tùy thuộc vào vị trí nó sẽ gây nên triệu chứng lâm sàng. Nếu như trong trường hợp chúng ta tiêm đúng khoang, chúng ta tiêm với mục đích làm đầy và chúng ta tránh được những vùng có thần kinh mạch máu thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là hiệu ứng làm đầy và giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn thôi. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta tiêm mà nằm ở những vị trí mà nó hiểm một xíu, ví dụ đó là những vị trí mà nằm cạnh ngay cái mạch máu chẳng hạn, hoặc là thậm chí chúng ta nếu trong trường hợp mà kinh nghiệm tiêm hoặc là sử dụng các dụng cụ không phù hợp, chúng ta tiêm vào ngay trong lòng mạch máu thì vô tình chúng ta làm cho cái mạch máu đấy không tưới máu đối với cái vùng da lân cận. Và việc nếu trong trường hợp như mà chúng ta làm thực hiện như vậy thì cái vùng da đấy thiếu máu và biểu hiện trong vòng khoảng thời gian ngắn như vậy mà xuất hiện ngay cái tình trạng đau và tím tái thì tôi nghĩ đó là một cái tình trạng cảnh báo biến chứng rõ.
1: Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Sưng tấy, mưng mủ, thậm chí hoại tử. Đây là những biến chứng được ghi nhận ở một số bệnh nhân phải nhập viện tại Nghệ An để xử lý hậu quả sau các dịch vụ làm đẹp không bảo đảm an toàn. Có người vì tâm lý mặc cảm, e ngại nên chậm trễ tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.
3: Các cái biến chứng thẩm mỹ thường là sẽ phức tạp và mất thời gian hơn so với phẫu thuật lần đầu. Các cái cấu trúc giải phẫu thường bị thay đổi rồi. Các mô sẽ bị rách này, bị khấu hoặc di chuyển nó sai vị trí. Thường những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ có vật liệu đồn thì có thể sẽ phải thả bỏ cái vật liệu đồn đó. Đặc biệt là những trường hợp mà có nhiễm trùng, bác sĩ cần phải kiểm soát và điều trị ổn định cái nhiễm trùng đó rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật tái tạo lại.
2: Đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh, chi phí thấp, Một số cơ sở không đủ điều kiện vẫn quảng cáo và thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Khi lựa chọn dựa chủ yếu vào quảng cáo hoặc giá thành, người sử dụng dịch vụ có thể phải đối mặt với những rủi ro về nhiễm trùng, tổn thương mô hoặc biến dạng sau can thiệp. Khi biến chứng xảy ra, việc khắc phục thường không đơn giản, không chỉ mất thêm thời gian, chi phí điều trị có thể tăng lên, trong khi kết quả phục hồi cũng phụ thuộc vào mức độ tổn thương và thời điểm người bệnh được xử trí.
3: Thì những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ không may xảy ra biến chứng, thì khách hàng hay bệnh nhân là không nên tự ý điều trị theo cảm tính, mà những trường hợp đó thì nên đến các cơ sở chuyên khoa, đặc biệt là về tạo hình thẩm mỹ, để được bác sĩ thăm khám cụ thể và có kế hoạch điều trị sớm chính xác, thì kết quả không những là khắc phục được mà còn tái tạo lại được cái vẻ thẩm mỹ cho mình mong muốn.
2: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp điều trị và điều kiện chuyên môn, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo hay chi phí.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì bác sĩ có thể tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên ạ. Tôi 32 tuổi, dự định nâng mũi nhưng thấy có người sau phẫu thuật bìa lồ sống mũi, bóng đỏ đau mũi, thậm chí là phải tháo sụn. Xin bác sĩ cho biết những biến chứng thường gặp sau nâng mũi và mức độ nguy hiểm của các biến chứng này.
0: Nâng mũi thì thường chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu nhân tạo để chúng ta đặt vào trong cái khoang mà chúng ta bóc ở mũi với mục đích để làm cho cái sống mũi của chúng ta cao hơn chẳng hạn. Hoặc là can thiệp sâu hơn vào cả cấu trúc liên quan, ví dụ như trụ mũi hoặc đầu mũi mà chúng ta hay gọi và cũng nghe quảng cáo nhiều liên quan, ví dụ nâng mũi bản cấu trúc hay là nâng mũi cấu trúc. Thì đối với những cái trường hợp nâng mũi ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là khi đưa một vật liệu nhân tạo từ bên ngoài mà vào cơ thể thì chúng ta hoàn toàn đối mặt với các nguy cơ khác nhau, nếu trong trường hợp như mà cái vật liệu đấy nó không được kiểm định, hoặc là các cái vật liệu đấy nó không được sử dụng một cách vô khuẩn, vô trùng. Mình chưa nói đến cái chuyện đó là cái kỹ năng bóc hay là kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng biến chứng mũi hay gặp hiện nay. Thì đối với cái tình trạng liên quan đến biến chứng mũi thì nó có rất là nhiều. Đầu tiên đó là đối với cái biến chứng liên quan đến toàn thân thì hoàn toàn phẫu thuật nâng mũi cũng như một bất kỳ một cái phẫu thuật tiểu phẫu nào khác, ví dụ cắt mí hay là một cái phẫu thuật nhỏ như cắt nốt ruồi, các bạn sẽ phải đối mặt với một cái tình trạng đó là những cái biến chứng rình rập như là phản vệ, sốc phản vệ hay là những biến chứng như là ngộ độc thuốc tê. Thì đó là những cái biến chứng toàn thân có thể gặp. Còn nếu đối với những cái biến chứng liên quan đến tại chỗ chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy có những biến chứng diễn ra ngay trong phẫu thuật, có những biến chứng diễn ra sau phẫu thuật một thời gian ngắn và có những phẫu thuật liên quan về lâu về dài để lại di chứng. Thì đối với những cái phẫu thuật liên quan đến những cái di chứng liên quan đến trong thời gian ngắn chẳng hạn thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là tình trạng tụ máu sau mổ, chúng ta có thể gặp tình trạng là hoại tử da, hoặc là chúng ta gặp cái tình trạng là nhiễm trùng đối với cái tình trạng phẫu thuật mũi. Còn đối với những cái biến chứng về lâu về dài thì chúng ta có thể gặp đó là cái tình trạng mà nó co thắt bao sơ, hoặc là chúng ta có thể gặp những cái tình trạng như những câu hỏi vừa rồi các chị đặt đấy. Chúng ta có thể có da mỏng đầu mũi, chúng ta có thể da mỏng sống mũi, chúng ta có thể lệch vẹo sống mũi, chúng ta có thể lệch trụ vách ngăn, rồi chúng ta cũng có thể gặp tình trạng là thủng vách ngăn, hoặc thậm chí là những cái tình trạng thủng lộ sụn ở đầu mũi hay là sống mũi. Đây đều là những di chứng và những cái biến chứng rất là nặng nề trong phẫu thuật nâng mũi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Mương Xẻng, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
4: Vâng ạ. Trước đấy tôi cũng có nâng cái mũi á, thì cũng được 5 năm gì đó rồi, nhưng mà đổ lại khoảng 2 năm, 3 năm đấy thì tôi thấy có xuất hiện là cái đầu mũi ấy, có một cái chấn hơi đỏ đỏ á, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu mà như thế thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Xin mời bác sĩ ạ.
0: Vâng, bác sĩ nghe rất là rõ cái câu hỏi của chị đề cập đến vấn đề đó là cái tình trạng nâng mũi sau một cái thời gian khoảng 5 năm, và khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì chỉ xuất hiện tình trạng bỏng đỏ đầu mũi.

0: cũng như là xuất hiện một tình trạng gồ trên mũi chẳng hạn. Thì đối với cái tình trạng này thì chúng ta có thể thấy đó là như phân tích ở trong cái phần 1 của chương trình, một những cái dấu hiệu này có thể đều là những dấu hiệu bất thường, có thể cảnh báo rằng là cái mũi của chị đang dần diễn tiến đến một tình trạng nó gọi là nó khó chịu hơn và có thể diễn tiến một cái tình trạng là dẫn đến biến chứng. Thì đối với cái đầu mũi chẳng hạn thì cái đầu mũi vốn dĩ khi mà chúng ta phẫu thuật ấy, thì chúng ta đang đưa cái mũi của mình ra trước và đưa cái mũi của mình lên càng cao hơn. Thì cái vật liệu thường của chúng ta dùng thì có rất là nhiều các cái vật liệu khác nhau, và những vật liệu này nó sẽ gọi là gia tăng cái áp lực lên vị trí đầu mũi cũng như là vùng sống mũi. Qua một cái thời gian ví dụ khoảng tầm cỡ 4 đến 5 năm thì cái áp lực này tăng, gây nên cái tình trạng da của vùng đầu mũi của mình nó bị thiếu máu tưới, và từ đấy dẫn đến tình trạng thiểu dưỡng các mô phía bên dưới. Và cứ tình trạng thiểu dưỡng này cứ diễn ra ngày càng trầm trọng hơn chẳng hạn, thì cái da đầu mũi của mình có xu hướng ngày càng mỏng đi. Và ban đầu thì độ dài da nó ok, nó tốt, thì cái phần đầu mũi của chị thì giai đoạn đầu, năm 2 thì có thể vẫn tròn, vẫn có thể có cái một cái mũi đầu mũi bay chẳng hạn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như cái đầu mũi của mình đã diễn tiến trong vòng khoảng tầm cỡ 3 đến 5 năm thì cái đầu mũi của mình sẽ có xu hướng là càng ngày càng thiểu dưỡng, càng ngày càng nhỏ xuống, và có thể là chị sẽ phải đến gặp bác sĩ để tư vấn rằng là chúng ta sẽ chủ động can thiệp để chúng ta làm cho cái đầu mũi của chúng ta được giảm áp bớt đi. Thì sẽ có rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau liên quan. Ví dụ chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu mũi, chúng ta sẽ có thể đưa một cái vật liệu nó tương thích hơn vào cái đầu mũi của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể là hạ thấp cái độ cao mũi của chị một xíu để cho cái vùng tăng áp đấy nó được giảm áp một cách là nhẹ nhàng hơn, thì cái mũi của chị nó sẽ ổn hơn. Tôi nghĩ là trường hợp này thì chị có thể cũng chủ động tham khảo thì tốt hơn.
1: Vâng ạ. Và hy vọng là chị Hương sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Nhẫn, đó là chị Lê Thị Hương. Tôi cắt mí được gần 2 tháng nhưng mà hai bên mí vẫn chưa cân đối, mắt trái hơi trơn và khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết là biến chứng sau cắt mí mắt thường xuất phát từ nguyên nhân nào?
0: Trường hợp của chị đặt câu hỏi đó là một cái tình trạng cắt mí mà vẫn còn tình trạng trợn mí và hở mí cũng như là không cân đối sau vòng khoảng tầm 2 tháng. Lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự như vậy. Tuy nhiên thời gian là thường mới khoảng tầm cỡ 3 tuần thôi, cho nên bác sĩ vẫn khuyên mình đợi đến đủ thời gian là 2 đến 3 tháng. Nhưng đối với cái trường hợp của chị thì đã tầm khoảng 2 đến 3 tháng rồi mà vẫn có tình trạng là hai bên mí không đều, vẫn có tình trạng mắt trợn, vẫn có tình trạng khó chịu và vẫn có tình trạng là chỉ ngủ mà mắt nhắm không kín. Thì thường đó là một cái dấu hiệu liên quan của chúng ta vẫn đang nói đến chuyện biến chứng. Chúng ta sẽ phải thăm khám để biết được rằng nguyên nhân gây nên cái tình trạng trợn mi mắt của chị là gì. Thường thì chúng ta sẽ phân ra hai nhóm, đó là nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố da và nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố cơ. Một cái tình trạng da thiểu chẳng hạn có thể gây nên một cái tình trạng khép mi mà không kín, hoặc một tình trạng ví dụ cân cơ nâng mi của chị được đỉnh quá sâu, quá cao, hoặc là tình trạng co rút cân cơ nâng mi của chị chẳng hạn, làm cho cái mi của chị mặc dù đủ da trên lâm sàng dùng tay vẫn có thể khép lại, nhưng bản chất là cái trương lực của cái cơ vòng mi, tức là làm động tác đóng mắt, nó không thể thẳng được cái trương lực của cái cơ nâng mi làm động tác mở mắt. Do vậy chị có thể có cái hiện tượng trợn mi như vậy. Và đối với trường hợp của chị đã 2 tháng rồi thì tôi nghĩ là nên thăm khám, và nếu trong trường hợp mà phù hợp thì có thể can thiệp ở thời điểm này rồi.
1: Vâng ạ, vậy với cái trường hợp này thì thường thì bệnh nhân sẽ được xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp này đến thăm khám thì bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân. Giống như đã nói thì nguyên nhân da thì bác sĩ sẽ xử lý theo nguyên nhân da. Thường thì sẽ có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau. Chúng ta có thể chuyển vạt bù trừ, chúng ta có thể ghép da, chúng ta cũng có thể là bóc tách để làm cho cái vùng da để nó trùng nhão hơn, để giúp cho cái về tình trạng mỹ của chị là đủ da để đóng mắt. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta là nguyên nhân liên quan đến cân cơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh vị trí đỉnh của vùng nếp mỹ vào vùng cân cơ. Ví dụ thường thì chúng ta sẽ hạ bớt. Còn nếu trong trường hợp như lần phẫu thuật thứ nhất là một cái lần phẫu thuật liên quan đến việc thu ngắn cái cân cơ nâng mi của chị một cách quá tay chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ phải nghĩ đến chuyện tái tạo cái chiều dài cân cơ đấy để làm cho cái mí của chúng ta là nó đủ cái khoảng trống để chúng ta có thể đóng được mắt.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Trần Thị Hà gửi về thị xã Lam Thanh có hỏi: tôi nâng ngực bằng tủi đồn được hơn một năm, gần đây thì một bên ngực có cảm giác cứng hơn bình thường và hơi biến dạng.

0: khám để loại trừ những cái thương tổn có thể xảy ra đó. Nếu trong trường hợp như mà khi mà mình đã loại trừ được những cái thương tổn đó mà cái tình trạng bao sơ là một cái chẩn đoán rõ ràng trên lâm sàng thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là phải can thiệp theo cái đường mổ để bóc cái bao sơ đấy ra và cân nhắc việc là thay túi, hoặc là thậm chí chúng ta cũng sẽ cân nhắc cái chuyện chúng ta không đặt lại túi đấy nữa.
1: À, vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Hải Châu, đó là chị Phạm Thị Lan. Tôi hút mỡ bùng được khoảng 3 tháng, vòng eo có nhỏ lại nhưng mà vùng bùng xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm, da không đều màu. Vì sao cùng là hút mỡ nhưng có người đạt kết quả đẹp, có người lại gặp biến chứng như vậy?
0: Cái động tác mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn thì thông thường cho dù là các cái công nghệ liên quan từ cái việc hút mỡ theo phương pháp truyền thống, cũng như là hiện tại chúng ta đang áp dụng các cái công nghệ ví dụ body title, hay là những cái công nghệ hiện tại ví dụ như chúng ta sử dụng laser lipo để sử dụng máy, chúng ta đánh trước đi cho cái mỡ của chúng ta tan ra trước khi hút chẳng hạn, thì nó đều là những cái phương pháp về cơ bản thì chúng ta vẫn hiểu đó là các cái động tác liên quan đến cơ học để tác động vào vùng có mỡ và lấy mỡ ra khỏi cái vùng đấy. Thì nếu trong trường hợp như một cái bác sĩ mà được đào tạo bài bản, hoặc là bác sĩ đấy có cái kinh nghiệm tốt về cái động tác hút mỡ, thì bác sĩ ấy có thể cảm nhận được các phân vùng lớp mỡ và các động tác liên quan đến phẫu thuật nó cũng chuẩn chỉ hơn. Thì ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn, chúng ta hút tại một vị trí thì rõ ràng rằng vị trí ấy sẽ lõm. Còn ví dụ bác sĩ ấy biết rằng là chúng ta sẽ chuyển cái vị trí của cái que hút của chúng ta một cách nan quạt, một cách đều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nó gọi là tốt hơn. Thì cái nguyên nhân liên quan đến chuyện hút mỡ lồi lõm ấy, thì tôi nghĩ phần lớn nó liên quan đến kỹ năng hút. Ngoài ra thì cũng sẽ liên quan đến một số các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là bệnh nhân về có đeo đai định hình hay không. Rồi bệnh nhân về trong cái giai đoạn mà nó phù hợp thì bệnh nhân có thực hiện massage cho cái vùng đấy nó đều ra hay không. Thì có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng để gây nên cái tình trạng như hiện tại của mình. Tại thời điểm mệt của mình hiện tại, như chị hỏi là thời điểm 3 tháng, thì đối với những thời điểm này thì có thể cũng phải theo dõi thêm. Và nếu trong trường hợp như tầm 6 tháng mà chị vẫn thấy các cái vùng đấy nó lồi lõm chẳng hạn, thì chị liên hệ lại bác sĩ của mình. Trước tiên là liên hệ lại bác sĩ của mình để tìm hiểu nguyên nhân. Khi đã loại trừ được rồi thì chúng ta sẽ có các cái biện pháp can thiệp tiếp theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một tình trạng tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Hạnh về từ xã Tam Hợp có hỏi. Tôi đang tìm hiểu phương pháp cấy mỡ từ thân vào ngực và vùng mặt. Nhiều nơi quảng cáo đấy là phương pháp an toàn vì sử dụng mỡ của chính cơ thể. Vậy thì phương pháp này có thể gặp những biến chứng nào ạ?
0: Rõ ràng rằng là đối với nếu xét về góc độ liên quan đến phản ứng mô chẳng hạn, thì cái việc mà lấy mỡ từ trong cơ thể mình làm một cái vật liệu tự thân mà cấy cho vùng khác thì cơ thể mình hầu như nó sẽ không đào thải, cái tổ chức mỡ đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn làm một cái động tác lấy mỡ ở vùng này đắp sang vùng khác, và để đắp được sang vùng khác ấy, thì vùng cái mỡ của mình lấy ra chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn, ví dụ như là những cái đoạn lọc mỡ này, rồi giai đoạn hút mỡ lấy ra này, rồi chúng ta thậm chí nếu trong trường hợp cấy mỡ mặt chúng ta cũng phải đưa vào cái máy để chúng ta quay ly tâm cho cái lượng mỡ ấy nó trở thành một cái lượng mỡ mịn và một cái lượng mỡ mà có tỷ lệ tế bào mỡ nó lớn để cấy sang vùng khác. Thì mà khi mà chúng ta thực hiện các động tác như vậy thì chúng ta cũng tương tự như một cái cấy những vật liệu ngoại khoa khác. Chúng ta sẽ phải để cho cái mỡ của mình nó ở giữa môi trường này, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố vô khuẩn này, rồi phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố liên quan đến máy móc. Từ những cái yếu tố đấy thì nó sẽ có khả năng liên quan đến các biến chứng đi kèm. Ví dụ nếu trong trường hợp thực hiện thủ thuật hút mỡ mà nó không vô khuẩn thì hoàn toàn có thể đem vi khuẩn đấy và cấy vào cái vùng nhận của chúng ta, gây nên tình trạng áp xe hoặc tình trạng viêm nhiễm kèm theo sau mổ. Ngoài ra thì cũng là một cái phương pháp xâm lẫn, thì hoàn toàn những cái biến chứng liên quan đến toàn thân và tại chỗ thì đều có thể xuất hiện như các phẫu thuật khác.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Cửa Lo là chị Trần Thị Hương có hỏi là tôi thấy nhiều người lựa chọn tiêm filler nâng mũi làm đầy cằm vì không cần phẫu thuật. Tuy nhiên thì cũng có thông tin về các trường hợp bị hoại tử da hoặc tắc mạch. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái biến chứng nguy hiểm có thể gặp sau tiêm filler.
0: Filler như đã nói thì nó là một cái chất để mục đích để làm đầy mô. Vì vậy là cái tác dụng chính của nó liên quan đến tác dụng làm đầy là để cho những cái vùng nó

0: lõm xuống. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như chúng ta như đã nói, cái người tiêm filler đấy có được đào tạo bài bản hay không và người ta có nắm được giải phẫu của vùng tiêm hay không. Nếu trong trường hợp không nắm được giải phẫu vùng tiêm chẳng hạn thì cái filler bạn tiêm vào nó hoàn toàn có thể gây nên các triệu chứng của một cái dị vật. Dị vật đó có thể là gây nên tình trạng cơ thể mình sẽ phản ứng lại và gây nên tình trạng viêm. Ví dụ như là sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng, gây nên tình trạng nung mủ chẳng hạn. Còn nếu trong trường hợp filler đấy nó đưa vào mình ở góc độ an toàn, cơ thể mình không phản ứng, tuy nhiên cái thể tích của nó là chiếm cái thể tích của những cái vùng xung quanh, thì hoàn toàn nó có thể chèn ép vào thần kinh gây tình trạng đau nhức khó chịu, nó có thể chèn ép vào mạch máu gây nên tình trạng thiếu dưỡng. Và như đã nói, filler nếu trong trường hợp mà nó được tiêm vào sâu trong lòng mạch thì hoàn toàn có thể gây tắc mạch của vùng tiêm và từ đó gây nên các cái biến chứng hệ lụy kéo theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái biến chứng của filler thì chị Hoàng Thị Mai ở xã Mương Quang cũng có thắc mắc và rất là lo lắng, chia sẻ là cái biến chứng mù mắt sau tiêm filler thì khiến cho chị Mai rất là lo lắng. Xin bác sĩ có thể giải thích vì sao một thủ thuật làm đẹp đơn giản này có thể dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy và khả năng phục hồi thì như thế nào?
0: Đối với tiêm filler thì như đã nói thì filler là một cái chất làm đầy. Và vì sao lại filler tiêm lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Nhiều người nghĩ rằng là filler tiêm thì nó có thể gây nên tình trạng chèn vào trong con mắt của mình các kiểu để gây nên mù. Cái tỷ lệ này nếu có thì nó cũng rất ít. Filler bản chất vì sao lại có tình trạng như vậy là các cái vùng, ví dụ như là vùng cung, vùng gian mày, rồi ví dụ những cái vùng sống mũi thấp chẳng hạn, hoặc là những cái vùng xung quanh, nếu trong trường hợp như một số bạn hay có tình trạng là bạn muốn làm đầy cái vùng trán của mình chẳng hạn, xung quanh cái vùng ổ mắt này, thì trong cái giải phẫu của cái vùng mạch máu này nó sẽ có một số các mạch máu nó tạo thành cái hệ thống liên kết với nhau. Và khi mà mạch máu của chúng ta có cái hệ thống liên kết như vậy thì mặc dù chúng ta tiêm từ ngoài này nhưng bản chất vẫn có thể chảy vào phía bên trong. Và vì sao lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Bởi vì cái tình trạng mù mắt gây nên do tình trạng là cái động mạch mà gọi là động mạch trung tâm võng mạc bị tắc. Động mạch đấy nằm rất sâu ở sau con mắt của mình. Nhưng mà vì sao mình tiêm ở vùng xung quanh này nó lại có thể tắc được? Bởi vì bản chất khi làm cái động tác filler mình tiêm thì áp lực của cái bơm kim tiêm nó đẩy vào, thì filler của mình sẽ thẳng được áp lực máu và nó chui vào trong sâu. Sau đấy khi mà động tác nhả cái filler hoặc là rút cái kim ra thì phía đằng trong mạch máu trong cái hệ thống sọ não của mình ấy, nó lại chảy tăng cái áp lực ra ngoài và nó đẩy các cái filler trôi nổi đấy, nó di chuyển vào làm tắc cái động mạch trung tâm võng mạc. Và từ đấy mới gây nên cái tình trạng mù mắt, chứ không phải là tiêm chỗ này thì sưng nề rồi sau đấy là mù mắt. Và đối với một cái tình trạng mù mắt thì hiện tại những cái tiếp cận để mà điều trị hiện tại ở Việt Nam chung thì nó thực sự là phải là những cơ sở y tế chuyên sâu. Người ta sẽ tìm cách làm sao đấy để người ta tiêm cái thuốc giải filler vào tận trong của vùng động mạch trung tâm võng mạc. Trong những cái thì sớm, ví dụ như 6 tiếng sau mổ, thì người ta sẽ cố gắng để mà người ta tiêm được vào đấy. Thế thì đối với cái xu hướng điều trị hiện nay, một số đơn vị lớn mà người ta phải có những cái công cụ lớn, ví dụ như can thiệp mạch cơ, người ta mới làm được những cái phương pháp như vậy. Đấy, trong các cái báo cáo hội nghị liên quan đến cái chuyện điều trị biến chứng của mù mắt do tiêm filler trên cả cái hội nghị thẩm mỹ toàn quốc thì người ta cũng chỉ nhận thấy một vài cơ sở thực sự là tuyến cuối người ta thực hiện được cái kỹ thuật đấy thôi. Tức là người ta sử dụng một cái gai dẫn đường, người ta đi vào trong cái lòng mạch máu, thậm chí từ động mạch bẹn của mình, sau đó người ta di chuyển theo giống như một tình trạng là can thiệp cái vấn đề liên quan đến tai biến mạch máu não tương tự ấy. Sau đấy người ta đưa cái gai vào đấy và tìm được cái vị trí tắc đấy. Vâng. Trước khi quyết định rằng người ta tiêm giải filler để làm giải phóng cái hệ thống gây tắc nghẽn.
1: Vâng, vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này thì nó cũng rất là thấp.
0: Tỷ lệ này thực ra tôi nghĩ là tỷ lệ này nó không thấp đâu. Bản chất mà tỷ lệ này nó thấp là bởi vì các cái báo cáo và nghiên cứu của mình hiện tại
1: chưa thống kê hết được.
0: Vâng. Còn trên thực tế cái biến chứng này tôi nghĩ là với cái tình trạng tiêm filler và Botox nó tràn lan như hiện nay thì tôi nghĩ cái tỷ lệ này khá lớn.
1: Vâng ạ, có thể nói là có một cái ngoại hình đẹp luôn là cái mong muốn của tất cả mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái cơ sở an toàn và những cái bác sĩ có đủ cái văn bằng chứng chỉ và có kinh nghiệm thì để cái ca phẫu thuật được diễn ra một cách an toàn và đúng như mong muốn. Và liên quan tới chủ đề của chương trình, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi đã gửi về và rất mong được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối của chương trình, và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình hôm nay và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, hương đất, hương rừng. 10 giờ tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 trạm cảm xúc, anh sẽ về, 11 giờ 15 sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giao thông chậm giải ngân, không khả thi hoặc không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Năm 2026, các dự án trọng điểm giao thông được bố trí hơn 255.000 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 8, giải ngân đạt hơn 95.400 tỷ đồng, tương đương 38%, trong đó 12 dự án giải ngân dưới 5%. Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, bộ ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, không lùi tiến độ nếu không có lý do khách quan. Kết quả giải ngân cũng sẽ được xem là tiêu chí quan trọng khi bố trí vốn đầu tư công những năm tiếp theo. Các dự án được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ gồm cao tốc Tuyên Quang, Hà Giang, Hữu Nghị, Chi Lăng, Đồng Đăng, Trà Lĩnh, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Vành Đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.
4: Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 20 tháng 8 năm 2027, sẵn sàng đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu 7 trong số 11 dự án chưa được phê duyệt phải hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, đồng thời đẩy nhanh bố trí vốn, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 gồm 11 trường với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng. Trong năm 2026, Trung ương được bố trí khoảng 1.700 tỷ đồng. Trước đó, 10 trường thuộc giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các nhà thầu được lựa chọn phải cam kết tiến độ bằng văn bản, đồng thời lấy kết quả thực hiện ở giai đoạn 1 làm cơ sở đánh giá năng lực khi triển khai giai đoạn 2.
5: Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 2 năm 2026. Theo đó, nguồn quỹ hình thành từ tiền tạm ứng ngân sách nhà nước có số dư cuối quý hơn 1.714 tỷ đồng. Trong quý, các doanh nghiệp đầu mối trích lập hơn 1.886 tỷ đồng, sử dụng gần 900 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi. Petrolimex là đơn vị trích lập nhiều nhất với hơn 880 tỷ đồng, trong khi PVR trích lập hơn 440 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp này sử dụng tổng cộng hơn 621 tỷ đồng, chiếm trên 70% số tiền quỹ được sử dụng trong quý. Trong khi đó, nguồn quỹ hình thành từ số dư của các thương nhân đầu mối gần như không phát sinh trích lập, sử dụng, chỉ có hơn 1,2 tỷ đồng tiền lãi, số dư cuối quý đạt hơn 196 tỷ đồng. Tính cả hai nguồn quỹ bình ổn giá xăng dầu có tổng số dư hơn 1.911 tỷ đồng vào cuối tháng 6.
4: Hơn 90% lao động có nền tảng số tại Việt Nam coi công việc tham gia nền tảng số là thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 20% tham gia bảo hiểm xã hội. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, trên gần 5.000 lao động tại Hội nghị Quốc tế về Việc làm An sinh xã hội cho lao động nền tảng số tại Việt Nam diễn ra mới đây ở Hà Nội. VKB cho biết, các nền tảng gọi xe giao nhận thương mại điện tử đang tạo dựng khoảng 2 triệu cơ hội việc làm ở Việt Nam. Theo các chuyên gia, lao động nền tảng có đặc thù làm việc linh hoạt, có cùng lúc làm nhiều nền tảng, làm bán thời gian hoặc chuyển đổi giữa việc làm truyền thống và việc làm trên nền tảng số. thu nhập của nhóm này cũng biến động theo khối lượng công việc như nhu cầu thị trường. Khảo sát cho thấy người lao động có nhu cầu được bảo vệ trước những rủi ro như tai nạn, ốm đau, có thu nhập khi về già. Nhiều người sẵn sàng dành một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội nếu chính sách linh hoạt, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc thù công việc.
5: Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới, Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức Hội nghị Đối thoại Châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực tại Hà Nội và Ninh Bình với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị tập trung trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực của di sản thế giới, đồng thời thảo luận các vấn đề bảo tồn, phục hồi và quản lý di sản trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa và phát triển du lịch. Tại Hà Nội, các đại biểu dự các phiên thảo luận và lễ khởi công dự án bảo quản tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên thuộc Hoàng Thành Thăng Long. Tại Ninh Bình, đoàn sẽ khảo sát thực địa quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Chúc. Việc đăng cai hội nghị góp phần khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong bảo tồn di sản thế giới, đồng thời gắn với dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
4: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế, trong đó đề xuất cấm sử dụng livestream để bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên môi trường thương mại điện tử. Theo dự thảo, hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến sẽ phải thực hiện trên các nền tảng thương mại điện tử phù hợp, đồng thời phải đảm bảo định danh điện tử người bán và khả năng truy xuất giao dịch. Quy định mới cũng tiếp tục siết việc bán thuốc qua mạng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, thuốc kê đơn, thuốc thuộc danh mục kiểm soát đặc biệt, thuốc hạn chế bán lẻ không được bán lẻ qua thương mại điện tử, trừ trường hợp phục vụ cách ly y tế khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Bộ Y tế đồng thời yêu cầu tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc trên Internet, khuyến cáo người dân mua thuốc tại các cơ sở được cấp phép và kiểm tra rõ nguồn gốc sản phẩm.
3: Mục điểm báo.
5: Logistics trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế. Để giảm chi phí và nâng sức cạnh tranh, cần đầu tư xây dựng mạng lưới kết nối theo dòng hàng hóa. Bài viết giảm áp lực chi phí logistics trên báo Đại Đoàn Kết dẫn nhiều ý kiến chuyên gia chung nhận định, dư địa giảm chi phí nằm ở từng km xe chạy rỗng, từng giờ chờ tại cảng và cửa khẩu, từng ngày tồn kho và từng khoản phụ phí chưa minh bạch. Bởi vậy, để giảm thiểu chi phí logistics, nhà nước cần tạo dựng hạ tầng, thể chế và hệ thống dữ liệu giúp dòng hàng vận hành thông suốt. Doanh nghiệp đồng thời phải chủ động tổ chức lại chuỗi cung ứng, nâng hiệu suất và tăng khả năng phối hợp giữa các khâu.
4: Sau thời gian phục hồi, hiện tại việc xuất khẩu cá tra lại có xu hướng giảm do chịu sức ép từ nhiều phía, trong đó có các biện pháp thuế mới, thuế chống bán phá giá, xu hướng bảo hộ sản xuất nội địa và sức mua thủy sản yếu. Số liệu từ Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ giảm gần 14% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu giảm trên 50%. Đây là thông tin được đề cập trong bài viết Xuất khẩu cá tra chịu áp lực kép trên báo Đại Đoàn Kết.
5: Ngành giáo dục không chỉ loay hoay với bài toán học thật thi thật ở các cấp phổ thông, mà ngay cả bậc đại học cũng còn khoảng cách giữa đào tạo với yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Nhiều sinh viên bước vào giảng đường đại học với niềm tin chỉ cần nắm chắc lý thuyết và sở hữu tấm bằng tốt nghiệp loại ưu là cánh cửa sự nghiệp sẽ rộng mở. Thế nhưng thị trường lao động luôn có khoảng cách rất lớn giữa những kiến thức giáo trình hàn lâm và yêu cầu năng lực thực tế tác nghiệp trong môi trường làm việc. Nội dung được đăng tải ở bài viết với tiêu đề Tốt nghiệp trên giấy trong loạt bài Đại phẫu đào tạo đại học trên báo Tiền Phong.
4: Lật tẩy những tổng đài lừa đảo xuyên quốc gia là bài viết trên báo Công an Nhân dân. Theo tác giả bài viết, sau khi bị truy quét tại nhiều nước ở khu vực, các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia có xu hướng dịch chuyển địa bàn, thuê căn hộ, biệt thự, khách sạn để hoạt động. Những vụ việc vừa được phát hiện tại Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thủ đoạn tổ chức ngày càng khép kín, tinh vi, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý cư trú, kịp thời nhận diện những điểm bất thường.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Hôm nay, thị trường thực phẩm ghi nhận nhiều mặt hàng thịt gà, thịt lợn, trứng, hải sản và rau củ có giá dưới 100.000 đồng. Trong đó, một số sản phẩm đang được giảm giá. Tại một số hệ thống bán lẻ, lườn gà CPV 500g có giá 49.000 đồng, giảm 18%. Thịt lợn xay AVN 300g giá 39.000 đồng. Thịt vai 500g giá 55.000 đồng. cốt lết 500g giá 60.000 đồng và thịt đùi 500g giá 73.000 đồng. Một số sản phẩm giảm mạnh

0: như nạc thăn Jaffra 300g còn 45.000 đồng, sườn da Fisti 300g còn 55.000 đồng và ba chỉ heo Fresh Foco 200g còn 49.000 đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nông, mời bà mẹ Tân Phí Nông bỏ phăng cho phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi sao cởi hợp bà mẹ Tân Phí Nông chưa lăng nỉ. Sao vào chủ trương tài gạo ế còn mô hình bàn muộn đi dùng mương lồng. Nhóm xuống chủ chế đầy hong hội đồng nhân dân cấp xã. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề sẽ môi tốc lửa cả xã Yên Na. Nhóm xuống chủ chế đầy hong hội đồng nhân dân cấp xã quân chơi ế cái chủ quan và hận. Bài tèm, tành ọc cho nằm buộc nhằm nào cư hùn hấp xí hải nhằm hè thu. Bài tèm, xóa ma côn tích cư nhóm xuống ăn đầy quân chơi khảm xa bệnh. Lăng nỉ mời bỏ mẹ thông tin hỏng bỏ phẳng. Tờ chế chào hong đồng chí Phó Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo Pè Bên Dược liệu hong tỉnh, im tanh ọc chơi ế việc trực tuyến, năm lãnh đạo tập đoàn TH, Tân Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mương Lộng, chủ sở ngành tòng họt, cơ tham chồn, xóm chơ tạo tàng biển phúc đề án, bàn muộn đi Mương Lộng. Anh hùng lao động Thải Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH ế chào tăng cầu hong tập đoàn. Đề án bàn muốn đi Mương Lồng, năm tập đoàn TH và hơn. Mèn mi chơ ma mử, tà hợt bìm phúc chơ bẹp với kinh tế xã hội. Còn mết, áo bí nọng ế chào, môi hào, mèn cư ế hơn chú ăn nhà mi đầy cả tỷ bàn mương. Bẹp bên nơi hạc mảy, năm khoa học, công nghệ, biên tươi số, tăng bìm phúc thương hiệu, bẹp bên thị trường. Bòm hàn bẹp bòm năm hịt kho ăn đi đầy, tăng ế du lịch quân tỷ dù. Thương trực ban chỉ đạo, im toàn chào nho sung chùa anh này cái chơi bìm phúc mô hình bàn muộn đi Mương Lồng hong tập đoàn TH. Đảng ủy chính quyền Tân Phí Nòng xã Mương Lồng xum chơ năm chơ thành học đề án và cả chế việc Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh mèn xum chơ mơ chủ trương thành học còn mô hình bàn muộn đi Mương Lồng cả bàn Mương Lồng 1 xã Mương Lồng tại quỷ sĩ Pi Song Nghi Sơ Húc sắp chơ bìm phúc mô hình bài bếp kinh tế xã hội ấp Phí Nòng ế chào. Đồng chí có nhân dược tập đoàn TH ế chào bòm năm Ủy ban Nhân dân xã Mương Lồng, chủ sở ngành tòa họt ế mồm đề án bàn muộn đi Mương Lồng. Quân ngã môi hào bìm phúc tơ mèn chủ sở ngành xê bếp bòm túp sỏi tập đoàn TH tân xã Mương Lồng, cư đề án tảnh đề mít nhằm sắp quy định ế hơn ăn chào hong Phí Nòng. Quân chương trình sẽ mời chuyên đề hong Hội đồng Nhân dân tỉnh cả chủ bản mường, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý mấy việc năm Thường trực Hội đồng Nhân dân chất xã, quy hợp Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mương Ám, Mương Tròn, Tân Minh Hợp. Nho xuống ăn đài hong Hội đồng Nhân dân chủ cấp nhiệm kỳ sau ngày sốc sau nghìn xám xích một. Lăng chờ bèo ế việc chính quyền bản mường song cấp, bỏm năm chơi đi này mưa tổ chức, Hội đồng Nhân dân chủ xã im tương tựa biên mở cái chủ ăn tài ngọc chơi nhòm sẹp môi tham chồn năm Phí Nòng ế cái chủ quan và hận mi chủ bản mương ếm hận chơi mèn ao công nghệ số môi hào ao chế lai điện tử tài ngọc chơi nhòm sắp tang mèn bò mi chìa sẹp môi và hổ chủ ăn nhân khòng đai Phí Nòng mèn bâng môi cái chế việc thương trực hội đồng nhân dân chủ xã im và hận chủ ăn khôn nhạc mèn môi hào mưa hơn rào hạ tân sổ tân ế cái chủ quan và hận và cả trái việc phó chủ tịch thương trực hội đồng dân tỉnh nhân và chủ bản mương phải thành ọc mưa nghị quyết số 18 hong hội đồng dân tỉnh mưa đề án nho sông ăn đài hong hội đồng nhân dân chủ cấp nhiệm kỳ 2006-2031 bấm môi ế cái chủ ăn nhân khòn cả nước tỷ dù toàn họt mưa cho nằm buộc tới khùng hong Phí Nòng bòm hành có môi hào ế cái chủ quan và hận.

0: Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân văn cho phát thanh quan tây thải, hoang bảo tân phát thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phản nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn. Nhằm nào để mọi mẹ nhằm ở mà kinh tế sung. Hay và năm phải nhằm bỏ đầy đi, cho ai ở có nhân khôn nhạc. Và lăng nhằm hay thú nửng, năng suất bỏ đầy tỏ lờ, bị đoàn chẳng mới hào cứ ít nhằm nào. Nhân ngầm sẽ hồn hấp, buồn lơ sẽ hại, à mà ngân tiền nưa tỷ đinh nằm bụt. Cái này cỡ bữa nửng, hơn bà Nguyễn Thị Nguyệt bòm lai hơn rổ bàn vân tập xã Minh Châu, men bạt khảo nham hè thu. Hay và năng suất tỏ lừa thỏng nửng mỗi năm nham còn. Tỏ hơn sao nghe lăng, tổng nà nỉ, im đầy bụt hơn chú neo có bụt nham nào. Đâm bụt khơm, phảo nham chơi nham, men ăn cứ bí nổng, sòn, nho xuống ăn này, nưa tỷ đi nạ. Ba Nguyễn Thị Nguyệt, bàn văn tập xã Minh Châu chuồn triển.
1: Nằm đi làm sản xuất vụ hệ thú.
0: Bí nỉ nằm buộc nhằm hệ thú, xia nhằm, và tới hơn khỏi phảo ít nhằm nào, cứ mi tử ngân tiền. Ê nhằm hệ thú, nưa đinh song nhằm khảo, nho xuống ăn này, chơi nhằm nằm buộc xin. Chú văn mương ý mối hào toàn tập neo vật tư tẻ khơm. Cứ lăng chơ bạt khảo nham hè thú mổm, xế lông na ê nhằm nào. Lăng nham hè thú xế nhằm, bí nòng phải sổn hèn chơ ít, cứ mi tửm ngân tiền nưa tỷ đi nạ. Ông Nguyên Trọng Lộc, trưởng ban văn tập xã Minh Châu hở hụ.
2: Mặt mùa cây hè thú rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên hướng dưới.
0: Nham hè thú dễ xế nhằm, và túc khỏi có bọc sòn bí nòng nằm bụng nham nào khởm hơn, cứ nhau xuống ăn này nưa tỷ đi nằm bụng. Bố điêu tỏ nưa tỷ đinh ếch song nhằm khảo, cả chú tỷ buộc phát năng, bí nòng có ếch nhằm nào khởm hơn. Canh và chú tửa phân hèn, phân nong, mặn phiên ọc hào chân nỉ. Nhằm nào nhân dược bí nòng phải mới hào, cơ cành năm ăn hải hoang phả nhằm. Năm ông Hoàng Hữu Tám dù bàn Phúc Yên xã Tân Châu, hay là ông Phan Quốc Nam dù khủy sĩ xã Yên Thành, xí lông na nhằm chơ bằng môi hờ theo co buộc, mẹn ăn cừ nổi mà xí hải.
3: Cái thời tiết thì mình muốn nói chung đó.
0: Bù khơm sẽ đầy xả hơn, thảo lẻn năm chơi nham sẽ có đầy sung hơn.
2: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục.
0: Khôn nhạc mới phải nham và phải bờng môi, cứ ít đi hơn cuông chơi nằm bụng. Nhằm nào bí nỉ, tân tình nằm đầy nữa 31.000 hecta có bụng chua neo. Lăng chơi nham ít nham hè thu, bỏ đầy tỏ lơ, lái tỉ. Dưới ngành nông nghiệp im bọc sòn bí nỏng xuân hình chơi nằm buộc nhằm nào. Sòn chú neo có buộc hơi nhằm 5 tỷ đinh ít, cứ nhớ súng, ăn đầy nửa tỷ đinh ả, bòm hẳn, sọc tỷ hai ọc, hơi neo nông sản.

0: Sô Đua Nghệ An. Nhớ rằng ít trong nghề chỉ có tên trà mỏ chùa, rằng xin thảo nút nọ bế tàu trọc cá lò xin trí nhớ trọng tù sở thông chùa xà số nụ mông, xa tờ trọng tàu bò tiết sở thông chùa xà số nhã nọ. Bế cú yếu môn tàu ra sở sự trần chắn thua tàu lọ cá nọ, thở cháy trong nghề chỉ có tên trà mỏ chùa xà trà, họ xa mãi mùa đá trì, xanh sẵn cho trụ bếm nông sở sự nhớ lì hậu cá nọ trọ. Tỏ cá mô liền đó ta trả kế quả hậu lự, hồi đó nhất dân nhất trộn trả xa tứ tàu sái chùa của lệ trả cò giải mô nhân trô cờ cò. Dưới liền tàu trong cộng dòng tàu sái chùa tiết trả phơ, dúa cò của tàu liền tàu chọn chế lũ cho nọ thật cho hại. Trả phơ trả trộn tàu chọn niệm dịp biết rằng sở đào tiết tàu một tàu trả trộn biết rằng, cho sáng hồn tàu trả trộn tê gây quả va trẻ trong to không của trẻ dạ. Trị tác liền tàu hồi đó nhất dân nhất trộn tỉnh tàu tìa. Do tàu sĩ bán cho trộn tàu ta trọng của sự mua đầy nhắn đầy của lấy hân tàu lúc trí cận trí nọ còn nhua, sĩ bán đời khỏi kế cỏ trí xót giỏ nhẹ trong nền dịp biết sẵn sở đạo. Thả cho trộn trong hậu lự, do trộn tàu của dơ dưỡng linh chỉ tàu tìa. Hồi đó nhất dẫn nhớ trộn còn dịp có chờ dỗ trụ tàu sách chùa cao tàu sòng, cho sáng trận gây lộ cầu gì nhớ trộn tàu hồn đồ nhất dẫn hồ tiên. Do trộn chẳng chết lù sách chùa cao quá lượt giải mối dân, trò dưới nền của trò ở dây bế châu. Nhớ trộn đã trong cuộc dòng tàu sĩ thả, rớt trộn cho nó sẽ đàn tàu hủ đồ nhân dân. Lời ta cho thường trực hủ đồ nhân dân hồ tỉnh tàu tìa, do chủ tàu sách chùa cờ tàu sòng chưa sáng luận tài, rớt trộn tên chết lũ kê tàu trớp phơ, kế hoạ hậu lự khó xìa khó chờ. Là xì do cờ giải mối dân trua cổng rớt trộn chân chết lũ, trớp phơ trộn tàu thả trạ. Cho nó sẽ đàn nhớ trộn tàu hủ đồ nhân dân hồ tỉnh, là xì khó xìa cho do chủ tàu khi rớt trộn hủ đồ nhân dân chờ xa. Sĩ ba vừa đi trả cò giải mối dân chúa cò, do trộn tờ kế tráo phá do trộn tê đế nhá đế của, niệm dịp biết sẵn có tư của sĩ ba chỉ tàu si tàu chùa, sĩ ba cò trua thiết cầu cò đồ biết sẵn sở đờ khó dị trả. Thủ tướng Chính phủ Giao Lê Minh Hương tư tua cổng trong cổng dòng, thiên thủ tờ khiến cho trộn tờ tên tóc tên đờ tàu tua cờ, do tráo phá trộn giống nhỏ sở đờ cờ nhó trộn phổ thông, thiết vừa đi trả cò trua cò trần gây lùi xa chậu yến tờ sát kỳ trả lý cho. Sự dỗ đi trà cờ tàu rồng trô cờ cờ, tứ mô linh tờ của xà bùa vào chậu trợ chia đàn đón tờ. Trà linh tờ quần giấy phải bế chơi phần bùa, có tàu hài truôn tờ nò do nhó trộ chọn tóc tàn tờ tàu cờ. Giờ lấy minh hướng tàu tìa, chó nò sẽ ra dỗ trụ tàu sách chùa cờ tàu rồng xì chùa trò chồng cờ ở dưới đường của trò năng của xa, trợ sẵn cờ tìa trò nút năng của trí lúc cho lường tu. Là gì cho trụ ý trụ kể tàu trớp phá gà trụ thế cầu cò trụ sát kể cờ kể kìa. Còn nó tí ở đời tí khó kể nhua là gì trớp phá gà rồng thế cầu trụ sát kể cờ. Liên đời dơ của tứ tàu tìa, cho nó sẽ đa dấu trụ tàu sát chùa cờ tàu sông. Trụ sáng luận tài tên đất tên tàu bò mù trồng tờ, thủ tướng quân tê nhớ trụ nó sẽ cầu lũ cầu liên tư dùa tuần nọ. Ủy ban thường vụ quốc hội nhỏ qua tàu sát chùa thiên cho trụ trong cộng sông. Liên tờ kể trả lý cho bảo trẻ khó đùa, nhớ trổ lưu tờ xó. Tàu trắc phớ trở lên tờ dâu kể sái chùa chì kể lưu tờ xó bộ trẻ dạng khó dây chờ. Trị tác liên tờ dù lý chờ cờ sông tiết trua khó, sái chùa chấp lần trắc trộn tờ ý trùa của nhớ trổ ta xị nọ. Trở sẵn sái chùa trắc trộn tàu ta trả, kể trắc phớ trắc trộn tờ của tàu khó chờ trâu tín năng sở đạo xị lưu tờ xó. Cộng trọng trọng tàu lúc dự án sái chùa, nhớ trộn khó xe khó chờ, là xin cho chó nọ thách cho sở đà sái chùa giá trộn lợi tài xo. Trong lên tài do chủ sái cờ tàu rong trộn cờ trộn khó xe chờ, là xin cả mua lợi tài xo tôn mộng giá trộn bê sẵn khó xe chờ. Nó tư trọng lên tài dâu kế tàu hài lần tài chính phủ, dù đi trả cả nó kế hậu bê tế chờ thiên dệ. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhỏ qua xa đàn đón tờ liên tờ dị trí dị, hay giá trụ kế tráo pháo tàu trí thả cổng trọng trộn tờ, của giá thế chờ, tua giá trụ trả tính năng sở đào nhỏ trộn tờ, kế của trả cọ hậu trả giá trại. Hay giá kế tráo pháo nhỏ trộn tờ tỉnh Nghệ An, nó tới giấy khó bộ trộn bê sẵn sở đào cọ trả lý sai tàu, trở sẵn kế bó thái trị bố khía tế khía chờ, là do tua mù nhỏ trộn ú trộn nọ sau giá kế trả lý cho. Nó tới nhóm trộn tạp của sở ngoại vụ, dưới trụ tàu sách chùa cao tàu rồng trở phía sự. Có kế hoạch khí xin gọi ba hù tu na. Nó tới giấy khó và kính cử mua vai của rồng tàu bê sẵn nâng blo nhóm trộn trên đúng bóng Nghệ An. Nếu dịch bê sẵn nâng blo nhóm trộn tạp xa châu Lộc, lỡ tư mua tàu kính của hù là do phí giảng cầu môn tu na. đợi dân tu bá tế bỏ trở kẻ phá khua. Trở lý này tao tờ ý trầu bóng xà nhớ trọng ta sát kẻ phá khua kẻ chiêu xì mùn lò. Lỡ thì có nói với coi kẻ phá khua tờ sông cho trọng ta bếp của ta lăng, cho trộn cho tí năng của dơ cho xí phư là dơ, liền tờ cho tí năng chỉ dài là dơ là bầu. Tôi cả thấy kẻ phá khua tờ năng bó tí ý trộn tờ sông, còn cho trọng sát trộn kính cử kẻ cho ta điện dịp bê sẵn thấu ủ lò. Trong này chỉ có tính trả máu chùa. Trong đó cái chế chỉ xuyên chế thiên trong đó tế chủ dị chế kế báo chế. Một trong đó ta trả tăng đầu tình ở chế này một đầu ở chế bế châu. Nhờ khóa ta hủy bao nhiêu gián tình của rào nành gạo y. Sự tiết kế sách chùa trong đó kế công sự có tua thiết khảo cò kế báo chế. Nó tạo sách thì yếu khó chẳng chẳng cân gạo do báo trong đó tua khò nhớ trổ sư hợp tổn tế nào.
1: Đầu sông nó trình tránh đồn đại thậu chính quyền ó pha gà trò kế công sự, kế trở trị xanh nho trò lưu rõ chi nê thiên lưu xa hưng nguyên ta xin nó. Đại cho rõ y va trẻ ru ru, nghe chi bê xanh sở đờ mơ tế khổng, trừ sĩ đợi trị xanh lưu họ phía tốc ua rê trò bê xanh đùa.
0: Giữa hà huy bình, thơ cho phá sái chùa kế hòa hậu lực bảo trí an tờ, rõ chi nê xa hưng nguyên quà tìa.
2: Con đã thành lập cái tài khoản mua bán trên mạng để tạo
1: nghĩa gì về sảnh tương tỷ tế thiết tính trả từ tài khoản giữa tài khổng nhóc trò sổ khu chùa có nói với họ cái dòng gì trâu nghĩa gì về sảnh chỉ ta một đê giữa tài khổng linh đó thổ lực dạy tôi tên nhà tê lõi do thể tê nhà tê lõi nhà sê lõi dòng gì lúc họ phiền nọ của tên tôn đỡ lò bùa lanh ba tổ trâu lợ có nói tương ca trâu ý gì rù rù tông tỷ tế của liên đạo bơ chỉ xanh cho trâu kế tánh trái của sinh của nhóc trâu cho xa phường li tê rê rò tư tòng tê tê lúc họ phiên nò si pa đợi kế chỉ xanh trâu nhiệt dịp xanh sợ đợi tàu si nhóc trâu sổ trực tuyến cụ chỉ do ba trâu nhiệt dịp xanh si tê xó tông sư khó nó chẳng thiệt tàu trâu nhiệt dịp xanh uồn tông đợi nhóc trâu sổ của chùa thể tê nhia chỉ tạ tuổi nhiên đợi tê lợi ý tuổi ru ru với khó kế sự đợi kế bầu chỉ xanh trâu lưu nành.
0: Giữa hoàn đinh vì nhắc tồn tại sở hồng thải xa nắm đan đồng khi.
3: Thủ tục cũng có những cảnh quen vì dù trường hợp.
1: Muôn đầu giả dù cô chỉ cho cá lợi, để nu chỉ dù chỉ cho chỉ sáng khi. Linh đạo lợi bố lăng thịa trâu bê in lưu rù thiếu của tàu dung dị. Xin thổ lợi thịa tàu, dung dị đùa, tránh đùa, say đùa. Ua hậu lử, ô bê khó, ua kể. Kế pháp bảnh đợi bá bơ sẽ chỉ sáng trận trên tàu khó kế nhua lòn đợi tên nhiên của. Quân tề luôn chiến lùn tàu hội đồng nhân dân hỗ tỉnh Nghệ An từ mùa nghị quyết tàu trò thiếu một tàu kế Shipa nợ Papa Paul thiếu cỡ trò chị xanh nhóm trong tụ Ocean nên gọi trò Ocean Bay Châu trở lên tàu y Papa nợ Papa Paul chị xanh nhóm trò cho xa từ tàu ba lên tàu y tiểu nhiên lỏng tàu y lì nhóm trò cho rõ thì cho Papa tàu ba lên tàu Chipotia lỏng tàu y lì
0: ba phán thì hồng trang thơ cho tàu ba rái chùa kế hoạch hậu lử một lò trầu xa hương nguyên thả.
4: Có sự quan tâm của hội đồng nhân tỉnh mà có cái chế độ
1: một cái bỏ tròn tờ hội đồng nhân dân hậu tỉnh kế tàu Shipa lì nọ dậy lúc họ phiền lọt đồn tải thì một cái bỏ tròn sổ trái giả đợi kiến chốt đi xét chữ gì trong tê tê ủa diện trị dành cho tòi nọ ban đầu bác bậu chị xanh hậu lực rong đùa
0: do Phạm Huy Phúc lời thơ cho quỷ bởi nhân dân xa Nam Đan tổng kỳ
5: đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đan
1: nhiều chị bê sành inu bỏ tàu kế dòng dị ru ru lọn được kế bầu chị xanh. Sì hợp tỏn đê tùa, dù trang dị kế công sự bầu chị xanh, thì luôn dễ lù nọ, dạy lù hầu lựu, ua tả lì, dân trình trệ, nhó trọc chuột xe khỏi thờ, chuột phát chuột thành, hậu tế thờ. Ta sĩ nọ nghị quyết hội đồng nhân dân hậu tỉnh, do lúc họ phía tùa có lỡ nợ bá bờ, thiệp bầu chị xanh mùi danh. Kế tàu Shipa rộng nọ giữa kho kế Shipa đỡ tê kế nhua nhó trong đợt ba bờ của kia bầu chị xanh từ bỏ tàu tiên trị dành chưa tỏ. Nó cu do ít kho đi xếp chữ gì dính đợt kế ua rồng dù cho tuận đại đợt chính quyền do trọc bê xanh. Shipa đợt kế bầu chị xanh ôm rồng thiếm mua tranh tiệt trữ sĩ do trọc tê rê rò y và trẻ nhó trong đủ ọt xe ngọc trọc ọt xe bê châu.
0: Trong là gì cái tính trả giờ rong li dán đạn tê thầu qua cho chế chế chữ sò cho thí bộ đầu tê chế sò lỡ cú xá tiệt giờ giờ cho lẩu mua sòng mua xuống bể liên táo tiệt xì

0: ta sẽ nói tới rồi rồi ta sẽ có thể thở tớ chủ sĩ cho với thứ chí bộ cho chứ sọ với nhau là chẳng lùa thiếu mua tàu cái cờ xe là tù lô hậu lử chẳng chẳng nọ rõ đúng mình phường tân mai mua đi xa bộ tờ gì bê xăng nhó trận tù đế hiệt sự của nó học đề rõ trộn ta có kế của cho lợi sĩ cho rê cho sọ cú cú nhó trộn ta trả bọn tờ quỳnh lập sai tàu tiền rõ trộn có kế tàu khí sĩ nên lao mái thị gai cô giấy thu của chọn thợ trong những trò sơ trợ dạy lòng của chí bộ rất trộn lúc hậu lự do tổng nông tàu thà trò chân chết lũ tàu sĩ bát trong địa chỉ bên sẵn sơ trợ sơ rò nhà lo mấy thầy gai bí thư chí bộ rò đồng minh phường tấn mái quả tì à
1: bí thư trẻ như chúng tôi thì là
0: cứ giấy thu bí thư lùa do liên tờ của cô giờ tàu một cần gì thia của cỏ tía lũ hậu lự của chó nọ sơ trợ cho đô cù sai tàu tiệc quế khó kén chân xia khiến là một ship bát đồ nền dịp biết rằng sao đạo gia chân xuân xanh giờ ta cho cuốn tờ chữ rõ đồng minh phường tân mai hải lý nào thia
2: để tạo điều kiện cho cái thế hệ trẻ
0: giữa cờ dự bàn tô của chân tuấn sai lùa sao đạo lấy cho đảng viên lùa lấy của tiến lùa hậu lự chế biết cho lầu là cố gỡ tản lì muốn trí là cho lùa kia tê chữ gì kia có cái quả tàu của lê cha gọi cho lùa ở tiền lô hậu lử cho nó cho lòng ta đã rò quán long xa quán đông tứ mô lên tả trí của gì rằng trắng cho quả lưu quả tê cho chống tổng ta chỉ nò phành tàu nên chỉ biết sẵn sẽ trở tứ tộc khí sĩ thảo quả cho rít cho rò sau quả kề tan trò liền tờ bế tu của sự lầu vị thứ chí bộ nhớ trầu rê trầu rò chữ rò là giáo tù là tròn tờ mặt trần quả lăng gia chọn lùa cờ ta đại học báo trắng sao trộn tờ tê chữ gì chia là gì chúa mài tộc cho do nên ta qua khỏi kiện chân khiết ở bên sẵn sợ đà tin lo phán đức tù do chữ rò tờ rò quán long xa quán đông cu hai lì nọ
3: địa bàn tương đối rộng và dân cư cũng tương đối đông
0: đã biết các trò nó chè nhó trả thia năng lọt trong do liên thờ thầu của mua chí bộ sĩ thả lọt trong cộng dòng đá trì bếp của lăng tàu po của tàu đê thiết đà khi đồ bê sẵn sở đà của năng của học lì thác trả tàu xia phẳng chống cho bê sẵn sở đà nho cho thuốc giải lùa là mua chứ rò của tủ cho đồ rê rõ cho khỏi chẳng chẳng trò bê sẵn là báo thí mua tàu đê chứ gì là gì của hậu lử kể báo trẻ cho trầu khó kể cho nó tặng xế sở đào trọn lò giả lý trắng thiết của dung dị đoàn đặc tê. Gia phát văn mạnh, bí thư thường trực đảng ủy xa chí lưu đồng ghi.
4: Cán bộ trẻ mạnh dàn trong đổi mới.
0: Cho nó lùa ta sẽ nó là bóng tàu khó. Kế của là gì kế sĩ khó có rê cấu sò. Kế của nó của hậu kế báo thái trôn trên rê sò. Ta sẽ nó do ít khó vô đô và cho tuôn xài lùa sở đào cho nó lùa. Là mùa tù cho chỉ là tàu cận tàu dạ, sở tù tổn tê bế trần nhập bán sĩ trâu khó nọ thiê. Nhớ liền tờ cho chí mù, lời giáo chữ sò chê rơ bùa lấy nhau cho lùa lùa bùa tù cho, bùa tàu lùa hâu lửa sòng đùa, bùa mông tê kết thản tờ bê xăng, thiê bùa tàu lùa hâu lửa trô khó trở xe ở trô bê xăng sở đào đùa.

0: 一种朋友咱们没得住路西后就是病毒在东东东到大了母楼六十八号找老星期六参加时候那感觉中跳中到年有很多被杀感染头了。
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Văn Nghệ và Đời Sống.
2: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.

Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, núi rừng luôn có một sức quyến rũ rất riêng. Ở đó, thiên nhiên và cuộc sống dường như hòa vào nhau trong những thanh âm rất đỗi thân quen. Một làn gió đi qua sườn núi, một dòng suối giữa rừng xanh, một mùa hoa nở giữa đất trời, tất cả đều trở thành những rung động đẹp trong tâm hồn. Và có lẽ chính từ những rung động ấy mà âm nhạc đã cất lên, mang theo hương của đất, hơi thở của núi rừng và tình yêu dành cho những miền quê thân thuộc. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống với chủ đề Hương đất hương rừng hôm nay là một miền cảm xúc để chúng ta cùng tìm về. Ở đó có vẻ đẹp của núi rừng, có những mùa hoa, có những bản làng và có những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một sắc màu rất đẹp của núi rừng qua ca khúc Hoa của núi, sáng tác và thể hiện La Hoàng Quý. Hình ảnh hoa của núi trong ca khúc mang một vẻ đẹp rất riêng. Hoa làm nên sắc màu của núi rừng, còn người con gái lại làm nên sắc màu trong trái tim người đang yêu. Thiên nhiên và tình yêu hòa vào nhau để một miền núi cao không còn xa xôi mà trở thành nơi lưu giữ một cuộc gặp gỡ, một nỗi vấn vương và một tình yêu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoa của núi.

Quý vị và các bạn thân mến, sau sắc màu tươi non của hoa của núi, chương trình lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình rất đẹp của nhạc sĩ An Thuyên. Câu chuyện được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng, thơ tình của núi, mở ra bằng một không gian rất đặc trưng của miền Sơn Cước. Một bản làng nằm lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những bậc thang nối tiếp nhau giữa núi rừng. Trong một lần đi tuần tra, người lính bắt gặp một cô gái bên suối. Cô hát và tiếng hát ấy dường như làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. Giữa sắc trắng của rừng ban, giữa tiếng hát và sự tĩnh lặng của núi rừng, một tình cảm bất ngờ nảy sinh trong lòng người lính. Có lẽ vì thế mà núi cũng có những câu chuyện của riêng mình. Một tình yêu khi được đặt giữa không gian của núi rừng dường như càng trở nên mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

Thưa quý vị, cùng em về bản. Từ lời gọi của cô gái, chàng trai được mời về với bản Mường, nơi có núi cao, mây ngàn, có tiếng pí gọi bạn, có hội cầu mưa, có tiếng khèn, bếp nhà sàn và những mùa hoa đang nở. Lời bài hát thật mộc mạc mà tha thiết. Từ những rung động ban đầu, đôi lứa cùng trao nhau lời hẹn ước, cùng chia sẻ niềm vui của bản làng, để rồi tình yêu không chỉ dừng lại ở những phút giây hạnh phúc.

Giữa những triền núi, khi mùa ban về, sắc trắng của hoa trải dài theo những sườn đồi. Trong không gian ấy, thấp thoáng hình ảnh những cô gái lên nương từ sớm, những bản làng thân thuộc và những người lính vẫn ngày đêm trên những cung đường tuần tra giữ bình yên nơi biên cương. Giữa núi rừng ấy còn có một câu chuyện thật đẹp, câu chuyện của những người con đã dành cho nhau tình yêu và niềm thương nhớ. Một lời mời trở về bản, một buổi chiều nghiêng bóng đôi mình, một điệu múa giữa màu xanh của núi rừng, tất cả hòa quyện để làm nên một mùa ban không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn đẹp bởi tình người. Và có lẽ điều ở lại sau cùng chính là cảm giác bình yên khi con người được sống giữa quê hương mình yêu dấu, khi người lính giữ bình yên cho bản làng và khi tình yêu cũng tìm thấy nơi để nảy nở giữa núi rừng xanh ngát. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Mùa ban nhớ thương, sáng tác của Hồ Thu Trang qua sự thể hiện của tốp ca nữ Đoàn Quân khu 4.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tính đến đầu tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán pháp lệnh và tăng 27,8% so với cùng kỳ. Nghệ An chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách sớm nhất cả nước. Kết quả này đến từ đà phục hồi của sản xuất, kinh doanh và nỗ lực tăng cường thu ngân sách từ các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, đây là một chỉ báo cực kỳ tích cực. Đâu là những động lực và giải pháp để có được kết quả này? Những vấn đề nào đang đặt ra trong giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu nuôi dưỡng nguồn thu bền vững? Đây là nội dung trọng tâm mà Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Theo số liệu từ cơ quan thuế, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn Nghệ An đạt 21.155 tỷ đồng, hoàn thành 99% dự toán pháp lệnh, đạt 71% kịch bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ thuế và phí đạt 12.435 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 8.720 tỷ đồng, vượt 41% dự toán pháp lệnh. Trong đó, nguồn thu từ đấu giá đất chiếm tỷ trọng chủ đạo đạt 6.250 tỷ đồng, tương đương 74%. Thu từ đất dự án đóng góp 643 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách tích cực này có sự đóng góp lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trì Dương cho biết.
4: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trì Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
3: Không chỉ lĩnh vực bất động sản, khu vực sản xuất kinh doanh khối FDI và ngoài quốc doanh cũng đang là động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng thu từ khối FDI ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 92,9%. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 35,9%. Đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng này phải kể đến nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, bia, khi các nhà máy luôn duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Ông Đặng Văn Hà, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
5: Công ty cố gắng là đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đưa ra thị trường là đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tổng ty cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh các cái hoạt động hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ đối với hệ thống đại lý cũng như là các người tiêu thụ trên địa bàn để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3: Sự khởi sắc của nền kinh tế là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành những con số ngân sách thực tế đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của ngành thuế. Ngay từ cấp cơ sở, công tác đôn đốc, giám sát và xử lý nợ đọng được triển khai quyết liệt, bám sát các địa bàn có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Các đơn vị thuế cơ sở đã nuôi dưỡng và mở rộng cơ sở thu, theo dõi sát tiến độ nộp ngân sách từng ngày. Qua đó kịp thời nhận diện sớm những biến động ở từng sắc thuế, khoản thu, giúp đưa ra các phương án tham mưu điều hành linh hoạt và sát với thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 nói:
6: đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, rồi triển khai cái việc là cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng, đối với cái đăng ký cái tài khoản mà để phục vụ sản xuất kinh doanh, đối với việc là sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
1: Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Khát vọng phát triển lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính vững chắc. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế mở rộng kéo theo số lượng người nộp thuế gia tăng nhanh chóng, đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, ngành thuế chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá. Sự kiện Nghệ An sớm cán đích dự toán có đóng góp lớn từ hệ thống quản trị thuế thông minh 360 độ. Nhờ ứng dụng AI và dữ liệu lớn, cơ quan quản lý đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tự động khoanh vùng rủi ro và cảnh báo sớm các gian lận thuế.
3: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đóng vai trò then chốt trong việc minh bạch hóa dữ liệu đầu vào. Thống kê đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý chấm dứt hiệu lực và khôi phục hoạt động cho hơn 14.700 trường hợp, đồng thời chuẩn hóa thông tin cho hơn 36.600 người nộp thuế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp các hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định. Ông Bùi Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở 1 cho biết.
7: Hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền, đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
3: Dữ liệu sạch là nền tảng cốt lõi để ngành thuế vận hành các công cụ số, tiêu biểu là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, để đồng hành cùng người nộp thuế, cơ quan quản lý đã đẩy mạnh hỗ trợ qua hàng loạt kênh truyền thông số như Zalo, Chatbot AI hay TikTok. Đối với các lĩnh vực giao dịch liên tục như bán lẻ, du lịch hay dịch vụ lưu trú, công nghệ này mang lại lợi ích kép. Cơ quan quản lý dễ dàng số hóa quy trình giám sát trong khi các cơ sở kinh doanh minh bạch được dòng tiền, giảm thiểu thủ tục thủ công, từ đó chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Võ Nam Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thắng Hà, phường Cửa Lò cho biết.
8: Cái chốt hóa đơn thứ nhất là để cơ quan thuế nắm được cái doanh thu, thứ hai tức là nó thể hiện được khách người ta được nhận một cái hóa đơn in bằng điện tử thì người ta thấy chi tiết trên người ta thấy rất là rành mạch và chúng tôi làm ăn là uy tín. Đó là tạo nên một cái uy tín để cho doanh nghiệp làm ăn nó dễ.
3: Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng. Nỗ lực phấn đấu chạm mốc 35.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa con số này cùng với các giải pháp số, kỷ cương thu nộp cũng được siết chặt. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nợ đọng và các vi phạm về hóa đơn. Bên cạnh nguồn thu nội địa, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo cao nhất các kế hoạch đã đề ra. Bà Phan Minh Thu, Phó đội trưởng Hải quan Vinh đã nói:
9: đơn vị chủ động nắm chắc các cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn, tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương để thu hút các cái dự án mới, các cái doanh nghiệp mới, đẩy mạnh đối thoại, tuyên truyền phổ biến chính sách để doanh nghiệp yên tâm và thấy thuận lợi khi về làm việc. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Trong kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030, Nghệ An đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách đạt khoảng 148.000 đến 149.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấn tượng này, bài toán lớn nhất đang đặt ra là làm thế nào để nuôi dưỡng nguồn thu một cách bền vững và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để cộng đồng doanh nghiệp có thể lớn mạnh, gắn bó và đóng góp lâu dài cho địa phương. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Góc nhìn chuyên gia.
10: Trước tiên, xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa tiến sĩ, cái bức tranh thu ngân sách của Nghệ An thì đã đặt ra yêu cầu về sự chuyển dịch để giảm dần cái sự phụ thuộc vào nguồn thu ngắn hạn. Vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là giải pháp để tỉnh nuôi kiến tạo nguồn thu ngân sách bền vững trong cái thời gian tới?
10: Để cái cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước của Nghệ An, tôi cho rằng cái vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng, để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa các cái quy trình, các cái thủ tục về thu nộp thuế phí, thu nộp ngân sách nhà nước, để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta, cho các cái đơn vị, các cái tổ chức, cái cá nhân nộp thuế của chúng ta có cái điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện cái nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước.
3: Thưa tiến sĩ, đó là cái hệ thống quản lý thuế thì đang ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì cái vấn đề chống thất thu thuế vẫn là một cái bài toán. Vậy theo ông thì thất thu lớn nhất nằm ở đâu và Nghệ An thì cần phải giải cái bài toán này như thế nào?
10: Các cái hoạt động kinh tế mới của chúng ta hiện nay thì phát triển rất là nhiều. Và do đó thì cái việc mà chúng ta quản lý thuế thông qua hóa đơn, thông qua chứng từ để áp dụng các cái chính sách, quy trình, cơ chế thuế thì tôi cho rằng ví dụ như là hoạt động thương mại điện tử chẳng hạn phát triển cũng rất là mạnh ở kể cả Nghệ An.

0: cái hoạt động kinh tế mới như vậy, chúng ta cũng cần có hoàn thiện cái biện pháp quản lý thuế để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cái nguồn thu ngân sách nhà nước. Nguyên tắc quản lý thuế đó là phải đơn giản, phải minh bạch, phải công bằng. Và khi chúng ta áp dụng được cái quản lý thuế dựa trên các nguyên tắc như vậy thì chúng ta mới hạn chế được các cái hiện tượng trốn thuế, né thuế hay là thậm chí là tránh thuế.
1: Thưa ông, là Nghệ An hiện đang sở hữu nhiều cái cơ chế chính sách tài chính và đầu tư đặc thù được Quốc hội thông qua. Vậy thì làm thế nào để có thể biến những cái cơ chế này tạo được một cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế?
0: Điểm đầu tiên mà Nghệ An cần quan tâm đó là các cái cơ chế đặc thù này thì cần phải được xây dựng, được sử dụng và được phát huy dựa trên việc phân tích và làm rõ được những cái ưu thế, những cái đặc điểm riêng có của Nghệ An so với các cái tỉnh thành khác, sử dụng một cách tốt nhất, tập trung các cái cơ chế đặc thù này trong một thời gian ngắn để mà nó phát huy tác dụng và hiệu quả cao nhất. Cần có những cái sơ kết và những cái tổng kết về việc thực hiện các cái cơ chế đặc thù, qua đó thì sẽ đề xuất với Trung ương bổ sung sửa đổi những cái cơ chế đặc thù mới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Vũ Đình Ảnh trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Hơn 2,5 triệu tỷ đồng là dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm 2016. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Để hoàn thành được mục tiêu này, đòi hỏi sự đóng góp rất lớn từ các địa phương. Lũy kế 8 tháng năm 2016, thu ngân sách cả nước ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả này được duy trì trong bối cảnh các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng nội địa và hiệu quả từ các công cụ số trong quản lý thuế, thu ngân sách đã đạt con số ấn tượng và tạo đà trong giai đoạn nước rút cuối năm.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng đã được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhu cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được livestream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV, app NTV Go và được đăng tải trên website truyền hình Nghệ An.vn với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian những ngày qua thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra cái mưa lụt trên diện rộng, và có thể nói rằng khi cái mưa lũ đi qua thì đàn vật nuôi của bà con phải đối mặt với nhiều cái nguy cơ về dịch bệnh khi mà nguồn nước và chuồng trại bị ô nhiễm cũng như là cái mầm bệnh có thể phát tán trong môi trường. Trong khi đó thì thời tiết hiện nay đang trong cái giai đoạn chuyển mùa, thì các cái loại dịch bệnh như là cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Vậy thì bà con chăn nuôi của chúng ta cần phải làm gì sau mưa lũ, và bà con có thể khi nào thì tái được đàn, và trong cái tiêm phòng vụ thu thì cần lưu ý những vấn đề gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhân nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba đến từ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh sẽ giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
1: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
0: Và ngay lúc này bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy là 0918282037 để ông Trần và bà có thể tư vấn cho bà con. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ phát tán những cái loại dịch bệnh nào sau mùa mưa lũ đối với đàn vật nuôi của bà con.
2: Thời gian gần đây trên nhiều vùng của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, ngập lụt diện rộng. Điều này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến sản xuất chăn nuôi mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát sinh và lây lan. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất. Đáng lưu ý, trong môi trường sau mưa lũ, nước bẩn, chất thải chăn nuôi, xác động vật và nhiều loại vi sinh vật có thể theo dòng nước phát tán, làm tăng nguy cơ ô nhiễm chuồng trại, nguồn nước và khu vực chăn nuôi. Trong khi đó, thời tiết lại đang bước vào thời điểm giao mùa. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, hơn 7.300 con lợn phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 442 tấn. Ngoài ra, còn xảy ra một số ổ cúm gia cầm. Dịch chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong đó một số địa bàn miền núi chịu ảnh hưởng đáng kể. Đây cũng là thời điểm ngành thú y yêu cầu tăng cường giám sát, vệ sinh khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh tiêm phòng. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh của tỉnh đặt ra mục tiêu kiểm soát các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, đồng thời yêu cầu tiêm vaccine cho đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm. Sau mưa lũ, không để dịch bệnh tiếp tục gây thiệt hại đang là yêu cầu đặt ra đối với cả người chăn nuôi và chính quyền cơ sở.
0: Vâng, thưa quý vị và thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi cũng khá là khái quát về những cái nguy cơ cho đàn vật nuôi sau cái mùa mưa lũ. Vậy thì nhìn nhận ở cái cơ quan chuyên môn thì theo ông đánh giá là hiện nay cái nguy cơ lớn nhất đối với đàn gia súc gia cầm của bà con sau mưa lũ là như thế nào?
1: Vâng, phải nói rằng như chúng ta đã biết thì trong cái thời gian qua và đặc biệt trong những cái ngày gần đây thì cái tình hình thời tiết thay đổi diễn biến là bất thường, mà đặc biệt là cái mưa lớn trên diện rộng là gây ngập lụt nhiều nơi. Và cái trước cái tình hình đó thì ngành cũng xác định là cái nguy cơ trong cái thời gian tới đó là sẽ có thể là sẽ bùng phát các cái loại dịch bệnh, đặc biệt là các cái dịch bệnh truyền nhiễm mà như là dịch tả lợn châu Phi, rồi là dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng vân vân. Ngoài ra thì các cái dịch bệnh truyền nhiễm ấy thì cũng các cái loại dịch bệnh thông thường như là chướng bụng đầy hơi rồi là tiêu chảy cũng có thể là xuất hiện tại các cái địa phương.
0: Vâng. Vậy thì theo ông là vì sao mà sau mưa lũ lại có thể làm gia tăng cái nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, và cái mầm bệnh theo ông thì có thể tồn tại và phát tán trong môi trường như thế nào?
1: Vâng, thì trước khi tình hình như vậy á thì chúng ta biết rằng là sau khi cơn mưa, đặc biệt là khi mà mưa lớn ấy, thì cái lượng nước rồi là đặc biệt là các cái chất thải phân rồi là theo dòng nước cũng như là phát tán ra, thì cùng với đó là cái mầm bệnh nó phát tán ra ngoài môi trường. Gặp trong cái điều kiện thuận lợi, trong cái điều kiện nóng ẩm Thì như chúng ta đã biết là đối với các cái vi khuẩn ví dụ gây bệnh ấy, thì cái điều kiện thuận lợi đó là cái ẩm độ cao cũng như là cái nhiệt độ thích hợp. Thì như vậy là trong cái giai đoạn này thì kết hợp cả các cái yếu tố vừa là chuyển mùa thì làm cho giảm cái sức đề kháng của đàn vật nuôi. Là cái thứ hai nữa là cái các cái loại mầm bệnh, các cái loại virus vi khuẩn là phù hợp trong cái điều kiện ẩm độ cao rồi là nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình thế này thì là cái điều kiện thuận lợi và cái làm cho cái virus vi khuẩn cũng như là các cái mầm bệnh có trong cái môi trường cũng như là có trong các cái gọi là khu trú trong cái đàn vật nuôi có thể là phát triển mạnh và gây bệnh cũng như là làm lây lan dịch bệnh.
0: Vâng. Chỉ vì vậy là hiện nay công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ cần phải đặc biệt quan tâm ạ. Đúng ạ. Vậy thì đối với các cái hộ chuồng trại bị ngập nước ạ thì sau khi nước rút thì người dân cần đặc biệt lưu ý những vấn đề gì trong cái vấn đề xử lý môi trường chuồng trại để có thể là đưa cái đàn vật nuôi trở lại chuồng.
1: Vâng, cái xử lý chuồng á thì bà con lưu ý là sau khi sau khi nước rút thì cái thứ nhất là bà con cần phải vệ sinh gọi là vệ sinh cơ học, chúng ta quét dọn thu gom rác rồi là đặc biệt là các cái chất phân chất đồn chuồng vân vân thì chúng ta phải thu gom và chúng ta phải tiêu hủy. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải thực hiện cái tiêu độc khử trùng cái chuồng trại cũng như là cái môi trường xung quanh, thì cái có thể là sử dụng vôi bột đấy, hoặc là hóa chất, các cái loại hóa chất thông thường như là bencoxit, iodin vân vân thì có thể là sử dụng để mà khử trùng chuồng trại cũng như là khử trùng cái môi trường xung quanh.
0: Vâng. Thời điểm này thì như lúc nãy ông vừa mới trao đổi, đây cũng là cái thời điểm chuyển mùa. Vậy thì theo ông là những cái loại dịch bệnh nào mà cần đặc biệt cảnh giác trong cái thời điểm này đối với bà con?
1: Vâng, hiện nay thì thời điểm chuyển mùa và cũng là cái thời điểm cuối năm. Và cái thời điểm cuối năm thì cũng như là một số cái năm trước đấy, đặc biệt là cái năm 2025 thì cái tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi nó xảy ra trên diện rộng. Và như vậy thì các cái loại dịch bệnh mà trên cái đàn vật nuôi mà chúng tôi đặc biệt là quan tâm đó thì đối với trên đàn lợn đó là vẫn là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi và cái nguy cơ mà có thể là sẽ tiếp tục lây lan và xảy ra tại các địa phương trong cái thời gian tới là rất là cao. Rồi ngoài ra các cái bệnh chủng, các cái loại vật nuôi như là bệnh lở mồm long móng này xảy ra trên đàn gia súc, rồi là bệnh cúm gia cầm, rồi một số cái bệnh khác như là viêm da nổi cục, rồi là các cái bệnh mà do vi khuẩn như là tụ huyết trùng, rồi là thương hàn, rồi dịch tả vân vân. Ngoài ra và vào cái giai đoạn cuối mùa này thì cái bệnh mà trên đàn trâu bò chúng tôi cũng lo ngại đó là nhất thêm nữa đó là cái bệnh ký sinh trùng đường máu và đã xảy ra đặc biệt tại các cái huyện miền núi cao là cái nơi mà cái đàn trâu bò, cái đàn gia súc lớn là nhiều. Hai nữa là bà con là chăn thả cộng với là cái điều kiện thuận lợi cái ve rồi là các cái côn trùng cái mùa này nó phát triển và cái bệnh ký sinh trùng đường máu cũng như là cái bệnh tụ huyết trùng và các cái bệnh mà như vậy sẽ gây xảy ra trên đàn trâu bò, trên đàn gia súc lớn.
0: Vâng, thưa ông Trần Võ Bá, ngoài cái vấn đề mà chúng ta đặc biệt lưu ý vấn đề về vệ sinh môi trường sau mưa lũ, không phải là môi trường chăn nuôi, môi trường sống của chúng ta cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ, đúng không ạ? Thì cái vấn đề về cái vaccine để có thể phòng vệ trước cái nguy cơ phát tán mầm bệnh cũng như là lây lan trên diện rộng thì phải có cái yếu tố vaccine. Đối với cái cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi ấy, thì hiện nay mà trong thời điểm chúng ta đang tiêm phòng vụ thu thì cái tỷ lệ tiêm ở đây như thế nào và cái vaccine mà phòng chống cái dịch tả lợn châu Phi hiện nay ra sao vậy? Đã có cái tiến triển gì chưa?
1: Vâng, hiện nay thì như chúng ta đã biết thì đang trong cái thời gian mà các địa phương đã và đang triển khai cái công tác tiêm phòng vụ thu. Thì cái này thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ngành đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Môi trường là ban hành cả cái văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tiêm phòng cũng như là thành lập các cái đoàn công tác để mà tăng cường phối hợp hỗ trợ các địa phương giải quyết các cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình công tác tiêm phòng. Thì nhìn chung hiện nay thì các địa phương cũng đã và đang triển khai đối với hai cái loại mà vaccine mà chương trình chúng ta vừa trao đổi vừa đề cập. Thì đối với cái vaccine cúm gia cầm thì chúng ta đã thực hiện lâu nay và cơ bản thì cái vaccine nó cũng có cả cái hiệu quả rất là cao, phù hợp với cả cái chủng virus hiện nay đang lưu hành trên địa bàn tỉnh. Còn đối với vaccine dịch tả lợn châu Phi thì mặc dù đã

0: công bố và lưu hành rộng rãi từ năm 2023. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là sau một thời gian lưu hành thì do cái virus biến chủng, serotip biến chủng, cho nên là cái hiệu quả nó, cái vaccine hiện hành ấy, thì nó không cao. Hiện nay thì Bộ Nông nghiệp đang chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn cũng như là các doanh nghiệp tiếp tục để chúng ta nghiên cứu hoàn thiện cái vaccine mà phù hợp với cái chủng lai mới này, cái biến chủng này. Thì trong thời gian tới khi mà có được công nhận mà được lưu hành rộng rãi thì tỉnh sẽ triển khai cái vaccine dịch tả lợn châu Phi theo cái quy định.
1: Đối với cái dịch tả lợn châu Phi thì trong cái điều kiện mà ông vừa mới cung cấp những cái khó khăn trong vaccine như vậy, thì vấn đề về chăn nuôi, về môi trường, về cái quy trình chăn nuôi trong cái thời điểm hiện tại thì bà con cần đặc biệt lưu ý như thế nào?
0: Vâng, trong cái tình hình này thì đặc biệt là thời gian tới là chúng ta biết rằng là thời tiết thay đổi, rồi là mưa lớn tiếp tục, sẽ có cả cái đợt mưa cũng như là cái tái đàn, tăng đàn cuối năm và cái dịp cuối năm. Thì đối với cái dịch tả lợn châu Phi thì cũng như là cả cái dịch bệnh khác thì bà con cần phải lưu ý là trong cái yêu cầu đó là phải gọi là an toàn. Thì an toàn ở đối với đấy thì các cái vấn đề bà con cần phải lưu ý đó là cái thứ nhất là khi mà tái đàn chúng ta cần phải có cái khi mà nhập giống về nuôi đấy, thì bà con cần phải lưu ý là cái nguồn gốc giống cũng như là cái khi mà mua về thì cần phải nuôi cách ly, tránh trường hợp là bà con mua đi phải các cái lợn mà vùng đang có dịch. Thì cái này chúng tôi trong quá trình đi kiểm tra thì chúng tôi cũng đã thấy một số bà con, đặc biệt là ở các cái vùng miền núi, khi mà bà con không có được cái thông tin, hoặc là bà con khi mà mua giống ấy thì không để ý là cái vùng đó có dịch, thậm chí là mua phải cái hồ mà họ bán. Tất nhiên thì khi mà bán ấy thì cái con lợn đó nó đã ủ bệnh, trong đàn á thì có thể là hồ bên cạnh bị bệnh nhưng mà hồ này chưa bị, nhưng mà hồ này thì có thể họ bán đi, thì bản thân cái hồ đó là họ chưa có lợn bị bệnh nhưng mà con lợn đó có thể đã ủ bệnh đấy. Thì như vậy là sau khi mua về thì một số ngày thì lợn phát bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thì cái này chúng tôi cũng chứng kiến khá nhiều một số địa phương mà chúng tôi đi kiểm tra. Cái thứ hai nữa là bà con lưu ý trong cái hiện nay thì cái nguồn nước mà vừa rồi mưa lụt như thế này thì cái vi khuẩn virus nó phát tán rất là rộng và có trong cái môi trường nước, cho nên là tuyệt đối là bà con không sử dụng cái nước ao hồ rồi cái nước mặt để cho uống, thậm chí là tắm rửa cũng không sử dụng, hạn chế tối đa. Tuyệt đối là không cho lợn uống, còn lại nữa là hạn chế tối đa, bởi vì là mặc dù là chúng ta có thể rửa chuông ấy, nhưng mà cái mặc dù nó không trực tiếp vào nhưng mà nó sẽ gián tiếp cái mầm bệnh, nó sẽ gián tiếp vào đó. Và cái nữa là bà con cũng hạn chế cái tiếp xúc, và thông qua tức là người gọi là chúng ta thường nói là không phân sự thì miễn vào đấy, không phân sự thì miễn vào, đặc biệt là đối với các cái hồ thương lại, các cái thương lại đấy, thương lại thú mua là thường là họ đi rất là nhiều nơi, họ đi từ vùng này qua vùng khác, thậm chí là đi từ vùng có dịch, từ hồ có dịch cho đến hồ đó. Thì sau khi mà chúng tôi cũng có điều tra một số trường hợp là chúng tôi hỏi thì bà con nói là cách đây một vài tuần là có thương lại vào. Thì như vậy là sau cái đó là lợn phát bệnh, thì cái đó cũng có thể là cái nguyên nhân do cái virus vi khuẩn theo cái xe, theo cái phương tiện từ cái thương lại vào. Thì đó là một số cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý trong cái giai đoạn hiện nay cũng như là trong cái công tác chăn nuôi phòng chống dịch bệnh.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn thêm về những cái phòng bệnh sau khi mưa lũ vào phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta nhân sóng cho khán thính giả đang chờ máy ạ. Ngay lúc này thì Mạnh ở thành phố Thanh Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Mạnh ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, anh Mạnh có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề mà phòng bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ đấy ạ?
2: Tôi muốn hỏi, xin hỏi chương trình cũng như chuyên gia là sau mưa lũ thì cần phòng bệnh cho đàn gà cần được thực hiện như thế nào, và một ý nữa là chế độ dinh dưỡng cần phải thay đổi không, và nếu bổ sung thì thêm để tăng sức đề kháng thì cho đàn gà.
1: Vâng, ông ba rõ cái câu hỏi của anh Mạnh chứ ạ?
0: Vâng, cái ý của anh Mạnh là có một số cái nội dung liên quan đến cái thứ nhất là liên quan đến cái chăm sóc phòng bệnh sau khi mưa lũ, và cái thứ hai nữa là liên quan đến
1: dinh dưỡng
0: và dinh dưỡng. Cái

0: bổ sung cái dinh dưỡng.
1: Bổ sung, vâng, bổ sung. Thì thưa anh Mạnh và bà con thì sau cái mớ lũ và đối với cái đàn gia cầm thì anh Mạnh và bà con lưu ý là cái thứ nhất là đối với cái đàn gia cầm, đặc biệt là gia cầm nón ấy, gia cầm nón mà chúng ta đang gọi là giai đoạn nuôi ủng ấy, khi mà mở ấp nở xong hoặc là chúng ta mua gà 1 ngày tuổi hoặc là 3 ngày tuổi hoặc là đấy về đấy, là 1 tuần tuổi đấy, thì cái quan trọng nhất mà anh Mạnh và bà con lưu ý đó là cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ đảm bảo cho cái con gà trong cái giai đoạn hiện nay, là trong cái giai đoạn này ban đêm là cần phải có cái bóng sưởi, cần phải có cái bóng sưởi để đảm bảo cái nhiệt độ là từ nếu mà gà con giai đoạn 1 tuần tuổi thì về nhiệt độ phải trung bình khoảng 30 độ C đó, và đấy. Như vậy thì anh Mạnh lưu ý, và cái thứ hai nữa là lưu ý là không để chuồng gọi là cái nền chuồng đấy và bị ướt, nó bị ẩm ướt và bị gió lùa. Đấy là cái điều tội kỳ đối với cái con gia cầm. Cái thứ hai nữa là đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì sau cái mưa lũ như vậy thì cả cái bầm đối với gia cầm ấy, thì cả cái bệnh về cầu trùng này, bệnh về đường tiêu hóa này, rồi bệnh thương hàn, gọi là chúng ta hay nói là bệnh dễ chảy đấy, vân vân. Thì anh Mạnh cũng lưu ý là mình phải hạn chế và phải có cái phòng. Ở đấy thì phòng, ở đấy thì lưu ý là các cái thuốc phòng cầu trùng này, rồi có các cái phòng tổng hợp. Đó thì chúng ta có thể là cho uống, rồi một số cái biện pháp phòng thông thường thì đó là cái tiêm phòng cái vaccine, như là ví dụ như là nhỏ vaccine lá sô tá để phòng chống bệnh nhiễm cắt sơn, rồi phòng bệnh chống bệnh gumboro, phòng rồi phòng các cái bệnh tiêu chảy vân vân. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái chăm sóc nuôi dưỡng, thì chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là cái nâng cao sức đề kháng, thì cả anh cũng bà con lưu ý là trong cái giai đoạn hiện nay thì cần phải tăng cường lên, thay vì là chúng ta thời tiết mà trong cái giai đoạn mà nhiệt độ tốt ấm áp và nặng ấm ấy, thì đàn gia cầm nó phát triển rất là nhanh, nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì ẩm độ nó cao, cộng với đó thì các cái điều kiện bất lợi, cho nên là chúng ta cần phải là cái thứ nhất là cái cho ăn, cái thức ăn là phải đảm bảo, thức ăn là phải đảm bảo là dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là tăng cái thời lượng, tăng cái số lần cho ăn, tăng cái số lần cho ăn trên ngày để mà con gia cầm của mình là thu nhận được nhiều thức ăn. Bởi vì đặc tính của con gà nói riêng và con gia cầm là nó rất là thích thức ăn mới. Nếu như mà chúng ta mà cho ăn nhiều lần cũng từng lượng đó thì con gà sẽ thu nhận gần như là hết cái lượng thức ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cho ăn cũng từng đó lượng mà chúng ta chỉ cho ăn 1 đến 2 lần thì khi mà con gà mà nó rất thích thức ăn mới mà nó mà đã dậm lên rồi hoặc con bị con khác dậm lên rồi, nước rơi vài vào rồi thì như vậy là nó sẽ không ăn được, mặc dù là thức ăn nó còn đấy. Thì bà con này, rồi anh Mạnh mà chúng ta lưu ý trong cái chăm sóc nuôi dưỡng đối với cái đàn gia cầm. Và cái thứ ba là để mà tăng cường cái sức đề kháng cũng như là trong cái giai đoạn hiện nay, thì ngoài các cái cho ăn rồi nước uống chấm đầy đủ sạch thì chúng ta cần bổ sung thêm các cái vitamin rồi ADE, B complex vân vân để mà tăng cái sức đề kháng cũng như là để mà tạo cái đà phát triển cũng như là có cái sức đề kháng để chống chịu với cái mầm bệnh.
0: Vâng, cảm ơn anh Mạnh ạ, cái tư vấn của ông Trần Võ Ba đã khá rõ ạ. Ngay lúc này kỹ thuật cũng bảo có một khán thính giả đang chờ máy ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng. Anh có thể tự giới thiệu bên mình thế ạ. Có cái câu hỏi gì đặt cho chuyên gia của chương trình ạ?
2: Vâng. Đấy là Phạm Đức Hưng.
0: Vâng, anh Hưng ạ.
2: Phạm Đức Hưng là bí thư kiêm chi bộ xóm Hồng Hà, xã Hưng Yên Nam.
0: Vâng, anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam.
2: Qua cái chỗ chương trình về anh Mạnh mà có những trao đổi mấy cái nội dung về các cái bệnh tiêu hóa thương hàn của gà về lần vừa rồi thì cũng được nghe rồi, mà cũng được các chương trình giới thiệu nhiều. Nhưng mà về ở chỗ đơn vị á, thì thường thường anh hãy gặp những cái bệnh như thế này thì để hỏi chương trình có những vấn đề gì để hỗ trợ. Cái thứ nhất là về thì chắn nuôi một bệnh mà thường xảy ra đó, nó về cái mùa mưa bão thì ra thời về mùa bão về cái thời tiết đó, mà thời tiết quá nắng á thì mưa bão thì thường thường bị thủy sản như thế nào, mà cả đã là đụt nước đụt đá là cả bị chết nhiều nè, chết từng loạt luôn. Nếu như gia đình nào có mình bơm hỗ trợ oxy thì là còn sống, nhưng nếu không có mình bơm nó hầu như bị chết hết, thì có cái biện pháp khắc phục như thế nào. Cái thứ hai là về cái chỗ mà gà đó, về cái chỗ gà thì bố cả là có những về cái chân núi gà về lớn á thì thời mà thời tiết quá nắng á thì ở đấy thì lần đẻ có cũng nói nhiều, nhưng cũng có, nhưng cũng hay bị là ảnh hưởng đến cái

0: chỗ đường đẻ, thời tiết nặng quá nè. Và về cái mùa mưa lụt thì gà thì thường là có anh hay mắc cái bệnh thu lống thì là ù rù, là khi mùa mưa bão là có anh ra thì cũng có cái cách phòng ngừa thế nào thì để trao đổi, thì là trao đổi lại để có anh có biện pháp để thông báo cho dân để có cái biện pháp để ngăn ngừa, và cần có những cái thuốc đặc thì đi nó hiệu nghiệm đó, trong những cái bệnh vừa đây mạnh vừa trao đổi đó thì cũng lên coi như là có cái cống vắn là cụ thể. Chứ bây giờ nói thực sự mà nói trên mồm trên miệng mà nói thế này thì thực sự là cũng rất là đấy. Vâng. Còn có cái việc mà dù mà tiêm phòng á, vật chín được là thì viêm da nổi cục đến cả đàn trấu với bò này, thì có cái là chó mèo dài á, thì vừa rồi là có như trong cái cống vắn gửi về là có như tiêm 62 tháng khi nó mới tiêm lại. Thì nếu như trong cái loài những loài vật nào tiêm được trước hay là tiêm 6 tháng rồi hay là 12 tháng là khi nào tiêm lại thì cũng để cho biết để sống có cái chủ động, có cái để thông báo cho bà con là có như là nhận ra được rõ.
1: Vâng. Thì những cái câu hỏi của anh Hưng rất là thiết thực đấy ạ.
2: Vâng.
1: Và cũng đúng với chuyên ngành, mà đúng với cái thông điệp mà Chi cục Chăn nuôi Thú y đang muốn truyền tải đến bà con nông dân thông qua cái chương trình nhịp của nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đấy ạ. Vâng, xin mời ông Trần Võ Ba.
2: Vâng, trước tiên là cảm ơn anh Hưng, vừa là bí thư chi bộ.
1: Vâng.
2: Phải nói là người rất là
1: tâm huyệt
2: và cũng rất là am hiểu liên quan đến cả cái vấn đề và trong cái chăn nuôi cũng như là cái tiêm phòng vaccine. Thì cảm ơn anh Hưng, anh em chúng tôi cũng đã ghi lại các một số cái nội dung mà để rồi trao đổi với anh và bà con. Thì về cái chúng là anh Hưng cũng đang lo lắng, là cái thứ nhất là hình như anh có đề cập đến cá hay?
1: Vâng, cá chết.
2: Đề cập đến cá thì cái này thì cùng báo cáo với chị Thu Vinh và bà con, thì trong cái thời gian qua không những là trong cái trận mưa mà cũng như vừa rồi thì cũng xuất hiện một số cái trường hợp là cá chết bất thường trên các cái sông suối. Thì như vừa qua thì trên cái địa bàn các cái xã Anh Sơn rồi là Quỳnh Lưu, và đặc biệt là trên cái địa bàn xã Tam Quang, Tam Thái v.v. thì cũng có cái hiện tượng cá chết, và anh Hưng cũng đề cập liên quan đến cái cá chết sau khi mưa. Thì còn hãy nói cũng rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất đó là cái thay đổi cái môi trường nước. Thay đổi cái môi trường nước dẫn đến cái các cái yếu tố về nhiệt, rồi đặc biệt là liên quan đến thiếu oxy. Trường hợp những người như vậy thì anh em chúng tôi cũng đã đi kiểm tra thì thấy là một số là do cái sốc rồi do thiếu oxy trong cái quá trình đó, như vậy là dẫn đến cái hiện tượng cá chết bất thường. Ngoài ra thì có một số cái bệnh thông thường. Tuy nhiên đối với một số trường hợp thì đối với các cái loại bệnh á, thì nó thường chỉ xuất hiện đối với các cái trường hợp mà các cái vùng trũng, vùng tù lại đấy, hoặc là các cái ao hồ. Còn trên các cái sông thì như chúng ta biết là dòng nước chảy liên tục, thì cũng cái yếu tố dịch bệnh cũng rất là ít. Thì cũng chia sẻ thêm về chỗ anh Hưng và bà con như vậy. Liên quan đến cái đàn gà, rồi lợn, rồi các cái loại vaccine, thì cũng chia sẻ với anh Hưng là cái đầu tiên á, thì cái này thì anh em chúng tôi cũng là ghi nhận cái ý kiến của anh Hưng, đó là sẽ hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương là có các cái hướng dẫn cụ thể trong cái mùa mưa bão này, thì các cái loại dịch bệnh gì, rồi là cái phương pháp phòng chống như nào. Thì cảm ơn anh Hưng, thì anh em chúng tôi sẽ tăng cường, vừa là tăng cường hướng dẫn, vừa chỉ đạo, vừa là cũng hướng dẫn là các địa phương, đôn đốc các địa phương để là hướng dẫn cụ thể hơn, sát hơn, phù hợp với thực tế, để cho anh Hưng cũng như bà con nắm rõ cái biện pháp phòng chống. Còn cụ thể đối với cái đàn gà mà anh Hưng đề cập, đó là xù lống rồi ủ rũ, và đặc biệt cái mùa này cũng như là quanh năm, thì anh Hưng lưu ý là những cái bệnh này á, nó thường là đối với đàn gà mà nó xù lống này, ủ rũ này, rồi là có thể là dẫn đến là khố chân, rồi dẫn đến là có một số có biểu hiện là thần kinh á, thì gọi là cái bệnh nó bị mãn tính. Thì cái chúng ta đang đối với các triệu chứng này á, thì cái bệnh mà chúng tôi muốn đề cập ở đấy, đó là cái bệnh nếu cắt sớm. Cái bệnh này thì do cái virus, cho nên là ảnh hưởng mà bà con lưu ý là phải phòng. Là phải phòng. Ví dụ như là đối với đàn gà 7 ngày tuổi là chúng ta phải nhỏ lá sota lần 1, 15 đến 20 ngày tuổi chúng ta phải nhỏ lá sota lần 2, và đến khoảng độ hai tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta phải tiêm vaccine nếp quất sơn. Thì chúng ta mới phòng được cái bệnh này. Và cái bệnh này là nó gần như là xảy ra, nếu như đối với bà con mà chúng ta hay nuôi trong nông hồ, mà chúng ta gần như là chúng ta nuôi quanh năm, đàn gà lớn có gà nhỏ, có gà rất là các cái loài gà, mà thậm chí là chớ bạn này thì bà con này tiếp tục là ấp nở hoặc là mổ mới về nuôi, thì chúng ta không xử lý

0: cái mầm bệnh này, và như vậy là cái đối với cái bệnh này thì nó tồn tại quanh năm, và nó gây vừa là cái bệnh này nó lại xảy ra là mãn tính. Mãn tính có nghĩa là nó có thể có những trường hợp là nó không gây chết, là nó không gây chết con gà đó, nó bị coi, nó bị xù lông, nó bị tiêu chảy, rồi thậm chí là ảnh hưởng vào bà con mà quan sát kỹ ấy, thì có một số con là nó mổ thức ăn mà nó mổ không đúng, tức là nó mổ cái hạt gạo, hạt ngô, hạt lúa mà nó mổ không đúng, thì có biểu hiện mất chủ thần kinh đó, thì đó là cái bệnh níu cơ sơn. Ngoài ra nữa thì một số cái bệnh khác như là bệnh gúm bơ rô, bệnh tụy trùng, thì cùng đồng ý với ảnh hưởng đó là thời gian không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng thể là nói cụ thể đối với cả cái trường hợp, mà hai nữa là đối với từng trường hợp nó rất nhiều loại bệnh, và mỗi loại bệnh thì có một cái phác đồ, và khi họp phòng bệnh ấy, thì ảnh hưởng là bà con lưu ý trong giai đoạn này thì chúng ta có các cái loại thuốc mà có cái loại kháng sinh tổng hợp đó, rồi là các cái gọi là khoảng kháng sinh đặc hiệu thì chúng ta sử dụng, ví dụ như hiện nay là có những cái loại mà kháng sinh chúng ta dùng để cả phòng được bệnh tụy huyết trùng, cả phòng được bệnh các cái một số cái bệnh khác đó, thì có thể sử dụng các cái loại như vậy. Còn anh Hưng cũng đề cập lên quan đến cái bệnh cái tiêm phòng vaccine, thì anh Hưng và bà con là lưu ý là tiêm phòng vaccine thì hiện nay ví dụ như là đàn trâu bò thì chúng ta tiêm là lở mồm long móng, rồi tụ huyết trùng và cái viêm da nổi cục, thì trong đó thì đối với cái bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng thì chúng ta tiêm là 6 tháng một lần, còn đối với cái bệnh viêm da nổi cục thì là chúng ta tiêm 1 năm một lần, bởi vì là cái vaccine này là nó có hiệu giả trong vòng 1 năm. Đấy, thì như vậy là chúng ta chỉ tiêm 1 năm chúng ta tiêm 1 lần. Cùng tương tự những bệnh dài, vaccine dài phòng cho đàn chó mèo đấy, thì chúng ta cũng tiêm 1 năm 1 lần. Và chủ yếu là chúng ta tự tiêm vào cái vụ xuân, và sau đó thì tiêm bổ sung vào vụ thu. Thì ảnh hưởng vào bà con lưu ý như vậy. Và cả cái loài đối với lợn thì chúng ta cũng là tiêm phòng tụ huyết trùng, rồi dịch tả lợn. Và còn riêng đối với dịch tả lợn châu Phi thì cũng đang khuyến khích phù hợp với cái tùy tình hình thực tế. Đó, bởi vì như chúng tôi đã trao đổi, đó là cái biến chủng trong cái thời gian qua. Rồi là lợn đẻ. Vâng, anh Hưng cũng trao đổi rất là nhiều. Cái lợn đẻ này thì cũng biết lợi ý quá như thế nào, nhưng mà lưu ý là đối với chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng đối với lợn đẻ thì anh phải lưu ý đó là hạn chế làm sao đó sử dụng cái thức ăn và nước uống sạch và nước uống chuẩn để mà hạn chế là cái việc tiêu chảy cho cái xảy ra đối với đàn lợn con. Khi mà tiêu chảy mà đàn lợn con mà tiêu chảy nặng thì dẫn đến coi tật, dẫn đến trầm lợn, và khi đã bị và như vậy thì rất là gọi là vừa là tốn kém, vừa là giảm cái hiệu quả kinh tế. Thì một cái nữa thì anh Hưng và bà con lưu ý đó là phải bổ sung sắt đầy đủ, gọi lại là tiêm sắt ấy. Tiêm sắt bổ sau khi lợn con thì chúng ta phải bổ sung sắt để mà tăng cường cái hệ miễn dịch. Thì có lẽ chia sẻ với anh Hưng và bà con một số cái nội dung liên quan đến cái băn khoăn của anh Hưng như vậy.
1: Vâng, cảm ơn anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam ạ.

0: Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của đàn vật nuôi sau mưa lũ. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Ngay lúc này thì bà con quan tâm đến chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Trần Võ Ba có thể tư vấn cho bà con. Thưa ông Trần Võ Ba thì có một cái câu hỏi này ạ, tức làm thế nào để các cái hộ chăn nuôi được biết là chuồng trại của mình đã thực sự đủ điều kiện để tái đàn sau khi mà bị ngập nước hoặc là sau khi xảy ra dịch bệnh?
1: Vâng, có hai cái vấn đề mà chúng ta đề cập ở đấy, đó là cái sau khi bị dịch bệnh và cái bị ngập nước. Thì phải nói là hai cái này thì nó cũng tương đối là nó gắn mật thiết với nhau. Thì bà con lưu ý đó là cái việc mà sau khi dịch bệnh cũng như là sau khi ngập lụt thì chúng ta phải thực hiện cái như chúng tôi cũng đã đề cập, đó là việc mà chúng ta phải vệ sinh, làm sạch, thu gom toàn bộ cái phân chất đồn chuồng, chất thải vân vân, đó, rửa vệ sinh, chúng ta phải vệ sinh, thu gom toàn bộ, rồi là sạch sẽ. Cái thứ hai tiếp theo nữa đó là đối với các cái hồ điều kiện, có điều kiện đấy, có điều kiện và chuồng trại nó thuận lợi và giống như chuồng lợn hoặc là chuồng gia cầm ấy, chúng đặc biệt là chuồng lợn thì chúng ta có thể là dùng nước để chúng ta rửa sạch sẽ, chịt sạch đó, để mà tẩy các cái chất nó bám vào thì sau khi làm sạch bằng cơ cũng như là bằng nước thì bà con cái đối với chăn nuôi nông hộ thì bà con có thể dùng với bột, mà một trong những cái vừa là phổ biến vừa là dễ mua cũng như là rẻ tiền là bà con có thể dùng với bột để chúng ta rắc vào, chúng ta rắc rải hoặc là sủ vào chúng ta quẹt. Thì có thể tùy trường hợp bà con có thể quyền, nếu mà diện tích lớn thì chúng ta có thể là rải rồi xung quanh, hoặc là chúng ta có thể là chúng ta hòa vào nước chúng ta quẹt vào. Thì như vậy là cái làm sạch và hai cái điều kiện đó là cái điều kiện làm sạch cũng như là vệ sinh tiêu độc khử trùng thì bà con phải làm. Cái thứ hai nữa là cái thời gian, thì thời gian ở đấy là đối với cái dịch bệnh. Thì trong cái tại đàn, đặc biệt là đối với các cái dịch bệnh truyền nhiễm, thì chúng tôi khuyến cáo bà con đó là sau khi thực hiện xong các cái biện pháp vệ sinh rồi là tiêu độc khử trùng thì phải đảm bảo là cái thứ nhất là cái trong cái vùng đó là có còn dịch hay không. Đấy, bà con cũng phải lưu ý trong cái xóm mình, trong cái địa phương mình đó, bởi vì nếu đang còn dịch thì có nghĩa rằng là cái yếu tố mà cái nguồn lấy nó rất là lớn, nên khi mà tại đàn thì nguy cơ rất là lớn, nên là ảnh hưởng đến cái đàn gia súc gia cầm của mình tại đàn. Cái thứ hai nữa là thời gian, thì thường là chúng ta phải sau khi mà dịch bệnh và hết dịch bệnh trên địa bàn, thì hoặc là sử dụng sau khi thực hiện xong vệ sinh tiêu độc khử trùng thì phải 3 tuần, 3 đến 4 tuần tùy theo cái diễn biến dịch bệnh cũng như là như vậy, nhưng mà yêu cầu tối thiểu là phải 3 tuần để mà đảm bảo cái thời gian để cho cái tại đàn nó đảm bảo được cái an toàn.
0: Vâng. Ngày lúc này thì có anh Nam ở xã Quang Thanh ạ, đang chưa máy ạ. Vâng, xin chào anh Nam ạ.
2: Vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng, anh Nam có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề chăn nuôi đàn vật nuôi của mình sau mưa lũ ạ?
2: Vâng, chương trình cho tôi hỏi là chuồng nhà tôi nuôi thì vừa mới nuôi lợn vừa mới thì ngập. Thì hôm qua nước mới rút thì hôm nay đã đưa lợn được vào nuôi chưa? Nhưng mà nếu như đưa vào nuôi thì cần về sinh hay chuẩn bị những cái điều kiện gì để đưa lợn trở lại nuôi được?
0: Vâng,
1: có lẽ câu của anh Nam hay anh Nam thì cũng trông vậy, vừa gần như là tương đương với câu vừa chị Thu Vinh vừa
0: chúng ta vừa mới trao đổi
1: vừa đề cập. Thì có thể là lúc nãy anh Nam có thể là
0: chưa xem
1: có thể là đi đâu đó đi về hoặc là đang bận việc gì đó thì chưa nghe được, thì xin phép là chúng tôi cũng trao đổi ngắn gọn đối với cái vấn đề mà anh Nam đề cập, đó là cái trường hợp hôm qua mới ngập nước thì hôm nay mới nước mới rút. Thì cái thứ nhất là cũng khuyên anh Nam là chưa nên tải đàn ngay, bởi vì cái thứ nhất là chúng ta biết rằng là mới hôm qua như vậy thì mặc dù có thể là nước đã khô, nước đã rút, nhưng mà chuồng trại thì vẫn là có thể là chưa khô hoàn toàn, thì như vậy là cái ẩm đồ cũng như là cái vi khuẩn virus đang tồn tại ở trong đó rất là nhiều. Thì anh cũng lưu ý là như thế nào chúng tôi đã đề cập, đó là cái thứ nhất là chắc chắn đối với trường hợp mà sau khi mưa thì sau khi nước rút thì có thể là nó sẽ gạt lại các cái phấn rồi là rớm rà hoặc là các cái như vậy, thì anh phải thu gọn sạch sẽ và để khô. Sau đó là chúng ta có thực hiện cái biện pháp mà chúng tôi đề cập vừa rồi, đó là tiêu độc khử trùng thì có thể là sử dụng vôi bột hoặc là sử dụng các cái hóa chất như là bencoxit hay là iodine vân vân, thì để chúng ta là phun xử lý cái gọi là mầm bệnh trong cái chuồng. Sau khi đó là sau khi mà xử lý xong thì có thể 1 tuần đến 10 ngày hoặc là dám 5 đến 7 ngày, tùy trường hợp, tùy cái điều kiện thời tiết, tùy cái chuồng trại của anh nó ở cao, nó mà khô ráo mà nó đảm bảo anh tiêu độc khử trùng rồi thì có thể là anh sẽ sau một số ngày thì anh có thể tái đàn 5 đến 7 ngày, hoặc là như vậy thì tùy vào cái thực tế của cái chuồng nuôi đó.
0: Vâng, cảm ơn anh Nam ở xã Quang Thanh ạ. Thưa ông Trần Võ Bá, có một câu hỏi này ạ, là thực tế thì người dân là chỉ chú ý phòng dịch khi mà trong vùng đã xuất hiện cái ổ dịch. Vậy thì theo ông là cái thói quen này cần phải thay đổi và không? Và nếu thì có thì phải, bà con phải thay đổi cái thói quen này như thế nào?
1: Rồi, phải nói là cái vấn đề mà chị Thu Vinh cũng như là chương trình đặt ra thì vấn đề rất là sát với thực tế. Mà cũng là ở đâu đó là cũng
0: đang xảy ra.
1: Đúng, đã và đang diễn ra tại một số cái địa phương. Cũng như là cái tâm lý của bà con. Cái tâm lý bà con đó là chúng ta chủ quan. Vì như chúng ta đặc biệt là nguyên tắc là phòng là hơn chống, và phòng được thì cái giá trị của cái phòng ấy thì nó rẻ hơn rất nhiều so với cái chống. Khi mà dịch xảy ra thì vừa là thiệt hại về cái kinh tế cho gia đình mình này, rồi thiệt hại cho cộng đồng, rồi ảnh hưởng vân vân, thì như vậy là cái việc mà phòng, mà đặc biệt là phòng ở đấy là phòng rất là nhiều cái yếu tố phòng, từ bắn phòng, từ cái hạn chế cái người ra vào này, phòng từ cái việc là để khi mà mua

0: Tiến Phong gì? Tiến Phong đầy đủ chưa? Nhiều lúc là ba con cứ nghĩ ra ở phòng rồi, ba con cứ mua các cái loại thuốc thông thường thôi. Ví dụ như là các cái kháng sinh thông thường hoặc là các cái như vậy cả về trộn vào thức ăn hoặc là như vậy thì ba con bảo là phòng. Nhưng mà phòng đó là mới chỉ phòng được các cái bệnh thông thường thôi. Đấy, còn đối với các cái bệnh mà đặc biệt là các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là cúm gia cầm hay là như là lở mồm long móng hay là vân vân thì phải là vaccine. Và ba con phải để ý là phòng gì. Thậm chí hiện nay là có một số là chúng ta có một số trường hợp là chúng ta mua các cái đại lý đấy, các cái đại lý hoặc là các cái doanh nghiệp mà mua bán thức ăn rồi là họ có cán bộ kịch, họ có cán bộ kỹ thuật thì đấy nó sẽ hỗ trợ cho ba con là cái việc là tiêm phòng. Nhưng ba con thì cũng không để ý là phòng những cái loại gì, cứ nghĩ là họ sẽ phòng cho đầy đủ, nhưng mà thật ra là ba con cần phải kiểm tra kỹ, ghi chép, thậm chí là ghi chép vào, theo dõi vào phòng cái gì, mình phải tiêm phòng xong thì mình phải để lại cái vỏ lò đó để biết ba con, để sau này nếu cần thì mình có thể là truy xuất biết được là mình đã phòng cái gì, còn cái gì chưa phòng. Nếu không là ba con mà cái ý chủ quan là như vậy là một số trường hợp chúng tôi đi Hùng Châu hoặc là Hoàng Mai vừa rồi thì một số là cũng cả hàng ngàn con vịt đấy, nhưng mà phòng cả cái bệnh thông thường nhưng mà lại không tiêm phòng cúm. Và sau khi đấy thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền rồi hướng dẫn, và bà cũng nói rằng là từ nãy trở đi thì khi mà tái đàn trở lại thì sẽ phải tiêm phòng vaccine cúm.
1: Vâng.
0: Thì đó là một trong những cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý là trong cái công tác phòng bệnh.
1: Và tôi nghĩ rằng là phải có cái sổ nhật ký ạ, thì vâng, chúng ta ghi chúng ta tiêm những loại vaccine nào, đúng không?
0: Vâng.
1: Thay vì cái việc mà chúng ta phải giữ lại cái báo bì.
0: Vâng.
1: Thưa ông, là khi phát hiện mà lợn gà có cái biểu hiện bất thường hoặc là chết mà không rõ nguyên nhân thì theo ông là bà con chăn nuôi cần phải làm gì đầu tiên? Và một cái điều mà tuyệt đối không nên làm đó là gì?
0: Vâng, gọi là khi mà phát hiện cái đàn gia súc gia cầm của mình mà bị bệnh, ốm chết ấy, thì cái điều đầu tiên là bà con cần phải lưu ý đó là phải quan sát xem là cái mức độ và cái biểu hiện. Đấy, tất nhiên bà con thì có thể là cũng không thể nhận diện ra hết được gọi là cái bệnh gì. Nhưng mà bà con cũng phải xem là cái thứ nhất là cái mức độ, cái nó có chết nhanh, chết nhiều, cái tỷ lệ chết đấy. Bởi vì nó liên quan đến đối với các cái bệnh truyền nhiễm, mà ví dụ như là dịch tả lợn châu Phi hay là cúm gia cầm thì khi xảy ra là thường là nó chết nhanh, chết nhiều, và như vậy là gọi là có một số là chết đồng loạt như cúm gia cầm ấy, thì nó chết rất là nhiều. Thì những trường hợp đó là bà con phải xác nghĩ đấy là các cái bệnh truyền nhiễm và không thể điều trị được, bởi vì các cái bệnh truyền nhiễm đó thì không có thuốc đặc trị, không có kháng sinh. Thì như vậy là bà con phải, cái thứ nhất là phải nhận biết, cái thứ hai là phải cách ly ngay, bởi vì là các cái trường hợp mà đó đã nhiễm rồi thì chắc chắn nó đã có vi sụt, vi khuẩn. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta cách ly sớm, cách ly kịp thời ấy, thì nó sẽ hạn chế cái việc là lấy nhiễm từ cái con bệnh sang cái con khỏe. Thì như vậy đó là cái việc làm đầu tiên mà bà con cần phải làm. Cái thứ hai nữa là sau này mà trường hợp mà nghi các cái bệnh truyền nhiễm mà thì bà con cần phải trong cái vùng đó, ví dụ như trong cái vùng mà cái xóm này mà đáng có dịch tả lợn châu Phi hoặc là đáng có cúm gia cầm, mà thì khi mà có cái đàn gà chết hoặc đàn lợn chết nhiều, chết mà bất thường thì chúng ta phải nghĩ đến đó là cả cái bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch tả lợn châu Phi hay là bệnh cúm, thì bà con cần phải báo với chính quyền địa phương để mà tổ chức có thể là lấy mẫu rồi xét nghiệm hoặc là tổ chức mà xử lý kịp thời. Tuyệt đối là không được bán chay, tuyệt đối là không được vứt xác ra môi trường hoặc là diệt mổ tiêu thụ lợn ốm, lợn chết, vân vân.
1: Còn một cái câu hỏi này nữa ạ, cái tiêm phòng phụ thú năm nay thì có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà xảy ra mưa lũ và dịch bệnh thì đang có cái nguy cơ lưu hành?
0: Vâng, hiện nay thì như chúng ta đã biết thì các địa phương đang triển khai tiêm phòng, và cũng chúng tôi cũng đã làm việc với một số địa phương cũng như là cái tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo cho sở nông nghiệp, thì hiện nay đang tiêm phòng. Và phải nói rằng là trong cái giai đoạn đến nay thì chúng ta cần phải đẩy nhanh cái công tác tiêm phòng và tập trung vào để mà phòng chống các cái trường hợp như chúng ta biết là sau mưa lũ thì nó sẽ dễ phát sinh các cái loại dịch bệnh. Nếu chúng ta tiêm phòng sớm thì chúng ta thì đàn gia súc gia cầm sẽ có cái miễn dịch bảo hộ, và như vậy sẽ hạn chế được các cái loại dịch bệnh có thể xảy ra.
1: Vâng. Liên quan đến cái câu hỏi về tiêm phòng, có một câu hỏi này tôi thấy cũng khá hay, đó là để cái việc tiêm phòng thực sự tạo được cái hàng rào bảo vệ đàn vật nuôi ấy, thì cái tỷ lệ tiêm phòng phải đạt cái mức nào và người dân cần lưu ý gì về cái thời điểm cũng như kỹ thuật tiêm? và theo dõi vật nuôi sau tiêm?

0: Thì về cái yêu cầu chúng, yêu cầu chúng trong cái công tác tiêm phòng thì phải đạt, các địa phương phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên thì mới đảm bảo khi gọi là khi có cái miễn dịch trong cái cộng đồng, trong cái đàn gia súc gia cầm của cái các cái tại các cái địa phương đó. Đấy, như vậy thì để mà thực hiện được cái việc này á, thì ngoài chính quyền địa phương thì bà con cần phải là quan tâm lưu ý là cái việc là chúng ta chấp hành cũng như là lưu ý đến cái việc triển khai tại các địa phương, tránh trường hợp là bà con có thể là không để ý, mặc dù là xã phường đã thông báo thông tin nhưng mà bà con này không để ý, rồi chúng ta vẫn chăn thả trâu bò này, rồi chúng ta không ở nhà này, chúng ta vân vân, thì nhiều cái yếu tố lắm, nhiều yếu tố lắm mà như vậy thì bà con cần phải lưu ý. Thì có thể là một buổi thôi, có thể là một một cái khung thời gian nhất định thôi. Tất nhiên trong quá trình đi tiêm thì bà con cũng thông cảm cho anh em thú y cơ sở đó nữa, là bởi vì cũng có những cái tình huống nó phát sinh, có thể là dẫn đến muộn, dẫn đến không theo cái lịch
1: Đúng rồi.
0: mà giống như đã thông báo ấy, thì có thể là sớm hơn tí hoặc là muộn hơn một tí như nào đó, thì bà con cần phải là cũng có cái thông tin. Đặc biệt hiện nay thì các cái địa bàn xóm đang nhập lại rồi, các đồng chí bí thư, các đồng chí xóm trưởng thì chúng ta quan tâm hơn để rồi là thông tin cho bà con, cũng như là tổ chức cái công tác tiêm phòng. Nếu như địa phương nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta sâu sát cơ sở, các đồng chí từ ủy ban cho đến cán bộ thôn xóm quan tâm sâu sát cơ sở, mà chúng ta nâng cao tinh thần trách nhiệm thì ở địa phương đó là thực hiện cái
1: Công
0: tiêm
1: tác
0: phòng
1: tiêm
0: tốt
1: phòng
0: và đạt cái
1: tỷ
0: tỷ
1: lệ
0: lệ
1: đạt
0: cao,
1: cao đúng không
0: vân vân.
1: ạ? Có Bắc Thanh ở xã Dân Châu có một câu hỏi như thế này ạ. Những cái loài vật nuôi nào thì thuộc diện cần đặc biệt quan tâm đến tiêm phòng trong đợt này, và những cái loài vaccine nào người chăn nuôi cần lưu ý?
0: Loài vật nuôi và vaccine.
1: Vâng.
0: Vâng, thì loài vật nuôi thì bà con cũng lưu ý hiện nay thì không có nhìn chúng ta không thể là nói là cái loài vật nuôi nào cả, mà tất
1: Vâng.
0: cả các cái loài vật nuôi mà chúng ta nuôi thì chúng ta đều cần phải là tập trung để mà tiêm phòng.
1: Vâng.
0: Tất nhiên trong cái giai đoạn mà chuyển mùa này á, thì các cái bệnh mà thường nó sẽ xảy ra, các cái bệnh truyền nhiễm như chúng ta vừa vừa nói rồi, nó còn các cái bệnh khác như là tụ huyết trùng, rồi là bệnh ký sinh trùng đường máu vào cái giai đoạn cuối năm này, cái mùa mưa này, cái giai đoạn cuối năm này, thì đặc biệt giai đoạn chuyển mùa, và các cái bệnh về dịch tả vân vân, dịch tả lợn, rồi tụ huyết trùng lợn, rồi là dịch tả vịt, rồi là níu cắt sơn vân vân đó, thì bà con cần phải chủ động trong cái giai đoạn chuyển mùa này, và đặc biệt là cái bệnh cúm gia cầm. Ở trên địa bàn tỉnh thì vừa rồi cũng xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm, và cũng xảy ra tại một số địa phương, và có cái xu hướng là tăng so với năm ngoái. Nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng bà con vẫn ở đâu đó, và chúng ta vẫn nuôi vịt thả đồng, rồi chăn nuôi, mà cũng một phần là do cái hiện nay chúng ta bà con nuôi vịt thịt thì khoảng độ 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng thì sẽ xuất, thì như vậy thì bà con là chủ quan trong tiêm phòng. Đấy, thì này có một số trường hợp mà đến cái chuẩn bị đến cái kỳ xuất bản rồi thì vừa đúng là xảy ra cái dịch cũng gia cầm, những cái trường hợp, một số trường hợp như vừa rồi xảy ra tại Hùng Châu và một số cái địa phương. Đấy, thì bà con cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Vâng, là hiện nay là đang tiêm phòng vụ thu đúng không ạ? Thì bà
0: Đúng rồi.
1: con cần đặc biệt lưu ý để tiêm phòng triệt để các cái loại vaccine mà cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo. Thưa quý vị, thưa bà con, mặc dù là hiện nay cũng đang còn rất nhiều câu hỏi mà bà con đang gửi đến cho chương trình để nhờ chuyên gia của chương trình tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết để nhân sóng cho chương trình tiếp theo. Và quý vị bà con quan tâm thì có thể xem lại chương trình này vào lúc 14 giờ 25 phút vào thứ năm và 22 giờ 15 phút chủ nhật trên kênh NTV. Và bà con cũng có thể nghe lại cái chương trình này vào lúc 9 giờ 50 và 21 giờ thứ năm trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân nóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chế biến chế tạo đưa công nghiệp Nghệ An bứt phá mạnh mẽ. Tập trung sản xuất vụ đông, bù đắp thiệt hại vụ hè thu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang vươn lên trở thành động lực cốt lõi, dẫn dắt đà tăng trưởng ấn tượng của tỉnh Nghệ An trong năm 2026.
0: Theo số liệu công bố sau 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của ngành chế biến chế tạo Nghệ An tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức 12,5% của cả nước. Thành tích này đưa Nghệ An vươn lên nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng ngành này cao nhất toàn quốc. Sự bứt phá trên đã kéo theo chỉ số sản xuất công nghiệp chung của toàn tỉnh tăng 21,1%, xếp thứ 5 cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy năng lực sản xuất của Nghệ An đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô mạnh mẽ. Tuy nhiên, để duy trì vị thế dẫn đầu và đi đường dài, tỉnh đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng giá trị chuỗi liên kết sản xuất.
1: Thị trường bánh trung thu đang bước vào giai đoạn cao điểm với sức mua tăng nhiệt mạnh mẽ. Càng cận kề ngày rằm, các dòng bánh mang hương vị truyền thống càng được người tiêu dùng săn đón.
0: Tại nhiều cơ sở sản xuất uy tín lâu năm, hình ảnh khách hàng kiên nhẫn, xếp hàng trật tự, chờ mua bánh đã trở nên quen thuộc. Với mức giá dao động từ 45.000 đến 60.000 đồng mỗi chiếc và khoảng 200.000 đồng đến 250.000 đồng cho hộp 4 chiếc, các loại bánh cổ truyền giữ nguyên giá bán so với năm trước. Nhờ hương vị chuẩn truyền thống, không quá ngọt, cùng yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu, các cơ sở này vẫn duy trì lượng khách ổn định. Trái ngược với sự tấp nập tại các lò bánh truyền thống, các thương hiệu lớn tập trung đẩy mạnh kênh phân phối sỉ cho doanh nghiệp để đảm bảo doanh thu, mang đến nhiều sự lựa chọn phong phú cho mùa trăng năm nay.
1: Thưa quý vị, vụ đông được xem là vụ sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và đầu ra nông sản vẫn là những khó khăn đối với người dân. Trong một vụ hè thu có năng suất thấp tại nhiều địa phương, nông dân đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Cách đây khoảng một tháng, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An cùng nhiều hộ dân ở đây thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, năng suất chỉ bằng khoảng một nửa so với những vụ trước. Chỉ hơn 20 ngày sau, cánh đồng này đã phủ xanh bởi những cây trồng vụ đông. Gieo trồng sớm, chạy đua với thời gian đang là cách nhiều hộ dân lựa chọn để nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.
2: Năm đi làm sản xuất vụ hè thu thì năm đi mất mùa, cho nên là dẫn ở đấy làm cái vụ đông để tăng thu nhập. Gặt hè thu xong là bắt đầu cày để tỉa.
0: Sản xuất vụ đông trên đất hai lúa giúp nâng cao giá trị canh tác. Do thời gian sản xuất ngắn, các địa phương đã chủ động chuẩn bị giống, vật tư từ sớm để ngay sau khi thu hoạch hè thu có thể xuống giống vụ đông. Sau một vụ hè thu mất mùa, nông dân càng đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng nâng cao thu nhập trên cùng diện tích. Trao đổi thêm, ông Nguyễn Trọng Lộc, trưởng thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An cho biết.
3: Mất mùa cây hè thu rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên hướng dẫn. Thứ hai nữa là quyết tâm của mình, nhất là của ban công tác mặt trận, ban chi bộ nên phải họp, cấp ủy người ta phải họp ban người ta một là để làm răng để mà kéo lại cái kinh tế dân cái chứ mất mùa rồi. Cho nên thì nó một là cái đồng viên dân toàn bộ đó, dân hết là về sản xuất cái vụ đông đó, phát triển diện tích.
0: Không chỉ trên diện tích đất hai lúa, tại những vùng chuyên canh cây rau màu, nông dân cũng tập trung sản xuất vụ đông sớm hơn, chủ động né tránh các đợt mưa lớn, mưa lũ thường xảy ra trong thời điểm này. Sản xuất vụ đông đòi hỏi người nông dân phải chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bám đồng bám ruộng, kịp thời chăm sóc và bảo vệ cây trồng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất. Chia sẻ về kinh nghiệm bám sát đồng ruộng, thích ứng linh hoạt trong từng khâu chăm sóc, ông Phan Quốc Nam ở khối 4, xã Yên Thành cho biết.
4: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục, là phải nạo vẹt mương đầu tiên, rồi hái nữa là phải đầu tư lưỡi vì ni lông bị sắt thép đến đây, là làm bất kể giờ giấc, ví dụ như mưa bất kể nửa đêm phải ra, vì mỏng cựu được con không là thiên tai thì không kể được.
0: Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trỉa trên 31.000 hectare cây trồng các loại. Sau vụ hè thu, với năng suất lúa giảm tại nhiều vùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông. Lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời chủ động liên kết, tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị đang đến với khúc tình ca Anh Sẽ Về của nhóm Oplus trong chương trình Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Linh thấy không, ba chữ Anh Sẽ Về nghe rất là ngắn, nhưng mà với người đang chờ đôi khi đó lại là cả một điểm tựa. Bởi xa nhau thì điều mà người ta cần không phải là lúc nào cũng là những cái lời nói thật là đẹp. Chỉ cần biết là cuộc chia xa này có điểm dừng và ở phía bên kia vẫn có một người đang nghĩ đến mình.
1: Em nghĩ những ai từng yêu xa thì sẽ hiểu cảm giác ấy. Ban ngày thì ai cũng có công việc, bạn bè, đồng nghiệp hay là những cuộc gặp gỡ. Nhưng mà đến cuối ngày, khi mà mọi cuộc trò chuyện thì đã thưa dần, mới thấy thiếu một người trong những việc vốn rất quen.
0: Anh Sẽ Về của Oplus đi vào đúng khoảng trống ấy, không kể về một cuộc tình đổ vỡ, nhưng cũng không đẩy nỗi nhớ thành bi kịch. Ca khúc nói về hai người đang tạm xa nhau và cùng giữ một lời hẹn trở về.
1: Ca khúc do Đoàn Minh Vũ sáng tác và phối khí được Oplus giới thiệu vào tháng 2 năm 2017. Khi ấy thì Oplus gồm 4 thành viên: Quang Minh, Đức Tùng, Tùng Lâm và Tùng Linh, những giọng ca từng được khán giả biết đến từ X Factor 2014.
0: Oplus có một lợi thế rất rõ là hòa giọng. Với Anh Sẽ Về thì 4 giọng ca không làm ca khúc trở nên nặng nề, mà ngược lại khiến lời hẹn ấy có thêm độ đầy đặn và tin cậy. Và điều Lê Mai thích hơn cả là bài hát không cố làm cho yêu xa trở nên lãng mạn. Xa nhau thì vẫn buồn đấy, vẫn có những cái ngày mà người ở lại thấy trống trải. Người đi xa cũng có lúc thấy bất lực vì không thể xuất hiện ngay khi mà người mình thương cần.
1: Và lời hứa sẽ về chỉ thực sự có ý nghĩa khi ở những ngày ở giữa cũng được giữ gìn. Một tin nhắn báo đã đến nơi, một cuộc gọi khi tan việc, nhớ một điều đã hẹn đều rất nhỏ, nhưng chính những việc ấy khiến người kia biết mình vẫn có mặt trong cuộc sống của nhau.
0: Lê Mai nghĩ là điều khiến nhiều người yêu xa mệt không hẳn là bao nhiêu cây số, mà là đến một lúc thì họ không còn biết là hôm nay người kia đã trải qua chuyện gì. Tức là mất sóng nhau đấy. Công việc bận này, giờ giấc lệch nhau này, câu chuyện mỗi ngày ít đi, rồi hai người dần quen với cái việc là không cần kể cho nhau nghe nữa.
1: Cho nên là giữ một mối quan hệ từ xa không chỉ là gọi điện thật nhiều đâu. Quan trọng hơn là vẫn muốn được chia sẻ, gặp chuyện vui, mình nhớ đến người ấy. Có chuyện buồn thì mình vẫn muốn kể. Và sau một ngày dài, câu hỏi hôm nay em thế nào hay là hôm nay anh thế nào vẫn được hỏi bằng sự quan tâm thật sự, chứ không phải là cho có.
0: Người lại cũng cần sống trọn vẹn với những ngày của mình, không thể cứ ngồi đếm từng cuộc gọi hay là nhìn đồng hồ xem là người kia đã nhắn chưa. Yêu một người thì không có nghĩa là đặt toàn bộ niềm vui của mình vào sự xuất hiện của họ.
1: Còn người đi xa thì cũng đừng nghĩ rằng người ở nhà rồi sẽ tự hiểu. Sự yên tâm không tự nhiên mà có, nó được tạo ra từ rất nhiều những lần giữ lời.

0: em rất là thích cái cách bài hát này thừa nhận cả sự cô đơn chị Lê Mai ạ. Nhiều khi người mình thương buồn, mình không giải quyết được gì cả. Một người ở cách mình hàng trăm, hàng nghìn cây số thì lại càng khó hơn. Nhưng ít nhất mình có thể để họ biết cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào, được lắng nghe. Đó cũng là một phần của sự trưởng thành trong tình yêu. Mình không phải lúc nào cũng giúp người kia đi qua một ngày tồi tệ, nhưng mình có thể không biến mất đúng lúc họ cần một người để nói chuyện.
1: Công nghệ bây giờ thì giúp khoảng cách ngắn lại rất nhiều đúng không Linh? Một cuộc gọi video thì có thể nối hai thành phố trong vài giây thôi. Nhưng màn hình thì vẫn là màn hình, nó không thay được một bữa cơm ngồi cạnh nhau, hay là một cái nắm tay, hay là cái cảm giác là mở cửa ra và thấy người ấy đã về.
0: Chính vì thế yêu xa cần một điểm đến cụ thể, một ngày gặp lại, một kế hoạch trở về, một dự định hai người cùng hướng tới. Nếu cứ chờ mà không biết chờ đến bao giờ thì lời hứa rất dễ trở thành áp lực.
1: Và cũng chẳng cần tưởng tượng ngày trở về phải thật đặc biệt, có khi điều mình mong nhất chỉ là lại được ngồi cạnh nhau trong một buổi tối bình thường, ăn một bữa cơm, kể những chuyện vụn vặt của ngày hôm đó. Và sau một quãng xa nhau, chính những điều từng rất quen lại trở nên đáng quý.
0: Và ca khúc Anh Sẽ Về vì thế không chỉ là lời của người ra đi, nó còn là niềm tin của người ở lại, và là trách nhiệm của cả hai để khoảng cách không làm tình cảm nhạt đi.

0: người đang chờ rồi sẽ có ngày thôi phải nhìn nhau qua màn hình, người đang ở xa rồi cũng sẽ có một chuyến xe, một chuyến bay đưa mình trở lại nơi có người mong đợi.
1: Còn trước ngày ấy, mỗi cuộc gọi, mỗi lời hẹn, mỗi lần giữ lời sẽ làm cho khoảng cách ngắn thêm một chút. Và ngày mai, trên sóng FM tần số 99,6MHz, Lê Mai và Phan Linh lại gặp lại quý vị với một câu chuyện âm nhạc khác, một giai điệu mới, một tâm trạng mới, và biết đâu lại có điều gì đó rất gần với ngày mà quý vị đã đi qua.
0: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Trạm Cảm Xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm, đau họng. Hầu hết, mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ nhầm lẫn với các bệnh tai mũi họng khác và thường rất khó xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, tuy nhiên một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng viêm họng là do ảnh hưởng của virus và vi khuẩn. Trong đó, có khoảng 80% các trường hợp viêm họng là do virus, chủ yếu là các virus có tên Hino. Virus hợp bào đường thở, cúm, sởi. Các trường hợp viêm họng còn lại là do vi khuẩn mà đơn cử có thể kể đến là các loại liên cầu, tụ cầu, phế cầu. Ngoài nguyên nhân trên, sự xuất hiện của bệnh viêm họng mãn tính còn xảy ra bởi hai yếu tố, đó là yếu tố môi trường và yếu tố cá nhân. Các triệu chứng viêm họng mà bạn cần biết đó là tình trạng ngứa rát cổ họng. Tình trạng ngứa rát cổ họng là một triệu chứng đầu tiên thường xuyên gặp phải khi bị viêm họng. Khi bị tác động của một nguyên nhân nào đó, người bệnh sẽ có cảm giác như bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện, ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như là ho xả, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể 1 đến 2 ngày. Hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng. Dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch, sưng đau ở cổ. Thực tế đã có nhiều trường hợp khi bị viêm họng người bệnh sẽ thấy xuất hiện hạch ở cổ. Bạn có thể thấy dễ dàng nhận biết bằng cách lấy tay sờ nắm lên cổ. Hạch có thể xuất hiện cùng với hiện tượng sốt. Ngoài các triệu chứng viêm họng thường gặp nêu trên, khi bị viêm họng người bệnh còn có thể gặp một số biểu hiện khác như là bị mất tiếng, hắt hơi, sổ mũi, có cảm giác chán ăn, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nhận thấy cơ thể có các biểu hiện nêu trên thì cần lưu ý để xác định những biện pháp đi khám kịp thời. Bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính, khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công nhất bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như là môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết thất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì. vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trị dứt điểm căn bệnh này sớm. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt. Trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng được chữa khỏi. Dùng tỏi. Một mẹo dân gian nữa trị viêm họng không thể không nói tới đó chính là tỏi cổ. Một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng, bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn có thể cắn nát nhánh tỏi ra

và nuốt sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm, giúp kháng viêm trị bệnh tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong vào để đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn, rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng nước muối. Các bạn biết, muối biển là một nguyên nhân giúp diệt khuẩn khá hiệu quả chưa? Chính vì công dụng đặc biệt này, từ muối biển mà đây là nguyên liệu được dùng nhiều trong các trường hợp diệt khuẩn, được dùng nhiều nhất trong trường hợp bảo vệ cổ họng, chống nhiễm trùng, ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm họng rất tốt mà mọi người có thể tham khảo ngay sau đây. Cách dùng, bạn có thể dùng nước muối diệt khuẩn và giảm đau cổ họng, chống nhiễm trùng, điều trị viêm họng hiệu quả như sau. Dùng muối pha loãng với nước và dùng súc miệng 2 lần một ngày. Bạn có thể dùng nhiều hơn 2 lần một ngày để sớm khỏi bệnh dứt điểm. Dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược, từ thiên nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc tây y khác, bạn có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ cây rẻ quạt. Tròn củ hoặc lá cây rẻ quạt và gừng tươi đem rửa sạch, sắt mỗi vị một lát đem nhai, nuốt từ từ. Một ngày nhai và ngậm 2 lần sẽ giúp họng bớt sưng, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ lá mướp và lá tỏi. Bạn hãy chọn chừng 3 lá mướp và 3 lá tỏi, nếu không có thì sử dụng củ tỏi cũng được. Cho tất cả vào cối, giã lấy nước cốt, uống 3 lần trong ngày, từ 3 đến 5 ngày thôi là sẽ khỏi bệnh viêm họng nhanh chóng. Bài thuốc từ vỏ cây vải. Vỏ cây vải có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nên trị viêm họng rất là hay. Ta lấy chừng một nắm vỏ cây vải, đem sắc nước ngậm từ từ sẽ có hiệu quả. Ngoài ra, trong vườn nhà hay là nhà bếp của chúng ta cũng có những loại thảo dược quen thuộc có tác dụng chữa viêm họng rất là tốt. Các bạn có thể tham khảo mẹo hay chữa viêm họng bằng thảo dược để biết thêm đó là những loại nào nhé. Chúc bạn thành công và mau chóng khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Vâng, thưa quý vị, có những món ăn không cầu kỳ, chẳng đắt đỏ, nhưng hễ nhắc tới là ký ức như được đánh thức. Và giữa bao hương vị hiện đại thì người nghề vẫn nhớ, vẫn thương một món ăn mộc mạc từ củ khoai, hạt đỗ đen hay là hạt lạc, nhưng lại ấm lòng đến lạ. Và ngày hôm nay, Quỳnh Nga xin mời quý vị hãy trở về với góc bếp quê để thưởng thức món khoai xéo. Và bây giờ thì sẵn sàng ạ.
1: Ở những vùng quê, khoai lang, đậu đen xanh lòng, nếp vốn là những thứ quen thuộc trong mỗi mùa vụ. Nhưng từ những nguyên liệu rất đời thường ấy, người nghề đã tạo nên món khoai xéo, món ăn chứa cả nếp sống, cách tiết kiệm và sự tinh tế của bếp quê và ở lại thật lâu trong ký ức mỗi người.
0: Món ăn này thì đã gắn bó với Di Dũng lâu chứ ạ?
2: Cách đây có lẽ khoảng 40 năm rồi. Các cháu chủ nhật thứ bảy nó nghỉ làm về vẫn cứ nấu thường xuyên cho nó ăn, nó cũng thích. Đấy. Cái chính nhất của ngày xưa là họ chọn cái khoai chiêm dấu, nó trồng nhiều mà khoai ngọt.
0: Biết ngay hôm nay thì Di cũng chọn cái khoai chiêm dấu đúng
2: không? Khoai chiêm dấu đây đúng. Phụ lạc này, rồi là đậu này, rồi là nếp này, rồi cũng thêm ít đường vào để cái nó có thêm cái vị ngọt, chứ khoai nó cũng ngọt rồi.

0: Với đường nấu, cái
1: Dạ.
0: đường này nó cũng ngọt mà cái vị ngọt nó cũng màu với mình nấu.
1: Dạ. Cháu thấy thì nguyên liệu khá là đầy đủ rồi. Và cái cách làm thì chắc chắn là dì nắm rất rõ đúng không? Bây giờ thì cháu muốn thưởng thức món ăn này. Dì có sẵn sàng không ạ?
0: Thôi thôi, dì sẵn sàng thì thưởng thức món ăn này thì hai dì cháu cùng vào bếp để ta cùng thưởng thức và cùng học cách nấu luôn.
1: Dạ, dạ rồi ạ.
2: Cách làm khoai xéo nhìn có vẻ đơn giản, nhưng từng bước lại đòi hỏi sự chỉn chu và đúng đồ, vừa tay và đúng lúc. Những nguyên liệu nghe qua tưởng chẳng liên quan đến nhau, vậy mà khi kết hợp lại tạo nên một món ăn vừa chắc bụng vừa thơm, vì rất riêng của người xứ nghệ.
1: Để nấu món khoai xéo thì chúng ta sẽ có bao nhiêu bước hả dì?
0: Có 3 bước cháu ạ. Bước thứ nhất là mình bỏ đậu với lạc vào luộc. Xong rồi bước thứ hai là mình bỏ khoai với lại nếp vào. Khi sau là đổ, bước thứ ba là khi chín rồi thì ra mình lấy đũa mình xéo cho nó tơi ra.
1: Dạ, trong khoai xéo thì dì thấy cái công đoạn nào là khó nhất?
0: Thì khó nhất là mình phải nấu nhiều lần thì mình phải kinh nghiệm. Mình phải hỏi cái đổ nước ấy, đổ như thế nào để cho nó chuẩn mà nó không tuẹt nhão mà cũng không sống.
1: Lúc mà xẻo khoai thì có cần phải xẻo theo đường hay là xẻo theo như thế nào không
0: mình
1: ạ?
0: Mình cứ xẻo xong là vòng tròn mình lại đảo nó lại đây, mình lại xẻo để cho nó hết lần lượt, nó nát hết.
1: À, có nghĩa để cho nó quyền vào nhau.
0: Cũng phải
1: ạ?
0: Mất sức nó cầm cái đũa hai cái xẻo này vẫn mỏi tay đấy.
1: Dạ. Vậy thì đấy có phải là cái lý do mà người ta đặt tên cho cái món này là khoai xẻo không gì?
0: Đúng rồi, thì vì xẻo như thế cho nên họ mới đặt khoai xẻo.
1: Dạ.
2: Khoai xẻo vừa nấu xong, nhìn qua đã thấy sự hài hòa của ba thứ. Khoai mềm tơi, đầu đen xanh lòng bùi nhẹ, nếp xẻo quyện thành một màu sánh mượt. Hơi nóng còn bốc lên, thoảng theo là mùi thơm đặc trưng của khoai nếp hòa vào nhau. Màu sắc không rực rỡ, không cầu kỳ, không trang trí, chỉ cần lọt lá chuối đã đủ hấp dẫn. Một món ăn đơn giản, cho cảm giác no lành và dễ chịu.
3: Cháu thấy á, hương vị lắm, có một cái vị bùi bùi này, vị thơm này, có cái độ dẻo của nếp này, nên là cháu không có cái tư trí để miêu tả được cái vị ngon của khoái nữa gì ạ. Nói chung là xứng đáng một món ăn 10 điểm.
1: Cháu cảm ơn dì Dung ngày hôm nay đã cho cháu cơ hội được vào bếp cùng với dì để có thể học hỏi được cách nấu khoai xéo ạ. Quý vị thân mến, món khoai xéo là một món ăn đơn giản nhưng mà đậm đà tinh quê hương. Vậy thì chúng ta còn chần chừ gì nữa, hãy thưởng thức thôi. Còn bây giờ thì xin gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
1: Tỉnh Hà Tĩnh khởi công dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn quy mô lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ các hoạt động sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt theo chuỗi giá trị khép kín.
0: Từ thực tế ngập lụt trong đợt mưa lớn vừa qua tại đô thị Vinh và vùng phụ cận đang đặt ra bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước.
1: Ngành giáo dục Nghệ An từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính, gắn đầu tư cơ sở vật chất.

0: và tổ chức bán trú.
1: EU và Philippines đạt bước tiến quan trọng khi nhất trí phần lớn nội dung FTA, mở đường hoàn tất thỏa thuận nhằm tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 23 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục thực hiện công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm bảo đảm an toàn pháp lý và phòng ngừa tranh chấp khiếu nại. Nội dung này được nêu tại nghị quyết số 278 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, trong đó giữ yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đối với luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát các quy định về công chứng giao dịch bất động sản, bảo đảm yêu cầu quản lý và an toàn tài sản cho chủ sở hữu, cho đến khi hệ thống dữ liệu được kết nối và vận hành thông suốt. Trước đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi từng đề xuất bỏ công chứng, chứng thực bắt buộc đối với một số giao dịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại việc này có thể làm gia tăng nguy cơ tranh chấp, gian lận và giao dịch vô hiệu.
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề xuất, đến năm 2030, sân bay sẽ mở rộng sân đỗ trước nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ, bổ sung sân đỗ giữa khu vực nhà ga T1 và nhà khách VIP đáp ứng khoảng 45 vị trí. Quy hoạch cũng bổ sung điều chỉnh nhiều hạng mục để phục vụ APEC 2027, gồm đường công vụ, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan. Đáng chú ý, phương án bổ sung hành lang kết nối cao giữa nhà ga T1 và T2 giúp hành khách chuyển trực tiếp giữa hai nhà ga. Về dài hạn, sân bay dự kiến dự trữ quỹ đất để mở rộng sân đỗ, xây dựng nhà ga hàng hóa, các công trình phục vụ khai thác khi có nhu cầu.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 12030 yêu cầu tăng cường giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sở Xây dựng được giao thành lập tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, tập trung vào các gói thầu hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ, kịp thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tồn tại sai sót. Trường hợp phát sinh vấn đề cấp bách liên quan đến tiến độ, chất lượng, an toàn và môi trường, sở phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý. Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện, từ lựa chọn nhà thầu đến thi công, nghiệm thu và thành quyết toán, bảo đảm công khai minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm dàn xếp thông thầu. Mục tiêu mà kế hoạch đề ra là bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hoàn thành thông tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy trong quý 1 năm 2029.
0: Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai đã triển khai chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án hồ Bản Mông đợt 1, giai đoạn 2 cho các hộ dân có đất và tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trong đợt này hơn 11 tỷ đồng. Dự án hồ chứa nước Bản Mông giai đoạn 2 có quy mô cấp nước tưới cho khoảng 10.130 ha đất nông nghiệp ven sông Hiếu, cấp nước phục vụ nông nghiệp, dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Riêng trên địa bàn xã Nghĩa Mai có kênh Chính Đông dài hơn 7.000 km và hệ thống kênh cấp 1 dài hơn 9.500 km. Trong đợt 1, địa phương thực hiện chi trả cho 127 hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 11,1 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị hoàn thiện các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai dự án.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân vừa tổ chức lễ khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng trạm y tế xã. Công trình được triển khai với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng sự phối hợp của các cơ quan đơn vị phía Việt Nam. Khởi công từ tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng. Trạm y tế Hoa Quân được đầu tư đồng bộ, có đầy đủ các phòng chức năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị y tế thiết yếu, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đây là dự án thứ 5 của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương tại tỉnh Nghệ An, với mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Việt Nam và Hoa Kỳ.
0: Tại Hà Nội, Giải thưởng Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt 2026 VFA 2026 đã vinh danh các quỹ có kết quả hoạt động nổi bật trong mùa giải đầu tiên. Tại lễ trao giải, các hạng mục được trao cho những quỹ thuộc nhiều nhóm sản phẩm, gồm quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ ETF, quỹ cân bằng, quỹ ESG, quỹ hưu trí và quỹ mở có kết quả phát triển cơ sở nhà đầu tư.

0: nổi bật. Theo ban tổ chức, 94 quỹ với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 90.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. Được đưa vào phạm vi đánh giá, giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận kết quả hoạt động của các quỹ, đồng thời cung cấp thêm thông tin tham chiếu cho nhà đầu tư trong quá trình đánh giá và lựa chọn sản phẩm. Đây là mùa giải đầu tiên của VFA hướng tới xây dựng một hệ thống đánh giá kết quả hoạt động quỹ theo các tiêu chí, minh bạch và có khả năng theo dõi qua thời gian. Tại tỉnh Hà Tĩnh, dự án Tổ hợp Kinh tế Nông nghiệp Quế Lâm Lam Hồng vừa chính thức được khởi công xây dựng. Đây là Tổ hợp Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn theo mô hình 4F có quy mô lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ các hoạt động sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt theo chuỗi giá trị khép kín.
1: Dự án được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích quy hoạch gần 47 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao, sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học. Theo đó, dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F, Farm, Food, Fest, Fertilizer, tương ứng với nông trại, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng cho cây trồng. Phụ phẩm của quá trình sản xuất được thu hồi, xử lý và tái sử dụng làm đầu vào cho các hoạt động khác trong chuỗi. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chất thải và hạn chế tác động đến môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao ý nghĩa của dự án, đồng thời yêu cầu các bên nghiêm túc triển khai dự án một cách hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của người nông dân và xã hội tiêu dùng về những chuỗi sản xuất sản phẩm sạch và an toàn.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tư cách là một kỹ sư nông nghiệp, nhiều năm gắn lăn lộn với thực tiễn, tôi đánh giá cao và chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh, tập đoàn Quế Lâm, chủ đầu tư dự án đã tiên phong đổi mới tư duy, sáng tạo mô hình sản xuất tuần hoàn mới và tôi tin tưởng sâu sắc rằng dự án đầu tư của chúng ta sẽ thành công.
1: Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm sản xuất chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại khu vực Trung Bộ. Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm khẳng định.
3: Với tinh thần cầu thị cao nhất, chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm của Trung ương và địa phương dành cho dự án không chỉ là sự quan tâm đối với một công trình đầu tư. Điều lớn hơn là đặt vào dự án một kỳ vọng, đó là làm thế nào để trên một vùng đất cụ thể chúng ta có thể chứng minh bằng thực tiễn rằng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn không chỉ là định hướng đúng mà có thể trở thành một phương thức sản xuất hiệu quả.
1: Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất chế biến sẽ được đầu tư đồng bộ gồm nhà máy sản xuất chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn một năm, nhà máy chế biến sản xuất dinh dưỡng vật nuôi công suất 50.000 tấn một năm, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng công suất 150.000 tấn một năm, nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc thảo dược công suất 50.000 tấn một năm, nhà máy sản xuất viên nén chất đốt công suất 50.000 tấn một năm. Bên cạnh hệ thống nhà máy, dự án còn có các khu vực trang trại chăn nuôi trồng trọt cùng hệ thống công trình phụ trợ, tạo thành một chuỗi sản xuất tuần hoàn và đồng bộ. Dự án dự kiến hoàn thành sau 30 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
0: Biến đổi khí hậu với những hình thái thời tiết cực đoan, đặc biệt là các trận mưa lớn dồn dập, đang trở thành áp lực và thách thức rất lớn đối với hạ tầng đô thị. Đợt mưa lớn vào ngày 19 tháng 9 vừa qua trên địa bàn khu vực đô thị Vinh là một minh chứng điển hình. Khi lượng mưa vượt quá công suất của hệ thống thoát nước, ngập lụt là điều khó tránh khỏi. Từ thực tế đó, nhiều vấn đề cấp bách đã và đang đặt ra cần phải kịp thời giải quyết, đó là bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy. Đó là trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành và thi công trong điều kiện hạ tầng thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, những nút thắt điểm nghẽn về mặt kỹ thuật cũng cần phải được khẩn trương xử lý để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho đô thị. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Toàn.
4: Mưa xối xả vào trưa ngày 19 tháng 9, đường Lý Thường Kiệt ngập sâu. Tầng hầm chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi bị sóng từ các phương tiện di chuyển đánh bật tấm chắn, nước tràn vào. Tuy nhiên, thực tế mưa lớn, nước dâng nhanh, trong khi biện pháp phòng chống chỉ là tấm chắn mỏng manh được xác định là nguyên nhân chính. Ông Trình Xuân Thành, đơn vị quản lý vận hành chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi thừa nhận.
5: Đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị thì cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm và một số đang chưa đủ đảm bảo cái công tác phòng lụt bão sau này. Bên em đang chủ động làm lại tấm chắn và giá cương lại, thì có cả con tăng đỡ bù lông bắt đầu ép tấm chắn xuống, nó bắt đầu ghi chặt xuống rành nhé. Hai bên hầm này sẽ có hai cái tí để chống cái tấm chắn, lỡ mà sóng có đánh vào thì tấm không thể bị oan được và không thể bị nhổ lên được. Nó chỉ có sóng mà đánh mạnh thì có trao vô một ít thôi.
4: Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết thêm.
6: Phường cũng khuyến cáo các khu chung cư khác là căn cứ vào thực tế đó thì để xây dựng lên những cái phương án mà có thể phòng được cái việc mưa hay là ngập mà có thể ảnh hưởng đến việc tài sản của nhân dân bằng các biện pháp phù hợp cho từng vị trí chung cư đó.
4: Để phòng chống ngập lụt tại khu dân cư, Ủy ban Nhân dân các phường đã có nhiều văn bản đôn đốc. Tuy nhiên, với thực tế diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan thì vấn đề này cần được tập trung hơn nữa. Ngoài ra, người dân cũng phải có ý thức chung trong vấn đề chống ngập lụt đô thị. Thực tế, trong đợt mưa lụt vừa qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh không đẹp khi rác thải được xả bừa bãi gây ách tắc dòng chảy. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật thoát nước, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh lý giải.
7: Cái lượng rác thải sinh hoạt trong trước các cái miệng hồ thú hay là trong lòng mương rất nhiều, mà có những cái trường hợp đặc biệt như là có cả chắn đệm và cả cái cọc mét nằm trong lòng mương, là đó là một cái nguyên nhân gây ra ách tắc dòng chảy rất lớn, làm trong cái quá trình mà để cho quá trình đơn vị làm việc thì cũng rất gặp nhiều khó khăn.
4: Ở góc độ kỹ thuật, nhiều điểm nghẽn trong tiêu thoát nước cũng cần phải được kịp thời xử lý. Đại lộ Lenin từ ngã tư sân bay về kênh Bắc có chiều dài 3,5 km. Toàn bộ trục tiêu từ sân bay về vị trí này cách kênh Bắc khoảng 30 mét là cống hộp. Ở vị trí phía trên là cống hộp 1,5 mét, tuy nhiên đoạn cuối 30 mét thì cống phía dưới là cống tròn 1,5 mét. Và chính điểm cuối này cũng là một trong những tác nhân gây xung đột dẫn đến dòng chảy ách tắc. Sự ách tắc tại đây đã được nhận diện. Sau đợt mưa ngày 20 tháng 8, Sở Xây dựng đã ra soát và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương thi công thay thế đoạn cống tròn D 1,5 mét đầu nối xả ra kênh Bắc bằng rãnh hộp, khẩu độ B bằng 2 mét, bảo đảm khả năng thoát nước. Ông Hoàng Quốc Huy, Ban Quản lý Dự án duy tu sửa chữa đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An nêu quan điểm.
8: Và trong đó có cái thời hạn là để thực hiện cái này là phải hoàn thành trước 30 tháng 9. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là vẫn chưa tiến hành thay thế.
4: Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh đường bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Ngay trước mùa mưa bão, đầu tháng 8 năm 2026, kiểm tra công tác chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã nghiêm túc phê bình về tình trạng chậm tiến độ và nguy cơ gây ngập lụt trong mùa mưa bão.
9: Cán bộ kỹ thuật của ban phụ trách cái dự án này về yêu cầu ban kiểm điểm cách làm đấy cho tôi. Đó là họp nhà thầu chấn chỉnh lại để chỉ đạo, còn cán bộ của nhà thầu sáng nay cũng thế, yêu cầu không được nơi thay thế. Và tổ chức triển khai thi công đồng loạt trên mỗi bến tối thiểu ít nhất là 3 mùi, đảm bảo được thi công đến đâu 200 mét một là cử trong vòng 3-4-5 ngày là phải gọn. Chúc để bươi, còn lưu ý mấy cái vấn đề kỹ thuật tôi nói rồi. Còn ba ra soát lại tất cả trên hiện trường những chỗ nào chất lượng không đảm bảo, chỗ nào chưa được yêu cầu xử lý thay thế, đập bỏ, làm lại, tổ chức. Còn đề nghị trong ngày nãy dừng lại, bán không làm được, ông Dùng phụ trách dự án, ông Dùng nghỉ.
4: Thực tế, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về chống ngập úng đô thị. Theo đó, việc tiêu thoát sau các đợt mưa đã được cải thiện nhiều. Trong đó có 7 dự án nạo vét kênh mương, hố thu và các trạm bơm tiêu úng đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, với diễn biến thời tiết cực đoan và hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, nhiều tuyến kênh mương trên các trục đường đã xây dựng từ hàng chục năm trước, tiết diện nhỏ và đã xuống cấp. Vì vậy, tình trạng ngập lụt khi xảy ra mưa lớn kéo dài là không thể tránh khỏi.

0: khỏi. Cũng theo đó, các sở ngành đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở và người dân đều phải chủ động vào cuộc, giảm được mực nước dâng, tăng nhanh thời gian nước rút và chủ động các giải pháp ứng phó, cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu được thiệt hại chung do ngập lụt gây ra.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Sở Y tế tổ chức điểm Tết Trung Thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương. Tham dự chương trình có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đêm hội có sự tham gia của các em thiếu nhi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An và 30 em đại diện cho trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Với các em, Trung Thu năm nay được đón trong không khí vui tươi gần gũi với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, vui chơi và phá cỗ. Những tiết mục được chuẩn bị dành riêng cho thiếu nhi đã mang đến không khí sôi nổi, giúp các em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày lễ của mình. Dịp này các em còn được trao tặng những phần quà Trung Thu từ các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Mỗi phần quà là sự sẻ chia động viên dành cho những trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đêm hội Vầng Trăng Yêu Thương cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần để các em được đón Tết Trung Thu đầy đủ hơn, có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.
2: Trong chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035 giảm tối thiểu 20% số cơ sở giáo dục đại học công lập so với năm 2025, đồng thời phát triển 3-5 cơ sở thành đại học tinh hoa. Theo đó, khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm sẽ được lựa chọn tập trung nguồn lực cho các ngành then chốt, công nghệ chiến lược và nhiệm vụ phát triển quốc gia. Chiến lược cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục đạt chuẩn, tỷ lệ học đại học trong nhóm từ 18 đến 22 tuổi đạt 45% và 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng. Trong nghiên cứu, Việt Nam hướng tới phát triển 20 đến 25 trung tâm nghiên cứu xuất sắc cấp quốc gia, 10 trung tâm cấp quốc tế và thu hút khoảng 5.000 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế cùng trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
1: Hơn 90% lao động nền tảng số tại Việt Nam coi công việc tham gia nền tảng số là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 20% tham gia bảo hiểm xã hội. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới WB, trên gần 5.000 lao động. Tại hội thảo quốc tế về việc làm và an sinh xã hội cho lao động nền tảng số tại Việt Nam diễn ra mới đây ở Hà Nội, WB cho biết các nền tảng gọi xe, giao nhận, thương mại điện tử đang tạo khoảng 2 triệu cơ hội việc làm tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, lao động nền tảng có đặc thù làm việc linh hoạt, có thể cùng lúc làm cho nhiều nền tảng, làm bán thời gian hoặc chuyển đổi giữa việc làm truyền thống và việc làm trên nền tảng số. Thu nhập của nhóm này cũng biến động theo khối lượng công việc và nhu cầu thị trường. Khảo sát cho thấy người lao động có nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro như tai nạn, ốm đau, có thu nhập khi về già. Nhiều người sẵn sàng dành một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội nếu chính sách linh hoạt, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc thù công việc.
2: Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới, Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực tại Hà Nội và Ninh Bình với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị tập trung trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực của di sản thế giới, đồng thời thảo luận các vấn đề bảo tồn, phục hồi và quản lý di sản trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa và phát triển du lịch. Tại Hà Nội, các đại biểu dự các phiên thảo luận và lễ khởi công dự án bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên thuộc Hoàng Thành Thăng Long. Tại Ninh Bình, đoàn sẽ khảo sát thực địa quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Trúc. Việc đăng cai hội nghị góp phần khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong bảo tồn di sản thế giới, đồng thời gắn với dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế, trong đó đề xuất cấm sử dụng livestream để bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên môi trường thương mại điện tử. Theo dự thảo, hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến sẽ phải thực hiện trên các nền tảng thương mại điện tử phù hợp, đồng thời bảo đảm định danh điện tử người bán và khả năng truy xuất giao dịch. Quy định mới cũng tiếp tục siết việc bán thuốc qua mạng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thuốc kê đơn, thuốc thuộc danh mục kiểm soát đặc biệt và thuốc hạn chế bán lẻ không được bán lẻ qua thương mại điện tử, trừ trường hợp phục vụ cách ly y tế khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Bộ Y tế đồng thời yêu cầu tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc trên Internet, khuyến cáo người dân mua thuốc

0: Đến lớp không hề dễ dàng. Có em từ các bản làng vượt hơn 2 km đường đồi núi, khe suối để đến trường. Thế nhưng đổi lại, các em được học tập trong môi trường tốt hơn.
1: Lớp học ở ngoài này rộng rãi, có nhiều thiết bị hiện đại giúp cho chúng cháu học tốt hơn.
0: Thầy giáo Nguyễn Đình Mận, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho biết, năm học này, nhà trường mang diện mạo mới sau khi sáp nhập từ trường tiểu học Sinh Mi và trường tiểu học Nga Mi. Trước đây, trường có 8 điểm lẻ và 2 điểm trường chính. Thực hiện chủ trương xây dựng trường bán trú, 2 điểm lẻ được xóa, học sinh tập trung về trường chính để học tập. Tại đây, các em không chỉ có thêm điều kiện học tập tốt hơn, những bữa cơm bán trú cũng được tổ chức tập trung, chú đáo hơn rất nhiều.
2: Việc đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính là nhằm giúp cho các em tiếp cận cái môi trường giáo dục toàn diện hơn, phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn, đảm bảo công bằng của các em với các em ở khu vực trung tâm, chấm dứt tình trạng mánh mún phân tán giáo viên.
0: Trường tiểu học Tây Hiếu trước đây từng có 2 điểm trường lẻ Phú Cường và Phú Mỹ. Cách đây 5 năm, điểm trường Phú Cường được sáp nhập về điểm trường chính. 2 năm sau, điểm Phú Mỹ tiếp tục được sáp nhập. Việc đưa học sinh về điểm trường chính đồng nghĩa với quãng đường đến lớp xa hơn, từ 5 đến 10 km, đã từng khiến nhiều phụ huynh, trong đó có ông Nguyễn Văn Dần, khối Phú Thuận, phường Tây Hiếu, băn khoăn. Nhưng khi thấy rõ những điều kiện học tập, môi trường giáo dục tại trường chính tốt hơn nhiều, ông và các phụ huynh hoàn toàn ủng hộ.
3: Bước đầu, phụ huynh và gia đình cũng rất băn khoăn, sau đó chúng tôi cũng thấy cái điều kiện để cho các cháu tốt nhất, lớp trường khang trang hơn, đưa đón học sinh thì an toàn, theo cầu an toàn, đảm bảo tốt về cái an toàn giao thông.
0: Theo cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tây Hiếu, hiện nay phụ huynh và nhà trường phối hợp hàng ngày duy trì 3 xe ô tô đưa đón học sinh để quãng đường đến trường không trở thành trở ngại với việc học của các em.
4: Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với phụ huynh rồi tạo điều kiện cho họ để thỏa thuận với các nhà xe đưa đón. Sau khi sáp nhập về công tác xây dựng cơ sở vật chất thì đỡ gian trải hơn trước đây. Và thứ hai thì trong cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng cảm thấy thuận lợi hơn rất là nhiều. Tổ chức các cái hoạt động chung của nhà trường thì diễn ra rất là thuận lợi.
0: Chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính được ngành giáo dục Nghệ An triển khai trong nhiều năm qua. Với lộ trình phù hợp từng địa bàn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã giảm 251 điểm trường lẻ, gồm 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm trung học cơ sở.
5: Theo chúng tôi, cái lộ trình này sẽ tiếp tục được thực hiện bởi rằng việc mà đưa các em về các điểm chính khi chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì rất thuận lợi. Từ lớp 3 thì các em đã học là tin học, rồi học chương trình ngoại ngữ. Hơn nữa là khi mà đưa các em về các điểm trường chính thì các em có cái điều kiện để mà học tập tốt hơn.
0: Hiện nay ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục rà soát từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành cũng xem đây không đơn thuần là việc giảm số lượng điểm trường, mà là quá trình sắp xếp lại nguồn lực, đầu tư tập trung để học sinh được học tập trải nghiệm trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời cũng xem đây là thêm một bước để thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
8: Bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Frederik Sørensen và Thủ hiến Greenland Nielsen đã ký thỏa thuận cho phép Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland. Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh và mọi nhu cầu khác trên vùng lãnh thổ này. Thỏa thuận cũng ngăn các nước không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hạn chế các khoản đầu tư nhạy cảm từ những đối thủ của Mỹ. Tuy nhiên, theo phía Đan Mạch, thỏa thuận trên không đồng nghĩa với việc Greenland chuyển chủ quyền cho Mỹ. Thỏa thuận vẫn phải trải qua các thủ tục cần thiết tại Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland trước khi có thể được thực thi.
0: Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Edwin Burham và Thủ tướng Canada Mark Carney đã cùng nhau tham dự một sự kiện ngoại giao quan trọng tập trung vào tình hình Trung Đông. Sự kiện thu hút sự chú ý khi quy tụ các nhà lãnh đạo quốc tế then chốt, bao gồm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những biện pháp cấp bách nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang tại khu

0: vực, thúc đẩy tiến trình đối thoại và tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho các điểm nóng xung đột. Việc các nhà lãnh đạo phương Tây và thế giới Ả Rập nhóm họp cho thấy sự đồng thuận cao trong việc cần thiết phải tăng cường phối hợp đa phương. Qua đó, cộng đồng quốc tế kỳ vọng các bên sẽ tìm ra tiếng nói chung để khôi phục sự ổn định và an ninh bền vững tại Trung Đông.
1: Sau nhiều năm đàm phán, gián đoạn EU và Philippines đã đạt bước tiến quan trọng khi nhất trí phần lớn nội dung FTA, mở đường hoàn tất thỏa thuận nhằm tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều. Trong tuyên bố chung, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Margrét Šefčovič cho biết hai bên đã nhất trí về phần lớn nội dung FTA, mở đường cho việc hoàn tất thỏa thuận trong những tháng tới. Theo ông Šefčovič, nếu hoàn tất thỏa thuận này sẽ tạo ra chuỗi cung ứng ổn định và đa dạng hơn. Lĩnh vực thương mại chủ đạo giữa hai bên là điện tử, với việc EU xuất khẩu máy bay, thịt lợn và dược phẩm, đồng thời nhập khẩu chất bán dẫn vi mạch từ Philippines. Thỏa thuận cũng sẽ hướng tới việc xóa bỏ những thuế quan thương mại và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho cả EU và Philippines.
0: Tòa án tối cao Sri Lanka đã chính thức tuyên mức án 220 năm tù đối với 15 người bị kết tội trực tiếp tham gia vào hoạt động khủng bố kinh hoàng trong ngày lễ phục sinh năm 2019, thảm kịch từng cướp đi sinh mạng của 279 người. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc sau quá trình điều tra và xét xử kỹ lưỡng. Theo đó, phần lớn các bị cáo bị kết luận phạm toàn bộ các tội danh nghiêm trọng. Cụ thể, các tội danh bao gồm tội ác giết người hàng loạt, âm mưu thực hiện hành vi khủng bố có tổ chức, như hành vi tàng trữ, trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Bản án nặng nề này được dư luận đánh giá là bước đi kiên quyết của hệ thống tư pháp Sri Lanka nhằm trừng trị đích đáng những kẻ gây ra tội ác chống lại loài người. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Hút thuốc lá phải trả giá rất đắt. Khói thuốc như một kẻ giết người thầm lặng, hủy hoại cơ thể bạn, gây ung thư phổi, đột quỵ, các bệnh về tim mạch và còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hạnh phúc của những người xung quanh. Hút thuốc và hút thuốc thụ động đều nguy hiểm cho sức khỏe. Đừng để mọi người phải trả giá cho việc hút thuốc của bạn. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và có bài phát biểu quan trọng, đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó có tôn trọng luật pháp, thúc đẩy công bằng, nhân văn. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng việc bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số. Thông tin liên quan đáng chú ý, khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy 78% lao động làm việc trên

0: các nền tảng số tại Việt Nam chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ thay cho trí tuệ nhân tạo AI trong các văn bản chính thức. Bão Duzan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo, chuyển đổi một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, thúc đẩy kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
1: Tổng thư ký Guterres cảnh báo các cơ chế hợp tác quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn, thế giới cần duy trì đối thoại và các cơ chế ra quyết định chung. Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn. Về tình hình Trung Đông, ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo tận dụng tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng để thúc đẩy giảm căng thẳng. Đề cập xung đột Israel-Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo bạo lực, tình trạng di rời và mở rộng các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng đang làm suy giảm triển vọng hòa bình. Một trọng tâm khác trong bài phát biểu là quản trị trí tuệ nhân tạo. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia đang dẫn đầu của cách mạng công nghệ chia sẻ thông tin về những rủi ro an toàn mới nổi, phối hợp trong các thử nghiệm, đánh giá và xây dựng các biện pháp bảo vệ chung. Về cải tổ Liên Hợp Quốc, ông Guterres đặc biệt nhấn mạnh việc châu Phi chưa có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an, cho rằng một Hội đồng Bảo an của thế kỷ 21 không có đại diện thường trực của châu Phi là điều cần phải thay đổi. Đối với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi chính phủ xây dựng kế hoạch quốc gia chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres gửi thông điệp chia tay các nhà lãnh đạo thế giới sau một thập kỷ đứng đầu Liên Hợp Quốc. Vào ngày 1 tháng 1 tới, khi tôi không còn là Tổng thư ký nữa, chắc chắn một điều, dù tôi ở đâu, làm gì, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ niềm tin rằng hòa bình là điều khả thi, tương lai chung của chúng ta đáng để đấu tranh, và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn các bạn.
0: Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, lãnh đạo cấp cao nhiều nước chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó có tôn trọng luật pháp, thúc đẩy công bằng, nhân văn. Phản ánh của phóng viên Việt Cường và Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong đó, các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hợp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước với nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Chia sẻ về quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hơn 60 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể.
3: Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững. Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với nhà nước của nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây cấm.

0: vận đơn phương và phong tỏa năng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cuba vượt qua khủng hoảng do cấm vận gây nên.
1: Nhấn mạnh cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevin, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển. Và phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.
0: Củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của Liên Hợp Quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, với một Liên Hợp Quốc vững mạnh, Việt Nam sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
2: Truyền thông quốc tế hôm nay đã dành sự quan tâm đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Các bài viết đánh giá cao các cam kết của Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của một quốc gia chủ động, có trách nhiệm và luôn kiên định đường lối đối ngoại nhất quán. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Hãng tin Anadolu tập trung phân tích 4 ưu tiên then chốt mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đề xuất, đó là khôi phục lòng tin chiến lược, thúc đẩy phát triển bền vững, xây dựng thể chế quản trị công nghệ bao trùm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và tăng cường chủ nghĩa đa phương. Hãng tin cũng ghi nhận lời kêu gọi cải cách toàn diện các cơ quan trọng yếu của Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng và Ban thư ký, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nước đang phát triển. Nền tảng truyền thông đa quốc gia Telesur của Mỹ Latin cũng đánh giá cao lập trường nguyên tắc của Việt Nam về đề cao độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết con đường phát triển của mỗi quốc gia. Về hợp tác song phương, các hãng truyền thông lớn như Reuters, Bloomberg và Ngôi Sao tập trung phản ánh các hoạt động bên lề cùng bước tiến thực chất trong quan hệ Việt Nam-Mỹ. Tại cuộc gặp đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, hướng tới xây dựng một thỏa thuận thương mại ổn định lâu dài. Phía Mỹ ghi nhận các đàm phán đã đạt tiến triển đáng kể. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển hóa các cam kết quốc tế thành hành động thực tiễn, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế cân bằng với các đối tác, trong đó có Mỹ. Theo các đánh giá của truyền thông quốc tế, thông điệp được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, lấy đối thoại, hợp tác và thượng tôn pháp luật làm nền tảng cốt lõi trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng qua theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ và nhận huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại.
1: Phát biểu chào mừng, ông Henry Fernandez, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, nhấn mạnh Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có Hoa Kỳ, cũng sở hữu một mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng lớn, mang lại quyền tiếp cận rộng rãi tới các thị trường nước ngoài. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế, có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế. Phát biểu chính sách, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới cũng đang đối mặt với nhiều bất ổn, cạnh tranh chiến lược, sự phân mảng kinh tế và những bất bình đẳng trong cơ hội phát triển đang gây sức ép lên hợp tác quốc tế. Các cuộc xung đột vũ trang diễn biến phức tạp, gây tổn thất nặng nề cho người dân và đe dọa hòa bình ở nhiều khu vực. Những thách thức an ninh phi truyền thống, từ biến đổi khí hậu đến tội phạm mạng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, đang hàng ngày hàng giờ đe dọa cuộc sống của hàng tỷ người dân trên thế giới.
0: Chúng tôi cho rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng, các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất những sáng kiến và tham gia giải quyết những vấn đề chung. Các cái thiết chế quản trị toàn cầu cần được chỉ ra cách để phản ánh một cách đầy đủ hơn thực tiễn phát triển và tiếng nói của các quốc gia, củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Các nguyên tắc bình đẳng, chủ quyền, tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được tuân thủ. Các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trách nhiệm chung, còn là hợp tác xây dựng các quy chuẩn về quản trị AI, an ninh mạng, sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình.
1: Nhắc lại lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, để trở thành đối tác chiến lược toàn diện như hôm nay, hai nước đã vượt qua những mất mát khác biệt. Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực.
0: Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị.
1: Trả lời câu hỏi về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các nước hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trước những thay đổi của thế giới hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam quyết tâm giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao tự cường, mở rộng không gian để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị chân thành, thực chất với tất cả các nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ về những chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste, José Ramos Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelang, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.
4: Tại cuộc gặp Tổng thống Timor-Leste, José Ramos Horta, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò là thành viên ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế, cùng góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Tại cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về việc hai bên cần triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ đối tác toàn diện với các dự án hợp tác cụ thể, phát huy dư địa trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Phần Lan tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế.
2: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
4: Tại cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn liên nghị viện. Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, nhất trí đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, đáp ứng lợi ích hai nước và đóng góp vào cho hòa bình, hợp tác, phát triển khu vực và thế giới.
2: Cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã chứng kiến lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam qua các thời kỳ. Những đóng góp đó không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lực mà quan trọng hơn là việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm cùng các ý tưởng và giải pháp tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và củng cố vững chắc nền tảng phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc ký kết và trao các văn kiện chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ba tổ chức Liên Hợp Quốc. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Và cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc với tập đoàn dược phẩm Pfizer.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
7: Báo cáo kiểm tra giám sát đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chủ động quán triệt các nghị quyết của Trung ương, phương thức lãnh đạo đổi mới mạnh theo hướng giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 ở một số nơi còn chậm, đánh giá cán bộ tại một số đơn vị còn lúng túng, cảm tính, nguồn cán bộ kế cận chuyên môn sâu còn hạn chế và tiến độ chuyển đổi số trong dữ liệu cán bộ chưa đồng bộ, một số chính sách thu hút nhân tài giải quyết chế độ hậu sắp xếp bộ máy tại vài cơ quan chưa đảm bảo. Đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương khắc phục triệt để tồn tại, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá đào tạo quy hoạch cán bộ gắn với vị trí việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực từ sớm, từ xa. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát nhấn mạnh trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.
8: Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Chính phủ, Ủy ban kiểm tra của các đảng bộ, của các bộ ngành phải phát huy cao nhất cái trách nhiệm của mình. Phải kiểm tra xem công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vấn đề tổ chức thực hiện của các cái cấp ủy tổ chức đảng bên dưới thế nào, của cán bộ đảng viên thế nào. Nếu không mạnh cái chỗ này là trong mặt trận này, xem thử chủ trương chính sách ban hành của mình ra có bất cập không, phát hiện những cái sai để xử lý, phát hiện những cái chưa đúng để kiến nghị sửa đổi bổ sung.
7: Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
9: Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, phương thức và cách thức chỉ đạo điều hành. Và trong cái việc tổ chức thực hiện nghị quyết kết luận, ở đây là phải kịp thời quán triệt, rồi nắm chắc hiểu sâu, làm đúng, làm quyết liệt, triển khai mạnh các chủ trương đường lối, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị. Và nhiệm vụ đầu tiên là tập trung về thể chế hóa một cách nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực về công tác cán bộ, rồi về chế độ chính sách, về lương, rà soát tổ chức bộ máy của các bộ ngành, các địa phương.
7: Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các đảng ủy mới thành lập, tiếp tục hoàn thiện cơ chế về đánh giá cán bộ, kịp thời điều động thay thế luân chuyển cán bộ, đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng, thực hiện và

0: sớm hoàn thiện quy định về biên chế, vị trí việc làm.
1: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Dự thảo này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm, nhất là trong các vụ án về rửa tiền, kinh tế, tham nhũng và chức vụ, đồng thời dự thảo quy định loại tài sản thuộc phạm vi áp dụng cơ chế này. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
2: Thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội là một cơ chế pháp lý mới chưa có tiền lệ. Dự thảo nghị quyết đề xuất thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi thông qua việc Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện, yêu cầu Tòa án Nhân dân giải quyết vụ việc dân sự. Cơ chế này chỉ được áp dụng trong những trường hợp cụ thể khi việc truy cứu trách nhiệm hình sự không thể tiến hành hoặc không thể tiếp tục theo quy định của pháp luật. Dự thảo đồng thời xác định thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ chế phối hợp trong quá trình xem xét thu hồi xử lý tài sản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết, cho rằng việc thí điểm cơ chế này có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu hồi tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hồ sơ đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể là thể chế hóa kết luận số 19 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về đề án cơ chế thu hồi và xử lý tài sản không qua kết tội, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
2: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Theo đó, điểm đáng chú ý là về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Dự thảo luật bổ sung sửa đổi quy định theo hướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ còn băn khoăn về quy định này bởi nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là rất rộng, cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị
4: các đồng chí cũng đánh giá tác động kỹ hơn, làm rõ phạm vi khái niệm của hai đối tượng mở rộng, rồi xác định cái ngưỡng cũng như là cơ chế thu chi, phương thức đóng hưởng và lộ trình làm sao đảm bảo tính khả thi, trong đó là cũng đánh giá tác động để làm sao mà khi chúng ta ban hành ấy tạo được sự đồng thuận.
2: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động.
1: Phóng viên Hoàng Ngân đưa tin. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trưởng nhóm 6, chủ trì họp nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, kế hoạch hành động của nhóm cần bám sát kế hoạch tổng thể, đảm bảo tính khoa học, rõ lộ trình, rõ các mốc thời gian nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất châu Á. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB thực hiện. Báo cáo được công bố sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng.
5: Báo cáo nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau, phản ánh kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay. Tăng trưởng không chỉ đến từ một lĩnh vực riêng lẻ mà được thúc đẩy bởi nhiều động lực, từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đến đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng là một điểm sáng với kết quả thu hút và giải ngân vốn tích cực trong 8 tháng qua, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, cho biết.
6: Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt kết quả khả quan trong nửa đầu năm nay, cao hơn so với trung bình năm ngoái. Do đó, ADB cũng nâng mức dự báo so với con số chúng tôi đã đưa ra hồi giữa năm nay. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực châu Á. Kết quả kinh tế tích cực này cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.
5: Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ môi trường quốc tế, nhất là những bất ổn địa chính trị và biến động chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Việc các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, điều chỉnh tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời gây áp lực lên tỷ giá và hoạt động điều hành chính sách tiền tệ. Đây cũng là thách thức chung đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh.
7: Về động thái tăng lãi suất của Fed sẽ tác động đến Việt Nam với ba kênh chính. Thứ nhất là tỷ giá. Nếu mà tỷ giá lãi suất đô la mà cao hơn ấy, thì nó sẽ làm cho đồng đô la mạnh hơn và nó sẽ gây áp lực lên đồng Việt Nam và tâm lý thị trường. Thứ hai là lãi suất trong nước, thì nếu mà chênh lệch giữa lãi suất đô la và lãi suất Việt Nam đồng thu hẹp quá thì điều hành tiền tệ của chúng ta nó sẽ rất là khó khăn hơn. Thứ ba là về dòng vốn, nhà đầu tư quốc tế thì có thể người ta sẽ thận trọng hơn đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta có cái nền tảng để tăng sự chống chịu, thì chẳng hạn như tăng trưởng thì cũng đang rất là tích cực. Về FDI thì đang giải ngân tốt, sản xuất công nghiệp đang duy trì đà tăng trưởng, và tỷ giá thì tương đối là linh hoạt. Thì những cái yếu tố này tôi cho rằng cũng sẽ giúp Việt Nam điều hành một cách linh hoạt hơn để giảm thiểu cái tác động của việc tăng lãi suất của Fed.
5: Từ bối cảnh hiện nay, ADB khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính và đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời chuyển hóa động lực phát triển thành những kết quả bền vững và bao trùm hơn.
1: Một khảo sát của nhóm nghiên cứu Ngân hàng Thế giới World Bank cho thấy, sự phát triển của kinh tế số và các hình thức việc làm linh hoạt đang tạo ra một nhóm lao động ngày càng lớn nhưng còn nhiều khoảng trống về bảo hiểm xã hội. 78% lao động làm việc trên các nền tảng số tại Việt Nam chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Khảo sát được thực hiện với gần 5.000 người lao động tại 34 tỉnh, thành phố, cho thấy hơn 50% số người được khảo sát có thu nhập từ 12 triệu đồng mỗi tháng, nhưng thời gian làm việc khá nhiều. Đáng chú ý, những người có thu nhập phụ thuộc nhiều hơn vào công việc trên nền tảng số lại có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội thấp hơn, đồng nghĩa với việc mức độ bảo đảm an sinh cũng hạn chế hơn. Chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ. Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương. Tại tỉnh Lào Cai, hơn 5.000 mét khối đất đá đã sạt xuống đường tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, khiến 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu bị cô lập từ ngày 20 tháng 9. Ông Hà Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Hợp cho biết, sáng nay xã đã huy động máy móc, phương tiện để san gạt đất đá, khơi thông tuyến đường. Trước mắt phấn đấu cho ngày hôm nay làm tạm đường cho xe máy đi qua, đảm bảo học sinh ở khu vực làng Câu có thể đến trường để đi học. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cánh đồng hàng nghìn hecta lúa hè thu ở khu vực phía đông bị đổ ngã ngập úng. Các địa phương đang chạy đua, huy động lực lượng, hỗ trợ nông dân thu hoạch chạy lũ. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết.
8: Thôn Phúc Lương ở kề bên đầm Ô Loan. Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 21 tháng 9 đến hết ngày 22 tháng 9 đã khiến mực nước trong đầm dâng nhanh, làm ngập sâu các cánh đồng quanh đầm. Suốt buổi chiều 22 tháng 9, lực lượng công an, bộ đội, dân quân xã Ô Loan cùng các lực lượng tại chỗ tập trung hỗ trợ nông dân khẩn trương thu hoạch lúa chạy lũ, nhất là giúp những gia đình neo đơn. Theo bà con nông dân, lúa bị ngập sâu trong nước, nếu không thu hoạch kịp thì coi như mất trắng.
9: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói gì, sao run mua.
10: Thì nó cũng có vất vả, như là do nước nó ngập lụt quá, lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn, nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Anh em cũng cố gắng hết sức để giúp cho bà con thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
8: Hiện nay trên vùng lúa phía đông tỉnh Đắk Lắk, lúa trên các sứ đồng của xã Hòa Thịnh và một số diện tích sạ sớm ở các xã Sơn Thành, Tây Hòa đã thu hoạch xong. Một số diện tích ở các sứ đồng này đã đổ ngã vì mưa lớn, thiệt hại là khó tránh khỏi. Hiện các địa phương triển khai phương án chống úng. Những vùng ngập nặng, huy động lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ nhân dân. Đại úy Nguyễn Thanh Tiến, trợ lý chính trị, Ban chỉ huy quân sự xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
11: Đối với Ban chỉ huy quân sự xã, huy động lực lượng cán bộ, dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này.
8: Các hợp tác xã nông nghiệp huy động toàn bộ máy gặt ra đồng thu hoạch những diện tích có khả năng gặt được.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực từ

0: Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới, lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ Greenland vừa ký thỏa thuận an ninh mới bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trao cho Washington thẩm quyền quân sự sâu rộng tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Tại lễ ký ở thành phố New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký văn kiện nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và an ninh của Mỹ tại Greenland. Thỏa thuận tái khẳng định Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi không phận và lãnh thổ của hòn đảo. Theo thỏa thuận, Mỹ được phép mở rộng căn cứ không gian Pituffik, căn cứ quân sự nằm xa nhất về phía bắc của Mỹ và có chức năng cảnh báo sớm tên lửa, đồng thời thiết lập thêm hai căn cứ tại Narsarsuaq và Mestovik. Hai bên cũng có thể đề xuất bổ sung các khu vực phòng thủ khi cần thiết với sự chấp thuận của các bên còn lại. Văn kiện không quy định thời hạn hết hiệu lực và vẫn tiếp tục có hiệu lực, ngay cả khi Greenland trở thành quốc gia độc lập với Đan Mạch. Thỏa thuận cũng ngăn các quốc gia ngoài NATO thiết lập căn cứ trên hòn đảo nếu không được các bên đồng ý, đồng thời tăng cường rà soát đầu tư từ nước ngoài, NATO và Liên minh châu Âu nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.
1: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhiều quốc gia kêu gọi thúc đẩy AI theo hướng phù hợp, có trách nhiệm. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
3: Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Washington, Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế khi quan chức của hai nước tiếp tục đối thoại về an ninh AI. Mỹ lo ngại việc quản lý quá chặt có thể làm giảm lợi thế công nghệ trước Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cho rằng một số lời kêu gọi làm chậm AI có thể được sử dụng như công cụ duy trì ưu thế công nghệ của Mỹ. Phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào hôm qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định nước này sẵn sàng dẫn đầu nỗ lực quốc tế nhằm thiết lập các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo, đồng thời thông báo sẽ đưa AI trở thành trọng tâm trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Vương quốc Anh vào năm tới.
4: So we will bring the right people together on the key issues.
5: Nước Anh sẽ quy tụ những nhân sự phù hợp để giải quyết các vấn đề then chốt, phát huy tiềm năng của AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời xử lý các rủi ro. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực đạt được sự đồng thuận về một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu thống nhất nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng tiếp cận cần thiết để nâng cao năng lực ứng phó cũng như bảo đảm sự an toàn trong quá trình phát triển AI.
1: Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ thay cho trí tuệ nhân tạo AI trong các văn bản chính thức.
2: Phát biểu trước các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump cho rằng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo chưa phản ánh đầy đủ tầm vóc của công nghệ này, trong khi cụm từ siêu trí tuệ ngay hay hơn và chính xác hơn, do đó ông hy vọng các nước khác cũng sẽ sử dụng cách gọi mới. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington phản đối các nỗ lực xây dựng cơ chế quản lý AI ở cấp độ toàn cầu. Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này khi cần thiết. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đảm nhiệm việc giám sát trong bối cảnh những lo ngại về các nguy cơ tiềm tàng từ AI đang gia tăng. Trước đó, các nhà lãnh đạo của hơn 20 quốc gia, phần lớn ở châu Âu, đã kêu gọi áp dụng các biện pháp an toàn có tính ràng buộc đối với AI tiên tiến. Những nước này cảnh báo tốc độ phát triển của công nghệ có thể vượt quá khả năng kiểm soát.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Liên minh châu Âu đã cứu vãn gói lệnh trừng phạt nhằm vào Nga chỉ vài giờ trước khi hết hiệu lực. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa 27 nước thành viên, khối này đã buộc phải chấp thuận yêu cầu từ Pháp và Luxembourg về việc đưa hai nhà tài phiệt Nga ra khỏi danh sách đen. Nội các Thái Lan đã thông qua dự luật siết kiểm soát cần sa, mở đường để dự luật tiếp tục được trình Hạ viện xem xét. Nội dung trọng tâm là giới hạn việc sử dụng cần sa trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu, tiến tới chấm dứt sử dụng cho mục đích

0: giải trí. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Patana cho biết, nguyên tắc xuyên suốt của dự luật là cần sa và các chiết xuất từ cần sa chỉ được sử dụng vì mục đích y tế, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu, không phục vụ nhu cầu giải trí. Thái Lan sẽ thành lập một ủy ban cấp quốc gia do Bộ trưởng Y tế Công cộng làm chủ tịch, chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và các biện pháp quản lý cần sa. Các hoạt động trồng, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và kinh doanh cần sa cũng sẽ được đưa vào khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn, với giấy phép có thời hạn 3 năm. Dự luật đồng thời đặt ra nhiều giới hạn đối với hoạt động kinh doanh cần sa. Theo đó, cần sa sẽ bị cấm bán cho người dưới 20 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú. Hoạt động mua bán cũng bị cấm tại những khu vực được xác định là nhạy cảm với cộng đồng như đền, chùa, trường học, ký túc xá và công viên. Các hoạt động quảng cáo, tiếp thị cần sa cũng sẽ bị cấm. Dự luật cũng sẽ quy định chế tài xử phạt cụ thể với các hành vi vi phạm, bao gồm cả phạt tiền và phạt tù nhằm tăng tính răn đe. Hiện có khoảng 11.000 cơ sở kinh doanh cần sa trên toàn Thái Lan. Dự báo trong vòng 3 năm tới, sau quá trình siết điều kiện cấp phép và chuyển đổi sang mô hình cơ sở y tế, số cửa hàng đủ điều kiện tiếp tục hoạt động có thể chỉ còn khoảng 2.000.
0: Cơn bão số 25 tên quốc tế là Duzan đã đổ bộ vào Nhật Bản kèm theo mưa lớn kỷ lục, gây sạt lở đất đá và lũ lụt trên diện rộng, đồng thời gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều nơi. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Cơn bão Duzan đã mang đến lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác đã bị mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Đến nay, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những nạn nhân bị mất tích. Các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki đã có hơn 500 tòa nhà được xác nhận bị hư hại, trong đó nhiều tòa nhà bị hư hại hoàn toàn, nhiều khu vực dân cư và đường xá bị ngập úng. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và làm gián đoạn hệ thống giao thông tại thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Hơn 270 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ sân bay Haneda và Narita, phải hoãn hoặc hủy chuyến, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách. Các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen cũng bị gián đoạn ở nhiều khu vực. Theo trang web của công ty điện lực Tokyo, tính đến khoảng 6 giờ sáng nay ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, mưa lớn cũng làm hơn 24.700 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Duzan, nhiều sự kiện văn hóa thể thao tại thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận cũng phải hủy bỏ, như triển lãm trò chơi điện tử Tokyo, một trong những hội chợ thương mại trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, phải đóng cửa sớm vào cuối ngày 21 tháng 9. Một đại nhạc hội ngoài trời và một trận thi đấu bóng chày tại tỉnh Chiba cũng bị hủy bỏ, vân vân. Chính quyền các địa phương của Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1,6 triệu người dân nhằm đảm bảo an toàn.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sụt lún, sạt lở, hạn hán và mặn xâm nhập đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết luận số 26 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu xử lý những nguyên nhân sâu xa, chủ động thích ứng và phát triển bền vững. Trong phần cuối của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún, sạt lở bổ vây, nhóm phóng viên thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh những giải pháp đang được Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện theo kết luận số 26 của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến căn cơ trong phòng chống sụt lún, sạt lở, hạn hán và mặn xâm nhập, đảm bảo phát triển bền vững cho vùng đất cuối nguồn sông Mekong.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026 đến 2030 dự kiến triển khai 8 dự án trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào hệ thống thủy lợi, chuyển nước ngọt, kiểm soát xâm nhập mặn, nâng cấp đê biển Đông, đê biển Tây và các công trình phòng chống sạt lở. Đây được xem là nhiệm vụ ưu tiên nhằm thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị và tạo chuyển biến căn cơ cho đồng bằng sông Cửu Long trong thích ứng biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm đối với sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, dự báo thiên tai và xây dựng hệ thống điều hành công trình thủy lợi theo thời gian thực.
6: Chủ động thích ứng, thuận thiên, bảo đảm tính tổng thể liên vùng, đa mục tiêu và lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong quá trình tổ chức thực hiện, xây dựng cơ chế điều phối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các địa phương trong vùng để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và điều hành theo thời gian thực, quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực và hỗ trợ triển khai các công trình kiểm soát sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn có tính liên vùng, đa mục tiêu và cấp bách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Sạt lở, sụt lún diễn biến ngày càng phức tạp đặt ra yêu cầu về công tác quản lý, khai thác tài nguyên phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm vấn đề di dời dân cư khỏi khu vực nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, nhiều hộ dân sống ven sông, kênh rạch không có đất ở hợp pháp, đời sống khó khăn nên rất khó bố trí tái định cư. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế đặc thù để người dân ổn định cuộc sống.
7: Trong thời gian tới thì để mà quản lý nguồn cát cho nó tốt thì cũng đề nghị bộ là chỉ đạo có cái nghiên cứu, có đánh giá và dự báo cái trữ lượng và cách đánh giá như thế nào để mình thấy được cái trữ lượng ở dưới. Chứ bây giờ thật ra giờ đi đo đạt thì không thể đo được chính xác, là cần phải có cái công cụ và cần có cái kỹ thuật trong thời gian tới để chúng ta quản lý trữ lượng cát, và cũng dựa vào đây chúng ta theo dõi được hệ số đánh giá lòng sông để chúng ta đánh giá được cái sự sạt lở trên cái thời gian tới.
5: Thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở bờ sông, bờ biển, nhất là tại một số cồn giữa sông. Điển hình là cồn Thanh Long, xã Quế Thiện, nơi diện tích đất tự nhiên đã bị thu hẹp do sạt lở. Hiện chỉ còn một số ít hộ dân sinh sống. Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tỉnh Vĩnh Long đang nghiên cứu phương án xử lý tổng thể đối với các cồn bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có việc xem xét kết hợp khai thác vật liệu phục vụ san lấp các công trình hạ tầng. Trước những diễn biến khó lường của sạt lở đang diễn ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề xuất nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể di dời dân cư vùng sạt lở cho toàn vùng, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống.
8: Xung quanh về cái cơ cấu sản xuất, từ giống rồi đến cái loại hình, mô hình sản xuất trên cái vùng này như thế nào. Cái thứ hai đó là cái công trình, phi công trình, những dự án. Thì về phía chúng tôi sẽ làm đó thì rà soát phải hết. Thì có những cái công trình mà lớn thì chúng tôi sẽ đề nghị chỗ bộ quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Long.
5: Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng những thách thức đang diễn ra tại vùng đồng bằng sông Cửu Long không phải là vấn đề của từng địa phương mà là thách thức mang tính liên vùng, liên ngành liên quan trực tiếp đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, quốc phòng và sự phát triển bền vững của cả khu vực. Vì vậy, các địa phương tăng cường quản lý tài nguyên nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, khai thác nước, hoạt động xây dựng ven sông, ven biển, đồng thời rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn để xây dựng các chương trình, dự án phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực cho công tác sắp xếp dân cư, bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống người dân tại các khu vực chịu tác động nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu.
2: Tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông, ven biển. Cái này thì đúng như tinh thần kết luận 26. Quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, quản lý theo tinh thần 26 là thích ứng cho hiệu quả nhất. Cái thứ ba là đề nghị các đồng chí ưu tiên đảm bảo cái an toàn, tính mạng, tài sản của người dân trong cả vùng này và phải có số liệu chính xác.
0: Thưa quý vị, từ kiểm soát khai thác tài nguyên, đầu tư công trình liên vùng đến di dời dân cư và đảm bảo sinh kế, kết luận số 26 đòi hỏi các giải pháp phải đi cùng nhau dựa trên dữ liệu và điều kiện thực tế của từng địa phương. Bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long trước hết là bảo vệ cuộc sống của người dân, đồng thời giữ vững một vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC hôm qua ghi nhận mức giảm tới 1,7 triệu đồng một lượng so với phiên liền trước. Chốt phiên ở mức mua vào gần 142 triệu và bán ra gần 145 triệu đồng một lượng. Mở cửa sáng nay, giá vàng đã tăng lại 600.000 đồng một lượng. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 142 triệu 500 nghìn đồng và bán ra 145 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
9: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.635 đồng một đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 10 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.770 đồng và bán ra là 26.180 đồng một đô la, giảm 30 đồng so với đầu giờ sáng.
4: Thống kê cho thấy hoạt động tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Đến cuối tháng 8 năm 2026, tổng dư nợ tín dụng đạt 6.392.000 tỷ đồng, tăng 1%.

0: 1% so với tháng trước và tăng 10,08% so với cuối năm 2025. Tính chung 8 tháng, tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đang chiếm hơn 30% tổng dư nợ cả nước và có cùng xu hướng tăng trưởng nhưng thấp hơn mức tăng 10,24% của cả nước.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index lên mức 1.819,92 điểm, tăng 3 điểm so với tham chiếu. Hai cổ phiếu VIC và VHM gần như gánh toàn bộ đà tăng của chỉ số. Ngoài ra còn có GEE và GVR cũng có đóng góp tích cực, còn ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN Index là VPB, CTG, MCH và VGC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.819,14 điểm, tăng 2,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 8.500 tỷ đồng. HNX Index đạt 278,11 điểm, tăng 1,1 điểm, còn Upcom Index là 126,62 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, quy mô ngành quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam còn khiêm tốn so với khu vực và so với mục tiêu đặt ra. Do đó, cần nỗ lực vượt bậc để thúc đẩy ngành này phát triển, nhất là tận dụng cơ hội từ nâng hạng thị trường chứng khoán.
1: Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ và 141 quỹ đầu tư chứng khoán. Tính cả danh mục ủy thác đầu tư, tổng tài sản được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ mới đạt khoảng 846.000 tỷ đồng, tương đương hơn 32 tỷ đô la Mỹ và bằng khoảng 6% GDP. Tính chung trong 10 năm qua, tổng giá trị tài sản quản lý bởi các công ty quản lý quỹ tăng bình quân trên 20% mỗi năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Hiệu, tổng giám đốc công ty dữ liệu tài chính Group đánh giá
4: đã đạt khoảng 6% GDP. Tuy nhiên, con số này nếu mà so với một số nước trong khu vực còn rất là khiêm tốn, so với Malaysia, so với Ấn Độ thì con số của họ là gấp 3-4 lần của Việt Nam nếu so sánh tương quan với GDP, và tập trung chủ yếu ở chỉ một vài công ty quản lý quỹ lớn thôi, chưa có sự đa dạng các công ty quản lý quỹ, mặc dù chúng ta đã có khoảng hơn 40 công ty quản lý quỹ với lại hơn 100 quỹ.
1: Đặc biệt, giá trị tài sản ròng hiện nay của các quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay mới đạt 0,7% GDP, tức là còn khoảng cách khá xa đến mục tiêu đạt 5% GDP, tức là khoảng 1 triệu tỷ đồng vào năm 2030. Tại chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 diễn ra vào chiều qua, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
5: Phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phát triển của ngành quỹ trong giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ là tăng quy mô tài sản quản lý, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng dòng vốn, năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và khả năng đóng góp của ngành quỹ đối với sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế. Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung vào một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy ngành quỹ phát triển thực chất, chuyên nghiệp, bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn bơi, bắn súng, đấu kiếm, canoeing, rowing, karate, thể dục dụng cụ, ủ su và thể thao điện tử. Trong sáng nay, ba xạ thủ Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy của đội tuyển bắn súng giành huy chương đồng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng điểm 1.719 điểm. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 5 với 577 điểm, qua đó giành vé vào chung kết, trong khi Trịnh Thu Vinh chỉ đạt 574 điểm, xếp hạng 11 và dừng bước ở vòng loại. Ở phần thi chung kết, Nguyễn Thùy Trang cạnh tranh với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả, nữ xạ thủ Việt Nam chỉ xếp thứ 6 chung cuộc và không thể cạnh tranh huy chương. Ở phần thi tranh huy chương, nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam môn karate, bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang thua các đối thủ của Malaysia. Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên, đội tuyển bơi xếp hạng 5 tại vòng loại 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 50 giây 21 và lọt vào chung kết. Cũng trong sáng nay, vận động viên Dương Thúy Vi đội tuyển ủ su đạt 9,703 điểm, nội dung kiếm thuật nữ tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Thúy Vi buộc phải nỗ lực tối đa ở bài thi thương thuật diễn ra trong chiều nay. Điểm số tổng hợp của cả hai bài thi này mới là kết quả cuối cùng để quyết định các tấm huy chương. Dương Thúy Vi bày tỏ.
7: Em là một trong những vận động viên rất là kỳ cựu và em đã tham gia rất nhiều kỳ SEA Games thế giới và ASEAN. Đây là kỳ ASEAN thứ 5 của em. Thật sự là em cũng chưa bao giờ nghĩ là mùa này với em vẫn còn tham dự ASEAN. Thì em sẽ thi đấu hết mình và cống hiến hết mình cho tổ quốc. Đấy là một cái danh dự và em sẽ làm hết sức có thể. Đến giờ phút này thì em nghĩ vẫn là độ khó. Vì chắc chắn là phải hoàn thành độ khó thì mới tính đến kỹ thuật được. Nên là em đang cố gắng hoàn thành tốt.

0: với tỷ số 0-2. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng thời tiết nắng nóng tại Nagoya đã phần nào ảnh hưởng không tốt đến việc thi đấu của U23 Việt Nam.
1: Nhìn chung suốt hành trình chúng tôi sang đây từ ngày 13 cho tới ngày hôm nay là thời tiết quá nắng. Điều đó thì nó cũng có một chút ảnh hưởng tới cái vấn đề thể lực của chúng tôi. Sau trận đấu này chúng tôi phải phục hồi làm sao cho thật tốt để lấy lại cái thể trạng chuẩn bị cho cái trận tứ kết.
0: Dù thua nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết khi đứng nhì bảng. Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9. U23 Việt Nam đối mặt với U23 Hàn Quốc, Uzbekistan gặp Ả Rập Xê Út. Hai cặp tứ kết còn lại sẽ được xác định sau khi các trận đấu vòng bảng kết thúc trong chiều nay.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người, khai mạc hôm qua tại New York. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này và có bài phát biểu đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó có tôn trọng luật pháp, thúc đẩy công bằng, nhân văn. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng việc bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo chưa phản ánh đầy đủ tầm vóc của công nghệ này, trong khi cụm từ siêu trí tuệ nghe hay hơn và chính xác hơn. Do đó, ông hy vọng các nước cũng sử dụng cách gọi mới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0320.

0: Một, thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
1: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
0: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
2: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi. Và

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc, nghệ sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ, 14 giờ nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác, lời giải cho bài toán rác thải ở Nghệ An, 14 giờ 10 trạm cảm xúc anh sẽ về, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn làm thế nào để một ca Airplane thành công, 15 giờ câu chuyện âm nhạc bản tình ca mùa thu, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thắp lửa tuổi già, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 16 giờ 50 Tam Nông 4.0 dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới, 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Xuân Ôn nhà yêu nước lãnh tụ phong trào Cần Vương, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Quán âm nhạc. Thanh Long và Phan Linh cùng với ekip thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng với quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
4: Chị Thanh Long này, hôm nay thì em định vào phòng thu với một cái tinh thần thật là vui. Thế nhưng mà vừa nhìn cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì em đã thấy có cái gì đấy không ổn rồi.
3: Không ổn ở chỗ nào hả Linh?
4: Bởi vì là cứ nhắc đến tình yêu ấy thì thế nào cũng có một người nhớ một cái bài hát, hoặc rồi từ một cái bài hát thì lại nhớ đến một người nào đó, mà lại nhớ rồi thì chương trình có hết giờ thì vẫn chưa chắc đã quên được đâu chị ạ.
3: Vâng, Thanh Long rất là hiểu cái cảm xúc này, đúng là tâm trạng của một người đang yêu, đúng Linh.

0: Thế thì hôm nay nhá, Thanh Long đề nghị là chị em mình sẽ đừng nhận cuộc gọi từ bất kỳ số lạ nào mà mình thấy khả nghi nhá Linh. Hoặc là gọi để kể chuyện tình yêu thì cũng không nên nhận luôn. Linh thấy thế nào?
1: Vâng, em sợ là chính em cũng không thoát ra được cái cảm xúc này luôn. Nhưng cũng phải công nhận là có những nhạc sĩ mà chỉ cần nghe vài ca từ giai điệu thôi là người ta đã nhận ra ngay một cái thế giới âm nhạc rất là đặc biệt rồi. Và Phan Linh muốn hỏi quý vị một câu rằng, trong đời sống thì chúng ta nghe rất nhiều về nhân từ, nhân từ trong cách ứng xử, lối sống đời thường. Nhưng mà có ai đã từng nghe về âm nhạc nhân từ hay không?
0: Vâng, Thanh Long nghĩ là có nghe nhưng mà cũng khá là hiếm đấy Linh ạ. Ví dụ như là âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng là một điển hình của âm nhạc nhân từ. Và hôm nay với mảng Bolero thì chúng ta lại nói đến âm nhạc về tình yêu nhân từ. Từ Công Phụng là một cái tên như thế, ông viết về tình yêu trong rất nhiều trạng thái, có khi là nỗi buồn, một khoảng cách và có khi là sự day dứt. Nhưng mà càng đi qua những năm tháng của cuộc đời, tình yêu trong âm nhạc của ông lại càng trở nên bao dung và nhân hậu hơn.
1: Nghe vậy thì em lại càng tò mò hơn, bởi vì một người dành phần lớn sự nghiệp để viết về tình yêu, thì liệu có phải ngay từ những ngày đầu thì ông đã chọn tình yêu làm câu chuyện của đời mình hay không?
0: Có lẽ không hẳn là một sự lựa chọn ngay từ đầu đâu, nhưng âm nhạc đã đến với Từ Công Phụng từ rất là sớm. Ông sinh năm 1942 tại thôn Văn Lâm, huyện An Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ, trong một gia đình người Chăm. Vùng đất nhiều nắng gió ấy sau này cũng đã để lại dấu ấn rất là riêng trong tâm hồn và âm nhạc của ông.
1: Vâng, và điều thú vị là em nắm được thông tin đấy là ông không được đào tạo bài bản về âm nhạc đúng không chị?
0: Đúng vậy, Từ Công Phụng là một nhạc sĩ tự học, ông từng theo học luật. Nhưng mà âm nhạc mới là con đường mà đưa tên tuổi của ông đến với công chúng. Khi mới 18 tuổi thì ông đã bắt đầu được biết đến trong giới sinh viên với sáng tác đầu tay Bây Giờ Tháng Mấy.
1: 18 tuổi mà đã có một cái ca khúc được giới trẻ biết đến thì chắc hẳn là lúc ấy âm nhạc của ông thì có một cái nét gì đó rất là riêng.
0: Đó chính là nét trữ tình đấy, tinh tế và cũng có phần suy tư. Từ Công Phụng không chạy theo những cái giai điệu ồn ào, ông thường đi vào những cảm xúc rất là bên trong của con người. Có thể là nỗi cô đơn, sự mong manh của tình yêu hay là cảm giác một người đang đứng trước những cái đổi thay của cuộc đời.
1: Vâng, và sau Ninh Thuận thì ông đến Đà Lạt, rồi sau đó vào Sài Gòn học đại học. Ở đó cũng là những năm tháng ông bắt đầu thực sự bước vào đời sống âm nhạc thưa quý vị.
0: Và Đà Lạt thì Từ Công Phụng cùng với Lê Uyên Phương lập ban nhạc, biểu diễn những ca khúc tình yêu. Rồi khi vào Sài Gòn, những sáng tác của ông tiếp tục được giới trẻ đón nhận. Dù tự học, ông vẫn nhanh chóng tạo dựng được một phong cách riêng để khi một giai điệu vang lên, người nghe có thể cảm nhận được ngay chất Từ Công Phụng.
1: Vâng, em nghĩ có một điều rất đáng chú ý trong âm nhạc của ông, đó là tình yêu không chỉ được nhìn từ câu chuyện của hai người. Với Từ Công Phụng, tình yêu còn là cách để con người hiểu và đối xử với nhau. Ông từng quan niệm rằng chỉ có tình yêu mới làm nên giá trị con người. Vì thế tình yêu trong âm nhạc của ông có thể rất mong manh, có thể mang theo mất mát, nhưng không vì thế mà trở nên lạnh lùng. Càng về sau thì những trải nghiệm của cuộc đời khiến cái cách ông nhìn về tình yêu trở nên rộng hơn, sâu hơn và nhân từ hơn.
0: Vậy thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không chỉ nghe những bài hát về yêu và nhớ mà còn nghe câu chuyện về cách một người nhạc sĩ đã đi qua những cung bậc ấy. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng với Thanh Long và Phan Linh bắt đầu từ một ca khúc mang theo sắc thái của những khoảng cách của tuổi trẻ và những điều đã xa. Tuổi Xa Người, sáng tác Từ Công Phụng qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều và Hà Trần.

0: Vừa rồi là ca khúc Tuổi Xa Người, sáng tác từ Công Phụng qua tiếng hát của Bằng Kiều và Hà Trần. Chị Thanh Long này, có một điều em khá là tò mò, đấy là khi một người nhạc sĩ viết rất nhiều ca khúc về tình yêu thì chắc hẳn phía sau những giai điệu ấy thì cũng phải có những cái câu chuyện rất riêng đúng không?
1: Chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và với từ Công Phụng thì đúng là có những cái câu chuyện nói như vậy. Và trong cái hành trình âm nhạc của ông ấy thì Từ Dung là một cái tên có vị trí rất đặc biệt Linh ạ.
0: Từ Dung cũng là một người rất yêu âm nhạc đúng không chị?
1: Đúng rồi, Từ Dung có nhan sắc này, từng là á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp năm 1966 và rất là yêu ca hát. Hai người gặp nhau trong một lớp thanh nhạc. Từ Dung tình cờ nghe Từ Công Phụng biểu diễn một sáng tác của ông và cuộc gặp ấy thì mở ra một mối duyên gắn với âm nhạc và sau đó là đời sống của cả hai.
0: Từ Dung bị cuốn hút bởi những sáng tác của Từ Công Phụng và quyết định theo ông trên con đường âm nhạc. Hai người cùng xuất hiện tại câu lạc bộ Đại học Văn Khoa. Trong một buổi biểu diễn thì họ hát mở đầu bằng Bây Giờ Tháng Mấy. Sinh viên có mặt hôm ấy thì rất là thích thú, đề nghị cả hai người hát lại nhiều lần để mọi người cùng hát theo.
1: Chỉ nghe đến đây thôi thì cũng thấy được là sức hút của những cái đêm nhạc sinh viên Sài Gòn thời ấy rồi đúng không Linh?
0: Vâng, chính xác. Và từ những cái buổi biểu diễn như vậy thì Từ Công Phụng và Từ Dung dần có một sân khấu riêng, có lượng khán giả yêu mến riêng. Họ cùng hát, cùng xuất hiện trước công chúng và cùng tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Rồi năm 1969, hai người kết hôn.
1: Vâng, tình yêu và cuộc sống gia đình trở thành một phần quan trọng trong những cái năm tháng sáng tác của Từ Công Phụng. Những cảm xúc riêng tư đi vào âm nhạc đã tạo nên nhiều ca khúc giàu tâm trạng.
0: Và trong giai đoạn này thì ông có nhiều sáng tác được nhiều người biết đến và yêu thích như là Có Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Tuổi Xa Người, Mắt Lệ Cho Người, Trên Ngọn Tình Sầu, Giữ Đời Cho Nhau, v.v. Những ca khúc ấy thì tạo nên một dấu ấn riêng trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Giai điệu thì thường mang nỗi buồn, sự cô đơn và những suy tư về tình yêu. Và em thấy trong nhiều ca khúc của ông thì còn có hình ảnh mùa thu nha chị.
1: Đúng vậy, và như Linh biết đấy, mùa thu thì xuất hiện nhiều trong thế giới âm nhạc của khá là nhiều nhạc sĩ, chứ không riêng gì Từ Công Phụng đúng không? Đó là mùa của những chuyển động trong lòng người, của ký ức và những cái nỗi niềm khó gọi tên. Và ông thường đưa những cái hình ảnh ấy vào ca khúc để mở ra một cái không gian giàu cảm xúc.
0: Và những năm tháng ấy thì cũng cho thấy một Từ Công Phụng rất say đắm với tình yêu. Tình yêu hiện diện rất rõ trong sáng tác của ông. Nhưng tình yêu ấy không chỉ có niềm vui, có hạnh phúc, có mong manh, có chờ đợi, có những khoảng cách và cả những day dứt. Chính những trạng thái ấy thì làm nên nhiều sáng tác được người nghe nhiều đến hơn.
1: Những năm tháng ấy để lại nhiều ca khúc, nhiều kỷ niệm và cũng mở ra những cái biến chuyển lớn trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Câu chuyện phía sau những biến chuyển ấy sẽ được chúng ta kể tiếp ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một cái sáng tác rất là sớm của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Thái Hiền và Tuấn Ngọc, Bây Giờ Tháng Mấy.

0: Phan Linh này, có một điều khi mà Thanh Long kể về Từ Công Phụng mà mình không thể bỏ qua ấy, đó là tình yêu trong âm nhạc của ông thì đã trải qua rất nhiều biến động. Sau những năm tháng có tình yêu, có gia đình, cuộc sống của ông và Từ Dung cũng bước vào một giai đoạn nhiều khó khăn.
1: Những biến động ấy thì bắt đầu từ cái khoảng thời gian nào hả chị?
0: Sau khoảng 10 năm kể từ khi mà cái thời kỳ rực rỡ của âm nhạc và tình yêu thì cuộc hôn nhân của Từ Công Phụng và Từ Dung dần có những cái rạn nứt. Những cái biến động xã hội này, rồi là những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hơn.
1: Vâng, và lúc ấy thì âm nhạc của Từ Công Phụng bắt đầu ghi lại những dấu hiệu của một cuộc chia tay.
0: Phải rồi, một trong những cái ca khúc được nhắc đến trong giai đoạn ấy chính là Chiếc Que Diêm ạ. Ca khúc mang theo tâm trạng của một mối tình đang đi đến những ngày cuối. Những cái hình ảnh trong bài hát gợi lên cái cảm giác tình yêu đã cạn, một sự chia lìa đang đến rất là gần.
1: Vâng, và năm 1976 thì họ từng mở quán cà phê Từ Dung trên đường Trần Quang Khải. Quán thì tồn tại trong một khoảng thời gian rồi đóng cửa. Cuộc sống tiếp tục đưa mỗi người về một hướng khác. Và cho đến năm 1980 thì Từ Công Phụng sang Mỹ định cư.
0: Sang một đất nước mới, ông mang theo nỗi buồn của một cuộc chia tay cùng những cái day dứt về vợ và các con. Những ca khúc như là Mắt Lệ Cho Người, Chiếc Que Diêm, Trên Những Ngày Tháng Đã Qua, Đêm Độc Thoại được ông hát nhiều lần trong những năm tháng ấy.
1: Vâng, đây cũng chính là cái khoảng thời gian nặng nề đối với cảm xúc của ông. Nỗi buồn hiện diện rõ trong âm nhạc và trong cách ông thể hiện những ca khúc của mình. Cuộc sống nơi xứ người cũng mở ra một giai đoạn mới. Và rồi Từ Công Phụng gặp Kim Ái.
0: Kim Ái được nhắc đến là người nhân hậu, có năng lực và đã ở bên Từ Công Phụng trong cuộc sống xa quê. Hai người kết hôn và sống tại Oregon. Gia đình thì mới đã mang đến cho ông một cái sự nâng đỡ về tinh thần và giúp ông có thêm niềm tin để bước tiếp trong cuộc sống.
1: Và có cái sự chuyển biến rõ rệt thì những sáng tác sau đó thì trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và hướng nhiều hơn đến niềm vui của cuộc sống. Trong Hòa Kiếp thì người nghe có thể cảm nhận một tâm thế cởi mở, một tình yêu đang được đón nhận với sự bình yên.
0: Không chỉ tiếp tục viết mà cách ông nhìn về tình yêu thì cũng có thêm những cái trải nghiệm mới. Tình yêu lúc này thì gắn với gia đình ạ, với cái sự đồng hành và với niềm tin vào cuộc sống.
1: Vâng, tuy nhiên thì đến năm 2006 thì Từ Công Phụng được chẩn đoán mắc ung thư phổi và điều trị trong nhiều năm. Đến năm 2010 thì đó là một giai đoạn khó khăn, nhưng trong những năm tháng ấy thì ông vẫn có gia đình ở bên. Tình yêu của vợ con thì trở thành nguồn động viên rất lớn đối với ông.
0: Những trải nghiệm về bệnh tật và cuộc sống khiến cảm xúc trong sáng tác của ông càng trở nên nồng nàn. Mãi Mãi Bên Em là một trong những ca khúc mà thể hiện rõ cái tình yêu và ý chí sống ấy. Tình yêu được ông giữ lại như một nguồn động lực để bước tiếp qua những thử thách của cuộc đời.
1: Vâng, có lẽ đến đây thì câu chuyện về Từ Công Phụng đã bước sang một chặng khác. Từ tình yêu, mất mát, chia ly, rồi lại tìm thấy sự đồng hành.
0: Vâng, và hành trình ấy thì cũng làm thay đổi cách ông viết về tình yêu. Từ những day dứt của một cuộc chia tay, âm nhạc dần mở ra nhiều hơn cho niềm vui, sự biết ơn và hạnh phúc. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta bước sang câu chuyện ấy thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mắt Lệ Cho Người qua tiếng hát của Thanh Hà.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua một chặng đường khá dài trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Có tình yêu, có chia ly, có những năm tháng ở xa quê và rồi cũng có một mái ấm để giúp ông tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
1: Và càng nghe câu chuyện của ông thì Phan Linh cũng càng thấy cái tình yêu hiện diện rất rõ trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Nhưng mà có lẽ điều đáng chú ý là tình yêu ấy thì luôn có nhiều trạng thái.
0: Đúng vậy, với một tâm hồn nhạy cảm và một đời sống nhiều trải nghiệm thì Từ Công Phụng đã đưa vào âm nhạc những cảm xúc rất là riêng. Quê hương Ninh Thuận, nơi ông sinh ra, là vùng đất nhiều nắng và gió. Ở đó thì có những cái thanh âm của nhạc cụ Saranai và có những cái mùa hoa vẫn nở trong cái điều kiện khắc nghiệt, Phan Linh ạ. Những ký ức về quê hương đã trở thành một phần trong tâm hồn của người nhạc sĩ này.
1: Vâng, và có lẽ từ đó thì hình thành một chất nhạc rất riêng, có nỗi buồn, nhưng mà trong nỗi buồn thì vẫn có niềm hy vọng.
0: Trong những cái sáng tác như là Xứ Thâm Trầm, người nghe bắt gặp một Từ Công Phụng nhiều suy tư, hướng vào những cái khoảng lặng của tâm hồn. Nhưng mà đến Mùa Xuân và Tình Yêu Em thì âm nhạc lại mở ra niềm vui, cái sự sống và tình yêu trong những cái năm tháng hạnh phúc của ông.
1: Nghĩa là tình yêu trong âm nhạc Từ Công Phụng thì không đứng yên, nó đi cùng những thay đổi của chính cuộc đời ông. Và đây cũng là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trong cái không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay thì ekip của chương trình cũng rất là vui khi mà được gặp gỡ chị Tina Tình, cũng là một trong những MC quen thuộc trong khá nhiều sự kiện của tỉnh nhà. Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện cùng với quán âm nhạc ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Tina Tình xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Và xin được gửi lời chào tới chị Thanh Long và chị Phan Linh ngày hôm nay. Và Tina Tình cũng rất vinh dự ngày hôm nay được đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, từ đầu chương trình tới giờ thì cũng đã phát sóng rất là nhiều những ca khúc nổi tiếng được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Không biết là nó có gợi lên cho chị cái cảm xúc gì đặc biệt không?
2: Nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng là một trong những nhạc sĩ mà Tina Tình cũng rất là yêu thích. Và như mọi người biết rằng là nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng là một trong những cái người mà sáng tác rất là nhiều bài tình yêu mà về mùa thu. Và đặc biệt về mùa thu thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm nhận về tình yêu thương nhiều hơn, đúng không ạ? Và mỗi khi mà nghe đến nhạc của Từ Công Phụng thì tâm hồn của mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
0: Vâng. Có những cái sự đồng điệu trong tâm hồn, đúng không Tina Tình?
2: Dạ đúng rồi.
0: Nếu mà nhìn tổng thể cái hành trình sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì Tina Tình cảm nhận như thế nào về cái vị trí của tình yêu trong thế giới âm nhạc của ông?
2: Dạ, với em, riêng cá nhân em cảm nhận thì tình yêu chính là một cái mạch cảm xúc xuyên suốt trong cái quá trình mà sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và tình yêu ở đây thì không phải là riêng tình yêu đôi lứa, mà sáng tác của ông thì chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu ở mọi góc độ, như là có cái sự rung động này, hạnh phúc, có sự đợi chờ, có sự chia xa và có sự mất mát, và cuối cùng thì tất cả mọi thứ thì ông vẫn dành một sự trân trọng và biết ơn.
1: Thưa chị thì Từ Công Phụng là người có một cái đời sống âm nhạc nhiều suy tư. Thế thì điều gì khiến những ca khúc tình yêu của ông có cái khả năng ở lại lâu trong lòng người nghe được như vậy?
2: Dạ, với Tina Tình cảm nhận rằng là mỗi nhạc sĩ thì sẽ có một cái đặc điểm riêng, và Từ Công Phụng cũng không có nằm ngoài cái đó. Và đặc điểm riêng của ông để làm nên một cái khác biệt đó chính là gì ạ? Ông xuất phát rất là thật với cái tấm lòng của mình và trải nghiệm chính cái cuộc đời của mình và đưa vào trong âm nhạc. Em nghĩ là như vậy.
0: Trong nhiều sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì nỗi buồn xuất hiện khá là nhiều. Những cái nỗi buồn ấy không hoàn toàn khép lại cảm xúc. Vậy thì theo Tina Tình, cách ông thể hiện nỗi buồn trong tình yêu thì có cái điểm gì đáng chú ý?
2: Dạ, với trong những bài ca của Từ Công Phụng, khi mà Tina Tình lắng nghe ấy, thì em cảm nhận rằng là nỗi buồn trong âm nhạc của ông thì gắn liền với sự suy tư ạ. Và ông không nói thẳng là mình buồn, mà ông mang truyền tải những cái điều đó, thể hiện qua hình ảnh, không gian và những cái chuyển động rất tinh tế mà người nghe có thể cảm nhận được cái cảm xúc của ông ạ.
0: Tức là nói chung là không nói thẳng ra là tôi đang buồn hay như thế nào đó, đúng không?
2: Dạ,
0: người ta
2: rồi.
0: Sẽ có những cách để người ta hiểu được tâm trạng lúc này của người nhạc sĩ muốn thể hiện như thế nào, đúng không Tình?
2: Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì nhiều khi mà nói thẳng trực tiếp quá thì làm cho người nghe họ sẽ ở đâu đó nhiều khi là cũng buồn hơn chẳng hạn, nhưng mà là sẽ có một cái cách truyền tải khác để làm cho người nghe người ta cảm thấy nhẹ nhàng và đi từ từ đi vào tâm hồn.
0: Vâng,
1: và lúc nãy thì cũng bật mí một cái thông tin là Từ Công Phụng sinh ra ở Ninh Thuận, một cái vùng đất có văn hóa Chăm rất đặc sắc. Vậy thì chị có cái cảm nhận như thế nào về cái dấu ấn quê hương trong tâm hồn và trong âm nhạc của ông ạ?
2: À, dạ, lúc nãy thì em cũng có tìm hiểu đó là nhạc sĩ Từ Công Phụng thì được sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận đúng không ạ? Và đặc biệt là đậm văn hóa Chăm. Và văn hóa Chăm thì cũng là một trong những cái văn hóa mà rất là đặc trưng Việt Nam. Và đặc biệt thì ông lớn lên gắn liền với diện văn hóa Chăm thì có nhạc cụ là Ra Ra Nai ạ. Vâng ạ, đây là một cái nhạc cụ, vậy nói là có thể mọi người chúng ta khi nghe thì lần đầu tiên nghe đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu cụ thể thì đây là một cái nhạc cụ nó gắn liền với truyền thống của người dân tộc Chăm. Và với nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng gì ạ, cũng bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa của người Chăm, và những hình ảnh sự sống thì vẫn luôn luôn hiện diện trong những bài ca của ông, để chúng ta có thể cảm nhận được một tình yêu quê hương rất là nhẹ nhàng ở trong những cái bài ca của ông ạ. Vâng, nghĩ là như vậy.
0: Quê hương thì nó là một phần rất là quan trọng trong tâm hồn của mỗi người rồi đúng không ạ?
2: Và
0: chúng ta
2: rồi.
0: Biết là đối với những văn nghệ sĩ thì cái sự cảm nhận trong cái tâm hồn của họ thường là sâu sắc hơn so với những người bình thường. Và Văn Linh, họ cũng có những cách để mà thể hiện ra cái tình yêu quê hương của mình cũng rất là đặc biệt ạ, bằng rất nhiều những hình thức khác nhau, từ thơ văn rồi âm nhạc. Họ có thể truyền tải những cảm xúc của mình gửi đến cho người nghe, cho nên chắc chắn là trong bóng dáng của các nhạc sĩ thì chúng ta thấy thấp thoáng những cái hình ảnh, những cái bóng dáng của quê hương của họ để có thể gửi vào trong âm nhạc ạ. Và những cái ca khúc của Từ Công Phụng thì đã rất là nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Vậy thì theo Tina Tình, cái điều gì ở những cái sáng tác ấy khiến cho mỗi người, những cái người hát ca khúc của ông ấy thì vẫn có thể tìm được những cái cảm xúc của riêng mình?
2: Dạ, em nghĩ rằng là những cái sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì có một điều đặc biệt là không chỉ đóng khung vào một cái không gian nhỏ, mà cái không gian khoảng không của ông sáng tác thì rất là rộng ạ. Cho nên là các ca sĩ thì có thể là thể hiện được rất là nhiều, và ông cũng viết những cái cảm xúc rất là phổ biến của con người, không bị đóng khung vào trong một cái câu chuyện nào quá cụ thể. Vì thế thì mỗi ca sĩ khi mà thể hiện cái ca khúc và tiếp cận cái ca khúc của ông ấy, thì mỗi người ca sĩ thì cũng sẽ có cái xử lý riêng, cũng như là cảm nhận riêng về bài hát đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ tạo nên những cái điều mới lạ và màu sắc mới cho những cái ca khúc của ông. Và em thấy rằng là cũng có rất là nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ ở trong nước và kể cả nước ngoài đã lựa chọn nhạc của Từ Công Phụng để thể hiện cái tài năng và năng khiếu của mình, và cũng đã rất thành công ạ.
1: Vâng. Dạ. Và nếu mà chọn một cái điều để nói về tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi điều gì đến những khán thính giả hôm nay, đặc biệt là những người lần đầu biết đến âm nhạc của ông?
2: Em nghĩ là mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến Từ Công Phụng thì mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình, và bài hát yêu thích của mình cũng như là tình yêu của mình, đặc biệt là tình yêu gắn với mùa thu đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Ngày mùa thu thì ai cũng cảm thấy là mùa của mát mẻ, mùa của lãng mạn, mùa của tình yêu. Và những cái rung động đầu đời, hay là những hạnh phúc trong cuộc đời, hay là diện trong trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có những hạnh phúc, hay là chia ly, hay là mất mát. Nhưng mà sau cuối cùng rồi thì tình yêu cũng sẽ tìm được bến đỗ. Và cuối cùng thì giống như là cái tinh thần trong những cái sáng tác của ông, thì ông luôn luôn đặt cái sự biết ơn và cảm nhận cái cuộc sống và tình yêu, thì ông luôn luôn biết ơn những cái sự trải nghiệm đó của ông.
0: Như ngay từ đầu chương trình chúng ta đã nói về cái chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, quán âm nhạc đúng không? Phan Linh nói về sự nhân từ, và
1: trong
0: chúng ta
1: nhạc.
0: Cảm nhận được cái sự bao dung nhân từ trong những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và lúc nãy chúng ta cũng có nói đến là nghe những ca khúc buồn của ông ấy, nhưng mà đối với những cái, có thể với một số sáng tác khi mà chúng ta nghe cái bài hát về tâm trạng đang buồn thì nó sẽ làm cho chúng ta là bị day dứt bởi ca khúc đó, bị ám ảnh, và thậm chí là chúng ta bi lụy bởi những cái nỗi buồn ở trong cái ca khúc ấy, đúng Linh? Nhưng mà có lẽ là khi mà chúng ta cảm nhận trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chúng ta sẽ thấy là tuy là có những cái sự buồn nhưng mà vẫn có những cái niềm vui, những cái hy vọng mới được mở ra, phải không ạ? Và nhắc đến một cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng mà Tina Tình ấn tượng nhất thì ngay lúc này không biết là trong đầu của Tina Tình xuất hiện liền lập tức là cái ca khúc nào?
2: Dạ, với Từ Công Phụng thì có rất là nhiều những cái ca khúc mà nổi tiếng và mọi người cũng đang hay nghe đúng không ạ?
0: Vâng,
2: mà với
0: vâng.
2: em thì bản thân cá nhân em thì em cảm thấy là mình ấn tượng với ca khúc là Trên Ngọn Tình Sầu ạ. Bài này thì được sáng tác vào thập niên 60.

0: 30 của thế kỷ 20, thế kỷ trước ấy.
1: Vâng.
0: Thi sĩ Du Tử Lê sáng tác bài thơ là 67 khúc thêm cho Huyền Châu, và sau đó in trong tập thơ là Tay gõ cửa đời. Và bài thơ thì viết về một mối tình rất là sâu nặng và chứa nhiều cái nỗi niềm, tình cảm, sự cô đơn cũng như là nỗi buồn của hoài niệm. Và năm 1969 thì qua sự giới thiệu của một người bạn thì Từ Công Phụng đã đọc bài thơ này và đồng cảm, cũng như là sau đó thì thổn thức với những cái tâm sự của bài thơ này, và đã viết nên ca khúc đó là Trên Ngọn Tình Sầu. Và đã biến những cái phần thơ thành những cái nốt nhạc mà mọi người chúng ta có thể cảm nhận được, và trở thành một trong những kiệt tác rất là nổi tiếng của nhạc trữ tình miền Nam. Đó là cái bài mà em cũng rất là yêu thích.
1: Và xin bổ sung thêm nha, với những cái thông tin mà Tina Tình vừa cung cấp thì ông đã đồng cảm với cái nhịp điệu u buồn và tứ thơ đầy thổn thức của Du Tử Lê ạ. Cho nên là đã phổ nhạc cái ca khúc này.
2: Qua câu chuyện hôm nay thì có lẽ là chúng ta hiểu thêm rằng là phía sau những cái giai điệu tình yêu của Từ Công Phụng thì còn có một cái hành trình dài của trải nghiệm mất mát, hạnh phúc và sự trưởng thành trong cảm xúc. Điều đó thì cũng khiến cho ông đồng điệu với thi sĩ Du Tử Lê trong ca khúc mà chị Tina Tình vừa nhắc tới, đó là Trên Ngọn Tình Sầu, đúng không ạ?
1: Vâng. Và trong hành trình ấy thì tình yêu cuối cùng vẫn là điều mà ông lựa chọn để hướng về. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc, với ca khúc Trên Ngọn Tình Sầu sáng tác của Từ Công Phụng qua tiếng hát Ý Lan.

0: Quý vị và các bạn đang cùng Thanh Long và Phan Linh trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Thưa quý vị, có lẽ sau tất cả những câu chuyện chúng ta vừa nghe, điều còn lại trong âm nhạc của Từ Công Phụng không chỉ là những nỗi buồn của tình yêu. Đến một thời điểm, những trải nghiệm của cuộc đời đã đưa ông đến một cách nhìn khác, biết trân trọng những người ở bên mình, biết nâng niu hạnh phúc và biết ơn những gì cuộc đời đã trao tặng.
1: Càng về sau thì những ca khúc của ông có thêm sự ấm áp và niềm tin. Tình yêu không còn chỉ gắn với những mất mát mà còn gắn với sự đồng hành và lòng biết ơn.
0: Từ Công Phụng được xếp trong nhóm những nhạc sĩ có ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc miền Nam những năm 1970 cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và Lê Uyên Phương. Âm nhạc của ông có một phong cách riêng, nhiều suy tư, nhiều day dứt, ca từ giàu hình ảnh và mang màu sắc thơ ca.
1: Và có một điều nữa là những sáng tác của ông thì vẫn được nhiều ca sĩ trong nước cũng như là nước ngoài lựa chọn. Trong đó thì có ca sĩ Tuấn Ngọc. Nam ca sĩ từng thực hiện một album gồm 10 ca khúc Từ Công Phụng với tên là Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. Những ca khúc ấy thì cho thấy sức sống lâu dài của âm nhạc Từ Công Phụng qua giọng hát của nhiều thế hệ. Có lẽ bởi những câu chuyện mà ông viết ra thì không chỉ thuộc về một thời điểm. Tình yêu, chia xa, hạnh phúc hay là lòng biết ơn, những cảm xúc ấy thì vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.
0: Và sau những biến động lớn, cả bệnh tật, Từ Công Phụng vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu. Ông từng trải qua nhiều năm điều trị bệnh, nhưng bên cạnh ông vẫn có gia đình, có sự yêu thương và đồng hành. Những cái điều ấy đã giúp ông tiếp tục sáng tác và tiếp tục nhìn cuộc đời bằng một tâm thế tích cực hơn.
1: Vâng, và chúng ta hãy trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Tina Tình. Thưa chị, là khi mà nhìn lại toàn bộ cái hành trình âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị nghĩ điều gì đã giúp ông giữ được cái tình yêu với âm nhạc qua rất là nhiều biến động của cuộc đời?
2: Dạ, với bản thân Tina Tình nghĩ rằng là đó chính là tình yêu. Tình yêu có một sức mạnh gọi là diệu kỳ tạo nên những điều có thật giữa thế gian này, đúng không ạ? Giống như khi mà Tina Tình đi dẫn chương trình thì hay nói câu là gì, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người, và đó cũng là món quà cao cả mà Đấng Sáng Tạo đã ban tặng cho chúng ta. Và ngày hôm nay thì em nghĩ rằng là gì ạ, tạo hóa đã cho ông Từ Công Phụng đã rất là nhiều cái tình yêu thương, mặc dù trải qua rất là nhiều biến động, đúng không ạ? Nhưng mà ông sẽ không bao giờ ngừng cái việc yêu và được yêu. Và đặc biệt là giống như chúng ta biết rằng là ông đã cũng đã trải qua được rất là nhiều những cái thăng trầm, đối diện với sự chia ly này, cuộc sống xa quê cũng như là nhiều cái mất mát, nhưng mà sau tất cả

0: những cái đó thì ông vẫn luôn luôn là gì ạ, có một cái suy nghĩ tích cực và vẫn luôn luôn đồng hành với những sáng tác về tình yêu và không bao giờ ngừng nghỉ điều đó ạ.
1: Vâng ạ, Thanh Long được biết là chị Tina Tình ngoài khả năng là dẫn chương trình ra thì cũng có một khả năng ca hát rất là hay nữa Phan Linh ạ. Mình thì là người yêu nghệ thuật, khi mà nghe ca từ của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình có cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những cái ca khúc của ông?
0: Dạ, với em cảm nhận thì có rất là nhiều điều để tạo nên một những cái dấu ấn riêng trong cái ca từ của nhạc sĩ Từ Công Phục. Và ca từ của ông thì rất là giàu hình ảnh cũng như là nhiều cái sự liên tưởng. Với ông thì không kể một cái câu chuyện theo một trình tự nào đó rõ ràng đâu ạ. Và ông thường sẽ đưa chúng ta đi theo cái mạch nguồn cảm xúc bằng cách là sẽ đưa cho chúng ta những hình ảnh của mùa thu này, thời gian, không gian, nỗi buồn hay sự chia ly, để cho chúng ta có thể thông qua những hình ảnh đó chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình, để chúng ta đi theo cái mạch mà ông mong muốn dẫn dắt chúng ta vào cái câu chuyện tình yêu đó.
2: Vâng. Và ngày hôm nay thì những ca khúc của Từ Công Phụng thì vẫn được nhiều ca sĩ lựa chọn và nhiều cái thế hệ khán thính giả tìm nghe. Vậy thì theo chị, điều gì khiến cho âm nhạc ấy vẫn giữ được sức sống qua thời gian?
0: Thực ra nếu mà để một ca sĩ mà có thể duy trì sức sống theo thời gian thì cũng tương đối là khó đấy ạ. Mà đặc biệt là Từ Công Phụng lại duy trì được cái điều đó, bởi vì em nghĩ rằng là cái âm nhạc của ông thì không hề bị giới hạn một thời điểm nào cả. Mà tình yêu này, trong tình yêu thì có sự nỗi nhớ, sự chia ly, hạnh phúc và lòng biết ơn, thì vẫn là những cái cảm xúc luôn luôn hiện diện trong đời sống không chỉ của nhạc sĩ mà cả chúng ta ở đây, đúng không ạ? Và những sáng tác của ông thì rất là mới lạ và đặc biệt có giá trị về giai điệu và ca từ. Chúng có một phong cách rất là riêng để khi mà người nghe nghe thì đã nhận ra, giống như chúng ta hay nói đó là thương hiệu cá nhân đấy ạ, là của một nhạc sĩ đó. Khi mà chúng ta nghe cái ca khúc đó thì mọi người hỏi, ồ, đây là sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phục. Và mỗi ca sĩ thì sẽ có một cách thể hiện khác nhau khi mà thể hiện những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phục, đúng không ạ? Và điều đó thì cũng đã sẽ giúp cho nhạc sĩ Từ Công Phục, những cái ca từ của ông được tiếp nối và tiếp tục sống ở trong lòng những người hâm mộ, những người yêu nhạc, đặc biệt là những người yêu nhạc bolero.
1: Bây giờ nếu mà gửi một lời đến với những người mà đang nghe Quán Âm Nhạc lúc này ấy, sau câu chuyện về Từ Công Phụng và những cái cung bậc tình yêu của ông, thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi cái điều gì về cách mà chúng ta trân trọng tình yêu và những người đang ở bên mình?
0: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Câu hỏi này thì rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Bởi vì không riêng gì nhạc sĩ Từ Công Phụng, thông qua những ca khúc của ông đã gửi gắm tình yêu và cuộc sống cũng như là những trải nghiệm cuộc đời của ông. Mặc dù là có nhiều biến động, nhưng mà ông vẫn luôn luôn là một người luôn luôn dành tình cảm trong tình yêu, và đặc biệt là giống như là chúng ta nói là ông luôn tích cực và yêu đời đấy ạ. Và cũng giúp cho chúng ta thấy được rằng là cái lòng biết ơn của ông rất là nhiều ở trong tình yêu, đúng không ạ? Và thông qua đây thì Tina Tình cũng mong muốn rằng là mình hãy truyền tải một cái thông điệp, riêng bản thân Tina Tình cũng thế, luôn luôn sống với tiêu chí là gì, tình yêu thì hãy luôn lạc quan, yêu đời. Và chúng ta hãy luôn luôn trân trọng những người xung quanh bên cạnh, bởi vì tình yêu thì không phải bao gồm tình yêu đôi lứa, bởi bên cạnh đó tình yêu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những người xung quanh của mình, đúng không ạ? Chúng ta hãy trân trọng từng giây phút mà chúng ta ở với nhau. Như giây phút này thì Tina Tình đang cùng hiện diện với chị Thanh Long và chị Phan Linh, rất là dễ thương, đúng không ạ? Và trân trọng từng phút giây đó. Và khi chúng ta trân trọng người bên cạnh mình thì chúng ta sẽ cùng đối xử, lời nói, hành động và việc làm thì chúng ta sẽ làm cho mọi người thật sự là hạnh phúc. Bởi vì Tina Tình cũng tâm đắc một câu, đó chính là người yêu thương thì được phước hơn người nhận yêu thương. Chúng ta hãy cùng trao thật nhiều yêu thương cho mọi người ạ.
1: Vâng, tình yêu sẽ là điểm tựa vững chắc, đúng không ạ? Để chúng ta có sự cân bằng trong cuộc sống, và chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn khi mà chúng ta biết yêu thương, chúng ta cho đi yêu thương và trao cái yêu thương đó cho mọi người, phải không Tina Tình?
2: Cảm ơn chị Tina Tình đã đến với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và đã gửi gắm một cái thông điệp rất là ý nghĩa về tình yêu thương tới cho quý vị thính giả. Và để thay đổi cái không khí một chút, thử thách chị Tina Tình một chút, khi mà đến với Quán Âm Nhạc thì cũng sẽ có một cái phần mini game nho nhỏ gồm 5 câu hỏi. Nếu mà trả lời 4/5 câu hỏi thì chị sẽ nhận được cái phần quà 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đây cũng là một cái thử thách thú vị dành cho khách mời đấy ạ. Chị cũng biết là chị có sẵn sàng tham gia không ạ?
1: Nhưng mà
0: bạn đi đố người khác mà bây giờ được đố.
1: Bây giờ được đố thì cái cảm xúc nó cũng nó đặc biệt hơn, đúng không? Nhưng mà yên tâm là bởi vì Thanh Long vẫn tin là ngày hôm nay thì những câu hỏi của chúng ta cũng sẽ không làm khó với một người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc như Tina Tình và Văn Linh.
2: Đúng rồi.
1: Và bây giờ

0: Văn Cao, B Đỗ Nhuận, C Nguyễn Văn Tý.
1: Đoạn này có được nghe hát một vài câu không nhỉ?
2: Là tôi là em thi thoảng em không có lót kịp cho nên là cũng không nhớ lắm, nhưng mà em nghĩ là làng tôi thì không phải của Đỗ Nhuận mà cũng không phải của Nguyễn Văn Tý đâu. Mà em nghiêng về cái này là 50-50 thôi. Vâng. Thì nói chung cái phương pháp loại trừ ạ.
0: Vâng.
2: Dạ em sẽ chọn là Văn Cao.
0: Vâng. Vâng, Văn
2: thế
0: Cao.
2: Lựa chọn theo linh tính thôi.
0: Vâng, và đáp án A, Văn Cao cũng là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng chị.
1: Con tim mách bảo ấy. Lúc nãy đang nói về tình cảm, cảm xúc rất nhiều cho nên là bây giờ nghe theo con tim đúng không?
2: Dạ vâng ạ.
1: Chúc mừng bạn đã trả lời đúng hai câu hỏi và chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi thứ ba. Hát bội còn được gọi bằng tên nào sau đây? Đáp án A là chèo, đáp án B là tuồng và đáp án C là cải lương.
2: Hát bội thì em nghĩ là không phải cải lương.
1: Vâng.
2: Miền Nam là mình loại ạ. Còn hai cái nữa thì cũng 50-50. Chèo thì cũng không phải. Bởi vì em được biết là hình như hát bội là thiên về tuồng hơn. Bởi vì thi thoảng người ta giới thiệu bên văn nghệ thì một là hát bội hoặc là tuồng thì đều là ý nghĩa như nhau. Em còn nhớ thông thoáng như vậy. Câu này chắc cũng lựa chọn theo cảm xúc một chút. Hy vọng là cũng đúng.
1: Chắc là may là vì đi làm MC sự kiện nhiều phải không Linh? Dạ. Cho nên là vẫn nhớ lót lót ở đâu đấy kịch bản có những cái từ kiểu như vậy đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Đó.
2: Vậy em thì nhớ thế.
1: Linh tính lần này lại mách bảo đúng rồi đấy ạ.
2: Ôi, may mắn quá.
0: Vậy đã. Là chị đã trả lời đúng 3 câu hỏi rồi và chúng ta còn 2 câu nữa nha.
2: Dạ.
0: Câu thứ 4, đàn đáy là nhạc cụ thường gắn với loại nghệ thuật truyền thống nào? A. Quan họ, B. Chầu văn và C là ca trù.
2: Cái này liên quan nhạc cụ thì em thấy là như mình có 3 đáp án đúng không? Đáp án đầu tiên là quan họ. Quan họ thì không có nhạc cụ. Em thấy là gần như họ hát thì không có nhạc cụ đó. Giống như Liên Anh lần chị thôi, không có
1: hát
2: nhạc cụ. Dạ. Thứ hai nữa là chầu văn đúng không ạ? Chầu văn thì em thấy là họ chỉ có hay trống thôi và đàn. Thường là thế. Em cũng đã từng đi xem các cái buổi chầu văn thì em thấy cái nhạc cụ như vậy mà nó không hề có cái đàn đáy á. Cho nên là em nghĩ là đây là ca trù.
1: Chốt đáp án là ca trù.
2: Dạ, ca trù.
0: Ca trù chính là đáp án đúng.
2: Cảm ơn.
0: Chị là chúng ta đã trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi rồi, nhưng mà chúng ta hoàn thành nốt.
1: Phần quà là nhận được rồi đấy.
0: Nhưng mà vẫn hoàn thành nốt một câu cuối chị nha.
2: Dạ.
0: Câu thứ 5 xin mời chị Long.
1: Đã đến đây chơi là phải chơi hết mình luôn đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Đó là phải trả lời hết cả 5 câu hỏi luôn. Dạ. Bây giờ thì còn câu hỏi cuối cùng ạ. Nhạc đỏ thường được dùng để gọi dòng nhạc có nội dung chủ yếu về tình yêu đôi lứa là đáp án A này, B là cách mạng quê hương và đất nước và đáp án C là tuổi học trò.
2: Dạ, câu này thì em nghĩ là nó quá dễ, không phải chỉ có riêng Tina Tình đâu.
1: Vâng.
2: Mà mọi người chúng ta đều có thể trả lời được đúng ạ.
1: Vâng.
2: Học trò thì chắc chắn không phải nhạc đỏ.
1: Vâng.
2: Mà thường học trò thì trong bolero cũng có đấy ạ. Dạ, nhưng mà không phải nhạc đỏ. Thứ hai là tình yêu đôi lứa thì càng không phải nhạc đỏ, cũng có nhưng mà ít ạ.
1: Vâng.
2: Dạ. Nhưng mà nhạc đỏ thì sẽ thiên về nhạc cách mạng.
1: Vâng.
2: Giống như lúc em mà lên sân khấu giới thiệu ấy, thì bây giờ vẫn là giới thiệu là nhạc đỏ là nhạc cách mạng.
1: Vâng. Nên... và đáp án chính xác là đáp án B, nhạc cách mạng quê hương và đất nước đúng không ạ?
2: Dạ,
1: những cái chủ đề trong những cái ca khúc của nhạc đỏ.
2: Dạ.
1: Xin được chúc mừng khách mời của chương trình hôm nay, Tina Tình đã trả lời xuất sắc 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra.
2: Dạ.
1: Không hề làm khó một chút nào, mặc dù cũng có những lúc mà có lý trí nhưng mà vẫn quyết định nghe theo con tim.
2: Dạ, vâng. Chắc là lúc đi hết mình, lúc về có quà đấy ạ.
1: Vâng. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là sẽ gặp lại bạn trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc.
2: Dạ.
0: Vâng. Và thưa quý vị, một cái hành trình dài với nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều mất mát và cũng có cả những ngày tháng hạnh phúc. Sau tất cả thì Từ Công Phụng vẫn trở về với tình yêu. Và có lẽ điều đẹp đẽ nhất mà ông để lại chính là sự biết ơn dành cho những người đã đi cùng mình qua những tháng năm ấy.
1: Và xin được khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng ca khúc Ơn Em, sáng tác của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Lê Tâm. Cũng là lời cảm tạ dành cho những người đã hiện diện, đã yêu thương và đã cùng ông đi qua những năm tháng khó khăn. Và đó là sự biết ơn đối với cuộc đời sau tất cả những được mất mà một con người đã trải qua.
0: Quý vị cũng vừa cùng Quán Âm Nhạc đi qua những cung bậc tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của nhà tài trợ Hệ thống Thực phẩm Sạch Tomato. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cùng với nhịp phát triển của đô thị, lượng chất thải sinh hoạt tại Nghệ An đang ngày một gia tăng. Xử lý ra sao để vừa không tạo thêm áp lực cho môi trường, vừa tái tạo nguồn chất thải này thành năng lượng hữu ích? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật diễn ra trong thời gian qua.
1: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Theo đó, nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm các điều kiện dạy học, đồng thời áp dụng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi, cùng học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc. Nghị định cũng quy định cụ thể chế độ ưu đãi cho nhà giáo, người tham gia xóa mù chữ và các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triển giáo dục.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 130/2024 của Chính phủ, đề xuất bổ sung một số nhóm xe được miễn phí đường bộ cao tốc. Cụ thể gồm xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển thuốc men, thiết bị, hàng cứu trợ đến vùng thiên tai dịch bệnh theo điều phối của cơ quan có thẩm quyền, và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Quy định nhằm thể hiện đạo lý tri ân, hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước.
1: Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ thống kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân 2 cấp trên toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành thí điểm tại 21 xã phường, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng đồng bộ ra 130 xã phường còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến cử tri cùng nhiều nội dung giám sát chất vấn. Việc xây dựng kho dữ liệu số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh.
2: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa qua đã làm việc với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đến nay, liên danh nhà thầu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập làm cơ sở ứng trước kinh phí giải phóng.

0: mặt bằng. Tỉnh đề nghị ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9, hoàn thành ký hợp đồng dự án trong tháng 9 năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị lập mốc tiến độ chi tiết về báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch và đánh giá tác động môi trường để sớm khởi công.
1: Thưa quý vị, khổng lồ về khối lượng, nan giải trong khâu xử lý và cấp bách về mặt thời gian, đó là bức tranh thực tế của vấn đề rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và những áp lực bùa vây này đang dần tháo gỡ khi dự án nhà máy điện rác từng bước được hiện thực hóa.
2: Sống ngay gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải mỗi ngày, người dân xã Hải Lộc hiểu rõ hơn ai hết những áp lực môi trường phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Vì thế, một hướng xử lý mới, hiện đại hơn ngay lúc này là điều mà các hộ dân đã chờ đợi từ rất lâu. Chia sẻ thêm về điều này, ông Hồ Sĩ Lành và ông Nguyễn Văn Luật đến từ xóm La Nham, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Từ cái khí mà cái bị rác về đấy rất ô nhiễm môi trường với lại ô nhiễm nguồn nước, thao tổn cái đời sống của bà con ở khu vực này. Nghe tin xây dựng một cái nhà máy điện rác đấy thì toàn dân đấy rất phấn khởi.
4: Chúng tôi rất chi vui mừng và tôi cũng mong muốn sớm nhất có thể để đem lại cái không khí trong lành cho bà con là nhân dân ở trong địa bàn này.
2: Niềm vui và sự chờ đợi của người dân là có cơ sở, nhất là khi đặt trong bối cảnh khối lượng rác thải đổ về các bãi tập trung đang không ngừng tăng lên. Thống kê cho thấy mỗi ngày Nghệ An phát sinh khoảng 197,88 tấn chất thải công nghiệp thông thường và hơn 1.900 tấn chất thải sinh hoạt. Lượng chất thải nguy hại phát sinh hơn 5.321 tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn xử lý theo phương pháp chôn lấp truyền thống. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
5: Phương pháp chôn lấp rác thải nếu như trước đấy thì có thể là một trong những cái công nghệ tương đối tiên tiến. Nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ này nó lỗi thời. Cái tồn tại thứ nhất thì chiếm một cái diện tích rất lớn để sử dụng các cái ối chôn lấp và khối lượng đất để phủ cái lớp bề mặt sau khi mà đặt cao trình cao độ nhất định để mà phủ lớp đất. Cái thứ hai thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về không khí, nước.
2: Để từng bước khắc phục những bất cập từ công nghệ cũ, việc triển khai dự án nhà máy điện rác Nghệ An được xem là bước đi tất yếu. Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn mỗi ngày đêm, dự án không chỉ tháo gỡ áp lực xử lý chất thải, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa nguồn xả thải này thành năng lượng với công suất phát điện hòa lưới lên tới 30 MW. Chỉ huy trưởng công trình nhà máy điện rác Nghệ An, tập đoàn Amacao, ông Bùi Đình Quân cho hay.
6: Chúng tôi sử dụng công nghệ Maxim của Đức, được châu Á hóa, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Toàn bộ cái hệ thống khí thải được theo tiêu chuẩn châu Âu. Toàn bộ nước tỉ rác sau khi được xử lý sẽ đạt cột A của tiêu chuẩn Việt Nam và được tái sử dụng trong nhà máy.
2: Sự chuyển dịch sang một quy trình xử lý khép kín, hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động đa chiều. Hướng đi này không chỉ tháo gỡ vướng mắc hiện tại của ngành môi trường mà còn đáp ứng định hướng phát triển bền vững của địa phương. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An và ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An đã nói.
5: Khi áp dụng cái phương pháp nhà máy đốt phát điện ấy, nó sẽ triệt để thứ nhất là giảm được cái không phải sử dụng quỹ đất lớn để mà sử dụng như công nghệ chôn lấp. Cái này nó triệt tiêu được hoàn toàn cái lượng rỉ rác. Nó quá trình tuần hoàn của cái quy trình đốt thì nó triệt tiêu hoàn toàn. Và thứ ba là nó giảm thiểu được cái khí nhà kính, CO2 và metan.
7: Cái công nghệ này thì nó vừa là đáp ứng được cái xử lý rác, cái đảm bảo môi trường, cũng vừa là đáp ứng được cái chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn xanh của tỉnh ta hiện nay. Nó có ý nghĩa với địa phương xã Hải Lộc và giải quyết được cái tình trạng ô nhiễm môi trường tại cái khu xử lý chất thải rắn.
2: Thay đổi công nghệ xử lý cũng chính là thay đổi tư duy về môi trường. Vượt lên trên ý nghĩa của một dự án hạ tầng đơn thuần, sự hiện diện của một nhà máy hiện đại sẽ là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh đô thị văn minh, hướng tới một tương lai không còn những bãi rác quá tải. Không gian sống của cộng đồng sẽ dần được trả lại sự trong lành vốn có.
1: Đến đây, chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh

0: Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị đang đến với khúc tình ca Anh Sẽ Về của nhóm Oplus trong chương trình Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Linh thấy không, ba chữ Anh Sẽ Về nghe rất là ngắn, nhưng mà với người đang chờ đôi khi đó lại là cả một điểm tựa. Bởi xa nhau thì điều mà người ta cần không phải là lúc nào cũng là những cái lời nói thật là đẹp. Chỉ cần biết là cuộc chia xa này có điểm dừng và ở phía bên kia vẫn có một người đang nghĩ đến mình.
1: Em nghĩ những ai từng yêu xa thì sẽ hiểu cảm giác ấy. Ban ngày thì ai cũng có công việc, bạn bè, đồng nghiệp hay là những cuộc gặp gỡ. Nhưng mà đến cuối ngày, khi mà mọi cuộc trò chuyện thì đã thưa dần, mới thấy thiếu một người trong những việc vốn rất quen.
0: Anh Sẽ Về của Oplus đi vào đúng khoảng trống ấy. Không kể về một cuộc tình đổ vỡ, nhưng cũng không đẩy nỗi nhớ thành bi kịch. Ca khúc nói về hai người đang tạm xa nhau và cùng giữ một lời hẹn trở về.
1: Ca khúc do Đoàn Minh Vũ sáng tác và phối khí được Oplus giới thiệu vào tháng 2 năm 2017. Khi ấy thì Oplus gồm 4 thành viên: Quang Minh, Đức Tùng, Tùng Lâm và Tùng Linh. Những giọng ca từng được khán giả biết đến từ X Factor 2014.
0: Oplus có một lợi thế rất rõ là hòa giọng. Với Anh Sẽ Về thì 4 giọng ca không làm ca khúc trở nên nặng nề, mà ngược lại khiến lời hẹn ấy có thêm độ đầy đặn và tin cậy. Và điều Lê Mai thích hơn cả là bài hát không cố làm cho yêu xa trở nên lãng mạn. Xa nhau thì vẫn buồn đấy, vẫn có những cái ngày mà người ở lại thấy trống trải. Người đi xa cũng có lúc thấy bất lực vì không thể xuất hiện ngay khi mà người mình thương cần.
1: Và lời hứa sẽ về chỉ thực sự có ý nghĩa khi ở những ngày ở giữa cũng được giữ gìn. Một tin nhắn báo đã đến nơi, một cuộc gọi khi tan việc, nhớ một điều đã hẹn đều rất nhỏ, nhưng chính những việc ấy khiến người kia biết mình vẫn có mặt trong cuộc sống của nhau.
0: Lê Mai nghĩ là điều khiến nhiều người yêu xa mệt không hẳn là bao nhiêu cây số, mà là đến một lúc thì họ không còn biết là hôm nay người kia đã trải qua chuyện gì. Tức là mất sóng nhau đấy. Công việc bận này, từ giấc lệch nhau này, câu chuyện mỗi ngày ít đi, rồi hai người dần quen với cái việc là không cần kể cho nhau nghe nữa.
1: Cho nên là giữ một mối quan hệ từ xa không chỉ là gọi điện thật nhiều đâu, quan trọng hơn là vẫn muốn được chia sẻ, gặp chuyện vui, mình nhớ đến người ấy, có chuyện buồn thì mình vẫn muốn kể. Và sau một ngày dài, câu hỏi hôm nay em thế nào hay là hôm nay anh thế nào vẫn được hỏi bằng sự quan tâm thật sự, chứ không phải là cho có.
0: Người lại cũng cần sống trọn vẹn với những ngày của mình, không thể cứ ngồi đếm từng cuộc gọi hay là nhìn đồng hồ xem là người kia đã nhắn chưa. Yêu một người thì không có nghĩa là đặt toàn bộ niềm vui của mình vào sự xuất hiện của họ.
1: Còn người đi xa thì cũng đừng nghĩ rằng người ở nhà rồi sẽ tự hiểu. Sự yên tâm không tự nhiên mà có, nó được tạo ra từ rất nhiều những lần giữ lời.

0: bài hát này thừa nhận là cả sự cô đơn chị Lê Mai ạ. Nhiều khi người mình thương buồn, mình không giải quyết được gì cả. Một người ở cách mình hàng trăm, hàng nghìn cây số thì lại càng khó hơn. Nhưng ít nhất mình có thể để họ biết cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào, được lắng nghe. Đó cũng là một phần của sự trưởng thành trong tình yêu. Mình không phải lúc nào cũng giúp người kia đi qua một ngày tồi tệ, nhưng mình có thể không biến mất đúng lúc họ cần một người để nói chuyện.
1: Công nghệ bây giờ thì giúp khoảng cách ngắn lại rất nhiều đúng không Linh? Một cuộc gọi video thì có thể nối hai thành phố trong vài giây thôi. Nhưng màn hình thì vẫn là màn hình, nó không thay được một bữa cơm ngồi cạnh nhau, hay là một cái nắm tay, hay là cái cảm giác là mở cửa ra và thấy người ấy đã về.
0: Chính vì thế yêu xa cần một điểm đến cụ thể, một ngày gặp lại, một kế hoạch trở về, một dự định hai người cùng hướng tới. Nếu cứ chờ mà không biết chờ đến bao giờ thì lời hứa rất dễ trở thành áp lực.
1: Và cũng chẳng cần tưởng tượng ngày trở về phải thật đặc biệt, có khi điều mình mong nhất chỉ là lại được ngồi cạnh nhau trong một buổi tối bình thường, ăn một bữa cơm, kể những chuyện vụn vặt của ngày hôm đó. Và sau một quãng xa nhau, chính những điều từng rất quen lại trở nên đáng quý.
0: Và ca khúc Anh Sẽ Về vì thế không chỉ là lời của người ra đi, nó còn là niềm tin của người ở lại, và là trách nhiệm của cả hai để khoảng cách không làm tình cảm nhạt đi.

0: người đang chờ rồi sẽ có ngày thôi phải nhìn nhau qua màn hình, người đang ở xa rồi cũng sẽ có một chuyến xe, một chuyến bay đưa mình trở lại nơi có người mong đợi.
1: Còn trước ngày ấy, mỗi cuộc gọi, mỗi lời hẹn, mỗi lần giữ lời sẽ làm cho khoảng cách ngắn thêm một chút. Và ngày mai, trên sóng FM tần số 99,6 MHz,

0: Lê Mai và Phan Linh lại gặp lại quý vị với một câu chuyện âm nhạc khác, một giai điệu mới, một tâm trạng mới, và biết đâu lại có điều gì đó rất gần với ngày mà quý vị đã đi qua.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Trạm Cảm Xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra biến chứng nếu như không được thực hiện và chăm sóc đúng cách. Và trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ với những tư vấn từ chuyên gia để giúp cho quý vị nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, xử trí kịp thời và làm đẹp an toàn. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bá Thìn đến từ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Và trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán thính giả. Xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Nguyễn Bá Thìn, hiện tại đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Hôm nay thì rất vui được mang cái kiến thức, những cái ý niệm về chuyên môn để lên chia sẻ cùng nhà đài để góp phần tư vấn cho quý khán thính giả có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ.
3: Vâng ạ. Và thưa quý vị, trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, góp phần giúp nhiều người cải thiện ngoại hình, nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, dù là can thiệp đơn giản hay phẫu thuật chuyên sâu, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, sai kỹ thuật hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thăm khám kịp thời và xử trí đúng cách không chỉ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần đảm bảo kết quả thẩm mỹ như mong muốn.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là hiện nay thì như chúng ta thấy thì phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên thì không ít trường hợp cũng đã gặp phải những cái biến chứng đáng tiếc. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì và nó thường gặp ở những cái nhóm can thiệp nào?
4: Đối với cái phẫu thuật liên quan đến tạo hình thẩm mỹ thì chúng ta hiểu rằng đó là phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta đang phẫu thuật trên người lành. Tức là người ta tìm đến mình trong một cái tình trạng là người ta hoàn toàn là người khỏe mạnh và người ta mong muốn được cải thiện một cái sắc vóc của mình về phía ngoài hình cũng như là về có thể là về cái khuôn mặt chẳng hạn. Thì đối với những người như thế thì thường họ sẽ kỳ vọng khá là cao. Thứ hai nữa là cái tâm lý của họ khi đi phẫu thuật cũng là thường là những tâm lý rất kỹ càng. Tuy nhiên thì đối với cái tình trạng hiện nay thì cái tỷ lệ liên quan đến biến chứng của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì nó cũng có rất là nhiều cả cái biến chứng khác nhau. Và biến chứng thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái vấn đề xảy ra đối với quý khách hàng hoặc bệnh nhân mà gây nên cho họ những cái tình trạng khó chịu cũng như là có thể gây nên cho họ những tình trạng biến họ từ người lành trở thành bệnh lý. Đơn cử thì đối với trường hợp của biến chứng thì chúng ta sẽ chia thành những cái nhóm biến chứng liên quan, ví dụ như là nhóm biến chứng liên quan đến của bệnh nhân, rồi những cái biến chứng liên quan đến bác sĩ điều trị. Và trong cái nhóm biến chứng đấy thì chúng ta sẽ phân tích cái chuyện đó là biến chứng toàn thân, cũng như là biến chứng tại chỗ. Và khi mà phân nhóm ra thì chúng ta cũng sẽ điều liên quan đến điều trị thì chúng ta sẽ có biến chứng diễn ra ngay trong cuộc mổ, những biến chứng diễn ra sau cuộc mổ, cũng như là những cái biến chứng để lại di chứng về lâu về dài đối với bệnh nhân.
3: Vâng ạ, thưa bác sĩ, là nhiều người thì cho rằng là những cái ca phẫu thuật lớn thì mới có nguy cơ xảy ra những cái biến chứng, còn các cái thủ thuật đơn giản như là tiêm filler, botox hay là cắt mí mắt thì nó khá là an toàn. Vậy thì quan điểm này có hoàn toàn đúng hay không ạ?
4: Ở góc độ của mình thì đối với cái quan điểm mà liên quan đến chuyện là những cái phẫu thuật lớn thì có thể gây nên những biến chứng, và những phẫu thuật nhỏ hay là những tiểu phẫu nhỏ thì không gây nên biến chứng, thì mình nghĩ quan điểm đấy là một cái quan điểm sai. Bởi lẽ như thế này, chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta can thiệp thẩm mỹ thì cho dù là ít xâm lấn hay là xâm lấn lớn thì chúng ta đều tác động cụ thể lên một cái chủ thể, đó là bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chúng ta sử dụng thuốc chẳng hạn, thì chỉ cần một cái tiểu phẫu rất là nhỏ, ví dụ một liều thuốc tê cơ bản chẳng hạn, hoặc là ví dụ một liều filler cơ bản để tiêm vào cơ thể của bệnh nhân, thì cũng có thể là một cái dị nguyên gây nên một cái tình trạng biến chứng có thể xảy ra rất lớn, mà cộng đồng chúng ta vẫn hay thường nghe ví dụ như là phản vệ hay là sốc phản vệ chẳng hạn. Vì vậy thì cái biến chứng luôn rình rập, và nó không có nghĩa là nó chỉ xảy ra đối với những đại phẫu.
3: Vâng, như vậy là kể cả tiểu phẫu nó cũng có những cái rủi ro nhất định nếu như mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn ạ.
4: Vâng.
3: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái thực tế mà thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ đánh giá cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cái biến chứng thẩm mỹ hiện nay là gì, và người dân thì cần phải lưu ý những cái vấn đề nào trước khi quyết định làm đẹp?
4: Ở góc độ của khách hàng và bệnh nhân ấy, trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy đó là truyền thông, đặc biệt những cái truyền thông liên quan đến cá nhân thì nó rất là rầm rộ. Vì vậy là quý khách hàng lựa chọn những cái thông tin ở trên các cái phương tiện báo đài, các cái phương tiện Facebook, các phương tiện TikTok thì thường là những nguồn thông tin nó rất là nhiều, và cái độ kiểm duyệt của nó thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng chưa được kiểm duyệt một cách rõ ràng và minh bạch lắm. Thì từ những cái liên quan đến truyền thông như vậy thì cái vị khách hàng của chúng ta sẽ tìm đến một cái cơ sở, một cái địa chỉ và thực hiện có thể là can thiệp phẫu thuật làm đẹp tại đấy. Và việc tìm hiểu không kỹ rằng là cơ sở đấy hoặc là bác sĩ điều trị đấy, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể thấy hay còn gọi là những cái phẫu thuật viên tay ngang, thì họ sẽ có tay nghề, ví dụ như họ không được kiểm định về tay nghề chẳng hạn, thì có thể gây nên những tình trạng biến chứng. Mặc dù là chúng ta cũng có thể thấy là nếu trong trường hợp một cái cơ thể khỏe mạnh như mình mà đi phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp những cái biến chứng toàn thân hoặc là những biến chứng liên quan đến ví dụ như lúc nãy mình lấy ví dụ là phản vệ chẳng hạn, thì hầu như đó là những biến chứng mang tính chất có lẽ là ngẫu nhiên hơn. Và nếu trong trường hợp mà cơ sở y tế hoặc là một cái cơ sở bài bản về phòng khám thẩm mỹ chẳng hạn mà họ có đủ đầy đủ chuyên môn, họ có thể xử lý được thì chúng ta có thể thoát được cái di chứng hoặc biến chứng đấy. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như họ không có kinh nghiệm chuyên môn hoặc là có thể là họ không có kiến thức về chuyên môn chẳng hạn, thì hoàn toàn biến chứng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.
3: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, như vậy thì phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng là có thể giúp chúng ta cải thiện được ngoại hình và tăng cái sự tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì vẫn có những trường hợp gặp phải các cái biến chứng từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ mà người dân cần nhận biết sớm? Tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Vinh Hưng có hỏi: tôi 35 tuổi, nâng mũi bằng sùn nhân tạo được gần 2 tháng. Gần đây thì đầu mũi xuất hiện tình trạng đỏ bóng, da mỏng hơn trước và thỉnh thoảng đau nhói khi chạm vào. Xin hỏi đây có phải là dấu hiệu báo động biến chứng hay không ạ?
4: Trong một cái phẫu thuật nâng mũi thì thường chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau liên quan để chúng ta theo dõi việc là cái mũi của chúng ta ổn định. Thông thường thì trên lâm sàng thì cái mũi của chúng ta thường thường khoảng tầm 2 tháng thì nó khá là vào form. Và nếu trong trường hợp như không có cái dấu hiệu gì xảy ra thì mũi đó thì thường nó sẽ cũng không xuất hiện những cái dấu hiệu mà MC hoặc là khán giả vừa đặt câu hỏi với bác sĩ. Thì chúng ta có thể thấy nếu trong trường hợp như xuất hiện một cái dấu hiệu liên quan, ví dụ đỏ đầu mũi, rồi ví dụ như có cảm giác căng tức đầu mũi nhiều, rồi thậm chí chị ấy cảm thấy là có tình trạng da mỏng đầu mũi chẳng hạn, thì đó hoàn toàn là những dấu hiệu bất thường. Và ở tại thời điểm 2 tháng, nếu trong trường hợp mà chị xuất hiện các triệu chứng như vậy thì chị tốt nhất là nên đi khám sớm để có thể nếu có thì phát hiện và xử lý sớm.
3: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quỳnh Anh, đó là chị Trần Thị Lan có hỏi: tôi cắt mí mắt được 3 tuần nhưng mà hai bên mí không đều nhau, một bên còn bị trơn nhè khiến cho mắt khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là biến chứng sau cắt mí hay không và có thể khắc phục được không ạ?
4: Trong cơ thể thì ngay cả một cái phẫu thuật mí mắt, tôi vẫn đánh giá là phẫu thuật mí mắt là một trong những cái phẫu thuật nó tương đối khó nhất. Bởi vì là ví dụ mũi thì nó là một cái, nhưng mà con mắt chẳng hạn thì nó là hai cái. Và việc mà trong phẫu thuật để làm cho cân xứng hai con mắt đó vốn dĩ là một điều rất khó rồi. Trong cái dấu hiệu nhận biết liên quan đến cái việc là có đều mí hay không chẳng hạn, thì thường trên lâm sàng chúng tôi thường lấy một cái mốc liên quan, đó là thường chúng tôi sẽ sử dụng mốc là từ 2 đến 3 tháng. Mà thường lâm sàng thì chúng tôi sẽ sử dụng là mốc 3 tháng. Và 3 tháng là thời điểm để chúng tôi đánh giá rằng là cái form mí đấy nó có đều không, và form mí đấy nó có ổn định và nó có cần thiết phải can thiệp điều chỉnh hay không. Còn trường hợp của chị hỏi thì tôi thấy là mí của chị mới tầm 3 tuần. Thì đối với những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm, trì hoãn thêm. Còn nếu trong trường hợp như mà những cái hở mi của chị gây nên những cái tình trạng ví dụ viêm kết mạc chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của lông mi quặm vào chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà mình cần thiết phải đến sớm và can thiệp sớm. Còn không thì chỉ cố gắng cứ chờ 3 tháng rồi đến để kiểm tra.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, còn với tình trạng của chị Hoàng Thị Hoa gửi về từ xã Hợp Minh thì có hỏi là: tôi treo chân mày được hơn 1 tháng nhưng mà vùng trán vẫn căng tức, nét mặt thiếu tự nhiên và hai bên cung mày không cân đối. Vậy thì cái tình trạng này có bình thường không hay là cần phải can thiệp điều trị?
4: Rõ ràng trong câu hỏi của chị thì tôi đã thấy rằng là chị hiện tại đang rất là lo lắng về cái vấn đề cung mày của mình rồi. Thông thường thời điểm 1 tháng là cái thời điểm mà cái cung mày của mình tương đối là nó cũng bớt sưng nề, nó cũng cân đối hai bên và đường may các kiểu nó bắt đầu rơi vào cái giai đoạn là nó cũng ổn định lành thương tốt. Tuy nhiên với cái tình trạng mà cái cung mày của chị xuất hiện có tình trạng căng tức như vậy và có tình trạng là cái nét mặt của chị có cái cảm giác mất tự nhiên như vậy, thì tôi nghĩ là nó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là cái cuộc phẫu thuật cung mày của mình chưa được như ý muốn. Còn vấn đề có biến chứng hay không thì mình sẽ phải khám trực tiếp để mình biết rằng là cái nào gây nên cái tình trạng khó chịu của chị như vậy.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Quảng Châu. Sau khi hút mỡ bùng khoảng 20 ngày thì vùng bụng của tôi xuất hiện nhiều chỗ lôi lõm không đều, sờ vào thì cứng. Xin hỏi đây có phải là phản ứng bình thường hay là một biến chứng ạ?
4: Trong cái phẫu thuật hút mỡ nói chung, không phải là đơn thuần là hút mỡ tạo hình thành bụng, thì việc là làm cho cái vùng diền hút mỡ nó trở nên đều, đó là một cái rất là khó và nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của các bác sĩ điều trị. Trong cái hút mỡ bụng chẳng hạn thì như chị nói thì chị mới hút mỡ bụng trong vòng khoảng tầm 20 ngày, thì thông thường thời gian ổn định mô của chúng ta rơi vào tầm khoảng 10 đến 14 ngày chẳng hạn, thì chị mới qua cái khoảng thời gian ổn định mô đấy khoảng 5 đến 7 ngày thôi. Thì tốt nhất thì ở góc độ của bác sĩ thì vẫn cứ khuyên là chị đợi thêm để cái bụng đấy nó ổn định một tí. Còn nếu trong trường hợp như các cái u cục mà chị nói, nó có xuất hiện các triệu chứng bất thường liên quan kèm theo, ví dụ nó nóng đỏ, sờ vào nó có cảm giác đau, căng tức nhiều chẳng hạn, thì có thể cần thiết mình cần phải làm rõ nguyên nhân đấy là có thể xuất hiện cái tình trạng ví dụ tụ dịch hay không, tụ máu hay không chẳng hạn. Và đối với những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử trí biến chứng sớm. Còn nếu trong trường hợp nó chỉ đơn thuần là các cái vùng đấy nó ở mức độ là mấp mô vừa phải thôi, thì vẫn đang trong giai đoạn để theo dõi, kiểm tra.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Đại Huệ. Chị Mai có hỏi: tôi nâng ngực bằng túi đồn được gần 6 tháng. Gần đây thì một bên ngực cứng hơn, có cảm giác đau âm ỉ và hình dáng không còn tự nhiên. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là dấu hiệu có thắt bao sơ hay không ạ?
4: Đầu tiên thì một cái từ chuyên ngành, có thắt bao sơ có nghĩa là một cái từ chuyên ngành. Nó nhấn mạnh một cái tình trạng đó là cơ thể phản ứng lại với cái túi đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mình hiểu bao sơ là thế này. Bao sơ nghĩa là cái quả túi của mình được đặt trong ngực và cơ thể của mình sẽ hình thành một cái hàng rào viêm bảo vệ xung quanh. Và từ cái hàng rào viêm bảo vệ đấy thì nó hình thành nên một cái tổ chức sơ hỏa bao bọc quanh cái túi. Và cái tình trạng nếu trong trường hợp mà cái bao co thắt đấy nó có tình trạng co bóp lại hoặc là nó có tình trạng viêm nhẹ xung quanh thì nó có thể gây nên các triệu chứng khó chịu như chị nói. Nó có thể có tình trạng đau hoặc là nó có thể có tình trạng biến dạng chẳng hạn. Thì đối với những trường hợp đấy thì mình cần phải xử trí. đối với tình trạng bao sơ mà xuất hiện 6 tháng thì đó cũng là một cái khung mà chúng ta thấy là nó cũng khá phù hợp với tiến trình của phản ứng mô. Việc mà kết luận chẩn đoán bao sơ thì thường ngoài cái việc là khách hàng cảm thấy là đó là một cái cảm giác chủ quan thì phần lớn những trường hợp khám và kết luận bao sơ thì thường đến từ ý kiến của bác sĩ điều trị, bao gồm việc cả khám lâm sàng xem thử là cái tổ chức đó nó như thế nào và thông qua một cái số các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ mình có thể làm siêu âm chẳng hạn, thì nó là một cái tiêu chuẩn rất tốt để xác nhận rằng đó có tình trạng bao sơ hay không.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi cấy mỡ từ thân vào vùng mặt được hơn một tháng nhưng xuất hiện các cục cứng dưới da, khuôn mặt mất cân đối. Xin hỏi là nguyên nhân do đâu và có nguy hiểm không ạ?
4: Nếu trong trường hợp như cấy mỡ mặt chẳng hạn thì thời gian một tháng cũng là thời gian mà cái mô nó cũng chưa phải là ổn định lâu dài đâu. Và trong cấy mỡ mặt ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là chúng ta đang cấy vào trong mình một mô tự thân với cái mức độ sống nó phụ thuộc vào quá trình thẩm thấu. Trong cái lý thuyết về việc cấy mỡ chẳng hạn thì đối với mô mỡ tự thân, khi mà lấy mô mỡ vào để cấy thì thường chúng ta sẽ đánh giá trong vòng khoảng thời điểm là 6 tháng. Thì thông thường nếu như trên lâm sàng và theo các nghiên cứu khoa học ấy, thì mỡ tự thân chúng ta có thể sống khoảng tầm cỡ 40 đến 60% cái lượng mỡ đấy. Nghĩa là trong vòng 1 tháng, nếu trong trường hợp giai đoạn đầu chẳng hạn thì mỡ của chúng ta đang nằm ở giai đoạn ổn định và giai đoạn đang cần phải tưới máu để nuôi. Và nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải chờ để theo dõi. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta phát hiện các cái u cục sờ và mất cân đối thì nó cũng có thể là các nguyên nhân liên quan. Ví dụ như có tình trạng tụ máu chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của việc cấy mà các cái vùng mỡ đấy nó không đều chẳng hạn. Thì đối với thời điểm một tháng thì cũng có thể chúng ta sẽ phải thăm khám sớm để loại trừ các biến chứng có thể như bác sĩ vừa nói. Nhưng mà nếu trong trường hợp ổn định thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới kết luận được.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh có chia sẻ. Sau khi mà tiêm filler mũi tại một cơ sở làm đẹp, tôi thấy là vùng mũi đau dữ rồi, da chuyển màu tím tái chỉ sau vài giờ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là tình huống cấp cứu hay không?
4: Rõ ràng trong cái câu hỏi của chị thì rõ ràng cái tình trạng này là một tình trạng cấp cứu thấy rõ. Bởi vì cái filler mà khi mà mình tiêm vào, filler bản chất từ cái chuyện là nó chính xác là một cái chất làm đầy. Chất làm đầy đấy bản chất là gì thì mình sẽ bàn luận liên quan chuyên môn khác. Nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái tổ chức làm đầy mà chuyển vào phía bên trong mô thì nó là một cái tổ chức nó chiếm thể tích. Mà nó chiếm thể tích thì tùy thuộc vào vị trí nó sẽ gây nên triệu chứng lâm sàng. Nếu như trong trường hợp chúng ta tiêm đúng khoang, chúng ta tiêm với mục đích làm đầy và chúng ta tránh được những vùng có thần kinh mạch máu thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là hiệu ứng làm đầy và giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn thôi. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta tiêm mà nằm ở những vị trí mà nó hiểm một xíu, ví dụ đó là những vị trí mà nằm cạnh ngay cái mạch máu chẳng hạn, hoặc là thậm chí chúng ta nếu trong trường hợp mà kinh nghiệm tiêm hoặc là sử dụng các dụng cụ không phù hợp, chúng ta tiêm vào ngay trong lòng mạch máu thì vô tình chúng ta làm cho cái mạch máu đấy không tưới máu đối với cái vùng da lân cận. Và việc nếu trong trường hợp như mà chúng ta làm thực hiện như vậy thì cái vùng da đấy thiếu máu và biểu hiện trong vòng khoảng thời gian ngắn như vậy mà xuất hiện ngay cái tình trạng đau và tím tái thì tôi nghĩ đó là một cái tình trạng cảnh báo biến chứng rõ.
3: Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
6: Sưng tấy, mưng mủ, thậm chí hoại tử. Đây là những biến chứng được ghi nhận ở một số bệnh nhân phải nhập viện tại Nghệ An để xử lý hậu quả sau các dịch vụ làm đẹp không bảo đảm an toàn. Có người vì tâm lý mặc cảm, e ngại nên chậm trễ tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.
7: Các cái biến chứng thẩm mỹ thường là sẽ phức tạp và mất thời gian hơn so với phẫu thuật lần đầu. Các cái cấu trúc giải phẫu thường bị thay đổi rồi. Các mô sẽ bị rách, này, bị khấu hoặc di chuyển nó sai vị trí. Thường những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ có vật liệu đồn thì có thể sẽ phải tháo bỏ cái vật liệu đồn đó. Đặc biệt là những trường hợp mà có nhiễm trùng, bác sĩ cần phải kiểm soát và điều trị ổn định cái nhiễm trùng đó rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật tái tạo lại.
6: đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh, chi phí thấp. Một số cơ sở không đủ điều kiện vẫn quảng cáo và thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Khi lựa chọn dựa chủ yếu vào quảng cáo hoặc giá thành, người sử dụng dịch vụ có thể phải đối mặt với những rủi ro về nhiễm trùng, tổn thương mô hoặc biến dạng sau can thiệp. Khi biến chứng xảy ra, việc khắc phục thường không đơn giản. Không chỉ mất thêm thời gian, chi phí điều trị có thể tăng lên, trong khi kết quả phục hồi cũng phụ thuộc vào mức độ tổn thương và thời điểm người bệnh được xử trí.
7: Thì những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ không may xảy ra biến chứng, thì khách hàng hay bệnh nhân là không nên tự ý điều trị theo cảm tính. Mà những trường hợp đó thì đến các cơ sở chuyên khoa, đặc biệt là về tạo hình thẩm mỹ, để được bác sĩ thăm khám cụ thể và có kế hoạch điều trị sớm. Chính xác thì kết quả không những là khắc phục được mà còn tái tạo lại được cái vẻ thẩm mỹ cho mình mong muốn.
6: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp điều trị và điều kiện chuyên môn, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo hay chi phí.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì bác sĩ có thể tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên ạ. Tôi 32 tuổi, dự định nâng mũi nhưng thấy có người sau phẫu thuật bìa lồ sống mũi, bóng đỏ đau mũi, thậm chí là phải tháo sụn. Xin bác sĩ cho biết những biến chứng thường gặp sau nâng mũi và mức độ nguy hiểm của các biến chứng này.
4: Nâng mũi thì thường chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu nhân tạo để chúng ta đặt vào trong cái khoang mà chúng ta bóc ở mũi với mục đích để làm cho cái sống mũi của chúng ta cao hơn chẳng hạn. Hoặc là can thiệp sâu hơn vào cả cấu trúc liên quan, ví dụ như trụ mũi hoặc đầu mũi mà chúng ta hay gọi và cũng nghe quảng cáo nhiều liên quan, ví dụ nâng mũi bản cấu trúc hay là nâng mũi cấu trúc. Thì đối với những cái trường hợp nâng mũi ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là khi đưa một vật liệu nhân tạo từ bên ngoài mà vào cơ thể thì chúng ta hoàn toàn đối mặt với các nguy cơ khác nhau nếu trong trường hợp như mà cái vật liệu đấy nó không được kiểm định hoặc là các cái vật liệu đấy nó không được sử dụng một cách vô khuẩn, vô trùng. Mình chưa nói đến cái chuyện đó là cái kỹ năng bóc hay là kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng biến chứng mũi hay gặp hiện nay. Thì đối với cái tình trạng liên quan đến biến chứng mũi thì nó có rất là nhiều. Đầu tiên đó là đối với cái biến chứng liên quan đến toàn thân thì hoàn toàn phẫu thuật nâng mũi cũng như một bất kỳ một cái phẫu thuật tiểu phẫu nào khác, ví dụ cắt mũi hay là một cái phẫu thuật nhỏ như cắt nốt ruồi, các bạn sẽ phải đối mặt với một cái tình trạng đó là những cái biến chứng rình rập như là phản vệ, sốc phản vệ hay là những biến chứng như là ngộ độc thuốc tê. Thì đó là những cái biến chứng toàn thân có thể gặp. Còn nếu đối với những cái biến chứng liên quan đến tại chỗ chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy có những biến chứng diễn ra ngay trong phẫu thuật, có những biến chứng diễn ra sau phẫu thuật một thời gian ngắn và có những phẫu thuật liên quan về lâu về dài để lại di chứng. Thì đối với những cái phẫu thuật liên quan đến những cái di chứng liên quan đến trong thời gian ngắn chẳng hạn thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là tình trạng tụ máu sau mổ, chúng ta có thể gặp tình trạng là hoại tử da, hoặc là chúng ta gặp cái tình trạng là nhiễm trùng đối với cái tình trạng phẫu thuật mũi. Còn đối với những cái biến chứng về lâu về dài thì chúng ta có thể gặp đó là cái tình trạng mà nó co thắt bao sơ, hoặc là chúng ta có thể gặp những cái tình trạng như những câu hỏi vừa rồi các chị đặt đấy. Chúng ta có thể có da mỏng đầu mũi, chúng ta có thể da mỏng sống mũi, chúng ta có thể lệch vẹo sống mũi, chúng ta có thể lệch trụ vách ngăn, rồi chúng ta cũng có thể gặp tình trạng là thủng vách ngăn hoặc thậm chí là những cái tình trạng thủng lộ sụn ở đầu mũi hay là sống mũi. Đây đều là những di chứng và những cái biến chứng rất là nặng nề trong phẫu thuật nâng mũi.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Mương Xén, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
8: Vâng ạ. Trước đây tôi cũng có nâng cái mũi á, thì cũng được 5 năm gì đó rồi, nhưng mà đổ lại khoảng 2 năm, 3 năm đấy thì tôi thấy có xuất hiện là cái đầu mũi ấy, có một cái chấn hơi đỏ đỏ ấy, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu mà như thế thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
3: Xin mời bác sĩ ạ.
4: Vâng, bác sĩ nghe rất là rõ cái câu hỏi của chị, đề cập đến vấn đề đó là cái tình trạng nâng mũi sau một cái thời gian khoảng 5 năm và khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì chỉ xuất hiện tình trạng bóng đỏ đầu mũi, cũng như là xuất hiện một tình trạng gồ trên mũi chẳng hạn. Thì đối với cái tình trạng này thì chúng ta có thể thấy đó là như phân tích ở trong cái phần 1 của chương trình, một những cái dấu hiệu này có thể đều là những dấu hiệu bất thường, có thể cảnh báo rằng là cái mũi của chị đang dần diễn tiến đến một tình trạng nó gọi là nó khó chịu hơn và có thể diễn tiến một cái tình trạng là dẫn đến biến chứng. Thì đối với cái đầu mũi chẳng hạn thì cái đầu mũi vốn dĩ khi mà chúng ta phẫu thuật ấy, thì chúng ta đang đưa cái mũi của mình ra trước và đưa cái mũi của mình lên càng cao hơn. Thì cái vật liệu thường của chúng ta dùng thì có rất là nhiều các cái vật liệu khác nhau và những vật liệu này nó sẽ gọi là gia tăng cái áp lực lên vị trí đầu mũi cũng như là vùng sống mũi. Qua một cái thời gian ví dụ khoảng tầm cỡ 4 đến 5 năm thì cái áp lực này tăng gây nên cái tình trạng da của vùng đầu mũi của mình nó bị thiếu máu tưới và từ đấy dẫn đến tình trạng thiểu dưỡng các mô phía bên dưới. Và cứ tình trạng thiểu dưỡng này cứ diễn ra ngày càng trầm trọng hơn chẳng hạn thì cái da đầu mũi của mình có xu hướng ngày càng mỏng đi. Và ban đầu thì độ dài da nó ok, nó tốt thì cái phần đầu mũi của chị thì giai đoạn đầu, năm 2 thì có thể vẫn tròn, vẫn có thể có một cái mũi, đầu mũi bay chẳng hạn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như cái đầu mũi của mình đã diễn tiến trong vòng khoảng tầm cỡ 3 đến 5 năm thì cái đầu mũi của mình sẽ có xu hướng là càng ngày càng thiểu dưỡng, càng ngày càng nhỏ xuống và có thể là chị sẽ phải đến gặp bác sĩ để tư vấn rằng là chúng ta sẽ chủ động can thiệp để chúng ta làm cho cái đầu mũi của chúng ta được giảm áp bớt đi. Thì sẽ có rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau liên quan. Ví dụ chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu mũi, chúng ta sẽ có thể đưa một cái vật liệu nó tương thích hơn vào cái đầu mũi của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể là hạ thấp cái độ cao mũi của chị một xíu để cho cái vùng tăng áp đấy nó được giảm áp một cách là nhẹ nhàng hơn thì cái mũi của chị nó sẽ ổn hơn. Tôi nghĩ là trường hợp này thì chị có thể cũng chủ động tham khảo thì tốt hơn.
3: Vâng ạ. Và hy vọng là chị Hương sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Nhẫn, đó là chị Lê Thị Hương. Tôi cắt mí được gần 2 tháng nhưng mà hai bên mí vẫn chưa cân đối, mắt trái hơi trờn và khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết là biến chứng sau cắt mí mắt thường xuất phát từ nguyên nhân nào?
4: Trường hợp của chị đặt câu hỏi đó là một cái tình trạng cắt mí mà vẫn còn tình trạng trợn mí và hở mí cũng như là không cân đối sau vòng khoảng tầm 2 tháng. Lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự như vậy. Tuy nhiên thời gian là thường mới khoảng tầm cỡ 3 tuần thôi, cho nên bác sĩ vẫn khuyên mình đợi đến đủ thời gian là 2 đến 3 tháng. Nhưng đối với cái trường hợp của chị thì đã tầm khoảng 2 đến 3 tháng rồi mà vẫn có tình trạng là hai bên mí không đều, vẫn có tình trạng mắt trợn, vẫn có tình trạng khó chịu và vẫn có tình trạng là chỉ ngủ mà mắt nhắm không kín. Thì thường đó là một cái dấu hiệu liên quan của chúng ta vẫn đang nói đến chuyện biến chứng. Chúng ta sẽ phải thăm khám để biết được rằng nguyên nhân gây nên cái tình trạng trợn mi mắt của chị là gì. Thường thì chúng ta sẽ phân ra hai nhóm, đó là nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố da và nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố cơ. Một cái tình trạng da thiểu chẳng hạn có thể gây nên một cái tình trạng khép mi mà không kín, hoặc một tình trạng ví dụ cân cơ nâng mi của chị được đỉnh quá sâu, quá cao, hoặc là tình trạng co rút cân cơ nâng mi của chị chẳng hạn, làm cho cái mi của chị mặc dù đủ da trên lâm sàng dùng tay vẫn có thể khép lại, nhưng bản chất là cái trương lực của cái cơ vòng mi, tức là làm động tác đóng mắt, nó không thể thẳng được cái trương lực của cái cơ nâng mi làm động tác mở mắt. Do vậy chị có thể có cái hiện tượng trợn mi như vậy. Và đối với trường hợp của chị đã 2 tháng rồi thì tôi nghĩ là nên thăm khám, và nếu trong trường hợp mà phù hợp thì có thể can thiệp ở thời điểm này rồi.
3: Vâng ạ, vậy với cái trường hợp này thì thường thì bệnh nhân sẽ được xử lý như thế nào?
4: Đối với trường hợp này đến thăm khám thì bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân. Giống như đã nói thì nguyên nhân da thì bác sĩ sẽ xử lý theo nguyên nhân da. Thường thì sẽ có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau. Chúng ta có thể chuyển vạt bù trừ, chúng ta có thể ghép da, chúng ta cũng có thể là bóc tách để làm cho cái vùng da để nó trùng nhão hơn, để giúp cho cái về tình trạng mí của chị là đủ da để đóng mắt. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta là nguyên nhân liên quan đến cân cơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh vị trí đỉnh của vùng nếp mí vào vùng cân cơ. Ví dụ thường thì chúng ta sẽ hạ bớt. Còn nếu trong trường hợp như lần phẫu thuật thứ nhất là một cái lần phẫu thuật liên quan đến việc thu ngắn cái cân cơ nâng mi của chị một cách quá tay chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ phải nghĩ đến chuyện tái tạo cái chiều dài cân cơ đấy. để làm cho cái mỹ của chúng ta là nó đủ cái khoảng trống để chúng ta có thể đóng được mắt.
3: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Trần Thị Hà gửi về từ xã Lam Thanh có hỏi: tôi nâng ngực băng tủi đồn được hơn một năm, gần đây thì một bên ngực có cảm giác cứng hơn bình thường và hơi biến dạng. Xin bác sĩ cho biết đấy có phải là dấu hiệu co thắt bao giờ hay không và cách xử lý như thế nào?
4: Thời điểm một năm nếu trong trường hợp như chị có cái tình trạng như mô tả như vậy thì có thể nói rằng gần như có thể chúng ta một cái chắc chắn tương đối rằng đó là một cái tình trạng bao sơ co thắt sau nâng ngực. Đối với cái tình trạng biến chứng này thì chúng ta cũng phải chẩn đoán để loại trừ các nguyên nhân khác có thể xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là có thể là bao sơ, nhưng có thể nó là một cái tình trạng u cục mới xuất hiện chẳng hạn, hoặc là có tình trạng là những cái nốt sơ hóa mới xuất hiện chẳng hạn liên quan đến những cái bệnh lý tuyến vú của người phụ nữ, thì chúng ta sẽ phải khám để loại trừ những cái thương tổn có thể xảy ra đó. Nếu trong trường hợp như mà khi mà mình đã loại trừ được những cái thương tổn đó mà cái tình trạng bao sơ là một cái chẩn đoán rõ ràng trên lâm sàng, thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là phải can thiệp theo cái đường mổ để bóc cái bao sơ đấy ra và cân nhắc việc là thay tủy, hoặc là thậm chí chúng ta cũng sẽ cân nhắc cái chuyện chúng ta không đặt lại tủy đấy nữa.
3: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Hải Châu, đó là chị Phạm Thị Lan. Tôi hút mỡ bụng được khoảng 3 tháng, vòng eo có nhỏ lại nhưng mà vùng bụng xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm, da không đều màu. Vì sao cùng là hút mỡ nhưng có người đạt kết quả đẹp, có người lại gặp biến chứng như vậy?
4: Cái động tác mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn thì thông thường cho dù là các cái công nghệ liên quan từ cái việc hút mỡ theo phương pháp truyền thống, cũng như là hiện tại chúng ta đang áp dụng các cái công nghệ ví dụ body title, hay là những cái công nghệ hiện tại ví dụ như chúng ta sử dụng laser lipo để sử dụng máy, chúng ta đánh trước đi cho cái mỡ của chúng ta tan ra trước khi hút chẳng hạn, thì nó đều là những cái phương pháp về cơ bản thì chúng ta vẫn hiểu đó là các cái động tác liên quan đến cơ học để tác động vào vùng có mỡ và lấy mỡ ra khỏi cái vùng đấy. Thì nếu trong trường hợp như một cái bác sĩ mà được đào tạo bài bản, hoặc là bác sĩ đấy có cái kinh nghiệm tốt về cái động tác hút mỡ, thì bác sĩ ấy có thể cảm nhận được các phân vùng lớp mỡ và các động tác liên quan đến phẫu thuật nó cũng chuẩn chỉ hơn. Thì ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn, chúng ta hút tại một vị trí thì rõ ràng rằng vị trí ấy sẽ lõm. Còn ví dụ bác sĩ ấy biết rằng là chúng ta sẽ chuyển cái vị trí của cái que hút của chúng ta một cách nan quạt, một cách đều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nó gọi là tốt hơn. Thì cái nguyên nhân liên quan đến chuyện hút mỡ lồi lõm ấy, thì tôi nghĩ phần lớn nó liên quan đến kỹ năng hút. Ngoài ra thì cũng sẽ liên quan đến một số các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là bệnh nhân về có đeo đai định hình hay không, rồi bệnh nhân về trong cái giai đoạn mà nó phù hợp thì bệnh nhân có thực hiện massage cho cái vùng đấy nó đều ra hay không. Thì có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng để gây nên cái tình trạng như hiện tại của mình. Tại thời điểm mệt của mình hiện tại như chị hỏi là thời điểm 3 tháng, thì đối với những thời điểm này thì có thể cũng phải theo dõi thêm. Và nếu trong trường hợp như tầm 6 tháng mà chị vẫn thấy các cái vùng đấy nó lồi lõm chẳng hạn, thì chị liên hệ lại bác sĩ của mình. Trước tiên là liên hệ lại bác sĩ của mình để tìm hiểu nguyên nhân. Khi đã loại trừ được rồi thì chúng ta sẽ có các cái biện pháp can thiệp tiếp theo.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một kia tình trạng tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Hạnh về từ xã Tam Hợp có hỏi: tôi đang tìm hiểu phương pháp cấy mỡ từ thân vào ngực và vùng mặt. Nhiều nơi quảng cáo đấy là phương pháp an toàn vì sử dụng mỡ của chính cơ thể. Vậy thì phương pháp này có thể gặp những biến chứng nào ạ?
4: Rõ ràng rằng là đối với nếu xét về góc độ liên quan đến phản ứng mô chẳng hạn, thì cái việc mà lấy mỡ từ trong cơ thể mình là một cái vật liệu tự thân mà cấy cho vùng khác thì cơ thể mình hầu như nó sẽ không đào thải, đào thải cái tổ chức mỡ đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn làm một cái động tác lấy mỡ ở vùng này đắp sang vùng khác, và để đắp được sang vùng khác ấy, thì vùng cái mỡ của mình lấy ra chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn, ví dụ như là những cái đoạn lọc mỡ này, rồi giai đoạn hút mỡ lấy ra này, rồi chúng ta thậm chí nếu trong trường hợp cấy mỡ mặt chúng ta cũng phải đưa vào cái máy để chúng ta quay ly tâm cho cái lượng mỡ ấy nó trở thành một cái lượng mỡ mịn và một cái lượng mỡ mà có tỷ lệ tế bào mỡ nó lớn để cấy sang vùng khác. Thì mà khi mà chúng ta thực hiện các động tác như vậy thì chúng ta cũng tương tự như một cái cấy những vật liệu ngoại khoa khác. Chúng ta sẽ phải để cho cái mỡ của mình nó ở giữa môi trường này, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố vô khuẩn này, rồi phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố liên quan đến máy móc. từ những cái yếu tố đấy thì nó sẽ có khả năng liên quan đến các biến chứng đi kèm. Ví dụ, nếu trong trường hợp thực hiện thủ thuật hút mỡ mà nó không vô khuẩn, thì hoàn toàn có thể đem vi khuẩn đấy và cẫy vào cái vùng nhận của chúng ta, gây nên tình trạng áp xe hoặc tình trạng viêm nhiễm kèm theo sau mổ.

0: vùng tiêm hay không. Nếu trong trường hợp không nắm được giải phẫu vùng tiêm chẳng hạn, thì cái filler bạn tiêm vào nó hoàn toàn có thể gây nên các triệu chứng của một cái dị vật. Dị vật đó có thể là gây nên tình trạng cơ thể mình sẽ phản ứng lại và gây nên tình trạng viêm. Ví dụ như là sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng, gây nên tình trạng nung mủ chẳng hạn. Còn nếu trong trường hợp filler đấy, nó đưa vào mình ở góc độ an toàn, cơ thể mình không phản ứng. Tuy nhiên cái thể tích của nó là chiếm cái thể tích của những cái vùng xung quanh, thì hoàn toàn nó có thể chèn ép vào thần kinh gây tình trạng đau nhức khó chịu. Nó có thể chèn ép vào mạch máu gây nên tình trạng thiếu dưỡng. Và như đã nói, filler nếu trong trường hợp mà nó được tiêm vào sâu trong lòng mạch thì hoàn toàn có thể gây tắc mạch của vùng tiêm và từ đó gây nên các cái biến chứng hệ lụy kéo theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái biến chứng của filler thì chị Hoàng Thị Mai ở xã Mương Quang cũng có thắc mắc và rất là lo lắng, chia sẻ là cái biến chứng mù mắt sau tiêm filler thì khiến cho chị Mai rất là lo lắng. Xin bác sĩ có thể giải thích vì sao một thủ thuật làm đẹp đơn giản này có thể dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy và khả năng phục hồi thì như thế nào?
0: Đối với tiêm filler thì như đã nói thì filler là một cái chất làm đầy. Và vì sao lại filler tiêm lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Nhiều người nghĩ rằng là filler tiêm thì nó có thể gây nên tình trạng chèn vào trong con mắt của mình các kiểu để gây nên mù. Cái tỷ lệ này nếu có thì nó cũng rất ít. Filler bản chất vì sao lại có tình trạng như vậy là các cái vùng, ví dụ như là vùng cung, vùng gian mày, rồi ví dụ những cái vùng sống mũi thấp chẳng hạn, hoặc là những cái vùng xung quanh, nếu trong trường hợp như một số bạn hay có tình trạng là bạn muốn làm đầy cái vùng trán của mình chẳng hạn, xung quanh cái vùng ổ mắt này. Đà. Thì trong cái giải phẫu của cái vùng mạch máu này, nó sẽ có một số các mạch máu nó tạo thành cái hệ thống liên kết với nhau. Và khi mà mạch máu của chúng ta có cái hệ thống liên kết như vậy thì mặc dù chúng ta tiêm từ ngoài này nhưng bản chất vẫn có thể chảy vào phía bên trong. Và vì sao lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Bởi vì cái tình trạng mù mắt gây nên do tình trạng là cái động mạch mà gọi là động mạch trung tâm võng mạc bị tắc. Động mạch đấy nằm rất sâu ở sau con mắt của mình. Nhưng mà vì sao mình tiêm ở vùng xung quanh này nó lại có thể tắc được? Bởi vì bản chất khi làm cái động tác filler mình tiêm thì áp lực của cái bơm kim tiêm nó đẩy vào, thì filler của mình sẽ thẳng được áp lực máu và nó chui vào trong sâu. Sau đấy khi mà động tác nhả cái filler hoặc là rút cái kim ra thì phía đằng trong mạch máu trong cái hệ thống sọ não của mình ấy, nó lại chảy tăng cái áp lực ra ngoài và nó đẩy các cái filler trôi nổi đấy, nó di chuyển vào làm tắc cái động mạch trung tâm võng mạc. Và từ đấy mới gây nên cái tình trạng mù mắt, chứ không phải là tiêm chỗ này thì sưng nề rồi sau đấy là mù mắt. Và đối với một cái tình trạng mù mắt thì hiện tại những cái tiếp cận để mà điều trị hiện tại ở Việt Nam chung thì nó thực sự là phải là những cơ sở y tế chuyên sâu. Người ta sẽ tìm cách làm sao đấy để người ta tiêm cái thuốc giải filler vào tận trong của vùng động mạch trung tâm võng mạc. Trong những cái thì sớm, ví dụ như 6 tiếng sau mổ, thì người ta sẽ cố gắng để mà người ta tiêm được vào đấy. Thế thì đối với cái xu hướng điều trị hiện nay, một số đơn vị lớn mà người ta phải có những cái công cụ lớn, ví dụ như can thiệp mạch cơ, người ta mới làm được những cái phương pháp như vậy. Đấy, trong các cái báo cáo hội nghị liên quan đến cái chuyện điều trị biến chứng của mù mắt do tiêm filler trên cả cái hội nghị thẩm mỹ toàn quốc thì người ta cũng chỉ nhận thấy một vài cơ sở thực sự là tuyến cuối người ta thực hiện được cái kỹ thuật đấy thôi. Tức là người ta sử dụng một cái gai dẫn đường, người ta đi vào trong cái lòng mạch máu, thậm chí từ động mạch bẹn của mình, sau đó người ta di chuyển theo giống như một tình trạng là can thiệp cái vấn đề liên quan đến tai biến mạch máu não tương tự ấy. Sau đấy người ta đưa cái gai vào đấy và tìm được cái vị trí tắc đấy. Vâng. Trước khi quyết định rằng người ta tiêm giải filler để làm giải phóng cái hệ thống gây tắc nghẽn.
1: Vâng, vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này thì nó cũng rất là thấp.
0: Tỷ lệ này thực ra tôi nghĩ là tỷ lệ này nó không thấp đâu. Bản chất mà tỷ lệ này nó thấp là bởi vì các cái báo cáo và nghiên cứu của mình hiện tại
1: nó chưa thống kê hết được.
0: Vâng. Còn trên thực tế cái biến chứng này tôi nghĩ là với cái tình trạng tiêm filler và Botox nó tràn lan như hiện nay thì tôi nghĩ cái tỷ lệ này khá lớn.
1: Vâng ạ, có thể nói là có một cái ngoại hình đẹp luôn là cái mong muốn của tất cả mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái cơ sở an toàn và những cái bác sĩ có đủ cái văn bằng chứng chỉ và có kinh nghiệm thì để cái ca phẫu thuật được diễn ra một cách an toàn và đúng như mong muốn. Và liên quan tới chủ đề của chương trình, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi đã gửi về và rất mong được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối của chương trình, và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình hôm nay và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An,

0: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thanh Xuân và Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả yêu nhạc. Chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
5: Vâng, không biết là quý vị thính giả và chị Thanh Xuân có cảm nhận giống Thanh Long hay không? Khi mà những ngày này chỉ cần bước ra đường vào buổi sáng hay là buổi chiều thôi thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra một nhịp điệu rất là khác của đất trời. Nắng thì bớt gắt, gió nhẹ hơn, những hàng cây bắt đầu mang theo sắc màu của mùa mới chị Xuân ạ.
4: Vâng, đúng vậy, những cái buổi sáng thì trời dịu hơn đúng không? Ánh nắng vàng của ngày cũng nhạt hơn này, trong những cơn gió thoảng qua và cả những cái cảm giác của con người dường như cũng có thêm một chút thời gian để nhớ về những điều đã cũ.
5: Mùa thu thì ở mỗi nơi lại có một cái dáng vẻ riêng, có nơi thu đến bằng cái se lạnh rất là rõ và có nơi chỉ là một chút gió, một chút nắng, một chút thay đổi trong màu lá thôi. Còn ở Nghệ An mình ấy thì những ngày mùa thu đôi khi vẫn có cái vảng vất của cái nắng mùa hè, nhưng mà sáng sớm và chiều xuống thì đã có những cái khoảnh khắc rất là khác rồi.
4: Vâng, đúng vậy. Có những lúc thì chúng ta chẳng cần chú ý để tìm kiếm mùa thu ở đâu xa đúng không Thanh Long? Bởi vì chúng ta sẽ bắt gặp nó trong những điều rất là bình thường. Như một buổi sáng đi làm này, đường phố thì vẫn đông, công việc thì vẫn chờ phía trước. Nhưng trời trong hơn một chút, nắng nhẹ hơn một chút, thế là tự nhiên thấy ngày hôm ấy dễ chịu hơn.
5: Vâng, Thanh Long lại hay nhớ những cái buổi chiều chị Xuân ạ.
4: Vâng.
5: Cái khoảng thời gian cuối ngày ấy khi mà ánh nắng không còn gay gắt, đi trên một con đường nhiều hàng cây xanh, nhìn bóng nắng trải xuống mặt đường và thỉnh thoảng có một chiếc lá vàng rơi chẳng hạn. Những hình ảnh ấy thì chẳng có gì quá đặc biệt đâu nhưng mà lại rất dễ lưu vào trí nhớ của mình.
4: Vâng, có lẽ vì mùa thu vốn là mùa của những điều như thế đúng không Thanh Long? Không quá rực rỡ, không quá ồn ào nhưng lại khiến người ta để ý đến những điều rất nhỏ ở quanh mình.
5: Phải chăng vì thế mà mùa thu luôn có một vị trí đặc biệt mà trong âm nhạc đúng chị Xuân?
4: Vâng, nhắc đến mùa thu là chúng ta như bước vào một biển cả âm nhạc vậy. Có rất nhiều ca khúc hay, nghe đi nghe lại vẫn thấy hợp với cái không khí của những ngày này đấy.
5: Không chỉ có trong âm nhạc thế giới mà với nhạc Việt từ xưa đến nay thì cũng có rất là nhiều tuyệt phẩm về mùa thu. Trong cái nắng nhẹ nhàng, trong màn sương bảng lảng, trong những cơn gió heo may và sắc lá chuyển màu, những giai điệu dịu êm trong trẻo đã được viết nên.
4: Bởi vậy chọn ca khúc mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì cũng không dễ đúng không nào Thanh Long? Thu vàng này, thu quyến rũ, mùa thu trong mưa, nhìn những mùa thu đi, không còn mùa thu, hay là gửi gió cho mây ngàn bay chẳng hạn. Mỗi ca khúc lại đưa đến cho chúng ta một cái sắc thái khác nhau của mùa thu đấy.
5: Và đôi khi chỉ một mùi hương quen thuộc, một con đường cũ hay là một giai điệu vang lên cũng đủ để đưa chúng ta trở về với một cái thời điểm nào đó của cuộc đời. Vậy nên là nếu bắt đầu bằng một mùa thu thật là dịu dàng, thật tình tứ thì Thanh Long nghĩ đến ca khúc Mùa thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
4: Một mùa thu không chỉ có nắng vàng, có lá rơi mà còn có tình yêu, có những lời yêu thương rất nhẹ nữa. Ngay bây giờ thì xin mời âm nhạc với Mùa thu cho em.

0: Thưa quý vị, em có nghe như một lời mời gọi rất khẽ giữa mùa thu vậy, là mùa thu mưa răng lá đỏ, là mùa thu của yêu thương đang về ở trong đất trời, với mưa thu, lá vàng và hình ảnh nai vàng hát khúc yêu thương.
1: Mùa thu cho em như một lời tỏ tình, không quá nhiều lời yêu trực tiếp này, nhưng mà cả giai điệu và ca từ thì đều tạo nên một cái khoảng không gian tình yêu rất đỗi dịu dàng.
0: Khi mùa hè với cái nắng gay gắt đã qua đi, mùa thu đem theo những cơn gió heo may, những con đường tràn ngập lá vàng rơi và khúc yêu thương của những trái tim vương màu xanh mới nữa. Lời ca bay bổng, giai điệu ngọt ngào của ca khúc mỗi khi vang lên như khẽ nhắc người nghe rằng mùa thu đã trở thành một phần ký ức.
1: Và có lẽ mỗi người khi mà nghe bài hát này thì cũng có thể nhớ đến một mùa thu của riêng mình, phải không quý vị? Có thể là một mùa thu rất là xa, một mùa thu mà lúc ấy thì mình chưa nghĩ là nó sẽ trở thành kỷ niệm với mình đâu.
0: Vâng, cho đến nhiều năm trôi qua, chỉ cần nghe lại một bài hát, nhìn thấy một hàng cây hay là bắt gặp một buổi chiều có ánh nắng giống như ngày xưa vậy thì ký ức lại ùa về.
1: Đó cũng chính là tâm trạng mà thỉnh thoảng em thấy xuất hiện trong mình chị Sơn ạ. Đôi khi là đang nghe một bài hát này, tự nhiên nhớ đến một người nào đó chẳng hạn, hoặc là nhớ đến một nơi mà mình đã từng qua chẳng hạn, hoặc là nhớ chính mình của những năm tháng đã qua. Ôi, rất là nhiều cái nỗi nhớ nó cứ đến với mình một cách bất chợt như vậy đấy.
0: Vâng, có lẽ vì thế thì bên cạnh cái vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu thì mùa thu trong âm nhạc còn mang theo rất nhiều hoài niệm nữa.
1: Cái cảm giác này khá là giống với tâm trạng của nhiều người khi mà thu đến, phải không chị?
0: Đúng rồi.
1: Nó có thể chỉ là những cái buổi chiều chúng ta tan ca làm, rồi là một con đường mà mình đã từng đi qua rất là nhiều lần, nhưng mà lần này tự nhiên lại thấy xao xuyến khác lạ đấy. Rồi là một quán quen, một người bạn cũ, những thứ lúc đó thì mình thấy rất là bình thường thôi, nhưng mà sau này nhớ lại, biết đâu nó lại là những kỷ niệm đáng quý trong cuộc đời của mỗi người.
0: Vâng, vậy nên nếu mà nhắc đến mùa thu thì Thanh Xuân nghĩ rằng chúng ta sẽ phải nghe một ca khúc rất là quen thuộc rồi, nhưng rất đáng yêu. Đó là ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ từ thơ của Tô Như Châu.

0: Thưa quý vị, trong âm nhạc thì mùa thu thường phảng phất một cái nỗi buồn của sự chia tay nữa, của những mối tình đầy dang dở. Bởi vậy, những ca khúc viết về mùa thu thì cũng thường là tiếng lòng của nhiều thế hệ.
1: Những ca khúc như Thu Vàng, Thu Quyến Rũ, Mùa Thu Trong Mưa, Nhìn Những Mùa Thu Đi, nghe những cái tên ấy thôi thì cũng đã thấy thấp thoáng một người thương, một cuộc tình, một khoảng thời gian đã qua.
0: Vâng, có lẽ mùa thu cũng là mùa mà người ta dễ nhớ về những cái mối tình cũ hơn, đúng không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Có thể bởi cảnh vật lúc này thì thường khiến con người sống chậm lại. Bởi khi chậm lại rồi thì những điều tưởng như đã cất đi đâu đó trong ký ức lại có dịp trở về.
1: Mùa thu thì em thấy rất nhiều người có những cách gọi khác nhau chị Xuân ạ. Nào là mùa của tình yêu, mùa của hoài niệm đúng không ạ, mùa của những ký ức nữa. Và như chúng ta vẫn hay nghĩ là tức cảnh sinh tình ấy,
0: đúng
1: nhìn
0: rồi.
1: Vào cái không gian của mùa thu nó lại làm cho mình lưu luyến và xao xuyến hơn.
0: Đúng vậy.
1: Như là trong khúc mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang, nghe bài hát, đọc lại lời thơ, chỉ một chữ thu xuất hiện thôi mà đã mở ra cả một trời thu đầy tâm trạng.
0: Sẽ chỉ còn quầng thu thờ ấy, nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời. Một mùa thu không chỉ có cảnh vật mà còn có cả một thế giới nội tâm nữa.
1: Em nhớ là ca khúc này thì gắn với câu chuyện tình của nhà thơ Hồng Thanh Quang và cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung ạ. Một cái chuyện tình từng được kể nhiều trong giới văn nghệ sĩ.
0: Khi đọc bài thơ với cái lời đề tựa tặng người yêu thì cố nhạc sĩ Phú Quang khi phổ nhạc đã từng cảm nhận rằng đó là một cái tình yêu đẹp đến mức dường như không có thật luôn.
1: Hồng Thanh Quang và Lê Dung đến với nhau khi mà tuổi đời này, hoàn cảnh và vị trí của hai người có nhiều cái sự khác biệt. Lê Dung khi ấy đã là một cái giọng hát lớn, từng trải và có vị trí đặc biệt trong đời sống âm nhạc. Còn Hồng Thanh Quang thì vẫn đang trên con đường của một nhà thơ, một nhà báo trẻ.
0: Vâng, nhưng tình yêu thì đôi khi lại không bắt đầu từ những điều mà người ta có thể tính toán được, đúng không nào? Nó đến từ sự đồng điệu, từ sức hút của hai tâm hồn nghệ sĩ và từ những rung động rất riêng mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết.
1: Và chính trong những cái năm tháng mà tình yêu ấy đang ở độ nồng nàn nhất ấy, thì Hồng Thanh Quang đã viết khúc Mùa Thu, bài thơ như một lời tự sự của người đang yêu, vừa đắm say, vừa có một nỗi bất an mơ hồ về những gì mà mình có thể mất đi.
0: Vâng, và ca khúc ấy thì đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong mối lương duyên giữa thơ của Hồng Thanh Quang, âm nhạc của Phú Quang và tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Nhạc sĩ Phú Quang thì từng chia sẻ rằng ông phổ nhạc bài thơ như một món quà dành cho tình yêu của hai người.
1: Điều khiến khúc Mùa Thu ám ảnh người nghe có lẽ nằm ở chính nghịch lý ấy ạ. Bài thơ được viết trong những cái ngày mà tình yêu đang rất là đẹp, nhưng mà trong từng câu chữ thì đã thấp thoáng có một cái dự cảm về sự chia xa.
0: Bởi vậy thì khi nghe những câu thơ về tình yêu, người ta không

0: chỉ nghe thấy cái niềm hạnh phúc của người đang yêu, đúng không nào Thanh Long? Mà chúng ta còn nghe được nỗi lo sợ trước một tình yêu quá lớn, quá sâu, đến mức mà người ta linh cảm rằng mình sẽ mang theo nó rất lâu ở trong cuộc đời.
1: Vậy thì phải chăng là câu mà chúng ta vẫn đôi khi vẫn thường hay nói là tình chỉ đẹp khi tình giang dở, có lẽ là cũng khá đúng là vậy. Đúng cả khúc này đúng chị Xuân?
0: Đúng rồi.
1: Và rồi thời gian đã khiến cho câu chuyện ấy trở thành một phần ký ức ạ. Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung mất năm 2003, nhưng mà tiếng hát của bà cùng với khúc mùa thu thì vẫn còn ở lại. Nhiều năm sau, mỗi khi ca khúc vang lên, nhà thơ Hồng Thanh Quang vẫn nhắc về một tình yêu mà ông từng xem như một phần số phận của mình.
0: Ngay bây giờ thì kính mời quý thính giả cùng lắng nghe khúc mùa thu, nhạc của Phú Quang, lời thơ Hồng Thanh Quang.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Thanh Long và Thanh Xuân trong chương trình Câu chuyện âm nhạc Bản tình ca mùa thu trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, nghe những ca khúc về mùa thu thì đôi khi Thanh Xuân cũng có cảm giác là muốn tạm gác cái công việc của mình sang một bên để khoác ba lô và đi đâu đó nữa đây Thanh Long. Không cần đi quá xa đâu, chỉ có thể là một chuyến đi ngắn đến một nơi có nhiều cây xanh chẳng hạn, có núi, có hồ, có sông, có một buổi chiều sương bảng lảng là đủ thấy mình đang ở thực sự trong một mùa thu.
0: Vậy thì có lẽ là sau khi mà xong chương trình hôm nay nhá, thì em có lẽ là sẽ mời chị Xuân chúng ta ra tạo một cái quán cà phê nào đó cũng được ạ.
1: Vâng,
0: chị Xuân đôi
1: cũng
0: khi
1: cũng là một khung cảnh đầy thu ở những
0: rồi.
1: Ngày này đúng không?
0: Khung cảnh đầy thu và rất lãng mạn nữa. Nhiều khi mình chỉ cần là ngắm nhìn dòng người qua lại thôi ạ. Và rất là nhiều những cảm xúc mà em nghĩ là chỉ có mùa thu thì mới đem đến cho con người một khoảng lặng vừa đủ để nhìn lại mình.
1: Vâng, mùa thu với một chút nắng này, một chút gió, một cơn mưa hay là màu lá thay đổi, một buổi chiều chậm hơn thường ngày chẳng hạn, tất cả đều có thể trở thành cảm hứng để người ta dừng lại, quan sát và lắng nghe những rung động rất riêng ở trong lòng mình vậy.
0: Và từ những rung động ấy thì mùa thu bước vào âm nhạc với rất nhiều dáng vẻ. Có khi là mùa thu của tình yêu, của những cuộc gặp gỡ và chia xa như là trong ca khúc Khúc mùa thu mà chúng ta vừa được nghe. Nhưng mà cũng có khi thì mùa thu chỉ đơn giản là một bức tranh đẹp, có nắng vàng, có lá rơi, có một chút chơi vơi rất là khó gọi thành tên.
1: Một mùa thu như thế thì đã đi vào âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Châu. Không có quá nhiều ưu tư, không quá nặng nỗi buồn. Mùa thu vàng gợi ra một không gian dịu dàng trong trẻo, nơi mà sắc màu của thiên nhiên hòa cùng những rung động của con người.
0: Thưa quý vị, sau những dư âm sâu lắng của khúc mùa thu thì chúng ta hãy thử bước sang một khoảng trời thu khác, nhẹ hơn, sáng hơn, nhưng vẫn đủ sức khiến lòng người trùng xuống trong một khoảnh khắc quý vị nha. Đó chính là khoảnh khắc mùa thu vàng sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Mùa Thu Vàng của nhạc sĩ Ngọc Châu với những hình ảnh rất thơ như là em đến vương triều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi, lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm.
1: Thời tiết lãng mạn, sắc vàng của lá, ánh nắng dịu dàng và mùa thu thực sự đã trở thành một đề tài gần như là vô tận trong âm nhạc. Từ những nhạc sĩ tiên phong của thời tiền chiến như là Đặng Thế Phong, Văn Cao, rồi Đoàn Chuẩn, Cung Tiến hay là Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, mỗi thế hệ để lại một mùa thu của riêng mình.
0: Vâng, đã bao lần mùa thu đến, dòng thời gian thì cứ lùi dần theo năm tháng. Chúng ta lớn lên, đi qua nhiều chuyện hơn và cũng hiểu rằng cuộc đời không chỉ có những ngày bình yên.
1: Vậy nên là có những lúc mà chúng ta sẽ thấy là sau một ngày mà chúng ta làm việc miệt mài với ông chị Xuân, học tập nữa này, thì chúng ta có thể trượt thả hồn mình chậm chậm trên một con đường vắng, nhìn lá vàng rơi, tự nhiên là thấy những cái lo toan thường nhật sẽ nhẹ đi một phần nào đó.
0: Nhưng mà kỷ niệm thì cũng từ đó mà ùa về nữa đấy Thanh Long. Một gương mặt này, một giọng nói, một câu chuyện tưởng như đã cũ, những điều mà chúng ta nghĩ rằng đã rất là xa rồi, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc của mùa thu thì cũng có thể khiến mình nhớ lại đấy.
1: Và điều thú vị là mùa thu ngoài đời thì chỉ kéo dài trong một cái khoảng thời gian ngắn trong năm thôi. Nhưng mà trong âm nhạc thì mùa thu dường như không bao giờ kết thúc.
0: Đúng rồi.
1: Một giai điệu cũ thì vẫn có thể đưa chúng ta trở lại vào một buổi chiều nào đó, rồi là một con đường nào đó, hay là một cảm xúc mà tưởng như là mình đã quên thì tự nhiên hôm nay lại trỗi dậy.
0: Vâng, nghe những cái giai điệu về mùa thu thì Thanh Xuân nghĩ rằng mỗi người chúng ta lại thấy trong đó những cái điều khác nhau, hoặc là gặp gỡ chính mình ở những ca khúc ấy. Người nghe thì như thấy tình yêu, người thì nghe thấy cái nỗi nhớ, người lại bắt gặp chính những cái khoảnh khắc mà mình ở trong một mùa thu đã xa.
1: Và thời gian trong chơi trong mùa thu của Thanh Long và Thanh Xuân trong chương trình hôm nay thì cũng không còn nhiều nữa.
0: Vâng.
1: Một ca khúc mà em nghĩ là cũng rất là đáng yêu để chúng ta mời quý vị thính giả cùng thưởng thức với những cảm xúc về mùa thu ạ. Đó chính là Bản Tình Ca Mùa Thu, sáng tác của nhạc sĩ Trần Trọng Vượng do ca sĩ Mai Diệu Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một bản tình ca mùa thu thật đẹp để khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay. Mùa thu thì vẫn đang ở ngoài kia, trong những buổi sáng dịu hơn, trong ánh nắng cuối ngày và trong những cơn gió đi qua rất khẽ.
1: Và có lẽ sau chương trình này, khi mà quý vị bước ra đường sẽ bắt gặp một khoảnh khắc rất là thu mà bình thường mình có thể vô tình bỏ qua. Một hàng cây thay màu lá, một khoảng trời xanh dịu nhẹ, một chút nắng vàng vương vất cuối chiều, hay là một giai điệu bất chợt vang lên như kéo về những mùa của ký ức.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Thanh Xuân và Thanh Long đi qua những thanh âm của mùa thu trong chương trình Câu chuyện âm nhạc bản tình ca mùa thu ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1 dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
1: Tỉnh Hà Tĩnh khởi công dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn quy mô lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ các hoạt động sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt theo chuỗi giá trị khép kín.
0: Từ thực tế ngập lụt trong đợt mưa lớn vừa qua tại đô thị Vinh và vùng phụ cận đang đặt ra bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư.

0: và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước.
1: Ngành giáo dục Nghệ An từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính, gắn đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú.
0: EU và Philippines đạt bước tiến quan trọng khi nhất trí phần lớn nội dung FTA, mở đường hoàn tất thỏa thuận nhằm tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ tư ngày 23 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục thực hiện công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm bảo đảm an toàn pháp lý và phòng ngừa tranh chấp khiếu nại. Nội dung này được nêu tại nghị quyết số 278 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, trong đó giữ yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đối với luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát các quy định về công chứng giao dịch bất động sản, bảo đảm yêu cầu quản lý và an toàn tài sản cho chủ sở hữu, cho đến khi hệ thống dữ liệu được kết nối và vận hành thông suốt. Trước đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi từng đề xuất bỏ công chứng, chứng thực bắt buộc đối với một số giao dịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại việc này có thể làm gia tăng nguy cơ tranh chấp, gian lận và giao dịch vô hiệu.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề xuất, đến năm 2030, sân bay sẽ mở rộng sân đỗ trước nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ, bổ sung sân đỗ giữa khu vực nhà ga T1 và nhà khách VIP đáp ứng khoảng 45 vị trí. Quy hoạch cũng bổ sung điều chỉnh nhiều hạng mục để phục vụ APEC 2027, gồm đường công vụ, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan. Đáng chú ý, phương án bổ sung hành lang kết nối cao giữa nhà ga T1 và T2 giúp hành khách chuyển trực tiếp giữa hai nhà ga. Về dài hạn, sân bay dự kiến dự trữ quỹ đất để mở rộng sân đỗ, xây dựng nhà ga hàng hóa, các công trình phục vụ khai thác khi có nhu cầu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 12030 yêu cầu tăng cường giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sở Xây dựng được giao thành lập tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, tập trung vào các gói thầu hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ, kịp thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tồn tại sai sót. Trường hợp phát sinh vấn đề cấp bách liên quan đến tiến độ, chất lượng, an toàn và môi trường, sở phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý. Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện, từ lựa chọn nhà thầu đến thi công, nghiệm thu và thành quyết toán, bảo đảm công khai minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm dàn xếp thông thầu. Mục tiêu mà kế hoạch đề ra là bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hoàn thành thông tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy trong quý 1 năm 2029.
1: Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai đã triển khai chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Hồ Bản Mông đợt 1, giai đoạn 2 cho các hộ dân có đất và tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trong đợt này hơn 11 tỷ đồng. Dự án Hồ Chứa Nước Bản Mông giai đoạn 2 có quy mô cấp nước tưới cho khoảng 10.130 ha đất nông nghiệp ven sông Hiếu, cấp nước phục vụ nông nghiệp, dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Riêng trên địa bàn xã Nghĩa Mai có kênh Chính Đông dài hơn 7.000 km và hệ thống kênh cấp 1 dài hơn 9.500 km. Trong đợt 1, địa phương thực hiện chi trả cho 127 hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 11,1 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị, hoàn thiện các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai dự án.
0: Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân vừa tổ chức lễ khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng trạm y tế xã. Công trình được triển khai với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng sự phối hợp của các cơ quan đơn vị phía Việt Nam. Khởi công từ tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng. Trạm y tế Hoa Quân được đầu tư đồng bộ, có đầy đủ các phòng chức năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị y tế thiết yếu, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đây là dự án thứ 5 của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương tại tỉnh Nghệ An, với mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Tại Hà Nội, Giải thưởng Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt 2026 VFA 2026 đã vinh danh các quỹ có kết quả hoạt động nổi bật trong mùa giải đầu tiên. Tại lễ trao giải, các hạng mục được trao cho những

0: quỹ thuộc nhiều nhóm sản phẩm, gồm quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ ETF, quỹ cân bằng, quỹ ESG, quỹ hưu trí và quỹ mở có kết quả phát triển cơ sở nhà đầu tư nổi bật. Theo ban tổ chức, 94 quỹ với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 90.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. Được đưa vào phạm vi đánh giá, giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận kết quả hoạt động của các quỹ, đồng thời cung cấp thêm thông tin tham chiếu cho nhà đầu tư trong quá trình đánh giá và lựa chọn sản phẩm. Đây là mùa giải đầu tiên của VFA hướng tới xây dựng một hệ thống đánh giá kết quả hoạt động quỹ theo các tiêu chí, minh bạch và có khả năng theo dõi qua thời gian. Tại tỉnh Hà Tĩnh, dự án Tổ hợp Kinh tế Nông nghiệp Quế Lâm Lam Hồng vừa chính thức được khởi công xây dựng. Đây là Tổ hợp Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn theo mô hình 4F có quy mô lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ các hoạt động sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt theo chuỗi giá trị khép kín.
1: Dự án được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích quy hoạch gần 47 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao, sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học. Theo đó, dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F, Farm, Food, Fest, Fertilizer, tương ứng với nông trại, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng cho cây trồng. Phụ phẩm của quá trình sản xuất được thu hồi, xử lý và tái sử dụng làm đầu vào cho các hoạt động khác trong chuỗi. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chất thải và hạn chế tác động đến môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao ý nghĩa của dự án, đồng thời yêu cầu các bên nghiêm túc triển khai dự án một cách hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của người nông dân và xã hội tiêu dùng về những chuỗi sản xuất sản phẩm sạch và an toàn.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tư cách là một kỹ sư nông nghiệp, nhiều năm gắn lăn lộn với thực tiễn, tôi đánh giá cao và chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh, tập đoàn Quế Lâm, chủ đầu tư dự án đã tiên phong đổi mới tư duy, sáng tạo mô hình sản xuất tuần hoàn mới và tôi tin tưởng sâu sắc rằng dự án đầu tư của chúng ta sẽ thành công.
1: Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm sản xuất chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại khu vực Trung Bộ. Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm khẳng định.
3: Với tinh thần cầu thị cao nhất, chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm của Trung ương và địa phương dành cho dự án không chỉ là sự quan tâm đối với một công trình đầu tư. Điều lớn hơn là đặt vào dự án một kỳ vọng, đó là làm thế nào để trên một vùng đất cụ thể chúng ta có thể chứng minh bằng thực tiễn rằng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn không chỉ là định hướng đúng mà có thể trở thành một phương thức sản xuất hiệu quả.
1: Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất chế biến sẽ được đầu tư đồng bộ gồm nhà máy sản xuất chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn một năm, nhà máy chế biến sản xuất dinh dưỡng vật nuôi công suất 50.000 tấn một năm, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng công suất 150.000 tấn một năm, nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc thảo dược công suất 50.000 tấn một năm, nhà máy sản xuất viên nén chất đốt công suất 50.000 tấn một năm. Bên cạnh hệ thống nhà máy, dự án còn có các khu vực trang trại chăn nuôi trồng trọt cùng hệ thống công trình phụ trợ, tạo thành một chuỗi sản xuất tuần hoàn và đồng bộ. Dự án dự kiến hoàn thành sau 30 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
0: Biến đổi khí hậu với những hình thái thời tiết cực đoan, đặc biệt là các trận mưa lớn dồn dập, đang trở thành áp lực và thách thức rất lớn đối với hạ tầng đô thị. Đợt mưa lớn vào ngày 19 tháng 9 vừa qua trên địa bàn khu vực đô thị Vinh là một minh chứng điển hình. Khi lượng mưa vượt quá công suất của hệ thống thoát nước, ngập lụt là điều khó tránh khỏi. Từ thực tế đó, nhiều vấn đề cấp bách đã và đang đặt ra cần phải kịp thời giải quyết, đó là bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy. Đó là trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành và thi công trong điều kiện hạ tầng thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, những nút thắt điểm nghẽn về mặt kỹ thuật cũng cần phải được khẩn trương xử lý để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho đô thị. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Toàn.
4: Mưa xối xả vào trưa ngày 19 tháng 9, đường Lý Thường Kiệt ngập sâu. Tầng hầm chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi bị sóng từ các phương tiện di chuyển đánh bật tấm chắn, nước tràn vào. Tuy nhiên, thực tế mưa lớn, nước dâng nhanh, trong khi biện pháp phòng chống chỉ là tấm chắn mỏng manh được xác định là nguyên nhân chính. Ông Trình Xuân Thành, đơn vị quản lý vận hành chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi thừa nhận.
5: Đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị thì cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm và một số đang chưa đủ đảm bảo công tác phòng lụt bão sau này. Bên em đang chủ động làm lại tấm chắn và giá cương lại, thì có các con tăng đỡ bù lông bắt đầu ép tấm chắn xuống, nó bắt đầu ghi chặt xuống rành nhé. Hai bên hầm này sẽ có hai cái tí để chống cái tấm chắn, lỡ mà sóng có đánh vào thì tấm không thể bị oan được và không thể bị nhổ lên được, nó chỉ có sóng mà đánh mạnh thì chỉ có trao có một ít thôi.
4: Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết thêm.
6: Phường cũng khuyến cáo các khu chung cư khác là căn cứ vào thực tế đó thì để xây dựng lên những cái phương án mà có thể phòng được thì việc mưa hay là ngập có thể ảnh hưởng đến việc tài sản của nhân dân bằng các biện pháp phù hợp cho từng vị trí chung cư đó.
4: Để phòng chống ngập lụt tại khu dân cư, Ủy ban Nhân dân các phường đã có nhiều văn bản đôn đốc. Tuy nhiên, với thực tế diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan thì vấn đề này cần được tập trung hơn nữa. Ngoài ra, người dân cũng phải có ý thức chung trong vấn đề chống ngập lụt đô thị. Thực tế, trong đợt mưa lụt vừa qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh không đẹp khi rác thải được xả bừa bãi gây ách tắc dòng chảy. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật thoát nước, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh lý giải.
7: Cái lượng rác thải sinh hoạt trong trước các cái miệng hồ thú hay là trong lòng mương rất nhiều, mà có những cái trường hợp đặc biệt như là có cả chắn đệm và cả cái cọc mét nằm trong lòng mương, là đó là một cái nguyên nhân gây ra ách tắc dòng chảy rất lớn, làm trong cái quá trình mà để cho quá trình đơn vị làm việc thì cũng rất gặp nhiều khó khăn.
4: Ở góc độ kỹ thuật, nhiều điểm nghẽn trong tiêu thoát nước cũng cần phải được kịp thời xử lý. Đại lộ Lenin từ ngã tư sân bay về kênh Bắc có chiều dài 3,5 km. Toàn bộ trục tiêu từ sân bay về vị trí này cách kênh Bắc khoảng 30 mét là cống hộp. Ở vị trí phía trên là cống hộp 1,5 mét, tuy nhiên đoạn cuối 30 mét thì cống phía dưới là cống tròn 1,5 mét. Và chính điểm cuối này cũng là một trong những tác nhân gây xung đột dẫn đến dòng chảy ách tắc. Sự ách tắc tại đây đã được nhận diện. Sau đợt mưa ngày 20 tháng 8, Sở Xây dựng đã ra soát và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương thi công thay thế đoạn cống tròn D 1,5 mét đầu nối xả ra kênh Bắc bằng rãnh hộp, khẩu độ B bằng 2 mét, bảo đảm khả năng thoát nước. Ông Hoàng Quốc Huy, Ban Quản lý Dự án duy tu sửa chữa đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An nêu quan điểm.
8: Và trong đó có cái thời hạn là để thực hiện cái này là phải hoàn thành trước 30 tháng 9. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là vẫn chưa tiến hành thay thế.
4: Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh đường bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Ngay trước mùa mưa bão, đầu tháng 8 năm 2026, kiểm tra công tác chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã nghiêm túc phê bình về tình trạng chậm tiến độ và nguy cơ gây ngập lụt trong mùa mưa bão.
9: Cán bộ kỹ thuật của ban phụ trách cái dự án này về yêu cầu ban kiểm điểm cách làm đấy cho tôi. Đó là họp nhà thầu chấn chỉnh lại để chỉ đạo, còn cán bộ của nhà thầu sáng nay cũng thế, yêu cầu không được nơi thay thế. Và tổ chức triển khai thi công đồng loạt trên mỗi bến tối thiểu ít nhất là 3 mùi, đảm bảo được thi công đến đâu 200 mét một là cử trong vòng 3-4-5 ngày là phải gòn. Chốc để bươi, còn lưu ý mấy cái vấn đề kỹ thuật tôi nói rồi. Còn ba ra soát lại tất cả trên hiện trường những chỗ nào chất lượng không đảm bảo, chỗ nào chưa được yêu cầu xử lý thay thế, đập bỏ, làm lại, tổ chức. Còn đề nghị trong ngày nãy dừng lại, bán không làm được, ông Dùng phụ trách dự án, ông Dùng nghỉ.
4: Thực tế, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về chống ngập úng đô thị. Theo đó, việc tiêu thoát sau các đợt mưa đã được cải thiện nhiều. Trong đó có 7 dự án nạo vét kênh mương, hố thu và các trạm bơm tiêu úng đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, với diễn biến thời tiết cực đoan và hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, nhiều tuyến kênh mương trên các trục đường đã xây dựng từ hàng chục năm trước, tiết diện nhỏ và đã xuống cấp. Vì vậy, tình trạng ngập lụt khi xảy ra mưa lớn kéo dài là không thể tránh khỏi. Cũng theo đó, các sở ngành đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở và người dân đều phải chủ động vào cuộc, giảm được mực nước dâng, tăng nhanh thời gian nước rút và chủ động các giải pháp ứng phó, cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu được thiệt hại chung do ngập lụt gây ra.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An, Sở Y tế tổ chức điểm Tết Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề Vầng trăng yêu thương. Tham dự chương trình có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đêm hội có sự tham gia của các em thiếu nhi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An và 30 em đại diện cho trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Với các em, Trung thu năm nay được đón trong không khí vui tươi gần gũi với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, vui chơi và phá cỗ. Những tiết mục được chuẩn bị dành riêng cho thiếu nhi đã mang đến không khí sôi nổi, giúp các em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày lễ của mình. Dịp này các em còn được trao tặng những phần quà Trung thu từ các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Mỗi phần quà là sự sẻ chia động viên dành cho những trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đêm hội Vầng trăng yêu thương cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần để các em được đón Tết Trung thu đầy đủ hơn, có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.
10: Trong chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035 giảm tối thiểu 20% số cơ sở giáo dục đại học công lập so với năm 2025, đồng thời phát triển 3-5 cơ sở thành đại học tinh hoa. Theo đó, khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm sẽ được lựa chọn tập trung nguồn lực cho các ngành then chốt, công nghệ chiến lược và nhiệm vụ phát triển quốc gia. Chiến lược cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục đạt chuẩn, tỷ lệ học đại học trong nhóm từ 18 đến 22 tuổi đạt 45% và 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng. Trong nghiên cứu, Việt Nam hướng tới phát triển 20 đến 25 trung tâm nghiên cứu xuất sắc cấp quốc gia, 10 trung tâm cấp quốc tế và thu hút khoảng 5.000 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế cùng trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
0: Hơn 90% lao động nền tảng số tại Việt Nam coi công việc tham gia nền tảng số là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 20% tham gia bảo hiểm xã hội. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới WB, trên gần 5.000 lao động. Tại hội thảo quốc tế về việc làm và an sinh xã hội cho lao động nền tảng số tại Việt Nam diễn ra mới đây ở Hà Nội, WB cho biết các nền tảng gọi xe giao nhận thương mại điện tử đang tạo khoảng 2 triệu cơ hội việc làm tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, lao động nền tảng có đặc thù làm việc linh hoạt, có thể cùng lúc làm cho nhiều nền tảng, làm bán thời gian hoặc chuyển đổi giữa việc làm truyền thống và việc làm trên nền tảng số. Thu nhập của nhóm này cũng biến động theo khối lượng công việc và nhu cầu thị trường. Khảo sát cho thấy người lao động có nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro như tai nạn, ốm đau, có thu nhập khi về già. Nhiều người sẵn sàng dành một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội nếu chính sách linh hoạt, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc thù công việc.
10: Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới, Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực tại Hà Nội và Ninh Bình với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị tập trung trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực của di sản thế giới, đồng thời thảo luận các vấn đề bảo tồn, phục hồi và quản lý di sản trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa và phát triển du lịch. Tại Hà Nội, các đại biểu dự các phiên thảo luận và lễ khởi công dự án bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên thuộc Hoàng Thành Thăng Long. Tại Ninh Bình, đoàn sẽ khảo sát thực địa quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Trúc. Việc đăng cai hội nghị góp phần khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong bảo tồn di sản thế giới, đồng thời gắn với dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế, trong đó đề xuất cấm sử dụng livestream để bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên môi trường thương mại điện tử. Theo dự thảo, hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến sẽ phải thực hiện trên các nền tảng thương mại điện tử phù hợp, đồng thời bảo đảm định danh điện tử người bán và khả năng truy xuất giao dịch. Quy định mới cũng tiếp tục siết việc bán thuốc qua mạng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thuốc kê đơn, thuốc thuộc danh mục kiểm soát đặc biệt và thuốc hạn chế bán lẻ không được bán lẻ qua thương mại điện tử, trừ trường hợp phục vụ cách ly y tế khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Bộ Y tế đồng thời yêu cầu tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc trên Internet, khuyến cáo người dân mua thuốc tại các cơ sở được cấp phép và kiểm tra rõ nguồn gốc sản phẩm.
10: Ở miền núi vùng cao, điểm trường lẻ từng là giải pháp giúp học sinh đến lớp thuận lợi. Nhưng khi giao thông thuận lợi, quy mô học sinh thay đổi và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng lớn. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trở thành yêu cầu thực tế. Tại Nghệ An nhiều năm qua, ngành giáo dục từng bước đưa học sinh từ một số điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú. Thực tế cho thấy, khi được học tập trung, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình và hoạt động giáo dục. Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
0: Để đến được trường chính với Lữ Hoài An lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi và nhiều học sinh ở xã Nga Mi, hành trình đến lớp không hề dễ dàng. Có em từ các bản làng vượt hơn 2 km đường đồi núi, khe suối để đến trường. Thế nhưng đổi lại, các em được học tập trong môi trường tốt hơn.
11: Lớp học ở ngoài này rộng rãi, có nhiều thiết bị hiện đại giúp cho chúng cháu học tốt hơn.
0: Thầy giáo Nguyễn Đình Mận, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho biết, năm học này, nhà trường mang diện mạo mới sau khi sáp nhập từ trường tiểu học Sương Mi và trường tiểu học Nga Mi. Trước đây, trường có 8 điểm lẻ và 2 điểm trường chính. Thực hiện chủ trương xây dựng trường bán trú, 2 điểm lẻ được xóa, học sinh tập trung về trường chính để học tập. Tại đây, các em không chỉ có thêm điều kiện học tập tốt hơn, những bữa cơm bán trú cũng được tổ chức tập trung, chú đáo hơn rất nhiều.
12: Việc đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính là nhằm giúp cho các em tiếp cận cái môi trường giáo dục toàn diện hơn, phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn, đảm bảo công bằng của các em với các em ở khu vực trung tâm, chấm dứt tình trạng mánh mún phân tán giáo viên.
0: Trường tiểu học Tây Hiếu trước đây từng có 2 điểm trường lẻ Phú Cường và Phú Mỹ. Cách đây 5 năm, điểm trường Phú Cường được sáp nhập về điểm trường chính. 2 năm sau, điểm Phú Mỹ tiếp tục được sáp nhập. Việc đưa học sinh về điểm trường chính đồng nghĩa với quãng đường đến lớp xa hơn, từ 5 đến 10 km, đã từng khiến nhiều phụ huynh, trong đó có ông Nguyễn Văn Dần, khối Phú Thuận, phường Tây Hiếu, băn khoăn. Nhưng khi thấy rõ những điều kiện học tập, môi trường giáo dục tại trường chính tốt hơn nhiều, ông và các phụ huynh hoàn toàn ủng hộ.
13: Bước đầu, phụ huynh và gia đình cũng rất băn khoăn, sau đó chúng tôi cũng thấy cái điều kiện để cho các cháu tốt nhất, lớp trường khang trang hơn, cứ đón học sinh thì an toàn, theo cầu an toàn, đảm bảo tốt về cái an toàn giao thông.
0: Theo cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tây Hiếu, hiện nay phụ huynh và nhà trường phối hợp hàng ngày duy trì 3 xe ô tô đưa đón học sinh để quãng đường đến trường không trở thành trở ngại với việc học của các em.
14: Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với phụ huynh rồi tạo điều kiện cho họ để thỏa thuận với các nhà xe đưa đón. Sau khi sáp nhập về công tác xây dựng cơ sở vật chất thì đỡ gian trải hơn trước đây. Thứ hai thì trong cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng cảm thấy thuận lợi hơn rất là nhiều. Tổ chức các cái hoạt động chung của nhà trường thì diễn ra rất là thuận lợi.
0: Chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính được ngành giáo dục Nghệ An triển khai trong nhiều năm qua. Với lộ trình phù hợp từng địa bàn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã giảm 251 điểm trường lẻ, gồm 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm trung học cơ sở.
15: Theo chúng tôi, cái lộ trình này sẽ tiếp tục được thực hiện bởi rằng việc mà đưa các em về các điểm chính khi chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì rất thuận lợi. Từ lớp 3 thì các em đã học là tin học, rồi học chương trình ngoại ngữ. Hơn nữa là khi mà đưa các em về các điểm trường chính thì các em có cái điều kiện để mà học tập tốt hơn.
0: Hiện nay, ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục rà soát, từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành cũng xem đây không đơn thuần là việc giảm số lượng điểm trường, mà là quá trình sắp xếp lại nguồn lực, đầu tư tập trung để học sinh được học tập trải nghiệm trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời cũng xem đây là thêm một bước để thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.
16: Phần tin quốc tế.
17: Phần tin quốc tế.
10: Bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Frederik Siren và Thủ hiến Greenland Nielsen đã ký thỏa thuận cho phép Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland. Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh và mọi nhu cầu khác trên vùng lãnh thổ này,

0: các nhà lãnh đạo quốc tế then chốt, bao gồm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những biện pháp cấp bách nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang tại khu vực, thúc đẩy tiến trình đối thoại và tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho các điểm nóng xung đột. Việc các nhà lãnh đạo phương Tây và thế giới Ả Rập nhóm họp cho thấy sự đồng thuận cao trong việc cần thiết phải tăng cường phối hợp đa phương. Qua đó, cộng đồng quốc tế kỳ vọng các bên sẽ tìm ra tiếng nói chung để khôi phục sự ổn định và an ninh bền vững tại Trung Đông.
1: Sau nhiều năm đàm phán, gián đoạn EU và Philippines đã đạt bước tiến quan trọng khi nhất trí phần lớn nội dung FTA, mở đường hoàn tất thỏa thuận nhằm tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều. Trong tuyên bố chung, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Margrét Šefčovič cho biết hai bên đã nhất trí về phần lớn nội dung FTA, mở đường cho việc hoàn tất thỏa thuận trong những tháng tới. Theo ông Šefčovič, nếu hoàn tất thỏa thuận này sẽ tạo ra chuỗi cung ứng ổn định và đa dạng hơn. Lĩnh vực thương mại chủ đạo giữa hai bên là điện tử, với việc EU xuất khẩu máy bay, thịt lợn và dược phẩm, đồng thời nhập khẩu chất bán dẫn vi mạch từ Philippines. Thỏa thuận cũng sẽ hướng tới việc xóa bỏ những thuế quan thương mại và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho cả EU và Philippines.
0: Tòa án tối cao Sri Lanka đã chính thức tuyên mức án 220 năm tù đối với 15 người bị kết tội trực tiếp tham gia vào hoạt động khủng bố kinh hoàng trong ngày lễ Phục sinh năm 2019, thảm kịch từng cướp đi sinh mạng của 279 người. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc sau quá trình điều tra và xét xử kỹ lưỡng. Theo đó, phần lớn các bị cáo bị kết luận phạm toàn bộ các tội danh nghiêm trọng. Cụ thể, các tội danh bao gồm tội ác giết người hàng loạt, âm mưu thực hiện hành vi khủng bố có tổ chức, như hành vi tàng trữ, trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Bản án nặng nề này được dư luận đánh giá là bước đi kiên quyết của hệ thống tư pháp Sri Lanka nhằm trừng trị đích đáng những kẻ gây ra tội ác chống lại loài người. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chế biến chế tạo đưa công nghiệp Nghệ An bứt phá mạnh mẽ. Tập trung sản xuất vụ đông, bù đắp thiệt hại vụ hè thu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang vươn lên trở thành động lực cốt lõi, dẫn dắt đà tăng trưởng ấn tượng của tỉnh Nghệ An trong năm 2026.
0: Theo số liệu công bố sau 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của ngành chế biến chế tạo Nghệ An tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức 12,5% của cả nước. Thành tích này đưa Nghệ An vươn lên nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng ngành này cao nhất toàn quốc. Sự bứt phá trên đã kéo theo chỉ số sản xuất công nghiệp chung của toàn tỉnh tăng 21,1%, xếp thứ 5 cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy năng lực sản xuất của Nghệ An đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô mạnh mẽ. Tuy nhiên, để duy trì vị thế dẫn đầu và đi đường dài, tỉnh đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng giá trị chuỗi liên kết sản xuất.
1: Thị trường bánh trung thu đang bước vào giai đoạn cao điểm với sức mua tăng nhiệt mạnh mẽ. Càng cận kề ngày rằm, các dòng bánh mang hương vị truyền thống càng được người tiêu dùng săn đón.
0: Tại nhiều cơ sở sản xuất uy tín lâu năm, hình ảnh khách hàng kiên nhẫn, xếp hàng trật tự, chờ mua bánh đã trở nên quen thuộc. Với mức giá dao động từ 45.000 đến 60.000 đồng mỗi chiếc và khoảng 200.000 đồng đến 250.000 đồng cho hộp 4 chiếc, các loại bánh cổ truyền giữ nguyên giá bán so với năm trước. Nhờ hương vị chuẩn truyền thống, không quá ngọt, cùng yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu, các cơ sở này vẫn duy trì lượng khách ổn định. Trái ngược với sự tấp nập tại các lò bánh truyền thống, các thương hiệu lớn tập trung đẩy mạnh kênh phân phối sỉ cho doanh nghiệp để đảm bảo doanh thu, mang đến nhiều sự lựa chọn phong phú cho mùa trăng năm nay.
1: Thưa quý vị, vụ đông được xem là vụ sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và đầu ra nông sản vẫn là những khó khăn đối với người dân. Sau một vụ hè thu có năng suất thấp tại nhiều địa phương, nông dân đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Cách đây khoảng một tháng, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An, cùng nhiều hộ dân ở đây thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, năng suất

0: chỉ bằng khoảng một nửa so với những vụ trước. Chỉ hơn 20 ngày sau, cánh đồng này đã phủ xanh bởi những cây trồng vụ đông. Gieo trồng sớm, chạy đua với thời gian đang là cách nhiều hộ dân lựa chọn để nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.
1: Năm đi làm sản xuất vụ hè thu thì năm đi mất mùa, cho nên là dẫn ở đấy làm cái vụ đông để tăng thu nhập. Gặt hè thu xong là bắt đầu cày để tỉa.
0: Sản xuất vụ đông trên đất hai lúa giúp nâng cao giá trị canh tác. Do thời gian sản xuất ngắn, các địa phương đã chủ động chuẩn bị giống, vật tư từ sớm để ngay sau khi thu hoạch hè thu có thể xuống giống vụ đông. Sau một vụ hè thu mất mùa, nông dân càng đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng nâng cao thu nhập trên cùng diện tích. Trao đổi thêm, ông Nguyễn Trọng Lộc, trưởng thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An cho biết:
2: mất mùa cây hè thu rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên xuống dưới. Thứ hai nữa là quyết tâm của mình, nhất là của ban công tác mặt trận, ban chi bộ nên nó phải họp, cấp ủy người ta phải họp ban người ta một là để làm đáng để mà kéo lại cái kinh tế dân để cho mất mùa rồi. Cho nên thì nó một là cái đồng viên dân toàn bộ đó, dân hết là về sản xuất cái vụ đông đó, phát triển diện tích.
0: Không chỉ trên diện tích đất hai lúa, tại những vùng chuyên canh cây rau màu, nông dân cũng tập trung sản xuất vụ đông sớm hơn, chủ động né tránh các đợt mưa lớn, mưa lũ thường xảy ra trong thời điểm này. Sản xuất vụ đông đòi hỏi người nông dân phải chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bám đồng bám ruộng, kịp thời chăm sóc và bảo vệ cây trồng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất. Chia sẻ về kinh nghiệm bám sát đồng ruộng, thích ứng linh hoạt trong từng khâu chăm sóc, ông Phan Quốc Nam ở khối 4, xã Yên Thành cho biết:
2: khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục, là phải nạo vẹt mương đầu tiên, rồi hái nữa là phải đầu tư lưỡi vì ni lông bị sắt thép đấy này, là làm bất kể giờ giấc, ví dụ như mưa bất kể nửa đêm phải ra, vì mỏng cựu được con không là thiên tai thì không kể được.
0: Vụ đông năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trỉa trên 31.000 hecta cây trồng các loại. Sau vụ hè thu với năng suất lúa giảm tại nhiều vùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời chủ động liên kết tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với biên tập viên Thanh Xuân và Lê Mai. Lê Mai cũng xin kính chúc quý vị một buổi phát thanh tràn đầy niềm vui, sự thư thái và an yên. Thưa các cụ, các ông, các bà, thời gian như dòng sông mài miết chảy trôi, vèo một cái bóng chiều đã ngả xuống đường quê. Nhưng với người cao tuổi, dẫu mái tóc có pha sương thì ngọn lửa nhiệt huyết, tâm hồn yêu đời và tình yêu nghệ thuật vẫn luôn nồng đượm. Ngọn lửa ấy không chỉ thắp sáng cuộc sống riêng của mỗi người cao tuổi mà còn lan tỏa sưởi ấm nếp nhà, xóm làng và truyền hơi ấm cho thế hệ trẻ. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những phần thơ đầm ấm tình người, tình quê và cùng hiểu về những nghệ nhân cao tuổi đang ngày đêm miệt mài gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa dân ca ví dặm trên quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị, hình ảnh bóng chiều ngả xuống đường quê luôn mang lại cho chúng ta nhiều chiêm nghiệm. Buổi chiều không phải là sự khép lại mà là lúc tĩnh lặng nhất để chất lọc những hương vị ngọt ngào nhất của đời người. Tuổi thọ dẫu cao nhưng lòng vẫn trẻ. Người cao tuổi chọn cho mình thú vui thơ ca bên chén trà để thấy lòng bình thản trước mọi sự thay đổi của thời gian. Mở đầu chương trình, mời các cụ cùng cảm nhận bài thơ Thắp lửa tuổi già qua những vần thơ giàu chất triết lý nhân sinh của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Nắng chiều xế bóng ngả đường quê, mái tóc pha sương dạ chẳng hề. Tuổi thọ dẫu cao lòng vẫn trẻ, thơ ca trà rượu ngát hương quê. Nối tiếp tre già măng mọc xanh, gieo mầm tri thức tỏa hoa cành. Lời hay ý đẹp khuyên con cháu giữ trọn nếp nhà sống nghĩa nhân. Tuổi cao chí khí chẳng phai mờ, gió mát trăng thanh dệt tiếng thơ, góp chút tình thương cùng xã hội, thắp lòng nhiệt huyết ấm ước mơ. Sống vui sống khỏe sống thanh cao, như cúc mùa thu ngát tỏa ngào. Thắp ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa, tựa vì sao. Ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa, tựa vì sao. Thật đẹp với tâm thế của người cao tuổi. Bởi người cao tuổi cũng chính là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, dùng tri thức, kinh nghiệm và tấm lòng bao dung để nhắc nhở con cháu tiếp nối nguồn cảm xúc ấy cũng với nhan đề Thắp lửa tuổi già. Một bài thơ khác cũng đưa chúng ta trở về với không gian thơ phú giản dị, nơi các cụ tìm thấy sự an nhiên giữa vườn hoa tình nghĩa. Mời quý các cụ cùng nghe. Nắng ngả chiều tà dạ vẫn yên, tâm thanh trí sáng giữa đời riêng. Sớm vui thơ phú ươm mầm trí, chiều dạo vườn hoa nối sợi duyên. Giữ nếp nhà xưa truyền con cháu, nêu gương đức trọng xóm làng yên. Tuy rằng tóc bạc lòng thêm ấm, thắp ngọn lửa hồng tỏa ngát thiên. Tâm thanh trí sáng giữa đời riêng, một tâm thế thật tự tại của người cao tuổi. Điều mà các cụ mong mỏi nhất không phải là nhung lụa hay quyền quý, chẳng mang đến chuyện bạc tiền, mà chính là sự bình yên trong tâm hồn, niềm vui nhìn thấy con cháu khôn lớn trưởng thành. Cộng tác viên Võ Văn Thoan qua bài thơ Tâm tình người cao tuổi đã thay lời rất nhiều cụ ông cụ bà để bộc bạch những ước nguyện vô cùng giản dị ấy trong bài thơ Tâm tình người cao tuổi. Tuổi già chẳng chuộng bạc tiền, chẳng mong quyền quý, chẳng phiền lo toan. Bạn tôi mảnh nắng xế chiều, vượt lên tuổi tác khoe nhiều câu thơ. Cuộc đời thực, cuộc đời mơ, vàng thau chẳng lẫn, tin chờ dựng dây. trai học giỏi, gái ngoan đây, nhận bằng tốt nghiệp, hây hây má hồng. Cháu con ríu rít bên ông, cả nhà đoàn tụ là không lo nào. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà ngon bạn cũ, hoa sao xuyến lòng. Thưa quý thính giả, niềm vui của tuổi già đôi khi chỉ là những mảnh nắng xế chiều đầm ấm như thế. Nhưng niềm vui không chỉ có bên chén trà cùng bạn hữu. Người cao tuổi hôm nay còn rất năng động và nhiệt huyết trong các phong trào ở địa phương. Cộng tác viên Võ Văn Thoan trong một bài thơ khác có tên Người cao tuổi Thành Vinh đã phác họa nên một bức tranh rộn rã bình minh. Ở đó, các bà, các mẹ, dù tuổi cao vẫn hăng hái tập dưỡng sinh, bách bộ, tung bóng và nhiệt thành tham gia Chủ nhật xanh làm đẹp phố phường. Kính mời quý các cụ cùng nghe bài thơ Người cao tuổi Thành Vinh. Hội người cao tuổi Thành Vinh, xóm làng rộn rã, bình minh đón chào. Phường Thành Vinh thật vui sao, các bà các mẹ tuổi cao quản gì. Dưỡng sinh bách bộ còn đi, chiều chiều tung bóng thua gì Nam Trung. Chủ nhật xanh góp sức cùng, trong sân ngoài ngõ tưng bừng ban mai. Dục con bảo cháu học bài, chăm ngoan trò giỏi miệt mài hăng say. Gia đình văn hóa dựng xây, tấm gương phái yếu mỗi ngày thêm trang. Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng danh ghi 8 chữ vàng bác trao.

Thưa quý thính giả, trong cảm xúc về chủ đề thắp lửa tuổi già, cộng tác viên thân quen của chương trình là nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã chia sẻ.

Trước đây người ta thường nói người già để chỉ những người cao tuổi. Hiện nay thì ngược lại, cụm từ người cao tuổi ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Đó là cái tuổi nó đuổi xuân đi và để phanh lại cái già nó tuột dốc, mỗi người sẽ có một cách phanh riêng. Trước hết phải có tinh thần lạc quan, giảm căng thẳng. Đây là thái độ sống điềm tĩnh, an nhiên, có suy nghĩ và hành động tích cực trước những tình huống, sự việc không mong muốn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an và phải quên đi, quên tuổi tác, quên bệnh tật và quên nỗi buồn. Từ đó, dẫn dắt con người vào một bầu không khí luôn tươi mát và đầy cảm hứng. Khoa học đã chứng minh người sống lạc quan, trẻ trung hơn và sống lâu hơn. Ta hay nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, tha thứ, trân trọng từng khoảnh khắc, mỗi việc làm, mỗi hành động của một người và nhiều người. Duy trì kết nối xã hội, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc quây quần bên con cháu, nuôi dưỡng sở thích cá nhân, trồng cây, nghe nhạc, đi dạo hoặc tập thiền. Đó là những bí quyết để kéo dài tuổi thọ. Người có suy nghĩ tích cực thường sống lâu hơn và ít mắc bệnh hơn tuổi già, đem lại tác phong nhanh nhẹn và suy nghĩ trẻ trung. Điều này một phần do tính cách, một phần nhiều do rèn luyện mà nên. Và theo tôi, người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung luôn giữ được ngọn lửa đam mê. Sức mạnh của tâm hồn và niềm đam mê tuổi già, đó là cái chìa khóa quan trọng để giúp người cao tuổi nâng cao tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hạnh phúc. Duy trì đam mê, việc theo đuổi sở thích như âm nhạc, như hội họa, làm vườn, thể thao giúp họ kích thích trí não và tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Dù tóc đã bạc, đôi chân không còn nhanh nhẹn, nhưng nhiều người cao tuổi chọn cách sống lạc quan để giữ tinh thần luôn tươi trẻ. Đó là tham gia đội bóng, bóng chuyền, bóng hơi, rồi tập dưỡng sinh, rồi đội dân ca, dân vũ. Với tôi tham gia hội thơ. Hội thơ của phường Thành Vinh, hội thơ của tỉnh Nghệ An và hội thơ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Trung ương. Và để chứng minh cho người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung, giữ được ngọn lửa đam mê, tôi xin đọc hai bài thơ. Một bài viết cho thiếu nhi, một bài viết cho tình yêu. Bài thứ nhất, Trăng thu vui cùng em. Trăng thu nơi biên giới, cùng chúng em hát ca, ánh trăng xanh vời vợi, tỏa sáng khắp sân nhà. Trăng hòa theo nhịp trống, vui rước đèn ông sao, bạn na cười nheo mắt, gió trên cành lao xao. Trái hồng thơm đôi má, ổi náo nức rừng xa, chị Hằng nghiêng mái tóc, bưởi xinh chiếc lược ngà. Chú biên phòng đứng gác cho núi rừng bình yên, quệ nhìn theo ngơ ngác, trăng vui cùng chúng em.

Bài thứ hai, người yêu từ kiếp trước. Người yêu từ kiếp trước, em giấu vào trang thơ, sợ người xưa biết được, giữ kín đến bây giờ. Tìm nhau hoài trong mơ, chuyện tình dài thế kỷ, gặp nhau cơn mộng mị, nhớ nhau oằn gió trăng. Như chuyện tình ngưu lang, khát khao tìm chức nữ, bắc cầu qua sông Ngân, vượt muôn trùng thác dữ. Tình yêu không phép thử, đi tận cùng nước non, trong mơ nguồn chớp bể, vầng trăng khuyết lại tròn. Xin cảm ơn.

Thật là những hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy sức sống thưa quý vị. Sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đó chính là tấm gương sáng nhất mà các cụ dành tặng cho con cháu. Và từ những bước chân rộn rã ngoài xã hội, các cụ lại trở về vun vén cho tổ ấm gia đình. Cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà trong bài thơ Tổ ấm gia đình đã dệt nên những vần thơ đầy thân thương về mái nhà tứ đại đồng đường chung sống thuận hòa. Qua bao năm tháng gian nan, dẫu lưng còng, da mồi, tình nghĩa vợ chồng vẫn mặn mà, sắt son, đắp bồi cho nền nếp gia phong, tươi màu, đức, nhân, tâm, nhẫn. Kính mời quý vị cùng cảm nhận. Ta mừng vì đũa tròn đôi, bên nhau chồng vợ, ấm nồi cơm chung. Bao năm hạnh phúc đi cùng, cuộc đời nhà giáo thủy chung mặn mà. Bốn đời chung sống thuận hòa, tình thương san sẻ, có bà, có tôi. Tuổi cao, tóc bạc da mồi, lưng còng nặng gánh, đắp bồi tình thâm. Sống vui, cuộc sống quây quần, bên con, bên cháu, nâng dần bước đi. Gia đình hạnh phúc diệu kỳ, thảnh thơi bao buổi, đường đi lối về. Giản đơn cuộc sống chân quê, tình phường nghĩa khối, say mê tháng ngày. Bữa ăn đầm ấm vui thay, bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày bên nhau. Gia phong nề nếp tươi màu, đức nhân tâm nhẫn, trước sau vẹn tròn. Nhớ thời vượt suối lên non, càng say hạnh phúc, sắt son nghĩa tình. Qua đêm hướng ánh bình minh, gia đình hạnh phúc, bạn mình và thơ. Yêu thương độ lượng từng giờ, biết bao tình cảm bộng mơ giữa đời. Trung lưu cuộc sống thảnh thơi, thường dân khối phố mọi người mến yêu. Cả đời chỉ ước bấy nhiêu, gia đình tổ ấm nhiễu điều giá hương.

0: Thưa quý thính giả, niềm vui cá nhân, niềm hạnh phúc dưới mái nhà luôn hòa chung nhịp đập lớn của đất nước. Hướng tới đại hội lần thứ 7 của Hội Người Cao Tuổi, cụ Trần Đình Lưu, một hội viên đã ở tuổi 96 tại xóm Yên Mã, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, đã gửi gắm ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ tóc bạc xương qua bài thơ chào mừng đại hội 7 của Hội Người Cao Tuổi. Tuổi già tâm trí chưa già mấy. Câu thơ như một lời khẳng định đầy tự hào về chí khí của người cao tuổi. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Mười bảy triệu người đang ngóng trông nhiệm kỳ thứ 7 hội thành công, lấy chương đoàn kết làm tiêu chí, thắp sáng nêu gương ngọn đuốc trong, đột phá cùng dân xây tổ quốc, đồng tâm phát triển tựa thành đồng. Tuổi già tâm trí chưa già mấy, đại hội thành công, hội ước mong.
1: Thưa quý vị, xen giữa những vần thơ rộn rã về phong trào, về nề nếp, gia đình, người cao tuổi cũng là những người lưu giữ nhiều không gian hoài niệm nhất. Khi mùa thu đi qua, những gốc rạ rau mùa mang theo heo may và vệt khói sương vẫn viết trên hàng tre xanh, tâm hồn người già lại tần ngần, nghe mùa đi qua. Bài thơ Nghe mùa thu đi của tác giả Nguyễn Doãn Việt như một khoảng lặng đằm thắm đưa chúng ta về với những ký ức ngọt ngào và êm đềm của làng quê xứ Nghệ. Mời các cụ cùng lắng nghe. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, thu đi qua những nhặt thưa bóng người. Vườn hồng ửng sắc vàng tươi, trận mưa sấp xòa cuối trời mây bay. Đôi chim chèo bèo ríu bầy, chừng như có chút heo may đã về. Con đường nhàn nhạt nắng đi, đôi tà áo biếc em về bâng khuâng. Thu xeo nỗi nhớ rùng rằng, để ta tần ngần bởi đâu. Ngoài đồng gió cứ qua mau, trong ta nỗi nhớ bạc màu thời gian. Mùa đi qua phía cuối làng, khói sương vẫn vít trên hàng tre xanh. Chiều nghiêng xuống một khoảng thanh,

0: ai qua ngõ long lanh nét cười. Tần ngần chi nữa thu ơi, lòng ta như cánh chim vời gió mưa. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, mang theo cả một khoảng trời thu đi.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, nếu như thơ ca là nơi gửi gắm tâm tư hoài niệm, thì những câu hát dân ca ví dặm lại chính là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân xứ Nghệ. Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh ngày càng được chú trọng. Đáng mừng là di sản ấy đang hiện diện vô cùng sinh động trong đời sống nhân dân qua các câu lạc bộ và những con người say mê trao truyền. Một trong những tấm gương lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Nguyên Nam. Hàng chục năm gắn bó với câu hát quê hương, bà miệt mài sưu tầm các làn điệu cổ, đồng thời sáng tác lời mới phù hợp với nhịp sống hôm nay. Từ năm 2012, khi câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Tân được thành lập, bà đã cùng các thành viên kiên trì tìm gặp những người cao tuổi trong vùng để thu âm, ghi chép và phục dựng lại từng làn điệu cổ. Hơn 10 năm qua, bà cùng câu lạc bộ đã sưu tầm 15 tác phẩm dân gian và sáng tác mới hơn 40 tác phẩm về đề tài nông thôn mới, đời sống văn hóa. Năm 2019, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương.
2: Đối với tôi thì dân ca ví dặm là một cái nguồn động viên rất lớn về tinh thần đối với bản thân và cũng như là anh chị em trong câu lạc bộ dân ca ví dặm nói chung. Thì sinh ra và lớn lên tại cái mảnh đất có truyền thống văn hóa lâu đời, cho nên mọi người ở đấy cũng là rất là yêu dân ca ví dặm. Và bây giờ thì đã về hữu rồi, nhưng mà dân ca đối với tôi cũng là một cái niềm đam mê, là một cái nguồn là không thể thiếu được trong con người của tôi. Đấy là cái món ăn tinh thần không thể thiếu. Thì đối với tuổi già thì câu hát lời ca thì càng vui, khi nào cũng muốn hát. Từ cái tiếng hát của mình thì cũng lối kéo được tất cả mọi người cùng tham gia, cùng hát cho vui. Và tôi nghĩ rằng là đấy là có một cái ý nghĩa về tinh thần rất là lớn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng ta. Đối với người cao tuổi thì cái văn hóa tinh thần rất là có ý nghĩa. Bởi vì là cái người cao tuổi thông thường là cũng không bận rộn công việc như cái người trẻ. Bởi vì công việc của người cao tuổi thì nó nhẹ nhàng hơn, cất lên những cái lời ca tiếng hát làm cho vui cửa vui nhà và cũng là sinh hoạt trong cộng đồng là càng ngày càng vui. Tối thì chúng tôi lại là tập chân vụ đấy, đi tập văn nghề. Là những cái hoạt động mà tôi thấy là người cao tuổi là rất là phấn khởi.
1: Thưa quý vị, câu hát dân ca ví dặm mộc mạc gần gũi góp phần truyền tải những bài học làm người một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thấm, giúp người nghe, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp được cha ông gửi gắm qua dân ca. Những lời răn dạy gửi gắm trong câu hát không gói gọn ở cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, mà còn đề cao sự thủy chung, nghĩa tình, bao dung và trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, sự bền bỉ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương và rất nhiều nghệ nhân cao tuổi khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An càng trở nên đáng quý, bởi họ không chỉ gìn giữ những câu ví dặm trong ký ức mà còn trao truyền một cách tự nhiên, bền bỉ để di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, câu lạc bộ dân ca ví dặm Hương Việt chia sẻ thêm.
3: Đối với người cao tuổi, mục tiêu của cuộc sống là sống vui, sống khỏe. Đối với cô ấy, vốn có một chút năng khiếu về mặt văn hóa nghệ thuật. Cho nên là khi mà tâm hồn được thăng hoa là cô viết, có khi mới chỉ là một tứ thơ, hay là soạn lời một làn điệu dân ca ví dặm. Thật sự vui khi thấy mình còn nhiệt huyết để lao động, để sáng tạo. Ít nhất thì cũng chống lão hóa về mặt trí tuệ. Cô sẽ đọc bài thơ có tựa đề là Hạnh Phúc. Ta lớn lên trong lời ru của mẹ, tấm vai trần.

nhại mổ, lặn lội thân cò hạt lúa củ khoai, trắc trở đầy vơi biển đời cái nghiệt. Cha mẹ cho ta hình hài hồn cốt, trí tuệ bằng người, bằng chị, bằng em. Chồng con cho ta ngôi nhà ấm êm, hạnh phúc giản đơn vầng trắng ngọn cỏ. Bàn phím cuộc người, tự ta điều khiển nó, trong đục bồng trầm, thái nghén phút thăng hoa. Máu mẹ ghen cha, kết tinh năm tháng, lắng lại phận đời, mến hạnh phúc trần gian.

0: kết luận 58 về là đảng tín dân tin, các ban ngành đồng thuận, các cấp hội vững vàng đi lên.
1: Thưa quý thính giả, vậy là 30 phút của chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay trôi qua thật nhanh, như một khoảng trầm dịu ngọt giữa nhịp sống hối hả. Những phần thơ đầm ấm tình đời cùng những câu hát ví dặm ân tình luôn là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn của mỗi chúng ta. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống trong mỗi cụ sẽ luôn tỏa sáng, làm ấm áp nếp nhà và mãi là điểm tựa tinh thần vững chãi, yêu thương cho con cháu. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chương trình. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em thân mến, có bao giờ các em để ý chỉ cần một nụ cười xuất hiện, không khí xung quanh cũng trở nên vui vẻ hơn chưa? Khi chúng ta vui, nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc. Khi gặp một người bạn, nụ cười giúp lời chào trở nên thân thiện hơn. Còn khi ai đó đang buồn, một nụ cười chân thành cũng có thể khiến người ấy cảm thấy được quan tâm và yêu thương rất nhiều. Nụ cười vì thế không chỉ thể hiện cảm xúc của mỗi người mà còn giúp chúng ta kết nối với nhau, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của các bạn nhỏ luôn mang một nguồn năng lượng thật đáng yêu, giống như những tia nắng nhỏ, làm cho thế giới thêm ấm áp và ngập tràn niềm vui. Và hôm nay, hãy cùng với chị Lê Mai khám phá xem nụ cười của chúng mình có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn như thế nào nhé. Bắt đầu chương trình với ca khúc Nụ cười của bé cùng Ellie Khánh Ngọc nào.

em ạ, nụ cười của chúng mình thường xuất hiện từ những điều thật giản dị. Một trò chơi vui cùng với bạn bè, một lần thắng trong một cuộc thi, một món quà bất ngờ hay chỉ là những khoảnh khắc cả nhóm cùng chạy nhảy ngoài sân cũng đủ khiến tiếng cười vang lên trong trèo. Có khi chúng mình chẳng cần điều gì đặc biệt đâu, chỉ cần nhìn thấy một người bạn là một động tác thật là ngộ nghĩnh và hài hước thì đã cười nghiêng ngả rồi. Những nụ cười ấy khiến giờ chơi trở nên rộn ràng và giúp chúng mình quên đi những mệt mỏi. Các em thích trò chơi nào nhất nào? Hãy cùng mang niềm vui của những giờ ra chơi đến với giai điệu tiếp theo nhé. Ca khúc Nụ cười xinh cùng với Thảo Vân.

Ken thân mến, nụ cười còn là một cách để chúng mình trao gửi sự lịch sự và yêu thương mỗi ngày. Khi gặp thầy cô, chúng mình nở một nụ cười và chào hỏi lễ phép. Khi được ai đó giúp đỡ, một nụ cười kèm lời cảm ơn sẽ khiến người nhận cũng cảm thấy vui rồi. Và khi chẳng may làm bạn của mình buồn, thì một nụ cười cùng lời xin lỗi chân thành có thể giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi một nụ cười nhỏ lại có sức mạnh kết nối mọi người với nhau. Vì vậy, hãy thử mỉm cười nhiều hơn với những người xung quanh kem nhé. Chúng mình sẽ đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, ca khúc Nụ cười thiên thần với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Có những lúc, một người bạn đang buồn, chúng mình chẳng biết phải nói gì để bạn vui lên. Khi ấy, một cái nắm tay, một lời hỏi han hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và mỉm cười cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình không cô đơn. Nụ cười đẹp nhất không phải là nụ cười chỉ dành cho những lúc mình vui, mà còn là nụ cười biết sẻ chia, biết động viên và lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh. Các em hãy thử tưởng tượng nhé, nếu mỗi ngày chúng mình trao nhau một nụ cười, trường học sẽ vui hơn biết bao nhiêu, và những nụ cười nhỏ bé ấy sẽ cùng nhau tạo thành một thế giới thật ấm áp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với nhóm Nike Thủ Đức với ca khúc Nụ Cười nhé.

em ạ. Vậy là hôm nay chúng mình đã cùng khám phá thật nhiều điều đáng yêu về nụ cười của bé. Một nụ cười khi vui chơi, một nụ cười chào đón bạn mới, một nụ cười thay lời cảm ơn và một nụ cười của tình yêu thương và chia sẻ. Mỗi nụ cười đều giống như một tia nắng nhỏ, góp lại sẽ làm thế giới trong sáng hơn, ấm áp hơn và ngập tràn niềm vui. Vì thế, các bạn hãy luôn giữ nụ cười trong sáng của mình và đừng ngại trao nó cho những người xung quanh nhé. Chúc các bạn mỗi ngày đều có thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và luôn là những tia nắng nhỏ làm đẹp cho thế gian này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin về hai nông dân Nghệ An được vinh dự nằm trong danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương điển hình xuất sắc này trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của nhà nông, nên anh Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn luôn mong muốn làm được một việc gì đó để hỗ trợ, đồng hành cùng bà con. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với tấm bằng loại ưu, anh đã quyết định trở về quê hương để lập thân lập nghiệp và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Bằng kiến thức có được, anh đã chuyên tâm nghiên cứu và sáng chế ra nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản được thị trường đón nhận tích cực.
2: Thì tôi cũng nhận thấy là bà con nông thôn thì cũng rất là thiếu thốn các cái giải pháp tự động hóa cũng như là cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp và làm việc cũng rất là vất vả. Khi quay về lập thân lập nghiệp thì tôi cũng đã chọn là lĩnh vực chế tạo máy, tạo ra những cái giải pháp cơ khí phục vụ các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đưa ra thị trường thì bà con đón nhận rất là nhiệt tình, bởi vì là những cái giải pháp của mình đã phục vụ được cái nhu cầu thực và bà con ở nông thôn.
1: Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trách nhiệm với bà con nông dân, hơn 16 năm theo đuổi lĩnh vực này, anh đã nghiên cứu, thương mại hóa nhiều sản phẩm, thiết bị, trong đó có công nghệ sản xuất muối giảm mặn NanoShell, sợi xanh Abaca từ phụ phẩm chuối, dứa và các thiết bị cơ giới hóa, chế biến nông sản khác. Tính đến thời điểm này, anh đã có tới 50 văn bằng sở hữu trí tuệ. Và điều đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp công nghệ của anh đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân.

0: phần đông bà con nông dân. Và thứ ba là cả cái dây chuyền nó phải hiệu quả về mặt kỹ thuật, như là tỷ lệ sợi cao hay là vận hành dễ dàng.
1: Vâng. Vậy thì cái máy này hoạt động thì tầm một ca làm việc thì nó sẽ tách được khoảng bao nhiêu tấn chuối?
0: Vâng, một ca thì có thể 2 đến 3 tấn chuối.
1: Một năm thì mình sản xuất được bao nhiêu cái máy này?
0: Hiện nay thì công suất nhà máy thì khoảng 500 dây chuyền. Ừ. Chúng tôi cũng chuẩn bị chuyển đi một cái trang trại ở Lào 10 dây chuyền này.
2: Với những đóng góp từ các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong nông nghiệp cũng như tiểu thủ công nghiệp, anh Hồ Xuân Vinh đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen từ trung ương đến địa phương. Và mới đây nhất là một trong hai nông dân Nghệ An trong tổng số 96 nông dân cả nước được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình với doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, giảm bớt khó nhọc cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp cũng như nâng cao giá trị nông sản thông qua hoạt động chế biến từ các thiết bị, máy móc được chế tạo, anh còn góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Lê Đôn Công, xóm 8, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An và ông Hồ Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Tôi gắn bó từ đầu thành lập công ty. Môi trường làm việc ở đây an toàn và ổn định. Thu nhập so với mặt bằng chung của xã hội thì cũng là tương đối ổn định để trang trải cho cuộc sống.
1: Trong những năm gần đây thì trên địa bàn xã Quỳnh Văn thì xuất hiện một số mô hình tiêu biểu, trong đó có mô hình về chế tạo máy nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Có thể nói đây là một điểm sáng trong thời điểm hiện tại, không chỉ sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập mà còn là áp dụng công nghệ thông tin vào cái thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập và việc làm cho bà con nhân dân trên địa bàn.
2: Với thành công từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Xuân Châu, xã Hải Châu cũng là một trong hai nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi tôm, từ những bài học rút ra qua mô hình nuôi truyền thống với rủi ro dịch bệnh cao kết hợp với quá trình tham quan các mô hình ở các tỉnh phía Nam. Năm 2019, anh Hòa đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống ao nuôi khép kín. Trên diện tích hơn 1,2 hectare, anh chia thành 3 khu vực riêng biệt, gồm hệ thống ao xử lý nguồn nước đầu vào, đến các ô ương gieo giai đoạn phát triển đầu tiên của tôm và hệ thống bể nuôi tôm thương phẩm. Với quy trình tuần hoàn, mô hình này đã mang về nguồn thu trên 3,6 tỷ đồng mỗi vụ.
4: Nuôi tôm của mật độ cao này thì nó thật sự là nó có những cái ưu điểm rất nhiều so với nuôi tôm truyền thống. Thứ nhất là mình quản lý được cái nhiệt độ này, môi trường này. Rồi cái thứ hai nữa là biết được hoạt động cũng như là sự thích nghi của con tôm, sẽ rút ngắn được thời gian và nuôi 3-4 vụ trên năm. Đấy, từ đó thì cũng là đem lại được cái sản lượng ra thị trường là một. Cái thứ hai nữa, được cái chất lượng của con tôm cũng được đánh giá chất là cao.
2: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi tôm công nghệ cao này còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, cũng như tạo động lực, niềm tin để các hộ dân khác chuyển đổi theo và rất thành công. Đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, những rủi ro, hạn chế từ mô hình nuôi tôm truyền thống đã được giải quyết. Bằng việc đầu tư các hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, công việc của các lao động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Nguyễn Văn Vân, thôn Xuân Châu, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
5: Nuôi tôm truyền thống trước đây thì vất vả. Hiện nay là nuôi cái công nghệ cao, dùng bằng máy móc cả, chỉ dùng đến giờ là cho tôm ăn thôi. Còn không phải cái truyền thống ngày xưa này, như kiểu nó không có cái nguyên vật liệu. Cái lương thì tháng hơn 10 triệu.
2: Nếu như với mô hình nuôi truyền thống chỉ sử dụng chung một ao nuôi đến khi thu hoạch và nguồn nước cấp trực tiếp, nên nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn cũng như mật độ nuôi thấp hơn. Trong khi đó, nuôi tôm công nghệ cao là một quy trình khép kín theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm soát chặt chẽ và tách biệt thành các giai đoạn ương nuôi. Việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, Những mô hình này đã đóng góp tích cực vào phát triển

0: tế, xã hội, địa phương. Ông Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Phong trào nông dân thi đua sản xuất cái giỏi trong thời gian qua đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất to lớn. Từ phong trào đã thúc đẩy cái ý chí tự lực tự cường của người nông dân trên địa bàn của cả tỉnh để vươn lên làm giàu. Cái thứ hai đã là từng bước để chuyển đổi cái tư duy của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, tạo động lực để người dân mạnh dạn ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh phát triển. Từ những cái kết quả của phong trào đó thì để nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định một số cái giải pháp. Cái thứ nhất, tập trung cái đào tạo nâng cao năng lực cái kiến thức và bồi dưỡng cái kỹ năng cho hộ sản xuất kinh doanh để họ trở thành những con chim đầu đàn để thúc đẩy phong trào. Cái thứ hai, đổi mới và nâng cao các cái hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về vốn vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh.
0: Có thể khẳng định, với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, những gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, nghiên cứu, sáng tạo đã góp phần tạo sức lan tỏa lớn, qua đó góp phần cổ vũ, động viên phong trào trên địa bàn toàn tỉnh, đưa bộ mặt nông nghiệp nông thôn Nghệ An ngày càng khởi sắc.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tam Đông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, thường kỳ vào thứ Bảy hàng tuần trên hạ tầng podcast.
5: Thưa quý vị, trong lịch sử có những con người được nhớ đến bởi một chức quan, một khoa thi, một trận đánh, nhưng cũng có những con người mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta nhớ đến trước hết đó là cách họ đã lựa chọn trước vận nước. Nguyễn Xuân Ôn là một người như thế.
4: Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo ở Quần Phương, Diễn Châu, đi học muộn, ông đã bền bỉ bước qua con đường khoa cử nhiều năm lận đận để trở thành một vị tiến sĩ. Rồi từ chốn quan trường, trước cảnh đất nước đứng trước họa ngoại xâm, ông nhiều lần dâng sớ đề xuất những việc cần làm để củng cố vận nước sức dân. Khi những điều mình can sán không được chấp nhận, ông trở về quê. Và khi lời cần vương vang lên, người từng là một vị quan nhà Nguyễn ấy đã trở thành một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh.
5: Vâng, thưa quý vị, hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, nhưng câu chuyện về ông vẫn còn đó trong những trang sử, trong thơ văn, trong ký ức quê hương và trong tên gọi nghề Ôn mà người dân dành cho ông. Hôm nay trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ, chúng ta cùng trở lại với cuộc đời của Nguyễn Xuân Ôn, một cuộc đời gắn với chữ nghĩa, với trách nhiệm của người làm quan và trên hết là với lựa chọn của một người trước vận nước.
4: Nguyễn Xuân Ôn sinh ngày 23 tháng 3 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 5 năm 1825 tại làng Quần Phương, xã Lương Điền, Tổng Thái Xá, huyện Đông Thành, sau này là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hiện nay là xã Quảng Châu, Nghệ An. Ông có các hiệu Ngọc Đường, Hiến Đình, Lương Giang. Nhân dân thường gọi ông bằng cái tên thân thuộc Nghệ Ôn. Tuổi thơ của Nguyễn Xuân Ôn không bắt đầu từ một gia đình giàu có hay một con đường học hành thuận lợi. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, cha theo nghiệp đèn sách nhưng không đỗ đạt, mẹ mất sớm. Nguyễn Xuân Ôn phải đến ở với bà nội và vì thế việc học cũng bắt đầu muộn hơn. Nhưng có lẽ chính hoàn cảnh ấy càng làm nổi bật sự bền bỉ của một người ham học. Ông không để việc học muộn trở thành lý do để dừng lại, mà từng bước đi trên con đường khoa cử vốn rất dài và không ít thử thách.
5: Năm Giáp Thìn 1844, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tú tài. Nhưng từ tú tài đến cử nhân, ông phải chờ đợi tới 23 năm. Mãi đến khoa Đinh Mão năm 1867, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ cử nhân. Và 4 năm sau, khoa Tân Mùi 1871, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tiến sĩ. cùng khoa với Nguyễn Khuyến và phó bảng Lê Doãn Nhã, người bạn đồng hương sau này cộng tác đắc lực với ông trong cuộc khởi nghĩa. Một con đường khoa cử như thế hẳn không chỉ cần sự thông minh mà còn cần một sức bền rất lớn. Từ một cậu bé đi học muộn trong gia đình nghèo đến người đỗ đạt ở tuổi 42 rồi trở thành tiến sĩ 4 năm sau đó, Nguyễn Xuân Ôn đã dành phần lớn tuổi trẻ của mình dành cho việc học và khoa cử, và cũng từ nền tảng ấy, ông bước vào con đường làm quan nhà Nguyễn.
6: Sau khoa thi Tân Mùi năm 1871, Nguyễn Xuân Ôn bắt đầu những năm tháng làm quan. Nhưng nếu con đường khoa cử của ông là một hành trình dài để đi tới danh vị, thì con đường làm quan lại nhanh chóng cho thấy ở ông một phẩm chất khác, sự cương trực. Bước đầu ra làm quan, Nguyễn Xuân Ôn làm việc ở Viện Hàn Lâm tại Huế 3 năm, với chức biên tu. Sau đó, ông được bổ làm tri phủ Quảng Ninh, thuộc tỉnh Quảng Bình. Tại đây, ông biết có lệ bắt dân phải nạp gạo, củi hàng tháng. Trước việc ấy, ông đã đòi gửi sớ về kinh để hạch tội, khiến các viên quan cai trị địa phương phải vội vàng bỏ lệ. Một việc tưởng như thuộc phạm vi rất nhỏ ở một phủ xa kinh thành, nhưng lại cho thấy cách Nguyễn Xuân Ôn nhìn vào công việc của một người làm quan. Ông không chỉ nhìn vào chức vụ của mình, mà còn nhìn vào đời sống của người dân dưới quyền cai quản. Cũng trong thời gian làm quan, một sự việc khác khiến ông bị điều chuyển. Vì bắt tội một giáo sĩ người Pháp sử dụng lọng vàng, mau chỉ dành riêng cho nhà vua, trong lúc đi giảng đạo, ông bị vua Tự Đức đổi làm đốc học tỉnh Bình Định. Khi Nguyễn Xuân Ôn rời Quảng Ninh, người dân nơi đây đã 3 lần làm đơn xin lưu ông lại nhưng không được. Tư liệu ghi nhận ông là một viên quan cương trực thanh liêm. Và sự tiếc nuối của người dân đối với việc ông bị điều chuyển là một chi tiết đáng nhớ trong những năm tháng làm quan. Ở Bình Định một thời gian, Nguyễn Xuân Ôn được triệu về Huế, giữ chức ngự sử rồi biện lý bộ hình. Nhưng càng ở gần triều đình, ông càng chứng kiến nhiều điều khiến mình bất bình. Trước cảnh một số quan lại bất tài, chỉ lo tranh giành quyền lợi, Nguyễn Xuân Ôn lại lên tiếng phê phán. Và một lần nữa, sự cương trực ấy khiến ông bị đẩy đi. Ông được bổ làm án sát Bình Thuận, một nơi tiếp giáp với Nam Kỳ, khi ấy đã bị quân Pháp chiếm đóng. Sau đó triều đình lại đổi ông làm án sát Quảng Ngãi.
5: Vâng, thưa quý vị, những lần điều chuyển không làm thay đổi điều Nguyễn Xuân Ôn quan tâm, đó là vận mệnh của đất nước trong một thời kỳ ngày càng nhiều biến động. Năm Kỷ Mão 1879, ông gửi tấu sớ về kinh trình bày những điều lợi hại của thời cuộc, trong đó nhấn mạnh về việc phải chọn những người dũng lược làm rường cột. Năm Nhâm Ngọ 1882, tức Tự Đức thứ 35, ông lại gửi tấu sớ xin được đi kinh lý miền Thượng Du để chọn nơi lập đồn điền và sơn phòng. Cũng trong năm ấy, khi nghe tin thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, lúc này ông đã đổi về làm án sát Quảng Bình. Nguyễn Xuân Ôn lập tức dâng bài tấu xin được về quê nhà để tập hợp tráng đinh chống Pháp và động viên tinh thần nhân dân. Những đề xuất ấy cho thấy mối quan tâm của Nguyễn Xuân Ôn đã ngày càng vượt ra ngoài phạm vi của một chức quan cụ thể. Ông nghĩ đến việc xây dựng lực lượng, củng cố vùng núi, chuẩn bị lương thực, tập hợp con người và động viên sức dân. Đến năm 1883, ông lại làm bài tấu điều trần những việc nên làm, gồm 4 việc: xin hợp các tỉnh nhỏ thành trấn lớn, xin rời các tỉnh thành, xin bớt tiêu dùng để sung vào quân nhu, xin dứt việc hòa hảo với Pháp để khích lệ lòng người. Cũng trong năm này, trước khi bị sa thải, ông còn gửi về triều bài tấu xin đình hoãn án kiện và trù tính thời sự. Nhìn chung, trong các tấu sớ của Nguyễn Xuân Ôn, có thể thấy những đề xuất nhất quán, lựa chọn người hiền tài để giao phó việc nước, chấn chỉnh, võ bị, lập đồn điền và sơn phòng, khuyến khích việc cày cấy, bớt những khoản tiêu dùng xa xỉ và phản đối chủ trương hòa nghị với Pháp. Nhưng những điều ông nhiều lần dâng lên triều đình, phần lớn không được chấp nhận. Năm 1883, Nguyễn Xuân Ôn bị cách chức, và đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông bắt đầu.
6: Từ một vị quan nhà Nguyễn trở về quê, Nguyễn Xuân Ôn không lựa chọn sống yên ổn sau khi rời trốn quan trường. Ông bắt đầu tự mình tổ chức việc chống Pháp.
4: Nếu trước đó

0: ông gửi tấu sớ về kinh để bàn cách đối phó với tình thế đất nước, thì giờ đây những điều từng được viết trong tấu sớ trở thành những công việc cụ thể ở quê nhà, tập hợp con người, chuẩn bị lực lượng và chờ thời cơ. Tháng 5 năm Ất Dậu, đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn rồi hạ dụ Cần Vương. Phụ chính Tôn Thất Thuyết thay mặt nhà vua cử Nguyễn Xuân Ôn làm An Tĩnh Hiệp thống quân phụ đại thần, có nhiệm vụ thống lĩnh nghĩa quân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giúp vua cứu nước. Từ đây, cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn bước sang một chặng mới. Người từng đứng trong hàng ngũ quan lại triều Nguyễn nay trở thành người đứng trong hàng ngũ nghĩa quân. Ông cùng Nguyễn Nguyên Thành, Lê Doạn Nhã và Đinh Nhật Tân lập chiến khu ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại vùng núi ấy, Nguyễn Xuân Ôn chọn một thung lũng làm nơi xây dựng đại đồn Đồng Thơm. Đại đồn rộng khoảng 30 hectare, chung quanh có núi non bao bọc. Từ đây có thể đi ngược lên phía tây vào sâu đến núi Trọc cao gần 500 mét. Hoặc vượt qua dốc Lội về phía tây bắc vào vùng Động Đình, Nhà Đũa. Đó là một địa thế được lựa chọn để xây dựng căn cứ giữa vùng núi, thuận lợi cho việc tổ chức lực lượng. Buổi đầu, nghĩa quân lên tới khoảng 2.000 người, hầu hết là những nông dân trai trắng. Trong lực lượng chỉ huy có Đề Kiều, Đề Mậu, Đề Nhục, Lãnh Bảng, Lãnh Thừa, Lãnh Tư, Đốc Nhạn. Tại Đồng Thơm, nghĩa quân ngày đêm luyện tập võ nghệ, rèn vũ khí và sản xuất lương thực. Một căn cứ như thế không chỉ được dựng nên bằng ý chí, đằng sau nó là công việc tổ chức, là con người, là lương thực, là vũ khí và sự chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với quân Pháp. Đồng Thơm trở thành một căn cứ góp phần vào công cuộc chống Pháp lúc bấy giờ, và ở giữa lực lượng ấy là một người đã bước sang tuổi 60. Thưa quý vị, có tư liệu ghi lại rằng mặc dù tuổi cao, sức yếu, Nguyễn Xuân Ôn vẫn luôn dũng cảm đi đầu trong các trận giao chiến với quân Pháp, gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Đó có lẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về ông. Tuổi tác không còn trẻ, sức khỏe đã yếu, nhưng khi đứng trước cuộc chiến, ông vẫn ở phía trước.
1: Thưa quý vị, cuộc kháng chiến cũng đưa ông đến những thương tích. Sau trận Xóm Hố, Nguyễn Xuân Ôn về Đồng Nhân, nay là thôn Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ, để dưỡng thương. Nhưng nơi dưỡng thương ấy cũng trở thành nơi ông bị bắt. Ngày 2 tháng 4 năm Đinh Hợi, tức ngày 25 tháng 7 năm 1887, nhờ có người chỉ điểm, quân Pháp bất ngờ tập kích Đồng Nhân. Bị đột kích bất ngờ, không kịp tự sát, Nguyễn Xuân Ôn bị bắt. Từ đây, người thủ lĩnh nghĩa quân Nghệ Tĩnh bước vào những năm tháng lao tù. Ông lần lượt trải qua các nhà lao ở Diễn Châu, Vinh, Hải Dương rồi Huế. Việc bắt được Nguyễn Xuân Ôn cũng không khiến cho cuộc truy lùng dừng lại. Theo tư liệu, quân Pháp tiếp tục ruồng bố, bắt bớ nghĩa quân nhằm dập tắt cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo. Quê hương ông cũng bị đốt phá, khiến gia đình phải tan nát, mỗi người một ngả. Những gì diễn ra bên ngoài nhà lao là sự truy quét, còn bên trong nhà lao là cuộc đấu tranh của một con người với chính số phận của mình. Năm 1888, dưới thời vua Đồng Khánh, Nguyễn Xuân Ôn gửi lời trình về bộ kêu oan về việc ông tuân theo dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi mà lại bị kết án là tham gia đảng ngụy. Ông cũng gửi thư cho những người bạn đồng liêu ở kinh nhờ họ lên tiếng bênh vực. Nhưng đến năm 1889, khi vua Thành Thái lên thay, Nguyễn Xuân Ôn mới được ân xá. Dẫu vậy, ông không được trở về quê vì triều đình lo sợ ông lại tổ chức kháng Pháp. Ông bị quản thúc tại Huế. Chẳng bao lâu sau, bệnh nặng, Nguyễn Xuân Ôn mất năm 1889, thọ 64 tuổi.
0: Kính thưa quý vị thính giả, một cuộc đời như thế nếu chỉ nhìn qua những dấu mốc của khoa cử, quan trường, chiến khu hay lao tù, có lẽ vẫn chưa đủ để thấy hết con người Nguyễn Xuân Ôn, bởi ông còn để lại một di sản khác, đó là thơ văn. Những sáng tác của ông bằng chữ Hán gồm Ngọc Đường thi tập với 311 bài thơ, Ngọc Đường văn tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối, ngoài ra còn có một ít thơ nôm. Thơ Nguyễn Xuân Ôn khi còn đèn sách thể hiện ý chí hoài bão của một người muốn giúp nước cứu đời. Khi ra làm quan, thơ ông vẫn mang theo khát vọng ấy, và khi đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, thơ trở thành nơi

0: ông bộc lộ nỗi đau trước thời thế, sự phẫn uất trước cảnh đất nước dân mất vào tay ngoại bang, đồng thời ca ngợi khí phách, sự hy sinh của quân dân. Thơ ông theo sát những gì đang diễn ra trong cuộc đời, vì thế đọc thơ Nguyễn Xuân Ôn cũng là một cách để nghe chính tiếng lòng của ông. Trong bài Thuật Hoài, ông viết: Báo quốc thần tâm bất cảm khuy, nam kham nhân sự mỗi tương vi, lâm hiên hữu sách quy thần sản, chế khổn vô tài phụ chủ tri, nhất khứ cố kinh dầu điệp vãn, tái lai tân sở hiến thư trì, thử thân vinh nhục hà tu quải, địch khái đan thầm tử bất suy. Trong tư liệu có bản dịch nghĩa của hai khổ trên như sau: Báo ơn nước lòng kẻ làm tôi, không dám thiếu sót, bực nỗi việc người thường hay trái ngược lòng mình. Vào thi đình có đối sách được nhà vua lựa chọn, giữ cõi ngoài không tài cán, phụ lòng chúa biết đến. Một lần bỏ kinh đô ra đi, dâng sớ quá chậm, tới tân sở lần thứ hai dâng thư cũng trễ rồi. Thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét giặc dù chết cũng không suy.
1: Chỉ mấy câu cuối thôi đã thấy một Nguyễn Xuân Ôn rất rõ: thân này vinh nhục hà tu quải, thân này vinh hay nhục có đáng gì, và sau đó là lòng son ghét giặc dù chết không suy. Đó là lời tự thuật về điều ông coi trọng và điều ông muốn giữ lại. Nếu đặt những câu thơ ấy bên cạnh cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, ta thấy chúng không đứng riêng. Ông từng nhiều lần dâng sớ, từng bị điều chuyển, từng bị cách chức, rồi trở về quê tổ chức chống Pháp, dựng căn cứ Đồng Thông, trực tiếp tham gia chiến đấu và cuối cùng bị bắt, bị giam giữ cho đến những năm cuối đời. Và nếu Thuật Hoài là tiếng nói về chí hướng và khí tiết, thì trong Tràng An Hoài Cổ, người đọc lại bắt gặp một Nguyễn Xuân Ôn đau trước cảnh đất nước biến động. Thiên lý bang kỳ thống địa dư, bách niên lăng tẩm biến khấu khư, ỷ thiên lâu lỗ tinh chiêm sứ, phác địa lư diêm ổi tận dư, doanh xá liên triêu oanh hỏa pháo, nhai cù tận nhật tẩu kim cư, hà dương phục đổ thanh di hội, tứ cố sơn hà ủng đế cư. Bản dịch nghĩa: nghìn dặm đất kinh kỳ thống trị toàn cõi nước nhà, lăng tẩm trăm năm biến thành gò đống, lầu gác cao chọc trời hóa thành nơi hôi tanh, xóm làng ở khắp nơi cháy thành gò đống tro tàn, doanh trại suốt sáng vang dội tiếng súng nổ, đường phố xe sắt chạy cả ngày, làm thế nào thấy cảnh tượng thái bình trở lại, núi sông bốn mặt trầu về chốn đế cư.
0: Vâng, những hình ảnh trong bài thơ là những hình ảnh của một đất nước trong biến động. Lăng tẩm, xóm làng, tiếng súng, những con đường và cảnh kinh thành, nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là một câu hỏi về ngày Thái Bình. Thơ Nguyễn Xuân Ôn vì thế không tách khỏi thời cuộc. Tư liệu nhận xét rằng thơ văn ông thường theo sát các đề tài thời sự, chính trị, biểu hiện rõ ý chí, nhân cách và tình cảm của ông. Về nghệ thuật, thơ văn được nhận xét là mộc mạc chân chất, không chạm trổ hay đẽo gọt. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy khiến tiếng nói của ông gần với những gì ông đã sống. Ông viết về chí hướng, rồi sống với chí hướng ấy. Ông viết về lòng son, rồi giữ lấy lòng son ấy trong những năm tháng cuối đời. Ông viết về nỗi đau trước cảnh đất nước biến động, và chính cuộc đời ông cũng nằm trong những biến động ấy.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Ôn mất tại Huế năm 1889 khi mới 64 tuổi. Ông không trở lại được quê nhà sau những năm tháng bị quản thúc. Nhưng cái chết không khép lại câu chuyện về một con người đã dành cả cuộc đời gắn với việc học, với công việc của một vị quan và với cuộc kháng chiến chống Pháp. Tên tuổi Nguyễn Xuân Ôn được lưu lại trong thơ văn với hàng trăm tác phẩm. Ngọc Đường thi tập gồm 311 bài thơ, Ngọc Đường văn tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối. Những sáng tác ấy giúp hậu thế nhìn thấy không chỉ một nhà thơ mà còn một con người

0: luôn đặt mình trong những vấn đề của thời cuộc. Tên ông cũng được đặt cho đường phố ở Bình Định và Huế. Đặc biệt tại quê hương, tên Nguyễn Xuân Ôn được đặt cho một con đường đi qua trường Trung học Phổ thông mang tên ông. Những dấu tích ấy nối người xưa với hôm nay, bởi lịch sử suy cho cùng không chỉ nằm trong những trang sách, lịch sử còn hiện diện trong tên một con đường, một ngôi trường, trong ký ức của một vùng quê và trong những câu chuyện được kể lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Kính thưa quý vị, 200 năm kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, quê hương Diễn Thái vẫn nhắc nhớ về người con của làng Quần Phương. Tháng 5 năm 2025, chính quyền địa phương cùng dòng họ Nguyễn Xuân tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Hai thế kỷ đã trôi qua, đất nước đã đi qua những đổi thay rất lớn. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có một điều vẫn dễ nhận ra. Ở mỗi bước ngoặt, ông đều phải lựa chọn. Lựa chọn bền bỉ với việc học khi con đường khoa cử kéo dài qua nhiều năm. Lựa chọn lên tiếng trước những điều ông cho là gây khó cho dân. Lựa chọn dâng sớ, đề xuất những việc cần làm khi đất nước đứng trước nguy cơ mất nước. Lựa chọn trở về quê khi bị cách chức. Và rồi lựa chọn đứng vào cuộc kháng chiến khi lời cần phương được ban ra. Đến cuối cùng, trong những năm tháng bị bắt giam và quản thúc, ông vẫn tìm cách trình bày điều mình cho là đúng về việc tuân theo dụ cần phương của vua Hàm Nghi. Nhìn từ hôm nay, những lựa chọn ấy làm nên một đường dây khá rõ trong cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, đó là ý thức về trách nhiệm của một người trước thời cuộc.
0: Có thể chúng ta không cần phải kể về Nguyễn Xuân Ôn bằng những lời quá lớn lao, bởi bản thân cuộc đời ông đã có đủ những dấu mốc để người sau phải suy ngẫm. Một cậu bé nhà nho nghèo đi học muộn, một người học trò 18 tuổi đỗ tú tài, rồi phải đợi đến năm 42 tuổi mới đỗ cử nhân. Một tiến sĩ bước vào chốn quan trường và nhiều lần lên tiếng trước những điều ông không đồng tình. Một vị quan trở về quê khi bị cách chức. Một người đứng đầu nghĩa quân ở Nghệ Tĩnh, xây dựng căn cứ Đồng Thông, tổ chức lực lượng và trực tiếp tham gia chiến đấu. Một người bị thương, bị bắt, trải qua nhiều nhà lao, rồi bị quản thúc ở Huế cho đến lúc mất. Và một người để lại phía sau mình những trang thơ mộc mạc, mà trong đó có chí hướng, có nỗi đau trước thời thế, có lòng thương dân, có khí phách và một niềm tin không dễ lay chuyển. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến cái tên Nghè Ôn vẫn còn được nhắc đến ở quê hương ông. Từ Quần Phương của hai thế kỷ trước đến Diễn Thái hôm nay, con người ấy đã trở thành một phần ký ức của đất quê. Nhưng điều còn lại không chỉ là một cái tên, đó là một câu chuyện về một người đã đi qua một thời đại nhiều biến động bằng tất cả những gì mình có. Chữ nghĩa của một nhà nho, trách nhiệm của một vị quan, hành động của một người đứng trong hàng ngũ kháng chiến và khí tiết của một con người trong những năm tháng cuối đời.
1: Kính thưa quý vị, trong Thuật Hoài, Nguyễn Xuân Ôn có viết: Thủ thân vinh nhục hà tu quài, địch khái đan thầm tử bất suy. Dịch nghĩa: thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét rằng dù chết cũng không suy. Hai câu thơ đã được viết từ hơn một thế kỷ trước, nhưng khi đặt bên cạnh cuộc đời của chính tác giả, chúng dường như trở thành một lời kết rất tự nhiên, bởi rồi vinh nhục cũng qua đi, chức quan cũng qua đi, một đời người cũng qua đi, chỉ còn lại những điều một con người đã lựa chọn và cách người ấy giữ lấy lựa chọn của mình. Nguyễn Xuân Ôn, Nghè Ôn của đất Quần Phương, Diễn Châu, đã đi qua lịch sử theo cách ấy, một người nghệ của chữ nghĩa, một người nghệ của khí tiết và một người nghệ đã để lại trong ký ức quê hương hình bóng của một con người trước vận nước, biết nghĩ, biết nói và khi cần biết đứng lên hành động.

Thưa quý vị, nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những chức vụ ông từng đảm nhiệm, những trận đánh ông từng tham gia hay những năm tháng cuối đời trong lao tù,

0: Điều đáng chú ý hơn là trải qua nhiều chặng đường khác nhau, từ người học trò vị quan triều Nguyễn cho đến người đứng trong hàng ngũ Cần Vương, ở Nguyễn Xuân Ôn luôn có một mạch suy nghĩ dường như không thay đổi: học để giúp đời, làm quan để lo việc nước, và khi đất nước lâm nguy thì không đứng ngoài cuộc. Ngay từ những năm còn đèn sách, thơ Nguyễn Xuân Ôn đã thể hiện một con người có chí hướng và hoài bão, một người đầy tráng khí muốn giúp nước cứu đời. Những suy nghĩ ấy tiếp tục theo ông khi bước vào chốn quan trường. Tư liệu về sáng tác của ông cho thấy dù ở một chức quan nào, ông vẫn mang trong mình khát vọng được đem sức mình ra gánh vác việc đời.
1: Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà trước những biến động ngày càng lớn của đất nước, Nguyễn Xuân Ôn không chỉ nhìn sự việc từ vị trí của một vị quan đang làm nhiệm vụ, ông nhiều lần lên tiếng trước những điều ông cho là bất ổn, phê phán sự yếu kém, vô trách nhiệm, đồng thời bày tỏ nỗi phẫn uất khi đất nước từng bước rơi vào tay ngoại bang. Đến khi thực dân Pháp xâm lược, ngòi bút của ông càng thể hiện rõ thái độ trước thời cuộc, châm biếm những tiêu cực, ca ngợi khí phách và sự hy sinh của quân dân, đồng thời thể hiện tinh thần quyết đánh và niềm tin vào khả năng tìm ra cách đánh thắng. Điều đáng nói là ở Nguyễn Xuân Ôn, tư tưởng và hành động có một sự thống nhất khá rõ. Những điều ông thể hiện trong thơ văn cũng chính là những điều ông lựa chọn trong cuộc đời. Ông trân trọng những người dám đứng lên trước vận nước, không quản tù đày chết chóc, đồng thời lên án những kẻ chỉ biết giữ lấy sự yên thân khi đất nước đứng trước thử thách. Bởi vậy, văn chương của ông không chỉ là những trang viết về một thời đã qua, mà còn ghi lại cách một người trí thức nhìn vào thời cuộc và tự xác định trách nhiệm của mình.
0: Tư liệu về Nguyễn Xuân Ôn cũng cho thấy ông không chỉ được biết đến với tư cách một thủ lĩnh Cần Vương, mà còn là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ 19. Thơ văn ông vừa có màu sắc trữ tình, vừa mang tính chiến đấu, thường theo sát những đề tài thời sự chính trị và thể hiện khá rõ ý chí nhân cách, tình cảm của tác giả. Chính vì vậy, khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, hai phương diện người hành động và người cầm bút không tách rời nhau. Và có lẽ đó cũng là điều làm nên một chân dung Nguyễn Xuân Ôn khá đặc biệt. Ông xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo, đi qua con đường khoa cử không dễ dàng, bước vào quan trường, rồi trước những biến động của đất nước lại lựa chọn trở về với quê hương và đứng vào hàng ngũ chống Pháp. Cuộc đời ấy có thể nhìn từ nhiều góc độ, nhưng tựu trung lại vẫn là hành trình của một con người luôn đặt mình trước câu hỏi phải làm gì khi đất nước đứng trước những thử thách lớn lao.
1: Hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời. Những trang thơ, những trước tác và những dấu tích còn lại hôm nay giúp hậu thế nhớ đến ông không chỉ như một nhân vật của lịch sử, mà như một trí thức xứ nghệ đã để lại dấu ấn bằng cả chữ nghĩa và hành động. Có lẽ giá trị của một đời người đôi khi không nằm ở việc người ấy đã giữ chức vụ gì, mà ở chỗ trước những bước ngoặt của thời đại, người ấy đã lựa chọn như thế nào.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng Văn hóa xứ Nghệ trở lại với cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, vị quan nhà Nguyễn và thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh hồi cuối thế kỷ 19. Từ những trang sử, những tấu sớ và những vần thơ còn lưu lại, hình ảnh nghè Ôn hôm nay vẫn gợi nhắc về một nhân cách đã sống trọn với những điều mình tin tưởng. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương sáng kiến đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc.
1: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
0: Người dân xã Nam Đàn, Kim Liên tự nguyện di rời nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vinh Thành Thủy.
1: Ngành giáo dục Nghệ An từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú.

0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh tình trạng ngập lụt tại khu vực phía trước đền Vạn Lộc, phường Cửa Lò, ảnh hưởng đến di tích nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp quan trọng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ tư ngày 3 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương sáng kiến đổi mới công tác mặt trận theo chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Triển khai phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, toàn hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã thu hút sự tham gia tích cực của 130 xã phường, trong đó có 157 sáng kiến cá nhân và 29 giải pháp chuyên sâu trên các lĩnh vực trọng yếu. Các sáng kiến đã tạo ra hiệu quả rõ rệt, cắt giảm từ 50% đến 90% thời gian xử lý văn bản, tối ưu hóa chi phí hành chính, giúp hệ thống tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ đã tăng cường kết nối giữa mặt trận với nhân dân, nhất là rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết ý kiến cử tri từ nhiều ngày xuống còn vài giờ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận đánh giá cao các sáng kiến tâm huyết trí tuệ của các tập thể và cá nhân. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hệ thống mặt trận các cấp tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy hành động, tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến và lan tỏa các sáng kiến đến nhiều tập thể đơn vị, lấy sự hài lòng và lợi ích của nhân dân làm thước đo hiệu quả, xây dựng hệ thống dữ liệu số tập trung và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đưa phong trào bình dân học vụ số đi vào chiều sâu. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen tuyên dương 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đoàn kết đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác mặt trận giai đoạn 2025-2026.
0: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với các sở ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi nghe đại diện các sở ngành góp ý vào dự thảo, quyết định thành lập ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh, dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của ban chỉ đạo, dự thảo chương trình công tác quý tư năm 2026 và năm 2027 của ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Tư pháp, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng các dự thảo, tiếp thu đầy đủ ý kiến, nghiên cứu bổ sung thêm thành viên ban chỉ đạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời rà soát, chỉnh sửa văn phong trong dự thảo, tránh trùng lặp, đảm bảo tính chặt chẽ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét sớm triển khai các bước tiếp theo. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho rằng, việc xây dựng nghị quyết là cần thiết bởi giám định tư pháp là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện, môi trường làm việc đặc biệt. Vì vậy, nghị quyết cần nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đội ngũ giám định viên tư pháp. Đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp và Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện các ý kiến góp ý, trong đó phải làm rõ các nội dung tại Điều 3, khoản 2 của nghị quyết, phấn đấu hoàn thiện các nội dung để nghị quyết có thể được ban hành và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2027.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề xuất, đến năm 2030, sân bay sẽ mở rộng sân đỗ trước nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ, bổ sung sân đỗ giữa khu vực nhà ga T1 và nhà khách VIP, đáp ứng khoảng 45 vị trí. Quy hoạch cũng bổ sung điều chỉnh nhiều hạng mục để phục vụ APEC 2027, gồm đường công vụ, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan. Đáng chú ý, phương án bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa nhà ga T1 và T2 giúp hành khách chuyển tiếp trực tiếp giữa hai nhà ga. Về dài hạn, sân bay dự kiến dự trữ quỹ đất để mở rộng sân đỗ, xây dựng nhà ga hàng hóa và các công trình phục vụ khai thác khi có nhu cầu.
0: Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai đã triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Hồ Bản Mồng đợt 1, giai đoạn 2 cho các hộ dân có đất và tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trong đợt này là hơn 11 tỷ đồng. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 2 có quy mô cấp nước tưới

0: cho khoảng 10.130 ha đất nông nghiệp ven sông Hiếu, cấp nước phục vụ công nghiệp dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Riêng trên địa bàn xã Nghĩa Mai có kênh chính dài hơn 7 km, hệ thống kênh cấp 1 dài hơn 9,5 km. Trong đợt 1, địa phương chi trả cho 127 hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 11,1 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, hoàn thiện các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, đóng vai trò chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ. Công trình được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2029. Theo báo cáo mới nhất đến ngày 15 tháng 9, mặt bằng tuyến đã bàn giao đạt 87,57%. Để dự án đạt tiến độ đề ra, người dân xã Nam Đàn, Kim Liên đã tự nguyện di rời nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy.
1: Tại xã Nam Đàn, địa bàn trọng điểm chịu ảnh hưởng lớn nhất dự án, công tác giải phóng mặt bằng đã ghi nhận những kết quả rất tích cực. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% mặt bằng đất nông nghiệp của 564 hộ dân. Riêng về đất ở, Nam Đàn có 127 hộ thuộc diện phải di rời, chiếm hơn 60% tổng số hộ phải di rời đất ở trên toàn tuyến. Qua công tác vận động, đối thoại minh bạch của cấp ủy chính quyền, đã có 108 trên 127 hộ, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Lợi ở xóm Hồng Thái chấp thuận phương án đền bù và 107 hộ chính thức bàn giao mặt bằng.
2: Hồng Thái thì cũng nhiều hộ dân bị ảnh hưởng của dĩ dơi cho tiền dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Thì sau khi được hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng xã tuyên truyền về chính sách nhà nước, thì gia đình cũng đã chủ động để bàn giao mặt bằng.
1: Sự đồng thuận ấy thể hiện rõ qua tinh thần tiên phong của nhiều hộ dân. Điển hình như gia đình chị Hạnh Thiện ở xóm Long Bình chấp nhận rời bỏ 1.900 m2 đất mặt tiền quốc lộ 15A gắn liền với cơ sở kinh doanh lâu năm. Hay gia đình anh Bùi Công Sinh tháo dỡ ngôi nhà 1,5 tầng kiên cố để nhận đền bù và chuyển ra nhà tạm. Ông Nguyễn Văn Minh ở xã Kim Liên, Nghệ An cùng nhiều hộ gia đình khác cũng chủ động di rời nhường đất vì lợi ích chung của quốc gia.
3: Về vườn được và các thứ đó, là tôi chấp nhận toàn bộ bởi vì nhà nước thu hồi đất phát triển xây dựng nông phát triển kinh tế trong vùng miền.
1: Ông Hoàng Nghĩa Hùng, chủ tịch xã Nam Đàn cho biết, để đồng hành cùng bà con, lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên địa phương đã trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ di dời tài sản, tháo dỡ công trình, đồng thời đẩy nhanh hạ tầng tại các khu tái định cư như Đồng Chùa. Cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua địa bàn xã Kim Liên, 3.120 mét, diện tích đất thu hồi 33,8 hectare, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp. Đến nay, xã đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đất ở và đất nông nghiệp.
4: Còn lại là 19 trên 120 bộ hộ dân có đất vườn ở là chưa đồng thuận. Hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung tiến đường vận động. Và trong những ngày tới, sau cái đủ thời gian tiến trình quyết định đó, để nhưng mà vẫn không chấp tay. Thì thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn đối với các hộ đã đồng thuận và hiện nay thời tiết tốt hơn, thì chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như hỗ trợ, đặc biệt là những gia đình khó khăn chính sách, thì huy động lực lượng để hỗ trợ trong công tác tháo dỡ để đẩy nhanh tiến độ.
1: Kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ cao tốc Vinh Thanh Thủy mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận nỗ lực của các đơn vị và khen ngợi các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm cho dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Để khắc phục tình trạng chậm giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, duyệt phương án đền bù và tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch, đồng thời kiên quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình không chấp hành. Các địa phương đang dồn lực bàn giao 100% mặt bằng sạch, giữ vững đơn giá đền bù theo quy định và sẵn sàng xử lý nghiêm các trường hợp cản trở. Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Nhiều thủ tục thuế giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính, giúp người dân chủ động hơn, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
0: Thay vì phải sắp xếp thời gian đến cơ quan thuế, Giờ đây, nhiều nghĩa vụ thuế có thể được thực hiện ngay trên điện thoại. Với chị Trần Thị Xuân, phường Thái Hòa, từ khi cài đặt eTax Mobile, việc nghiên cứu và thực hiện các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ tài sản trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác, chị có thể chủ động nắm thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
5: Là mình không mất công đi lại. Ngày trước là mình phải vô nộp thuế ở kho bạc, rồi là vô phòng thuế, cũng phải mất giấy tờ chứ nhiều. Ngày trước là cũng phải in giấy tờ nhiều, chứ bây giờ cũng không phải in nữa.
0: Không chỉ giúp thực hiện nghĩa vụ thuế, các tiện ích số còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi thông tin thuế của mình. Từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nay chuyển sang công việc mới. Chị Trần Lệ Xuân, xã Quỳnh Lưu, thường sử dụng eTax Mobile để kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân.
6: Khi tôi nghỉ việc thì tôi sẽ phải trực tiếp đứng ra để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên thì khi mà biết đến ứng dụng eTax Mobile này thì tôi đã không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Tôi có thể tự thao tác ở nhà và theo dõi kết quả ngay trên điện thoại và máy tính của mình. Tôi có thể kê khai một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều này, việc số hóa các thủ tục thuế đã giúp tôi có thể kê khai nhanh chóng, minh bạch.
0: Chuyển đổi số không chỉ góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở dữ liệu để quản lý doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chị Trần Thị Thúy Phương đã chủ động lắp đặt máy tính tiền và sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh thu được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng, giúp chị dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai. Chị Trần Thị Thúy Phương, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Anh, chia sẻ.
7: Đầu làm xuất hóa đơn điện tử, khi mà tôi chưa hề biết chi về nghiệp vụ thuế, thì bên chi cục thuế đã hỗ trợ rất là tốt. Và cái việc mà xuất hóa đơn điện tử, thì bây giờ khi mà vào quần rồi tôi đã quen dần rồi. Ta đã quản lý được rất là tốt, minh bạch và quản lý được cái phần vốn này, lợi nhuận này và quản lý được nguồn hàng tốt hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đối với từng người dân, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong các ngành thuế phục vụ người nộp thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 132.000 tài khoản cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile, gần 4.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, 98% hồ sơ của người dân được thực hiện trực tuyến. Theo bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế Cơ sở 7 Thuế tỉnh Nghệ An, chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động quản lý thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
8: Quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện những cái về chuyển đổi số càng ngày càng được toàn diện hơn và tiến đến là hình thức là toàn trình. Ví dụ như là trước đây thì đã là hoàn thuế thì có hoàn thuế, bây giờ thì đã có hoàn thuế điện tử toàn bộ, hoàn thuế tự động. Thì bây giờ cũng có khai thuế và có hỗ trợ người dân là cái số thuế cần phải nộp. Cái app eTax Mobile nó đã hiện lên cái số thuế, gợi ý số thuế cần phải nộp. Và nếu người nộp thuế cảm thấy cái số thuế đó đã đúng rồi thì chỉ cần ấn vào cái nút phải đã nộp tiền là sẽ được thực hiện nộp thuế.
0: Để chuyển đổi số ngành thuế ngày càng phát huy hiệu quả, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các giao dịch điện tử cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đối với người nộp thuế là yếu tố quan trọng. Qua đó, góp phần giảm thời gian, thủ tục, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua, tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Sở Y tế tổ chức điểm Tết Trung Thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương. Tham dự chương trình có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đêm hội có sự tham gia của các em thiếu nhi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An và 30 em đại diện cho trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Với các em, Trung Thu năm nay được đón trong không khí vui tươi gần gũi với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, vui chơi và phá cỗ. Những tiết mục được chuẩn bị dành riêng cho thiếu nhi đã mang đến không khí sôi nổi, giúp các em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày lễ của mình. Dịp này các em còn được trao tặng những phần quà Trung Thu từ các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Mỗi phần quà là sự sẻ chia động viên dành cho những trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đêm hội Vầng Trăng Yêu Thương cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần để các em được đón Tết Trung Thu đầy đủ hơn, có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.
0: Tối 26 tháng 9, tại sân vận động Vinh, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra với chương trình nghệ thuật mang chủ đề Thể thao Nghệ An khát vọng vươn cao. Chương trình bắt đầu vào lúc 20 giờ 10 phút và được truyền hình trực tiếp trên NTV. Với màn đồng diễn kết hợp nghệ thuật gồm 3 chương, có sự tham gia của khoảng 800 sinh viên trường Đại học Vinh. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ góp mặt như nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, nghệ sĩ ưu tú Quế Thương và ca sĩ Hương Tràm với ca khúc Gái Nghệ, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Phần diễu hành có 20 khối vận động viên với tổng cộng 1.220 người. Đại hội năm nay tổ chức 18 môn thi đấu, 14 môn đã hoàn thành trước lễ khai mạc. 4 môn còn lại gồm cờ vua, kéo co, bơi và điền kinh sẽ thi đấu đến ngày 30 tháng 9.
1: Hơn 90% lao động nền tảng số tại Việt Nam coi công việc tham gia nền tảng số là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 20% tham gia bảo hiểm xã hội, theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới WB trên gần 5.000 lao động. Tại Hội thảo Quốc tế về việc làm và an sinh xã hội cho lao động nền tảng số tại Việt Nam diễn ra mới đây ở Hà Nội, WB cho biết các nền tảng gọi xe giao nhận thương mại điện tử đang tạo khoảng 2 triệu cơ hội việc làm tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, lao động nền tảng có đặc thù làm việc linh hoạt có thể cùng lúc làm cho nhiều nền tảng, làm bán thời gian hoặc chuyển đổi giữa việc làm truyền thống và việc làm trên nền tảng số. Thu nhập của nhóm này cũng biến động theo khối lượng công việc và nhu cầu thị trường. Khảo sát cho thấy người lao động có nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro như tai nạn, ốm đau và có thu nhập khi về già. Nhiều người sẵn sàng dành một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội nếu chính sách linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc thù công việc. Ở miền núi vùng cao, điểm trường lẻ thường là giải pháp giúp học sinh đến lớp thuận lợi. Nhưng khi giao thông thuận lợi, quy mô học sinh thay đổi và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng lớn. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trở thành yêu cầu thực tế. Tại Nghệ An nhiều năm qua, ngành giáo dục từng bước đưa học sinh từ một số điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú. Thực tế cho thấy, khi được học tập trung, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình và hoạt động giáo dục. Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
0: Để đến được trường chính với Lữ Hoài An lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi và nhiều học sinh ở xã Nga Mi, hành trình đến lớp không hề dễ dàng. Có em từ các bản làng vượt hơn 2 km đường đồi núi, khe suối để đến trường. Thế nhưng đổi lại, các em được học tập trong môi trường tốt hơn.
9: Lớp học ở ngoài này rộng rãi, có nhiều thiết bị hiện đại giúp cho chúng cháu học tốt hơn.
0: Thầy giáo Nguyễn Đình Mận, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho biết, năm học này, nhà trường mang diện mạo mới sau khi sáp nhập từ trường tiểu học Siêng Mi và trường tiểu học Nga Mi. Trước đây, trường có 8 điểm lẻ và 2 điểm trường chính. Thực hiện chủ trương xây dựng trường bán trú, 2 điểm lẻ được xóa, học sinh tập trung về trường chính để học tập. Tại đây, các em không chỉ có thêm điều kiện học tập tốt hơn, những bữa cơm bán trú cũng được tổ chức tập trung, chú đáo hơn rất nhiều.
10: Việc đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính là nhằm giúp cho các em tiếp cận cái môi trường giáo dục toàn diện hơn, phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn, đảm bảo công bằng của các em với các em ở khu vực trung tâm, chấm dứt tình trạng mánh mún phân tán giáo viên.
0: Trường tiểu học Tây Hiếu trước đây từng có 2 điểm trường lẻ Phú Cường và Phú Mỹ. Cách đây 5 năm, điểm trường Phú Cường được sáp nhập về điểm trường chính. 2 năm sau, điểm Phú Mỹ tiếp tục được sáp nhập. Việc đưa học sinh về điểm trường chính đồng nghĩa với quãng đường đến lớp xa hơn từ 5 đến 10 km đã từng khiến nhiều phụ huynh, trong đó có ông Nguyễn Văn Dần, khối Phú Thuận, phường Tây Hiếu, băn khoăn. Nhưng khi thấy rõ những điều kiện học tập, môi trường giáo dục tại trường chính tốt hơn nhiều, ông và các phụ huynh hoàn toàn ủng hộ.
11: Bước đầu phụ huynh và gia đình cũng rất băn khoăn, sau đó chúng tôi cũng thấy cái điều kiện để cho các cháu tốt nhất, lớp trường khang trang hơn, cứ đón học sinh thì an toàn, theo cầu an toàn, đảm bảo tốt về cái an toàn giao thông.
0: Theo cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tây Hiếu, hiện nay phụ huynh và nhà trường phối hợp hàng ngày duy trì 3 xe ô tô đưa đón học sinh để quãng đường đến trường không trở thành trở ngại với việc học của các em.
12: Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với phụ huynh rồi tạo điều kiện cho họ để thỏa thuận với các nhà xe đưa đón. Sau khi sáp nhập về công tác xây dựng cơ sở vật chất thì đỡ gian trải hơn trước đây. Và thứ hai thì trong cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng cảm thấy thuận lợi hơn rất là nhiều. Tổ chức các cái hoạt động chung của nhà trường thì diễn ra rất là thuận lợi.
0: Chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính được ngành giáo dục Nghệ An triển khai trong nhiều năm qua. Với lộ trình phù hợp từng địa bàn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã giảm 251 điểm trường lẻ, gồm 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm trung học cơ sở.
13: Theo chúng tôi, cái lộ trình này sẽ tiếp tục được thực hiện bởi rằng việc mà đưa các em về các điểm chính khi chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì rất thuận lợi. Từ lớp 3 thì các em đã học là tin học, rồi học chương trình ngoại ngữ. Hơn nữa là khi mà đưa các em về các điểm trường chính thì các em có cái điều kiện để mà học tập tốt hơn.
0: Hiện nay ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục rà soát từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành cũng xem đây không đơn thuần là việc giảm số lượng điểm trường mà là quá trình sắp xếp lại nguồn lực, đầu tư tập trung để học sinh được học tập trải nghiệm trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời cũng xem đây là thêm một bước để thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.
14: Alo NTV kết nối.
0: Đền Vạn Lộc phường Cửa Lò là nơi thờ Thái úy Nguyễn Sư Hồi, người có công chiêu dân lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc cách đây hơn 500 năm và được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân đến chuyên mục Alo NTV kết nối, nhiều năm qua khu vực phía trước đền Vạn Lộc thường xuyên bị ngập lụt, làm ảnh hưởng đến di tích.
1: Đền Vạn Lộc tọa lạc trên địa bàn khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò. Trước mặt là dòng sông Cấm. Người dân cho biết, do khu vực này chưa được xây dựng kè chắn kiên cố nên thường xuyên phải chịu tác động trực tiếp của triều cường và mưa bão. Theo ông Phùng Bá Điểm, ban quản lý di tích đền Vạn Lộc, thì mỗi khi nước dâng cao, toàn bộ khu vực của đền bị ngập, có thời điểm nước ngập sâu hơn 1 mét, làm cho nhiều hạng mục công trình và đồ tế khí trong di tích bị hư hỏng.
15: Nước dâng thì là một vấn đề rất là nguy hiểm, bất khả kháng. Khi nước vào nó đập cửa ngõ và gì, và nước dâng cao, nước dâng đều cao khoảng cỡ 1,5 mét, nó vào trong đền là làm hư hỏng đồ tế khí rồi là các cái dụng cụ, các cái tài liệu á.
1: Ông Lê Xuân Lý, phối phó khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò cho biết, trước thực trạng này, năm 2021, chính quyền địa phương cùng người dân đã đóng góp công sức vật chất đổ đất làm đường phía trước đền. Công trình hoàn thành đã tạo cảnh quan và hạn chế phần nào nước tràn vào di tích. Thế nhưng sau nhiều năm chịu tác động của thiên tai và triều cường, phần đất được gia cố trước đây lại tiếp tục bị sạt lở, cuốn trôi.
16: Dân ở đây cũng mong muốn lắm, mong muốn nhà nước thì tỉnh đầu tư cho cái kè của trước mặt đền Sư Hồi. Vì mỗi lần bão lụt và mỗi lần nước thủy triều nằm cơn bão thì nước thủy triều nó dâng cao lên là có sát vào mà trong đền. Và còn đi theo các tuyến đường của khu khối của dân là còn vào 3 đến 50 mét của chiều dài là nước tràn vào.
1: Về vấn đề này, ông Lê Minh Cần, khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò xác nhận.
17: Chưa có cái kè đấy thì thường thường ngày mưa bão nữa thì nó rát, nó nước lên, nó dâng vào trong đền. Thì mọi dân chúng tôi ở đấy xa tròn thì cũng vất vả, chỉ bằng cõi kè của nhà nước đầu tư vào đấy nó đẹp.
1: Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở khu vực trước đền Vạn Lộc ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng cả về phạm vi và mức độ sạt lở, uy hiếp đến cảnh quan và di tích đền Vạn Lộc. Ông Hoàng Minh Thọ, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Lò cho biết thêm.
18: Các đầu tư cái kè này thì đòi hỏi là phải nguồn kinh phí rất là lớn. Chính vì vậy mà phường hiện nay thì không có kinh phí để thực hiện. Mà cái nội dung này cũng rất là quan tâm, nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cũng như là các cái cuộc làm việc ở khối thì dân cũng kiến nghị rất nhiều. Kính đề nghị các cấp sở ngành cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh cũng có cái hướng bố trí nguồn lực để tạo điều kiện hỗ trợ phương xây dựng cái kè này.
1: Đền Vạn Lộc là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa, giá trị của vùng đất Cửa Lò. Bởi vậy, một tuyến kè được đầu tư xây dựng kiên cố không chỉ góp phần bảo vệ đền trước nguy cơ sạt lở, ngập lụt, mà còn tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, phát huy giá trị của di tích trong đời sống cộng đồng.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737. Khi có thông tin

0: và cảnh báo nếu Washington tiếp tục lập trường hiện tại, tình hình sẽ càng khó kiểm soát. Iran có thể mở lại Hormuz trong vòng 7 ngày nếu có điều kiện được đáp ứng. Phía Mỹ cho biết sẵn sàng tiếp xúc nếu có triển vọng đạt kết quả. Dù hai bên cùng hiện diện tại New York, khả năng gặp trực tiếp cấp cao vẫn chưa rõ ràng.
1: Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp quan trọng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng Ukraine và Nga sẽ sớm đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột kéo dài. Ông nhấn mạnh rằng Washington đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thể hiện sự sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng Mỹ có thể đưa Nga trở lại bàn đàm phán ngừng bắn. Cuộc gặp gỡ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong việc định hình các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev trong thời gian tới.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án các hành động của Israel tại Gaza và bờ Tây, đồng thời cho rằng Liên Hợp Quốc chưa làm tròn trách nhiệm duy trì hòa bình. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Erdogan cáo buộc Israel tiếp tục gây thương vong tại Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn, trong khi bạo lực do người định cư Israel gây ra leo thang ở bờ Tây bị chiếm đóng. Theo ông, hơn 1.300 dân thường đã thiệt mạng tại Gaza dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ông Erdogan cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc không hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình và ổn định sau 81 năm thành lập. Theo ông, tổ chức này đang lâm vào tình trạng tê liệt trước các cuộc khủng hoảng tại Palestine, Liban và Sudan.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Hút thuốc lá phải trả giá rất đắt. Khói thuốc như một kẻ giết người thầm lặng, hủy hoại cơ thể bạn, gây ung thư phổi, đột quỵ, các bệnh về tim mạch và còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hạnh phúc của những người xung quanh. Hút thuốc và hút thuốc thụ động đều nguy hiểm cho sức khỏe. Đừng để mọi người phải trả giá cho việc hút thuốc của bạn. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhấn mạnh Việt Nam sẽ cùng Liên Hợp Quốc xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao

0: trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án sữa giả xảy ra tại công ty Grand Pharma, công ty Haco Food Group và một số đơn vị liên quan. Với đầy đủ đèn lồng nhiều màu sắc, mâm cỗ, bánh trung thu, trẻ em ở đặc khu Trường Sa đang đón một mùa trung thu vui tươi, ấm áp. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai. Mỹ và Iran xác nhận đã tiến hành các cuộc tiếp xúc bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York trong nỗ lực tìm kiếm hướng đi cho cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tháng qua. Giá dầu thế giới ngay lập tức hạ nhiệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua theo giờ địa phương tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman nhận định thế giới đang đối mặt với những rạn nứt ngày càng sâu sắc và kêu gọi chấm dứt giao tranh, đảm bảo tiếp cận nhân đạo, bảo vệ dân thường, thúc đẩy giải trừ quân bị và đề cao trách nhiệm giải trình. Lãnh đạo cấp cao nhiều nước cũng chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng gia tăng. Tại phiên thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh tin tưởng với một Liên Hợp Quốc vững mạnh, Việt Nam sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường, Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
1: Đánh giá về tình hình thế giới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, điều đáng quan tâm không chỉ là trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao, mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới tới đâu. Từ lịch sử của mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Khẳng định Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không sàng lọc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong đó, các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hợp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước với nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Chia sẻ về quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hơn 60 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể.
2: Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp trong đó có Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững. Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với nhà nước và nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cuba vượt qua khủng hoảng do cấm vận gây nên.
1: Nhấn mạnh cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevin, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển. Và phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ về việc khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc cần xây dựng các nguyên tắc về khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào các quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ hạ tầng năng lực số và tiếp cận công bằng với những thành quả tiến bộ khoa học, công nghệ. Nhấn mạnh việc tổ chức lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết điều này thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu, đồng thời sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng để người dân được sống an toàn và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ. Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.
2: Củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của Liên Hợp Quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, với một Liên Hợp Quốc vững mạnh, Việt Nam sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
0: Trong khuôn khổ tham dự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
3: Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, triển khai các trụ cột, động lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu của hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện chiến lược Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta, hai bên nhất trí sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Song phương. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò thành viên ASEAN và hội nhập khu vực. Gặp Thủ tướng Bhutan Tsering Tobgay, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, nghiên cứu mở đường bay thẳng, giao lưu nhân dân và hợp tác tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương để thúc đẩy triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về khung hợp tác giữa hai nước. Gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalapavalu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn liên nghị viện. Với Tổng thống Thụy Sĩ Wei Pamelin, hai bên thống nhất thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, mở rộng thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Thụy Sĩ khuyến khích các tập đoàn tăng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ tài chính, trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh và cùng quan tâm như công nghệ cao, chuyển đổi số, 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, khoa học công nghệ và giáo dục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác về công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, hạ tầng xanh và xử lý nước thải, đồng thời đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo. gặp Tổng thống Ghana John Mahama, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại

0: Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ghana mong muốn Việt Nam hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai theo hướng hiệu quả thực chất. Tại cuộc gặp Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Pietro Parolin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội, từ thiện. Đề nghị Tòa Thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc. Tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp, đóng góp tích cực vào các ưu tiên sáng kiến của Đại hội đồng, đề xuất thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ các nước thu nhập trung bình, tiếp cận tài chính, công nghệ và tri thức, hỗ trợ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thúc đẩy xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo theo hướng bao trùm, minh bạch, thu hẹp khoảng cách số. Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng tham gia các tiến trình thương lượng văn kiện tại Liên Hợp Quốc và phối hợp về các sáng kiến ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm, bền vững. Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc với tập đoàn dược phẩm Pfizer. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa tập đoàn dược phẩm Pfizer và công ty cổ phần vaccine Việt Nam về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine phòng bệnh cho Việt Nam.
1: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc.
0: Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Alexander De Croo, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Catherine Russell và Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Dean Keita đã tiến hành trao các chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển hàng đầu này. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo đã trao đổi thỏa thuận sửa đổi bổ sung thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội năm 2012. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm đã trao ý định thư về việc thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc ký kết và trao các văn kiện chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 hôm nay mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ba tổ chức Liên Hợp Quốc.
2: Trong hành trình đó, Việt Nam mong rằng UNDP, UNICEF và UNPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu chiến lược từ đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường đến bảo vệ và phát triển toàn diện trẻ em, thích ứng với già hóa dân số và thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy cái vai trò của phụ nữ, của thanh niên. Việt Nam mong muốn ba tổ chức của Liên Hợp Quốc tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là trong tiếp cận tri thức, công nghệ, nguồn lực và các mô hình phát triển tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp trong hệ thống của Liên Hợp Quốc nhằm tạo ra những tác động thiết thực toàn diện và lâu dài.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ và nhận huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại.
3: Phát biểu chào mừng, ông Henry Fernandez, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ. Bày tỏ ấn tượng về sự năng động của nền kinh tế Việt Nam qua các chuyến thăm thực tế, ông Henry Fernandez đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Phát biểu chính sách, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành cho mình huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, suy rộng ra, điều đó cũng đúng đối với mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia

0: sẻ góc nhìn của Việt Nam về ba vấn đề: trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới, điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay, và trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.
1: Trước thực tế đó, chúng tôi cho rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng, các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất những sáng kiến và tham gia giải quyết những vấn đề chung. Các cái thiết chế quản trị toàn cầu cần được chỉ ra cách để phản ánh một cách đầy đủ hơn thực tiễn phát triển và tiếng nói của các quốc gia, củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm.
0: Nhắc lại lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, để trở thành đối tác chiến lược toàn diện như hôm nay, hai nước đã vượt qua những mất mát khác biệt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Trách nhiệm đó cũng đòi hỏi chúng ta biết trân quý, gìn giữ những gì đã đạt được hôm nay. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho hai nước.
1: Để hiện thực hóa các tiềm năng to lớn đó, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ cần triển khai cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm. Chia sẻ về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, hiện nay khối lượng công việc còn rất nhiều và ngày càng khó khăn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của nhân dân, các cựu chiến binh và hỗ trợ của nước ngoài, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, công việc này ngày càng phải tiến hành khẩn trương, nếu để lâu thì càng khó khăn, phức tạp và mất cơ hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ về những chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Báo cáo kiểm tra giám sát đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chủ động bài bản, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, phương thức lãnh đạo đổi mới mạnh theo hướng giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 ở một số nơi còn chậm, đánh giá cán bộ tại một số đơn vị còn lúng túng, cảm tính, nguồn cán bộ kế cận chuyên môn sâu còn hạn chế và tiến độ chuyển đổi số trong dữ liệu cán bộ chưa đồng bộ, một số chính sách thu hút nhân tài giải quyết chế độ hậu sắp xếp bộ máy tại vài cơ quan chưa đảm bảo. Đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương khắc phục triệt để tồn tại năm 2026, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá đào tạo quy hoạch cán bộ gắn với vị trí việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực từ sớm, từ xa. Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sau buổi làm việc hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát tổng thể toàn bộ các kiến nghị, xây dựng lộ trình kế hoạch chi tiết, trong đó bổ sung nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ, thể chế hóa nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực.
6: Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, phương thức và cách thức chỉ đạo điều hành. Và trong cái việc tổ chức thực hiện nghị quyết kết luận, ở đây là phải kịp thời quán triệt, rồi nắm chắc hiểu sâu, làm đúng, làm quyết liệt, triển khai mạnh các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị. Và nhiệm vụ đầu tiên là tập trung về thể chế hóa một cách nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực về công tác cán bộ, rồi về chế độ chính sách, về lương, rà soát tổ chức bộ máy của các bộ ngành, các địa phương.
4: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử và luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, hơn 5.300 cơ quan tổ chức doanh nghiệp bị thiệt hại, Chính phủ đề xuất xây dựng ban hành luật an ninh dữ liệu, hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật an ninh dữ liệu nhằm khắc phục tình trạng quy định phân tán chồng chéo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ lộ lọt tấn công, đầu độc dữ liệu cũng như các rủi ro từ điện toán lượng tử và chuỗi cung ứng. Qua đó, thiết lập khung pháp lý bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia từ sớm từ xa. Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ 5 vấn đề. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ rủi ro, có cơ chế đánh giá lại khi dữ liệu thay đổi. Xác định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia và ranh giới chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bảo đảm an ninh suốt vòng đời dữ liệu, quản trị AI và kiểm soát quyền lực tại Trung tâm Quản trị An ninh Dữ liệu Quốc gia. Xây dựng lộ trình mật mã kháng lượng tử đến năm 2035 có hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời phân định rõ với các luật liên quan tránh chồng chéo, tăng chi phí tuân thủ.
7: Dự thảo luật đi đúng hướng bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số AI. Điểm mạnh là cái tư duy trong cái luật này là phân cấp rủi ro và cái dòng đời dữ liệu. Nhưng mà mình lưu ý là cái tính khả thi thực hiện và cái cân bằng giữa an ninh và cái phát triển kinh tế số. Thì luật an ninh dữ liệu sẽ trở thành công cụ chiến lược thay vì trở thành rào cản. Nếu mà tiếp thu kỹ thì theo quy trình rút gọn thông qua tại một cái kỳ họp.
0: Về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị
8: an ninh dữ liệu là cần thiết kế theo cái hướng đồng bộ với lại luật an ninh mạng và luật dữ liệu. Chúng ta có 5 cái cấp độ an toàn hệ thống cho đồng bộ.
4: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trưởng nhóm 6 chủ trì họp nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
9: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, kế hoạch hành động của nhóm cần bám sát kế hoạch tổng thể, bảo đảm tính khoa học, rõ lộ trình, rõ các mốc thời gian nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề cao việc các thành viên của nhóm phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, phân công rõ ràng. Đồng chí giao tổ biên tập, tổ giúp việc, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thành các văn bản để ban hành sớm nhằm chuẩn bị cho các công việc tiếp theo.
4: Chiều nay, đồng chí Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình kết quả triển khai hệ thống giám sát điều hành thông minh IOC và hệ thống quản lý công việc đánh giá cán bộ trên môi trường số.
9: Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá, qua triển khai bước đầu, hai hệ thống đã tạo nền tảng hỗ trợ đổi mới phương thức công tác, nhưng cần tiếp tục hoàn thiện và đánh giá qua sử dụng thực tế. Hệ thống giám sát điều hành thông minh đã hình thành 7 nhóm thông tin về chỉ đạo điều hành, kinh tế xã hội, điều hành tác nghiệp, quản lý công việc, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, tổ chức đảng, đảng viên, tình hình sử dụng và trạng thái hoạt động của một số ứng dụng hệ thống thông tin. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị xác định rõ giá trị sử dụng của từng hệ thống. Đối với IOC, cần từng bước trở thành kênh thông tin tham khảo tin cậy, giúp lãnh đạo nắm nhanh tình hình, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao. Thông tin đưa lên IOC phải có trọng

0: tâm có nguồn rõ ràng và được kiểm chứng. Hệ thống cần làm nổi bật những biến động đáng chú ý, vấn đề mới phát sinh, nhiệm vụ chậm tiến độ và nội dung cần xin ý kiến. Các cảnh báo phải gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và tình hình xử lý, tránh tình trạng cảnh báo nhiều nhưng không rõ đầu mối giải quyết. Đối với hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ, yêu cầu trước hết là quản lý chặt chẽ quá trình giao, thực hiện và xác nhận kết quả nhiệm vụ. Công việc phải được giao đúng thẩm quyền, rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm xác nhận.
1: Tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 229 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cần siết lại nguyên tắc, hoàn thiện quy định, ban hành ngay kế hoạch khắc phục sau kiểm tra, từng việc có cơ quan chủ trì, thời hạn sản phẩm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chung. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, rà soát tổng thể, bố trí lại đội ngũ cấp xã. Trong quý 4 năm nay, kiện toàn xong 96 ủy viên ban chấp hành, 6 ủy viên ban thường vụ còn khuyết. Rà soát từng xã phường theo vị trí việc làm, điều động biệt phái từ nơi dôi dư về vùng sâu vùng xa, biên giới. Ưu tiên cán bộ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, tạo nguồn từ sớm, từ xa, có kế hoạch riêng cho cán bộ trẻ dưới 42 tuổi, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng khoảng trống năng lực, tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, kiểm soát quyền lực và bảo vệ chính trị nội bộ. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
2: Sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền các dân tộc của tỉnh Cao Bằng sẽ khắc phục được những vấn đề khó khăn này. Chúng ta phải thể hiện quyết tâm càng khó khăn, càng phải quyết tâm cao hơn, sáng tạo, tìm ra các cái giải pháp cụ thể để chúng ta vượt khó đi lên. Đây cũng là nơi để các chí cán bộ có thể được tắm mình trong thực tiễn, được tỏa sáng ở trong chính những nơi khó khăn nhất.
1: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tại phường Lâm Viên, Đà Lạt. Phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cử tri phường Lâm Viên, Đà Lạt mong muốn bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục bảo hiểm y tế để việc khám chữa bệnh của người dân được thuận lợi. Việc bố trí nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội cựu chiến binh đáp ứng được đồng thời cả về số lượng, cả về yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn rất khó khăn. Vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và phát triển du lịch xanh, đảm bảo môi trường sống ở đô thị Đà Lạt trong bối cảnh khách du lịch đến địa phương ngày càng tăng, trong khi năng lực xử lý rác thải hạn chế. Số hộ dân thực tế ở tổ dân phố Nghệ Tĩnh và số hộ dân Bộ Công an cung cấp có sự chênh lệch tương đối lớn, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tổ dân phố. Khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai. Đối với việc thiếu sách giáo khoa tại địa phương hiện nay, cử tri Nguyễn Thị Phương Diệu, tổ dân phố Đa Thiện nêu ý kiến.
4: Phụ huynh rất là vất vả để mà mua sách cho các em. Một số sách thì hiện nay vẫn thiếu, cho nên là các em phải tự đi photo để mà phục vụ cho quá trình học tập. Một số các cái sách thì là có màu, cho nên là phải đi in ấn ở theo dạng là màu, rất là tốn kém, cũng như là ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em. Cũng phát sinh thêm một nguy cơ, đó chính là vi phạm về bản quyền.
3: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trả lời tất cả các nội dung mà cử tri kiến nghị đề xuất, đồng thời khẳng định các ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để gửi đến cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời, giải quyết, và đặc biệt Quốc hội cũng sẽ giám sát nội dung này.
5: Đoàn đại biểu Quốc hội xin ghi nhận các ý kiến của các quý vị cử tri. Chúng tôi đánh giá các ý kiến này hết sức là tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ trách nhiệm của mình với địa phương, với đất nước. Còn một số các ý kiến cử tri quan tâm, tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo ủy ban, tiếp tục có cái sự lãnh đạo chỉ đạo để giải quyết triệt để và trả lời cử tri bằng văn bản một cách thấu đáo.
1: Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
0: Trong kết luận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027 trước ngày 25 tháng 9, rà soát xác nhận đến từng trường, từng học sinh, tuyệt đối không để học sinh đi học mà không có sách. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng về nhiệm vụ này, đồng thời phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

0: nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng an toàn bữa ăn học đường, công khai, minh bạch và không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
1: Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và là một trong những nền kinh tế có mức tăng mạnh mẽ nhất châu Á. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB thực hiện. Báo cáo được công bố sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng.
2: Báo cáo nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau, phản ánh kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ môi trường quốc tế, nhất là những bất ổn địa chính trị và biến động chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Việc các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, điều chỉnh tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời gây áp lực lên tỷ giá và hoạt động điều hành chính sách tiền tệ. Đây cũng là thách thức chung đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh.
3: Về động thái tăng lãi suất của Fed sẽ tác động đến Việt Nam với ba kênh chính. Thứ nhất là tỷ giá. Nếu mà tỷ giá lãi suất đô la mà cao hơn thì nó sẽ làm cho đồng đô la mạnh hơn và nó sẽ gây áp lực lên đồng Việt Nam và tâm lý thị trường. Thứ hai là lãi suất ở trong nước thì nếu mà chênh lệch giữa lãi suất đô la và lãi suất Việt Nam đồng thu hẹp quá thì điều hành tiền tệ của chúng ta nó sẽ rất là khó khăn hơn. Thứ ba là về dòng vốn, nhà đầu tư quốc tế thì có thể người ta sẽ thận trọng hơn đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta có cái nền tảng để tăng sự chống chịu, thì chẳng hạn như tăng trưởng thì cũng đang rất là tích cực. Về FDI thì đang giải ngân tốt, sản xuất công nghiệp đang duy trì đà tăng trưởng, và tỷ giá thì tương đối là linh hoạt. Thì những yếu tố này tôi cho rằng cũng sẽ giúp Việt Nam điều hành một cách linh hoạt hơn để giảm thiểu cái tác động của việc tăng lãi suất của Fed.
2: Từ bối cảnh hiện nay, ADB khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính và đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời chuyển hóa động lực phát triển thành những kết quả bền vững và bao trùm hơn.
1: Những ngày này, tiếng trống múa lân, ánh đèn ông sao và quà trung thu đang mang niềm vui đến với nhiều trẻ em ở tỉnh Đắk Lắk. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự quan tâm của cộng đồng không chỉ mang đến một mùa trăng ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để các em học tập vươn lên.
0: Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, không khí Trung thu trở nên rộn ràng với các trò chơi, tiết mục giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và tiếng cười của các em nhỏ. Chương trình Vui Tết Trung thu 2026 do Trung tâm Phối hợp Quỹ Hạnh phúc Y dược Buôn Ma Thuột, Hội sinh viên Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột và các đơn vị đồng hành đã mang mùa hội đến với trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, giảng viên, sinh viên và tình nguyện viên tự tay chuẩn bị 80 phần quà để trao cho các em nhỏ. Không khí Trung thu cũng rộn ràng tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh. Năm học 2026-2027, Trung tâm chăm sóc giáo dục 165 học sinh khuyết tật, trong đó có 42 học sinh khuyết tật nghe nói và 123 học sinh khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ. Tại chương trình Vui hội trăng rằm trăng yêu thương, các em được xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, vui chơi, phá cỗ và nhận quà. Không khí rộn ràng Tết Trung thu cũng lan tỏa đến các địa bàn biên giới. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.
1: Những ngày này trên đảo Trường Sa, không khí chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm của thiếu nhi cũng đã rộn ràng. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, bánh trung thu, mâm cỗ, tiếng hát và các trò chơi được chuẩn bị chu đáo để trẻ em nơi đảo xa có một mùa trung thu vui tươi, ấm áp và đủ đầy như các bạn nhỏ ở đất liền. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
4: Mấy hôm nay chúng cháu rất vui vì được ba mẹ, các thầy và các chú bộ đội trên đảo chuẩn bị trung thu. Chúng cháu được làm đèn lồng, tập văn nghệ, chơi cùng các bạn và sẽ được phá cỗ. Cháu thấy trung thu ở Trường Sa rất vui.
5: Mỗi dịp trung thu các con đều rất háo hức và trông chờ. Lãnh đạo chính quyền đặc khu Trường Sa, nhà trường và đặc biệt là các chú bộ đội trên đảo đã quan tâm chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đêm trung thu cho các con thật vui tươi, ấm áp. Ở Trường Sa, tuy xa đất liền, nhưng các con vẫn được quan tâm, chăm lo đầy đủ, làm chúng tôi rất xúc động và tự hào về tình quân dân, nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
6: Để có một đêm hội trọn vẹn cho các em nhỏ, cán bộ chiến sĩ trên đảo cùng nhau chuẩn bị từ những việc cụ thể nhất, Binh Nhất Phạm Thành Long, chiến sĩ đảo Trường Sa, chia sẻ.
7: cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa chúng tôi ai cũng tích cực tham gia chuẩn bị trung thu cho các cháu thiếu nhi. Mỗi người một công việc, người thì trang trí, người chuẩn bị mâm cỗ, người thì tập văn nghệ và tổ chức trò chơi cho các cháu. Nhìn các cháu háo hức, vui vẻ, mọi người đều cảm thấy rất vui. Chúng tôi mong muốn các cháu ở đảo cũng có một mùa trung thu đầy đủ, ấm áp và vui tươi như các bạn nhỏ ở đất liền.
6: Không chỉ đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa còn góp phần tạo dựng môi trường sinh hoạt, học tập và vui chơi để trẻ em trên đảo được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, việc chăm lo cho thiếu nhi cũng là một phần trong trách nhiệm xây dựng đời sống trên đảo để các gia đình yên tâm gắn bó lâu dài.
8: Chăm lo cho các cháu thiếu nhi trên đảo là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi luôn cố gắng để các cháu có điều kiện học tập, sinh hoạt và vui chơi tốt nhất. Trung thu năm nay, các hoạt động được chuẩn bị chu đáo để các cháu có một đêm hội thật vui, thật ấm áp, qua đó giúp các gia đình yên tâm sinh sống và công tác lâu dài trên đảo.
6: Không chỉ ở Trường Sa, không khí chuẩn bị trung thu cũng đang rộn ràng tại các đảo Song Tử Tây, Đá Tây, Sinh Tồn. Tùy điều kiện thực tế, cán bộ chiến sĩ phối hợp với nhà trường, gia đình và người dân chuẩn bị không gian vui chơi văn nghệ, trò chơi và phá cỗ cho các em. Những món quà trung thu được chuẩn bị cẩn thận để trao đến các em trong đêm hội trăng rằm. Giữa trùng khơi, trung thu vẫn có những chiếc đèn lồng lung linh, những mâm cỗ đủ đầy và tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ. Trong niềm vui của một mùa trung thu ấm áp, ngôi nhà Trường Sa không chỉ là nơi các gia đình yên tâm sinh sống mà còn là nơi bình yên để các em nhỏ học tập, lớn lên và từng ngày vun đắp tình yêu với biển đảo quê hương.
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Ngày hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Ran Pharma, Công ty Cổ phần Dược Dinh dưỡng Haco Food Group và một số đơn vị liên quan.
0: Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2025, các bị cáo đã tổ chức sản xuất tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng. Sản phẩm được phân phối tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cáo trạng xác định các bị cáo đã thay thế cắt giảm nguyên liệu trong quá trình sản xuất để giảm chi phí, đồng thời lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, giảm nghĩa vụ thuế. Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó gần 1.062 tỷ đồng được xác định là doanh thu không kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả. 29 bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán, đưa, nhận và môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày.
1: Sau 2 ngày mưa lớn, nhiều khu vực tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng nước dâng cao ảnh hưởng đến việc đi lại. Tại các khu dân cư sát đồi núi Vách Ta Luy, nguy cơ sạt lở đất đá cũng gia tăng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ cao, chủ động chuẩn bị phương án cảnh báo sơ tán người dân khi cần thiết. Phóng viên Hoàng Quy thông tin.
9: Ghi nhận trong ngày 23 tháng 9, tại khu vực núi 1 thuộc tổ dân phố 19 phường Quy Nhơn, trời tiếp tục có mưa lớn, được xác định có nguy cơ sạt lở cao. Đáng lo ngại, tuyến đường dẫn lên khu dân cư này khá nhỏ, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô không thể tiếp cận. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, việc tiếp cận, hỗ trợ và tổ chức di dời người dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Huỳnh Văn Hoan, một hộ dân sinh sống tại khu vực này, lo ngại.
10: Là hai ngày sau, mới hai ngày đây, là mưa trên đây nó chạy một đỉnh như con suối á, nó chạy xuống dưới hẻm dưới kia đây, mà nếu mà mưa chừng 7 ngày, 5 ngày là nó sạt đi luôn. Bây giờ là nhờ chính quyền giúp đỡ, di dời gấp nào thì tốt nấy cái. Bây giờ là không có ở được, đóng cửa bảo nhà bảo cố chạy đi ngừng.
9: Kiểm tra thực địa tại khu vực núi 1, nơi có 52 hộ dân sinh sống. Lãnh đạo phường yêu cầu chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi có tình huống nguy hiểm. Cùng với phường Quy Nhơn, nhiều khu vực lân cận thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn cũ cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở gần núi, ảnh hưởng đến việc đi lại. Các lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ, chủ động triển khai các phương án cảnh báo ứng phó và di dời người dân khi cần thiết.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
11: Thưa quý vị, chiều tối và đêm nay, dự báo mưa rào và dông tiếp tục diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý là ở các tỉnh Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn. Cụ thể, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ

0: 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Mỹ ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó những thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Antonio Guterres trên cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại kỳ họp Đại hội đồng trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào ngày 31 tháng 12 tới. Tổng thư ký Guterres cảnh báo, các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đây là thách thức mang tính quyết định trước mắt chúng ta. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn. Về tình hình Trung Đông, ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo tận dụng tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng để thúc đẩy giảm căng thẳng và đối thoại, đồng thời yêu cầu chấm dứt giao tranh, bảo đảm viện trợ nhân đạo được đưa tới người dân và khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Đề cập xung đột Israel-Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo bạo lực, tình trạng di rời và mở rộng các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng đang làm suy giảm triển vọng hòa bình. Ông nhấn mạnh không thể để giải pháp hai nhà nước biến mất ngay trước mắt cộng đồng quốc tế. Một trọng tâm khác trong bài phát biểu là quản trị trí tuệ nhân tạo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất tiến tới một khuôn khổ đa phương về quản lý rủi ro AI với cơ chế giám sát độc lập và đáng tin cậy. Về cải tổ Liên Hợp Quốc, ông Guterres cho rằng Hội đồng Bảo an cần được điều chỉnh để phản ánh thực tế của thế giới hiện nay. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres gửi thông điệp chia tay các nhà lãnh đạo thế giới sau một thập kỷ đứng đầu Liên Hợp Quốc. Vào ngày 1 tháng 1 tới, khi tôi không còn là Tổng thư ký nữa, hãy chắc chắn một điều, dù tôi ở đâu, làm gì, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ niềm tin rằng hòa bình là điều khả thi, rằng phẩm giá con người là phổ quát, rằng sức mạnh của pháp luật phải thắng thế, và rằng tương lai chung của chúng ta đáng để đấu tranh. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị của Hiến chương Liên Hợp Quốc, và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn các bạn.
1: Mỹ và Iran xác nhận đã tiến hành các cuộc tiếp xúc bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York trong nỗ lực tìm kiếm hướng đi cho cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tháng qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả cuộc trao đổi là rất tốt và mang tính xây dựng, trong khi phía Iran cho biết đã chuyển tới Mỹ các điều kiện để tiếp tục đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Trong số các vấn đề được thảo luận, eo biển Hormuz nổi lên như một điểm then chốt. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này sẵn sàng mở lại tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm xếp quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran. Tuy nhiên, một số nguồn tin Iran sau đó phủ nhận thông tin về đề xuất, cho thấy điều kiện liên quan đến eo biển Hormuz vẫn còn những diễn giải khác nhau. Qatar, một trong những bên tham gia trung gian cho biết, đang phối hợp với Pakistan nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo điều kiện cho đối thoại. Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani bày tỏ tin tưởng vào giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.
4: Chúng tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh có thể được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao. Việc mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải và nối lại đàm phán sẽ giúp tránh chiến tranh, đồng thời mở đường cho một giải pháp lâu dài, đảm bảo an ninh và ổn định cho toàn khu vực, trong đó có Iran.
3: Thông tin về khả năng nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz cũng đã tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent có thời điểm đã giảm xuống dưới ngưỡng $100 một thùng, trong khi thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai phố Wall cũng ghi nhận các phản ứng tích cực trước triển vọng xuống thang xung đột.
1: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
5: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung được đánh giá có tính biểu tượng rất cao khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại John Bass Andrews vào hôm nay, một nghi thức đặc biệt đối với chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài. Trong khi đó, phía Trung Quốc gọi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 6 tháng qua có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đối thoại, hợp tác và quản lý bất đồng. Người phát ngôn

0: Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết.
1: Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ làm phong phú thêm nội dung của mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về mặt chiến lược, tăng cường đối thoại và hợp tác, xử lý thỏa đáng các bất đồng.
0: Theo các nhà quan sát, qua cuộc gặp thượng đỉnh này, hai nước muốn tạo khuôn khổ ngoại giao tích cực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược vẫn còn sâu sắc. Dự kiến nhiều vấn đề sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận như thương mại, trí tuệ nhân tạo AI, đất hiếm, chuỗi cung ứng công nghệ, tiền chất ma túy, quan hệ với Iran, vấn đề Đài Loan, Trung Quốc. Thương mại nhiều khả năng là lĩnh vực dễ tạo ra kết quả ngắn hạn nhất. Mỹ muốn gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, thúc đẩy Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ và tăng mua nông sản và máy bay Boeing. Vì với Tổng thống Donald Trump, những cam kết thương mại có giá trị lớn, có ý nghĩa chính trị trong nước khi cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Trong khi đó, Trung Quốc có động cơ duy trì môi trường thương mại ổn định để giảm rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu và chuỗi cung ứng.
2: Cơn bão số 25 tên quốc tế là Duzhuan đã đổ bộ vào Nhật Bản kèm theo mưa lớn kỷ lục gây sạt lở đất đá và lũ lụt trên diện rộng, đồng thời gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều nơi. Phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Cơn bão Duzhuan đã mang đến lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác đã bị mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Đến nay, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những nạn nhân bị mất tích. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và làm gián đoạn hệ thống giao thông tại thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Hơn 270 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ sân bay Haneda và Narita, phải hoãn hoặc hủy chuyến, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách. Các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen cũng bị gián đoạn ở nhiều khu vực. Theo trang web của công ty điện lực Tokyo, tính đến khoảng 6 giờ sáng nay, mưa lớn cũng làm hơn 24.700 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện.
2: Khách du lịch ngày nay không còn chỉ tìm kiếm những công trình kiến trúc nổi tiếng hay trải nghiệm xa xỉ mà ưu tiên những chuyến đi giúp cải tạo năng lượng, cải thiện sức khỏe tinh thần và tìm lại niềm vui. Báo cáo chỉ số kỳ nghỉ hạnh phúc do nền tảng du lịch bookriches.com thực hiện công bố danh sách các thành phố giúp du khách cảm thấy thư thái và hạnh phúc nhất. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
4: Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha xuất sắc giành vị trí quán quân nhờ sự vượt trội đồng đều ở hầu hết các tiêu chí. Thành phố ghi điểm mạnh với gần 10% nhà hàng phục vụ ẩm thực lành mạnh, vượt qua nhiều trung tâm ẩm thực lớn như Paris hay Tokyo như nguồn tài sản tươi ngon và giá cả phải chăng. Bên cạnh đó, Lisbon rất lý tưởng để đi bộ khám phá, sở hữu 49m² mảng xanh trên mỗi người dân, chỉ cách bãi biển tự nhiên chưa đầy 1 giờ tàu và đón hơn 2.800 giờ nắng ấm mỗi năm. Xếp ở vị trí thứ hai là thủ đô Helsinki của Phần Lan, nổi bật với danh hiệu điểm đến có chất lượng giấc ngủ tốt nhất nhờ môi trường cực kỳ yên tĩnh, ít ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng. Vị trí thứ ba thuộc về Orlando của Mỹ.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ở môn ủ xu, võ sĩ Dương Thúy Vi đã xuất sắc mang về thêm một tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Với màn thể hiện đạt 9,71 điểm ở nội dung phối hợp kiếm thuật thương thuật, cô cán đích ở vị trí thứ 3, xếp sau hai đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Nhật Bản. Trái lại, Vũ Văn Tuấn lỡ hẹn huy chương khi chỉ đứng thứ 7 ở nội dung đao thuật côn thuật. Trước đó vào buổi sáng, bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Trang cũng mang về một huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Tính đến 15 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam sở hữu một huy chương vàng, 5 huy chương đồng, tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, hướng tới trận đấu với Trung Quốc tại tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 vào ngày 25 tháng 9 tới, tiền vệ Dương Thị Vân tiết lộ tinh thần của cả đội hiện đang rất thoải mái. Thay vì áp lực trước một đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam đang dồn toàn lực phục hồi thể trạng để có được sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cho thử thách cam go sắp tới. Tiền vệ sinh năm 1994 cho biết.
6: Đối với Trung Quốc thì rõ ràng là hơn mình về tất cả mọi thứ, về thể hình, thể lực cũng như là kỹ chiến thuật. Nhưng mà cái điều đấy thì cũng không làm cả đội nản lòng và sẽ ra sân với một cái tâm lý quyết tâm cao nhất để có thể giành kết quả tốt nhất.
5: Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tiền vệ Dương Thị Vân cho rằng sự chuẩn bị về chiến thuật của ban huấn luyện sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc.
6: Mình cũng đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm, cộng thêm với đó là ban huấn luyện cũng sẽ đưa ra những cái chiến thuật hợp lý thì Vân nghĩ là cả đội sẽ có những cái

0: chuẩn bị thật là tốt để chúng ta bước vào trận đấu tự tin chơi bóng và thể hiện những cái gì tốt nhất của mình với đối thủ Trung Quốc.
1: Theo lịch thi đấu, trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 giữa tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tại ASEAN 20 ở Nagoya, chủ nhà Nhật Bản đón tiếp 45 đoàn thể thao bằng phong cách tối giản nhưng chú đáo. Thay vì xây làng vận động viên truyền thống, ban tổ chức chọn mô hình lưu trú phân tán để tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững. Nổi bật là khu container tại Garden Pier đón khoảng 2.000 người. Dù phục vụ tới 17.000 thành viên với 11.000 vận động viên vượt cả Olympic Paris 2024, Nhật Bản vẫn nỗ lực hướng tới một kỳ Á vận hội thành công trọn vẹn. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Jakarta, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được ban tổ chức chủ nhà đón tiếp chú đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 29 tháng 9, đều trên sân Sijalak Harupat. Sau đó, đội tuyển trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Hôm qua, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tiếp tục chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Đội tuyển đang tích cực rèn thể lực và củng cố chiến thuật với nòng cốt là lứa cầu thủ từ vòng chung kết U17 châu Á 2026. Theo huấn luyện viên Cristiano Rolang, tuần hội quân đầu tiên tại Hà Nội là bước đệm quan trọng để toàn đội lấy lại cảm giác bóng, thích nghi với cường độ cao trước khi bước vào lộ trình tiếp theo.
2: Sau một thời gian khá là dài, đội không tập luyện cùng với nhau, chúng tôi sẽ có một cái tuần đầu tiên tập luyện ở Hà Nội. Và trong cái tuần đầu tiên này, chúng tôi đang thích nghi với cái thời tiết cũng như là các cái điều kiện cơ sở vật chất ở đây. Và chúng tôi sẽ có những trận đấu giao hữu để có cái giai đoạn chuẩn bị. Kế hoạch thì hiện tại chưa được cụ thể ở trong cái tháng tới. Trước mắt là chúng tôi sẽ có một chuyến đi Tây Á cùng với hai trận đấu giao hữu. Sau đó là sẽ di chuyển đến Qatar để chuẩn bị cho U17 World Cup.
1: Bước ra sân chơi thế giới chắc chắn mang lại những thử thách tâm lý không hề nhỏ. Nhưng huấn luyện viên Cristiano Rolang giữ góc nhìn lạc quan và cho rằng đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ trưởng thành.
2: Áp lực nó cũng là một trong những yếu tố chắc chắn sẽ có và rất là cần thiết trong cái đấu trường lớn như vậy. Các vận động viên cũng cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà được tham gia vào cái đấu trường lớn này. Và tôi nghĩ là áp lực nó càng lớn thì quá trình chuẩn bị nó cũng sẽ rất là quan trọng. Để làm sao mà trong quá trình chuẩn bị thật là tốt để cho các em có thể không cảm thấy quá bị áp lực, mặc dù cái áp lực lúc nào cũng sẽ có. Hiện tại chúng tôi phải có cái giai đoạn chuẩn bị thật là tốt.
1: Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 tại Qatar, quy tụ 48 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, chia thành 12 bảng đấu. Tại giải lần này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.
3: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, bản tình ca mùa thu, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình, 20:00 chuyện tuổi tin sáng tạo nội dung, 20:45 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 đi mua ăn chi, 21:35 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot, 21:50 sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thanh Xuân và Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả yêu nhạc. Chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
4: Vâng, không biết là quý vị thính giả và chị Thanh Xuân có cảm nhận giống Thanh Long hay không? Khi mà những ngày này chỉ cần bước ra đường vào buổi sáng hay là buổi chiều thôi thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra một nhịp điệu rất là khác của đất trời. Nắng thì bớt gắt, gió nhẹ hơn, những hàng cây bắt đầu mang theo sắc màu của mùa mới chị Xuân ạ.
3: Vâng, đúng vậy, những cái buổi sáng thì trời dịu hơn đúng không? Ánh nắng vàng của ngày cũng nhạt hơn này, trong những cơn gió thoảng qua và cả những cái cảm giác của con người dường như cũng có thêm một chút thời gian để nhớ về những điều đã cũ.
4: Mùa thu thì ở mỗi nơi lại có một cái dáng vẻ riêng, có nơi thu đến bằng cái se lạnh rất là rõ và có nơi chỉ là một chút gió, một chút nắng, một chút thay đổi trong màu lá thôi. Còn ở Nghệ An mình ấy thì những ngày mùa thu đôi khi vẫn có cái vảng vất của cái nắng mùa hè, nhưng mà sáng sớm và chiều xuống thì đã có những cái khoảnh khắc rất là khác rồi.
3: Vâng, đúng vậy. Có những lúc thì chúng ta chẳng cần chú ý để tìm kiếm mùa thu ở đâu xa đúng không Thanh Long? Bởi vì chúng ta sẽ bắt gặp nó trong những điều rất là bình thường. Như một buổi sáng đi làm này, đường phố thì vẫn đông, công việc thì vẫn chờ phía trước. Nhưng trời trong hơn một chút, nắng nhẹ hơn một chút, thế là tự nhiên thấy ngày hôm ấy dễ chịu hơn.
4: Vâng, Thanh Long lại hay nhớ những cái buổi chiều chị Xuân ạ. Cái khoảng thời gian cuối ngày ấy khi mà ánh nắng không còn gay gắt, đi trên một con đường nhiều hàng cây xanh, nhìn bóng nắng trải xuống mặt đường và thỉnh thoảng có một chiếc lá vàng rơi chẳng hạn. Những hình ảnh ấy thì chẳng có gì quá đặc biệt đâu nhưng mà lại rất dễ lưu vào trí nhớ của mình.
3: Vâng, có lẽ vì mùa thu vốn là mùa của những điều như thế đúng không Thanh Long? Không quá rực rỡ, không quá ồn ào, nhưng lại khiến người ta để ý đến những điều rất nhỏ ở quanh mình.
4: Phải chăng vì thế mà mùa thu luôn có một vị trí đặc biệt trong âm nhạc đúng chị Xuân?
3: Vâng, nhắc đến mùa thu là chúng ta như bước vào một biển cả âm nhạc vậy. Có rất nhiều ca khúc hay, nghe đi nghe lại vẫn thấy hợp với cái không khí của những ngày này đấy.
4: Không chỉ có trong âm nhạc thế giới mà với nhạc Việt từ xưa đến nay thì cũng có rất là nhiều tuyệt phẩm về mùa thu. Trong cái nắng nhẹ nhàng, trong màn sương bảng lảng, trong những cơn gió heo may và sắc lá chuyển màu, những giai điệu dịu êm trong trẻo đã được viết nên.
3: Bởi vậy chọn ca khúc mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì cũng không dễ đúng không nào Thanh Long? Thu vàng này, thu quyến rũ, mùa thu trong mưa, nhìn những mùa thu đi, không còn mùa thu, hay là gửi gió cho mây ngàn bay chẳng hạn. Mỗi ca khúc lại đưa đến cho chúng ta một cái sắc thái khác nhau của mùa thu đấy.
4: Và đôi khi chỉ một mùi hương quen thuộc, một con đường cũ hay là một giai điệu vang lên cũng đủ để đưa chúng ta trở về với một cái thời điểm nào đó của cuộc đời. Vậy nên là nếu bắt đầu bằng một mùa thu thật là dịu dàng, thật tình tứ thì Thanh Long nghĩ đến ca khúc Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
3: Một mùa thu không chỉ có nắng vàng, có lá rơi mà còn có tình yêu, có những lời yêu thương rất nhẹ nữa. Ngay bây giờ thì xin mời âm nhạc với Mùa Thu Cho Em.

0: Thưa quý vị, em có nghe như một lời mời gọi rất khẽ giữa mùa thu vậy, là mùa thu mưa răng lá đỏ, là mùa thu của yêu thương đang về ở trong đất trời, với mưa thu, lá vàng và hình ảnh nai vàng hát khúc yêu thương.
1: Mùa thu cho em như một lời tỏ tình, không quá nhiều lời yêu trực tiếp này, nhưng mà cả giai điệu và ca từ thì đều tạo nên một cái khoảng không gian tình yêu rất đỗi dịu dàng.
0: Khi mùa hè với cái nắng gay gắt đã qua đi, mùa thu đem theo những cơn gió heo may, những con đường tràn ngập lá vàng rơi và khúc yêu thương của những trái tim vương màu xanh mới nữa. Lời ca bay bổng, giai điệu ngọt ngào của ca khúc mỗi khi vang lên như khẽ nhắc người nghe rằng mùa thu đã trở thành một phần ký ức.
1: Và có lẽ mỗi người khi mà nghe bài hát này thì cũng có thể nhớ đến một mùa thu của riêng mình, phải không quý vị? Có thể là một mùa thu rất là xa, một mùa thu mà lúc ấy thì mình chưa nghĩ là nó sẽ trở thành kỷ niệm với mình đâu.
0: Vâng, cho đến nhiều năm trôi qua, chỉ cần nghe lại một bài hát, nhìn thấy một hàng cây hay là bắt gặp một buổi chiều có ánh nắng giống như ngày xưa vậy thì ký ức lại ùa về.
1: Đó cũng chính là tâm trạng mà thỉnh thoảng em thấy xuất hiện trong mình, chị Sơn ạ. Đôi khi là đang nghe một bài hát này, tự nhiên nhớ đến một người nào đó chẳng hạn, hoặc là nhớ đến một nơi mà mình đã từng qua chẳng hạn, hoặc là nhớ chính mình của những năm tháng đã qua. Ôi, rất là nhiều cái nỗi nhớ nó cứ đến với mình một cách bất chợt như vậy đấy.
0: Vâng, có lẽ vì thế thì bên cạnh cái vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu thì mùa thu trong âm nhạc còn mang theo rất nhiều hoài niệm nữa.
1: Cái cảm giác này khá là giống với tâm trạng của nhiều người khi mà thu đến, phải không chị?
0: Đúng rồi.
1: Nó có thể chỉ là những cái buổi chiều chúng ta tan ca làm, rồi là một con đường mà mình đã từng đi qua rất rất là nhiều lần, nhưng mà lần này tự nhiên lại thấy xao xuyến khác lạ đấy. Rồi là một quán quen, một người bạn cũ, những thứ lúc đó thì mình thấy rất là bình thường thôi, nhưng mà sau này nhớ lại, biết đâu nó lại là những kỷ niệm đáng quý trong cuộc đời của mỗi người.
0: Vâng, vậy nên nếu mà nhắc đến mùa thu thì Thanh Xuân nghĩ rằng chúng ta sẽ phải nghe một ca khúc rất là quen thuộc rồi nhưng rất đáng yêu. Đó là ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ từ thơ của Tô Như Châu.

0: Thưa quý vị, trong âm nhạc thì mùa thu thường phảng phất một cái nỗi buồn của sự chia tay nữa, của những mối tình đầy dang dở. Bởi vậy, những ca khúc viết về mùa thu thì cũng thường là tiếng lòng của nhiều thế hệ.
1: Những ca khúc như Thu Vàng, Thu Quyến Rũ, Mùa Thu Trong Mưa, Nhìn Những Mùa Thu Đi, nghe những cái tên ấy thôi thì cũng đã thấy thấp thoáng một người thương, một cuộc tình, một khoảng thời gian đã qua.
0: Vâng, có lẽ mùa thu cũng là mùa mà người ta dễ nhớ về những cái mối tình cũ hơn, đúng không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Có thể bởi cảnh vật lúc này thì thường khiến con người sống chậm lại. Bởi khi chậm lại rồi thì những điều tưởng như đã cất đi đâu đó trong ký ức lại có dịp trở về.
1: Mùa thu thì em thấy rất nhiều người có những cách gọi khác nhau chị Xuân ạ. Nào là mùa của tình yêu, mùa của hoài niệm đúng không ạ? Mùa của những ký ức nữa. Và như chúng ta vẫn hay nghĩ là tức cảnh sinh tình ấy,
0: đúng
1: nhìn
0: rồi.
1: Vào cái không gian của mùa thu nó lại làm cho mình lưu luyến và xao xuyến hơn.
0: Đúng vậy.
1: Như là trong khúc mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang, nghe bài hát, đọc lại lời thơ, chỉ một chữ thu xuất hiện thôi mà đã mở ra cả một trời thu đầy tâm trạng.
0: Sẽ chỉ còn quầng thu thờ ấy, nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời. Một mùa thu không chỉ có cảnh vật mà còn có cả một thế giới nội tâm nữa.
1: Em nhớ là ca khúc này thì gắn với câu chuyện tình của nhà thơ Hồng Thanh Quang và cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung ạ. Một cái chuyện tình từng được kể nhiều trong giới văn nghệ sĩ.
0: Khi đọc bài thơ với cái lời đề tựa tặng người yêu thì cố nhạc sĩ Phú Quang khi phổ nhạc đã từng cảm nhận rằng đó là một cái tình yêu đẹp đến mức dường như không có thật luôn.
1: Hồng Thanh Quang và Lê Dung đến với nhau khi mà tuổi đời này, hoàn cảnh và vị trí của hai người có nhiều cái sự khác biệt. Lê Dung khi ấy đã là một cái giọng hát lớn, từng trải và có vị trí đặc biệt trong đời sống âm nhạc. Còn Hồng Thanh Quang thì vẫn đang trên con đường của một nhà thơ, một nhà báo trẻ.
0: Vâng, nhưng tình yêu thì đôi khi lại không bắt đầu từ những điều mà người ta có thể tính toán được, đúng không nào? Nó đến từ sự đồng điệu, từ sức hút của hai

0: hồn nghệ sĩ và từ những rung động rất riêng mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết.
1: Và chính trong những cái năm tháng mà tình yêu ấy đang ở độ nồng nàn nhất ấy, thì Hồng Thanh Quang đã viết khúc Mùa Thu, bài thơ như một lời tự sự của người đang yêu, vừa đắm say, vừa có một nỗi bất an mơ hồ về những gì mà mình có thể mất đi.
0: Vâng, và ca khúc ấy thì đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong mối lương duyên giữa thơ của Hồng Thanh Quang, âm nhạc của Phú Quang và tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Nhạc sĩ Phú Quang thì từng chia sẻ rằng ông phổ nhạc bài thơ như một món quà dành cho tình yêu của hai người.
1: Điều khiến khúc Mùa Thu ám ảnh người nghe có lẽ nằm ở chính nghịch lý ấy ạ. Bài thơ được viết trong những cái ngày mà tình yêu đang rất là đẹp, nhưng mà trong từng câu chữ thì đã thấp thoáng có một cái dự cảm về sự chia xa.
0: Bởi vậy thì khi nghe những câu thơ về tình yêu, người ta không chỉ nghe thấy cái niềm hạnh phúc của người đang yêu, đúng không nào Thanh Long, mà chúng ta còn nghe được nỗi lo sợ trước một tình yêu quá lớn, quá sâu, đến mức mà người ta linh cảm rằng mình sẽ mang theo nó rất lâu ở trong cuộc đời.
1: Vậy thì phải chăng là câu mà chúng ta vẫn đôi khi vẫn thường hay nói là tình chỉ đẹp khi tình giang dở, có lẽ là cũng khá đúng là vậy. Đúng ca khúc này đúng chị Xuân.
0: Đúng rồi.
1: Và rồi thời gian đã khiến cho câu chuyện ấy trở thành một phần ký ức ạ. Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung mất năm 2003, nhưng mà tiếng hát của bà cùng với khúc Mùa Thu thì vẫn còn ở lại. Nhiều năm sau, mỗi khi ca khúc vang lên, nhà thơ Hồng Thanh Quang vẫn nhắc về một tình yêu mà ông từng xem như một phần số phận của mình.
0: Ngay bây giờ thì kính mời quý thính giả cùng lắng nghe khúc Mùa Thu, nhạc của Phú Quang, lời thơ Hồng Thanh Quang.

0: Trong chương trình Câu chuyện âm nhạc, bản tình ca mùa thu trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, nghe những ca khúc về mùa thu thì đôi khi thanh xuân cũng có cảm giác là muốn tạm gác cái công việc của mình sang một bên để khoác ba lô và đi đâu đó nữa đây Thanh Long. Không cần đi quá xa đâu, chỉ có thể là một chuyến đi ngắn đến một nơi có nhiều cây xanh chẳng hạn, có núi, có hồ, có sông, có một buổi chiều sương bảng lảng là đủ thấy mình đang ở thực sự trong một mùa thu.
0: Vậy thì có lẽ là sau khi mà xong chương trình hôm nay nhá, thì em có lẽ là sẽ mời chị Xuân chúng ta ra tạo một cái quán cà phê nào đó cũng được ạ.
1: Vâng,
0: chị Xuân đôi
1: cũng
0: khi
1: cũng là một khung cảnh đầy thu ngày này đúng không?
0: Khung cảnh đầy thu và rất lãng mạn nữa. Nhiều khi mình chỉ cần là ngắm nhìn dòng người qua lại thôi ạ. Và rất là nhiều những cảm xúc mà em nghĩ là chỉ có mùa thu thì mới đem đến cho con người một khoảng lặng vừa đủ để nhìn lại mình.
1: Vâng, mùa thu với một chút nắng này, một chút gió, một cơn mưa hay là màu lá thay đổi, một buổi chiều chậm hơn thường ngày chẳng hạn, tất cả đều có thể trở thành cảm hứng để người ta dừng lại, quan sát và lắng nghe những rung động rất riêng ở trong lòng mình vậy.
0: Và từ những rung động ấy thì mùa thu bước vào âm nhạc với rất nhiều dáng vẻ. Có khi là mùa thu của tình yêu, của những cuộc gặp gỡ và chia xa như là trong ca khúc Khúc Mùa Thu mà chúng ta vừa được nghe. Nhưng mà cũng có khi thì mùa thu chỉ đơn giản là một bức tranh đẹp, có nắng vàng, có lá rơi, có một chút chơi vơi rất là khó gọi thành tên.
1: Một mùa thu như thế thì đã đi vào âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Châu. Không có quá nhiều ưu tư, không quá nặng nỗi buồn. Mùa thu vàng gợi ra một không gian dịu dàng trong trẻo, nơi mà sắc màu của thiên nhiên hòa cùng những rung động của con người.
0: Thưa quý vị, sau những dư âm sâu lắng của khúc mùa thu thì chúng ta hãy thử bước sang một khoảng trời thu khác, nhẹ hơn, sáng hơn, nhưng vẫn đủ sức khiến lòng người trùng xuống trong một khoảnh khắc quý vị nha. Đó chính là khoảnh khắc mùa thu vàng sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Mùa Thu Vàng của nhạc sĩ Ngọc Châu với những hình ảnh rất thơ như là em đến vương triều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi, lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm.
1: Thời tiết lãng mạn, sắc vàng của lá, ánh nắng dịu dàng và mùa thu thực sự đã trở thành một đề tài gần như là vô tận trong âm nhạc. Từ những nhạc sĩ tiên phong của thời tiền chiến như là Đặng Thế Phong, Văn Cao, rồi Đoàn Chuẩn, Cung Tiến hay là Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, mỗi thế hệ để lại một mùa thu của riêng mình.
0: Vâng, đã bao lần mùa thu đến, dòng thời gian thì cứ lùi dần theo năm tháng. Chúng ta lớn lên, đi qua nhiều chuyện hơn và cũng hiểu rằng cuộc đời không chỉ có những ngày bình yên.
1: Vậy nên là có những lúc mà chúng ta sẽ thấy là sau một ngày mà chúng ta làm việc miệt mài với ông chị Xuân, học tập nữa này, thì chúng ta có thể trượt thả hồn mình chậm chậm trên một con đường vắng, nhìn lá vàng rơi, tự nhiên là thấy những cái lo toan thường nhật sẽ nhẹ đi một phần nào đó.
0: Nhưng mà kỷ niệm thì cũng từ đó mà ùa về nữa đấy Thanh Long. Một gương mặt này, một giọng nói, một câu chuyện tưởng như đã cũ, những điều mà chúng ta nghĩ rằng đã rất là xa rồi, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc của mùa thu thì cũng có thể khiến mình nhớ lại đấy.
1: Và điều thú vị là mùa thu ngoài đời thì chỉ kéo dài trong một cái khoảng thời gian ngắn trong năm thôi. Nhưng mà trong âm nhạc thì mùa thu dường như không bao giờ kết thúc.
0: Đúng rồi.
1: Một giai điệu cũ thì vẫn có thể đưa chúng ta trở lại vào một buổi chiều nào đó, rồi là một con đường nào đó, hay là một cảm xúc mà tưởng như là mình đã quên thì tự nhiên hôm nay lại trỗi dậy.
0: Vâng, nghe những cái giai điệu về mùa thu thì Thanh Xuân nghĩ rằng mỗi người chúng ta lại thấy trong đó những cái điều khác nhau, hoặc là gặp gỡ chính mình ở những ca khúc ấy. Người nghe thì như thấy tình yêu, người thì nghe thấy cái nỗi nhớ, người lại bắt gặp chính những cái khoảnh khắc mà mình ở trong một mùa thu đã xa.
1: Và thời gian trong chơi trong mùa thu của Thanh Long và Thanh Xuân trong chương trình hôm nay thì cũng không còn nhiều nữa.
0: Vâng.
1: Một ca khúc mà em nghĩ là cũng rất là đáng yêu để chúng ta mời quý vị thính giả cùng thưởng thức với những cảm xúc về mùa thu ạ. Đó chính là Bản Tình Ca Mùa Thu, sáng tác của nhạc sĩ Trần Trọng Vượng do ca sĩ Mai Diệu Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một bản tình ca mùa thu thật đẹp để khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay. Mùa thu thì vẫn đang ở ngoài kia, trong những buổi sáng dịu hơn, trong ánh nắng cuối ngày và trong những cơn gió đi qua rất khẽ.
1: Và có lẽ sau chương trình này, khi mà quý vị bước ra đường sẽ bắt gặp một khoảnh khắc rất là thu mà bình thường mình có thể vô tình bỏ qua. Một hàng cây thay màu lá, một khoảng trời xanh dịu nhẹ, một chút nắng vàng vương vất cuối chiều, hay là một giai điệu bất chợt vang lên như kéo về những mùa của ký ức.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Thanh Xuân và Thanh Long đi qua những thanh âm của mùa thu trong chương trình Câu chuyện âm nhạc bản tình ca mùa thu ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Mi Lẻ Những Chuyện Nga hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tối ngày hôm nay đó là chị Thanh Long. Xin chào chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh và Thanh Long cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất đến tất cả các gia đình đang bật radio đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thùy Linh này, em có bao giờ là hay cãi lại lời phụ huynh trong nhà không?
0: Có chứ chị. Thực ra thì em cũng khá là hay bất đồng quan điểm với bố mẹ, và sau này khi mà về nhà chồng thì lại toàn làm khổ bố mẹ chồng vì cái tôi hay cãi ạ. Khi mà một mình nghĩ lại thì thấy cũng thương bố mẹ, nhưng mà cứ gặp mặt nói chuyện thì lại có những cái bất đồng mà nó không thể nào hòa bình được. Có thể đó cũng là một cái do cái tính cách cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà sẽ có những cái bất đồng từ việc nhỏ đến việc lớn thì tôi nghĩ là có lẽ là ít ai mà tránh được ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng vậy thôi. Hóa ra là tất cả chúng ta thì đều thật sự khó khăn để hòa hợp với bố mẹ, bởi cách nghĩ của ông bà thì có thể khác nhiều so với mình. Thế nên đừng có phiền lòng nếu mà con cái của mình sau này có bướng bỉnh hay là có cãi lại với mình. Linh nhá, chẳng qua đây chính là cái khoảng cách thế hệ thôi mà.
0: Nghe thì dễ thôi nhưng không biết là sau này thì có
1: thực hiện được không, đúng không?
0: Khoảng cách thế hệ đôi khi làm cho cái không khí gia đình mất đi cái sự thân mật gắn kết, và nó cũng là nỗi phiền lòng của cha mẹ, của ông bà, là cái sự ấm ức của con trẻ. Và trong cái chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nha ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ những cái cảm xúc này cùng chúng tôi qua đoạn băng sau.
2: Các cháu hơn viết tắt là dùng các cái từ trên mạng á, có khi là tôi còn phải hỏi lại là hỏi xem là cái đó nghĩa là cái chi.
3: Có những câu con nói tôi nghe tưởng cháu đang có vấn đề chi. Là có những cách nói của bọn trẻ bây giờ bố mẹ phải tìm hiểu rất là nhiều mới hiểu được.
4: Có những chuyện các cháu thấy rất bình thường, nhưng bố mẹ lại không hiểu vì mình không ở trong cái thế giới của các cháu.
1: Vâng, thưa quý vị, để gỡ rối những cái băn khoăn mà chúng ta vừa nghe thì xin mời quý vị gặp gỡ với người đồng hành quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải, chuyên gia quen thuộc của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thanh Long.
1: Vâng,
5: chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là cái khoảng cách thế hệ như chúng ta biết nó là một cái điều vẫn tồn tại trong các gia đình, đặc biệt là với các cái gia đình lớn khi mà có nhiều thế hệ cùng sống chung. Nhưng mà ngày nay thậm chí ở những cái gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ thì vẫn tồn tại một cái nỗi muộn phiền khoảng cách khi mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Vậy theo chị thì khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay khác gì so với trước đây?
5: Có lẽ cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay nó diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn và bị chi phối mạnh mẽ bởi công nghệ số, với tốc độ chậm và dựa trên kinh nghiệm truyền thống trước đây.
6: Cái sự khác biệt về cốt lõi ở đây là cái tốc độ hình thành ấy, là trước đây nếu như mỗi thế hệ mất khoảng 25 đến 30 năm để thay đổi lối sống, thì ngày nay cái khoảng cách này nó rút ngắn lại chỉ còn lại vài năm thôi. Ví dụ như là giữa gen Z rồi với lại gen alpha chẳng hạn đó. Thế rồi vai trò của công nghệ thì trước đây cha mẹ luôn là người truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sống trực tiếp cho con cái. Ngày nay thì con cái của thế hệ số lại thường là người hướng dẫn cha mẹ về công nghệ internet và thế giới ảo. Nó làm đảo ngược một cái rất lớn cái vai trò dạy bảo truyền thống. Trước thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chứ bây giờ có khi con cái còn đặt cha mẹ ngồi nhiều chỗ lắm mẹ. Rồi cái môi trường tiếp cận thông tin nữa. Trước đây thì thế hệ đi trước sống trong môi trường thông tin khá là hạn chế, phép vua còn phải thua lệ làng nữa cơ. Mà nó cũng khá ổn định, nó cũng đồng nhất nữa. Thì ngày nay giới trẻ tiếp xúc với internet toàn cầu, đa văn hóa và một cái lượng thông tin khổng lồ từ khi còn rất nhỏ, nó tạo ra một cái thế giới quan hoàn toàn khác với người lớn. Và cuối cùng thì cái hệ giá trị sống và nghề nghiệp ngày nay nó cũng khác. Giới trẻ ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa, làm việc một cách tự do cũng như là tư duy toàn cầu. Còn thế hệ đi trước thì lại coi trọng sự ổn định, an toàn và các chuẩn mực truyền thống lâu đời.
1: Vâng, và qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì chúng ta nhìn rõ hơn cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay đã có nhiều những cái thay đổi so với trước đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình. Cháu tốt nghiệp đại học, đã đi làm được gần 2 năm. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là ở lại Hà Nội làm việc để khẳng định bản thân. Nhưng mà bố mẹ cháu thì lại luôn muốn là cháu về gần nhà làm việc. 2 năm qua thì câu chuyện về hay ở lại Hà Nội là mâu thuẫn căng thẳng nhất trong gia đình. Đây có lẽ là một cái câu chuyện điển hình về khoảng cách thế hệ trong một gia đình. Khi mà suy nghĩ và mong muốn của cha mẹ và con cái thì không gặp nhau. Vậy thì theo chị Lan Hải, cái trường hợp này người con nên làm như thế nào?
6: Cháu đang đứng trước ngã rẽ rất là lớn của tuổi trẻ. Khi mà vừa muốn tự lập, muốn khẳng định mình, vừa lại phải chịu áp lực rất lớn từ tình cảm và kỳ vọng của gia đình. Mẹ cháu xuất phát từ sự lo lắng, bất lực và tình thương theo cái cách áp đặt của thế hệ trước, chứ không phải là thước đo chính xác cái giá trị hay là nỗ lực của cháu trong suốt gần 2 năm qua. Mà cháu cũng không lạc lõng đâu, bởi vì ngay từ cái thời của cô đây, vào những năm gọi là 80s thì đã có những câu như là đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, ai vô xứ nghệ thì vô, còn cho cứ ở thủ đô cho mần. Thì cái câu nói đùa vui cái thế của cô ấy, cũng đã mở ra cho thấy là những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh rất là có chí tiến thủ, rất là thích những thách thức. Thì họ đã muốn ở thủ đô từ những năm 8X rồi, để mà tìm ra cái cơ hội phấn đấu, chứ không phải thời của cháu mới như vậy. Cho nên ở đây cái góc nhìn để cháu thấu hiểu và bớt khổ tâm hơn ấy, trước hết là cái sự khác biệt về thế hệ. Cha mẹ cháu coi cái sự ổn định gần gũi gia đình là bến đỗ an toàn nhất, còn cháu thì lại coi cái sự trải nghiệm và phát triển ở thành phố lớn, cụ thể là ở thủ đô Hà Nội, là cơ hội trưởng thành. Rồi cái áp lực tâm lý thì không thể thuyết phục bằng lý lẽ, thì cái người lớn đôi khi đã dùng cái vũ khí tình cảm hoặc những lời có vẻ như là cực đoan ấy, mà để gây sức ép buộc con cái phải nhượng bộ cha mẹ. Và cái nữa là sự độc lập của cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đã tự lập đi làm gần 2 năm ở Hà Nội. Thì theo tôi, đó là cái minh chứng rõ nhất cho thấy là cháu đã có năng lực tự lo cho bản thân. Đây không phải là một sự thất bại, đúng không cháu? Vì thế thì gợi ý cái cách giải quyết của cháu ở đây là có 3 cách. Một là giữ bình tĩnh và tạo khoảng cách cảm xúc. Tức là cháu đừng nhận lỗi lầm hay là sự thất bại về mình. Thay vì đôi co trong các dịp lễ Tết hay là lúc căng thẳng, hãy chọn thời điểm nhẹ nhàng để bày tỏ cái lòng biết ơn sự hy sinh của cha mẹ, đồng thời vẫn khẳng định cái sự quyết tâm lập nghiệp bằng hành động thực tế của mình. Và cái cuối cùng thứ ba, đó là chứng minh bằng kết quả. Cái sự trưởng thành, công việc ổn định và tinh thần tự lập theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất để cha mẹ cháu dần yên tâm và chấp nhận cái sự lựa chọn của cháu. Chúc cháu thành công.
0: Vâng ạ. Rất là hiểu cho cảm xúc của cả hai nhân vật trong cái tình huống này. Người mẹ cũng có những cái mong muốn rất là riêng, và người con thì cũng có những mong muốn riêng của mình. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác. Và vị thính giả này thì có một người con gái đang học cấp 3, và chị ấy có chia sẻ như thế này ạ. Con gái tôi học cấp 3, cháu thường xuyên ngủ dậy muộn, nếu hôm đó nghỉ học thức khuya, sinh hoạt lệch với giờ giấc của gia đình. Tôi nói nhiều nhưng cháu không chịu sửa, và khi mà nói chuyện với nhiều phụ huynh khác thì tôi thấy là nhiều cháu cũng có thói quen giống con tôi. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ cứ sống với nhịp sinh hoạt khác biệt như vậy?
6: Vâng, thói quen thức khuya, vì thế dậy trễ và lệch cái nhịp sinh hoạt đang rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay đấy ạ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 3, do cái áp lực học tập và sự dịch chuyển về cái đồng hồ sinh học. Việc mà chị la mắng hay là nói nhiều thường ít đem lại cái kết quả, vì dễ tạo ra tâm lý đối kháng ở lứa tuổi dậy thì. Thay vào đó, chị có thể áp dụng các bước như thế này để đồng hành cùng con. Thứ nhất ấy là cái lứa tuổi dậy thì ấy, đồng hồ sinh học của thanh thiếu niên có xu hướng dịch chuyển muộn hơn, khiến các cháu thấy buồn ngủ muộn và cũng thấy muốn dậy muộn hơn để đảm bảo cái hệ số ngủ đó mà. Thứ hai là cái áp lực và thói quen số, đó là khối lượng bài vở ở cấp 3 nó bắt đầu tăng lên, kết hợp với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội ban đêm, khiến các cháu dễ sa đà vào cái việc thức khuya. Và cái hiện tượng chung ở đây là nhiều cha mẹ, nhiều gia đình có con ở lứa tuổi của

0: của con anh chị nó cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì chúng mình phải làm cái gì, làm thế nào bây giờ? Thì thứ nhất là anh chị hãy lắng nghe thay vì phàn nàn, cùng con thiết lập lại giờ giấc thay vì áp đặt, thì hãy thương lượng với con một khung giờ đi ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng đừng làm lệch nhau quá 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và nhất là cha mẹ nên làm gương và hỗ trợ môi trường, tức là đến gần cái giờ ngủ đấy thì tắt bớt các thiết bị chung của gia đình, hạn chế dùng điện thoại hoặc là wifi quá muộn để tạo một cái không gian yên tĩnh, dễ ngủ cho cháu. Và cái cuối, hãy nhắc nhở con về tác hại sức khỏe bằng thái độ kiên quyết nhưng mà bình tĩnh, và thay đổi từng chút một thay vì đòi hỏi con sửa ngay lập tức. Tóm lại là mình cứ từ từ, mỗi hôm cho con ngủ sớm được khoảng 30 phút so với cái giờ của em đó. Và cuối cùng là mình ra một cái thời hạn dây chun co giãn là trong vòng khoảng vài tuần cho đến một tháng, mình phải thiết lập lại cái đồng hồ sinh học mới mà nó phù hợp với sĩ tử phải học những năm cuối cấp và cũng đồng thời hài hòa với sinh hoạt của gia đình ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Hải. Và có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà với chủ đề Kéo Gần Khoảng Cách Thế Hệ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một người mẹ mà Thanh Long thấy là đây không chỉ là của riêng cái sự băn khoăn của thính giả này đâu, mà cũng là cái hoàn cảnh mà khá là nhiều người mẹ mà có con trai lập gia đình và muốn ra ở riêng ạ. Và tâm sự của người mẹ này như sau. Con trai và con dâu tôi thì đang tha thiết xin ra ở riêng, trong khi nhà cửa của chúng tôi rộng rãi, thoải mái và chúng tôi cũng mong muốn là các cháu ở cùng cho vui nhà vui cửa, còn đỡ đần chúng tôi khi đau ốm. Theo tôi nghĩ thì các cháu ra ở riêng chỉ thêm vất vả, trong khi vài năm nữa chúng tôi yếu đi, các cháu vẫn phải về đây. Tôi rất là phiền lòng vì chuyện này nửa năm nay rồi, tôi nên làm như thế nào ạ?
2: Vâng, có lẽ là bà nên cởi mở lắng nghe tâm tư của các con, tôn trọng các quyết định ra ở riêng để tạo không gian tự lập cho thế hệ trẻ ngày nay, thay vì ép buộc các cháu ở chung. Trước hết phải nói một chút cái nguyên nhân cũng như là góc nhìn từ các con để mình dễ thông cảm đó ạ. Đó là cái nhu cầu riêng tư, vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian tự do. Ai chẳng biết là bọn chúng còn đang rất là háo hức, rất là trìu mến, rất là bồng bột trong cái việc thổ lộ tâm tư, phải không nào? Thế mà bây giờ lại đứng trước các phụ huynh rất là nghiêm nghị, trang nghiêm thì nó cũng hạn chế bớt đi. Cho nên là trường hợp này thì mình hiểu rằng là tâm tư của các cháu là rất thích tự chủ trong sinh hoạt. Sau này nữa là cách nuôi dạy con cái, cái nữa là áp lực tâm lý. Thường thì sống chung với bố mẹ chồng, đôi khi khiến con dâu cảm thấy áp lực, e dè, khó thoải mái. Dù là phòng ốc gia đình nó có khang trang, rộng rãi đến đâu, thì cái vấn đề tâm lý nó vẫn có những cái rất là e ngại. Vì thế thì có một lời khuyên dành cho người lớn ở trong nhà ở đây là, thứ nhất á, là bà hãy trò chuyện một cách cởi mở, lắng nghe ý kiến, lý do thực sự của các con, mà đừng có vội phán xét hoặc là áp đặt suy nghĩ của người lớn. Thứ hai là tạo cái sự gắn kết linh hoạt, tức là cho các con ra ở riêng ở gần gần đấy thôi, hoặc là cứ đề xuất cho các con thử nghiệm một thời gian, cứ cuối tuần các con lại về ăn uống chung chăm với cha mẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua cái kinh nghiệm thực tế đấy thì sẽ có cái sự uyển chuyển để mà điều chỉnh dần. Và cái nữa là phải chăm sóc bản thân, tức là mình hãy tận dụng cái thời gian để duy trì cái niềm vui của tuổi già, tập trung vào sức khỏe, các mối quan hệ xã hội thay vì quá lo lắng. Có rất nhiều người già họ đã chọn cái cách là vui thú điền viên, rồi tập dưỡng sinh, rồi có những người bạn già cùng trang lứa thì họ cảm thấy rất là thoải mái, thanh thản, gần như quay trở lại thời kỳ vợ chồng son ấy mà. Thế và chính từ cái cách mà chúng ta cứ lỏng lỏng chặt chặt như thế thì các con lại cảm thấy lại thích được về nhà. Và kinh nghiệm của riêng tôi thì thấy rằng là cứ thả cho vài tháng, 1-2 năm các con đi ở riêng bay nhảy thoải mái, thỏa thích đi. Đến khi mà chúng có bầu, chúng có con ấy, chúng nó lại chẳng về năn nỉ làm đơn xin xét duyệt được về ở chung với cha mẹ già ấy chứ. Đó, thì lúc đấy chúng mình bất chiến cũng tự nhiên thành bà ạ.
1: Vâng, đang rất là hào hứng đi ra ở riêng nên là cứ cho ra trải nghiệm một thời gian thì sẽ thấy được là ở chung với bố mẹ cũng có những lúc mà cảm thấy là hơi bất tiện một chút xíu, nhưng bù lại thì lại được bố mẹ quan tâm những điều khác, phải không chị?
3: Vâng, đấy cũng là cái câu chuyện gặp rất nhiều trong các gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác với một cái câu chuyện khác như thế này ạ. Tôi và con trai tôi thực sự không nói chuyện với nhau. Từ khi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước thì cháu trở nên trầm tính, ít nói và không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cháu nhiều nhưng cháu không thiện chí nói chuyện với bố mẹ, hoặc là thường phản ứng theo kiểu là bố mẹ không hiểu đâu. Vậy thì tôi nên làm gì ạ?
2: Ôi, rất là đồng cảm với áp lực cũng như là sự lo lắng mà anh chị đang trải qua. Việc con bị trượt cái ngôi trường cấp 3 mơ ước nó là một cú sốc tâm lý lớn đối với cái chàng thanh niên này. Nó sẽ làm con rơi vào trạng thái tự ti, thất vọng về bản thân, và có thể đấy cũng là cái nó rút mình lại á. Và khi con nói là bố mẹ không hiểu đâu thì đó thực chất là một tiếng cầu cứu, cho thấy là con đang cảm thấy cô độc trong thế giới cảm xúc của chính mình. để từng bước phá vỡ cái khoảng cách và kết nối lại với con, thì anh chị có thể thay đổi cách tiếp cận theo vài cái ý như thế này. Thứ nhất là thay đổi cách giao tiếp ấy. Như từ đầu đến giờ chúng tôi cũng luôn đề xuất cho các phụ huynh là hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Tức là mình tạm dừng cái việc khuyên nhủ của mình lại. Bởi vì khi con đang tổn thương á, những câu nói như là không sao đâu, trường này cũng tốt mà, hay là cha mẹ ngày xưa còn khổ hơn ấy chứ, thì nó đã vô tình phủ nhận cái cảm xúc của con, khiến con nghĩ bố mẹ đang hạ thấp cái sự cố gắng của mình. Thứ hai nữa là rất là quan trọng cái việc là mình công nhận cái sự thất vọng của con. Thay vì cố gắng làm con vui hay là an ủi con, thì hãy cho phép con được buồn, anh chị ạ. Anh chị có thể nói nhẹ nhàng là cha mẹ biết con đã rất nỗ lực và việc không đạt được kết quả như ý, nó thực sự rất là thất vọng. Bố mẹ cũng cảm thấy tiếc cùng con. Và mình thay đổi từ cái từ hỏi sang cái đồng hành. Tức là thay vì dồn dập hỏi, hôm nay học hành thế nào? Sao con không nói gì cả? Sao con cứ im lặng mãi thế? Thì mình hãy chuyển sang những cử chỉ quan tâm không lời, như là cho con ăn cái món con thích, ngồi im lặng xem phim cùng con, hoặc chỉ đơn giản chỉ vỗ vai, hoặc là huých cùi chỏ vào người con một cái để nói rằng là chúng ta vẫn đang ở đây. Rồi cái nữa là tạo cái không gian an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng ép con phải nói chuyện. Một chàng thanh niên, một người đàn ông trong tương lai, khi nó buồn ấy thì nó muốn, nó không giống như những cái người con gái, những cái bà dì là thích tám chuyện cùng nhau đâu, mà nó thích lắng sâu vào, nó tự chữa lành nó. Thế cho nên là mình càng nói nhiều thì lại càng thì khiến con cảm giác bị áp lực, nó có xu hướng phòng thủ hoặc nổi loạn lên đấy ạ. Và cho con cái thời gian thích nghi, tức là con cần thời gian để chấp nhận cái thực tế và làm quen với môi trường mới. Sự im lặng của con lúc này là cách con đang tự xử lý cái khủng hoảng của chính mình. Và cuối cùng thì anh chị có thể giúp con tìm lại sự tự tin bằng cách là đừng so sánh con với những con nhà người ta, hoặc là với những bạn đã đỗ vào cái ngôi trường mơ ước đó, và tập trung vào các thế mạnh khác, như là khuyến khích con tham gia thể thao, những sở thích cá nhân, từ chuyện nuôi thú cưng, hay là có đứa thì thích nghe nhạc, có bé thì thích chơi game, có bé thích vẽ, vân vân, để con giải tỏa căng thẳng và thấy bản thân mình vẫn có những giá trị riêng ngoài cái việc học ạ.
1: Vâng ạ. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì Thanh Long thấy là cũng rất giống với cái hoàn cảnh của nhà Thanh Long khi mà cậu con trai đang bước vào cái giai đoạn tuổi dậy thì ạ. Cái lúc mà bạn ấy học cấp 1 thì bạn ấy rất hay chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ, nhưng mà đúng là khi bắt đầu lên cấp 2 là mình đã nhìn thấy được cái tâm sinh lý nó khác nhiều rồi chị Lan này ạ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và không có nhí nhảnh như là hồi xưa nữa. Cho nên là có thể khi mà các bạn đang gặp một cái sự tổn thương nào đó, hoặc là những cái điều mà không như mình mong muốn, thì bố mẹ mà cứ hỏi dồn dập liên tục ấy là rất dễ cáu gắt ạ.
3: Đúng như vậy. Thực sự là rất là hiểu cho cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ khi mà đứng ngoài cánh cửa phòng đóng kín của con, muốn bước vào nhưng mà biết rằng là con của mình không đón nhận, và cái cảm giác đó thật sự rất là bất an, đúng không chị Thanh Long và chị Lan Hải?
2: Chúng ta cứ tôn trọng cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái cảm nhận của con, cho con cái khoảng thời gian gọi là không gian riêng á, và quan trọng là giúp con tìm lại sự tự tin. Thế cho nên là một cái bí quyết nữa là luôn để con biết bố mẹ vẫn đang ở đây. Tức là mình cách nào đó cho con hiểu rằng là khi nào con sẵn sàng chia sẻ thì cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, và cha mẹ luôn tự hào về những cái cố gắng của con. Thế là đủ ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung tiếp theo ạ. Chúng ta thấy là nếu mà nói về khoảng cách thế hệ ngày nay thì Thanh Long thấy có một cái vấn đề rất là nổi trội, đó là giới trẻ, con cái thì thường hay overthinking.

0: nghĩ quá nhiều về một cái vấn đề nào đó, nó như là căn bệnh của thế hệ vậy. À, trong khi những cái ông bà, bố mẹ gọi là những người mà đứng ngoài thì coi đó là chuyện bé xé ra to. Và như vậy thì cả hai thế hệ đều không thể hiểu được nhau. À, chị Hải nghĩ như thế nào về cái trường hợp này ạ?
1: Vâng, cái hiện tượng giới trẻ hay overthinking, tức là suy nghĩ quá mức á, bị cha mẹ, ông bà nhìn nhận là chuyện bé xé ra to, thực chất là cái sự lệch pha về lăng kính trải nghiệm và bối cảnh sống giữa hai thời đại, chứ không đơn thuần là con cái yếu đuối hay là cha mẹ vô tâm đâu. Thì cái nguyên nhân của sự bất đồng thế hệ ở đây là cái thứ nhất là cái bối cảnh thông tin quá tải, là người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, nơi mọi tin tức tiêu cực, áp lực đồng trang lứa và tiêu chuẩn thành công được khuếch đại lên từng giây trên mạng xã hội. Não bộ của các em liên tục bị kích hoạt và rơi vào trạng thái quá tải. Thứ hai là cái sự khác biệt về trải nghiệm sống. Các bậc cha mẹ thường trải qua giai đoạn khó khăn về vật chất, nơi các âu lo chủ yếu mang tính sinh tồn thực tế. Do đó, khi thấy con cái trăn trở về một ánh nhìn, một câu nói bâng quơ hay là cái áp lực tinh thần vô hình, thì phụ huynh rất dễ thấy đó là những thứ vô bổ khi con cái chia sẻ và nhận lại cái sự bác bỏ. Có thế mà cũng nghĩ nhiều vậy, thì các con sẽ đóng cái lòng của mình lại, sẽ chọn cách im lặng để mà hai bên thấu hiểu nhau hơn ấy. Thì đối với cha mẹ, thay vì vội vã phán xét hay là gạt đi cái nỗi lo của con, thì cha mẹ hãy phải công nhận cái cảm xúc của các em bằng câu nói là cha mẹ thấy việc này rất nhỏ, nhưng có vẻ nó đang làm con rất mệt mỏi phải không? Cái sự công nhận này sẽ giúp cái người trẻ cảm thấy an toàn hơn ạ. Còn đối với giới trẻ á, thì chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ không cố tình vô cảm, mà góc nhìn của họ bị giới hạn bởi thế hệ của họ. Thay vì kỳ vọng cha mẹ phải thấu suốt mọi ngóc ngách tâm lý hiện đại, thì hãy chia sẻ rõ ràng cái điều mình cần. Tức là chỉ cần có người nghe các em nói thôi, chứ các em chưa chắc đã cần lời khuyên ngay. Vâng.
2: Rất là cảm ơn chị Lan Hải đã có những cái tư vấn rất là hữu ích cho các quý vị khán thính giả về rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình để có thể góp phần kéo gần cái khoảng cách của các cái thế hệ trong một gia đình để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ tiếp tục được lắng nghe những tư vấn của chị Lan Hải trong những cái số tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Cảm ơn Thùy Linh và Thanh Long.
0: Vâng, xin chào chị Lan Hải ạ. Thưa quý vị, nhà chỉ thực sự là nhà khi mà tâm trí của chúng ta tìm thấy sự bình yên bên nhau. Qua cuộc trò chuyện với chị Lan Hải, có lẽ là các bậc làm cha làm mẹ và các bạn trẻ đã hiểu thêm nhiều điều về những người thân yêu của mình.
2: Những ai đang làm cha mẹ thì hãy lùi lại một bước để ngắm nhìn thế giới lung linh nhưng đầy giông bão của con. Còn các bạn trẻ, hãy thử tiến lên một bước để thấu hiểu những lo âu ẩn sau những lời can nhan của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ sẽ chẳng thể làm nguôi đi tình yêu thương nếu như chúng ta chấp nhận, kiên nhẫn, học lại cách lắng nghe.
0: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, ứng dụng NTV Go nhé. Và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
0: Ngọc Trâm này, chị Thanh Long thấy là dạo này lướt TikTok hay là Facebook ấy thì cứ 10 video thì có đến 7 đến 8 cái là các bạn trẻ làm nội dung sáng tạo đúng không ạ? Và rất nhiều bạn tuổi tin đã trở thành những food reviewer hay là creator sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi luôn đấy.
1: Đúng rồi, từ việc review các món ăn lề đường, quán xá chuẩn vị của tuổi tin cho đến là sáng tạo các clip quảng bá ẩm thực này, văn hóa địa phương. Phải nói rằng là các bạn trẻ bây giờ cực kỳ nhanh nhạy và tài năng đúng không chị?
0: Và mình cũng phải công nhận là việc mà các bạn ấy có rất nhiều những cái nội dung sáng tạo để đăng lên các nền tảng số thì việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin hay là chúng ta ví dụ như là muốn thưởng thức một cái món ăn nào đó đặc sản của địa phương đúng không thì mình cũng rất là dễ tìm kiếm. Và việc tìm tòi công nghệ này rồi là cách khai thác câu chuyện dựng clip mới trẻ trung thì luôn thu hút được sự quan tâm của người xem. Và Thanh Long thấy là nhiều clip thì còn mộc mạc đơn giản nhưng mà

0: ẩm thực chân thực với việc mà chúng ta gọi là chê thậm tệ, đúng không ạ? Để mà gây cái sự chú ý và cái ranh giới giữa việc chúng
1: chính xác. Ranh giới đó thì đôi khi rất là mong manh, đúng không ạ? Một video review ăn uống hay là giới thiệu về danh lam thắng cảnh, nếu như mà làm tâm huyết thì sẽ truyền cái cảm hứng rất lớn và nhận được cái sự ủng hộ rất lớn từ người xem. Nhưng mà nếu chỉ vì vài ba lượt tim này, lượt share mà cố tình tạo drama hoặc là nói sai sự thật thì lại gây những cái tổn hại rất là lớn đến hình ảnh văn hóa.
0: Sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại không hề đơn giản một chút nào. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm thẳng thắn từ chính các bạn tuổi teen, những người đang trực tiếp xem và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
1: Nhất trí.
0: Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tận hưởng những giai điệu đẹp của ca khúc Made in Việt Nam, một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam trước khi bắt đầu những cuộc trò chuyện và kết nối cùng với các bạn tuổi teen.

0: Chủ đề hôm nay của chúng ta là tuổi Tin sáng tạo nội dung, ranh giới giữa sáng tạo và câu view. Thì Thanh Long thấy rằng là việc mà các bạn tuổi Tin tham gia vào công việc sáng tạo nội dung là một điều rất là đáng khen ngợi. Ở đó thì các bạn có thể thể hiện được cá tính cũng như là cái tư duy quan điểm của mình một cách hiện đại, và cái kỹ năng số cũng rất là đáng khen ngợi, vào Trâm.
1: Và Ngọc Trâm cũng đang tò mò là không biết những cái chủ đề nào đang được các bạn Tin lựa chọn nhiều nhất chị Thanh Long nhỉ?
0: Chị Thanh Long thấy là rất là phong phú, Trâm ạ. Nhưng mà chiếm phần lớn và thu hút tương tác nhiều nhất hiện nay thì phải kể đến ba nhóm chủ đề chính, đó là ẩm thực này và review những cái quán xá, hay là các clip học cùng nhau, cho đến các chúng ta decor các cái góc học tập của mình ấy, và cuối cùng đó là chúng ta quảng bá về văn hóa và du lịch địa phương, ví dụ như là giới thiệu về những cái danh lam thắng cảnh, trang phục truyền thống hoặc là các lễ hội quê hương theo một góc nhìn rất là trẻ trung.
1: Đúng rồi, những cái chủ đề rất là gần gũi và đầy năng lượng, bởi Ngọc Trâm nghĩ rằng là những cái chủ đề này rất là dễ tiếp cận và thực tế với các bạn, đúng không chị? Ẩm thực hay là đời sống học đường là những thứ mà diễn ra hàng ngày xung quanh các bạn, và không cần phải máy móc chuyên nghiệp hay là những cái chi phí quá lớn đâu, chỉ cần một chiếc điện thoại là các bạn có thể hình thành những cái video rồi.
0: Vâng ạ, và những cái chủ đề này thì hầu như là cái nhu cầu của con người ai cũng cần đến, phải ông Trâm? Cần biết thêm những cái thông tin liên quan đến chủ đề này ấy. Chính vì thế mà việc mà các bạn tuổi Tin lựa chọn cái chủ đề trẻ trung này không chỉ xuất phát từ sở thích mà còn gần gũi với đời sống, nhưng cũng chính vì cái chủ đề food review hay là quảng bá văn hóa nó quá hot ấy, thu hút hàng trăm hàng nghìn người xem, cho nên là mới phát sinh ra là vô số cái câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh cái ranh giới giữa khen chê hay là câu view câu like mà chúng ta vừa nhắc tới.
1: Đúng rồi, nhiều bạn đến với công việc này thì Ngọc Trâm nghĩ là từ cái sự yêu thích, đôi khi là mong muốn lan tỏa cái đẹp hay là ẩm thực ngon, những cái nét đẹp văn hóa của quê hương mình, đúng không nào? Nhưng mà nhiều bạn cũng thấy được cái mảnh đất màu mỡ nên mình có thể nổi tiếng thông qua những cái kênh review như thế. Và để có thêm góc nhìn thực tế hơn thì Ngọc Trâm và Thanh Long nghĩ là chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ. Chào hai chị, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão ạ.
0: Vâng.
1: Xin chào Nhật Linh. Thực ra là chị Ngọc Trâm cũng có biết Nhật Linh qua một cái số video của bạn. Thì không biết là với bạn thì cái điều gì, hoặc là có cái khoảnh khắc nào mà đã thúc đẩy bạn quyết định cầm máy lên và review về ẩm thực hoặc là những điều xung quanh cuộc sống của bạn?
2: Dạ, thật ra thì ban đầu thì bản thân em đến với việc làm một creator khá là đơn giản. Bởi vì em rất là thích quay phim, thích khám phá những cái món ăn mới, và đặc biệt là thích tìm hiểu những cái điều thú vị xung quanh mình. Và sau một cái thời gian làm thì bản thân em nhận ra là em có thể dùng những cái video ngắn đó để kể những cái câu chuyện rất là gần gũi về quê hương, về ẩm thực hay là về văn hóa của mình. Và đặc biệt là khi mà thấy cái video của mình giúp một cái quán ăn nào đó được nhiều người biết đến hơn, hoặc là cũng có là có bạn nhắn cho em là nhờ video của bạn mà mình mới biết chỗ này chỗ kia, thì em mới cảm thấy cái công việc nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều và thúc đẩy em muốn làm điều này một cách nghiêm túc hơn ạ.
0: Vâng ạ, phải nói là trước đây khi mà những cái nhà hàng rồi là những quán xá người ta muốn mở cửa hàng để kinh doanh ấy, thì thường sẽ chọn những cái địa điểm mặt tiền này.
1: Đúng rồi.
0: Và thuận lợi cho cái quá trình mà mọi người có thể đi lại, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì lại khác, bởi vì ngay cả trong những cái ngõ nhỏ chúng ta cũng thấy có những cái quán cà phê rất là chill, mà rất nhiều bạn trẻ biết đến. Có lẽ là chính nhờ những cái sáng tạo nội dung của các bạn như thế này trên TikTok hay là trên mạng xã hội thì đã thu hút được người đến để cảm nhận và thưởng thức, đúng không ạ? Vậy thì theo Nhật Linh, tại sao chủ đề food review và quảng bá cái văn hóa lại thu hút các bạn trẻ tham gia sản xuất về cái nội dung này nó nhiều đến như vậy?
2: Dạ, theo em thì em nghĩ vì đấy đều là những cái chủ đề mà khá là gần gũi với cuộc sống của các bạn trẻ. Như là ăn gì, đi đâu, mặc gì, hay là khám phá một cái địa điểm mới, thì đều là những thứ mà cả bạn trẻ rất là dễ dàng tiếp cận. Và đặc biệt là với văn hóa thì thật ra trước đây có nhiều bạn cảm thấy nó hơi là xa. Nhưng mà khi mà được kể bằng TikTok, kể qua các cái trang mạng xã hội ấy, bằng cái hình ảnh và cũng như là cái cách nói gần gũi của cả bạn trẻ, thì nó sẽ dễ trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Và em nghĩ thì đó cũng là một cái lý do mà ngày càng nhiều bạn trẻ muốn thử sức với những cái nội dung này ạ.
0: Vâng.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà mình làm nội dung thì bạn thấy rằng là khán giả tuổi teen thích xem nhất là những cái dạng clip như thế nào? Ví dụ như là cái cách mà bạn trải nghiệm nó chân thực, nó không hề có một cái gì đấy gọi là có kịch bản từ trước, hay là những cái clip là mình đã có kịch bản rất là chỉnh chu, hay là có một vài cái tình huống nào đấy nó bất ngờ?
2: Theo trải nghiệm của em ấy, thì hầu như là các bạn tuổi teen vẫn thích những cái nội dung mà có sự chân thật và gần gũi hơn. Bởi vì làm một video thì nó có thể được đầu tư về hình ảnh, có kịch bản rõ ràng. Nhưng mà nếu mà xem người xem mà cảm giác quá là diễn ấy, thì là họ cũng nhận ra khá là nhanh ấy. Đấy là em nghĩ là cái kịch bản thì nó vẫn rất là cần thiết để mà video hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái kịch bản đó phải là kịch bản giúp chúng ta giúp bạn em có thể kể cái câu chuyện đó tốt hơn, chứ không phải là tạo ra những cái tình huống quá đa thì về cái câu view chẳng hạn.
0: Mỗi người thì sẽ có một cái khẩu vị riêng đúng không? Vậy thì khi mà gặp một cái món ăn không hợp hoặc là kém chất lượng thì bạn sẽ chọn cách nó truyền tải như thế nào để vừa công tâm cũng như là vừa tôn trọng người nấu?
2: Với bản thân em thì sẽ luôn nói đúng cái cảm nhận của mình, nhưng mà em sẽ cố gắng là tách giữa cái món ăn đó và người làm món ăn đó. Ví dụ là nếu như món ăn đó không hợp với khẩu vị của em ấy, thì em sẽ nói là theo như cảm nhận của cá nhân của em thì là em cảm thấy nó chưa phù hợp, thay vì là em khẳng định là cái món đó dở.
0: Vâng, mình cách nói cái cảm nhận của riêng mình thôi đúng không? Bởi vì có thể là cái món này mình không thích, nhưng mà với nhiều người thì họ lại thích ăn cái món này chẳng hạn, đúng Linh?
2: Vâng.
1: Vậy thì cái ranh giới giữa cái một bài góp ý xây dựng và một cái bài chê bai để thu hút cái sự chú ý thì theo bạn là nó theo cái quan điểm nào?
2: Theo em thì cái khác biệt lớn nhất nó sẽ nằm ở việc mục đích và cái cách mình nói. Góp ý xây dựng là khi mà bản thân em muốn chia sẻ những cái trải nghiệm để quán hoặc là người làm đó có thể cải thiện. Còn về chế bái để câu view thì thường là sẽ cố tình dùng những cái từ ngữ gây sốc chẳng hạn, thậm chí là làm cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn thực tế. Bởi vì là em nghĩ là làm review không nhất thiết lúc nào cũng phải khen đâu. Thế cũng được, nhưng mà chế là phải có trách nhiệm với lời mình nói. Vì phía sau một món ăn hay là một cái địa điểm thì cũng là công sức của rất nhiều người ạ.
0: Vâng ạ. Đã bao giờ bạn đứng trước những cái áp lực, ví dụ như là nếu mà chê quá thì lại ảnh hưởng đến chủ quán chẳng hạn đúng không? Nhưng mà nếu mà khen quá nhưng mà lại không thật, mà chúng ta hơi nâng cao về cái vấn đề này, chẳng hạn như đánh giá nó cao quá, thì đôi khi mọi người đến trải nghiệm thật sự thì lại không thấy là giống như những gì mà mình nói, thì cho rằng là mình có thể là mình nói quá vấn đề, hoặc là mình cảm thấy là mình sẽ không uy tín lắm. Vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì bạn xử lý tình huống như thế nào?
2: Tất nhiên là làm một phút review thì cái này cũng là một áp lực rất lớn đối với bọn em. Bởi vì đấy cũng là một trong những cái điều khó khăn nhất khi mà làm review. Với em thì cái uy tín của người xem thì vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vì là nếu mà hôm nay mà bản thân em xem một món ăn thì vì là ngài mất lòng chẳng hạn, thì lần sau người xem cũng họ cũng không còn tin những cái gì mà mình nói nữa. Nhưng mà em thì cũng không nghĩ là cứ phải chế thật nặng thì mới gọi là review thật.
0: Vâng.
2: Em thì sẽ luôn nói đúng những cái gì mà mình trải nghiệm thôi.
0: Vâng.
2: Điểm nào mà ngon thì mình khen, mà còn chưa phù hợp thì góp ý một cách nhẹ nhàng thôi ạ.
0: Vâng, đây là đang trong cái quá trình mà có thể nói là Nhật Linh cũng như là các bạn khác đang xây dựng cái thương hiệu cho cá nhân của mình ạ. Bởi vì như bây giờ nhiều người lên mạng mua một cái món đồ nào đấy, hay là chọn một cửa hàng nhà ăn nào đấy, thì người ta chưa, vì người ta chưa có trải nghiệm nên người ta sẽ tin vào cái nhân hiệu của mình, là tin vào cái uy tín của mình để giới thiệu về những cái món đồ đó, đúng không? Vâng.
1: Như chia sẻ thì đúng là có nhiều người đôi khi muốn đến một địa điểm nào đấy là các bạn xem những cái clip hoặc video của các bạn này đấy, để xem là các bạn đi các bạn có cảm nhận như thế nào, và

0: Người ta thường nói một câu đùa là đi theo tiếng gọi của review ấy mà. Vậy thì chị muốn hỏi Linh là khi làm các nội dung liên quan đến văn hóa này, du lịch địa phương thì Linh đã làm như thế nào để mà có thể vừa giữ được cái sự trẻ trung này, bắt trend mà lại không quá có cái tính trang nghiêm, hay là có cái tính gọi là nghiêm túc quá nó sẽ không thu hút được cái người xem?
1: Dạ, em nghĩ là cái việc bắt trend là cái cách để mà đưa người trẻ đến với văn hóa, chứ không nên để trend làm thay đổi bản chất của văn hóa. Ví dụ là khi mà giới thiệu một cái địa danh hay là một nét văn hóa thì em có thể sử dụng cái cách quay hiện đại hay là xem âm nhạc hoặc là cách để truyền tải chúng hơn. Nhưng mà những cái thông tin cốt lõi và cái giá trị thì vẫn phải được tôn trọng và đưa ra một cách chính xác nhất. Và với em thì cái mục tiêu cuối cùng là làm sao mà để cho cả bạn trẻ lượt thấy video của em thì phải nói là địa điểm đi thật là thú vị và muốn tìm hiểu về văn hóa nơi mà cả bạn đang sống.
2: Vâng, với những người làm sáng tạo nội dung thì có thể nói là một trong những cái tiêu chí để, đây chị nói là một trong thôi nhá, những cái tiêu chí để đánh giá cái nội dung đấy có chất lượng hay không, nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng người xem truy cập vào cái video đó, đúng không ạ? Nhưng mà trong nhiều tình huống thì các bạn cố tình là đề cao cái vấn đề là phải câu view nhiều quá, cho nên là có thể là cái phần nội dung, cái sáng tạo của mình nó cũng chưa hẳn là chất lượng lắm. Thế thì bạn có suy nghĩ như thế nào về cái điều này ạ? Cái tiêu chí để chúng ta làm sao mà đưa được một cái nội dung quảng bá của mình lên mạng xã hội mà vừa thu hút được người xem, lượng người xem lớn lại có cái chất lượng ấy, thì bạn thường có những cái nguyên tắc như thế nào?
1: Thật ra thì có những lúc là bản thân em cũng khá là áp lực bởi cái việc view người xem. Nhất là khi mà em đã dành rất là nhiều thời gian cho cái video đó nhưng mà kết quả lại không như mong đợi ấy. Nhưng mà sau một thời gian làm thì em nhận ra là không phải là video nào nhiều view cũng là cái video mà bản thân mình muốn định hướng lâu dài. Nên là em thì vẫn quan tâm được xem vì đó là cái cách mà để nội dung đó có thể tiếp cận được nhiều người xem hơn. Nhưng mà cố gắng làm sao mà để không để cái con số đó quyết định hoàn toàn cái nội dung của mình. Và em muốn là khi mà người nhắc đến em thì họ nhớ đến những cái nội dung chân thật, gần gũi mà em chia sẻ, chứ không phải là một cái video nào đó từng vãi rồi chẳng hạn.
0: Đúng rồi. Đôi khi là mình làm một cái video nào đấy nhưng mà mình cũng không biết là cái video này có viral thật sự hay không. Còn có nhiều khi mình cũng không đặt nhiều cái tâm huyết vào đấy thì tự nhiên nó lại viral, đúng không? Cái đấy là giống như một cái duyên hay là một cái thuật toán nào đấy, hoặc là cũng có đôi khi là một chút may mắn nữa, đúng không bạn? Vậy thì đối với Linh ấy thì theo bạn là một content creator thì cần hội tụ những cái yếu tố gì để những cái nội dung của mình không chỉ hot tức thời mà nó còn có một cái giá trị lâu dài và cái kênh của mình là một cái điểm đến hay là một cái địa chỉ mà được nhiều người tìm đến?
1: Theo em thì trước hết là cần phải có sự sáng tạo, cái sự chân thật và trách nhiệm với cái nội dung mà mình làm. Sáng tạo thì để người xem là muốn dừng lại này, có những cái đổi mới chân thật để mà họ tìm mình. Còn về trách nhiệm để những cái thông tin mình chia sẻ không bị sai lệch hoặc là chạy theo cái việc câu view. Và cái điều quan trọng nhất là phải có một cái màu sắc riêng. Theo em thì trend thì có thể giúp một cái video nào đó được chú ý. Chẳng hạn nếu mà để mà đi lâu dài ấy, thì em nghĩ là một người creator phải có những cái câu chuyện và mang lại được những cái giá trị riêng mà tiếp cận được đến với mọi người nhiều hơn ạ.
0: Đúng
2: vâng.
0: Rồi.
2: Cảm ơn những chia sẻ của Linh. Chúng ta đã trò chuyện với bạn ấy cũng khá là lâu và cũng hiểu thêm về những cái quan điểm của bạn ấy trong việc mà sáng tạo nội dung, đặc biệt là cái ranh giới giữa việc chúng ta sáng tạo và câu view, đúng không Trâm? Bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình ạ. Chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Linh đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào phần mini game này chưa?
1: Em sẵn sàng ạ.
2: Vâng. Chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Món ăn nổi tiếng nào của Việt Nam được Oxford đưa vào từ điển tiếng Anh giữ nguyên tên gọi vào năm 2011?
1: Đáp án của em là phở ạ.
2: Vâng. Hỏi về một người sáng tạo nội dung liên quan đến ẩm thực thì câu này có lẽ là rất là
0: dễ rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi thứ hai nhé. Nước mắm truyền thống Phú Quốc nổi tiếng thuộc tỉnh nào của nước ta?
1: đáp án của em là Kiên Giang ạ.
0: Bạn có chắc chắn không ạ? Bạn đã đến vùng đất này chưa ạ?
1: À, thực tế thì em cũng có ghé thăm một lần rồi ạ.
0: Vậy thì chắc chắn câu trả lời này là chính xác rồi ạ. Xin chúc mừng bạn.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 cũng liên quan đến ẩm thực. Món lẩu thả hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào ạ? Món lẩu thả này hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào?
1: Em là của Phan Thiết ở Bình Thuận ạ.
2: Nghe cái từ lẩu thả này cũng hơi lạ lạ đúng không?
0: Thực ra đây là một món mà Ngọc Trân nghĩ là rất là hot đấy. Khách du khách khi mà đến với địa điểm này thì chắc chắn là đã thử.
2: Vâng, và đáp án mà bạn vừa đưa ra thì hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Trang mạng xã hội video ngắn nào đang được cực kỳ phổ biến đối với giới trẻ và có biểu tượng hình nốt nhạc?
1: Dạ tất nhiên ơi, là bạn em là TikTok ạ.
0: Rất là dễ đúng không ạ? Đây là một cái trang mạng có thể nói là Nhật Linh hoạt động thường xuyên, ngày nào cũng vào và lên clip đúng không nào?
2: Vâng. Chúng ta chắc chắn là nhận phần quà rồi. Bây giờ thì sẽ là câu hỏi cuối cùng trong gói mini game dành cho Linh. Đại sứ văn hóa ẩm thực thường gọi những người sáng tạo nội dung chuyên đi ăn và đánh giá món ăn là gì?
1: Đáp án của em là chef review ạ.
2: Vâng ạ. Câu này cũng quá là dễ đối với Linh rồi. Xin được chúc mừng Linh, bạn đã nhận được phần quà của chương trình và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta kết nối với bạn thính giả tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc Sẩm Nghệ với tiếng hát của Hà Quỳnh Như.

0: tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Ừ, và quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chị Thanh Ngông ơi, phải công nhận rằng là giới trẻ tuổi teen bây giờ làm truyền thông rất là giỏi đúng không chị?
0: Ừ.
1: Các bạn biết cách quay dựng này, chọn góc quay đẹp, rồi là dùng nhạc bắt trend, làm cho món ăn bình thường trông cũng cảm thấy là rất là hấp dẫn đúng không nào?
0: Việc mà các bạn ấy sáng tạo nội dung mang lại rất là nhiều những cái điểm tích cực. Điều đó thì không chỉ giúp các bạn rèn luyện cái sự tự tin, tư duy thẩm mỹ và kỹ năng quay dựng, mà những cái video chân thực thì còn giúp cho những cái quán ăn nhỏ truyền thống được nhiều người biết đến. Và chắc chắn đó cũng sẽ là một cái kênh tham khảo để du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, cũng như là sẽ có thể khám phá được những cái nét đẹp văn hóa của địa phương đúng không?
1: Đúng rồi, Nghệ An mình thì vốn có rất là nhiều điểm đến thú vị, món ăn hấp dẫn và nền văn hóa nhiều bản sắc nữa. Việc các bạn tuổi teen sáng tạo dựa trên những chất liệu đặc sắc này cũng đang là góp phần quảng bá những cái vẻ đẹp của quê hương đi xa hơn để nhiều người biết đến hơn đúng không nào?
0: Và một thói quen của rất nhiều người đó là ngày nay nhiều người mà muốn đi du lịch ấy, thì sẽ mở TikTok ra để xem là vùng đất đó sẽ
1: rồi.
0: Có món gì này, có nơi nào đẹp này, địa chỉ vui chơi như thế nào. Hầu như là chúng ta sẽ có một cái gọi là khá là nhiều thông tin để chúng ta có thể tham khảo cho cái lịch trình du lịch của mình ạ.
1: Đúng rồi, thế nhưng cái gì quá cũng không tốt đúng không nào? Nhiều bạn vì áp lực lên xu hướng mà quên mất cái tâm khi mà làm nội dung. Hạn chế lớn nhất đó chính là ranh giới giữa việc mà chúng ta khen và chê và cố tình đạp đổ cái công sức của người khác. Nhiều bạn là reviewer tuổi teen thì chưa có đủ những cái trải nghiệm về ẩm thực nhưng lại dùng những cái từ ngữ Ngọc Trâm nghĩ là nó khá là tiêu cực và mang cái tính áp đặt cá nhân lên khẩu vị chung của số đông.
0: Chưa kể là trong quảng bá văn hóa thì có những clip giới thiệu nét đẹp quê hương nhưng mà lại dàn dựng tình huống gây ra cái nhìn lệch lạc cho người xem. Bởi vậy là chúng ta mới thấy là cái quyền lực của chiếc micro hay là cái camera trong tay các bạn trẻ rất là lớn. Nếu mà dùng đúng ấy, thì nó sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa. Còn nếu mà chúng ta dùng sai thì nó sẽ trở thành một cái công cụ câu view độc hại.
1: Vâng ạ, vậy làm thế nào để tụi mình có thể vừa thỏa sức sáng tạo, tự do thể hiện cái quan điểm cá nhân nhưng mà cũng vừa làm nội dung văn minh và tử tế? Thì có lẽ là câu trả lời chúng ta sẽ tìm trong cuộc trò chuyện với Ngọc Trâm và Thanh Long cùng với bạn thính giả tiếp theo quý vị nhé.
0: Alo ạ.
2: Dạ, em xin được chào anh chị MC và các bạn đang lắng nghe chương trình ạ.
0: Vâng, xin được chào bạn đến với chuyện tuổi teen và bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, em là Ngọc Mai và hiện nay thì em 19 tuổi ạ.
0: Vâng, có lẽ là chủ đề hôm nay thì Ngọc Mai theo dõi từ đầu rồi đúng không? Và cũng biết được là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái nội dung là sáng tạo, ranh giới giữa sáng tạo hay là câu view qua những cái nội dung mà các bạn tuổi teen đang làm bây giờ ấy. Thì với Ngọc Mai thì bạn cũng đang là một cái nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hay là như thế nào?
2: Dạ vâng, em thì hiện tại cũng đang làm các cái video, các cái clip gọi là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, làm về các cái review ẩm thực, văn hóa của địa phương ạ.
0: À vâng, khá là giống với bạn Nhật Linh lúc nãy mà bạn ấy cũng có cái thiên hướng làm về cái mảng này đúng không
1: Trâm? Ừ. Vậy thì bạn không biết là những cái video clip của bạn thì có cái lượt xem như thế nào và tại sao bạn lại quyết định là mình sẽ lựa chọn cái chủ đề đó là làm về ẩm thực?
2: Về cái cách mà em xây dựng về cái quảng cáo ẩm thực địa phương ấy, thì thực ra thì lượt xem thì ban đầu em xây dựng kênh thì nó cũng chưa thu hút được nhiều lượt xem đâu. Nhưng mà dần dần thì em tìm hiểu thì em thấy là cái cách mà mình đang làm, đang review về ẩm thực ấy, nó chưa có điều gì mới mẻ đó, và cái người xem ấy, người ta thì luôn mong muốn là cùng làm một món ăn đó, nhưng mà cái cách mình triển khai vấn đề như thế nào, rồi làm món ăn đó thì có ở đâu, giá cả như thế nào, rồi là có cái điều gì đặc sắc, là có những cái quán nào mới mở ra mà mình muốn giới thiệu đến mọi người chẳng hạn. Đấy thì em tập trung vào những cái điều mới mẻ đấy để có thể là thu hút được nhiều người xem hơn. Và dần dần thì cái kênh của em sẽ có nhiều người xem hơn ạ.
1: Vâng, thực ra là trước khi là một người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội thì bạn cũng là một khán giả đúng không nào? Vậy thì bây giờ Ngọc Trâm muốn hỏi về những cái trải nghiệm của bạn trước nhé. Không biết là có bao giờ Ngọc Mai quyết định đến một cái quán ăn hoặc là một cái điểm du lịch chỉ vì xem một cái clip của một cái bạn nào đấy sáng tạo nội dung và các bạn giới thiệu về cái điểm đến đấy không?
2: Dạ có ạ. Thì có lần em thấy có những cái bàn review một quán ăn nhưng rất là ngon, nên là em cũng có rủ các bạn của mình đi thử xem là cái món ăn đấy như thế nào. Thì thực tế thì khi mà đến trải nghiệm ý, thì em thấy là món ăn cũng khá ổn, nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể là giống được 100% như trên các bàn khác review được. Thì trên clip thì còn phụ thuộc vào góc quay này, ánh sáng và những cái cảm nhận, cái sở thích riêng của từng người nữa. Nên là sau này thì khi mà em xem các cái review đấy thì em thường thường là đó coi như là một cách để em tham khảo, rồi để em đến quán để em thử những cái món ăn đấy, chứ không em không tin hoàn toàn vào những cái review của các bạn đâu ạ.
0: Vâng, trong trường hợp là mình đến và mình cảm thấy rằng là có thể là review thì mình sẽ chấm 10 điểm chẳng hạn, nhưng mà trải nghiệm thực tế của mình ấy thì mình chấm nó khoảng 7-8 điểm, thế là cũng khá là ổn rồi đúng Trâm. Nhưng mà có những cái trường hợp mà thực sự là nó không được như mình mong muốn và đúng trên rồi. Cái điểm trung bình ấy nó làm mình thất vọng ấy, thì lúc đó thì với tư cách là một người đi theo tiếng gọi của review thì Ngọc Mai sẽ có những cảm xúc gì ạ?
2: Khi mà mình thấy những cái món ăn mà được review như thế thì nhìn rất là ngon như thế, nhưng mà khi mình đến ăn lại không được như mình kỳ vọng ấy, thì ban đầu cũng có cảm giác là hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên là em cũng xem đấy là một cái trải nghiệm của mình để có thể biết thêm nhiều món ăn hơn.
0: Vâng, nhưng mà bạn có nghĩ rằng là tất cả những cái trải nghiệm trước khi mình trở thành một người gọi là sáng tạo nội dung ấy, thì điều đó cũng sẽ cho mình những cái bài học để rút kinh nghiệm
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi.
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Cụ thể là cái cách mà bạn sẽ làm sáng tạo nội dung của mình ấy, thì nó sẽ có những cái tiêu chí như thế nào? Bạn phải đặt ra cho mình một cái format mà người ta sẽ gọi là khi mà xem những clip của bạn thì người ta sẽ có một cái điểm gì đó dễ nhận diện nhất đúng không ạ?
2: Dạ vâng, khi mà em làm cái clip như thế thì em sẽ dựa vào, như lúc nãy em nói là em sẽ dựa vào một cái số cái điểm mà đặc biệt của món ăn đấy mà khi các bạn khác làm mà các bạn chưa chú trọng vào cái vấn đề đó. Thứ hai nữa là em review cũng dựa trên tinh thần là sẽ nói với mọi người là đấy là những cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, và mọi người cũng có thể xem đấy là một cái cách để mọi người tham khảo, và vì cái sở thích cá nhân của mỗi người là khác nhau.
1: Vậy thì bạn nghĩ sao về quan điểm là một số bạn trẻ bây giờ đang mượn cái danh quảng bá văn hóa ẩm thực, nhưng mà thực chất là dùng những chiêu trò để câu view, câu like để làm những cái video của họ thêm viral?
2: Em nghĩ là ở mạng xã hội thì việc muốn video của mình được nhiều người xem chính là một cái điều bình thường đúng không ạ? Nhưng mà nếu vì câu view mà cố tình làm sai lệch hoặc là nói quá về cái văn hóa ẩm thực hoặc là cái món ăn đấy thì em nghĩ là em không đồng tình với cái việc đó. Vì những cái video có thể khiến người xem hiểu không đúng về một món ăn này hoặc là một địa phương, văn hóa của một địa phương, một nét đẹp nào đó, thì theo em thì mình vẫn có thể làm nội dung hấp dẫn, kén, nhưng mà quan trọng là cái thông tin mình đưa ra phải đúng và phải chân thật.
0: Vâng, bạn Ngọc Mai cũng đang trong cái cộng đồng là những người sáng tạo nội dung đúng không ạ? Vậy thì bạn có những gọi là cái suy nghĩ của mình như thế nào về cái cộng đồng này, những cái xu hướng mà có thể sắp tới nó sẽ là thịnh hành hoặc là phổ biến chẳng hạn ấy?
2: Thì ở trong cái cộng đồng mà các bạn trẻ đang có sự sáng tạo rất là lớn, càng ngày càng có những cái video clip về làm về ẩm thực rất là sáng tạo ấy, thì em nghĩ là để mà được lâu dài và để thu hút được người xem, quảng bá cái nét đẹp mà ẩm thực của địa phương đến với nhiều người ấy, thì mình cần phải có một cái gọi là một cái hệ thống và có một cái tư duy lâu dài, giống như kiểu là muốn món ăn đó được nhiều người biết đến thì phải có sự sáng tạo mới mẻ. Cũng là một món ăn nhưng mà mỗi người sẽ có một cách review khác nhau, thì không thể mình làm giống bàn kia review kiểu này rồi mà mình cũng không thể làm giống như thế được nữa. Nên là mình cứ phải đề cao cái sự sáng tạo ạ.
1: Vậy thì với bạn, cái tệp gọi là tệp khán giả của bạn, bạn hướng đến là đối tượng như thế nào ạ? Và các bạn tuổi teen ngày nay thì chị Ngọc Trâm thấy rằng là khi bạn xem clip thì không biết là các bạn có nhận ra những cái clip nào mà sử dụng chiêu trò câu view, hay là những cái clip nào nó mang cái nội dung nó thuần túy không? Các bạn có đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được đâu là nội dung thật và đâu là diễn không ạ?
2: Dạ vâng, khi mà xem các cái clip thì em cũng thực ra là có thể nói là cũng khá là tỉnh táo đi, vì xem TikTok nhiều ấy, mình làm TikTok này rồi làm đi xem nhiều, nên là cũng biết được những cái nội dung nào mà mình đang cố tình người ta đang cố tình làm quá để câu view. Nhưng mà đôi khi video được làm quá hấp dẫn gây sự tò mò cho mình, nhưng mà mình vẫn có thể bị cuốn theo những cái điều đó, cho nên là em nghĩ là mình vẫn xem Tuy nhiên là trước khi mà hoàn toàn tin hay là làm theo hoặc là mình muốn trải nghiệm những giống những cái video trên đó thì mình cần phải kiểm tra thêm thông tin.
0: Vâng.
2: Không phải là dựa vào cái lượt xem nhiều là đúng được.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ và những quan điểm của Ngọc Mai đối với chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ có một cái phần mini game dành cho bạn. Lúc nãy thì Nhật Linh, bạn thính giả đầu tiên, đã trả lời rất là đúng những cái câu hỏi trong chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng tôi cũng mong rằng là Ngọc Mai sẽ là người may mắn tiếp theo để chúng ta nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato bạn nhé.

0: Vâng ạ.
1: Vâng. À, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được phần quà của chương trình. À, bây giờ Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Món ăn đặc sản bánh đa cá rô và bánh đa cua nổi tiếng nhất gắn liền với thành phố Hoa Phượng Đỏ nào của nước ta?
2: Ngay trên cái câu hỏi thì đã có câu trả lời rồi ạ.
0: Vâng. Đọc câu hỏi thì em xin được trả lời luôn là thành phố Hải Phòng ạ.
2: Vâng ạ, rút kinh nghiệm từ câu hỏi trước hỏi bạn thính giả trước cho nên chúng tôi cũng có một gợi ý nho nhỏ trong câu hỏi. Vâng ạ, chính xác đó là Hải Phòng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai bạn nhé. Câu này thì quá dễ đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng ạ.
2: Vùng đất nổi tiếng với điệu hát ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thuộc hai tỉnh nào ở miền Trung Việt Nam?
0: Vâng ạ, câu hỏi này thì chắc chắn là trả lời luôn là Nghệ An và Hà Tĩnh ạ.
1: Vâng, người con xứ Nghệ thì chúng ta rất là tự hào về điều này đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Đầm Lầy, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á có tên là đầm Chuồn hay là đầm phá Tam Sang nằm ở tỉnh thành nào?
2: Một điểm đến du lịch rất nổi tiếng.
1: Vâng.
2: Phá Tam Giang.
0: Một cú là thơ Thiên Huế ạ.
2: Nàng thơ xứ Huế. Rất là nhiều những clip viral ở địa danh này, ở điểm đến này và thu hút rất nhiều du khách khi mà đến đây. Và đó chính là Thừa Thiên Huế. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Món ăn nào được coi là biểu tượng ẩm thực không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cổ truyền của người dân miền Nam, thường ăn kèm với dưa giá hoặc là củ kiệu?
0: Ở đấy là món cá kho đúng không ạ?
2: Gần đúng ạ, nó là thịt kho hột vịt bạn ạ.
1: Trong cái tiết trời nó se se lạnh mà đầu
2: đấy.
1: Thu thì mà thưởng thức cái món này thì ngon lắm.
2: Quá là tuyệt vời luôn. Nói đến đây bắt đầu thấy đói bụng rồi. Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi cuối cùng cho bạn nhé.
1: Vâng, rất tiếc là câu hỏi thứ tư thì bạn ấy chỉ nhầm một chút giữa thịt với cá thôi. Chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ năm nhé. Vịnh biển nào của Việt Nam hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất vươn tầm quốc tế?
2: Bạn có nghe kỹ câu hỏi không ạ?
0: À, dạ có ạ.
1: Vâng.
0: Địa điểm này thì em cũng may mắn là được đến tham quan và trải nghiệm rồi. Đó vâng. Chính là Vịnh Hạ Long ạ.
1: Vâng, vậy thì đã đến tham quan và trải nghiệm rồi thì chắc chắn là đáp án đúng rồi ạ, không bàn cãi gì nữa. Xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi và nhận được phần quà của chương trình hôm nay. Cảm ơn Ngọc Mai và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen bạn nhé.
0: Vâng ạ, em xin chào anh chị MC và khán giả.
1: Ngọc Trâm này, qua góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng đằng sau những video vài chục giây ở trên TikTok là cả một cái sự trăn trở rất là chín chắn của các bạn về trách nhiệm truyền thông.
2: Đúng vậy, sáng tạo nội dung không hề xấu và review ẩm thực hay là quảng bá văn hóa lại càng là điều tuyệt vời nếu như mà các bạn trẻ làm bằng sự tôn trọng và chân thành. Thế nhưng cái chìa khóa mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là sự tử tế và tỉnh táo.
1: Đừng vì vài nghìn lượt thích mà đánh mất đi cái sự trung thực. Một lời khen đúng chỗ, một lời chê góp ý chân thành và lịch sự thì sẽ luôn được cộng đồng trân trọng. Và khi các bạn đặt cái sự tôn trọng văn hóa này, tôn trọng người lao động lên hàng đầu thì nội dung của các bạn tự khắc sẽ có giá trị bền vững.
2: Vâng, và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay các bạn trẻ của chúng ta sẽ luôn biết cách làm chủ ống kính và trang cá nhân của mình để vừa giữ được cái sự năng động trẻ trung, vừa trở thành những cái đại sứ văn hóa thông minh và tử tế trên không gian mạng các bạn nhé.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trang y tế của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An địa bàn với địa hình phức tạp từ đồi núi cao đến đồng bằng duyên hải, luôn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai mỗi mùa mưa bão. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất không chỉ chia cắt địa bàn mà còn kéo theo nguy cơ bùng phát hàng loạt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua nỗi đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
2: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11.223 ngày 3 tháng 9 năm 2026, yêu cầu các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh về việc nghiêm túc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
0: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão về, cùng với nỗi lo thiên tai, bão lũ là áp lực đối với ngành y tế. Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống bị đảo lộn là những điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp và các bệnh ngoài da bùng phát. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Gia đình ông Trần Doãn Liêm ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương là một trong số nhiều hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận mưa bão hàng năm. Cứ sau trận mưa, rác thải, chất thải đổ về, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Trước tình hình đó, trạm y tế xã Lượng đã cử cán bộ y tế đến thăm hỏi, kiểm tra và tư vấn cho gia đình cách trừ diệt côn trùng, bọ gậy có nguy cơ gây bệnh.
3: Dịch bệnh thì là được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc, quan tâm, phạt thuộc, chu kỳ, định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện các chương trình sạch, trong sạch của thôn bản.
1: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tương Dương đã triển khai kế hoạch phương án chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các phương án về phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Đó là chuẩn bị phương tiện như máy phun hóa chất, xe chuyên dụng, các thiết bị vật tư y tế, các hóa chất khử trùng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương và bác sĩ Vi Thị Viên, Trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương cho biết.
4: Xây dựng cái phương án kịch bản, chuẩn bị các cái máy móc, phương tiện, hóa chất để kịp thời là phun tiêu độc khử trùng tại các cái điểm mà bị ngập úng, ngập sâu, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và sử dụng nguồn nước sạch bằng cloramin B và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ từ trung tâm và trạm y tế xã trực tiếp đến các hộ gia đình hướng dẫn tuyên truyền phòng cả cái bệnh như bệnh thiếu chảy rồi là bệnh quê giá rồi đau mắt đỏ rồi đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau mùa mưa lũ cho người dân nắm bắt được vấn đề sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
5: Mùa mưa bão này là dân sẽ không đi được, khó khăn, và anh em chịu khó là thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn, các thôn bản ở những cái khu vực mà khó khăn á, có nhiều ông bà già, rồi là các trẻ em, là đi tận từng nơi, gọi là đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế, là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khám chữa bệnh, là giúp nhân dân là ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Nhiều phương án đã được các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Y tế Anh Sơn đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức khám bệnh, sơ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Anh Nguyễn Công Thạch, xóm 1, xã Anh Sơn, và bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Bình, phó giám đốc Trung tâm Y tế Anh Sơn, cho biết.
6: Phổ biến của trạm và Trung tâm Y tế Anh Sơn thì gia đình biết là dọn dẹp, chăng một là trước cái bào thì là chăng trồng nhà cửa. Còn khi mà núng máy nước ngập lên thì gia đình là kế cáo đô rồi tích trữ một ít nước. Rồi về sáu cái bữa bào thì có thể là bọc cái nước, là cái nguồn nước là quan trọng. Rồi là sáu nửa thì vệ sinh, rồi là ăn chín uống sôi cho gia đình.
7: Chúng tôi thành lập bốn đội phản ứng nhanh, đó là đội cấp cứu lưu động, đội phẫu thuật tại chỗ, đội chuyển thương và đội phòng chống bệnh. Thì đội cấp cứu và đội phẫu thuật thì có thể thực hiện ngay tại chỗ các cái phẫu thuật thủ thuật ngay tức thời mà cần để cứu chữa bệnh nhân, đó là bệnh nhân có thể đuổi nước, bệnh nhân có thể ngừng tim phổi, bệnh nhân có thể các cái tổn thương do chấn thương của vùng bão lụt. Các cái vấn đề đó thì đơn vị là luôn luôn là có các cái kho thuốc an toàn, tức là kho thuốc mà để cấp cứu cho bệnh nhân để xử lý môi trường như phen chua, chloramin. Đấy, các thuốc là ngay ở tại các trạm y tế xã cũng có chứ không phải chỉ ở trung tâm.
1: Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm nay, ngành y tế Nghệ An đã tập trung các phương án cụ thể với phương châm không để bị động, với tinh thần 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ. Từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến các trạm y tế xã phường, lực lượng y tế luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Hàng nghìn kg hóa chất khử khuẩn chloramin B và cơ số thuốc thiết yếu cùng trang thiết bị vật tư đã được trung chuyển dự trữ sẵn tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là các vùng lòng hồ, vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị chia cắt, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay từ cơ sở, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, có nghĩa là cũng chuẩn bị hoặc là cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi nó có mưa bão đến, là các cái tổ mà để xử lý thế này là luôn trực 24/24, sẵn sàng khi mà có lệnh, có ở dưới có yêu cầu nên là hỗ trợ, thì từ xe cọ rồi máy khử khuẩn và chuẩn bị một số hóa chất. Chỉ thực ra cái hóa chất này thì không phải cấp cho toàn tỉnh được, mà những nơi nào khi nó xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người, đưa quân, anh em xuống để hỗ trợ cùng với lại các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế để mà khống chế, không để cho dịch nó xảy ra trên những cái địa bàn.
1: Sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của ngành y tế Nghệ An không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình huống, mà đang hướng tới một hệ thống y tế ứng phó thiên tai bền vững, hiện đại. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
0: Chuyên trang y tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Bản tin thể thao.
10: Bản tin thể thao.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
12: Hồ Văn Cường trở lại, cuộc cạnh tranh tích cực ở Sông Lam, Nghệ An. Quang Hải rút lui khỏi FIFA Asian Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 7 tháng phải rời xa sân cỏ để điều trị và phục hồi chấn thương, Hồ Văn Cường đang đứng trước cơ hội trở lại trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Đây chắc chắn là thông tin được người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi. Bởi trước khi gặp chấn thương, hậu vệ này từng là một lựa chọn quan trọng bên hành lang cánh phải của đội bóng. Sự trở lại của Hồ Văn Cường không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn cho huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn, mà còn khiến cho cuộc đua vị trí trở nên hấp dẫn hơn.
12: Sau hơn 7 tháng điều trị chấn thương dây chằng đầu gối, Hồ Văn Cường đã trở lại tập luyện và có thể ra sân trong trận Sông Lam Nghệ An gặp Lâm Đồng tại Cúp Quốc gia 2026-2027. Trước khi chấn thương, hậu vệ sinh năm 2003 từng là nhân tố quan trọng của Sông Lam Nghệ An. Mùa giải năm 2024-2025, anh có 19 lần ra sân tại V-League, trong đó 15 trận đá chính. Mùa giải 2025-2026 thi đấu 11 trận và đều xuất phát từ đầu. Sở hữu tốc độ, sự nhanh nhẹn và nền tảng thể lực tốt, Văn Cường có thể chơi hậu vệ hoặc tiền vệ phải. Tuy nhiên, anh sẽ phải từng bước tìm lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu. Đáng chú ý, hành lang phải của Sông Lam Nghệ An hiện khá ổn định với Phan Bá Quyền, trong khi Phan Xuân Đại đang tạo dấu ấn ở phía trên. Sự trở lại của Văn Cường vì thế mang đến thêm phương án chiến thuật và tạo ra cuộc cạnh tranh tích cực trong đội hình.
11: Đội tuyển Việt Nam vừa hội quân để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng ngay đầu tiên thì huấn luyện viên Kim Sơ-sik đã phải đón một thông tin không mong muốn: Quang Hải không thể góp mặt vì chấn thương và đồng thời bày tỏ nguyện vọng xin dừng thi đấu cho đội tuyển.
12: Ngay đầu đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, Quang Hải không thể tập trung do chấn thương và bày tỏ nguyện vọng xin dừng thi đấu cho đội tuyển. Quyết định này gây tiếc nuối khi tiền vệ 29 tuổi vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp. Quang Hải hiện giữ vai trò thủ quân tại câu lạc bộ Công an Hà Nội và phải thi đấu với mật độ khá dày trên nhiều mặt trận. Trong màu áo đội tuyển, anh là nhân tố tạo đột biến và có ảnh hưởng tới các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Khuất Văn Khang. Quang Hải từng giành quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 cùng nhiều danh hiệu khu vực. Tuy nhiên, anh chưa đưa ra phát ngôn chính thức về quyết định này. Đây chắc chắn là thông tin khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bởi ở tuổi 29, Quang Hải vẫn đang trong giai đoạn được kỳ vọng có thể tiếp tục đóng góp cho đội tuyển. Trong nhiều năm qua, tiền vệ mang áo số 19 không chỉ tạo ra những khoảnh khắc khác biệt trên sân mà còn có vai trò dìu dắt các cầu thủ trẻ.
11: Thưa quý vị, sau khi vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam đã biết đối thủ của mình ở vòng tứ kết ASEAN 20 và cái tên xuất hiện là U23 Hàn Quốc, một thử thách rất đáng chờ đợi. Hai đội từng tạo nên màn so tài hấp dẫn tại vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 khi Việt Nam hòa 2 đều trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.
12: U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng D sau khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út 2-0. Ở lượt trận cuối, hai bàn thắng của Shin Min Ha và Kim Myung Jun được ghi liên tiếp trong khoảng thời gian từ phút 67 đến phút 69. Do U23 Iraq rút lui, bảng D chỉ còn 3 đội và Hàn Quốc toàn thắng cả 2 trận. Ở tứ kết, đội bóng xứ Kim Chi sẽ gặp U23 Việt Nam, trong khi U23 Uzbekistan đối đầu với Ả Rập Xê Út. Việt Nam đã giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng C dù thua Uzbekistan 0-2. Lịch sử ASEAN cho thấy Hàn Quốc toàn thắng Việt Nam với các tỷ số 4-0 năm 1998, 2-0 năm 2006 và 3-1 năm 2018. Tuy nhiên, tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Việt Nam đã hòa Hàn Quốc 2-0 rồi thắng 7-6 ở loạt luân lưu. Nhưng ASEAN là một câu chuyện khác. U23 Hàn Quốc đang có lực lượng mạnh và đặt mục tiêu tranh huy chương vàng. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với một đội hình không có nhiều cầu thủ trụ cột. Đây là một thử thách không nhỏ cho U23 Việt Nam.
11: Thưa quý vị, tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 đã đến từ karate. Và phía sau chiến tích ấy là một câu chuyện rất đáng tự hào. Bản nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có một ngày thi đấu gần như hoàn hảo, liên tiếp vượt qua các đối thủ với những chiến thắng rất thuyết phục. Sau chức vô địch, những phần thưởng dành cho ba cô gái cũng nhanh chóng được công bố.
12: Chiều qua, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại Iran 5-0 ở chung kết kata độc đối nữ, mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trước đó, bộ ba lần lượt vượt qua Nepal và Đài Loan với cùng tỷ số 5-0. Năm nay, trọng tài chấm các vận động viên Việt Nam lần lượt là 8,8, 8,2, 8,8, 8,3 và 8,6 điểm. Đây cũng là màn đáp trả đáng chú ý sau khi Việt Nam từng thua Iran tại giải vô địch châu Á hồi tháng 6. Theo quyết định 158/2018 NĐ-CP, mỗi vận động viên giành huy chương vàng ASEAN được thưởng 280 triệu đồng. Ngoài ra, đội tuyển karate được thưởng nóng 100 triệu đồng. Tập đoàn TNT thưởng 100 triệu đồng và đoàn thể thao Việt Nam thưởng 200 triệu đồng cho mỗi vận động viên. Riêng Ngọc Trâm được thưởng thêm 50 triệu đồng từ đoàn Công an Nhân dân. Tổng cộng 3 vận động viên được thưởng là 1,29 tỷ đồng.
11: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chế biến chế tạo đưa công nghiệp Nghệ An bứt phá mạnh mẽ. Tập trung sản xuất vụ đông, bù đắp thiệt hại vụ hè thu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang vươn lên trở thành động lực cốt lõi, dẫn dắt đà tăng trưởng ấn tượng của tỉnh Nghệ An trong năm 2026.
0: Theo số liệu công bố sau 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của ngành chế biến chế tạo Nghệ An tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức 12,5% của cả nước. Thành tích này đưa Nghệ An vươn lên nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng ngành này cao nhất toàn quốc. Sự bứt phá trên đã kéo theo chỉ số sản xuất công nghiệp chung của toàn tỉnh tăng 21,1%, xếp thứ 5 cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy năng lực sản xuất của Nghệ An đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô mạnh mẽ. Tuy nhiên, để duy trì vị thế dẫn đầu và đi đường dài, tỉnh đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng giá trị chuỗi liên kết sản xuất.
1: Thị trường bánh trung thu đang bước vào giai đoạn cao điểm với sức mua tăng nhiệt mạnh mẽ. Càng cận kề ngày rằm, các dòng bánh mang hương vị truyền thống càng được người tiêu dùng săn đón.
0: Tại nhiều cơ sở sản xuất uy tín lâu năm, hình ảnh khách hàng kiên nhẫn, xếp hàng trật tự, chờ mua bánh đã trở nên quen thuộc. Với mức giá dao động từ 45.000 đến 60.000 đồng mỗi chiếc và khoảng 200.000 đồng đến 250.000 đồng cho hộp 4 chiếc, các loại bánh cổ truyền giữ nguyên giá bán so với năm trước. Nhờ hương vị chuẩn truyền thống, không quá ngọt, cùng yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu, các cơ sở này vẫn duy trì lượng khách ổn định. Trái ngược với sự tấp nập tại các lò bánh truyền thống, các thương hiệu lớn tập trung đẩy mạnh kênh phân phối sỉ cho doanh nghiệp để đảm bảo doanh thu, mang đến nhiều sự lựa chọn phong phú cho mùa trăng năm nay.
1: Thưa quý vị, vụ đông được xem là vụ sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và đầu ra nông sản vẫn là những khó khăn đối với người dân. Sau một vụ hè thu có năng suất thấp tại nhiều địa phương, nông dân đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Cách đây khoảng một tháng, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An, cùng nhiều hộ dân ở đây thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, năng suất chỉ bằng khoảng một nửa so với những vụ trước. Chỉ hơn 20 ngày sau, cánh đồng này đã phủ xanh bởi những cây trồng vụ đông. Gieo trồng sớm, chạy đua với thời gian đang là cách nhiều hộ dân lựa chọn

0: mất mùa rồi. Cho nên thì nó một là cái đồng viên dân toàn bộ là dân hết là về sản xuất cái vụ đông là phát triển diện tích.
1: Không chỉ trên diện tích đất hai lúa, tại những vùng chuyên canh cây rau màu, nông dân cũng tập trung sản xuất vụ đông sớm hơn, chủ động né tránh các đợt mưa lớn, mưa lũ thường xảy ra trong thời điểm này. Sản xuất vụ đông đòi hỏi người nông dân phải chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bám đồng bám ruộng, kịp thời chăm sóc và bảo vệ cây trồng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất. Chia sẻ về kinh nghiệm bám sát đồng ruộng, thích ứng linh hoạt trong từng khâu chăm sóc, ông Phan Quốc Nam ở khối 4, xã Yên Thành cho biết.
0: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục, là phải nạo vẹt mướn đầu tiên, rồi hái nữa là phải đầu tư lưỡi vì ni lông bị sắt thép đây này, là làm bất kể giờ giấc, ví dụ như mưa bất kể nửa đêm phải rác, vì mỏng cựu được con không là thiên tai thì không kể được.
1: Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trỉa trên 31.000 hectare cây trồng các loại. Sau vụ hè thu, với năng suất lúa giảm tại nhiều vùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông. Lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời chủ động liên kết, tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương sáng kiến đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc.
1: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
0: Người dân xã Nam Đàn, Kim Liên tự nguyện di rời nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vinh Thành Thủy.
1: Ngành giáo dục Nghệ An từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh tình trạng ngập lụt tại khu vực phía trước đền Vạn Lộc, phường Cửa Lò, ảnh hưởng đến di tích nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp quan trọng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 3 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương sáng kiến đổi mới công tác mặt trận theo chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Triển khai phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, toàn hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã thu hút sự tham gia tích cực của 130 xã phường, trong đó có 157 sáng kiến cá nhân và 29 giải pháp chuyên sâu trên các lĩnh vực trọng yếu. Các sáng kiến đã tạo ra hiệu quả rõ rệt, cắt giảm từ 50% đến 90% thời gian xử lý văn bản, tối ưu hóa chi phí hành chính, giúp hệ thống tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ đã tăng cường kết nối giữa mặt trận với nhân dân, nhất là rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết ý kiến cử tri từ nhiều ngày xuống còn vài giờ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận đánh giá cao các sáng kiến tâm huyết trí tuệ của các tập thể và cá nhân. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hệ thống mặt trận các cấp tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy hành động, tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến và lan tỏa các sáng kiến đến nhiều tập thể đơn vị, lấy sự hài lòng và lợi ích của nhân dân làm thước đo hiệu quả, xây dựng hệ thống dữ liệu số tập trung và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đưa phong trào bình dân học vụ số đi vào chiều sâu. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen tuyên dương 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đoàn kết đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác mặt trận giai đoạn 2025-2026.
0: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với các sở ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi nghe đại diện các sở ngành góp ý vào dự thảo, quyết định thành lập ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của ban chỉ đạo, dự thảo chương trình công tác quý tư năm 2026 và năm 2027 của ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Tư pháp, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng các dự thảo, tiếp thu đầy đủ ý kiến, nghiên cứu bổ sung

0: cùng thêm thành viên ban chỉ đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời rà soát, chỉnh sửa văn phong trong dự thảo, tránh trùng lặp, đảm bảo tính chặt chẽ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sớm triển khai các bước tiếp theo. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho rằng việc xây dựng nghị quyết là cần thiết bởi giám định tư pháp là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện, môi trường làm việc đặc biệt. Vì vậy, nghị quyết cần nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đội ngũ giám định viên tư pháp. Đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp và Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện các ý kiến góp ý, trong đó phải làm rõ các nội dung tại Điều 3, khoản 2 của nghị quyết, phấn đấu hoàn thiện các nội dung để nghị quyết có thể được ban hành và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2027.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề xuất, đến năm 2030, sân bay sẽ mở rộng sân đỗ trước nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ, bổ sung sân đỗ giữa khu vực nhà ga T1 và nhà khách VIP, đáp ứng khoảng 45 vị trí. Quy hoạch cũng bổ sung điều chỉnh nhiều hạng mục để phục vụ APEC 2027, gồm đường công vụ, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan. Đáng chú ý, phương án bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa nhà ga T1 và T2, giúp hành khách chuyển tiếp trực tiếp giữa hai nhà ga. Về dài hạn, sân bay dự kiến dự trữ quỹ đất để mở rộng sân đỗ, xây dựng nhà ga hàng hóa và các công trình phục vụ khai thác khi có nhu cầu.
0: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Mai đã triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án hồ Bản Mồng đợt 1 giai đoạn 2 cho các hộ dân có đất và tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trong đợt này là hơn 11 tỷ đồng. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 2 có quy mô cấp nước tưới cho khoảng 10.130 ha đất nông nghiệp ven sông Hiếu, cấp nước phục vụ công nghiệp dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Riêng trên địa bàn xã Nghĩa Mai có kênh chính dài hơn 7 km, hệ thống kênh cấp 1 dài hơn 9,5 km. Trong đợt 1, địa phương chi trả cho 127 hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 11,1 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, hoàn thiện các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, đóng vai trò chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ. Công trình được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2029. Theo báo cáo mới nhất đến ngày 15 tháng 9, mặt bằng tuyến đã bàn giao đạt 87,57%. Để dự án đạt tiến độ đề ra, người dân xã Nam Đàn, Kim Liên đã tự nguyện di rời nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy.
1: Tại xã Nam Đàn, địa bàn trọng điểm chịu ảnh hưởng lớn nhất dự án, công tác giải phóng mặt bằng đã ghi nhận những kết quả rất tích cực. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% mặt bằng đất nông nghiệp của 564 hộ dân. Riêng về đất ở, Nam Đàn có 127 hộ thuộc diện phải di rời, chiếm hơn 60% tổng số hộ phải di rời đất ở trên toàn tuyến. Qua công tác vận động, đối thoại minh bạch của cấp ủy chính quyền, đã có 108 trên 127 hộ, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Lợi ở xóm Hồng Thái chấp thuận phương án đền bù và 107 hộ chính thức bàn giao mặt bằng.
2: Hiện tại thì cũng nhiều hộ dân bị ảnh hưởng của di rời cho tiền điện cao tốc Vinh Thanh Thủy. Thì sau khi được hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng xã tuyên truyền về chính sách nhà nước, thì gia đình cũng đã chủ động để bàn giao mặt bằng.
1: Sự đồng thuận ấy thể hiện rõ qua tinh thần tiên phong của nhiều hộ dân. Điển hình như gia đình chị Hạnh Thiện ở xóm Long Bình, chấp nhận rời bỏ 1.900 m² đất mặt tiền quốc lộ 15A, gắn liền với cơ sở kinh doanh lâu năm. Hay gia đình anh Bùi Công Sinh tháo dỡ ngôi nhà 1,5 tầng kiên cố để nhận đền bù và chuyển ra nhà tạm. Ông Nguyễn Văn Minh ở xã Kim Liên, Nghệ An cùng nhiều hộ gia đình khác cũng chủ động di rời nhường đất vì lợi ích chung của quốc gia.
3: Về vườn được và các thứ đó, là tôi chấp nhận toàn bộ bởi vì nhà nước thu hồi đất phát triển xây dựng được phát triển kinh tế trong vùng miền.
1: Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch xã Nam Đàn cho biết, để đồng hành cùng bà con, lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên địa phương đã trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ di dời tài sản, tháo dỡ công trình, đồng thời đẩy nhanh hạ tầng tại các khu tái định cư như Đồng Chùa. Cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua địa bàn xã Kim Liên, 3.120 m, diện tích đất thu hồi 33,8 ha, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp. Đến nay, xã đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đất ở và đất nông nghiệp.
4: Chỉ còn lại là 19 trên 120 hộ dân có đất vườn ở là chưa đồng thuận. Hiện nay chúng tôi cũng đã tập trung tiến đường vận động và trong những ngày tới sau cái đủ thời gian tiến trình cái đường đó để nhưng mà vẫn không chấp hành thì chúng tôi sẽ kiên quyết để cương trực kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị chúng tôi. Còn đối với các hộ đã đồng thuận và hiện nay thời tiết đã tốt hơn thì chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như hỗ trợ, đặc biệt là những gia đình khó khăn chính sách. Huy động lực lượng để hỗ trợ trong công tác phòng dịch để đẩy nhanh tiến độ.
1: Kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ cao tốc Vinh Thanh Thủy mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận nỗ lực của các đơn vị và khen ngợi các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm cho dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Để khắc phục tình trạng chậm giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, duyệt phương án đền bù và tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch, đồng thời kiên quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình không chấp hành. Các địa phương đang dồn lực bàn giao 100% mặt bằng sạch, giữ vững đơn giá đền bù theo quy định và sẵn sàng xử lý nghiêm các trường hợp cản trở. Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Nhiều thủ tục thuế giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính, giúp người dân chủ động hơn, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
0: Thay vì phải sắp xếp thời gian đến cơ quan thuế, giờ đây nhiều nghĩa vụ thuế có thể được thực hiện ngay trên điện thoại. Với chị Trần Thị Xuân, phường Thái Hòa, từ khi cài đặt iTax Mobile, việc nghiên cứu và thực hiện các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ tài sản trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác, chị có thể chủ động nắm thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
5: Là mình không mất công đi lại, ngay trước là mình phải vô nộp thuế ở kho bạc, rồi là vô phòng thuế, cũng phải mất giấy tờ chứ nhiều. Ngày trước là cũng phải in giấy tờ nhiều, chứ bây giờ cũng không phải in nữa.
0: Không chỉ giúp thực hiện nghĩa vụ thuế, các tiện ích số còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi thông tin thuế của mình. Từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nay chuyển sang công việc mới. Chị Trần Lệ Xuân, xã Quỳnh Lưu, thường sử dụng iTax Mobile để kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân.
6: Khi tôi nghỉ việc thì tôi sẽ phải trực tiếp đứng ra để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên thì khi mà biết đến ứng dụng iTax Mobile này thì tôi đã không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Tôi có thể tự thao tác ở nhà và theo dõi kết quả ngay trên điện thoại và máy tính của mình. Tôi có thể kê khai một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều này, việc số hóa các thủ tục thuế đã giúp tôi có thể kê khai nhanh chóng, minh bạch.
0: Chuyển đổi số không chỉ góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở dữ liệu để quản lý doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chị Trần Thị Thúy Phương đã chủ động lắp đặt máy tính tiền và sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh thu được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng giúp chị dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai. Chị Trần Thị Thúy Phương, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Anh, chia sẻ.
7: Đầu làm xuất hóa đơn điện tử, khi mà tôi chưa hề biết chi về nghiệp vụ thuế, thì bên chi cục thuế đã hỗ trợ rất là tốt. Và cái việc mà xuất hóa đơn điện tử, thì bây giờ khi mà vào quần rồi tôi đã quen dần rồi, và đã quản lý được rất là tốt, minh bạch và quản lý được cái phần vốn này, lợi nhuận này, và quản lý được nguồn hàng tốt hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đối với từng người dân, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách ngành thuế phục vụ người nộp thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 132.000 tài khoản cài đặt sử dụng ứng dụng iTax Mobile, gần 4.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, 98% hồ sơ của người dân được

0: thực hiện trực tuyến. Theo bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế cơ sở 7 Thuế tỉnh Nghệ An, chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động quản lý thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
1: Quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện những cái về chuyển đổi số càng ngày càng được toàn diện hơn và tiến đến là hình thức là toàn trình. Ví dụ như là trước đây thì đã là hoàn thuế thì có hoàn thuế, bây giờ thì đã có hoàn thuế điện tử toàn bộ, hoàn thuế tự động. Thì bây giờ cũng có khai thuế và có hỗ trợ người dân là cái số thuế cần phải nộp. Cái app Itax Mobile nó đã hiện lên cái số thuế, gợi ý số thuế cần phải nộp. Và nếu người nộp thuế cảm thấy cái số thuế đó đã đúng rồi thì chỉ cần ấn vào cái nút phải đã nộp tiền là sẽ được thực hiện nộp thuế.
0: Để chuyển đổi số ngành thuế ngày càng phát huy hiệu quả, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các giao dịch điện tử cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đối với người nộp thuế là yếu tố quan trọng. Qua đó, góp phần giảm thời gian, thủ tục, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua, tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Sở Y tế tổ chức điểm Tết Trung Thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương. Tham dự chương trình có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đêm hội có sự tham gia của các em thiếu nhi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An và 30 em đại diện cho trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Với các em, Trung Thu năm nay được đón trong không khí vui tươi gần gũi với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, vui chơi và phá cỗ. Những tiết mục được chuẩn bị dành riêng cho thiếu nhi đã mang đến không khí sôi nổi, giúp các em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày lễ của mình. Dịp này, các em còn được trao tặng những phần quà Trung Thu từ các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Mỗi phần quà là sự sẻ chia động viên dành cho những trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đêm hội Vầng Trăng Yêu Thương cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần để các em được đón Tết Trung Thu đầy đủ hơn, có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.
0: Tối 26 tháng 9, tại sân vận động Vinh, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra với chương trình nghệ thuật mang chủ đề Thể thao Nghệ An khát vọng vươn cao. Chương trình bắt đầu vào lúc 20 giờ 10 phút và được truyền hình trực tiếp trên NTV. Với màn đồng diễn kết hợp nghệ thuật gồm 3 chương, có sự tham gia của khoảng 800 sinh viên trường Đại học Vinh. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ góp mặt như nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, nghệ sĩ ưu tú Quế Thương và ca sĩ Hương Tràm với ca khúc Gái Nghệ, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Phần diễu hành có 20 khối vận động viên với tổng cộng 1.220 người. Đại hội năm nay tổ chức 18 môn thi đấu, 14 môn đã hoàn thành trước lễ khai mạc. 4 môn còn lại gồm cờ vua, kéo co, bơi và điền kinh sẽ thi đấu đến ngày 30 tháng 9.
2: Hơn 90% lao động nền tảng số tại Việt Nam coi công việc tham gia nền tảng số là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 20% tham gia bảo hiểm xã hội, theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới WB trên gần 5.000 lao động. Tại hội thảo quốc tế về việc làm và an sinh xã hội cho lao động nền tảng số tại Việt Nam diễn ra mới đây ở Hà Nội, WB cho biết các nền tảng gọi xe, giao nhận, thương mại điện tử đang tạo khoảng 2 triệu cơ hội việc làm tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, lao động nền tảng có đặc thù làm việc linh hoạt, có thể cùng lúc làm cho nhiều nền tảng, làm bán thời gian hoặc chuyển đổi giữa việc làm truyền thống và việc làm trên nền tảng số. Thu nhập của nhóm này cũng biến động theo khối lượng công việc và nhu cầu thị trường. Khảo sát cho thấy người lao động có nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro như tai nạn, ốm đau và có thu nhập khi về già. Nhiều người sẵn sàng dành một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội nếu chính sách linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc thù công việc. Ở miền núi vùng cao, điểm trường lẻ từng là giải pháp giúp học sinh đến lớp thuận lợi. Nhưng khi giao thông thuận lợi, quy mô học sinh thay đổi và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng lớn. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trở thành yêu cầu thực tế. Tại Nghệ An nhiều năm qua, ngành giáo dục từng bước đưa học sinh từ một số điểm trường lẻ về trường chính, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán trú. Thực tế cho thấy, khi được học tập trung, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình và hoạt động giáo dục. Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
0: Để đến được trường chính với Nữ Hoài An lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi và nhiều học sinh ở xã Nga Mi, Hành trình đến lớp không hề dễ dàng. Có em từ các bản làng vượt hơn 2 km đường đồi núi, khe suối để đến trường. Thế nhưng đổi lại, các em được học tập trong môi trường tốt hơn.
3: Lớp học ở ngoài này rộng rãi, có nhiều thiết bị hiện đại giúp cho chúng cháu học tốt hơn.
0: Thầy giáo Nguyễn Đình Mận, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho biết, năm học này, nhà trường mang diện mạo mới sau khi sáp nhập từ trường tiểu học Siêng Mi và trường tiểu học Nga Mi. Trước đây, trường có 8 điểm lẻ và 2 điểm trường chính. Thực hiện chủ trương xây dựng trường bán trú, 2 điểm lẻ được xóa, học sinh tập trung về trường chính để học tập. Tại đây, các em không chỉ có thêm điều kiện học tập tốt hơn, những bữa cơm bán trú cũng được tổ chức tập trung, chú đáo hơn rất nhiều.
4: Việc đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính là nhằm giúp cho các em tiếp cận cái môi trường giáo dục toàn diện hơn, phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn, đảm bảo công bằng của các em với các em ở khu vực trung tâm, chấm dứt tình trạng mánh mún phân tán giáo viên.
0: Trường tiểu học Tây Hiếu trước đây từng có 2 điểm trường lẻ Phú Cường và Phú Mỹ. Cách đây 5 năm, điểm trường Phú Cường được sáp nhập về điểm trường chính. 2 năm sau, điểm Phú Mỹ tiếp tục được sáp nhập. Việc đưa học sinh về điểm trường chính đồng nghĩa với quãng đường đến lớp xa hơn, từ 5 đến 10 km, đã từng khiến nhiều phụ huynh, trong đó có ông Nguyễn Văn Dần, khối Phú Thuận, phường Tây Hiếu, băn khoăn. Nhưng khi thấy rõ những điều kiện học tập, môi trường giáo dục tại trường chính tốt hơn nhiều, ông và các phụ huynh hoàn toàn ủng hộ.
5: Bước đầu, phụ huynh và gia đình cũng rất băn khoăn, sau đó chúng tôi cũng thấy cái điều kiện để cho các cháu tốt nhất, lớp trường khang trang hơn, cứ đón học sinh thì an toàn, theo cầu an toàn, đảm bảo tốt về cái an toàn giao thông.
0: Theo cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tây Hiếu, hiện nay phụ huynh và nhà trường phối hợp hàng ngày duy trì 3 xe ô tô đưa đón học sinh để quãng đường đến trường không trở thành trở ngại với việc học của các em.
6: Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với phụ huynh rồi tạo điều kiện cho họ để thỏa thuận với các nhà xe đưa đón. Sau khi sáp nhập về công tác xây dựng cơ sở vật chất thì đỡ gian trải hơn trước đây. Và thứ hai thì trong cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng cảm thấy thuận lợi hơn rất là nhiều. Tổ chức các cái hoạt động chung của nhà trường thì diễn ra rất là thuận lợi.
0: Chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính được ngành giáo dục Nghệ An triển khai trong nhiều năm qua. Với lộ trình phù hợp từng địa bàn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã giảm 251 điểm trường lẻ, gồm 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm trung học cơ sở.
7: Theo chúng tôi, cái lộ trình này sẽ tiếp tục được thực hiện, bởi rằng việc mà đưa các em về các điểm chính khi chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì rất thuận lợi. Từ lớp 3 thì các em đã học là tin học, rồi học chương trình ngoại ngữ. Hơn nữa là khi mà đưa các em về các điểm trường chính thì các em có cái điều kiện để mà học tập tốt hơn.
0: Hiện nay ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục rà soát từng bước đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành cũng xem đây không đơn thuần là việc giảm số lượng điểm trường, mà là quá trình sắp xếp lại nguồn lực, đầu tư tập trung để học sinh được học tập trải nghiệm trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời cũng xem đây là thêm một bước để thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.
8: Alo NTV kết nối.
0: Đền Vạn Lộc phường Cửa Lò là nơi thờ Thái úy Nguyễn Sư Hồi, người có công chiêu dân lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc cách đây hơn 500 năm và được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân đến chuyên mục Alo NTV kết nối, nhiều năm qua khu vực phía trước đền Vạn Lộc thường xuyên bị ngập lụt, làm ảnh hưởng đến di tích.
2: Đền Vạn Lộc tọa lạc trên địa bàn khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò. Trước mặt là dòng sông Cấm. Người dân cho biết, do khu vực này chưa được xây dựng kè chắn kiên cố nên thường xuyên phải chịu tác động trực tiếp của triều cường và mưa bão. Theo ông Phùng Bá Điểm, ban quản lý di tích đền Vạn Lộc, thì mỗi khi nước dâng cao, toàn bộ khu vực của đền bị ngập, có thời điểm nước ngập sâu hơn 1 mét, làm cho nhiều hạng mục công trình và đồ tế khí trong di tích bị hư hỏng.
9: Nước dâng thì là một vấn đề rất là nguy hiểm, bất khả kháng. Có khi nước vào nó đập cửa ngò và gì, và nước dâng cao khoảng cỡ 1,5 mét, nó vào trong đền là làm hư hỏng đồ tế khí rồi là các cái dụng cụ, các cái tài liệu á.
2: Ông Lê Xuân Lý, phối phó khối Nghi Tân 2 phường Cửa Lò cho biết, Trước thực trạng này, năm 2021,

0: Mốt chính quyền địa phương cùng người dân đã đóng góp công sức vật chất, đổ đất làm đường phía trước đền. Công trình hoàn thành đã tạo cảnh quan và hạn chế phần nào nước tràn vào di tích. Thế nhưng sau nhiều năm chịu tác động của thiên tai và triều cường, phần đất được gia cố trước đây lại tiếp tục bị sạt lở, cuốn trôi.
1: Dân ở đây cũng mong muốn lắm, mong muốn nhà nước thì tỉnh đầu tư cho cái kè của trước mặt đền Sư Hồi. Vì mỗi lần bão lụt và mỗi lần nước thủy triều nằm cơn bão thì nước thủy triều nó dâng cao lên là có sát vào mặt trong đền và còn đi theo các tuyến đường của khu khối dân là còn vào 5 đến 3 đến 50 mét của chiều dài là nước tràn vào.
0: Về vấn đề này, ông Lê Minh Cần, khối Nghĩa Tân 2, phường Cờ Lò xác nhận.
2: Chưa có cái kè đấy đó, thì thường thường ngày mưa bão đó thì nó rát rồi, nó nước lên, nó dâng vào trong đền. Thì mọi dân chúng tôi ở đấy xa tròn thì cũng vất vả, chỉ bằng cõi kè của nhà nước đầu tư vào đấy nó đẹp.
0: Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở khu vực trước đền Vạn Lộc ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng cả về phạm vi và mức độ sạt lở, uy hiếp đến cảnh quan và di tích đền Vạn Lộc. Ông Hoàng Minh Thọ, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Cờ Lò cho biết thêm.
3: Các đầu tư cái kè này thì đòi hỏi là phải nguồn kinh phí rất là lớn. Chính vì vậy mà phường hiện nay thì không có kinh phí để thực hiện. Mà cái nội dung này cũng rất là quan tâm. Nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cũng như là các cái cuộc làm việc ở khối thì dân cũng kiến nghị rất nhiều. Kính đề nghị các cấp sở ngành cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh cũng có cái hướng bố trí nguồn lực để tạo điều kiện hỗ trợ phương xây dựng cái kè này.
0: Đền Vạn Lộc là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa giá trị của vùng đất Cờ Lò. Bởi vậy, một tuyến kè được đầu tư xây dựng kiên cố không chỉ góp phần bảo vệ đền trước nguy cơ sạt lở ngập lụt, mà còn tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, phát huy giá trị của di tích trong đời sống cộng đồng.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
4: Iran ngày 22 tháng 9 tuyên bố siết chặt các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, đồng thời đề ngỏ khả năng mở lại eo biển Hormuz nếu Washington giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Tehran. Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohibi cho biết Tehran đã nâng yêu cầu sau khi thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 đổ vỡ. Iran cáo buộc Mỹ phá vỡ cam kết và cảnh báo nếu Washington tiếp tục lập trường hiện tại, tình hình sẽ càng khó kiểm soát. Iran có thể mở lại Hormuz trong vòng 7 ngày nếu có điều kiện được đáp ứng. Phía Mỹ cho biết sẵn sàng tiếp xúc nếu có triển vọng đạt kết quả. Dù hai bên cùng hiện diện tại New York, khả năng gặp trực tiếp cấp cao vẫn chưa rõ ràng.
0: Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp quan trọng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng Ukraine và Nga sẽ sớm đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột kéo dài. Ông nhấn mạnh rằng Washington đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thể hiện sự sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng Mỹ có thể đưa Nga trở lại bàn đàm phán ngừng bắn. Cuộc gặp gỡ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong việc định hình các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev trong thời gian tới.
4: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án các hành động của Israel tại Gaza và bờ Tây, đồng thời cho rằng Liên Hợp Quốc chưa làm tròn trách nhiệm duy trì hòa bình. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Erdogan cáo buộc Israel tiếp tục gây thương vong tại Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn, trong khi bạo lực do người định cư Israel gây ra leo thang ở bờ Tây bị chiếm đóng. Theo ông, hơn 1.300 dân thường đã thiệt mạng tại Gaza dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ông Erdogan cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc không hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình và ổn định sau 81 năm thành lập. Theo ông, tổ chức này đang lâm vào tình trạng tê liệt trước các cuộc khủng hoảng tại Palestine, Liban và Sudan.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
4: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: nằm ven dòng sông Lam hiền hòa, xã Bích Hào, vùng đất Trù Phú, Thanh Bình, nơi thiên nhiên không chỉ ưu ái những bãi bồi phù sa màu mỡ. Mảnh đất này còn vang danh bởi truyền thống hiếu học với bao vị ông nghè, ông cử. Và một vị hiền thần trong số đó đã gửi lại hậu thế một giống sâm quý, tri ân mảnh đất chôn rau cắt rốn.
1: Giữa không khí trong lành yên bình của làng quê Bích Hào và những nếp nhà rêu phóng, Huyền Linh có cảm giác như mình vừa được bước qua một cánh cổng thời gian vậy. Và bây giờ Huyền Linh đang có cơ hội được tiến đến nhà thờ của danh tướng tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, vốn nổi danh là một vị quan thanh liêm văn võ sóng toàn. Cách đây khoảng 300 năm, vị quan này đã có công di thực một loài sâm quý hiếm về với mảnh đất Bích Hào để vun trồng. Và từ đó thì loài sâm bén rễ trở thành vật phẩm tiền vua và đã được ghi danh trang trọng trong các sử liệu quý giá.
0: Trong khuôn viên nhà thờ, MC Huyền Linh được gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Hải Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sâm Thổ Hào, và ông Phạm Kinh Hồng, hậu duệ của cụ Phạm Kinh Vĩ, để tìm hiểu về câu chuyện của sâm Thổ Hào.
2: Chào bác, em chào anh ạ.
3: Chào em Huyền Linh, thì giới thiệu với em, đây là bác Phạm Kinh Hồng, là hậu duệ đời thứ 10 của ngài tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, đây là người đang được thờ tử ở đây. Cái nơi mà ta đang đứng ở đây này thì thứ nhất là có một cái bức hoành phi là hào sâm tính tông. Nó thể hiện rằng là đây là cái nơi xuất phát, nơi gốc của cái sâm Thổ Hào và cũng là ghi cái công ơn của cụ. Và ngoài ra thì nhà hà này thì được xây vào năm 1991 bác này, được xây sau. Còn cái khu, cái nhà bên trong này thì được xây trước đấy rất là lâu.
0: Tương truyền, trong một lần thân chinh cầm quân trừ phản nghịch nơi biên viễn, giữa lúc quân sĩ mệt mỏi, tướng công Phạm Kinh Vĩ được báo mộng về một loài sâm quý ngay trong rừng. Quả nhiên, loài sâm này giúp quân sĩ nhanh chóng hồi phục sinh lực, giúp ông lập được đại công. Và sau khi cáo quan về hưu, vị tiến sĩ, tướng quân Phạm Kinh Vĩ không quên mang theo giống cây sâm quý về gieo trên mảnh đất quê hương. Ngay trong khuôn viên trầm mặc gần 3 thế kỷ, bên khu mộ cổ, những cây sâm Thổ Hào nguyên bản vẫn xanh tốt, không chê đất nghèo, không phụ tấm lòng thơm thảo của vị danh tướng với quê hương.
3: Thì chúng ta có thể thấy sự sống động của những cây sâm Thổ Hào ở ngay trên mộ của ngài đại khoa Phạm Tướng Công. Loài thực vật này có thể mọc nhiều nơi tại Việt Nam hay trên thế giới, nhưng mà chính cái giống này đã được phát triển và sinh tồn ở đây hàng trăm năm thì nó đã quen thuộc với vùng đất này, cho nên nó có những cái dinh dưỡng cũng như cái dược tính hoàn toàn đặc biệt.
2: Sâm thì được gieo trồng vào khoảng thời gian nào trong năm ạ?
3: Thì thường là hạt sẽ bắt đầu được gieo vào cuối năm.
2: Sau khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể thu hoạch được sâm để mang lại chất lượng dinh dưỡng tốt nhất ạ?
3: Bình thường ví dụ như củ sâm thương phẩm trên tay của em thì nó là từ 10 đến 11 tháng. Đấy là cái sâm tốt nhất ra thị trường. Còn dĩ nhiên thì cũng có những cái lứa sâm mọc nhanh thì từ 8-9 tháng đã thu hoạch được rồi.
2: Dạ.
0: Không kén đất, quy trình trồng chăm sóc cũng không quá phức tạp. Sâm Thổ Hào được trồng theo luống như luống khoai lang. Hoa sâm có 5 cánh màu đỏ tươi. Khi nào rụng hết hoa, lá sâm chuyển màu đỏ gạch, báo hiệu củ sâm đã to, có thể thu hoạch được. Người dân thu hoạch sâm vào những ngày nắng, dùng cuốc đào xung quanh gốc, sau đó dùng tay nhổ gốc, rũ đất lấy củ. Những củ sâm tươi ngon từng là bài thuốc cứu quân, được cung tiến lên vua chúa từ thế kỷ 18, nay trở thành sinh kế, thành sản vật của vùng đất này.

0: Và khi tới với xã Bích Hào, món gà hầm sâm trở thành một món ngon không thể bỏ lỡ.
1: Huyền Linh và Bác Hồng sau một khoảng thời gian chế biến đã cho ra món gà hầm sâm vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Theo Huyền Linh được biết thì khi về với mảnh đất Thanh Trương thì món gà đôi chắc chắn là món không thể bỏ qua đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Loài gà này nó có khối lượng đâu đấy khoảng độ 1,2 đến 1,3 kg thôi. Và nó thường là thịt săn chắc và thơm, đầm vị, dai nhưng giòn và thường được chế biến rất là nhiều món ăn. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết thêm một cái sự kết hợp đặc biệt, đó là cùng với sâm thổ hào.
1: Nước dùng có vị ngọt nhẹ này, thánh thánh. Và khi ăn thì món gà và sấm kết hợp với nhau, nhưng mà mỗi nguyên liệu thì đều giữ được cái hương vị đặc trưng của nó. Ví dụ như là gà thì vẫn có đồ dái son sơn sật đúng không anh? Vâng, và có cái màu vàng tươi của nghề rất là đẹp này. Sấm khi ăn thì có đồ nhớt nhẹ và đặc biệt là có vị thánh mát, bùi bùi. Và đặc biệt ăn vô cùng thấy ngon miệng khi mà kết hợp với hạt sen và táo đỏ đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Bẻ rễ trên mảnh đất Bích Hào từ 300 năm trước, giống sấm từng bị mai một, nay đã hồi sinh rực rỡ và xuất hiện trong những bữa ăn dân dã thân thuộc của người dân nơi đấy, và đặc biệt là đã trở thành những thức quà bổ dưỡng. Với ba giá trị cốt lõi là tín, hiếu, nghĩa, tín với khách hàng, hiếu với tổ tiên đã để lại dòng sấm quý và nghĩa với mảnh đất quê hương, thì bà con nơi đấy đang tự tay vun trồng và viết tiếp câu chuyện về việc gìn giữ sản vật của quê hương.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Nghệ An ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi sau sáp nhập. Giữa những ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, thì sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi có điểm chuẩn nằm trong top cao. Từ những tiết học tin học trên lớp đến giải ba hội thi tin học trẻ toàn quốc, Phan Pháp, cậu học trò trường tiểu học Diễn Thái với hành trình từ học, từ khám phá sẽ là bông hoa học đường ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, xác định chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa đến từng lớp, môn học và tên sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu báo cáo. Các địa phương phải phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu, ưu tiên học sinh tại vùng khó khăn, trường nội trú và các trường mới thành lập tổ chức lại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu thành lập tổ phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh. Việc cung cấp bổ sung sách cho các trường còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại các kỳ thi nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng lộ trình triển khai camera tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi. Trước hết, đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư. Cùng với giải pháp công nghệ, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế thi, nhận diện những hình thức gian lận mới và tăng cường phân tích dữ liệu để cảnh báo bất thường trong kết quả thi, kiểm tra.
1: Gần 20% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025, vừa được OECD công bố, khảo sát hơn 7.300 học sinh 15 tuổi tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ này là 19,9%, cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, đồng thời cao hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong các hình thức bắt nạt, phổ biến nhất là bị bạn bè chế giễu, với 15,8% học sinh cho biết từng gặp tình trạng này. Tiếp đó là bị tung tin đồn ác ý, bị đe dọa hoặc bị đăng thông tin gây tổn thương lên mạng khi chưa được đồng ý.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi, thay thế quy định được ban hành từ tháng 8 năm 2025, với nhiều nội dung được điều chỉnh phù hợp với mô hình trường học sau sáp nhập. Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức đối với lớp 9 và lớp 12, chia thành bảng A và bảng B, nhằm phù hợp với điều kiện dạy học và mặt bằng học sinh giữa các khu vực. Số lượng học sinh dự thi được xác định theo quy mô nhà trường. Riêng các trường trọng điểm được đăng ký từ 8 đến 10 học sinh mỗi môn. Quy chế cũng quy định tổng số giải từ khuyến khích trở lên không vượt quá 70% số thí sinh dự thi, trong đó giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Đáng chú ý, học sinh từng đạt giải quốc gia năm trước không mặc nhiên được đặt cách vào đội tuyển năm sau, mà vẫn phải tham gia tuyển chọn theo quy định.
0: Khi những tân sinh viên đang bắt đầu những ngày đầu tiên trên giảng đường, mùa tuyển sinh đại học 2026 cũng đã khép lại. Nhìn từ những lựa chọn của thí sinh, các ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn hay tự động hóa thu hút sự quan tâm lớn với điểm chuẩn ở nhiều ngành thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đáng chú ý, giữa những lựa chọn được xem là thời thường ấy, sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi lượng thí sinh quan tâm lớn, nhiều ngành có điểm chuẩn nằm trong top cao. Điều gì đang khiến nghề giáo, một lựa chọn từng có lúc không phải ưu tiên hàng đầu của người trẻ, tiếp tục trở nên hấp dẫn?
3: Gần 30 điểm cho một ngành học. Mức điểm vốn thường gắn với những ngành được săn đón trong mùa tuyển sinh, nay cũng xuất hiện ở không ít ngành sư phạm. Sư phạm hóa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tới 29,83 điểm. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sư phạm toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm. Sư phạm hóa học 28,99 điểm. Nhìn vào mặt bằng điểm chuẩn, sư phạm tiếp tục hiện diện trong nhóm ngành có mức điểm đầu vào cao. Và tại Nghệ An, bức tranh này cũng đang được thể hiện khá rõ qua mùa tuyển sinh của trường Đại học Vinh. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, hiệu trưởng trường sư phạm trường Đại học Vinh nói.
4: Vâng, năm 2026 thì cái điểm chuẩn vào các cái ngành sư phạm của trường sư phạm trường Vinh tiếp tục ở cái mức cao. Tất cả các ngành đào tạo giáo viên đều có sức hút mạnh. Hiện nay một số ngành như ngành ngữ văn, ngành toán, ngành sư phạm ngoại ngữ, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thì vẫn đang là những ngành có cái số lượng thí sinh đông đăng ký xét tuyển hàng năm.
3: Điểm chuẩn cao cho thấy sức quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm. Nhưng phía sau những con số ấy là những lựa chọn cụ thể của hàng nghìn thí sinh, những người đang đứng trước một thị trường nghề nghiệp với ngày càng nhiều lựa chọn mới. Em Lê Thị Hồng Nga, tân sinh viên trường sư phạm toán trường Đại học Vinh là một trong số đó. Với 28,5 điểm, em lựa chọn ngành sư phạm toán, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Một lựa chọn được em cân nhắc không chỉ từ sự ổn định của nghề nghiệp, mà còn từ cơ hội phát triển và nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục.
5: Bản thân em thì em, bởi vì em muốn theo đuổi cái con đường tri thức, muốn trở thành một nhà giáo, có thể truyền được những cái cảm hứng, những cái động lực học tập tới cho học sinh của mình, có thể giúp học sinh phát triển được không chỉ là kiến thức mà còn là những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nên là em đã đăng ký vào khoa toán của trường Đại học Vinh.
3: Từ một lựa chọn của cá nhân, nhìn rộng ra, sức hút của ngành sư phạm không phải là câu chuyện của riêng mùa tuyển sinh năm nay. Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đội ngũ giáo viên vẫn rất lớn. Trong khi chính sách dành cho nhà giáo và sinh viên sư phạm ngày càng được quan tâm, chính điều này cũng tác động không nhỏ đến sự lựa chọn của các thí sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội thẳng thắn cho biết.
6: Cái luật nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026 thì cũng là một cái bước ngoặt về vị thế của giáo viên. Lần đầu tiên các nguyên tắc lương của nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương của hành chính sự nghiệp đã được luật có một cách rõ ràng, thay vì chỉ nằm trong các cái nghị quyết hay là những cái định hướng cải cách. Và như vậy là thí sinh chọn ngành năm nay sư phạm có cái bối cảnh hệ thống pháp lý khác hẳn với những năm trước đây.
3: Nhưng sức hút của ngành sư phạm hôm nay không chỉ nằm ở những con số tuyển sinh.

0: Bởi bước vào cánh cửa đại học, những người trẻ lựa chọn nghề giáo sẽ bước vào một ngành học với nhiều thử thách. Chương trình giáo dục thay đổi, công nghệ thay đổi, cách học của học sinh cũng thay đổi. Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt kiến thức, mà phải làm chủ những phương pháp mới và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Vì vậy, với những tân sinh viên của trường Đại học Vinh hôm nay, lựa chọn sư phạm vì thế cũng đồng nghĩa với lựa chọn một nghề mà hành trình học tập sẽ không dừng lại sau tấm bằng đại học. Tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, nói.
1: Nhìn vào cái điểm đầu vào, nó mới chỉ là một yếu tố để nói lên cái vị trí của ngành giáo dục trong tương lai thôi. Cái mà chúng ta cần phải chú ý hơn đó là sau 4 năm học, các em rèn luyện ở trong trường sư phạm, vấn đề là tâm huyết, lòng yêu nghề, phẩm chất của nghề và trái tim yêu người yêu nghề như thế nào mới quyết định có những đội ngũ giáo viên tốt cho ngành sư phạm trong tương lai.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm.
2: Cái tỷ lệ này chúng ta cần phải nhìn vào là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng sau 12 tháng thế nào, tỷ lệ trúng tuyển viên chức và đúng địa bàn có nhu cầu như thế nào, tỷ lệ giáo viên trẻ gắn bó sau với nghề. Thì đây mới là chúng ta cần phải nhìn nhận xem là cái điều chuẩn đầu vào nó có thể hiện rõ vào cái khâu từ việc đào tạo cho đến việc ra trường và việc giữ lại nghề không. Và như vậy cái điểm chuẩn là đo được một cái khoảnh khắc của cái sức nóng của sức hút ngành sư phạm. Sức hút của nghề giáo nó phải đo bằng 5 tháng, việc bao nhiêu thầy cô trẻ có được trên bục giảng và yêu nghề và sống được.
0: Bức tranh điểm chuẩn năm nay không chỉ phản ánh bảng xếp hạng ngành nóng hay ngành hạ nhiệt. Dữ liệu này còn cho thấy người trẻ tin tưởng vào các chính sách để đặt kỳ vọng cho tương lai của chính mình.
3: Có những năng khiếu được phát hiện từ những lớp học chuyên sâu, cũng có những tài năng bắt đầu từ những giờ học rất đỗi bình thường. Với Phan Pháp, hành trình đến với tin học bắt đầu chỉ từ những tiết học trên lớp và những giờ từ mày mò ở nhà. Không tham gia bất kỳ lớp học tin học nào ngoài giờ, cậu học trò nhỏ vẫn lần lượt giành giải nhất tin học trẻ tỉnh Nghệ An, giải nhất khu vực miền Trung và giải 3 hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026.
0: Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Phan Pháp trở về từ hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026. Nhưng niềm vui của thầy trò trường tiểu học Quảng Châu 1 vẫn còn nguyên vẹn, bởi ở cấp tiểu học, Phan Pháp là học sinh duy nhất của Nghệ An được vinh danh. Với một học sinh lớp 4, kết quả ấy không chỉ là một tấm giấy khen mà còn là niềm tự hào của thầy cô, những người đã chứng kiến năng khiếu của em được bộc lộ từ những giờ tin học đầu tiên. Thầy giáo Phan Văn Lương, trường tiểu học Quảng Châu 1 vui vẻ nhận xét.
4: Kết quả đạt được của bạn Pháp là rất tự hào. Sự đam mê là một cái để quyết định thành công. Và sự nỗ lực của bạn Pháp như vậy thì kết quả cuối cùng của bạn Pháp đạt được như vậy là rất xứng đáng.
0: Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng nông thôn, máy tính với Phan Pháp gần như chỉ là những giờ thực hành ít ỏi trên lớp. Ngoài thời gian học chính khóa, em không tham gia bất kỳ lớp tin học nào. Hành trang bước vào những vòng thi lớn của Pháp, vì thế chủ yếu là những gì em được cô giáo hướng dẫn trên lớp, rồi tự học, tự tìm hiểu thêm mỗi ngày. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, giáo viên tin học trường tiểu học Quảng Châu 1 cho biết.
5: Ngoài những cách làm cô giáo có thể đưa ra thì bạn luôn luôn tìm tòi và đưa ra những cái giải pháp tối ưu. Vì vậy mà tôi thấy rằng đó là một tài năng đáng để tôi phát triển cao hơn nữa trong các cuộc thi tin học trẻ.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Châu 1 nói.
6: Với thành tích xuất sắc đạt được của em Phan Pháp trong sân chơi tin học trẻ toàn quốc, không chỉ là niềm tự hào lớn của riêng em, gia đình, mà nó còn là minh chứng sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh toàn trường. Giải thưởng này đã phá bỏ mọi e dè về khoảng cách công nghệ ở các tiệm trường vùng khó. Điều đó cho thấy rằng chỉ có đam mê và sự dìu dắt đúng hướng, học sinh vùng khó hoàn toàn có thể vươn tầm quốc gia.
0: Điều đáng quý ở Phan Pháp không chỉ là những giải thưởng em đạt được, mà là cách cậu học trò nhỏ biết biến sự tò mò thành động lực để học hỏi. Mỗi bài toán, mỗi vấn đề gặp phải đều trở thành một lần thử sức, để rồi từ những điều tưởng như rất nhỏ, Pháp từng bước tích lũy kiến thức, sự tự tin và có thể khám phá những điều mới mẻ ở phía trước.
7: Chào Pháp, chúc mừng con với cái thành tích rất là tốt tại kỳ thi tin học trẻ. Vậy thì con thích môn tin học từ bao giờ và điều gì ở môn tin học khiến con thích thú được như thế?
8: Em biết và thích tin học từ khi em được học ở trường. Và điều khiến em thích thú nhất ở máy tính là vì nó có thể làm được rất nhiều thứ, tìm hiểu kiến thức về khoa học, lịch sử hay giải trí. Ngoài ra mình có thể dùng máy tính để giải các bài toán lập trình. Em có thể học thêm, biết thêm nhiều kiến thức.
7: Cô được biết là con không hề tham gia bất kỳ một cái lớp học thêm tin học nào ở phía ngoài. Vậy thì cái quá trình từ học của con diễn ra như thế nào nhỉ?
8: Lúc khi đang học với cô thì cô có thể kiểm những bài này, rồi cô cũng cho em học ngoài giờ nữa. Rồi đến khi giai đoạn chính của cuộc thi là mùa hè thì sự tập trung học của em là tự bản thân em. Nếu với một số bài dễ mà em có thể làm được thì em cứ làm xong. Với một số bài hơi rắc rối hay là có một cái thứ gì đó làm cho nó khó xử lý thì em sẽ có thể tham khảo giải từ người khác hoặc là ChatGPT.
7: Sau cái giải thưởng này thì con muốn học thêm điều gì về tin học nữa?
8: Trước tiên em sẽ học thêm về toán đã. Toán là thứ cần nhất để giỏi được tin. Mục tiêu của em trong cuộc thi tiêu trẻ lớp 5 này là sẽ được giải cao nhất có thể. Với lại ngoài ra thì để vô vòng chung kết là mình phải đi qua vòng sơ loại. Rồi nếu có thì mình có thể phải thi vòng tỉnh, rồi mình phải đi qua vòng khu vực, rồi mới đi được đến vòng quốc gia. Nên cũng không dễ để vô vòng quốc gia ngay lập tức. Và nếu mà đặt mục tiêu thì đương nhiên em sẽ đạt được giải nhất rồi.
7: Cảm ơn Pháp với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúc con sẽ tiến xa hơn tại cái cuộc thi tin học trẻ cấp toàn quốc ở cái năm học lớp 5 này nhé.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Nghệ An Rất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm, đau họng. Hầu hết, mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ nhầm lẫn với các bệnh tai mũi họng khác và thường rất khó xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, tuy nhiên một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng viêm họng là do ảnh hưởng của virus và vi khuẩn. Trong đó, có khoảng 80% các trường hợp viêm họng là do virus, chủ yếu là các virus có tên Hino. Virus hợp bào đường thở, cúm, sởi. Các trường hợp viêm họng còn lại là do vi khuẩn mà đơn cử có thể kể đến là các loại liên cầu, tụ cầu, phế cầu. Ngoài nguyên nhân trên, sự xuất hiện của bệnh viêm họng mãn tính còn xảy ra bởi hai yếu tố, đó là yếu tố môi trường và yếu tố cá nhân. Các triệu chứng viêm họng mà bạn cần biết đó là tình trạng ngứa rát cổ họng. Tình trạng ngứa rát cổ họng là một triệu chứng đầu tiên thường xuyên gặp phải khi bị viêm họng. Khi bị tác động của một nguyên nhân nào đó, người bệnh sẽ có cảm giác như bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện, ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như là ho xả, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể

1 đến 2 ngày. Hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng. Dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch, sưng đau ở cổ. Thực tế đã có nhiều trường hợp khi bị viêm họng người bệnh sẽ thấy xuất hiện hạch ở cổ. Bạn có thể thấy dễ dàng nhận biết bằng cách lấy tay sờ nắm lên cổ. Hạch có thể xuất hiện cùng với hiện tượng sốt. Ngoài các triệu chứng viêm họng thường gặp nêu trên, khi bị viêm họng người bệnh còn có thể gặp một số biểu hiện khác như là bị mất tiếng, hắt hơi, sổ mũi, có cảm giác chán ăn, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nhận thấy cơ thể có các biểu hiện nêu trên thì cần lưu ý để xác định những biện pháp đi khám kịp thời. Bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính, khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công nhất bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như là môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết thất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì, vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trị dứt điểm căn bệnh này sớm. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt. Trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng được chữa khỏi. Dùng tỏi. Một mẹo dân gian nữa trị viêm họng không thể không nói tới đó chính là tỏi cổ. Một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng. Bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm. Giúp kháng viêm trị bệnh tốt. Ngoài ra bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong vào để đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng nước muối. Các bạn biết muối biển là một nguyên nhân giúp diệt khuẩn khá hiệu quả chưa? Chính vì công dụng đặc biệt này, từ muối biển mà đây là nguyên liệu được dùng nhiều trong các trường hợp diệt khuẩn, được dùng nhiều nhất trong trường hợp bảo vệ cổ họng chống nhiễm trùng. Ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm họng rất tốt mà mọi người có thể tham khảo ngay sau đây. Cách dùng. Bạn có thể dùng nước muối diệt khuẩn và giảm đau cổ họng chống nhiễm trùng, điều trị viêm họng hiệu quả như sau. Dùng muối pha loãng với nước và dùng súc miệng 2 lần một ngày. Bạn có thể dùng nhiều hơn 2 lần một ngày để sớm khỏi bệnh dứt điểm. Dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược, từ thiên nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc tây y khác, bạn có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ cây rẻ quạt. Tròn củ hoặc lá cây rẻ quạt và gừng tươi đem rửa sạch, sắt mỗi vị một lát đem nhai, nuốt từ từ, một ngày nhai và ngậm 2 lần sẽ giúp họng bớt sưng, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ lá mướp và lá tỏi. Bạn hãy chọn chừng 3 lá mướp

0: Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, sau cuộc phục kích trong đêm, Báo trở về nhà với những thương tích trên người. Đau đớn là vậy, nhưng điều khiến anh say dứt hơn cả lại là nỗi lo công việc bị đình trệ. Những dấu vết đang lần theo có thể bị đứt đoạn, bởi Báo hiểu, ở mùa sán, phía sau những gì người ta nhìn thấy vẫn còn có rất nhiều điều bị che giấu. Trong những ngày Báo nằm dưỡng thương, câu chuyện tưởng như chỉ xoay quanh một gia đình nghèo với củ mài măng chua, những bữa cơm đạm bạc và nỗi lo tiền thuốc. Nhưng chính trong đời sống bình dị ấy, một phát hiện bất ngờ lại mở ra một hướng suy nghĩ mới cho Sử. Bố Báo, một người từng sống lâu năm ở vùng núi này, nhớ đến những câu chuyện về hang Đùng Đen và những ngách hang có thể thông sang khu vực mùa sán. Những dấu hiệu ông từng nghe, từng tìm kiếm nay được nối lại với những gì Báo và Sử đang nghi ngờ về căn nhà của Thảo Chớ. Nếu hầm rượu nhà Thảo Chớ chỉ thực sự là một nhánh hang tự nhiên nối với Đùng Đen, thì nơi tưởng như chỉ là một căn nhà nằm nép bên vách núi ấy có thể đang cất giấu một bí mật lớn hơn nhiều với những gì cơ quan điều tra đã biết. Nhưng phát hiện ấy cũng đặt Sử trước một bài toán không dễ giải, bởi người thuộc địa hình nhất là Trinh đã đi đầu thú và bị tạm giam, trong khi đó thời gian không đứng về phía những người đang điều tra. Bởi mỗi khi một mắt xích bị phát hiện, những kẻ đứng phía sau cũng có thêm cơ hội xóa dấu vết. Và giữa tất cả những tính toán ấy, Báo chưa biết rằng trong lúc mình bị buộc phải tạm rời khỏi công việc, người cha già đã âm thầm làm một việc hết sức táo bạo, là khám phá hang Đùng Đen và tìm ra một manh mối quan trọng. Mời quý vị cùng nghe phần 23 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay.
3: Vậy là Báo về nhà. Giờ thì đòn đau mới ngấm, mới nhức nhối. Mẹ Báo đặt cái sọt củ mài xuống hè nhà, nói là sáng mai ngày chợ sẽ đem bán, thêm tiền mua thuốc cho Báo. Bố Báo bảo, nấu chè mà ăn thôi, bán không được đâu, mai là ngày đầu tháng vớ. Báo không biết vì sao mà không được. Bố Báo lại bảo, ngày đầu tháng âm lịch, ai ăn củ mài chứ, củ mài đâm xuống. Đầu tháng, người ta chỉ ăn ngọn măng thôi, ngọn măng mọc lên mới khấm khá được. Mẹ Báo thở dài, vần cái sọt củ mài vào góc bếp, ca cầm. Người mùa sán cả đời ăn măng, tươi có, khô có, héo hết cả ruột, chả kể đầu tháng, đầu năm gì cả, mà có khá hơn đâu, vẫn cứ nghèo mãi thế này. Tuy phàn nàn thế, nhưng mà cũng phải nghe theo thôi. Mang được từng ấy ra chợ, mà ngồi đến trưa cũng không bán được, thì lại phải tha về à. Chẳng đau gãy hết cả lưng ra ấy chứ. Đào được củ mài ở cái vùng núi đá này đã khốn khổ rồi. Cái hố sâu một tầm với, mũi vàng từng đàn pho phe lượn quanh, định sâu xé da thịt người ta. Càng xuống sâu, nó càng trắng càng nạc. Cái câu chuyện sự tích của mài người Mông vẫn truyền kể cho nhau ấy, nghe mà đau lòng lắm. Ngày xưa, nhà kia mẹ mất sớm, bố lấy dì ghẻ về. Dì ghẻ vừa tham ăn vừa ác, không cho các con chồng bữa cơm nào no. Hôm ấy, nhân dì có việc đi thăm bà con vắng nhà, ba đứa trẻ mồ côi mẹ

bèn nghĩ cách lấy trộm gạo đem vào rừng thổi cơm ăn cho bỏ thèm. Thế là chúng bèn xúc lấy một túi gạo trắng mang đi. Vào đến rừng rồi, đứa lớn nhất mới nhớ ra là không đem theo nồi để nấu, bèn sai đứa út về lấy. Đứa út về, dì bắt được đánh cho một trận rồi trói vào cột nhà. Trong rừng, hai thằng anh thấy em lâu vào thì bỏ gạo sống ra ăn và tìm cách giấu gạo đi, thỉnh thoảng lại vào để lấy ăn. Đề phòng chim chóc nhìn thấy ăn hết, chúng bèn nghĩ cách để đào hố mà chôn gạo xuống. Nhưng quốc không có, thuồng thì không, đào bằng cách nào? Thằng anh bèn nghĩ cách dùng cây nhọn chọc xuống đất, sau đó bảo em lấy đá đóng lên. Khi rút cây nhọn lên thì được một cái hố tuy hẹp nhưng lại rất sâu. Thế thì quá là an toàn rồi, nên hè nhau đổ gạo xuống rồi lấp đất lại, dùng que đánh dấu. Hai anh em phải đào được chục hố như thế để giấu gạo rồi ra về. Mấy năm sau, trong một lần nhà đói quá chẳng có gì ăn, nhớ đến những hố gạo chôn trong rừng, mấy anh em bèn phát thuồng vào rừng. Lần theo những dấu vết cũ, họ thấy lạ vì ở đó mọc lên những loài dây rất lạ. Anh em bèn lấy thuồng đào xuống gốc dây đó và phát hiện ra những cái củ trắng muốt, nhỏ bằng cây gậy và rất thẳng. Bẻ cái củ ra, thấy hình những hạt gạo trắng trong đó, cho vào lưỡi nhai thì có vị ngọt. Anh em reo ầm lên, gạo của chúng ta đây rồi. Họ đào được nhiều củ đó mang về ăn và còn mời bà con hàng xóm. Củ đó chính là củ mài, nguồn lương thực dự trữ để ở trong rừng phòng khi mất mùa thiếu đói. Đào củ mài nhọc lắm,

giờ thì người ta vẽ ra đủ thứ kiêng kỵ thôi. Nhưng không bán thì lấy gì mua thuốc, mua thức ăn cho con? Nó đâu thế, phải có cái gì ăn ngon hơn một tí mới mau khỏe lại chứ. Nhà thì không còn gì ngoài mấy củ lạc khô để dành từ trong năm cả. Măng chua thì hàng hũ kia, ai lại cho con ăn măng không? Nó khỏe, ăn gì cũng thấy ngon miệng. Giờ thì nằm bệt ra kia cho vợ bóp thuốc. Ruột bà như có ai cắt, ai sát muối vào. Đã bảo rồi, chợ là để mua bán, đừng có cấm đoán người ta bán thứ này thứ nọ, để rồi tai họa thế này. Mà bọn chúng cũng ác thế không biết, con người với nhau cả. Đã bị đánh đau thế mà nó còn dặn hết người lớn người bé trong nhà là không được kể với ai cả. Khổ thân chưa, đến đau còn phải giấu cái đau đi, không được để thiên hạ biết. Đã nói nhiều lần rồi, đêm hôm thì ít ra khỏi nhà thôi. Cái vùng núi này nguy hiểm lắm. Nói vụng, chứ con rắn độc trong bụi lao ra cắn cho một cái cũng chết, chứ chẳng cần phải ai đánh cả. Nhưng mà việc của nó phải đi đêm thế, nó có đi chơi đâu. Bà mẹ Báo chọn những củ mài nặng nhất, trắng nhất, gọt vỏ, rửa sạch nhớt, cho lên chõ đổ chín. Chỉ cần kiếm tí đường đỏ nữa là cho vào nấu lên thành nồi chè thôi. Không bán thì ăn cũng tốt chán. Nhiều nhà thèm củ mài còn không đào được mà ăn đấy. Đào củ mài còn phải có duyên mới được. Có người đào năm hố trúng đá cả năm. Nhà giàu đào củ mài lại càng khó gặp. Vì sao thì cũng chả biết. Người nóng này thiếu kiên trì, đào được cũng vỡ, nát và gãy hết cả cái túi gạo. Nhìn sọt củ mài đem bán là biết người có khéo léo tỉ mẩn và bền trí hay không rồi. Chính vì thế, dù con dâu bà nhiều lần vận động con trai bà nghỉ việc, nhưng bà vẫn ngấm ngầm ủng hộ con. Đừng sợ cái ác con ạ. Mình cây ngay không sợ dây cuốn chết. Người tốt mà phải sợ kẻ xấu, người thiện mà phải sợ kẻ ác, thì cái xã hội này sẽ loạn hết hay sao? Đừng nản con ạ. Khó bằng đào củ mài, nả còn đào được cơ mà. Khó bằng cái chữ mà con gái mày nó cũng học đến lớp 8 rồi cơ mà. Nó còn bảo học nhiều hơn nữa, cao hơn nữa, học cả đời. Khó bằng kẻ núi bắc cầu mà người ta còn làm được đường lên ngải thầu cơ mà. Ngăn thác, ngăn sông, ngăn suối, làm ra ánh sáng còn làm được cơ mà. Đừng buồn con ạ. Theo như cán bộ sự nói thì cả nước có đến hàng vạn người làm công tác an ninh thôn bản như báo cơ mà. Họ đều có cái lý để làm và theo đuổi công việc này chứ. Bà không biết vạn là bao nhiêu, nhưng hẳn là nhiều lắm, vì người ta cứ nhắc đến tiền trăm bạc triệu. Nói có ông mặt trời ở trên đầu kia, bà chưa từng cầm trong tay triệu bạc bao giờ. Thóc lúa chỉ đủ ăn không có bán, mà khi có con lợn, con dê đem bán thì phải cái đứa biết chữ mới tính ra tiền và cầm tiền. Được tiền rồi thì tiêu hết ngay thôi mà, có gì đâu. Bà khuyên Báo nhiều lần rồi đấy. Mặc dù như thế là con dâu không vừa bụng, vì Báo là con trai bà nhưng lại là chồng nó. Báo đau đớn thế kia, hẳn nó cũng xót ruột lắm. Vậy thôi tùy ở con, sau việc này nữa con có làm tiếp hay nghỉ việc là quyền của con. Nà không khuyên can con nữa.

nhai cơm cũng thấy đau. Dù vợ Báo đã nấu cơm thật dẻo, đã luộc rau thật nhừ, đã giã lạc thật nhỏ. Lúc nào vợ Báo cũng chỉ vào cái đầu Báo mà hỏi xem còn đau nhiều hay đau ít. Báo cố làm ra vẻ không đau vì sợ vợ con lại lo lắng. Bố Báo bỏ đi đâu đó ngay sau bữa ăn. Đến chiều tối, ông mới về. Bố Báo ngoài 60 nhưng còn dẻo dai khỏe mạnh lắm. Ông khẽ nói với Báo: "Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bố sẽ làm phần việc của anh đến khi nào anh khỏe." Báo cảm động muốn ứa nước mắt, nhưng lại tỏ ra cứng rắn. Anh lấy cuốn sổ nhỏ ra, ghi chép gì đó vào một mặt giấy, rồi lột ra gấp tư, đưa cho bố và bảo: "Bố, đưa tận tay anh sử nhé, bố đi cẩn thận." Ông già nhét mẩu giấy vào túi áo ngực và đi ra sân. Mẹ Báo thấy thế hỏi theo: "Ông đi đâu thế hả? Nhà đợi cơm đấy." "Ừ, tôi đi mua đôi đèn pin thôi mà, chả tối đến cứ như bị rời bịt mắt." Ông đi rồi, Báo mới thở một cái, nhẹ cả người. Sử đọc xong tờ giấy mà Báo viết thì vẻ hoang mang lộ ra trên khuôn mặt. Anh cũng lấy giấy viết gì lên đó rồi gập lại vào đưa cho ông già. Mùa cấy, những thang ruộng xín chải long lanh nước, những thảm mạ mịn như lườn con bê non. Sử đang ở ruộng ra mạ cho vợ thì đứa con chạy đến gọi về. Sử về thì đã thấy ông bố của Báo ngồi đấy nên biết ngay là có chuyện. Sau khi hỏi han tình hình Báo, Sử còn gói mấy viên kháng sinh phòng khi Báo bị nhiễm trùng còn uống, đưa cho ông già. Trước khi về, ông già còn bảo: "Tôi nghĩ hang Đùng Đen còn một cái nhánh nữa đi lên Mùa Sán. Hồi trước, tôi có nghe một người bạn nói rằng bố anh ta là bộ đội tiểu phỉ, đã từng vào tận một cái ngách hang rất sâu, thông ra phía đường biên để bắt một tên phỉ rất nguy hiểm. Nhưng đó không phải là ngách hang thông ra ngọn Khe Pá. Giờ thì anh ấy không ở Mường Thằng nữa, ở rể nhà vợ, nghe đâu tận Mường Lò. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng không thấy cái cửa hang đó. Mà xét ra, ngôi nhà Thảo Chớ đang ở là có từ lâu nhất, từ thời ông nội, cha và đến Thảo Chớ đều ở trên nền móng ấy, và nhà đều dựa vào vách núi. Cái hầm rượu nhà Thảo Chớ rất có thể là một ngách hang ăn thông với Đùng Đen. Tôi đã nói điều này với Báo, nhưng Báo vẫn chưa có cách tiếp cận cái hang. Nhưng tôi đã có cách để đo độ dài các ngách hang và so sánh với khoảng cách ước lượng trên thực tế." Sử sốt ruột: "Bác nói rõ xem nào." Ông già gật đầu: "Chúng ta bắt đầu từ Khe Pá, đó là cửa hang. Chúng ta đi vào hang Đùng Đen. Sau khi tụt xuống độ 50 mét theo sườn núi thì bắt gặp rất nhiều nhánh hang nhỏ. Trong đó có nhánh đi theo hướng đông bắc đến sau lưng nhà Thảo Chớ. Tại đó dây rừng mọc rất nhiều. Ta cứ rút một sợi dây là biết ngay chúng sẽ đi đến đâu và có thể dừng lại ở đâu. Tôi đã rút một sợi dây đồng tiền rất dài, đến 30 mét. Lạ lùng là đầu dây đã bị bẻ đi, là vết bẻ gập xuống bởi bàn tay con người, chứ không phải do con gì cắn. Vậy thì cái hang đó không phải là hang cụt. Có kẻ nào đó dùng đá chặn ngang lại và tạo ra một chiếc hầm tự nhiên. Nhưng khi cần, chúng có thể tẩu thoát về phía lòng hang Đùng Đen. Theo tôi,
cậu nên nói để cấp trên sử dụng Trinh. Nó là đứa rất giỏi việc này. Tôi đã rất tiếc là nó đã bị kẻ xấu mua chuộc, lợi dụng, dẫn đến phạm tội. Nhưng nếu có cơ hội cho nó lập công chuộc tội, thì cán bộ nên giúp nó. Sự gật đầu thán phục, nhưng trong đầu anh xuất hiện một sự tính toán cân nhắc. Việc này không thuộc phạm vi xử lý của anh nữa rồi. Đối với cấp trên, Trinh là một tên tội phạm nguy hiểm. Giờ không dễ gì họ lại thả hổ về rừng. Không thể thế được. Tuy nhiên, anh sẽ nói với lãnh đạo về đề xuất và phát hiện vừa rồi. Ngoài Trinh ra vẫn còn những người rất thông thạo đùng đen mà. Thực tế, vụ án tiến hành điều tra đến đâu và cấp trên giải quyết thế nào, ngay cả anh cũng không được biết. Nhưng Báo thì lại nghĩ là anh biết mà không nói, nên sốt ruột, lại càng thêm sốt ruột.

bố Báo trở về nhà, đem theo thư của Sử. Báo đọc và thoáng buồn. Nhiệm vụ của anh là nghỉ ngơi và dưỡng thương, chứ không phải lo nghĩ hay phán đoán gì cả. Anh không biết rằng bố anh vừa làm một cái việc vô cùng nguy hiểm, ấy là chui vào hang đùng đen. Anh cũng không biết rằng chính câu chuyện về cái củ mài ăn xuống đã gợi ý cho ông cái việc làm táo tợn ấy. Những lúc nằm nhà thế này, Báo mới có điều kiện ngắm nhìn lại toàn bộ cơ ngơi nhà mình. Anh thở dài, nhà đã quá cũ nát. Ngôi nhà này bố mẹ và anh dựng từ 15 năm trước, lúc anh mới cưới vợ. Riêng mái pro xi măng thì được lợp mới tới 3 lần.

mưa đá. Trận mưa đầu tiên vào cái đêm vợ báo sinh con bé đầu lòng, cả mẹ và con được sơ tán xuống gầm giường. Sau trận ấy, nhà chưa có tiền mua ngói để lợp, nên lợp tạm bạt nhựa mua trên phố huyện. Mãi sau này phải bán đi mấy con lợn và vay mượn thêm mới có tiền mua mái lợp. Trận mưa đá thứ hai, lúc ấy Báo đã là công an viên của thôn. Trận này cũng vào ban đêm, lúc cả nhà đang say giấc nồng. Trận này mưa nhỏ hơn, nhưng gió bão thì lớn, nên mái ngói bị lột lên, ném xuống vỡ vụn. Còn trận gần đây nhất thì thật sự là kinh hoàng. Mấy trăm ngôi nhà lợp ngói bờ rô của vùng Mường Thàng này bị mưa đá giáng xuống, ngói vỡ vụn như cám. Mưa đá vùng núi này sợ lắm, viên bé thì bằng quả mận, nhưng có viên to bằng cái ấm tích, cái bát tô, trúng vào người còn trọng thương cơ mà. Gia súc với gia cầm thì chết là cái chắc. Lần này nhà nước hỗ trợ cho bộ mái, tuy nhiên đó chỉ là thứ che đậy bên trên, chứ trong nhà không có gì đáng giá ngoài con người. Bộ bàn ghế cũ từ đời nào, cái đài cassette chạy pin tốn kém quá cũng dừng nói cả năm nay rồi. Trong buồng thì có cái tủ gỗ để đựng quần áo và một cái hòm để ngô một ngăn, lúa một ngăn. Tuy không phải đong ăn vào lúc giáp hạt, nhưng cũng chẳng có dư hạt nào để bán cả. Thế thôi, sau này có điện, cố gắng dành dụm mua lấy cái tivi cho ông bà già và bọn trẻ con xem nữa là ổn rồi. Xét ra nhà Báo thế này còn tươm chán so với nhà thằng chúng ở bản Lùng Vài. Lùng Vài cũng là đất biên giới, cũng nghèo như mùa sán, nhưng gia cảnh thằng chúng thì khốn khó hơn nhiều. Bà mẹ già mắc chứng tâm thần sau trận cháy nhà từ chục năm trước, cũng chẳng có tiền mà đi chữa. Con của chúng ba đứa thì một đứa bị dị tật ở chân từ lúc sinh ra, đến giờ đã chục tuổi mà không đi đứng được. Hai đứa còn lại đều bị còi xương. Chúng nuôi con vất vả lắm. Tiền trợ cấp xã hội cho bà mẹ và đứa con dị tật được 400.000 một tháng. Giờ này vào nhà chúng, cái ghế còn không đủ ngồi vì bà mẹ tâm thần hay bỏ vào bếp đốt mà sưởi. Cái bát không đủ ăn vì bà hay đập vỡ. Cái chén cũng không đủ uống. Chúng lại là anh cả của ba đứa em, và ông bố thì mất sớm. Nhiều khi lúc họp tổ, thấy cái áo của chúng sờn rách trong khi mọi người vẫn lành, dù cùng được phát cùng thời điểm, đủ biết là chúng đã làm việc cực lực thế nào. Mùa đông ngải thầu rét thế, chúng cũng không dám mua thêm cái áo ấm. Mùa hè, cả cái xứ Mường Thàng này nóng như rang, chúng cũng không có cái áo mỏng hơn mà mặc. Ấy vậy mà chúng luôn làm tốt nhiệm vụ được sao và được bà con tin tưởng yêu quý. Vậy mà có điều kiện hơn chúng như thế, lý do gì để Báo không làm tốt được chứ?

0: Trong lúc vợ báo xót xa xoa bóp từng vết thương cho chồng, người mẹ già lặng lẽ đem sọt củ mài vừa đào từ hốc đá sâu về đồ chè cho con ăn dưỡng sức. Câu chuyện về củ mài, thứ lương thực chắt chiu từ gian khó của người Mông, cùng lời dặn dò chất phác của mẹ như nguồn năng lượng tinh thần sưởi ấm tâm hồn báo. Người tốt mà phải sợ kẻ xấu, người thiện mà phải sợ kẻ ác, thì cái xã hội này loạn hết hay sao? Lời dặn ấy tiếp thêm bản lĩnh để người cán bộ trẻ kiên định với con đường mình đã chọn, dù cái giá phải trả là những đòn đau và sự đe dọa rình rập. Bí mật về chiếc hầm rượu nhà Thảo Chớ, mắt xích then chốt trong đường dây buôn người dần hé lộ nhờ sự gan dạ và mưu trí của bố Báo. Ngách hang thông từ nhà Thảo Chớ ra Đùng Đen và tiến thẳng tới đường biên chính là chiếc chìa khóa giải mã cho những vụ mất tích bí ẩn bấy lâu nay tại Mùa Sán. Bên cạnh cuộc truy vết gay gắt ấy, phần chuyện còn lắng lại với những lát cắt ấm áp về tình thân, về sự kiên định của những người công an viên nơi núi cao Mường Thàng. Giữa cái nghèo, giữa những gian khó thiếu thốn vật chất, những người như Sử, như Báo, như chúng vẫn đứng về phía ánh sáng, coi sự bình yên của dân bản là lý do để dấn thân. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung. Các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc, nếu cả đời không rực rỡ thì sao. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác kỳ vọng giải bài toán rác thải ở Nghệ An. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ kể chuyện chiến sĩ, nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh. 7 giờ 30, 16 giờ 35 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Saint Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribe. 8 giờ 40, 16 giờ 35 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bản nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp trái thẩm quyền. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ Tam Nông 4.0, dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều em muốn nói với ông bà, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại, 13 giờ 30 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter, sức hút từ ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. 16 giờ 45 trực tiếp truyền tuổi tin, thấu hiểu và sẻ chia. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, Manitou Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 20 giờ sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. 20 giờ 40 dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, lãnh tụ phong trào Cần Vương. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí đón Tết Trung Thu đang rộn ràng ấm áp khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Tại thôn Đồng Đặng, xã Thống Nhất, một địa bàn miền núi cách xa trung tâm thành phố, đêm Trung Thu với các em học sinh có màu sắc rất riêng. Dưới ánh trăng rằm Trung Thu, sân trường trở thành không gian của tiếng cười, ánh đèn và những niềm vui phá cỗ tuổi học trò. Mục Không gian văn hóa hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quảng Ninh rộn ràng đêm hội, trăng ấm đồng quảng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
2: Đêm hội trăng ấm đồng quảng tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Thống Nhất, cơ sở 2 bắt đầu bằng những màn múa lân rộn ràng, hoạt cảnh chú cuội chị Hằng và bàn rước đèn núi dài theo tiếng chống hội. Nhưng có lẽ điều làm nên nét riêng của đêm Trung Thu nơi đây lại đến từ những cô bé, cậu bé người Dao tự tin bước lên sân khấu với điệu múa chuông, nhảy sạp, những tiết mục mang theo cả sắc màu văn hóa của quê hương. Em Triệu Ngọc Thảo, học sinh lớp 4, chia sẻ niềm háo hức khi lần đầu tiên được tham gia biểu diễn tiết mục nhảy sạp.
3: Em thấy rất vui khi được cô chọn vào đội văn nghệ ạ, tham gia tiết mục nhảy sạp ạ. Hôm nay em được tập xe đạp thì em cảm thấy rất vui ạ.
2: Còn với em Lý Khánh Quyền, học sinh cuối cấp trung học cơ sở, Trung Thu năm nay sẽ được nhớ bằng một điệu múa chuông, nét văn hóa riêng của người Dao mà em tự hào được góp mặt. Với Quyền, những mùa trông trăng không chỉ có ánh đèn, tiếng trống mà còn là những đêm hội được cùng bạn bè vui chơi, rước đèn, được tham gia các tiết mục văn nghệ và khi ra về, trên tay có thêm một phần quà nhỏ.
4: Năm nay cháu được tham gia một tiết mục của dân tộc Dao, múa chuông ạ. Nhà trường tổ chức cho mình những tiết mục văn nghệ, múa lân, dẫn các học trò học sinh đi chơi ạ. Năm ngoái cũng vui, cũng đẹp. Và mỗi lần về thì nhà trường sẽ cho mỗi người một phần quà nhỏ nhỏ mang về nhà.
2: Để có một đêm Trung Thu trọn vẹn cho các em nhỏ ở Đồng Quặng, phía sau sân khấu, tiếng trống và ánh đèn là sự chung tay của nhiều tấm lòng. Đêm hội trăng ấm Đồng Quặng do Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương, câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống 24 giờ cùng các nhà hảo tâm tổ chức. Không chỉ mang đến một đêm hội, chương trình còn gửi tới các em những món quà thiết thực cho năm học mới. 352 suất quà được trao cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trẻ mầm non. Cùng với đó là 2 suất học bổng, 18 xe đạp và 30 ba lô dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã Thống Nhất cũng trao phần quà chung và 6 suất quà tới các em với tổng giá trị hơn 160 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cho biết.
5: Hưởng ứng các chuỗi hoạt động cao điểm, hành động vì cộng đồng, tạo cái sân chơi lành mạnh cho các em nhân dịp Tết Trung Thu. Thì Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng xây dựng cái kế hoạch và chương trình vui Tết Trung Thu cho các em, đặc biệt là các em học sinh vùng sâu vùng xa như địa bàn miền Đông có xã Quảng Hà. Bên cạnh đó thì cũng một phần quà cũng dành cho trẻ em khó khăn tại trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố. Thì đây cũng là một chương trình xuyên suốt trong cái chương trình Trung Thu này.
2: Cùng với những hoạt động chăm lo trong dịp Trung Thu, bước vào năm học mới 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đối với học sinh như chương trình sữa học đường, hỗ trợ mượn sách giáo khoa và thí điểm đón học sinh bằng xe buýt, hỗ trợ ăn ở đối với học sinh thuộc diện thụ hưởng. Những chính sách này cùng với các hoạt động xã hội hóa, chăm lo trực tiếp tại cơ sở đang tạo thêm điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn có thêm cơ hội học tập và phát triển. Ông Lê Quang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh bày tỏ.
6: Hiện nay là đang thí điểm các phường trung tâm thôi. Nhưng mà cái chế độ hỗ trợ theo nghị quyết 3 về đưa đón học sinh thì có học sinh xa, tiểu học xa từ 4 cây số lên, trung học cơ sở từ 7 cây số lên thì được hỗ trợ cái tiền xe đưa. Ngoài bán trú ngày này, thì các em học sinh ở đây có thể là học bán trú tuần, sáng thứ hai đi và chiều thứ sáu về. Nên theo cái chế độ thì khoảng gần được 900, hơn 900 của cháu đấy. Từ khi có các cái chính sách mà đồng bào dân tộc rất phấn khởi, chúng tôi chỉ đạo các phòng ban chuyên môn này cùng với các nhà trường rà soát đảm bảo chi trả chế độ cho các cái đối tượng này đảm bảo đúng quy định và kịp thời.
2: Từ những phần quà trong đêm hội trăng rằm đến những chính sách hỗ trợ thiết thực trong năm học mới, sự chăm lo dành cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được thành phố

0: Quảng Ninh tiếp tục qua nhiều hoạt động thiết thực. Đó là sự chung tay của chính quyền, nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp và những người làm công tác thiện nguyện trên hành trình trưởng thành của các em học sinh vùng khó khăn. Phía sau mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm và niềm tin được gửi gắm để tiếp sức cho các em nhỏ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Quảng Ninh rộn ràng đêm hội trăng rằm đồng quặng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc trong mục không gian văn hóa. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện đêm để cùng gặp gỡ một nghệ nhân ưu tú đã hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật sơn mài truyền thống.
2: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đắm chìm trong hương sơn sắc then của làng nghề sơn mài truyền thống Hạ Thái, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi vẫn đang miệt mài giữ lửa và phát huy giá trị tinh hoa của cha ông. Câu chuyện về một đời gắn bó với tấm vóc thớ sơn, vượt qua bao thăng trầm để đưa nghệ thuật sơn mài truyền thống phát triển mạnh mẽ và vươn xa sẽ được hé lộ trong một chuyện đêm hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin kính chào nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi ạ. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, xin chào Xuân Minh, xin chào quý khán giả.
1: Thưa nghệ nhân, xin hỏi là cơ duyên nào đã đưa bà gắn bó với nghề sơn mài từ hơn 50 năm trước? Và điều gì đã giữ chân bà bền bỉ với nghề qua bao nhiêu thăng trầm đến tận hôm nay ạ?
2: Để mà gắn bó với nghề sơn mài này thì là trước hết là từ bố mình thì làm nghề sơn mài. Đến lúc mình học xong thì bố mình dẫn dắt thì là một quá trình bước vào tác xã thì anh chị mang về nhà làm thì tôi cũng kiểu như là làm quen thôi. Đến sau đó thì tôi hết cấp 2 thì là bố tôi đưa vào tác xã, thì là tôi vào đấy thì là làm cho đến khi mà đến năm 91 thì giải thể. Đến sau đó thì là mình làm vợ được 1 năm. Đến sau rồi tôi cũng cứ yêu nghề thì là được các anh bạn cũng giúp đỡ. Thế là rồi tôi quay lại làm sơn mài.
1: Vậy là bà đã làm sơn mài từ gia đình, từ bố và cũng từ rất sớm có phải không ạ?
2: Vâng, từ bố rồi các anh, các chị thì cũng đều làm nghề sơn mài. Đấy, thì là từ đó thì là mình hết cấp 2 thì làm sản xuất ở nhà thôi. Thì sau đó thì đưa vào hợp tác xã, thì hợp tác xã thì làm theo đến tận bây giờ. Thì cũng vẫn, mặc dù cũng có tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn ok, không bỏ đứng gì, vẫn họ vẫn khách hàng, họ tập mình vẫn làm sản xuất.
1: Và cái nghề nó cứ cuốn mình theo. Thưa nghệ nhân, là trong những tháng năm khó khăn của làng nghề thì đâu là thử thách lớn nhất mà bà cùng với các nghệ nhân phải đối mặt để duy trì sự sản xuất và giữ nghề ạ?
2: Thực ra thì những các cái khó khăn của làng nghề thì cũng phải do từng cơ sở chất lượng, rồi là về cái yếu tố về các tranh, các cái sắc màu nó phải rất là đẹp. Từ đó thì các nghệ nhân cũng có được các cái khách hàng riêng của mình, một là mẫu của mình, hai là có những khách hàng người ta đưa mẫu của người ta. Giữ vững được cái nghề đến bây giờ thì là cũng là do bạn bè rồi là sự quan hệ của mình đối với khách hàng, mà mình làm những cái sản phẩm ra để khách hàng người ta cảm nhận được và người ta yêu mến, mà người ta đặt mình để làm mình cố gắng mình đem hết cái khả năng của mình. Và có những cái mẫu hàng thì mình cũng phải liên kết với cả một số các cái họa sĩ để người ta giúp đỡ mình nữa, người ta làm cho những cái sản phẩm của mình nó tinh tế hơn. Thì làm nghề thì làm mình cũng là cái người có kỹ thuật, thế nhưng mà chưa có cái sự sáng tạo, nhưng mà kiểu như là các họa sĩ ấy là cho người ta giúp đỡ mình các cái đó, và người ta cũng có thể, người ta cũng thể hiện vào cái bức tranh nào đó cho mình. Thì là vừa kết hợp với mình làm nữa thì là để tạo ra những sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Đấy, bây giờ khách là khó chứ không như ngày xưa là mình cứ khó như thế nào thì bán như thế. Ngày xưa thì nó dễ, thì bây giờ khách hàng người ta thích cái mà về cái nghệ thuật rồi là về cái vẻ đẹp. Đấy,
1: khó đòi hỏi cao hơn.
2: Đòi hỏi cao hơn thì là mình cũng phải kết hợp với cả họa sĩ để mình làm tranh thủ tranh mà đáp ứng cái nhu cầu của khách.
1: Thưa nghệ nhân, nhìn lại chặng đường đã qua thì đâu là cột mốc hoặc là tác phẩm tâm huyết?

0: mà bà cảm thấy tự hào khi nhắc đến trong cái hành trình làm nghề của mình ạ?
1: Những cái sản phẩm mà mình không biết ý, mà nó cũng là phải được khách hàng người ta công nhận đấy. Những cái sản phẩm như là làng quê rồi là đi quê máy tổ, tức là nó cũng rất là cái thân bài này, nó cũng rất là nhiều cái sản phẩm tháp của chùa một cột. Nói chung là các người làm nó cũng nhiều loại tranh lắm, kiểu như này những các cái tranh mà khách hàng đặt những cái tranh làng quê, tức là nó có những cái cây chuối rồi là lúa non rồi là các cái họa tiết con người thuyền buồm các thứ, người ta đặt những các mẫu hàng nó rất là khó. Các cái này nó cũng phải là kết hợp cả các cái họa sĩ để tạo ra những cái bức tranh mà cho nó đẹp mà nó đúng ý của người đặt hàng ấy.
0: Vậy là không chỉ có những bức tranh truyền thống ngày xưa, nó đã có những cái mẫu đấy rồi, như chùa một cột hay là vinh quy bái tổ, hay là rất nhiều cái tranh mà mọi người đã rất quen thuộc, mà bây giờ khách người ta đặt rất nhiều cái mẫu mã theo cái yêu cầu của họ, đúng không ạ? Là họ chỉ có kể thôi, là mình có thể tưởng tượng và mình sắp xếp, mình vẽ, mình làm cho người ta, có phải không ạ?
1: Có những cái khách hàng người ta cũng đưa các cái mẫu của người ta có những cái mẫu tranh của các
0: họa sĩ,
1: các cái họa sĩ rồi ấy, xong người ta đưa mình, nhưng mà bức tranh thì nó hơi tối, người ta lại muốn là cho cái núi này hay là cái gì nó sáng hơn một chút, đấy cái phong cảnh nói chung là nó phải tương tự như thế, nhưng mà nó sẽ phải có những cái điểm nhấn nó sáng hơn và nó đẹp hơn đấy. Còn đâu các cái tranh cổ ngày xưa thì là nó tối hơn bây giờ. Bây giờ thì có những màu sắc, trước đây cái núi thì có thể nó đen, nhưng bây giờ người ta lại muốn nó xanh hơn một chút hoặc gắn trứng vào. Và người ta lại cũng có những cái thay đổi một chút. Cây chuối, cây chiếc ngày xưa thì cũng có thể có những cái tranh nó vàng, cho vàng. Thế nhưng bây giờ mình cũng phải có những cái nét mà cho vàng như thế. Thì là để đáp ứng được với cả nhu cầu của khách.
0: Vậy có một cái tác phẩm nào mà bà cảm thấy tự hào nhất đến thời điểm này không ạ?
1: Có, tức là mình cũng rất là bán rất là nhiều hàng. Nhưng kể cả những bây giờ có những bức tranh thì đồng quê đây thì cũng đang làm rửa cũng chưa xong đâu. Là bức tranh Hương Quy Tái Tổ. Đấy cũng là những cái bức tranh mà to thì là mình làm ra để mình treo đấy. Cũng có khách hàng hỏi mua nhưng mình cũng chưa bán. Còn đâu thì những các cái tranh mà khách hàng người ta mua những cái tranh to thì là ít, nhưng mà tôi cũng làm rất là nhiều cái tranh mà siêu mẫu hóa của mình thôi. Tranh hoa sen rồi tranh cành đào đấy, hoặc là tranh đấy, các cái tranh sen cũng là rất là hàng mà người ta cũng ưa chuộng.
0: Có lẽ là hơn 50 năm làm nghề thì quá nhiều cái tác phẩm, quá nhiều cái sản phẩm tâm huyết, có phải không ạ? Để mà nhớ lại thì chắc là sẽ rất khó, bởi vì nó nhiều quá, đúng không?
1: Tức là mình làm xong là mình treo cho họ rồi, thế là thôi. Thế là rồi là mình, cái ai đặt thì mình lại làm. Mỗi một bức tranh nó có những cái khác nhau.
0: Mỗi bức tranh đều có cái sự tâm huyết. Tuy nhiên là khi mà đã làm xong thì lại phải dồn cái tình cảm, dồn cái tâm huyết của mình cho một cái sản phẩm mới, phải không ạ? Xin cảm ơn nghệ nhân với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề sơn mài Hạ Thái.
2: Làng nghề sơn mài Hạ Thái là một trong những cái nôi tiêu biểu của nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam. Làng nằm ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội, nay là xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Làng nổi tiếng từ lâu đời với những sản phẩm sơn mài truyền thống tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Từ khoảng thế kỷ thứ 17, làng Hạ Thái có tên là Phường Cự Tràng với nghề sơn truyền thống. Làng chuyên gia công, chế tác đồ sơn son thép vàng cho tầng lớp vua chúa quý tộc. Chính vì vậy, nơi đây còn được gọi với cái tên đầy tự hào là làng nghề dân vua. Vào những năm 1930, khi các họa sĩ trường mỹ thuật Đông Dương tìm tòi và đưa kỹ thuật mài cùng chất liệu mới, vỏ trứng, vỏ chai vào nghề sơn truyền thống, Hạ Thái trở thành một trong những trung tâm đi đầu ứng dụng thành công nghệ thuật sơn mài hiện đại. Với sản phẩm đa dạng và chất liệu độc đáo, từ đồ thờ cúng, hoành phi câu đối cổ kính cho đến các mặt hàng mỹ nghệ hiện đại như tranh sơn mài, bình hoa, bát đĩa, hộp trang sức và bàn ghế. làng giữ vững truyền thống dùng nhựa cây sơn ta đặc sản tại Phú Thọ làm lớp phủ bảo vệ cốt gỗ, tre hoặc gốm sứ, kết hợp với kỹ thuật cần vỏ trứng, vỏ chai, thép vàng và bạc tinh xảo. Sản phẩm Hạ Thái nổi danh nhờ sắc màu rực rỡ, bề mặt mài phẳng mịn như hương, có độ bóng, độ sâu thẳm cuốn hút và độ bền cao thách thức thời gian. Hiện nay sản phẩm sơn mài Hạ Thái không chỉ được phân phối trong nước mà đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế tại nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Năm 2020, Hạ Thái được chính thức công nhận là điểm du lịch làng nghề của Hà Nội. Hiện nay, nhiều xưởng nghệ nhân tại làng tổ chức các mô hình workshop trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tự tay mài tranh và tìm hiểu

0: trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi. Thưa nghệ nhân, được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú thì cảm xúc của bà ra sao? Và danh hiệu này mang lại những bước ngoặt gì trong sự nghiệp gắn bó với sân mài của bà?
1: Được phong tặng nghệ nhân thì mình rất là vinh dự. Cảm thấy là mình cũng gắn bó với nghề rất là tâm huyết mà lại được nhà nước
0: công nhận.
1: Nhận thì cũng quá trình mà mình cũng đi thi rồi là được những các cái giải ấy. Thì đầu tiên thì các cái thi đầu thì mình có thể chỉ giải ba rồi giải khuyến khích cũng có. Nhưng sau đó thì mình cũng được các cái giải nhất rồi là giải nghề. Thế rồi là được công nhận thì là cũng cảm thấy rất là vui mà. Cũng từ đấy thì mình cũng càng ngày càng tâm huyết cho cả với cái nghề này mà mặc dù cũng có tuổi nhưng mà vẫn kiểu đam mê với cái nghề. Tại vì trước đây thì tôi làm thì nó vào từ khảm trai rồi là làm nghề khảm trai đi trước cái sau năm mới lại đến vẽ sân bay. Đấy thì quá trình là khảm trai lúc đi đâu Âu phục đổ thì là bắt đầu mới lại đi sang làm sơn rồi thủ hàng mẫu, tức là mình đã được làm quen với tất cả từ đầu cho đến cuối của cái sản phẩm. Đấy thì bây giờ nó thêm cả cái dãy nữa và thôi thì mình cũng rất là cảm thấy là tự hào mà cố gắng làm ra được những sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Đấy thì cũng rất là vui, thì là mình phải càng làm sao mà để cho nó đảm bảo.
0: Bây giờ lại sử dụng rất nhiều cái vật liệu có giá trị nữa thì có lẽ là cái đời sống của những cái bức tranh đấy nó sẽ được rất là bền bỉ hơn, có phải không ạ?
1: Vâng ạ, trước đây thì làm nó cũng gọi là vẽ đệm, các cái màu nó cũng chỉ là đơn giản các thứ thôi. Nhưng bây giờ thì cái bức tranh nó tạo lên một cái nền màu rồi là màu sắc của từng các cái thế, tức là nó kết hợp cái tranh nó cũng có những cái nguyên liệu nó tạo lên một cái bức tranh để cho nó sinh động mà nó đẹp. Đấy, trước đây có thể là cảm không này, nó cũng chỉ là trên một cái phông đen này, sau rồi mình vẽ đệm thêm vào thôi. Nhưng bây giờ mà làm một bức tranh vẽ cho khách hàng thì người ta yêu cầu ta muốn thay đổi một tí thì mình cũng phải đáp ứng được cái cố gắng cái nhu cầu để cho đảm bảo cho khách hàng.
0: Và hiện nay thì được biết là không chỉ là phục vụ khách hàng trong nước, tranh sơn mài Hạ Thái còn được xuất khẩu ra cả nước ngoài nữa, có phải không ạ?
1: Vâng, xuất khẩu ra nước ngoài thì rất là nhiều, tức là các cái sản phẩm như là khay, ngày hộp, đấy thì là các cái sản phẩm đó thì là xuất khẩu. Các cái tranh thì là xuất khẩu thì nó lại rất là ít, kể cả có những lần chúng tôi cũng đã xuất khẩu nhưng mà phải đóng các cái hộp bằng gỗ rồi phải nói chuyển một bức tranh 2 mét đi sang nước ngoài cũng rất là cầu kỳ, cũng rất là vất vả. Đấy nên là tranh ảnh to như thế này là chỉ có treo ở trong nước, còn nhỏ các thì người ta mang đi nước ngoài, mang đi nước ngoài từ cái cỡ mà 40-60 trở xuống. Đấy là nó 50 là cùng thôi, chứ còn đâu là tranh to là vận chuyển là nó rất là khó khăn. Mặc dù người ta xem người ta rất thích nhưng mà cũng không thể mang đi được, người ta chỉ mua các cái hàng nhỏ.
0: Vâng, được biết là hiện nay bà không chỉ làm nghề mà còn có một cái vai trò nữa là truyền lửa cho thế hệ trẻ. Vậy xin hỏi là hiện nay việc truyền lửa cho thế hệ trẻ đang gặp những thuận lợi và thách thức gì thưa bà?
1: Tuổi trẻ bây giờ nói thật là với làng nghề bây giờ là hơi khó khăn. Tức là cái độ tuổi làng nghề cũng chỉ từ 30-40 trở lên thôi. Ngày xưa thì mình có thể hết 7, mình chả có ai đi học nữa thì mình cũng học lửa rang, mức 8 không mình bỏ mình về làm nghề. Nhưng bây giờ thì các cháu lại

0: đi học. Đấy, nó đi học suốt ngày, thậm chí kể cả con cháu mình cũng về nhà cũng chỉ gọi là nhìn hoặc là mình thấy bài rồi gọi lên ăn cơm hoặc thế này thế khác thôi.
1: Wow.
0: Còn đâu cũng không có nó máy tạo, chỉ có nghỉ hè thì là cũng muốn hướng cho các cháu. Thế nhưng mà thực ra thì bây giờ các cháu nó cứ đi học suốt ngày ấy. Đấy, kể cả làng nghề cũng vậy thôi. Thì bây giờ cái lứa tuổi làm thì cũng chỉ từ 40 trở lên. Đấy, thì mình bây giờ cũng là gần 70 tuổi rồi thì là cũng rất là cố gắng làm những cái gì mình vẫn làm được thì mình làm. Đấy, vẫn sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Còn đâu bao giờ mình không làm được thì hãy hay. Thì mấy ấy, còn bây giờ khách hàng vẫn yêu mến và vẫn đặt thanh thì mình vẫn làm.
1: Dạ, và thời buổi ngày hôm nay đúng là con cháu bây giờ đa số là đi học, học hết cấp 2, học hết cấp 3, rồi học đại học. Và có cái điều rất tốt nhưng mà cũng là một cái khó khăn, thách thức đối với làng nghề truyền thống, có phải không ạ? Bởi
0: đúng
1: vì người trẻ người ta không gắn bó ngay từ rất sớm. Vậy thì xin hỏi là bà đã làm thế nào để thu hút họ tiếp tục với cái nghề truyền thống ạ?
0: Cái này thì là nhiều khi là ở trên sở công thương ấy cũng có những các cái lớp học này, hoặc là cũng có những các cái mà các cái lớp mà tập huấn về đào tạo cho cái phát triển nghề, rồi là các cái lớp đào tạo thì mình cũng vận động các cái hội viên và những cái người làm nghề ở làng tham gia các cái buổi mà ở trên họ hỗ trợ như thế, phải tham gia để mà hiểu biết được và nắm được, để sau này có thể các cái hộ gia đình có con có cháu thì cũng phải là nói với con với cháu, trao đổi với con cái. Có những người con thì đi làm, thế nhưng mà cũng có những người thì cũng về làm thêm đỡ bố mẹ.
1: Và đối với bà đã theo được nghề và nghề đem lại cho bà rất nhiều thứ, có phải không ạ? Vừa cuộc sống, vừa danh hiệu nữa. Thế nhưng mà lớp trẻ bây giờ thì rất là khó khăn để mà giúp họ yêu cái nghề, bám cái nghề, theo nghề, có phải không ạ? Đấy cũng là một cái sự khó khăn. Trong khi thì cái nghề cũng đem lại cho không phải chỉ bà mà có rất là nhiều gia đình cũng sống được với nghề. Và nó có dư địa để phát triển rất tốt khi mà nhà nước rồi thành phố Hà Nội cũng có những cái chính sách rất tốt để phát huy, phát triển các cái làng nghề nữa, phải không ạ?
0: Hiện nay làng nghề chúng tôi thì cũng còn hơn 300 một chút, 310 hộ đấy làm các cái sản phẩm này. Thế nhưng mà chỉ có khoảng 30-40 gia đình thôi thì là kinh doanh. Thế còn đâu thì là người ta làm thuê, làm góp, làm các thứ xong rồi người ta trả. Thì là mình mới lao đơn sản xuất ra các cái sản phẩm để là xuất khẩu, là bán trong nước. Đấy, thì cũng là một cái vấn đề mà nói chung là cũng có những người người ta cũng vẫn rất là ham muốn với nghề. Thế nhưng là cái tuổi trẻ đấy thì rất là lo, thì cái nghề thì cũng không, sau này có thể là không thể mất hẳn được, không thể là mai một. Đấy,
1: đúng rồi.
0: Mai một nếu như mà mọi người mà cứ không duy trì được phát triển cho con cháu. Đây là cũng một cái điều mà khó khăn chăn trở cho làng nghề chúng tôi.
1: Dạ vâng. Xin hỏi là mong muốn và dự định lớn nhất của bà đang ấp ủ trong tương lai là gì ạ?
0: Trong tương lai thì ngoài cái việc mình làm nghề rồi, nhưng mình cũng rất là mong muốn làm sao mà các cái tuổi trẻ cố gắng mà tham gia được nghề để giữ cái nghề. Cũng mong muốn là quan tâm của các cái sở ban ngành ấy, thì là người ta hỗ trợ như thế thì để cho các cái thế hệ sau này nắm bắt được. Mà con dù đi làm ở đâu thì cũng phải về nhà thì cố gắng mà để mà con cháu mà theo được nghề, giữ được nghề. Thì không có thì cứ toàn những người 40-50 trở lên thế này thì đã thì bao giờ. Đấy thì cũng là mong muốn thì nhà nước cũng quan tâm và hỗ trợ các sở ban ngành đấy, thì cũng là làng nghề cũng cố gắng là để đào tạo thêm các cái buổi mà tập huấn cho làng nghề, rồi là có những cái lớp học cho làng nghề đấy, thì là trong cái dịp nghỉ hè thì các anh các cháu em cũng cố gắng.
1: Và phải có cái lớp trẻ họ tiếp nối thì mới gìn giữ làng nghề được, có phải không ạ?
0: Vâng, chứ còn nếu mà cứ tuổi già thì cứ dần dần thì già đi, xong độ vài năm nữa thì cứ thầy ấy, xong dần dần là bỏ thì là rất là phí cái nghề. Mà cái nghề này cũng là phí, nói chung là xây dựng nhà cửa, thu nhập từ cái nghề này mà phát triển được. Chứ nếu mà làm ruộng không thì làm sao mà nuôi được con cái ăn học,
1: sẽ rất khó khăn.
0: các thứ rất khó khăn. Và rất là tiếc vì cho bây giờ mình vẫn còn làm được thì cứ làm thôi.
1: Trân trọng cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi đã tham gia chương trình Chuyện đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Và xin kính chúc bà có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục gìn giữ, phát huy và lan tỏa cái giá trị làng nghề sơn mài Hạ Thái.
0: Vâng, xin cảm ơn.
2: Quà tặng VOV1.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn đang thức cùng VOV một ca khúc vui nhộn rất quen thuộc mỗi khi đến dịp Trung thu. Đó là ca khúc Chú Quậy Chơi Trăng của nhạc sĩ An Thuyên với phần trình bày của ca sĩ Hạ Vân.

0: minh và hạnh phúc cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi biến các cam kết quốc tế thành hành động, lấy con người làm trung tâm của phát triển. Việt Nam cũng đề xuất tăng cường hợp tác quản trị công nghệ, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng, bảo đảm an toàn công bằng và để các nước đang phát triển được tham gia thực chất.
1: Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, đồng thời nhận huy chương của Hiệp hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng có các cuộc gặp với lãnh đạo Fiji, Thái Lan, Australia, Ghana, Bhutan, Tòa Thánh Vatican và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Đáng chú ý, Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc đã trao nhiều văn kiện hợp tác. Bộ Tài chính ký với UNDP, UNICEF và UNFPA, chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2031. Bộ Ngoại giao và UNDP trao thỏa thuận sửa đổi về ngôi nhà xanh chung Liên Hợp Quốc tại Hà Nội. Bộ Công an và UNODC trao ý định thư thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Đồng chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 đã chỉ ra một số hạn chế như công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 ở một số nơi còn chậm, đánh giá cán bộ tại một số đơn vị còn lúng túng, cảm tính. Nguồn cán bộ kế cận chuyên môn sâu còn hạn chế và tiến độ chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu cán bộ chưa đồng bộ. Một số chính sách thu hút nhân tài và giải quyết chế độ hậu sắp xếp bộ máy tại vài cơ quan chưa đảm bảo.
2: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Chính phủ, ủy ban kiểm tra của các đảng bộ, của các bộ ngành phải phát huy cao nhất cái trách nhiệm của mình. Phải kiểm tra xem công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vấn đề tổ chức thực hiện của các cái cấp ủy tổ chức đảng bên dưới thế nào, của cán bộ đảng viên thế nào. Nếu không mạnh cái chỗ này là trong mặt trận này, xem thử chủ trương chính sách ban hành của mình ra có bất cập không, phát hiện những cái sai để xử lý, phát hiện những cái chưa đúng để kiến nghị sửa đổi bổ sung.
0: Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát và bổ sung nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ, thể chế hóa nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực. Tiếp tục phiên họp thứ 6 chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử và luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, hơn 5.300 cơ quan tổ chức doanh nghiệp bị thiệt hại, Chính phủ đề xuất xây dựng ban hành luật an ninh dữ liệu, hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro. Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là nhóm đối tượng rất rộng, cần tiếp tục đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng về phạm vi đối tượng và cơ chế thực hiện trước khi quy định. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị.
3: Đề nghị các đồng chí cũng đánh giá tác động kỹ hơn, làm rõ phạm vi khái niệm của hai đối tượng mở rộng, rồi xác định cái ngưỡng cũng như là cơ chế thu chi, phương thức đóng hưởng và lộ trình làm sao đảm bảo tính khả thi, trong đó là cũng đánh giá tác động để làm sao mà khi chúng ta ban hành ấy tạo được sự đồng thuận.
0: Quảng Ninh vừa tiếp nhận bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số gồm 26 chuyên đề và 136 video bài giảng triển khai tại 54 xã phường đặc khu, nhất là khu vực miền núi biên giới hải đảo. Sau 100 ngày triển khai,

0: có 30.000 cán bộ đạt chuẩn năng lực số quốc gia, làm chủ trợ lý AI và thành thạo môi trường số, góp phần hình thành nền tảng học tập số và văn hóa học tập suốt đời. Ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, chủ biên Bộ Học liệu Đa phương tiện cũng cho rằng:
1: không ai có thể chuyển đổi số cho một nền hành chính nếu người cán bộ của nền hành chính ấy chưa thực sự tự chuyển đổi mình trong cái bối cảnh hiện nay. Một cán bộ phường biết dùng trợ lý trí tuệ nhân tạo để trả lời người dân nhanh hơn, chính xác hơn, đó chính là chuyển đổi số. Một chuyên viên sở biết khai thác dữ liệu để tham mưu quyết định, quyết sách đúng hơn, đó chính là chuyển đổi số.
0: Báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB công bố sáng nay đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm nay và 7,6% cho năm 2027. ADB đánh giá kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh trên nhiều lĩnh vực với các động lực chính gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, tiêu dùng trong nước, đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh, còn thu hút và giải ngân vốn FDI trong 8 tháng qua tiếp tục tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Mưa lớn những ngày qua tiếp tục gây sạt lở ngập úng tại nhiều địa phương. Tại Lào Cai, khoảng 6.000 mét khối đất đá sạt xuống tuyến đường đi làng Câu trên xã Tân Hợp khiến giao thông ách tắc. 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu tạm thời bị cô lập. Địa phương đang huy động máy móc khắc phục, dự kiến cần khoảng một tuần để xử lý dứt điểm, trong khi khu vực phía trên vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng đề nghị sớm bố trí tái định cư cho 40 hộ dân thôn Gari, xã Hùng Sơn vừa được di rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm cuộc sống an toàn lâu dài khi mùa mưa đến. Trong khi đó, Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn diện rộng đến ngày 25 tháng 9. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập sâu, lũ trên sông suối nhỏ, sạt lở đất cùng lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, mở rộng sức ép sang các sân bay, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không tại nước ngoài. Tác động đã xuất hiện trên một số đường bay. Các chuyến bay của Iran tới Baghdad, Iraq và Muscat, Oman bị đình chỉ từ nửa đêm nay. Azerbaijan và Georgia cũng đã dừng tiếp nhận các hãng hàng không Iran. Giới quan sát nhận định, nếu thêm nhiều đối tác tránh rủi ro trừng phạt, mạng bay quốc tế của Iran có thể tiếp tục thu hẹp, làm gia tăng chi phí đi lại và logistics. Ở diễn biến khác, Mỹ và Iran xác nhận vừa có cuộc tiếp xúc kéo dài khoảng 3 giờ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài 7 tháng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc trao đổi diễn ra tích cực và có thể tiếp tục trong thời gian tới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận tiếp xúc, đồng thời nêu các điều kiện của Tehran gồm chấm dứt xung đột, dỡ phong tỏa và giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa. Eo biển Hormuz là vấn đề then chốt. Trong bài phát biểu cuối cùng trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thúc đẩy trí tuệ nhân tạo theo hướng phù hợp, có trách nhiệm, đồng thời xây dựng khung quản lý rủi ro đa phương với cơ chế giám sát độc lập. Theo ông, nguy cơ con người mất quyền kiểm soát AI và cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế. Liên Hợp Quốc cho biết hiện có 118 quốc gia chưa tham gia đáng kể vào các cuộc thảo luận về quản trị AI, trong khi chưa đến 1/3 các nước đang phát triển có chiến lược AI quốc gia.
2: Hội đồng khoa học về AI đã công bố báo cáo chuyên đề về an toàn AI và các rủi ro phát sinh khi mất quyền kiểm soát của con người. Tiếp nối những nỗ lực này, chúng ta cần thực hiện các bước đi tiếp theo. Thứ nhất, thúc đẩy các điều kiện để phát triển AI với tốc độ phù hợp và có trách nhiệm, đồng thời thiết lập các biện pháp bảo vệ bổ sung cần thiết để giải quyết rủi ro. Thứ hai, chúng ta cần hướng tới việc xây dựng một khung quản lý rủi ro AI đa phương, được hỗ trợ bởi các cơ chế giám sát độc lập và đáng tin cậy. Trí tuệ nhân tạo phải được định hình bởi con người, cùng với con người và vì toàn thể nhân loại.
0: Indonesia đang đẩy nhanh hoàn tất và phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-Liên minh châu Âu trong năm nay để triển khai từ năm 2027. Sau 19 vòng đàm phán kéo dài gần một thập niên, hai bên đang hoàn tất văn bản pháp lý trình cơ quan lập pháp phê chuẩn. Hiệp định dự kiến xóa bỏ thuế nhập khẩu khoảng 98% số dòng thuế, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường cho các mặt hàng chủ lực của Indonesia như dầu cọ, cà phê và dệt may. Tại Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cảnh báo lừa đảo trực tuyến đang trở thành nguồn thu chủ lực của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Riêng tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand, thiệt hại do loại tội phạm này gây ra lên tới 114 tỷ đô la mỗi năm. UN

0: ODC cho biết các mạng lưới tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, kết hợp lừa đảo với rửa tiền, buôn người và khai thác dữ liệu, đồng thời tận dụng tiền mã hóa, tài sản ảo và mã độc. Nga đang đẩy nhanh việc xây dựng thị trường tiền mã hóa được quản lý với kế hoạch đưa Bitcoin và một số đồng tiền mã hóa vào giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Moscow. Những bước đi này đánh dấu giai đoạn mới trong việc đưa hoạt động đầu tư tiền mã hóa vào hệ thống tài chính chính thức của Nga. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
1: Nga bắt cặp Bitcoin Rup và Bitcoin USD, đồng thời có kế hoạch áp dụng mô hình tương tự đối với một số loại tiền mã hóa khác. Trước đó, từ ngày 22 tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow bắt đầu giao dịch các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số của 5 đồng tiền mã hóa gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP và Tron. Song các sản phẩm này hiện chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ sẵn sàng về mặt công nghệ cho giao dịch tiền mã hóa vào ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, thời điểm triển khai thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành khuôn khổ pháp lý. Các động thái trên diễn ra sau khi luật về tiền kỹ thuật số và quyền kỹ thuật số bắt đầu có hiệu lực tại Nga từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngân hàng Trung ương Nga đang tiếp tục hoàn thiện văn bản giới luật để đưa cơ chế mới vào vận hành đầy đủ. Tuy nhiên, việc đưa tiền mã hóa vào khuôn khổ giao dịch chính thức không đồng nghĩa với Nga công nhận loại tài sản này là phương tiện thanh toán trong nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, canh tác tiết kiệm, nâng hiệu quả sản xuất, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đảng viên làm kinh tế tư nhân, mở đường phát triển nhưng không tạo đặc quyền, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Quảng Ninh, tài sản công sau sắp xếp, từ xử lý dôi dư đến phát huy hiệu quả, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, cần giải pháp để hạ nhiệt giá vật liệu xây dựng, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, định vị đúng mô hình đơn vị hành chính cấp xã, mang tính hạt nhân tiêu biểu, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Công an thành phố Hà Nội, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, 11 giờ 35 xây dựng đảng, tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nghị quyết Hội đồng Nhân dân khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết Đại hội Đảng 14 thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kinh tế Việt Nam bứt phá, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam phát triển nuôi biển thích ứng với thiên tai, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, việc làm nhỏ ý nghĩa lớn, hoạt động của các siêu thị hướng đến tiêu dùng xanh, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đại hội Đảng lần thứ 14, phát huy sức mạnh đối ngoại, tạo động lực phát triển cho từng địa phương, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, anh nông dân làm ra những chiếc ống hút có thể xào, luộc, nhúng lẩu. 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. Singapore đẩy mạnh nghiên cứu, quản lý và bảo tồn biển. Nông dân săn ảnh thay vì săn bắn động vật hoang dã, cuộc cách mạng bảo tồn

0: Borneo, Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến được ký kết vào cuối năm nay sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế số của khu vực. Trong bối cảnh đó, các quan chức kinh tế ASEAN kêu gọi hướng đến một chính sách chung sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến là một trong những kết quả kinh tế trọng tâm của hội nghị cấp cao năm nay đã được thông qua sau cuộc họp lần thứ 2 của hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN lần thứ 57 tại Manila vào tháng 5 vừa qua. Hiệp định dự kiến được ký kết trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 và hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Theo xu hướng tăng trưởng hiện tại, nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đánh giá ý nghĩa của hiệp định này, Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Alan Getty nhấn mạnh.
2: Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là hiệp định về khung kinh tế số ASEAN. Hiệp định về khung kinh tế số ASEAN sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực, bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
1: ASEAN đã có sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo, nhưng theo các quan chức kinh tế ASEAN, các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ khi công nghệ này đang không ngừng phát triển, cần nâng cao nhận thức của người dân về các ứng dụng lợi ích của AI, cũng như những nguy cơ khi sử dụng công nghệ này sai mục đích.
0: Xin chuyển sang những câu chuyện kinh tế đời sống khác tại các nước thành viên ASEAN. Thưa quý vị, biển có vai trò quan trọng đối với kinh tế, môi trường và đời sống của Singapore. Tuy nhiên, không gian biển của nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và quá trình phát triển. Trước những thách thức đó, Singapore đang đẩy mạnh đầu tư cho khoa học biển, hướng tới quản lý và bảo tồn dựa trên dữ liệu và công nghệ. Mới đây, nước này đã khánh thành Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore với khoản đầu tư 60 triệu đô la Singapore nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái biển.
3: Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore được xây dựng dựa trên nền tảng của các chương trình nghiên cứu biển đã triển khai trước đây, trong đó có chương trình nghiên cứu và phát triển khoa học biển do Đại học Quốc gia Singapore quản lý và chương trình khoa học biến đổi khí hậu biển do Cục Công viên Quốc gia Singapore dẫn đầu. Kế thừa các dữ liệu và năng lực nghiên cứu sẵn có, Viện hướng tới kết nối các nguồn lực này thành một mạng lưới nghiên cứu biển ở quy mô quốc gia. Điểm nhấn là cách tiếp cận liên ngành, kết nối các nhà khoa học, cơ sở quản lý và đối tác khu vực học thuật để cùng giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của vùng biển Singapore. Ông Chia Hồng Tát, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, cho biết.
4: Chúng ta cần nỗ lực tối đa để bảo tồn môi trường biển và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đúng đắn bằng cách nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước và kết nối chuyên môn từ nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về môi trường biển, đánh giá các sự lựa chọn và sự đánh đổi, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về cách sử dụng hiệu quả không gian biển hạn hẹp của Singapore.
3: Với việc tiếp cận này, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ nghiên cứu và quản lý vùng biển ven bờ như một hệ thống liên kết, trong đó các hệ sinh thái, hoạt động kinh tế và nhu cầu phát triển được xem xét đồng thời. Viện tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm đa dạng sinh học và thiên nhiên, môi trường và khí hậu và khả năng phục hồi của hệ sinh thái, với việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghiên cứu. Một trong những hướng ứng dụng quan trọng là cung cấp cơ sở khoa học cho đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển ven biển. Giáo sư Huang Dawei, Giám đốc Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, cho biết.
4: Điều chúng ta cần là các ngưỡng, chỉ số, cảnh báo về môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, cùng với các mô hình dự báo để hỗ trợ các chuyên gia đánh giá tác động đối với vùng biển. Các nghiên cứu khoa học sẽ cung cấp cơ sở cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kể cả với những dự án phát triển trong tương lai.
3: Trong 10 năm tới, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore và Đại học Quốc gia Singapore sẽ cấp 22 suất học bổng tiến sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên. Trước mắt, Viện hoạt động theo mô hình nghiên cứu ảo trước khi xây dựng cơ sở chính thức tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2020,

0: 27, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore dự kiến tổ chức hội nghị thường niên về khoa học biển, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực. Thông qua Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, Singapore hướng tới xây dựng nền tảng nghiên cứu biển quy mô quốc gia, đưa khoa học và dữ liệu vào sâu hơn trong quản lý, bảo tồn biển và chia sẻ tri thức với khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn thiên nhiên đang được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, từ nghiên cứu, quản lý hệ sinh thái biển ở Singapore đến một cách làm đặc biệt tại Indonesia. Ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, người dân từng kiếm sống bằng cách săn bắt và bán động vật hoang dã, nhưng giờ đây họ có thể kiếm tiền bằng một cách khác. Thay vì bắt động vật, chỉ cần dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm chúng. Đây là cách một chương trình bảo tồn đang tạo ra thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích họ bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên.
2: Sáng sớm, giữa khu rừng nhiệt đới Bạt Ngàn tại tỉnh Tây Kalimantan, anh Octavius, 50 tuổi, lội qua những lối đi rậm rạp trong khu rừng. Tai chăm chú lắng nghe từng tiếng động, mắt đảo quanh các vòng cây và trong tay cầm chiếc điện thoại đã gắn sẵn ống kính. Mục tiêu của anh là ghi lại hình ảnh của đười ươi, khỉ hoặc các loài chim hoang dã. Chuyến đi săn ảnh này là một phần của dự án bảo tồn do tổ chức Borneo Future khởi xướng từ 2 năm trước. Mục tiêu của dự án rất đơn giản nhưng mang tính bước ngoặt là biến những động vật hoang dã trở nên có giá trị hơn khi còn sống thay vì đã chết.
3: Chúng tôi mong muốn bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chương trình Borneo Futures được tiếp tục.
2: Trước đây, người dân trên đảo chủ yếu kiếm sống bằng cách bẫy chim hót để bán cho khách hàng trong nước. Một con chim bị bắt chỉ mang lại khoảng 50.000 rupia, tức là hơn 80.000 đồng. Nhưng nay, nhờ ứng dụng di động tích hợp AI của dự án, mỗi bức ảnh chụp một loài chim phổ biến giúp họ kiếm từ 5.000 đến 10.000 rupia. Nếu may mắn chụp được đười ươi, loài đang bị đe dọa nghiêm trọng, họ sẽ nhận tới 130.000 rupia. Ông Nadiono, giám đốc của chương trình Borneo Future Indonesia, chia sẻ.
3: Nếu chụp khoảng 5 bức ảnh, họ kiếm được 50.000 rupia mà con chim vẫn sống, vẫn tiếp tục sinh sản. Nguồn thu nhập tiềm năng từ việc quan sát chim rõ ràng lớn hơn nhiều so với việc săn bắt.
2: Sự thay đổi về lợi ích kinh tế đã nhanh chóng biến thành sự thay đổi trong tư duy. Hai ngôi làng tham gia dự án thậm chí đã tự nguyện ban hành lệnh cấm săn bắt. Với nhiều người, đây trở thành công việc tay trái hiệu quả. Những quan sát viên chăm chỉ nhất có thể kiếm tới 10 triệu rupia một tháng, tức là gần 16 triệu đồng, gấp nhiều lần thu nhập làm nông thông thường. Không chỉ mang lại thu nhập, dự án còn mang đến sự thay đổi lớn về mặt xã hội, đặc biệt là với phụ nữ. Chị Antonia Uneng, 36 tuổi, một trợ lý điều dưỡng bán thời gian ở làng Sungai Ajung, đã không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương của chồng.
3: Tôi đã mua sắm được tủ lạnh, quạt và dàn máy karaoke. Số còn lại tôi mua vật dụng thiết yếu hàng ngày.
2: Tính đến nay, chương trình bảo tồn này đã nhận được hơn 350.000 lượt đóng góp dữ liệu của người dân, giúp các nhà khoa học theo dõi sát sao sự phân bố và biến động quần thể động vật hoang dã. Dù thách thức lớn nhất trong tương lai vẫn là duy trì nguồn vốn tài trợ dài hạn để giữ chân người dân, nhưng mô hình trả tiền cho quan sát này đã chứng minh một thực tế rõ ràng. Bảo tồn thiên nhiên sẽ đạt hiệu quả bền vững nhất khi lợi ích của hệ sinh thái đồng hành cùng sinh kế của cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về mô hình bảo tồn động vật hoang dã ở Indonesia cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
5: trên kênh thời sự VOV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, sáng 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Dự án luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi có nhiều quy định mới, đặc biệt là hướng tới việc sử dụng hiệu quả các khu vực biển để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dự án luật phải đảm bảo 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường.
8: Sửa lần này thì nói chung là chúng ta phải đảm bảo 4 cái nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề là môi trường. Nếu giữ được 4 cái điểm đó thì

0: sẽ thể chế hóa theo hướng là quốc gia biển mạnh.
1: Kết thúc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết để triển khai luật phát triển đô thị. Việc thông qua 24 nghị quyết để triển khai luật phát triển đô thị tại kỳ họp này kịp thời đồng bộ với thời điểm luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tạo cơ sở pháp lý, nền tảng để thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc cụ thể hóa luật phát triển đô thị là một quá trình không thể hoàn thành trong một, hai kỳ họp. Trong thời gian còn lại của năm 2026, sẽ tiếp tục tổ chức hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân để xem xét thông qua các nghị quyết cần ban hành nhằm triển khai thực hiện luật phát triển đô thị cũng như những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 14 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, đất đai, ngân sách và chính sách, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, quyết định phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho 15 dự án, dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, xem xét quyết định phân bố kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Dự kiến kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới, sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, đất đai, chuyển đổi số, giáo dục và các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung vào những vấn đề cấp thiết về biên chế, thành lập các phường thuộc tỉnh, các chính sách về đất đai, dân tộc, y tế, dân số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ ổn định dân cư. Qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang quyết định thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu. Việc thành lập 22 phường mới nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới và tinh gọn bộ máy hành chính, hướng tới hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, khi trở thành phường, các địa phương sẽ được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ hơn về hệ thống điện, đường, trường, trạm, giao thông và tiện ích công cộng theo tiêu chuẩn đô thị, thúc đẩy giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng thương mại dịch vụ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, dù khối lượng công việc rất lớn, rất khó và chưa từng có tiền lệ, nhưng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, linh hoạt và quyết liệt, thể hiện qua năm dấu ấn đổi mới mang tầm chiến lược. Thứ nhất, khẳng định năng lực quản trị trong giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ. Thứ hai, đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Thứ ba, định hình phong cách, đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Chủ động đồng hành từ sớm, từ xa cùng Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện nghị quyết. Thứ tư, đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, định lượng. Thứ năm, đột phá về chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái, Hội đồng Nhân dân số. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố xác định một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tiếp tục tổ chức triển khai ngay các nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô năm 2006 đã được ban hành, tiếp tục ra soát nghiên cứu, xem xét ban hành cơ chế chính sách, bảo đảm đồng bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc, vượt trội để phát triển thủ đô.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông

0: tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của vùng Andalusia, Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 18 do vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo khởi xướng. Tiếp theo thì Bolero xuất hiện tại Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19 với dòng nhạc Bolero Cubano, người tiên phong là nhạc sĩ đàn guitar Jose Sanchez. Sau đó, Bolero đã nhanh chóng lan tỏa ra các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc này đã ra đời vào đầu những năm 1920. Đã có thời gian dài, thậm chí cho đến hiện nay, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn về nguồn gốc Bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng nhạc điệu Bolero lại thể hiện những tính chất khác biệt về nguồn gốc và phong cách giữa Bolero Tây Ban Nha, Bolero Cuba và Bolero Mỹ Latin, rồi cả Bolero ở Việt Nam. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc Bolero.

Bolero do nhạc sĩ Francis Goya sáng tác và trình thấu đàn guitar. Trong quyển sách về nghệ thuật Bolero trong vương triều Tây Ban Nha của tác giả Juan Justino Rodrigo de Cadenron có nhắc tới Bolero vào năm 1794. Năm 1799, nhà nghiên cứu âm nhạc Juan Antonio Aiza Sacmacola đã phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu Hàn Lâm Bolero. Cả hai tác giả đều cho rằng Bolero biến hóa từ vũ điệu Sigudilla, nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ thứ 17 của vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Có thể nói, một trong những nhạc sĩ đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu Hàn Lâm Bolero đó chính là nghệ sĩ Tây Ban Cầm cổ điển Fernando Ferrandia 1740-1816 và sau đó là các nhạc sĩ Manuel de Falla, Francis Goya, Frederic Chopin, đặc biệt là Ravel. Như vậy chúng ta đã có thể khẳng định xuất phát điểm của Bolero là từ Tây Ban Nha. Người đầu tiên định hình Bolero như một vũ điệu Hàn Lâm đó là vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Theo nhà nghiên cứu về mặt từ vựng thì Bolero có lẽ xuất phát từ chữ Volero, biệt danh của vũ sư Tây Ban Nha. Do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường là lướt tung bay như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng không bao giờ chạm đất. Vào năm 1928, nữ diễn viên ballet người Nga tên là Aiza Rubinstein đã đặt hàng nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel sáng tác bản Bolero viết cho dàn nhạc giao hưởng trên nền tiếng trống gõ theo nhịp Bolero và tiếng bật pizzicato của đàn dây. Một sáo flute đã bắt đầu trình bày giai điệu chủ đề, một kèn clarinet lặp lại chủ đề, một bass song tức là kèn fagot trình bày tiếp phần phát triển, sau đó là kèn oboe dẫn dắt giai điệu. Tiếp theo đó, một số nhạc cụ đồng thời chơi giai điệu ở những giọng khác nhau. Dần dần có nhiều nhạc cụ tham gia hơn và kèn trombone gây ấn tượng với kỹ thuật crescendo vút âm phỏng theo phong cách nhạc cha. Âm lượng của các nhạc cụ tiếp tục lớn hơn và đến gần cuối tác phẩm, sự thay đổi đột ngột của điệu thức đô trưởng sang bi trưởng đã phá vỡ tính ổn định của tác phẩm. Tiếng chiêng và sinh ban rền vang tạo cho tác phẩm kết thúc một cách kịch tính. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Mauro Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, chỉ huy nhạc trưởng Valery Georgiev.

Trên thực tế thì thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ hầu như rất ít có mối liên quan đến vũ điệu Hàn Lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha trước kia. Thậm chí có một số tư liệu cho rằng thời nay người ta đã nhảy điệu rumba trên nền nhạc bolero. Ý kiến này dường như phù hợp với trường phái bolero nảy sinh ở Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một nguồn gốc với điệu nhạc trova, thể loại zuka của Tây Ban Nha. Và cha đẻ của dòng nhạc bolero Cuba là nhạc sĩ đàn guitar Jos Sanchez 1856-1918, và ông còn được gọi với cái tên thân mật là Pepe Sanchez, sinh tại Santiago de Cuba, tức là thành phố lớn thứ hai tại Cuba, trong một gia đình nghèo, và ông là một thợ may. Tuy nhiên, với năng khiếu bẩm sinh thì ông đã tự học nhạc và sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng không có bài nào được ghi chép một cách bài bản. Vì vậy mà sau ngày ông qua đời thì có rất nhiều bài đã bị lãng quên. Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio, trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba, thì cho rằng ca khúc Bolero Cuba đầu tiên ra đời vào năm 1883 do chính Jose Pepe Sanchez sáng tác và mang tựa đề là Tristeza, có nghĩa là những nỗi buồn. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tristeza sáng tác của nhạc sĩ Jose Sanchez do nhóm trio Los Solos trình bày.

Tiếp theo đó, dòng nhạc bolero từ Cuba đã du nhập tới các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc bolero đã chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, nổi tiếng với những tác phẩm như Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929 hoặc là bài El Menicero đã được ghi âm vào năm 1930. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác, nhóm trio Matamoros trình bày.

chúng ta còn ghi nhận những bài bolero nổi tiếng như Quie Mero Mucho của tác giả Gonzalo Roig sáng tác vào năm 1931, hoặc là tác phẩm Perfidia viết vào năm 1939, hay đặc biệt là Besame Mucho của nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez sáng tác 1931. Consuelo Velasquez sinh năm 1916 và mất năm 2005 tại Mexico. Bà đã bắt đầu chơi dương cầm từ lúc 4 tuổi, vào nghề như một pianist nhạc cổ điển ở nhạc viện Palacio de Bellas Artes. Sau đó đã trở thành ca sĩ và nhạc sĩ thu âm. Bà đã sáng tác hàng trăm ca khúc, và trong đó có Besame Mucho nổi tiếng nhất và được nhiều người mến mộ. Đây là bản nhạc tình với nỗi buồn đẹp và được viết theo điệu bolero, mà thời gian lúc đó chỉ vừa mới du nhập vào Mexico, trong khi những điệu như samba, mambo và tango mới là thứ nhạc đang nổi khắp nơi tại khu vực Latin này. Khi viết bài hát này, nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez là một thiếu nữ 15 tuổi và chưa yêu ai bao giờ. Besame Mucho đã trở thành bài hát hay nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của Mexico. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Andrea Bocelli trình bày bài hát này.

Điều đặc biệt là bolero với giai điệu ngọt ngào, lãng mạn đã trở thành chất liệu cho nhiều dòng nhạc khác như Latin Cha, Bolero Sun, Bolero Sancero, Bolero Ranchero. Một trong những ca khúc nữa thuộc dòng Bolero Latin phải nhắc đến History de un Amour, sáng tác của nhạc sĩ Panama Carlos Elita Amaral, được viết vào năm 1955 do ca sĩ Guadalupe Pineda trình bày.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc, nếu cả đời không rực rỡ thì sao. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác kỳ vọng giải bài toán rác thải ở Nghệ An. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ kể chuyện chiến sĩ nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh. 7 giờ 30, 16 giờ 35 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Saint Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribe. 8 giờ 40, 16 giờ 35 lao động và công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bản nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ Tam nông 4.0 dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An điều em muốn nói với ông bà, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại, 13 giờ 30 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter sức hút từ ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 16 giờ 45 trực tiếp truyền tuổi tin thấu hiểu và sẻ chia, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, Manitou Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ, 20 giờ sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, 20 giờ 40 dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, lãnh tụ phong trào Cần Vương, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nhịp sống nhanh làm cho dân văn phòng thở không ra hơi, luôn bận rộn và bận rộn. Lại có người khó thoát ra khỏi áp lực công việc và tạo ra áp lực lớn cho sức khỏe. Chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ cung cấp cho dân công sở những thói quen gây hại đến sức khỏe và cách phòng tránh chúng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ăn cơm tại bàn làm việc, ngồi vắt chéo chân, dùng bình đựng nước nhựa là những thói quen của nhiều người. Dù nó không ảnh hưởng tức thì, nhưng về lâu về dài rất có hại cho sức khỏe. Ngồi bắt chéo chân sẽ tăng áp lực lên đầu gối, kéo theo làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và suy tim. Ngoài ra, nó còn gây áp lực lên khớp, hông, dẫn đến tích tụ máu ở chân khi tĩnh mạch bị chèn ép, dẫn đến hình thành cục máu đông. Các bác sĩ khuyến nông nên bắt chéo chân quá 15 đến 15 phút. Lời khuyên, dựa lưng vào ghế, giữ hai chân trên mặt sàn tạo thành góc 90 độ, sau khoảng 1 giờ nên đứng dậy đi lại. Ăn tại bàn làm việc, bạn có thể nghĩ rằng bàn làm việc của mình sạch, nhưng nó có lượng vi khuẩn nhiều hơn bồn cầu gấp 400 lần. Bàn phím máy tính chứa lượng vi khuẩn nhiều hơn bồn cầu 70%.

nên đi dép trục trong thời gian ngắn. Thuốc nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt được xếp vào danh sách các yếu tố có thể gây hại đến sức khỏe. Loại thuốc này chứa các hợp chất giúp mắt thư giãn và co mạch máu. Chúng vô hại khi được nhỏ trực tiếp vào mắt. Nếu chẳng may nuốt phải, nó có thể gây ra tình trạng tim đập nhanh hơn, buồn nôn và co giật. Nên đến gặp bác sĩ ngay. Một chuyên gia về độc tính cho rằng có thể gây rối loạn hormone dẫn đến tổn thương tế bào, ung thư da. Nhưng một số người lại cho rằng kem chống nắng an toàn cho da. Lời khuyên, nếu bạn không muốn sử dụng hóa chất trên da, hãy lựa chọn biện pháp chống nắng vật lý. Bạn nên sử dụng các loại kem xoa thay vì kem xịt. Đồ dùng thức ăn nhanh. Phần lớn các loại đồ ăn nhanh được bọc trong hộp hay là túi có lớp chống mỡ. Chúng thường chứa hợp chất flor, có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển của thai nhi hay trẻ em. Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ, chất này cũng có thể làm suy giảm khả năng sinh sản, tăng cholesterol và bệnh ung thư. Nước ép trái cây và hoa quả khô. Nước ép trái cây là đồ uống không tốt cho sức khỏe do nó có chứa đường và hóa chất tổng hợp. Cùng với trái cây sấy khô, nó cũng chứa chất SO2, được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm. Những người mắc bệnh hen hay dị ứng với lưu huỳnh không nên sử dụng các sản phẩm này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dân văn phòng có những đặc điểm sau. Thời gian làm việc dài, đây là đặc điểm điển hình nhất của dân văn phòng. Một ngày làm việc 8 tiếng hầu như là không đủ đối với họ, vì làm thêm, đi sớm về muộn hầu như đã trở thành môn học bắt buộc của họ. Áp lực công việc lớn, các ngành nghề đều không thiếu nhân tài. Trong công cuộc cạnh tranh khốc liệt này, muốn đứng vững thì áp lực của dân văn phòng không nói mà hiểu. Khẩu hiệu của văn hóa doanh nghiệp, thách thức chính mình, khơi dậy tiềm năng, càng làm cho họ thở không ra hơi. Công việc quá khắc khổ làm cho dân văn phòng bị rất nhiều bệnh nghề nghiệp như là mỡ máu cao, mỡ gan, các bệnh về dạ dày tiêu hóa, lại thêm các bệnh do máy tính điều hòa bệnh về mắt cũng không mời mà đến. Cơ hội giao lưu ít, đặc biệt là dân làm kỹ thuật, hàng ngày phải đối diện với giấy tờ, bản vẽ, kế hoạch, giao lưu với người khác chủ yếu là qua Internet. Thời gian lâu dần, họ quen với giao lưu các máy móc, không có tình cảm. Nếu gặp phải con người đang sống sờ sờ trước mặt thì rất khó để hòa nhập như thế nào. Thế là trên mạng thì nhiệt tình như lửa, trong cuộc sống thì lạnh nhạt như băng. Những điều họ thể hiện trong hư vô và thế giới hiện thực đã làm cho họ trở thành người hai mặt, ẩn chứa hai loại tính cách cực đoan. Mạnh dạn là một người thách thức chính mình. Công việc quá nhiều nên có nhiều áp lực khiến bạn trốn tránh trách nhiệm một số công việc nào đó. Nhưng khi bạn thách thức với giới hạn của chính mình sẽ giúp bạn tăng thêm lòng tự tin. Vì thế mỗi ngày, bạn nên thử thách làm việc mới, thử vận động hay chơi một môn thể thao nào đó. Như thế sẽ làm cho bạn giảm bớt áp lực. Học cách lập bảng kế hoạch. Khi bạn có một bản kế hoạch hoàn mỹ và từng bước thực hiện từng việc trong đó thì sẽ không tạo ra cái gọi là áp lực nữa. Bởi vì tất cả mọi việc đều nằm trong tầm tay và trong sự khống chế của bạn. Tạo không khí trong lành. Nếu văn phòng làm việc trong máy lạnh, bạn có thể đặt thêm hệ thống thông gió, hoặc nếu văn phòng không có máy lạnh, hãy mở cửa sổ để không khí được lưu thông tốt hơn. Dán giấy dán tường màu xanh lá cây. Sắc thái của màu xanh lá cây có liên quan đến tăng cường tư duy sáng tạo, trang trí cây, cảnh trên bàn. Mang thiên nhiên vào văn phòng của bạn có thể là một cách tuyệt vời để truyền cảm hứng cho sự sáng tạo và chăm sóc sức khỏe. Thực vật đóng vai trò rất lớn ở trong góc độ tâm lý. Hãy chọn cây xanh, lá xanh, tránh xương rồng có gai vì nó có thể tạo cảm giác không thoải mái cho người đối diện. Trang trí bàn làm việc có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái và làm giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Những người hoạt động trí óc chiếm tỷ lệ cao trong số bệnh nhân bị các bệnh nội ngoại khoa mãn tính và là đối tượng chịu nhiều hậu quả của tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy luyện những thói quen tốt và thông minh để bảo vệ chính mình. Rửa tay. Thói quen rửa tay đóng vai trò quan trọng giúp loại bỏ các mầm bệnh. Ngoài ra, bạn hãy để một lọ dung dịch sát khuẩn tay ở bàn làm việc và dùng sau khi vào phòng vệ sinh hoặc trong giờ nghỉ để tiêu diệt mầm bệnh. Ăn uống lành mạnh, dân công sở hiện đang là đối tượng chịu nhiều hậu quả của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm do hàng ngày họ vẫn phải ăn trưa tại các nhà hàng, quán ăn. Việc kiểm định được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cửa hàng ăn này là rất khó. Do đó, để tự bảo vệ sức khỏe của mình, việc cập nhật tin tức và tiêu dùng thông minh là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Duy trì các bữa ăn nhẹ và lành mạnh là rất cần thiết.

0: Bên cạnh đó, bạn cũng không nên bỏ bữa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Câu hỏi nghe qua tưởng rất đơn giản, nhưng lại dễ khiến người ta phải nhìn về chính mình. Bởi đã bao lần chúng ta tự đặt ra một cái mốc, đến tuổi này phải có một công việc tốt, phải đạt được điều gì đó, phải đi xa hơn, phải trở thành một phiên bản khiến mình thấy tự hào.
1: Và đôi khi chỉ cần nhìn sang một người cùng tuổi là chúng ta đã thấy sốt ruột rồi, đúng không chị Mai? Người thì vừa mua nhà này, người thăng tiến, người đã làm được điều mà mình vẫn còn loay hoay. Nhìn lâu quá thì mình dễ quên rằng mỗi người bắt đầu ở một nơi khác nhau, mang theo những cái điều kiện và trách nhiệm cũng rất là khác nhau.
0: Nhưng nếu một đời mình không có khoảnh khắc nào thật lớn, không trở thành người nổi bật, không có thành tựu khiến nhiều người nhớ tên thì sao đây Linh?
1: Câu hỏi này thì từng được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội đầu năm nay. Và đến tầm khoảng giữa năm nay thì nó trở thành tên một cái ca khúc của Tùng Dương luôn, sáng tác của Đạt Mark, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay không vội trả lời nhé. Lê Mai và Phan Linh muốn cùng quý vị thử nhìn lại hai chữ rực rỡ, xem liệu là lâu nay mình có đang đặt cho nó một cái tiêu chuẩn quá khó hay không?
1: Đạt Mark thì cho biết ý tưởng ca khúc đến từ chính câu hỏi đang được nhiều người bàn luận ấy. Và với anh thì rực rỡ không nhất thiết là nổi tiếng, giàu có hay là có một thành công khiến nhiều người biết đến. Đó còn có thể là việc mình dám theo đuổi điều mình tin là đúng.
0: Tùng Dương đồng cảm với cách nhìn đó, anh gửi ca khúc cho nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí và phát hành MV vào ngày 9 tháng 7 năm 2026. Và Lê Mai thấy là lần này thì Tùng Dương hát khá tiết chế, một giọng ca vốn rất mạnh về kỹ thuật, nhưng ở bài này thì lại dành nhiều chỗ hơn cho câu chuyện Linh ạ.
1: Và càng lớn thì em càng thấy định nghĩa về thành công thì nó có nhiều thay đổi. Tuổi 20 thì thường muốn đạt được một điều gì đó thật rõ ràng. Sau này đôi khi công việc mình làm vẫn có ý nghĩa, người thân còn khỏe, bản thân còn đủ sức để tiếp tục, và tối về còn có nơi mình muốn trở về thì như vậy đã đáng quý rồi.
0: Nhưng mà chấp nhận mình không nhất thiết phải nổi bật không có nghĩa là thôi cố gắng, đúng không? Mình vẫn có thể muốn tốt hơn, muốn tiến xa hơn, chỉ là không nhất thiết nhìn người bên cạnh rồi ép mình chạy đúng tốc độ của họ.
1: Vâng, người khác thì thành công ở tuổi 25 không có nghĩa là tuổi 30 mình đã muộn. Người ta đi nhanh hơn cũng không chứng minh con đường mình đang đi là sai. Cuộc sống đâu phải một cuộc thi mà tất cả cùng xuất phát ở một vạch.

0: Em nghe đến đây thì lại nghĩ tới một cái thói quen khá phổ biến. Mình thường nhìn rất rõ những thứ mà người khác có mà mình chưa có, nhưng lại ít khi nhìn xem chính mình đã đi được bao xa. Một việc năm trước còn sợ, hôm nay đã làm được. Một chuyện từng nghĩ không vượt qua nổi thì giờ đã nằm lại ở phía sau.
1: MV của ca khúc cũng kể những câu chuyện rất đời. Một nhiếp ảnh gia dần mất phương hướng khi chạy theo sự công nhận. Một nhân viên văn phòng mắc trong guồng công việc lặp lại. Và một sinh viên vừa học vừa chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống.
0: Vâng, cái câu chuyện của cậu sinh viên thì cũng khá là gần gũi. Vừa học vừa kiếm tiền thì chắc chắn là một điều không dễ dàng. Nhưng mà phía sau những chuyến xe vẫn là một điều mà cậu muốn theo đuổi. Ước mơ nhiều khi không xuất hiện trong điều kiện lý tưởng. Nó chen vào giữa giờ làm này, sau một ngày mệt mỏi, hay là được nuôi dưỡng bằng những khoản tiền rất nhỏ.
1: Thực tế cũng chẳng phải cứ cố gắng thì mọi điều mình muốn đều sẽ thành, đúng không Linh? Có việc làm rất lâu rồi vẫn thất bại, có lựa chọn đến cuối cùng phải bỏ.
0: Vâng, nhưng mà thất bại ở một việc không có nghĩa là cả quãng thời gian ấy là vô ích. Ít nhất thì mình đã hiểu thêm là mình hợp với điều gì, chịu được đến đâu và cần thay đổi chỗ nào.
1: Lê Mai từng nghĩ là cuộc đời thì phải có một cái khoảnh khắc lớn để chứng minh những cái năm mình cố gắng là xứng đáng. Và sau này thì lại thấy là phần lớn đời sống đi qua bằng những cái ngày rất là bình thường. Làm việc này, chăm sóc người thân, rồi hoàn thành một việc hay là học thêm một điều gì đó.
0: Và khi mà chúng ta cộng những ngày ấy lại thì có khi đó mới chính là phần đáng kể nhất của một đời người, đúng không nào?
1: Chính xác. Tùng Dương từng chia sẻ là điều quan trọng không nằm ở cái việc là mình có trở thành người sáng nhất hay không, mà là đã từng dũng cảm sống đúng với điều mà mình tin. Và Lê Mai thích cách nghĩ ấy vì nó không bắt mình là phải hạ thấp ước mơ, cũng không buộc mình phải trở thành một ai đó khác nữa.
0: Vâng, vẫn cứ cố gắng nhưng mà bớt nhìn ngang, vẫn có mục tiêu nhưng mà đừng vì một người đi nhanh hơn mà phủ nhận toàn bộ những quãng đường của mình. Và nếu hôm nay chưa có điều gì thật rực rỡ thì cũng chẳng sao, ngày hôm nay vẫn cần được sống cho tử tế.

0: câu hỏi của bài hát thì vẫn còn đó. Có lẽ không cần trả lời ngay, nhưng mỗi tuổi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời thì sẽ cho mình một đáp án khác nhau. Vậy nên hôm nay, thay vì chỉ nhìn xem mình còn thiếu điều gì, hãy thử nhớ lại một việc mà bản thân mình đã làm được trong thời gian qua. Dù nhỏ thôi, đó vẫn là phần đường mình đã tự đi.
1: Và ngày mai, khi một ngày mới bắt đầu, biết đâu chúng ta lại có thêm một việc đáng để cố gắng. Một người đáng để gặp hay đơn giản là một lý do khiến ngày ấy khác hôm nay. Trọng cảm xúc hôm nay xin được dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cùng với nhịp phát triển của đô thị, lượng chất thải sinh hoạt tại Nghệ An đang ngày một gia tăng. Xử lý ra sao để vừa không tạo thêm áp lực cho môi trường, vừa tái tạo nguồn chất thải này thành năng lượng hữu ích? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật diễn ra trong thời gian qua.
1: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Theo đó, nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm các điều kiện dạy học, đồng thời áp dụng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi, cùng học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc. Nghị định cũng quy định cụ thể chế độ ưu đãi cho nhà giáo, người tham gia xóa mù chữ và các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triển giáo dục.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 130 năm 2024 của Chính phủ, đề xuất bổ sung một số nhóm xe được miễn phí đường bộ cao tốc. Cụ thể gồm xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển thuốc men, thiết bị, hàng cứu trợ đến vùng thiên tai dịch bệnh theo điều phối của cơ quan có thẩm quyền, và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Quy định nhằm thể hiện đạo lý tri ân, hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước.
1: Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ thống kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân 2 cấp trên toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành thí điểm tại 21 xã phường, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng đồng bộ ra 130 xã phường còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến cử tri cùng nhiều nội dung giám sát chất vấn. Việc xây dựng kho dữ liệu số giúp nâng cao hiệu quả quản lý từng bước tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh.
2: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa qua đã làm việc với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đến nay, liên danh nhà thầu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập làm cơ sở ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng. Tỉnh đề nghị ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9, hoàn thành ký hợp đồng dự án trong tháng 9 năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị lập mốc tiến độ chi tiết về báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch và đánh giá tác động môi trường để sớm khởi công.
0: Thưa quý vị, khổng lồ về khối lượng, nan giải trong khâu xử lý và cấp bách về mặt thời gian, đó là bức tranh thực tế của vấn đề rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và những áp lực bùa vây này đang dần tháo gỡ khi dự án nhà máy điện rác từng bước được hiện thực hóa.
3: Sống ngay gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghị Yên, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải mỗi ngày, người dân xã Hải Lộc hiểu rõ hơn ai hết những áp lực môi trường phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Vì thế, một hướng xử lý mới, hiện đại hơn ngay lúc này là điều mà các hộ dân đã chờ đợi từ rất lâu. Chia sẻ thêm về điều này, ông Hồ Sĩ Lành và ông Nguyễn Văn Luật đến từ xóm La Nham, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Từ cái khí mà cái bị rác về đấy rất ô nhiễm môi trường với lại ô nhiễm nguồn nước, thao tổn cái đời sống của bà con ở khu vực này. Nghe tin xây dựng một cái nhà máy điện rác đấy thì toàn dân đấy rất phấn khởi.
5: Chúng tôi rất chi vui mừng và tôi cũng mong muốn sớm nhất có thể để đem lại cái không khí trong lành cho bà con là nhân dân ở trong địa bàn này.
3: Niềm vui và sự chờ đợi của người dân là có cơ sở, nhất là khi đặt trong bối cảnh khối lượng rác thải đổ về các bãi tập trung đang không ngừng tăng lên. Thống kê cho thấy mỗi ngày Nghệ An phát sinh khoảng 197,88 tấn chất thải công nghiệp thông thường và hơn 1.900 tấn chất thải sinh hoạt. Lượng chất thải nguy hại phát sinh hơn 5.321 tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn xử lý theo phương pháp chôn lấp truyền thống. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
6: Phương pháp chôn lấp rác thải nếu như trước đấy thì có thể là một trong những cái công nghệ tương đối tiên tiến. Nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ này nó lỗi thời. Cái tồn tại thứ nhất thì chiếm một cái diện tích rất lớn để sử dụng các cái ối chôn lấp. Và khối lượng đất để phủ cái lớp bề mặt sau khi mà đặt cao trình cao độ nhất định để mà phủ lớp đất. Cái thứ hai thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về không khí, nước.
3: Để từng bước khắc phục những bất cập từ công nghệ cũ, việc triển khai dự án nhà máy điện rác Nghệ An được xem là bước đi tất yếu. Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn mỗi ngày đêm, dự án không chỉ tháo gỡ áp lực xử lý chất thải, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa nguồn xả thải này thành năng lượng với công suất phát điện hòa lưới lên tới 30 MW. Chỉ huy trưởng công trình nhà máy điện rác Nghệ An, tập đoàn Amacao, ông Bùi Đình Quân cho hay.
7: Chúng tôi sử dụng công nghệ Maxim của Đức, được châu Á hóa, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Toàn bộ cái hệ thống khí thải được theo tiêu chuẩn châu Âu. Toàn bộ nước tỉ rác sau khi được xử lý sẽ đạt cột A của tiêu chuẩn Việt Nam và được tái sử dụng trong nhà máy.
3: Sự chuyển dịch sang một quy trình xử lý khép kín, hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động đa chiều. Hướng đi này không chỉ tháo gỡ vướng mắc hiện tại của ngành môi trường mà còn đáp ứng định hướng phát triển bền vững của địa phương. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An và ông Đậu Xuân Luân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An đã nói:
6: Khi áp dụng cái phương pháp nhà máy đốt phát điện ấy, nó sẽ triệt để thứ nhất là giảm được cái không phải sử dụng quỹ đất lớn để mà sử dụng những công nghệ chôn lấp. Cái hay nó triệt tiêu được hoàn toàn cái lượng rỉ rác. Nó quá trình tuần hoàn của cái quy trình đốt thì nó triệt tiêu hoàn toàn. Và thứ ba là nó giảm thiểu được cái khí nhà kính, CO2 và metan.
8: Cái công nghệ này thì nó vừa là đáp ứng được cái xử lý rác, cái đảm bảo môi trường, cũng vừa là đáp ứng được cái chủ trương là phát triển kinh tế tuần hoàn xanh của tỉnh ta hiện nay. Nó có ý nghĩa với địa phương xã Hải Lộc và giải quyết được cái tình trạng ô nhiễm môi trường ngay tại cái khu xử lý chất thải rắn.
3: Thay đổi công nghệ xử lý cũng chính là thay đổi tư duy về môi trường. Vượt lên trên ý nghĩa của một dự án hạ tầng đơn thuần, sự hiện diện của một nhà máy hiện đại sẽ là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh đô thị văn minh, hướng tới một tương lai không còn những bãi rác quá tải. Không gian sống của cộng đồng sẽ dần được trả lại sự trong lành vốn có.
0: Đến đây, chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: giai đoạn 2026-2030, cả nước phấn đấu phát triển hơn 190.000 căn nhà ở cho thuê.
1: Để giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm, các địa phương trong đó có Nghệ An đang nỗ lực vào cuộc tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ.
0: Sự lệ thuộc quá nhiều vào AI khiến con người mất khả năng suy nghĩ, quyền tự quyết, làm giảm sự chịu trách nhiệm và khả năng tương tác kết nối với người xung quanh.
1: Vùng cấm bán thuốc lá và trách nhiệm thực thi là bài viết sẽ có trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã chính

0: định và đặt tên cho một loài mèo hoang dã hoàn toàn mới, ẩn mình trong những khu rừng mù sương tại Nam Mỹ.
1: Một thông tin âm nhạc có ca khúc Xe đạp ơi, một trong những ca khúc nổi tiếng của cặp đôi Phương Thảo Ngọc Lễ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay thứ năm ngày 24 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ và giải ngân vốn năm 2026 đang chậm so với yêu cầu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026. Bao gồm phần vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phân bổ sử dụng vốn đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh dàn trải trùng lập, thất thoát và lãng phí, đồng thời thực hiện nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân và kịp thời điều chỉnh nguồn vốn, hướng đến mục tiêu vốn phải được chuyển thành công trình và hiệu quả cụ thể cho người dân.
0: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, trong đó đề xuất tách riêng chỉ tiêu nhà ở cho thuê. Theo phương án mới, cả nước phấn đấu phát triển gần 900.000 căn, gồm hơn 708.800 căn để bán, cho thuê, mua và 191.023 căn nhà ở cho thuê. Nếu tính cả giai đoạn 2021-2030, tổng chỉ tiêu đạt gần 1,07 triệu căn, vượt mục tiêu 1 triệu căn hộ. Bộ Xây dựng cho rằng việc tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của công nhân tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị.
1: Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 2 năm 2026, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng, giảm gần 130.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân tiếp tục tăng lên gần 256,7 triệu tài khoản. Bình quân mỗi tài khoản hiện có khoảng 4,75 triệu đồng. Diễn biến này cho thấy lượng tiền duy trì trong tài khoản thanh toán đang giảm, dù số tài khoản tăng mạnh. Một nguyên nhân được nhận định là người dân có thể chuyển một phần tiền nhàn rỗi sang tiền gửi có kỳ hạn, trong bối cảnh lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại. Để triển khai 41 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao, 16 địa phương trên tuyến được bố trí gần 1.168 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân mới đạt 17,08%. Theo đó, tùy vào tiến độ cụ thể của từng dự án, nhưng để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm, các địa phương sẽ phải nỗ lực trong những tháng còn lại. Bên cạnh đó, thì các sở ngành cũng kịp thời vào cuộc để tháo gỡ khó khăn.
0: Khu tái định cư Châu Nhân 2 tại xã Lâm Thành có diện tích quy hoạch 3,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 53,5 tỷ đồng để bố trí 79 lô đất cho các hộ dân. Ông Đào Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Tiến cho biết, đến giữa tháng 9, khối lượng công việc trên hiện trường nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
2: Về cái tiến độ và khối lượng đến hiện tại là bây giờ được khoảng 95%, giải ngân được khoảng gần 70%. Thì trong cái thời gian vừa rồi do cái thời tiết nó bất cập, mưa nhiều, thành ra cũng có ảnh hưởng đến cái tiến độ các cái hạng mục.
0: Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thành, để phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao xã Lâm Thành, triển khai xây dựng 5 khu tái định cư. Đến nay, cả 5 khu đều đạt tiến độ trên 95%. Dự kiến đến 15 tháng 10, các khu tái định cư đều cơ bản hoàn thành. Nhiệm vụ của xã hiện nay là tập trung giải ngân 100 tỷ đồng còn lại, trong số hơn 143 tỷ đồng được bố trí trong năm 2026.
3: Xã đang tập trung chỉ đạo đôn đốc nhà thầu cũng như là tư vấn giám sát, tư vấn quản lý và các phòng chuyên môn tập trung hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cái việc đó là giải ngân theo tiến độ cũng như là hoàn thành hồ sơ để song song thi xong khối lượng ngoài hiện trường để tổ chức thực hiện việc quyết toán.
0: Xã Thần Lĩnh có 2 khu tái định cư, trong đó khu tái định cư Nghi Đồng 6 diện tích gần 56,7 ha với tổng mức đầu tư 75,5 tỷ đồng đã triển khai trên thực địa. Còn khu tái định cư Nghi Phương 4 với diện tích gần 12,5 ha, tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết, tính đến nay số vốn được bố trí năm 2026 trên 117 tỷ đồng, xã giải ngân được hơn 20,3 tỷ đồng.
4: Ủy ban xã đã giao các đơn vị thi công đối với khu tái định cư của Nghi Đồng 6, đó là tập trung thêm các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án. Và đối với khu tái định cư của Nghi Phương 4 thì Ủy ban xã đã giao đơn vị thi công chuẩn bị nhân lực, vật lực và khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì tập trung triển khai thi công, đảm bảo theo tiến độ giải ngân.
0: Một số địa phương như xã Hưng Nguyên Nam và phường Hoàng Mai đã giải ngân xong phần bồi thường giải phóng mặt bằng các vị trí tái định cư, tuy nhiên chưa triển khai dự án đầu tư trên thực địa. Lý do là các địa phương đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công trước khi nghị quyết 98 ban hành. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tách dự án thành phần, thì chủ đầu tư đang chờ hướng dẫn xem có phải trình thẩm định phê duyệt lại. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam nêu thực tế.
5: Sau khi mà có quyết định 3855 của Ủy ban tỉnh với việc tiếp tục triển khai các khu tái định cư của đường sắt Bắc Nam, thì xã đã có văn bản hỏi xin ý kiến của Sở Tài chính và Sở Xây dựng.
0: Một số xã hiện chưa giải ngân được hoặc giải ngân được rất ít như Quỳnh Sơn, Đức Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Hưng Nguyên sẽ phải tập trung trong những tháng còn lại. Hiện Sở Xây dựng đang chủ trì tổ liên ngành làm việc với các địa phương để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 2026 đối với các khu tái định cư đã khởi công, đang xây dựng phải tập trung hoàn thành trong tháng 10. Các dự án chưa khởi công, đang hoàn thiện thủ tục hoặc lựa chọn nhà thầu thì song song với giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu trước ngày 30 tháng 10 để tổ chức thi công đầu tháng 11 năm 2026.
1: Thông tin thời tiết, mưa dông tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước, trong đó khu vực Bắc Bộ, mưa rào và dông tập trung chủ yếu về đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, riêng Quảng Trị đến Huế có mưa to đến rất to. Đặc biệt từ đêm nay, mưa lớn tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Chuyển xuống phía Nam, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ, mưa vừa mưa to cũng diễn ra trên diện rộng. Riêng Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cũng như trên đất liền, trên biển, phía Tây Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực giữa Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, cũng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh dông mạnh, gió giật và sóng lớn.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực trung du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu hoàn thiện báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm giai đoạn 2017-2027 và định hướng phát triển khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An giai đoạn 2027-2037. Theo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ, hồ sơ đã được rà soát theo yêu cầu của UNESCO, cập nhật các nội dung về dân cư, sinh kế, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, bản đồ về hệ thống quản lý trên địa bàn 65 xã. Giai đoạn 2017-2026, công tác bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế, cộng đồng, du lịch, nghiên cứu, giáo dục, hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến thống nhất số liệu, nội dung và bản đồ, hoàn thiện báo cáo cùng các tài liệu kèm theo. hồ sơ dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2026.

0: 6 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố mức điểm xét thưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 áp dụng cho thí sinh tuyển sinh năm học 2025-2026. Theo đó, 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách gồm toán học, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, vật lý, kỹ thuật, xây dựng, cùng một số nhóm ngành khác. Mức điểm xét học bổng trong cả 2 năm dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm. Ngưỡng này được dùng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất của từng nhóm ngành. Theo Nghị định 179, sinh viên đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ học bổng từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Học bổng được duy trì hàng năm dựa trên kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa cấp kinh phí 2 tỷ đồng để sửa chữa cấp bách cầu Hồi Muồng, xã Tiền Phong nhằm khắc phục hư hỏng do mưa lũ, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân. Trước đó, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực mố cầu Hồi Muồng. Riêng trong đêm 20 tháng 8, vị trí này tiếp tục sạt lở thêm khoảng 1,5 mét, nâng tổng chiều rộng phần bị sạt lở lên khoảng 4 mét. Tình trạng trên đe dọa an toàn công trình, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của khoảng 500 nhân khẩu. Trong tháng 9, mưa kéo dài, nước sông dâng cao, tiếp tục gây khó khăn cho đời sống người dân trên địa bàn. Đặt ra yêu cầu cấp thiết khắc phục các công trình bị hư hỏng. Việc cấp kinh phí sửa chữa cầu Hồi Muồng là nguồn lực kịp thời để đưa địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
1: Đường kênh Lê Xuân Đào đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân. Thời gian qua, mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, rất cần được quan tâm sửa chữa.
0: Đường kênh Lê Xuân Đào đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam kết nối với xã Lam Thành sau những ngày mưa lớn kéo dài. Mặt đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng xuống cấp, ổ voi ổ gà gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Là người thường xuyên đi qua tuyến đường này, ông Nguyễn Xuân Thành ở xóm Hưng Xuân 1 không khỏi lo lắng mỗi khi lưu thông.
2: Sáng mai vì tan tầm ra về thì xe cộ thì đông đúc, mà đường xá xuống cấp tầm rộng, cho nên là theo yêu cầu của một người dân như bản thân tôi là tôi muốn nhờ các chức trách có quyền này là phải sửa chữa đường xá lại cho dân.
0: Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mặt đường hư hỏng còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đặc biệt sau những trận mưa, nước đọng tại các điểm trũng khiến người tham gia giao thông khó nhận biết độ sâu của ổ gà, ổ voi, nguy cơ mất an toàn vì thế cũng tăng lên. Ông Nguyễn Trọng Việt, xóm Hưng Tân 2, xã Hưng Nguyên Nam cho hay.
3: Vừa rồi đấy lên xuống cấp liên tục, đây thì xảy ra nhiều gì, sự việc cũng hay. Vừa rồi như bởi bổ này, rồi đấy gì chủ ý là nguy hiểm. Vừa rồi được 2-3 tai nạn nằm đấy thôi.
0: Đường kênh Lê Xuân Đào đoạn qua xã Nguyên Nam có chiều dài hơn 2 km, mật độ phương tiện qua lại thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều năm nay, tuyến đường đến nay vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa đồng bộ. Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyên Nam kiến nghị.
4: Trong thời gian vừa qua thì do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt bão, cho nên là tuyến đường đã xuống cấp rất trầm trọng trên địa phận của xã Nguyên Nam. Thì trước cái thực trạng đó thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã có chủ trương, Ủy ban nhân dân đã bố trí nguồn để trong thời gian sắp tới là tổ chức triển khai thi công mở rộng tuyến đường và gia cố cả cái nơi bị hư hỏng để làm sao đảm bảo cái thuận tiện trong giao thông cho người dân.
0: Một tuyến đường an toàn không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần đảm bảo đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế của người dân. Với những bất cập đang tồn tại trên đường kênh Lê Xuân Đào, việc kiểm tra đánh giá và sớm có phương án sửa chữa khắc phục là điều người dân đang mong chờ.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Một trong những nội dung đáng chú ý được đề xuất là quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất. Đây là quy định cần thiết bởi trường học và cơ sở y tế phải là những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt trước tác hại của thuốc lá. Về vấn đề này, mục theo dòng thời sự, mời quý thính giả cùng nghe tác giả Hoàng Văn Minh phân tích thêm qua bài viết với tiêu đề vùng cấm bán thuốc lá và trách nhiệm thực thi.
1: Không thể một mặt giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá, chăm sóc người bệnh, nhưng mặt khác lại để thuốc lá được bày bán công khai ngay gần cổng trường, cổng bệnh viện. Đối với trẻ em, việc thường xuyên nhìn thấy thuốc lá tại quán nước, cửa hàng tạp hóa trên đường đến trường còn có thể tạo ra tâm lý coi đây là một mặt hàng tiêu dùng bình thường. Việc thuốc lá được bày bán công khai, dễ tiếp cận có thể làm gia tăng nguy cơ trẻ em tiếp xúc và hình thành nhận thức sai lệch về việc sử dụng thuốc lá. Thực tế thì quy định về việc không bán thuốc lá trong phạm vi 100 mét không phải hoàn toàn mới, bởi luật hiện hành đã quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông và nhiều loại hình cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét. Dự luật lần này khái quát thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, giúp quy định ngắn gọn và có thể bao quát đầy đủ hơn. Điều đáng nói là sau nhiều năm luật có hiệu lực, tại không ít nơi, thuốc lá vẫn được bán khá phổ biến ở quán nước, cửa hàng tạp hóa, quanh trường học, bệnh viện. Thực tế này cho thấy vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở việc luật quy định bán kính bao nhiêu mét, mà còn ở việc ai kiểm tra và xử lý vi phạm. Nếu luật tiếp tục quy định vùng cấm 100 mét, nhưng không xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, cơ quan y tế, quản lý thị trường và đơn vị quản lý địa bàn thì rất khó tạo ra chuyển biến. Vấn đề nữa là việc cấm bán thuốc lá qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng số như đề xuất trong dự luật cũng cần đi kèm với giải pháp thực thi hiệu quả. Nếu việc bán thuốc lá trên môi trường mạng không được kiểm soát hiệu quả, mục tiêu hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của học sinh sẽ khó đạt được. Tương tự, việc kiểm tra căn cước VNEID hoặc hộ chiếu đối với người bị nghi chưa đủ 18 tuổi cũng phải được thực hiện thực chất, không thể chỉ dừng lại ở tấm biển không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Mục tiêu cuối cùng của việc sửa luật là giảm khả năng tiếp cận thuốc lá, đặc biệt đối với trẻ em, học sinh và người bệnh. Muốn vậy, quy định về phạm vi 100 mét quanh trường học, cơ sở y tế cần đi cùng cơ chế giám sát cụ thể, trách nhiệm quản lý rõ ràng và việc xử lý vi phạm nghiêm túc. Khi đó, khoảng cách trên giấy mới trở thành hàng rào bảo vệ thực sự đối với trẻ em và người bệnh.
0: Lễ hội cao bồi lớn nhất khu vực Mỹ Latin đang diễn ra ở bang Sao Paulo của Brazil, biến nơi đây thành điểm hẹn rực rỡ của văn hóa thảo nguyên truyền thống và những màn tranh tài kịch tính. Khởi nguồn từ năm 1955 bởi một nhóm nông dân địa phương, Festa do Barrastos này đã trở thành biểu tượng văn hóa cơ bồi toàn khu vực Mỹ Latin. Lễ hội được tổ chức tại một công viên rộng đến 110 hecta, nổi bật với sân vận động hình móng ngựa huyền thoại. Đến với lễ hội, khán giả không chỉ được mãn nhãn với những màn cưỡi bò tót hay cưỡi ngựa mạo hiểm của các cơ bồi xuất sắc quốc tế, mà còn được đắm chìm trong cuộc diễu hành xe bò kéo truyền thống. Cùng với những bữa tiệc âm nhạc đồng quê hoành tráng, các điệu nhảy dân gian, sự kiện thường niên này thu hút đến 1 triệu lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn thu khổng lồ cho kinh tế địa phương.
1: Gần 3 thập kỷ kể từ vụ tai nạn thảm khốc tại Paris cướp đi sinh mạng của công nương Diana, hình ảnh của bà vẫn luôn là một phần ký ức khó phai trong lòng công chúng. Mới đây, một cuốn hồi ký do chính em trai ruột của bà chắp bút đã được phát hành, hứa hẹn mang đến những góc nhìn chân thực và gần gũi nhất về đóa hồng nước Anh. Cuốn sách mang tựa đề Swan Song Diana My Sister, tạm dịch là Khúc Thiên Nga Diana, chị gái của tôi, do ông Jack Spencer, em trai của cố công nương, chấp bút. Tác phẩm dày 384 trang, được nhà xuất bản Penguin ấn hành bằng tiếng Anh và dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Theo giới phê bình qua lăng kính của tình thân, cuốn sách được viết với mong muốn đính chính những thông tin sai lệch về cuộc đời cố công nương đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, bất chấp các chiến dịch quảng bá rầm rộ, tính đến ngày 23 tháng 9, cuốn hồi ký hiện đang dừng lại ở vị trí thứ 12 trong danh sách các tác phẩm phi hư cấu bán chạy nhất trên nền tảng Amazon tại thị trường Anh.
0: Thưa quý vị, được cắp sách đến trường trong bình yên là điều giản dị với nhiều quốc gia, nhưng lại là một giấc mơ xa xỉ đối với hàng chục ngàn trẻ em tại Yemen lúc này. Lửa đạn bùng phát trở lại đang đẩy cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây xuống mức trầm trọng hơn, nơi những lớp học giờ đây chỉ là những túp lều tạm bợ chênh vênh giữa làn ranh của xung đột. Chỉ trong 2 tuần qua, giao tranh đã buộc hơn 57.000 trẻ em Yemen phải rời bỏ nhà cửa. Trại tị nạn Al-Mazi ở phía tây nam Ta'if. Những đứa trẻ đang cố gắng bám víu lấy con chữ trong những lớp học được dựng tạm bằng cọc gỗ và bạt nhựa, Trong khi đó, những ngôi trường kiên cố gần đó

0: lại buộc phải đóng cửa vì xung đột. Theo UNICEF, hiện có hơn 12 triệu trẻ em Yemen phải sống dựa vào viện trợ. Dịch vụ tại 26 cơ sở y tế đã bị gián đoạn, trong khi 243 trường học phải đóng cửa, khiến hơn 137.000 học sinh mất đi cơ hội tiếp cận giáo dục.
1: Thế giới tự nhiên vừa mang đến một phát hiện khoa học đầy bất ngờ và thú vị. Lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã chính thức xác định và đặt tên cho một loài mèo hoang dã hoàn toàn mới, ẩn mình trong những khu rừng mù sương tại Nam Mỹ. Loài mèo này có tên địa phương là Tiskeo, sinh sống tại khu rừng Jungas tươi tốt của Bolivia, chỉ dài khoảng 46cm và nặng 1,4kg. Nó nhỏ hơn cả một chú mèo nhà thông thường, sở hữu bộ lông màu nâu nhạt với các đốm hoa văn độc đáo. Các nhà khoa học cho biết, phân tích di truyền khẳng định dòng dõi của Tiskeo đã tách ra khỏi các loài mèo hổ khác từ 1,4 triệu năm trước. Loài mới này được đặt tên khoa học là Leopardus Tiskeo. Đây là lần đầu tiên một loài mèo sống mới được mô tả kể từ hơn một thế kỷ qua. Dù vậy, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng quần thể các loài mèo hổ nói chung đang suy giảm và cần được đưa vào danh mục bảo tồn nghiêm ngặt. Một vụ cháy xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 9 tại căn nhà vách gỗ ở tiểu khu 181 thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, khiến ba mẹ con tử vong. Theo thông tin ban đầu, căn nhà rộng khoảng 50m² bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ba nạn nhân gồm một phụ nữ sinh năm 1994 và hai con nhỏ, sinh năm 2024 và năm 2026. Khu vực xảy ra vụ cháy nằm ở địa bàn vùng xa, giao thông khó khăn và không có sóng điện thoại, gây trở ngại cho việc tiếp cận hiện trường. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trợ 20 triệu đồng để lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện điều tra vụ sản xuất buôn bán ga giả quy mô lớn, khởi tố 10 bị can về các tội sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả. Trước đó, qua kiểm tra một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không đảm bảo điều kiện giấy tờ theo quy định. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thu mua LPG từ nguồn trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn chứng từ. Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình ga 6 kg, 12 và 45 kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp. Đáng chú ý, đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất đưa ra thị trường trên 505.000 kg LPG, tương đương khoảng trên 42.000 bình ga loại 12 kg. Tổng trị giá số ga giả tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân tổ chức liên quan.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Xe đạp ơi là một trong những ca khúc nổi tiếng của cặp đôi Phương Thảo Ngọc Lễ, gắn liền tuổi thanh xuân thế hệ 8X. Giai điệu nhẹ nhàng về tình yêu tuổi mới lớn được người yêu nhạc một thời thuộc nằm lòng. Cuối năm 1997, đầu năm 1998, sáng tác này là một trong những bài đầu tiên nằm trong top 10 ca khúc được yêu thích nhất bảng xếp hạng làn sóng xanh. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc này.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964-638-919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 tức ngày 14 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được định giá 43 tỷ đô la. Ông Nguyễn Chi Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng cá nhân. Trong phần tin thế giới, Mỹ triển khai 1.200 binh sĩ vệ binh quốc gia tới Trung Đông để chống khủng bố. Trong khi đó, Iran cảnh báo làm tê liệt sân bay các nước láng giềng nếu ngừng tiếp nhận các chuyến bay của Iran dưới sức ép của Mỹ. Thái Lan thu giữ gần 8 triệu viên ma túy giấu trong máy phát điện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp có trách nhiệm, củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York, Hoa Kỳ trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam là chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo phát triển, chuyển mạnh từ tiếp nhận viện trợ sang chủ động đóng góp. Việt Nam tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, đóng góp gần 1.300.000 đô la Mỹ cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế. Việt Nam cũng tài trợ trụ sở làm việc miễn phí cho các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Hà Nội trong 10 năm tới, trị giá ước tính khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc đồng hành trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt huy động nguồn lực thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Tổng Thư ký Antonio Guterres đánh giá Việt Nam đã trở thành trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương, mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào quá trình chuyển đổi của thế giới, thúc đẩy các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả khung hợp tác trên phát triển chiến lược giai đoạn 2017-2031, tăng cường hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên cũng khẳng định lập trường đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
0: Gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp nghe báo cáo về sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Nhấn mạnh, đây là trách nhiệm thiêng liêng, là cuộc chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày càng thưa vắng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam còn khoảng 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đề nghị hội đồng vận động chia sẻ tư liệu, thông tin, kỷ vật, hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, cung cấp hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới, vật tư và hóa chất chuyên dụng. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích. Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cam kết huy động nguồn lực, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố lòng tin giữa hai nước.
0: Sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng là đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp Thượng nghị sĩ bang Montana Steve Daines.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm trọng quan trọng chiến lược hàng đầu. Kinh tế, thương mại cần tiếp tục là trụ cột, động lực của quan hệ hai nước. Các vấn đề tồn tại cần được xử lý khách quan, cân bằng lợi ích phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đề nghị tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương của Việt Nam. Thượng nghị sĩ Steven Daines nhất trí với các định hướng hợp tác và cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả.
0: Thu hút dòng vốn chất lượng cao, phát triển thanh toán số là những đề nghị trọng tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp lãnh đạo ngân hàng JP Morgan Chase và tập đoàn Visa.
1: Với JP Morgan Chase, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kết nối Việt Nam với cộng đồng tài chính đầu tư quốc tế, tiếp cận nguồn vốn quốc tế

0: bước phát triển trong quan hệ song phương, đặc biệt là việc ký hiệp định miễn thị thực và mở các đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thành phố New York thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Canada của Tổng Bí thư Đảng ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm của toàn quyền Canada, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Phóng viên Việt Cường thông tin.
2: Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 8 năm 1973 và đến tháng 11 năm 2017, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Quan hệ thương mại Việt Nam-Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP. Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Canada hiện đứng thứ 14 trên tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký FDI đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA cho Việt Nam. Tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 đến nay là gần 2 tỷ đô la Mỹ. Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng trong quan hệ song phương. Hiện có hơn 20.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Canada. Cộng đồng người Việt Nam tại Canada hiện có khoảng 300.000 người, đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và làm phong phú thêm nền văn hóa, đất nước Canada tươi đẹp. Hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam-Canada cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương giữa hai nước ngày càng sôi động và hiệu quả. Các tuần lễ văn hóa, các sự kiện giao lưu nhân dân thường xuyên được tổ chức, hai bên cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế. Hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Theo cập nhật, tổng giá trị 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn như Viettel, Vinamilk, Vietcombank, Vinhomes là 43 tỷ đô la Mỹ. Mức này tăng khoảng 12% so với đánh giá năm ngoái của Brand Finance. Để nâng cao giá trị thương hiệu, các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo, tăng áp dụng công nghệ, do đây là các yếu tố hình thành lợi thế cạnh tranh cho một quốc gia. Tại họp báo hội nghị thường niên diễn đàn chứng khoán châu Á, ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho rằng, sau khi chứng khoán được nâng hạng theo tiêu chuẩn của FTSE Russell, bước tiếp theo Việt Nam cần hướng tới là cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
0: Việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 1 tỷ 200 triệu đến 1 tỷ rưỡi đô la từ các quỹ đầu tư thụ động, tức là nhóm phân bổ danh mục theo các chỉ số. Một số phân tích khác đưa ra con số khoảng 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu toàn cầu có quy mô lớn hơn nhiều so với cổ phiếu nên dư địa thu hút vốn cũng đáng kể. Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam kỳ vọng nếu Việt Nam đạt bước tiến về xếp hạng tín nhiệm, lượng vốn vào thị trường trái phiếu có thể gấp hàng chục lần số rót vào cổ phiếu, tức là khoảng từ 10 đến 20 tỷ đô la.
1: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed của tập đoàn Vingroup và Siemens Mobility vừa công bố việc ký kết một hợp đồng trọn gói cho hai tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội-Quảng Ninh và Bến Thành-Cần Giờ.
0: Với tổng giá trị lên tới 1 tỷ euro, VinSpeed phụ trách phát triển dự án thi công đường ray và thực hiện các hạng mục xây dựng dân dụng. Siemens Mobility, một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, sẽ cung cấp 10 đoàn tàu cho hai tuyến đường sắt, gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 121 km và 4 nhà ga và tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài 54 km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Thỏa thuận góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đạt chuẩn quốc tế tại nước ta.
1: Chỉ 750 căn hộ nhưng có tới hơn 12.000 người đăng ký. Từ thực tế tại dự án số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản thành phố này vừa kiến nghị khôi phục điều kiện cư trú đối với những người

0: mua nhà ở xã hội.
1: Luật nhà ở năm 2023 bỏ tiêu chí cư trú nhằm tạo thuận lợi cho người dân di cư, song cũng khiến người sinh sống làm việc tại địa phương phải cạnh tranh với người đăng ký từ nhiều tỉnh thành khác. Trước đây, người mua phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương. Cùng với kiến nghị khôi phục điều kiện cư trú để tránh tranh suất nhà ở xã hội, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất giảm lãi suất vay ưu đãi cho người mua từ 5,4% xuống còn 4,8% một năm, giúp người thu nhập thấp giảm gánh nặng tài chính. Thời gian qua, hầu như chưa có chủ đầu tư nhà ở xã hội nào tiếp cận được gói tín dụng 145.000 tỷ đồng với lãi suất là 6,1% một năm. Hiệp hội cũng đề nghị tháo gỡ vướng mắc để chính sách giảm 70% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án nhà ở xã hội cho thuê được thực thi, tạo động lực bổ sung nguồn cung.
0: Năm học mới đã bắt đầu được 3 tuần, thế nhưng nhiều trường tại tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thể tổ chức bán trú. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
2: Học sinh tiểu học dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Khánh Hòa từ năm học 2025-2026 vẫn nhận được hỗ trợ 300.000 đồng tháng, nhưng kinh phí cấp dưỡng không còn được bố trí nên các trường không tổ chức bữa ăn bán trú như trước. Tại trường phổ thông cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho biết:
3: không được ăn bán trú sẽ bất lợi cho học sinh và cả phụ huynh nữa. Miền núi dân tộc thì phụ huynh đi rẫy, thì phụ huynh sáng đi, chiều mới về. Không được ăn thì phụ huynh phải ở nhà để chở con, đón con. Nhiều khi các cháu về không có gì để ăn nữa, dẫn đến tình trạng các cháu nghỉ học.
2: Tại đô thị, mô hình bán trú đang bị gián đoạn do các phát sinh của sắp xếp lại trường lớp. Tại phường Bắc Nha Trang, nhà trường vẫn chưa tổ chức bán trú, khiến nhiều phụ huynh phải đưa đón con 4 lượt mỗi ngày.
4: Đưa đi đón về là phải phân người để mà đưa, 10 rưỡi là cái giờ các bộ nhân viên trước chưa về được. Để đón các cháu thì các cháu phải ở lại nè. Nè, nhiều cháu vẫn còn đang vật vã, rồi khắp nơi.
2: Quy mô trường tăng vụt sau sắp xếp đang khiến việc tổ chức bán trú trở thành một bài toán. Vấn đề trách nhiệm và chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú cũng đặt ra những yêu cầu mới. Bà Nguyễn Thị Xuyến, hiệu trưởng trường tiểu học Bắc Nha Trang cho biết khoảng 5.500 em có nhu cầu ăn bán trú. Nhà trường càng phải thận trọng trong các khâu tài chính, đấu thầu và tổ chức thực hiện. Vì vậy, gián đoạn mô hình bán trú.
0: Chất lượng bữa ăn bán trú tiếp tục khiến nhiều người lo lắng. Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị, Hà Nội xác nhận phản ánh về định lượng suất ăn tại trường tiểu học Quảng Bị 1 chưa tương xứng với mức 40.000 đồng là có cơ sở. Thông tin được công bố vào tối qua sau khi phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn và phản ứng vì món thịt trông giống tóp mỡ.
1: Hiệu trưởng nhà trường giải thích đây là món thịt nạc chiên vừng nhưng bị quá lửa. Kiểm tra ban đầu của chính quyền xã chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Thông tin học sinh ăn tóp mỡ là chưa chính xác. Mẫu thịt đã được gửi xét nghiệm để đánh giá chất lượng. Chính quyền xã cam kết công khai kết luận, không bao che, không né tránh trách nhiệm. Đoàn kiểm tra xác định định lượng và cách chế biến suất ăn chưa đáp ứng yêu cầu. Từ hôm nay, đơn vị cung cấp được yêu cầu tăng lượng thức ăn, cân đối thực đơn, thay đầu bếp và đổi nguồn cung thịt.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một suất cơm bán trú thiếu hụt tiếp tục đặt ra câu hỏi: trách nhiệm đã bị bỏ sót ở khâu nào trước khi thức ăn đến với trẻ?
1: Thời gian qua, nhiều bất cập trong lựa chọn nhà cung cấp kiểm soát nguyên liệu chế biến và vận chuyển suất ăn bán trú đã được chỉ rõ. Nếu năng lực doanh nghiệp chỉ được đánh giá trên hồ sơ, nghiệm thu thiếu kiểm tra thực tế, chất lượng sẽ khó đảm bảo. Khi trách nhiệm bị chia nhỏ giữa nhiều bên, sai sót lại dễ bị đẩy qua lại. Giải pháp căn cơ phải bắt đầu từ hợp đồng có tiêu chuẩn đo đếm được, gồm khẩu phần theo lứa tuổi, định lượng, thời gian giao nhận và cả trách nhiệm khi vi phạm. Nhà cung cấp cần được thẩm định năng lực phục vụ, chi phí phải được tính đủ, công khai, gắn với chất lượng cam kết. Mỗi ngày, nhà trường cần đối chiếu suất ăn thực tế với thực đơn và định lượng, tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát đột xuất theo quy trình đảm bảo vệ sinh. Cơ quan quản lý phải kiểm tra độc lập, xử lý cả người cung cấp lẫn người buông lỏng giám sát nếu có sai phạm. Phản ánh cần được tiếp nhận, xác minh và trả lời đúng hạn. Thay đổi bếp hay thay đổi nhà cung cấp chỉ có ý nghĩa bền vững khi cơ chế giám sát cũng phải thay đổi. Mỗi phần ăn bán trú thiếu hụt là một bổn phận chưa được làm tròn. Cha mẹ gửi con đến trường với rất nhiều niềm tin. Và niềm tin ấy phải được gìn giữ từ nhiều điều tưởng chừng bé nhỏ như bữa cơm ở trường của các con.
0: Ông Nguyễn Chi Thức vừa được Thủ tướng cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
1: Ông Nguyễn Chi Thức thôi đảm nhiệm cương vị sau 27 tháng làm Thứ trưởng Y tế. Ông Nguyễn Chi Thức, 53 tuổi, quê ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, là tiến sĩ nội khoa, bác sĩ chuyên khoa 2, cử nhân tiếng Anh và đại biểu Quốc hội khóa 15. Gắn bó nhiều năm với Bệnh viện Chợ Rẫy, ông từng giữ các chức phó khoa nội tim mạch, phó phòng tổ chức cán bộ. Theo đoạn 2015-2016, ông kiêm tổng giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tại Campuchia. Tháng 11 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi giữ chức Thứ trưởng Y tế từ giữa năm 2024.
0: Một vụ cháy lớn xảy ra tối qua tại xưởng sản xuất bìm ở xã Sơn Đồng, Hà Nội. Khói bốc cao hàng chục mét, một phần nhà xưởng đã bị đổ sập. Ít nhất 10 xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động tới hiện trường. Đến 23 giờ rưỡi đêm qua, đám cháy đã cơ bản được khống chế, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Chương trình Thời sự sáng xin tiếp tục với phần tin thế giới. Quân đội Mỹ đang triển khai 1.200 binh sĩ vệ binh quốc gia thuộc Lữ đoàn tác chiến cơ động mới được thành lập tới Trung Đông để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên một đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai chiến đấu theo mô hình lữ đoàn mới, kết hợp lực lượng tác chiến mặt đất truyền thống với hệ thống máy bay không người lái, tác chiến điện tử, phương tiện chống thiết bị bay không người lái và các hệ thống chỉ huy kiểm soát hiện đại. Chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của nhiều quốc gia đồng minh nhằm mục tiêu vào tổ chức IS tại Iraq và Syria. Phóng viên Bá Thi đưa tin, Tổng thống Iran tối qua khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Mỹ, song không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức.
5: Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua trong bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ông Pezeshkian khẳng định Iran không phải là quốc gia tài trợ khủng bố như cáo buộc. Trong hai thế kỷ qua, Iran chưa từng tấn công bất kỳ quốc gia nào mà chỉ tập trung xây dựng năng lực phòng thủ. Ngược lại, Iran chính là nạn nhân của hành vi thù địch và khủng bố. Bất chấp thực tế bất công đó, Iran sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hòa đàm chỉ có thể diễn ra khi các biện pháp trừng phạt và gây áp lực được dỡ bỏ. Iran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức. Áp bức chỉ càng khiến Iran kháng cự quyết liệt hơn. Về eo biển Hormuz, Iran không thể mở lại tuyến vận tải này để nó được sử dụng cho hành vi thù địch chống lại chính Iran. Về tình hình thực địa, Trung tâm An ninh Hàng hải Oman tối qua thông báo một thủy thủ thiệt mạng và 27 thuyền viên khác đã được sơ tán trong vụ tàu thương mại nước ngoài bị tấn công tại eo biển Hormuz chiều qua. Đại sứ quán Ấn Độ tại Muscat xác nhận thủy thủ thiệt mạng trong cuộc tấn công tàu kiếp đao là công dân Ấn Độ. Tàu kiếp đao bị tập kích khi đang trên đường di chuyển đến Ấn Độ. Bên thực hiện cuộc tấn công không được đề cập.
0: Ngay sau đó, 8 quốc gia châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã ra tuyên bố phản đối việc cản trở các tuyến hàng hải, trong đó có Hormuz và Bab el-Mandeb. Tổng thống Pháp khẳng định sẵn sàng tham gia chiến dịch quốc tế mang tính phòng thủ nhằm bảo đảm lưu thông qua Hormuz, nhưng tránh đối đầu với Iran. Việc mở lại eo biển, giảm sức ép giá nhiên liệu là trọng tâm của gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây. Trong diễn biến khác, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cảnh báo có thể khiến các sân bay tại các nước láng giềng không thể hoạt động nếu những nước này ngừng tiếp nhận các chuyến bay của Iran dưới sức ép của Mỹ.
6: Tôi kêu gọi tất cả các nước láng giềng không tham gia vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm này. Nó sẽ sớm thất bại nhanh chóng. Nếu bất kỳ quốc gia nào hùa theo Mỹ trong cuộc phiêu lưu này, các sân bay của nước đó sẽ không còn có thể khai thác các chuyến bay được nữa.
0: Lời cảnh báo được đưa ra khi Mỹ gia tăng sức ép nhằm cắt đứt các đường bay quốc tế của Iran. Mỹ cảnh báo các sân bay, nhà cung cấp nhiên liệu và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho máy bay của Iran có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la nếu tiếp tục phục vụ các hãng hàng không của Iran. Iraq đã yêu cầu đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ hôm qua. Trong khi đó, Iran khẳng định các chuyến bay quốc tế của nước này vẫn tiếp diễn bất chấp sức ép từ Mỹ. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn, thu giữ gần 8 triệu viên ma túy tổng hợp cất giấu tinh vi bên trong một máy phát điện. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
7: Cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm, thu giữ 3 xe ô tô cùng một máy phát điện bên trong cất giấu hàng triệu viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng sử dụng 3 xe ô tô để tiến hành vận chuyển ma túy. Trong đó, một xe bán tải chở số ma túy, còn hai phương tiện khác chạy phía trước làm nhiệm vụ thăm dò tuyến đường, phát hiện các chốt kiểm tra và cảnh báo cho xe chở ma túy phía sau. Lực lượng chức năng kiểm tra khám xét phát hiện một máy phát điện đặt trên thùng xe bán tải, bên trong cất giấu 19 bao tải chứa tổng cộng 7,6 triệu viên ma túy tổng hợp. Cả 4 nghi phạm thừa nhận tham gia đường dây vận chuyển ma túy và được hứa trả công 400.000 bạt, tương đương khoảng 12.000 đô la Mỹ nếu giao hàng chót lọt. Tình trạng buôn lậu ma túy tại khu vực biên giới phía Bắc Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã thu giữ hơn 600 triệu viên ma túy tổng hợp và hơn 22 tấn ma túy đá. Trong đó, lượng ma túy tổng hợp dạng viên bị thu giữ tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.
0: Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp, vừa khai mạc hội nghị thường niên Connect tại Mỹ.

0: tập trung giới thiệu những bước phát triển mới về trí tuệ nhân tạo AI.
1: Tâm điểm là Muse, trợ lý AI cá nhân, có khả năng thực hiện một số công việc thay người dùng như đăng ký dịch vụ, đặt lịch hẹn và gọi điện. Tuy vậy, tham vọng mở rộng AI của Meta gặp trở ngại. Amazon vừa chặn Meta sử dụng các bot AI để tự động mua sắm trên nền tảng của mình. Meta tiếp tục chịu sức ép liên quan đến an toàn trẻ em và quyền riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội. Tháng 8 vừa qua, công ty đạt thỏa thuận giải quyết vụ kiện tại Mỹ với sự tham gia của hàng chục tổng trưởng liên bang liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng và quyền riêng tư trẻ em. Theo thỏa thuận, Meta có thể phải nộp tới 18 tỷ đô la và áp dụng các biện pháp hạn chế đối với người dùng vị thành niên.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Ngày thi đấu thứ tư tại ASEAN 20 khép lại với 5 tấm huy chương đồng dành cho đoàn thể thao nước ta, trong đó Wushu đóng góp 4 huy chương, bắn súng mang về 1 huy chương. Đáng chú ý là võ sĩ Đinh Văn Tâm đã giành quyền vào chung kết tán thủ hạng 56kg nam. Đến nay thì đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp. Sau 2 trận đấu cuối cùng của bảng A vào tối qua, môn bóng đá nam ASEAN đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tại vòng tứ kết. Vào ngày mai, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út, U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Việt Nam. Còn vào ngày 26 tháng 9, U23 Trung Quốc so tài với U23 Thái Lan và U23 Nhật Bản chạm trán U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA Asian Cup 2026. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2 tháng 10.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, phía Nam từ phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, ngày có mưa vừa mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp có trách nhiệm, củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York, Hoa Kỳ trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Theo cập nhật, thì tổng giá trị 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn như là Viettel, Vinamilk, Vietcombank,

0: Anh Vinhomes là 43 tỷ đô la Mỹ. Mức này tăng khoảng 12% so với đánh giá năm ngoái của Brand Finance. Để nâng cao giá trị thương hiệu, các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo, tăng áp dụng công nghệ do đây là các yếu tố hình thành lợi thế cạnh tranh cho một quốc gia. Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam kỳ vọng nếu Việt Nam đạt được bước tiến về xếp hạng tín nhiệm, lượng vốn vào thị trường trái phiếu có thể gấp hàng chục lần số rót vào cổ phiếu, khoảng từ 10 tỷ cho đến 20 tỷ đô la. Chất lượng bữa ăn bán trú tiếp tục khiến nhiều người lo lắng. Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị, Hà Nội xác nhận phản ánh về định lượng suất ăn tại trường tiểu học Quảng Bị 1 chưa tương xứng với mức 40.000 đồng là có cơ sở. Thông tin được công bố vào tối qua sau khi phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn và phản ứng vì món thịt trông giống tóp mỡ. Ông Nguyễn Chi Thức vừa được Thủ tướng Chính phủ cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng cá nhân. Mỹ đang triển khai 1.200 binh sĩ vệ binh quốc gia tới Trung Đông để chống khủng bố. Trong khi đó, Iran cảnh báo làm tê liệt sân bay các nước láng giềng nếu ngừng tiếp nhận các chuyến bay của Iran dưới sức ép của Mỹ. Trong diễn biến khác, Tổng thống Iran tối qua khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để về eo biển Hormuz. Iran không thể mở lại tuyến vận tải này để nó được sử dụng cho hành vi thù địch chống lại chính Iran. Cảnh sát Thái Lan vừa thu giữ gần 8 triệu viên ma túy giấu trong một máy phát điện. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
14: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mỗi bước phát triển của quân đội, từ tổ chức lực lượng, phương thức quản lý, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến ứng dụng những công nghệ mới, đều đặt ra một yêu cầu rất căn bản: phải có hành lang pháp lý đủ chặt chẽ để quản lý, nhưng cũng đủ thông thoáng để mở đường cho thực tiễn phát triển. Trong bối cảnh mới hiện nay đã đặt ra những quan hệ mới về lãnh đạo chỉ huy và quản lý trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Vì thế, công tác pháp chế trong quân đội càng không thể chỉ dừng ở việc xử lý những vấn đề pháp lý đã phát sinh. Yêu cầu cao hơn là phải nhìn thấy sớm vấn đề, dự báo đúng những yêu cầu mới và chủ động kiến tạo thể chế từ trước khi thực tiễn xuất hiện khoảng trống pháp lý.
1: Đó cũng là câu chuyện xuyên suốt hành trình 50 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng. Từ những cán bộ đầu tiên đặt nền móng cho công tác pháp chế quân đội sau ngày đất nước thống nhất, đến một cơ quan tham mưu pháp lý chuyên trách, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng ngày càng đồng bộ, hiện đại. Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng 25 tháng 9 1976, 25 tháng 9 2026. Chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Trung tướng Viktor Gennadievich Krenin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.
3: Tại hội đàm, Bộ trưởng Viktor Gennadievich Krenin nhấn mạnh Belarus luôn coi trọng Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác quốc phòng thời gian qua, nhất là trong trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo và thông tấn, truyền thông quân sự. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Belarus tiếp tục tăng chỉ tiêu đào tạo học viên quân sự Việt Nam cấp chiến dịch, chiến lược, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt và tham gia các khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục về lịch sử, ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt Nam Belarus. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trân trọng chuyển lời mời của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Belarus sang thăm nước ta và tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 3 vào tháng 12 tới.
2: Chiều 23 tháng 9 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Jennifer Wiss, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã ký kết các thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế nhằm tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.
3: Việc ký kết tập trung vào hai dự án đang được Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp triển khai, gồm xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các địa phương bị phun giải nặng chất da cam. Đối với dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, phía Hoa Kỳ bổ sung khoảng 130 triệu đô la Mỹ, nâng tổng mức vốn ODA không hoàn lại lên khoảng 430 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm dioxin tại khu vực này trước năm 2031. Đối với dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật được triển khai tại Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các địa bàn khác, phía Hoa Kỳ bổ sung 91 triệu đô la Mỹ.
2: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thi hành án quân đội sẽ tăng cường tính minh bạch, xử lý các vụ án trọng điểm đúng tiến độ, hạn chế sai sót. Đây là nội dung quan trọng trong đợt tập huấn nghiệp vụ ngành thi hành án quân đội do Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 23 tháng 9 tại Đà Nẵng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.
3: Học viên dự tập huấn được hướng dẫn khai thác vận hành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự trong quân đội, ứng dụng dùng chung trong Bộ Quốc phòng, số hóa các khâu cập nhật hồ sơ, kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý nghiệp vụ. Ngoài ra, học viên còn được quán triệt yêu cầu mới về thi hành án dân sự trong quân đội theo Luật Thi hành án dân sự năm 2025, những vấn đề cốt lõi trong công tác xác minh, kê biên, xử lý tài sản thi hành án, điểm mới trong việc ra quyết định thi hành, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án.
2: Chủ trì hội nghị triển khai một số hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, các hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng

0: trọng điểm của quân đội trong năm nay, phải có chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực tự cường và làm nổi bật hình tượng bộ đội Cụ Hồ, huy động đông đảo nghệ sĩ, diễn viên quân đội, khai thác màu sắc văn hóa của các vùng miền, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
1: Tại hội nghị, Cục Tuyên huấn báo cáo kế hoạch tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 37 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 và 80 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12. Cũng tại hội nghị, Cục Tuyên huấn đã báo cáo công tác triển khai tổ chức chương trình gặp mặt nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 năm 2026.
0: Chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại trường quân sự quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu nhà trường cần tiếp tục thực hiện thực chất hiệu quả phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình đào tạo sát yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành.
1: Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, trường quân sự quân khu 3 tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính độc lập sáng tạo của người học, duy trì nền nếp hiệu quả hoạt động phương pháp của các khoa giáo viên, cập nhật kịp thời nội dung mới vào giáo án, bài giảng, bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp, tổ chức thi kiểm tra, chấm điểm, đánh giá đúng thực chất kết quả học tập, rèn luyện của học viên, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo, đẩy mạnh xây dựng mô hình nhà trường thông minh.
0: Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý.
1: Qua kiểm tra, Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu Cục Quân huấn nhà trường và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, rà soát kỹ từng nội dung, hoàn thiện các phương án, bảo đảm quá trình tiếp nhận được tiến hành chặt chẽ đúng quy định pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng, duy trì hoạt động bình thường của khu liên hợp, không để gián đoạn trong quá trình chuyển giao, kịp thời báo cáo đề xuất xử lý những tồn tại vướng mắc nếu có.
2: Như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
1: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chương trình hôm nay là Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hoạt động quân sự quốc phòng, mỗi chủ trương quyết sách đều cần được đặt trên một nền tảng pháp lý chặt chẽ, đồng bộ và khả thi. Phía sau những cái văn bản luật, những quy định tưởng chừng như chỉ hiện diện trên từng trang giấy là quá trình nghiên cứu, rà soát, tham mưu bền bỉ của những người làm công tác pháp chế quân đội. Hành trình nửa thế kỷ của ngành pháp chế quân đội cũng là quá trình công tác pháp chế ngày càng khẳng định cái vai trò trong xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Mở đầu tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại hành trình ấy qua phóng sự sau.
2: Ngày 25 tháng 9 năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, phòng pháp chế thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng được thành lập với 5 sĩ quan. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là rà soát, hệ thống hóa các quy định về quốc phòng được hình thành trong hơn 20 năm chiến tranh. Tổ chức còn nhỏ, công việc lại rất mới, nhưng từ những viên gạch đầu tiên ấy, một yêu cầu đã dần được xác lập: xây dựng quân đội chính quy không chỉ bằng mệnh lệnh và kỷ luật mà phải được đặt trên nền tảng pháp luật. Đại tá Trần Tính, nguyên phó trưởng phòng pháp chế Văn phòng Bộ Quốc phòng, vẫn nhớ rõ tinh thần của những ngày đầu gây dựng lực lượng.
4: Pháp chế thì biết là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Không như việc ấy, anh em tôi giúp đỡ đầu đến nơi đến chỗ. Mà cái quan trọng nhất của cuộc đời tôi là phải thực tế, không nói mồm.
2: Từ những công việc thầm lặng ban đầu, dấu ấn của cơ quan pháp chế ngày càng hiện diện trong những nhiệm vụ lập pháp lớn về quân sự quốc phòng. Từ tham gia xây dựng các quy định về bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp năm 1980, đến tham mưu xây dựng luật quốc phòng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khẳng định.
5: Chất lượng các cái dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh mà Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì rất là tốt, đáp ứng được các cái đặc thù và yêu cầu riêng của quân đội. Và mặt khác cũng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và qua đó tạo cái cơ sở pháp lý rất là quan trọng

0: Nửa thế kỷ đã trôi qua, điều xuyên suốt trong hành trình của những người lính pháp chế là giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật và bảo đảm mọi hoạt động quân sự quốc phòng được vận hành trên hành lang pháp lý chặt chẽ. Nhưng thực tiễn hôm nay đang thay đổi rất nhanh. Tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, khoa học công nghệ và yêu cầu xây dựng quân đội liên tục đặt ra những vấn đề mới. Điều đó đòi hỏi công tác pháp chế không chỉ theo kịp thực tiễn mà phải nhìn thấy sớm vấn đề, chuẩn bị thể chế từ trước và để pháp luật thực sự đi trước một bước.
1: Vâng, công tác pháp chế trong quân đội luôn gắn với những bước vận động và phát triển của nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nhưng như phóng sự vừa đề cập, yêu cầu hôm nay không chỉ là pháp luật theo kịp thực tiễn mà còn phải đi trước một bước. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, trong bối cảnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, yêu cầu pháp luật phải đi trước một bước đã đặt ra những cái đòi hỏi mới như thế nào đối với công tác pháp chế trong quân đội hiện nay?
2: Vâng, theo tôi thì pháp luật phải đi trước một bước. Trước hết là yêu cầu công tác pháp chế phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý những vấn đề pháp lý đã phát sinh sang chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu hoàn thiện thể chế từ sớm từ xa. Thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng hiện nay vận động rất nhanh, từ tổ chức bộ máy, rồi là phương thức quản lý, rồi những vấn đề về khoa học công nghệ đến những cái yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Nếu công tác pháp luật chỉ nhằm luật hóa những vấn đề thực tiễn đã được kiểm nghiệm mà không có người nghiên cứu mang tính dự báo thì có thể xuất hiện những vấn đề chưa được điều chỉnh kịp thời hoặc những quy định không theo kịp được thực tiễn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nhận diện sớm những vấn đề mới, đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động của chính sách và dự báo pháp lý. Nói ngắn gọn là đi trước một bước không phải là đi trước thực tiễn một cách chủ quan, mà là nhìn thấy sớm yêu cầu của thực tiễn để chủ động chuẩn bị thể chế. Qua đó thì để pháp luật thực sự là phục vụ hiệu quả cái nhiệm vụ về quân sự quốc phòng.
1: Thưa đồng chí Cục trưởng, một minh chứng rất rõ cho yêu cầu phải chủ động chuẩn bị thể chế từ sớm chính là cái việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Khi tổ chức bộ máy thay đổi, nhiều quy định liên quan đến quân sự quốc phòng ở địa phương cũng phải được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. Vậy thì theo đồng chí, những vấn đề pháp lý nào cần được ưu tiên giải quyết để vừa bảo đảm rõ chức năng,
2: rồi trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong cái mô hình mới, đồng thời rà soát các quy định liên quan đến quân sự địa phương, rồi là dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, rồi là tuyển quân, rồi khu vực phòng thủ và các lĩnh vực có liên quan khác. Mục tiêu là không để một nhiệm vụ có nhiều chủ thể cùng thực hiện nhưng không rõ trách nhiệm, cũng không để có cái nhiệm vụ mà bị bỏ trống khi tổ chức bộ máy thay đổi. Thời gian qua thì Cục Pháp chế cũng đã chủ trì tham mưu xây dựng nghị quyết của chính phủ và xây dựng luật sửa một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm kịp thời hoàn thiện cái cơ sở pháp lý, đảm bảo mô hình mới đi vào hoạt động thống nhất và hiệu quả.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, khi tổ chức bộ máy thay đổi, yêu cầu đặt ra không chỉ là sửa đổi một vài quy định riêng lẻ mà phải rà soát cả hệ thống để từng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mối quan hệ công tác được xác định rõ, không để khoảng trống xuất hiện trong quá trình chuyển đổi. Và phía sau yêu cầu tưởng chừng như chỉ nằm trên những cái trang văn bản ấy là những cái cuộc chạy đua với thời gian của những người làm công tác pháp chế. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau.
3: Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, phía sau sự thay đổi về tổ chức bộ máy là nhiều quan hệ pháp lý phải được rà soát, điều chỉnh đồng bộ. Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng vì thế phải chạy đua với thời gian để rà soát hệ thống văn bản, nhận diện quy định không còn phù hợp và tham mưu sửa đổi bổ sung. Có những nhiệm vụ thời gian chuẩn bị được tính bằng giờ, gấp nhưng không được phép sót, bởi nếu không đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, một quy định mới có thể phát sinh chồng chéo về thẩm quyền hoặc tạo khoảng trống khi mô hình cũ kết thúc mà cơ chế mới chưa kịp vận hành. Thượng tá Hoàng Việt Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng cho biết:
4: Luật này sửa 9 luật, rất nhiều vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng,

0: Tổ quốc. Cho nên đây là một trong những cái thử thách đặt ra đối với chúng tôi. Thời gian còn lại rất ngắn như thế thì chúng tôi cũng đã động viên anh em và quyết tâm chỉ bàn làm không bàn lùi, hoàn thành nhiệm vụ.
1: Từ những cuộc chạy đua ấy, nhiều quy định về quân sự quốc phòng đã được rà soát sửa đổi để thích ứng với mô hình mới, trong đó có nội dung liên quan trực tiếp đến lực lượng quân sự địa phương. Mục tiêu không chỉ là sửa cho kịp một văn bản, mà là bảo đảm khi bộ máy thay đổi, nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở vẫn được duy trì liên tục, thống nhất, không chồng chéo, không bỏ trống. Và trong hệ thống ấy, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là mắt xích quan trọng, nơi quan hệ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và phối hợp phải được xác lập rõ để mô hình mới vận hành thông suốt từ cơ sở.
2: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, như phóng sự vừa đề cập, một trong những cái mắt xích quan trọng khi vận hành mô hình mới chính là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Khi vị trí tổ chức và phương thức hoạt động có những thay đổi, các mối quan hệ về lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và phối hợp cũng phải được xác định thật rõ. Vậy thì Cục Pháp chế đang tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng nào để vừa phát huy cái vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, vừa bảo đảm sự chỉ huy thống nhất về nhiệm vụ quân sự quốc phòng?
3: Với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thì vấn đề cốt lõi là phải có một hành lang pháp lý rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cái mối quan hệ công tác, cũng như là các cái điều kiện đảm bảo cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoạt động. Theo mô hình hiện nay thì Ban Chỉ huy cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Đồng thời là cơ quan này thì cũng thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác quân sự quốc phòng và tổ chức xây dựng, quản lý, chỉ huy lực lượng thuộc quyền. Chính vì vậy, các cái mối quan hệ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và phối hợp phải được quy định cụ thể, đảm bảo là vừa phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương nhưng mà cũng phải vừa đảm bảo cái sự chỉ huy thống nhất trong hệ thống tổ chức quân sự. Nói một cách dễ hình dung ấy, thì khi xây dựng pháp luật thì phải trả lời rõ trong từng nhóm nhiệm vụ ai lãnh đạo, ai quản lý, ai chỉ huy và ai phải chịu trách nhiệm về các cái phạm vi quản lý, rồi nội dung quản lý và cái việc phối hợp giữa các cơ quan như thế nào. Cùng với đó là phải tiếp tục rà soát các vấn đề về tổ chức, về biên chế, về chức vụ chỉ huy, rồi các cái chế độ chính sách và quan hệ công tác. Đây cũng cho thấy là công tác pháp chế là không thể chỉ dừng ở cái việc mà xây dựng một văn bản riêng lẻ, mà phải nhìn trong tổng thể cái hệ thống pháp luật để các cái quy định khi ban hành thì có thể vận hành đồng bộ ở trong thực tiễn, từ luật rồi các cái văn bản dưới luật để có cái quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cụ thể.
2: Từ việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến những cái điều chỉnh về tổ chức, chức năng của các cơ quan trong quân đội cho thấy thực tiễn đang vận động rất nhanh. Công tác pháp chế phải đổi mới như thế nào để chuyển từ xử lý những cái vấn đề pháp lý phát sinh sang chủ động dự báo, kiến tạo thể chế ngay từ sớm?
3: Theo tôi thì muốn có năng lực dự báo và kiến tạo thể chế thì trước hết người làm công tác pháp chế phải bám rất sát thực tiễn, nhận định, đánh giá đúng tình hình và có cái tư duy khái quát. Pháp luật không thể được xây dựng chỉ từ cái bàn làm việc, mà phải nắm được cơ quan đơn vị đang vướng ở đâu, rồi thực tiễn đang xuất hiện những vấn đề gì mới, và quy định hiện hành thì còn có phù hợp hay không, có chồng chéo không, mà xử lý những vấn đề chồng chéo đấy như thế nào. Ở trên cơ sở đó thì phải nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách, rồi là tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, rà soát và hệ thống hóa các quy định pháp luật. Điều quan trọng là cơ quan pháp chế cần tham gia từ sớm vào quá trình hình thành chính sách, để vấn đề pháp lý được nhận diện ngay từ đầu, thay vì đến khâu cuối thì mới xem xét cái tính hợp pháp hoặc là xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh. Một hướng đổi mới rất quan trọng nữa là phải chuyển đổi số, xây dựng và khai thác hiệu quả cái cơ sở dữ liệu pháp luật, rồi là ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong việc tra cứu, rà soát, phân tích và hệ thống hóa văn bản pháp luật. Như vậy, đổi mới công tác pháp chế không chỉ là đổi mới về công cụ, mà quan trọng hơn là đổi mới phương pháp và tư duy, cách làm trong việc tham mưu, từ phản ứng với những cái vấn đề sang chủ động nhận diện vấn đề.

0: chuẩn bị giải pháp thể chế từ sớm để mà có cái điều kiện phân tích thấu đáo để quy phạm hóa những cái chính sách vào trong văn bản pháp luật.
1: Vâng, đổi mới công tác pháp chế như vậy không chỉ là thay đổi cách xây dựng hay rà soát văn bản, mà còn là thay đổi cách người làm pháp chế tiếp cận và đồng hành với thực tiễn. Trong toàn quân, những người làm công tác pháp chế đang vừa phải giữ chắc cánh cửa pháp lý, vừa tham gia tháo gỡ những cái điểm nghẽn để nhiệm vụ mới, công nghệ mới có thể triển khai đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mở đường bằng pháp luật.
2: Trên biển, một quyết định kiểm tra xử lý vi phạm hay áp dụng biện pháp nghiệp vụ không chỉ đòi hỏi nhanh chính xác, mà trước hết phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự và phù hợp với pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế có liên quan. Bởi thế, phía sau những mệnh lệnh từ sở chỉ huy luôn có một công việc ít được nhìn thấy: rà soát căn cứ pháp lý, xác định thẩm quyền, kiểm soát từng quyết định trước khi đi vào thực tiễn. Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng:
3: cơ quan pháp chế cũng là cái cơ quan gác cổng cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong tất cả ban hành các cái văn bản, các quy định, rồi các cái chế độ để làm cho những cái văn bản, những cái quy định, những cái quyết định rồi của Thủ trưởng ban hành ra nó đúng cái các cái quy định của quy phạm pháp luật, rồi để đảm bảo thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của những người chỉ huy cũng như cơ quan đơn vị.
2: Nhưng gác cổng hôm nay chưa đủ. Ở những doanh nghiệp quân đội hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, tài chính, logistics hay sản xuất kinh doanh, người làm pháp chế còn phải đi cùng từng dự án, nhận diện rủi ro và tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế ngay từ đầu. Pháp luật vì thế không chỉ là giới hạn để kiểm soát, mà còn phải trở thành hành lang để đổi mới được thực hiện an toàn và đúng hướng. Đồng chí Vũ Quang Hoàn, trưởng phòng tư vấn và kiểm soát pháp lý, Ban pháp chế, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội khẳng định:
4: các anh em trong Ban pháp chế xác định làm việc với tinh thần thời chiến, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm hết việc, không kể hết giờ.
2: Công nghệ ngày càng phát triển nhanh, những quan hệ pháp lý mới càng xuất hiện nhiều hơn. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, phương tiện không người lái và những phương thức tác chiến mới đang đặt người làm pháp chế trước một bài toán kép: phải kiểm soát được rủi ro, giữ vững nguyên tắc, nhưng đồng thời không để chính những quy định pháp luật trở thành rào cản đối với nghiên cứu, thử nghiệm và làm chủ công nghệ mới.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, phóng sự vừa rồi cho thấy một yêu cầu ngày càng rõ: pháp luật vừa phải được giữ vai trò kiểm soát, bảo đảm an toàn, đúng thẩm quyền, nhưng đồng thời cũng phải tạo không gian cho những cái mới được nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển. Trong bối cảnh AI, dữ liệu số, UAV cùng nhiều công nghệ và phương thức tác chiến mới đang phát triển rất là nhanh, theo đồng chí thì pháp luật về quân sự quốc phòng cần được đổi mới theo hướng nào để vừa quản lý chặt chẽ, kiểm soát tốt được rủi ro, vừa không trở thành cái rào cản với đổi mới sáng tạo và quá trình làm chủ công nghệ mới trong quân đội?
0: Vâng, sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với pháp luật về quân sự quốc phòng. Theo tôi thì yêu cầu đặt ra là phải xử lý hài hòa hai mặt. Một mặt thì đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn, đúng thẩm quyền. Mặt khác thì cũng phải tạo được cái hành lang pháp lý phù hợp cho nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và làm chủ công nghệ. Những vấn đề bí mật về quân sự quốc phòng thì chúng ta cũng cần phải được xử lý bằng các cái giải pháp về kỹ thuật. Trước hết thì cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện các cái nguyên tắc và quy định pháp lý đối với những vấn đề mới phát sinh từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, rồi là UAV và các cái công nghệ có liên quan đến hoạt động quân sự quốc phòng. Trong đó thì những vấn đề về trách nhiệm, về thẩm quyền, rồi giới hạn sử dụng, cũng như việc thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu thì cần được xác định rõ theo từng lĩnh vực. Điều quan trọng là pháp luật phải vừa kiểm soát được rủi ro, vừa không trở thành rào cản đối với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Những thành tựu khoa học công nghệ có giá trị cần thì có cái cơ sở, cái cơ chế pháp lý phù hợp để có thể được nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng phục vụ các nhiệm vụ về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, về bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chính công tác pháp chế cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Tinh thần này thì phù hợp với định hướng của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đặt ra nhân dịp 50 năm ngày truyền thống của Cục Pháp chế Bộ Phòng và ngành pháp chế quân đội, là phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao.
1: Thưa đồng chí Cục trưởng, từ những yêu cầu mới mà chúng ta vừa trao đổi, có thể thấy thì công tác pháp chế trong quân đội đang đứng trước cả những nhiệm vụ trước mắt và những bài toán mang tính lâu dài. Nhìn về chặng đường phía trước thì Cục Pháp chế xác định những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật về quân sự quốc phòng, thực sự trở thành lực lượng tham mưu pháp lý tin cậy, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Nhìn lại chặng đường 50 năm và hướng tới yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới thì chúng tôi cũng xác định là phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về quân sự quốc phòng. Trước hết là phải tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và khả thi, kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách và xử lý những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, nhất là những vấn đề gắn với tổ chức của quân đội, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự quốc phòng và hội nhập quốc tế. Cùng với đó là phải đổi mới mạnh mẽ về phương pháp xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, coi trọng nghiên cứu chính sách, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, rà soát, hệ thống hóa và nâng cao năng lực dự báo, đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, rồi phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, rồi xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật thống nhất và khai thác phù hợp với các cái thành tựu công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, và để nâng cao cái chất lượng công tác này. Và yếu tố quyết định vẫn là con người. Thì Cục Pháp chế cũng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế là có cái bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn pháp luật sâu, am hiểu thực tiễn quân sự quốc phòng và có cái tư duy đổi mới, tham mưu chiến lược về hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng ngành pháp chế quân đội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là lực lượng tham mưu pháp lý tin cậy, góp phần để giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là hoàn thiện thể chế về quân sự quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, ở đâu nhiệm vụ quân sự quốc phòng phát triển, ở đó thể chế phải kịp thời mở đường và pháp luật phải trở thành nền tảng cho mọi quyết sách. Trong giai đoạn mới, vai trò ấy càng được đặt ra ở tầm cao hơn, không chỉ gác cổng pháp lý mà còn phải chủ động dự báo, kiến tạo và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật nhưng luôn đổi mới và đi trước thực tiễn. Đó cũng chính là cách người lính pháp chế góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
7: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
8: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Thưa quý vị và các đồng chí, trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống để Tổ quốc được bình yên, đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay.
8: Đối với những người lính trưởng thành qua chiến tranh thì những phút giây, những ngày tháng sát cánh cùng đồng chí đồng đội nơi chiến hào để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược luôn là những ký ức không thể phai mờ.
9: Sự hy sinh anh dũng của nhiều người lính trong chiến tranh đã trở thành nỗi đau thầm lặng với đồng đội, với nhiều gia đình và thân nhân của họ. Sau chiến tranh, rất nhiều hài cốt của người lính khu 9, mái nhà chung của nhiều người lính giải phóng đến từ quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều miền quê trên cả nước đã có nhiều năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường sông nước miền Tây Nam Bộ. Trong nhiều năm tháng bám trụ tại chiến trường ác liệt ấy, đã có nhiều người con anh dũng hy sinh. Nhiều người trong số họ